0: over Frankrike I kveldens bronsjefinale I fotball-VM. Ballen havnet I nettet hele 10 ganger, og England vant til slutt 6-4. Dermed tok England sin første medalje I et fotball-VM på 60 år. Forrige gangen dette skjedde var I 1966, da de vant VM-guld. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Brage Vesje Guttormsen.
1: Den typen mennesker
2: bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
3: Jeg tror 100 millioner grader.
4: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
5: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
6: Abelstårn ute på tur, og aldri har vi hatt et mer velkledd publikum enn vi har I dag. For vi har nemlig kommet til vinterfestuka I Harstad. Og her...
7: Nei, oi, oi, oi, oi, oi!
6: Oi, oi, oi, det var å banne I kjelka. Vi har kommet til Narvik! Oi, oi, oi, oi. Nei, men hvor skal det, fra nå kan du bare gå oppover her, føler jeg. Jo, men det skulle si om antrekket, det at det altså, fullstappet av folk her I gammeldagse dresser og litt sånn snekkebukser, ruta skjorter, ikke minst hatter, rallarhatter med masse pins på. Og så har vi kvinnene som kledd som om de kommer fra århundreskiftet, altså det forrige århundreskiftet. Så det en fryd å se på, rett og slett. Vi skal finne litt ut av hva dette dreier seg om underveis, men vi har jo masse gode spørsmål også. Vi skal finne ut hva grensen for menneskelig kunnskap, blant annet. Kanskje vi skal finne ut om vi kan snart få oss roboter, og vi skal hvertfall finne ut om jorda en dag vil få sånne Saturn-ringer av romsøppel. For I dagens panel så har vi med oss professor Raymond Kristiansen, vi har partikkelfysiker Inga Strømke, og førsteamanuensis Jan Arne Pettersen. Velkommen til Abelstårn, folkens.
8: Abelstårn.
6: Ja, hva deres forhold til Narvik? Vi kan si, altså jeg hadde jo tenkt å introdusere deg som Narviks store datter Inga Strømke, men det ville jo vært å juge.
5: Ja, jeg tenker at når vi I Oslo, så kan vi si at jeg kommer fra Narvik. Men jeg tror hvis jeg sier I Narvik at jeg kommer fra Narvik, da får jeg kjeft. Ja. For jeg kommer fra Håkvik. Men folk I Oslo vet ikke hvor Håkvik hen.
6: Nei, jeg aner ikke. Hvor det?
5: Det rett her borte.
6: Ja, ok. Det viktig å være presise I Abelstårn. Du har Raymond, altså, jeg må si om Raymond, det sånn at det Raymond litt av grunnen til at vi kom hit, fordi at han har vært, vi har vært og hatt et par sendinger I Tromsø, og da har Raymond vært og kjørt bil helt fra Narvik, bare for å være med på de sendingene. Så når vi da ble invitert til Narvik, da, til vinterfestuka her, så var vi bare pent nødt til å komme til Raymonds hjemmebane. Men du ikke herfra du heller?
9: Egentlig. Nei, da, jeg ikke fra Narvik. Jeg fra Finnsnes. Det ingen I Oslo som vet det hvor det heller ja. Så, men det ikke så langt unna. Det en par timer med bil da. Så det, og det jo småtteri. Ja. Som du, at hvis dere har kjørt litt rundt I Nord-Norge, så vet du jo det. Det jo småtteri.
6: Rett rundt svingen. Jan Arne Pettersen, du definitivt ikke fra Narvik?
10: Nei, definitivt ikke.
6: Nei, fra Bærum?
10: Absolutt, Bærumsos.
6: Ja, men du har bodd her I 25 år.
10: Ja, det begynner vel å nærme seg det nå. Det skulle være 2, og nå det 25.
6: Ja, og hva det som har fått deg til å bli limt fast der?
10: Nei, I utgangspunktet så det nærheten til alt, og så det jo en perfekt dame som sitter I publikum I dag tidlig.
6: Ok, men etter 25 år begynner du å føle deg litt som nordlending?
10: Nei.
6: Nei. Ok, vi går I gang med første, eller en ting til først da. Jeg har mast om disse her antrekkene til folk. Hva er greia med disse antrekkene? Det noen som tør snakke om det? Altså, hva dette vinterfestuka?
10: Jeg har jo gått I lære når det gjelder vinterfestuka. Og min forståelse av det at det en heder til ralleren som var med å bygge jernbanen, som var... Noe av, vel ikke noe, men den hovedårsaken til at vi har en by her I dag, det var at det var et LKAB, et firma I Sverige, som ønsket å skipe malm utover den isfrie havna I Narvik. De bygde jernbane, og det var ralleren som gjorde det. Så er en ære til han, og så er det en ære til de kvinnene, eller spesielt en som heter Svarta Bjørn, en dame som var en ja, tok vare på de gutta og la til rette for både mat og kanskje litt hygge også. Så det er en kredd til rallaren og til de damene som sto bak dem, som er årsaken til at vi har en by her i Narvik i dag.
8: Men nok om det, for det vet jo alle som sitter her veldig godt, så nå skal vi gå til noe man kanskje forhåpentligvis kan lære litt nytt av, og det er nemlig om kunstig intelligens, Inga Strumke, overraskende nok. Men vi skal, du valgte et spørsmål her som kanskje ikke er så teknisk, men ganske interessant. Hei Torkil og Abelstårn. Jeg følger spent med på serien om kunstig intelligens. Kjempebra og viktig serie. En hovedutfordring på området er jo å hindre at KI løper løpsk og kommer ut av vår kontroll, og kan ta katastrofale beslutninger som kan ramme menneskene og jorda vi lever på. Det blir stadig foreslått mekanismer for mulig kontroll av KI-utviklingen. Alle disse ser ut til å bygge på at man skal overvåke og ettergå den aktuelle KI-en og sjekke at den ikke har gjort noen gale ting. Jeg hørte nettopp på et TED-foredrag der det foreslås å legge inn noen felles kravspesifikasjoner for KI-utvikling, og at KI-en selv skal pålegges å dokumentere at den ikke bryter med disse kravspesifikasjonene. Mitt spørsmål er det mulig å tenke seg et vedtak på internasjonalt nivå, helst FN, som sier at menneskerettighetene og FNs 17 bærekraftsmål skal utgjøre en slags grunnlov i all kravspesifikasjon for KI? PS, få gjerne Inga, parentes Strumke, med på drøfting av dette. Vennlig hilsen, Rolf Bjerke Larsen, privilegiert bestefar og pensjonist. Ja, Inga.
5: Ja, jeg kan kanskje starte med å si at jeg møter veldig mange som ikke har hørt den der AI-serien enda, og som tror at det ikke finnes gode podcaster og opplæringsmuligheter om kunstig intelligens i Norge, og alle som tror det må bare gå inn og høre. Den heter Den store serien om KI, gjør den ikke? Ligger på NRK, er helt fantastisk, så den bare gå og høre på.
8: Den bør gå inn på appen NRK Radio, søk opp.
5: Yes, bra. Ok, og jeg har en god nyhet og en dårlig nyhet til innsender. Den gode nyheten er jo at du har ikke lov å bryte loven med kunstig intelligens noe mer enn du har lov å bryte loven med en pistol. Og vi har jo, som man sier, menneskerettigheter og bærekraftsmålene, og egentlig skal jo kunstig intelligens følge det akkurat sånn som, eller dem akkurat sånn som all annen teknologi må. UNESCO laget Recommendations on the Ethics of AI allerede i 2021, altså før vi fikk ChatGPT. Men det her er jo bare retningslinjer, og vi har jo ikke et verdenspoliti. Så det er jo ikke sånn at FN går ut og straffer folk som lager kunstig intelligens på en dårlig måte. Det største vi har som er reguleringen som gjelder i mange land, det har vi faktisk i EU og i EØS. Der har vi drøssevis av reguleringen som er relevant for kunstig intelligens, personvern, den her nye reguleringen som heter AI Act, som er på vei inn, altså massevis av regler. Men det her er jo så klart å si, ikke perfekt, og så er det sånn at ikke alle sammen er nødt til å gjøre det som EU gjør. Altså EU har absolutt en effekt som gjør at det som ikke er lov i EU, det forplanter seg fort til at det ikke blir praksis i andre deler av verden, fordi at EU har et gigantisk indre marked. Så for eksempel grunnen til at vi har USB-C-ladere nå i stedet for tusenvis av forskjellige ladere til alle duppedingsene våre, er jo at EU krevde USB-C-ladere, og så fant alle produsenter ut at ok, men da lager vi USB-C-ladere til alle produkter overalt i hele verden. Så det her kalles Brussel-effekten. Men nå er det jo sånn at ingen kan egentlig kreve av land at de skal forholde seg til det EU bestemmer eller til det andre land bestemmer, ikke sant? Vi kan ikke gå ta fra land suverenitet. Og for eksempel Kina har stålkontroll på hva de gjør med kunstig intelligens, så de når målene sine med kunstig intelligens, men de, altså, det er jo ikke noe, det er ikke noe grunn for dem å gjøre det som EU tenker er lurt. Så det å skulle ha en sånn global enighet rundt hva som er lov, det tror jeg er helt urealistisk. Så du kan si vi har mekanismene, men vi har ikke lysten. Og særlig USA har gjort det ekstremt tydelig, særlig de siste to årene, at de ikke har tenkt å rette seg etter EU sine reguleringer, helst ikke engang inne i EU. Så det finnes flere sånne globale toppmøter der land sender delegasjoner for å diskutere hvordan man skal få til trygge utviklinger innenfor kunstig intelligens. Og i fjor så var det en sånn, et sånt toppmøte som heter AI Summit, det var i Paris, og da var J.D. Vance der, og han sa at USA kommer absolutt ikke til å gå med på en gang at EU bøtelegger amerikanske selskaper for lovbrudd gjør i Europa. Og i år ble det tilsvarende møte holdt i New Delhi, det var i februar, og da sa den amerikanske delegasjonen også at, jeg siterer, som Trump-administrasjonen nå har sagt mange ganger, vi avviser fullstendig global styring av kunstig intelligens. Ikke sant? Så det er lysta det står på, og det finnes ikke noe verdenspoliti. Så i praksis er svaret dessverre nei. Det er nok helt urealistisk. Men det er fordi at landene ikke har lyst, ikke fordi det ikke er mulig. Ja.
8: Men du sa jo likevel at det er en del regler som gjelder, men det var kanskje de vanlige kriminelle reglene det da?
5: Ja, de vanlige reglene gjelder fremdeles. Du skal jo ikke bryte menneskerettighetene, ikke sant? Da skal du ikke bryte dem med kunstig intelligens heller. Ikke sant? Men det begås jo folkemord as we speak. Og vi ser jo hvor vanskelig det er å hindre land fra å bryte menneskerettigheter og bærekraftsmål og i det hele tatt. Så det er akkurat de samme problemene som vi har fra før av, de har vi også med kunstig intelligens.
8: Jeg tenker, altså, både Raimond og Jan Arne, dere jobber jo også med teknologifelter. Er dette problemstillinger også innen deres felter? Både dette at man kanskje skulle ønske seg noen strengere internasjonale regler, men at det er fryktelig vanskelig å få til?
9: Ja, for min del så er det jo regulering er jo bestandig en artig sak når det kommer til utvikling av ny teknologi. Det er jo egentlig mer en begrensning i det. Altså, vi har jo jobbet mye med droner, så det er jo en sånn, det er jo en ting som der egentlig teknologien ligger langt fremfor det som reguleringen sier, sant? Så det var jo en periode når droner ble allemannseie, så kunne jo alle kjøpe en DJI-drone og ut og fly. Og så gikk det et år eller to, og så kom på en måte, så kom regelverkene på banen og sa at nei, det her kan dere ikke gjøre. Så det er jo, de er jo bestandig veldig sånn i uttakt, altså dem som skal lage de regelverkene, og dem som lager systemene. Så det er jo kanskje min erfaring med det, men også på KI, jeg vet ikke om du må jo på en måte regulere det på et nivå som altså, vi vet jo kanskje ikke helt konsekvensene av det, sånn som det står i dag, eller i hvert fall fra min side, sånn som det ser ut for meg, så er det jo, en ting er hva vi, altså uventet konsekvenser og uønsket konsekvenser, sant? Det er jo to forskjellige ting, så vi vet jo kanskje ikke helt hvordan det her kan slå ut.
8: Vi vet ikke kanskje, hva som er faktisk uønsket for det.
9: Nei, ikke sant. Vi vet ikke hva det her kan medføre, i hvert fall ikke jeg.
5: Og det er en grunn til at jeg synes regulering er så utrolig spennende, at du må egentlig klare å være litt grann synsk hvis du skal klare å skrive et lovverk som ikke kommer til å være utdatert neste uke. Det er jo akkurat det EU prøver å gjøre, å skrive lovverk som tåler tidens tann. Det de må gjøre da, det er at de må skrive reguleringer som er ganske vage, der du skjønner at intensjonen er liksom at du skal ikke manipulere folk og ikke drepe folk og i det hele tatt, men så kan de ikke skrive nøyaktig hvordan det ikke skal være lov å gjøre de her tingene. Problemet da er jo at vi har jo tilfeller nå, for eksempel av at ChatGPT basically har overtalt ungdom til å ta selvmord, og da er det tydeligvis vanskelig å straffe selskapene som leverer produkter som ChatGPT, fordi at det ikke står noen plass nøyaktig at du har ikke lov til å lage en manipulativ chatbot som vet masse om menneskelig psyke, og så videre, og så videre. Så da må noen ta det her foran en domstol og se rettsprosesser. Så å regulere teknologi som utvikler seg kjapt er altså overraskende vanskelig.
8: Jan-Arne Pettersen.
10: Jo, de spurte om det var andre teknologier som også hadde den samme utfordringen med lover og regler, og det her med 3D-printing, rettigheter og eierskap, når vi begynner å snakke om digitale lagre, hvem er det som har lov til å printe noe som noen andre har lagd? For det her med kopibeskyttelse og sånn er kjempevanskelig. Når det gjelder da, for det er så lett å kopiere. Så der også er det en stor utfordring med lover og regler og regulering når det kommer ny teknologi.
8: Ja. Vi må nesten gå videre, men jeg bare et siste spørsmål, Inga, og det er hvis vi nå plutselig, tenk at det kom et ny type pandemi med et virus som hadde den effekten at den gjorde alle til veldig snille og gode mennesker, at det er et slags sånn hippie-virus da. Sånn at vi faktisk kunne bli enige om ting her i verden.
5: Hippie-virus!
8: Ja.
5: Ja.
8: Og så, Og vi ble enige om at ja, nei, nå lager vi, nå baker vi inn dere, alle sammen. Ja, det gjør vi. Vi baker inn disse her menneskerettighetene og utviklingsmålene i, sånn som det ble foreslått av innsender her da. Er det teknisk gjennomførbart?
5: Hva da? Å lage hippievirus, eller å...
8: Å legge inn for eksempel altså FNs utviklingsmål som en del av kravspesifikasjonen for en chatbot.
5: Å ja, sånn ja. Du skal ikke bryte menneskerettighetene.
8: Ja.
5: Ja, godt spørsmål, takk for det. Jeg tror ikke svaret finnes. Jeg tipper at det ikke er mulig. Fordi at det er så vanskelig å vite de langsiktige konsekvensene av en handling. Altså, du kan jo si at hvis jeg går og kjøper meg en kaffe her, så gjør jeg skade i Sør-Amerika. Så det å skulle vite liksom, for den isolerte lille handlingen min som jeg gjør nå, hva er de langsiktige konsekvensene, da må du være en superdatamaskin og en kvantedatamaskin og mer til. Så jeg tror dessverre at svaret er nei.
8: Jeg tror vi parkerer denne diskusjonen akkurat der. Raymond Kristiansen, altså, jeg så at du hadde så lyst til å si noe, så du skal få lov til å si det.
9: Ja, nei, jeg skal se nå. Nå er jeg så fokusert på å gå videre.
8: Ja. Da går vi videre. Ok, jeg har et oppfølgingsspørsmål til deg først, som handler om deg, Raymond. Jeg leste, fikk høre litt om deg. Blant annet så har det kommet for en dag at du er Crystal Palace-fan. Hvordan blir man det?
9: Ja, nei, det er ikke et valg du har. Du blir valgt, ja. Neida, Palace er jo... Go Eagles, så de sier. Palace er jo bedre nå enn de har vært siden 90-tallet. Det var på 90-tallet de virkelig var bra, og det var da jeg... valgte fotball da.
8: Ja, ok.
9: Så ikke vær den, ja.
8: Bare er det ikke. Men nå kommer det til et annet spørsmål, for du har vært med tidligere og snakket om romskrot i Abelstårn, og vi har fått et, jeg tror det er et oppfølgingsspørsmål til en gang du har vært med. Dere pratet om romsøppel i et tidligere program. Vil dette ende opp som en ring rundt jorda, a la ringene rundt Saturn? I tilfelle, hvor lang tid vil det ta, spør Trond. Det synes jeg var et litt sånn vakkert bilde.
9: Ja, og jeg er jo, ja, det er jo et oppfølgingsspørsmål fra vi var tidligere og snakket om romskrot. Det har jo vært såpass mye at det var jo en god venn av meg som sa det, at hvis det her fortsetter, så kommer du sannsynligvis til å bli romsøpelets svar på Inga Strunke. Men jeg er jo glad for det da, å få lov å snakke om de her tingene. Ja, romsøppel er jo alt det som er i rommet som ikke vi vil skal være der. Det er skrot som er kommet fra oppskytninger, gamle rakettdeler, det er gamle satellitter som kanskje har kollidert og fragmentert og alt det her. Og det her skaper jo da det her romsøppelet. Og så er jo da som spørsmålstillerne er inne på, om det her kommer til å bli en slags... en ring, sånn à la Saturn. Og Saturn har jo kanskje det mest kjente, men det er jo, hvis jorda skal få ringer, så blir det jo den femte planeten i solsystemet som får ringer. Som jeg sier, Saturn er jo det mest kjente, og det er jo for at, og det er kanskje det eldste systemet da, det er dem som har ja, 100-200 millioner år har det hele eksistert. Det er, og det består i all hovedsak av ja, store blokker med is, mye sånn reflekterende materiale. Det er det som vises best da. Men så er det også både Jupiter og Uranus og Neptun har også sånne her ringer, så det er ikke så uvanlig. Men det som kjennetegner de her planetene, det er jo at det er gassplaneter med veldig sterk gravitasjon, og så har de fryktelig mange måneder. Altså, Saturn har jo 120 måneder, eller noe sånt der. Det er syke greier. Og det er på en måte en grunn til at det blir sånn. For de ringene som dannes der er typisk på, altså det fylles på med material hele tiden. Altså det er mikrometeoritter som kolliderer med de her månedene, og så lages det litt støv som spres utover, og så samles det i en ring, og så blir det dratt inn da til planeten etter hvert. Så det er sånn de her ringene dannes. Og du kan jo på mange sider, med det romsøpelet så fyller jo vi på også med, ja, det er kanskje ikke så mye som vi burde gjøre da. Men det vil nok sannsynligvis ikke samle seg i en sånn ring, altså en flat ring som vi har, som du ser på Saturn. Og grunnen til det er for at, som jeg sier, de her gassplanetene da, speciellt de gasskjempene, de har väldigt stark gravitation. Och så är de ju det är ju på något sätt det som dannar alltså över tid så vill de här partiklarna som går i bana vill på något kollidera så jämnar de sig ut. Men det här rumskrotet som vi har, det är ju det går ju i en alltså vi har ju atmosfär runt jorden och så har vi lite sån urent så kan se det som gravitationsfält. Alltså det gravitation från jorden är ju inte ren kula, den är lite sån trakt samman i polen. Så gravitationen är inte helt rätt och så är rätt det han ju självklart men inte helt ren, men så kan se det sån. Och så är det ju sol och så är det ju måne och så har vi ju som sagt en atmosfär och mycket sånt. Så det känner nog inte till att bli en ring. Det blir ju kanske mer en sky då, för det är så mycket krafter som egentligen ligger och rör i det här att det inte vill bli en sån ren ring då. Men som vi sa, vi kan ju stå på och kanske vi
8: ska få en sån sky.
9: Kanske vi klarar det. Det kan ju vara mer rumsöppet så är det.
8: Ja, för det är ganska mycket där ute.
9: Det är ju väldigt mycket. Jag har ju jag sist var det ju rumsöppet nytt där jag kört. Ja då, det är mycket. Det är väldigt mycket, speciellt sån små partiklar. Det är ju en 140 miljoner små partiklar, alltså partiklar från 1 till 10, 1 millimeter till 10 millimeter. Och så är det väl en miljon partiklar som är då från 1 centimeter till 10 centimeter. Och det är ju stora problem är ju med de små partiklarna. Vi vet ju inte så mycket om dem. För de är så små att vi ser dem inte från backen med radar. Så det är lite mer som vi tror då i hvert fall att det är så många.
8: Okej, så du tror alltså inte att det blir ring. Men si då att vi står ordentligt på, det kommer ett spørsmål till nämligen. I en fjern framtid, efter utallige romexpeditioner, satelliter och annat, vill skrotet kunna ända upp i samma bana och klumpa sig samman till en ny skrotmåne, spör Stian. Ja, så om inte skrotring så skrotmåne.
9: Ja, nej, jag må nog skuffa där också, för det är, eller alltså jag liker ju egentligen gott sån här typ av spörsmål som kan det här ske en gång miljoner år i framtiden, sant? För det är ju ingen som kan checka det här. Det är ju oavsett vad jag svarar. Så det är ju en fördel. Men nej, jag tror heller inte det. Alltså för sammanlignet med månen våres då, så den blev dannad, så var ju det den här vad de kallar för gigantiska nedslagsteorin som säger det att för någon miljarder år sedan så blev den gamla jorden då truffet av ett stort objekt som sannolikt var på störelse med Mars eller något sånt. Och slog då lös en del stora delar som bevägde sig sån i relativt samma hastighet närt och så är de så stora att de har sånt de får gravitation. Om de bara är stor nog så har de en gravitationskraft nog till att tilltrekke sig varandra. Och då klumpade de sig samman till slut och så blev det då till månen. Och rumsöpplet är ju på många måter helt motsatt. Alltså det är för det första så är det går väldigt fort. Det går i olika riktningar och det är väldigt små partiklar som inte har någon sån gravitationellt moment, för vi kan säga det sån. Alltså de vill inte tilltrekke sig varandra. Så nej, inte måne heller, sannsynligvis.
8: Jag har kommit lite förslag. Vad hvis vi sender upp en del magneter? För det är mycket sån metallskrammel där.
9: Tänker
8: jag, ska vi få en liten sån mini skrotmåne?
9: Ja, alltså vi får det till, best vi vill. Men ja, det går an.
8: Ja. Nytt forskning, du hørte det først i Abelstort. Neste spørsmål, Jan Arne Pettersen. Altså, ditt fagfelt, det handler om allt som har med Narvik och essensen av Narvik. Är inte har jag förstått det rätt då?
10: Jo, det är snö och is och regn och vatten.
8: Men du också håller också på med logistik och något järnbanerelaterat. Och så står du mycket på ski.
10: Ja. Ja. Nej, grundfagfältet mitt är egentligen mekatronik som är nästan lite en robotaktig, men så har jag varit inom både logistik och vär och tåg och sånt lite till.
8: Ja. Okej. Hej Santorne. Dersom jag har glömt bilen ute i kulla och den har iset ned, har jag i enkelte latskapsanfall kun skrapt ei stripe till ögonen och kört hela skiten in i garagen. Jeg kan derimot ikke huske å noensinne ha skrapt is av bilen etter at den har stått I garasjen, selv om jeg overbevist om at det også har vært kuldegrader hele natta igjennom. Ok, så ser dere for dere, ikke sant? Innsender her, han har kommet hjem til en helt ned isa bil, skraper en liten, som vidt kan se, så kjører den inn I garasjen, og dagen etter så den isfri. Ikke sant? Har jeg simpelthen hatt råflaks I at det kona som har fått det ublide møte med den nedisete garasjeboren, eller kan isen ha fordampet selv inni en iskald garasje? Jeg mener jeg har hørt noe om at vann kan fordampe I alle aggregattilstander, men grepet av nok et latskapsanfall gidder jeg ikke å google det. Hilsen deres dydige programmer, Even Lysløbe. Ja.
10: Ja, jeg tror det et alternativ til, da.
8: Ja.
10: Så han ikke nevner her, og det at kona har besøk av en elsker I den bilen.
8: Ja.
10: tilbake til spørsmålet. Jeg tror han har helt rett. Jeg tror han har opplevd det, og han har ikke... Det har vært noen andre der. Mm. Fordi det som har skjedd, sannsynligvis, det noe som kalles for sublimering. Og det at et fast stoff kan gå fra å være I fast tilstand til å bli I gasstilstand direkte uten å ha vært innom væskeform. Vi vet jo at vann den har tre faser. Den kan være fast, og den kan være flytende, og den kan være I gassform. Men de fleste materialer kan gå direkte fra fast til gass. Det som har skjedd før han kom hjem, altså når det ble rim på bilen, det at det gikk direkte fra gass til fast. Så sannsynligvis har det ikke vært nedbør eller noe sånt noe. Det vanngassen eller vanndampen I lufta som har overført seg selv til fast form på ruta. Og det samme skjer motsatt når han da tar det inn I garasjen.
8: Hvorfor det? Altså, hvis det like kaldt I garasjen?
10: Der det ikke like mye utstråling. Altså, det et tak. Det som har skjedd når bilen stod ute, det at temperaturen på overflaten på vinduene, den synker på grunn av at verdensrommet veldig kaldt. Og når det ikke skyer, så kjøles denne ruta ned. Men når den kommer inn I garasjen, og selv om det minusgrader der, så vil den isen, den vil tørke ut, den vil gå over I dampform over tid.
8: Det det jeg tror noen en gang omtalte som at disse vinduene på en skyfri natt, så snakker de med verdensrommet.
10: Ja. Ja. Stemmer. Det de lange bølgene av energi som da forsvinner, eller som tar energien fra disse overflatene og ut I verdensrommet.
8: Ja.
10: Men vi har jo andre former for...
8: Men du, bare holde meg til den garasjen med en tid.
10: Mm.
8: Fordi luftfuktigheten, det ikke det at det tørre inn I garasjen, det disse veggene. Altså kunne du hatt samme fenomen I en carport, en open carport?
10: Ja,
8: ja.
10: Definitivt. Men det vil jo være, det går fortere hvis det tørrere. I lufta. Det gjør det, helt klart. Men jeg var inne på det at den isen og det rime som han har observert på vinduet der, den utgjør jo ikke et så veldig stort problem. Den går han å skrape vekk, og han kan sette den inn I garasjen, og det blir borte. Men vi har andre former for ising som også kommer fra lufta. Og det kalles for atmosfærisk ising. Og hvis det ikke hvis vannet ikke I gassform, men hvis det I små dråpeform, det kan like godt fly rundt I en sky for eksempel, så kan det avsette seg på kraftledninger, eller på vindmølleblader, eller på antenneanlegg, og da kan det føre til veldig store vekter. Det kan bli veldig tungt. Vi har en målestasjon på toppen av Fagnesfjellet, og der har vi observert at på en meter med høyspentledning, så det 75 kilo med is. Og hvis du da har...
8: 70 kilo på en meter, det en enorm isblokk som bare ligger rundt hele da, eller?
10: Ja, når det bygger seg opp litt is på den ene siden av den høyspentkabelen, så roterer den litt, så bygger den seg opp på neste side, og så roterer den litt mer, så at du får is rundt hele, og det kan være opp til en meter I diameter. Og da, hvis et høyspentstrekk da, på 100 meter... og 75 kilo per meter, det blir fort noen biler som henger bortover der. Den største sånn islasta som registrert I Norge på over 300 kilo per meter. Og det fører til at dette her en utfordring. Det høyspentledninger som har kollapset. Rundt 1970 så sies det at det var to høyspentmaster på

0: kabler eller noe sånt nå i det, disse ledningene da?
1: Jeg trodde du var fan av bærekraft.
0: Ja, riktig.
1: Jo, det kan man gjøre. Man kan legge på strøm og varme opp. Man kan smøre på kjemikalier, sånn som man gjør på fly. Vi har vel stått på en flyplass og ha de-icet noen ganger. Ikke spesielt miljøvennlig, og det koster mye penger. Så det er kanskje alternativ, altså hvis det er en konstruksjon hvor man som må være akkurat der, og den er utsatt for ising, så jobber vi blant annet med å prøve å kunne spå hvilke dager og lage et varsel på når er det kommer ising. For da kan vi skru på varmekablene akkurat da. Eller så kan man ha materialer eller maling eller coating som det heter, som gjør at det binder seg mindre is på akkurat den strukturen. Men det lureste er nok å prøve å finne steder som det ikke er så mye ising. For eksempel da, legge høyspentledningen i en litt annen vei, kanskje litt lengre, men hvor det er mindre utsatt for ising.
0: Hvordan løser man problemet i dag?
1: Nei, det er jo det å overdimensjonere.
0: Var det ikke noe med et helikopter også?
1: Jo, en av måtene å fjerne is på høyspentledninger i dag, det er å henge en svær tømmerstokk under et helikopter i en kjetting, og så flyr du bort og smeiser tømmerstokken borti og får ut av dette. Relativt primitivt, men det funker.
0: Dårlig løsning på vindmøller.
1: Veldig dårlig løsning på vindmøller. Der prøver man jo å ha droner som sprøyter på samme stoffet som du har på fly. Ja. Også en relativt dårlig og lite effektiv måte.
0: Ja, ok. Ja, nei, men det var fantastisk. Så må du ha lykke til med den forskningen din. Det høres ut som den trengs. Hei, Torkil og panelet. Jeg undrer på om noen av dere har tenkt på hvor mye det egentlig er mulig for oss å finne ut om det universet vi lever i. Charles Duell hadde jo det berømte sitatet «Alt som kan oppfinnes er oppfunnet», noe historien ikke akkurat ga ham rett i. Men kan det tenkes at når vi får maksimal effekt av kunstig intelligens, så vil vi løse alle universets gåter og ikke ha noen mysterier igjen, og i så fall hva kan vi forvente å kunne utrette dersom vi har forstått alt i universet? Vi vil nok mestre teknologier som kvantedatamaskiner, selvreparerende materialer, roboter som er integrert i samfunnet, erobring av andre planeter og mye annet. Men er det mulig at ved å forstå alt, så kan vi påvirke selve universet, kanskje motvirke tyngdekraften, eller bevege oss mye mer effektivt rundt i universet enn vi kan i dag? Her utfordrer jeg panelet til å slippe fantasien løs og gi oss teknologioptimister noe å drømme om. Hilsen, Anders Drege. Vær så god, det var en munnfull, Inga.
2: Åh, ja, jeg tror det her er favorittspørsmålet mitt av dem alle. Ja. Faktisk, er det grenser for hva vi kan vite? Ja. Og jeg mener jo å kunne si med sikkerhet at det er ting vi ikke kan vite, og her kan kunstig intelligens bare ta seg en kråkebolle, håper jeg. Og jeg tror at det hele koker ned til tre typer grenser. Så jeg tenker det er fysiske grenser, logiske grenser og kognitive grenser for hva vi kan vite. Og jeg vet jo så klart mest om de fysiske, så det skal jeg snakke om kjempelenge nå, og så skal jeg bare mumle meg gjennom de andre to typene grenser etterpå. Ok, så fysiske grenser. Altså, på det helt lille og på det helt store, så tenker jeg at det er ting vi aldri kommer til å klare å finne ut av. Og det ene er om den såkalte Planck-lengden faktisk er den minste avstand som det gir mening å snakke om, altså om universet har en oppløsning, eller om universet er kontinuerlig. Altså er det små piksler i universet, liksom? Og Planck-lengden, den er rundt 10 i minus 35 meter stor, og det tallet gir jo ikke mening, ikke sant? Masse nuller og så videre. Men jeg har regnet ut at du kan stable cirka like mange Planck-lengder i en hjernecelle som du kan stable hjerneceller langs diameteren til det observerbare universet. Sånn med en bombe med en størrelsesorden eller to. Men uansett, Planck-lengden er pitteliten, og hvis du prøver å finne ut, altså prøver å oppløse den, kaste på den høyenergetiske fotonen for å se hva som er der, så ender du opp med å lage et sort hull. Så det ser ut som det er en sperre i universet, og du faktisk ikke kan undersøke denne lille størrelsen, og jeg tror ikke det kommer til å være mulig noensinne, så det tror jeg ikke vi kan vite. Og på den andre enden av skalaen, så finnes det noe som heter den kosmologiske horisonten, fordi det

0: observerbare universet er veldig mye mindre enn, håper å si, hele universet. Men universet utvider seg jo, og det har utvidet seg en god stund. Så det er avstander der ute som er bort fra det observerbare universet, og det er så langt borte at om du sender lys derfra til oss, så er ikke lyshastigheten rask nok til at det lyset kommer til å nå oss. Så det er hendelser der ute som er utenfor det vi kan kalle vår kausale horisont. Så uansett hvor avansert teknologi og smart AI og sånn vi lager, så kommer vi ikke til å klare å finne ut hva som foregår der ute, hvis vi har forstått naturloven riktig. Så det er fysiske grenser i det store og i det små. Og så var det de andre typene grenser. Jeg tror også det finnes noen logiske grenser for hva man kan vite, og et stikkord her er såkalt Gödels teorem. Det er vel det mest kjente matematikeren Kurt Gödel etterlot seg. Og det han klarte å gjøre, det at han viste at matematikk er tilstrekkelig kraftig til å kunne gjøre utsagn om seg selv. Og så brukte han det til å vise at hvis matematiske systemer skal være konsekvent, eller consistent, som det heter på engelsk, altså ikke kunne bevise usanne ting, så vil de være ufullstendige. Så det vil finnes sanne utsagn som ikke kan bevises. Og Gödels teorem er litt komplisert og vanskelig å forstå, men jeg har laget et eksempel, så jeg kan prøve å dra, og jeg vet ikke om jeg bare blir å gjøre det verre nå, men jeg prøver, så får vi se.
1: Okay. Jeg er tross alt på Jernbanekaféen i Narvik, så det her går bra.
0: Ja, med Abelstårn. Det er en perfekt kombinasjon vi prøver. Ok. Så sier jeg har en setning, vi kaller den G, og så har jeg et matematisk system, vi kaller S. Så lyder min setning G følgende. Denne setningen er ikke bevisbar i S. Ok, så setningen G er, jeg kan ikke bevises. Ok, så da er det to ting som kan skje. Enten så er det mulig å bevise G, men da er jo S inkonsistent, ikke sant? For da kan du bevise noe som er falskt. Eller så kan det motsatte skje at det er umulig å bevise G, og da er G sann, hurra, veldig bra, det var det den sa, ikke sant? Men da er den ubevisbar i S, så da finnes det ting som ikke kan bevises i S.
1: Dette er en litt komplisert versjon av bare den setningen, denne setningen er ikke sann.
0: Ja. Ja, en komplisert versjon av den setningen. Yes, bra, tusen takk. Ok, men hvis vi vil ha konsekvente systemer, så blir det nødvendigvis ufullstendige the end. Ikke sant, det her er en begrensning ved matematikk, og det kommer vi ikke rundt. Så det finnes noen logiske grenser for hva vi kan vite eller hva vi kan representere. Og så finnes det jo nødvendigvis, tenker jeg, noen kognitive grenser. Altså, vi observerer jo ikke virkeligheten direkte, vi observerer fenomener. Vi har et sanseapparat, vi har noen øyne og noen nese, ikke sant? Og når vi har observert noe, så må det inn i hjernen vår, og der må vi ha noen kognitive knakker og henge ting på. Så det er nødvendigvis en grense da, for hvor nær virkeligheten vi klarer å komme med oppfattelsen vår. Og hvis du lager et AI-system som skal forholde seg til virkeligheten, så må det også ha noen sensorer og få inn noen data og i det hele tatt. Så jeg vil si at du kan aldri gjøre en direkte observasjon. Det må liksom være en observatør da. Og det vil jeg si vil alltid være en sånn grense til hvor nært du kan komme virkeligheten. Så det lange svaret var det her, og det korte svaret er ja. Jeg tror absolutt det finnes noen grenser, og det er kunstig intelligens på en måte ikke kommer til å hjelpe i det hele tatt.
1: Men det siste du var inne på, disse kognitive grensene, for dette, det minte jo litt om litt sånn kantiansk tankegang her med at man har tenker i visse kategorier, vi mennesker har et forståelsesapparat som vi bruker til å tolke verden med, men her kan man jo se for seg kanskje at kunstig intelligens ikke nødvendigvis har de samme begrensningene eller samme rammeverkene for å oppfatte verden på som vi mennesker, og dermed kan de indirekte da kanskje ikke vi forstår hva de har forstått, men allikevel.
0: Ja, der er jeg helt enig. Det hadde vært veldig rart om akkurat menneskelig intelligens var nøyaktig den intelligensen du trengte for å forstå universet. Det hadde vært liksom litt av et sammentreff. Altså, det hadde vært på sånn religiøst nivå. Så jeg tror absolutt at vi kan, eller vi har jo allerede klart å lage AI-systemer som løser problemer som vi mennesker ikke kan klare å løse. Det gikk en drøss med Nobelpris at det er sånne systemer i fjor, eller til menneskene bak de systemene, heldigvis. Men jeg tenker at du trenger noen, la oss kalle det, begreper eller konsepter for å bli klok på virkeligheten. Vi vet liksom ikke hvor mange begreper eller konsepter du trenger, eller hva de er for noe. Hvis du trenger uendelig mange, så kan du aldri lage et system som har uendelig mange begreper. Ja, så den blir på en måte litt sånn åpen og filosofisk. Ja. Og så tenker jeg litt sånn, hvis vi lager et hyperintelligent system som ser ut som det har skjønt alt, men vi ikke skjønner det systemet, så kan vi jo ikke, ikke sant, da er vi på en måte like langt.
1: Ja, på en måte, ja. Men ok, greit. Men jeg tror vi skal åpne bordet her for spekulasjoner om hva vi kan oppnå med dette her. Du hadde en kommentar?
2: Ja, det her jo et utrolig stort spørsmål, på mange måter. Men for det første så kan jeg jo si det at jeg trodde kanskje at vi, ser du, den her planklengden, at du sammenligner den med hjerneceller, jeg trodde den sånn generelt, er det ikke fotballbaner vi skal bruke sånn i forskningsformidling, så er det jo, alt skal jo måles i fotballbaner.
1: Og elefanter.
0: Hæ? Fotballbane?
2: Never mind. Men
0: jeg noterer den.
2: Vi tar det etterpå. Ja, utrolig stort spørsmål. Men så tenker jeg også at det her med, når du sier som begrensning i hva vi kan skjønne, eller hva vi kan få til, som hva menneskene kan lære seg, så er det jo, altså, er det ting som mennesker kunne ha klart hvis vi hadde hatt uendelig med tid, hvis du skjønner. Altså, det er ikke det at vi ikke klarer å finne ut av det. Det er bare det at vi har ikke den tiden tilgjengelig for å gjøre det. For det er sånn jeg forstår sånn som kunstig intelligens, sant? Det er jo på en måte en oppspiding av hastighet, på mange måter. Det går mye fortere.
0: Ja, altså litt sånn i retning av at hvis vi hadde hatt tid nok til å prøve alle mulige utfall, så hadde vi til slutt snublet over riktig svar.
2: Ja, sant.
0: Ja, sant. Ja, og jeg tenker at det er greit, ikke sant? Når vi bruker maskinlæring, så setter vi strøm på statistikk og bare prøver masse forskjellige løsninger til man har liksom funnet den løsningen som funker best. Jeg tenker jo at det er et stykke fra å ha gjettet riktig til å faktisk forstå noen ting. Altså, det er litt derfor også, jeg tenker sånn som vi holder på med kunstig intelligens nå for tida, så er ikke det kunnskapsarbeid automatisert. Mm. Ikke sant? Altså, det må faktisk forstå fenomener. Kunstig intelligens viser seg å være sånn kjempenyttig, dessverre. Okay. Altså, sånn litt nyttig, men mer som sånn hintemaskin.
1: Men si at dette her tar seg opp i løpet av de neste 20 årene, ikke sant? Så får vi til disse fantastiske maskiner som kan hjelpe oss å nå mot disse her kunnskapens grenser. Da. Hva kan de oppnå? Nå er det bare rent på spekulasjoner her. Ikke sant? Kan vi motvirke tyngdekraften eller bevege oss mye mer effektivt rundt i universet, som Anders Dragi skriver her? Kan vi liksom få til warp speed? Er det innenfor, muligens? Kanskje få til ledninger som ikke iser? Fantasien setter grenser her.
0: Ja, nå tenker vi i stort ledninger som ikke iser. Ja. Ja, altså, jeg tenker vi kan absolutt bli mer effektiv, så jeg tenker for eksempel at romfart, det må vi ha fantasi nok til å klare å se for oss, og så kanskje stikke til andre planeter og ikke dø på den planeten her. Ja. Men jeg tenker sånn, motvirke tyngdekraft, det kommer litt an på hva man mener med det. Men jeg tenker jo at naturlovene er liksom gitt. Men kanskje vi kan forstå de fundamentale kreftene så godt at vi faktisk klarer å manipulere dem. Det kan hende. Og så det jeg faktisk lurer aller mest på, det er jo om vi noen gang kommer til å skjønne liksom kroppen og hjernen godt nok, til å faktisk bare vite hva som er det gode liv. Så slipper vi å bale så masse med det. Eller om det gode liv liksom er en slags, sånn, slags abstrakt retorisk spørsmål til samfunnet, ikke sant? Men om vi kan bli enige om hva som er liksom verdt å gjøre, og hva som ikke er verdt å gjøre, og hvordan vi skal fordele ressurser, og så videre. Liksom, jeg lurer på om det faktisk går an, eller om vi er nødt til å være litt misfornøyde og kjip mot hverandre.
1: Mm, vær litt buddhistisk, du må ha litt lidelse for å ha det også.
0: Ja.
1: Jan Arne Pettersen, hva er dine forslag, annet enn å isfrie
3: ledninger? Nei, det jeg kom på å tenke på nå, når dere snakket om det her med begreper og forståelse, fordi vi har jo en annen utfordring, og det er jo oppfatter vi de tingene vi er enige om at vi oppfatter likt, oppfatter vi de faktisk likt i dag?
1: Hva mener du?
3: Nei, hvis jeg ser en rød bil,
1: ja.
3: og dere kaller den bilen også for rød, men er det samme? Ser vi det samme? For hvis vi drar den litt lengre, så har jo jeg alltid en oppfatning av noe. Jeg har en kunnskap om noe, men Men da vil vi komme i en situasjon hvor du kanskje har en forståelse at du har samme kunnskapen som meg om det, men det ikke det. Det noe annet. Det satt sammen på en annen måte.
0: Russerne har jo to forskjellige ord for det vi ville kalle blått, eller mørkeblått og lyseblått. Og det gjort studier faktisk som viser at russere mye raskere kan se forskjell på blåfarger enn det altså ikke russisk talende mennesker kan, fordi at de har etablert de kategoriene og trent godt på de kategoriene. Så vi må jo regne med at vi har mye samme liksom, netthinne og øyeanatomi som russere har, men bare fordi at de har de kategoriene i hjernen sin og har trent på dem, så ser de raskere forskjell enn vi. Så jeg tror at hvorvidt vi opplever den samme virkeligheten, bokstavlig talt er avhengig av hva vi har trent på.
3: Ja, og da er jo det også både en begrensning og en mulighet til å kunne vite enda mer enn det vi vet i dag.
1: Ja, hvis vi høster inn alle de subjektive opplevelsene av verden fra hele menneskeheten.
3: Ja, hvis jeg kunne tatt en tur i din hjerne og du kunne tatt en tur i min hjerne, så hadde vi kanskje lært noe, begge to.
2: Men det er jo ikke sikkert vi blir enige for det. Altså, nei. Det er jo
3: tvilsomt.
2: Altså, nei, men det for det, altså, det, vi må jo bare være enige om å være uenige, liksom. Det er det det ender med til slutt, da. Ja.
3: Men vi var inne på det her med det gode livet. Hvis vi hadde greid å oppnå noe som kunne gjort at vi hadde den samme etiske vurderingen av ting, så hadde vi jo også vært enige alle sammen om at dette er det gode livet.
1: Og slutte å krige og den slags?
3: Da hadde vi jo vært i mål.
1: Tenker du på å skru på et slags moralgen? Genmanipulere oss?
3: Definitivt.
1: Ja, ok. Det må bare høre reaksjon på det fra resten av panelet.
2: Det er Crystal Palace-supporter som er som er det gode liv.
0: Ja, nei, jeg vet ikke om det er så enkelt. Det handler om fordeling av ressurser. Vi har uendelig masse lyst og endelig mengde med ressurser. Så jeg tror at for at noen skal ha det bra, så kommer noen andre til å måtte ha det dårligere i liksom ressursfordelingssystemet, eller økonomien som det kalles, som vi har gående. Så jeg tror dessverre ikke at det er så enkelt. Så lenge vi har endelige ressurser, så er vi tilbake på at vi må ut i rommet.
1: Ok. Ja, ok. Du, nå må vi gå nesten videre, men jeg må bare skjønte jeg det riktig, Jan Arne Pettersen, om at du tenker at det spiller ikke noen rolle hva slags etikk vi har, bare den er lik. Altså at vi kan godt være alle være MAGA-supportere, men hvis alle er det, så lever vi fornøyd.
3: Altså det her, hvis man aldri streber etter noe annet enn det man har akkurat nå, og hvis alle har en samme verdivurdering, at dette er bra, ja ok, da har vi det bra da. Uansett hva som
1: Alle er enige at Crystal Palace, det er drømmelaget.
3: Ja. Men vi kommer jo aldri dit.
1: Nei. Og der tror jeg vi går videre.
4: Avetstånd.
1: Ok, vi prater oss litt ut av tida her, merker jeg, men det får heller gå, for det er ganske gøy. Hei, og takk for et flott program som ofte setter i gang de små grå. Jeg begynte plutselig å lure på hvordan man definerer hastigheter i rommet. Vi hører ofte at ulike satellitter har en sånn eller sånn hastighet målt i kilometer i timen. Men målt i forhold til hva? Er det ikke slik at alle objekter i rommet hele tiden beveger seg i forhold til hverandre? Ingenting står stille. Så hvordan kan man si at en gjenstand i rommet har en hastighet, spør Stein. Dette er et godt spørsmål, Raimond.
2: Ja da, det er et kjempegodt spørsmål, egentlig. Altså, hastighet i seg selv, det kjenner vi jo godt. Det er jo kilometer i timen, eller meter per sekund, som egentlig er avlagt hastighet. Avlangt avstand over tid. Det er jo sånn vi måler hastighet da. Og det her er jo kjent, altså vi vet hvor lang en meter er, og vi vet hvor lang et sekund er, det er godt definert. Så det her kan vi uten problem måle, eller det vil ha en sånn mening da. Men det her er jo, vi snakker jo egentlig om to ting. Det ene er fart, og det andre er hastighet. Sant? Hastighet er jo egentlig fart med retning i det her. Og bevegelse er jo relativt, som vi vet. Det er jo en som har sagt det før. Han har kanskje vært på Abelsholm.
3: Ja, gjerne.
2: Så alt er relativt, og bevegelse også. Og dermed fart, og så det betyr det at når du skal ha en hastighet, så må du ha den relativt til et eller annet. Sant? Så det er derfor det er sånn, så hvis du har to biler som kjører, en bil som kjører 50 km i timen og en i 100, så har de hastigheten relativt til bakken, men den andre bilen, eller den ene bilen kjører da, har 50 km i timen relativt til den andre. Sant? Så det liksom, du må på en måte ha et punkt å relatere det til.
1: Men så snakker vi, hører vi stadig allikevel om for eksempel at jorda beveger seg med så og så mange tusen kilometer i timen, og solsystemet beveger seg så og så fort.
2: Ja.
1: Ja,
2: og det er relatert til et eller annet punkt, så du må ha et punkt å stå på. Gi meg et punkt å stå, så skal jeg flytte solsystemet, eller noe sånt. Så du må ha et eller annet å relatere det til. Og for satellitter sin del så er det ofte jorda, for det du egentlig har er jo altså satellitter som går i bane rundt jorda, så det vi gjør for å løse det her er jo å vi definerer forskjellige koordinatsystem, så du har et koordinatsystem i jordas sentrum som står i ro, og så har du et koordinatsystem på jordas overflate, og så har du et koordinatsystem oppe i banen der satelliten går, og så har du kanskje et koordinatsystem i satelliten da. Så du plasserer alle de koordinatsystemene, og så vet vi hvor de står i forhold til hverandre, og så kan de regne frem og tilbake da. Men du må ha på en måte et startpunkt, du må ha noe å relatere det til. Så når så spørsmålstiden er jo inne på altså hastighet på satellitter. Og det er jo altså, i sånne her lave jordbaner så går jo satellitten går jo fort, den går jo 28 000 km i timen, men vi er egentlig ikke så kjempe opptatt av det. Det er egentlig, det der er noe vi sier bare når vi skal tøffe oss og liksom bare se hvor kult det som vi holder på med liksom. For den hastigheten der, den er ikke egentlig vi så opptatt av. Når satellitten går i baner rundt jorda, så er det egentlig 6 parametre du trenger for å definere den banen, og det har noe med alle baner er en ellipse, så du må vite hvordan ellipsen din ser ut, hvor lang den lengste aksen er, hvordan den er tilta om noen akser, og hva er vinkelen din da, i den banen. Så vi snakker veldig sjelden om hastighet. Det du gjør er kanskje hvis du skal gjøre noen sånn her næroperasjon, altså hvis, sånn som når SpaceX skal opp og eller den her Dragon skal opp da til romstasjonen og dokke, så må du på en måte vite, når du kommer nært inn til stasjonen, så må du på en måte vite hvor er hastigheten din relativt til den stasjonen, eller hvis du skal lande på månen da. Du har en eller annen å relatere det til, ja.
1: Men bare den der, når du sier da, hvis du har likevel blitt tvunget, eller du skal tøffe deg da, og så sier du at satelliten går i 28 000 km i timen, er det da relativt til et fast punkt på den roterende jorda, eller er det til en idealisert jordklode som ikke roterer?
2: Nei, det er en klode som ikke roterer, ja. Du har et fast koordinatsystem i jordas sentrum. Og det her er, fast er jo et løst begrep, hvis vi kan si det sånn, i universet. Men det er et koordinatsystem som vi definerer som å være fast, men det er egentlig ikke helt fast det. Vi plasserer det i jordas sentrum, Z-aksen peker mot Nordpolen, og så X-aksen peker da mot det som er det første punktet i stjernebildet, Aries. Det er vel Væren, er det det?
1: Ok.
2: Ja, nei, samme det. Så den peker altså mot det første stjernen, og det er langt unna, og det er rimelig konstant da. Og det er vår jevndøgn, kalles det egentlig for. Så på vår jevndøgn så peker den aksen mot sola. Og det er så fast som vi definerer det, og det er fast nok for at det står i ro i de operasjonene som vi gjør. Men det er klart, hvis du drar lange tidsskaler som du gjerne gjør i universet, så er det ingenting fast. Altså.
1: Men bare helt avslutningsvis her, hvis vi nå en dag da får hjelp av disse her supercoinene som Inga skal hjelpe oss med, så får vi til dette med romreiser da, får til kanskje warp speed eller et sånt noe gøy, og så skal vi reise til andre planeter. Det må jo være fryktelig vanskelig, for da har du en stjerne som beveger seg i en hastighet i forhold til et eller annet, og så har du vår stjerne som beveger seg i en annen hastighet, og når du er kommet frem så er punktet flyttet seg helt, og fryktelig vanskelig, er det ikke?
2: Jo, men det er jo ganske godt kjent, jeg sier ikke at det er enkelt, for all del. Men det er jo ganske godt kjent. Vi gjør jo en del sånne her kompliserte romoperasjoner allerede i dag. Sant? Vi bruker jo, når du skal ut i verden, ut i typ ut i universet, sånn, så må du jo regne, da bruker du jo gjerne sånn her slingshot-metode, at du flyr i en retning, og så planlegger du sånn at du får sånn gravity assist, altså du får assistert din gravitasjon på en planet hjelpe deg, så gir det kraft og så slenger det videre og sånn, så vi har jo sånn der type for å regne gjøre sånn her bane bevege seg liksom utover i universet, og det er jo ganske, det er rimelig godt kjent det som skjer der, altså, i hvert fall det som vi kjenner til nå da.
4: Og klarer vi warp speed, så skulle vi klare det der også.
2: Det tenker jo jeg. Jeg tror kanskje warp speed er problemet her.
1: Ok, denne sendingen er ferdig, og i dagens panel så hadde vi med oss Raymond Kristiansen, Inga Strømke, Jan Arne Pettersen, og produsent var Eirik Sivertsen. Jeg heter Tørtel Jemtrud, og med det så sier vi takk for oss, og ikke minst takk til et helt fantastisk publikum som faktisk vant utfordringen om å være Nord-Norges beste publikum. Her på Jernbanekaféen i Narvik! Takk for oss. Og det var det vi rakk fra Jernbanekaféen i Narvik her på radio. Men med så god stemning så måtte vi jo svare på et par spørsmål til. Og de kan du også få hvis du går til podcastversjonen av denne sendingen. Er det en god eller en dårlig idé å få seg en digital tvilling? Og hvorfor i all verden har vi ikke alle fått oss roboter enda? Altså humanoide roboter. Podcastversjonen av sendingen den finner du i appen NRK Radio. Søk opp Abelstårn.
5: Abels på. En medieutvikling om hvordan kan det ha skjedd? Hvorfor? Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
6: Her er NRK Nyheter klokken 3. Det er hørt flere eksplosjoner i den ukrainske hovedstaden Kyiv. Det melder nyhetsbyrået AFP. Det ukrainske militæret melder at en boligblokk er truffet og et shopping- og underholdningssenter. Også ordfører i Kyiv, Vitali Klitschko, sier at en annen bolig begynte å brenne som følge av angrepene. En mann i 30-årene mistet livet i en traktorulykke i Hemnes kommune i Nordland lørdag kveld. Ulykken skjedde ved en fylkesvei. Eksperter fra Statens vegvesen er på vei til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Nødetatene ble varslet om ulykken rundt klokken 23 lørdag. Mannens pårørende er varslet om dødsfallet. Slukkingen av brannen som brøt ut i Krokstadelva i går ettermiddag pågår fortsatt. Arbeidet med å slukke foregår nå primært i skogen. Flere helikoptere har vært i sving. Innsatsleder i brannvesenet Vegard Hennum sier arbeidet vil fortsette i hele natt.
7: Gjennom natta så er fokuset vårt å hindre at brannen i boligfeltet blusser opp igjen. Og så har vi fokus på å slukke denne skogbrannen som da har oppstått som følge av den initielle brannen.
8: Det har jo regnet en del i dag. Hva slags effekt har det hatt på dagens arbeid?
7: Ja, det er klart at været spiller på lag med oss og har gjort det gjennom dagen i dag. Nå er det sånn at vinden tar seg opp noe. Som igjen gjør at disse ulmebrannene som vi identifiserer, de får oksygen, som gjør at vi observerer flere av de. Da.
6: Over 100 boliger er ødelagt i brannen. Ine Larsen er en av mange som har mistet hjemmet sitt.
9: Vi var oppe på Gol, på hytta til mine foreldre, når vi fikk vite om det, og så satt vi oss i bilen og prøvde å komme oss ned så fort som mulig. På vei nedover så skjønte vi da at nå er huset vårt borte.
6: Og til slutt sport. England vant over Frankrike i lørdagens bransjefinale i fotball-VM. Ballen havnet i nettet hele 10 ganger, og England vant til slutt 6-4. Dermed tok England sin første medalje i et fotball-VM på 60 år. Forrige gangen det skjedde var i 1966, da vant England VM-gull. NRK Nyheter, Haldor Asvald.
10: NRK P2.

0: I am what I am. That means a whole lot.
1: Rasismen i USA var så vond at Miles søkte trøst i heroin, sier en av mytene. Miles Davis hadde aldri opplevd maken. Han var forelsket for første gang. Mai 1949 var han i Paris for å spille, og falt for sangerinnen Juliette Greco, og det var kjærlighet ved første blikk. Paris var en åpenbaring. Han hang med forfattere som Jean-Paul Sartre og kunstnere som Picasso. Han ble behandlet med verdighet og respekt som kunstner. Han fikk være noe annet enn en svart mann. Du hører tredje episode i serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio.

0: Tilbake i USA traff depresjon hardt. Miles Davis skrev «Alt jeg kunne tenke på var Juliet og Paris, og hvordan det føltes å bli behandlet som et menneske». Så hva slags samfunn var det Miles kom tilbake til etter Paris? Nina Kammersten besøkte USA, kjenner Kjetil Raknes på Høgskolen Kristiania, mannen bak boka «Hvit makt, USAs rasistiske historie».
1: Nei, livet for en svart mann på slutten av 40-tallet i USA betydde jo at uansett om du var i sørstatene eller nordstatene, så fikk du veldig klar beskjed om at du befant deg helt nederst på rangstigen i det amerikanske samfunnet. I sørstatene så var det jo det vi kan kalle et rasistisk terrorvelde, hvor du risikerte å bli drept, eller du risikerte å bli beskyldt for ting du ikke hadde gjort, dersom du trådte på en måte over disse usynlige grensene som på en måte gjorde at sørstatene var et rent apartheid. Men i nordstatene, som var jo der Miles Davis bodde, så var det jo også apartheid, men det var mer økonomisk og sosialt. Så hvis du var en svart mann, sånn som Miles Davis, så var det bare visse deler av byen du fikk lov å bo i. Du opplevde massiv diskriminering på arbeidsmarkedet, og du hadde jo ingen beskyttelse mot vilkårlig politivold, eller egentlig statens voldsmakt kunne liksom når som helst på en måte bli brukt mot deg. Så når Miles Davis kommer tilbake fra Paris, så står det nok bare veldig klart for han at selv om på en måte han en av verdens beste jazzmusikere, så han i det samfunnet han faktisk kommer fra helt nederst på rangstigen i samfunnet.
2: Altså, vi glemmer jo litt det her, men det var jo først på midten av 60-tallet at rettssystemet i USA formelt ga svarte like rettigheter. Så altså, 1949 da, kunne en svart mann stemme, spise hvor han ville, jobbe hvor han ville?
1: Altså, i nordstatene kunne de jo stemme, men det var jo ikke sånn at altså, raseskillepolitikken kom jo egentlig fra nordstatene. Og en sånn stor feil, liksom en sånn myte som på en måte mange tenker, er jo at sørstatene var de som drev med slaveri og senere raseskille og rasisme, mens nordstatene var på en måte de edle antirasistene. Men sånn var det jo aldri. Rasismen var veldig, veldig dyp i nordstatene også, noe blant annet Martin Luther King påpekte, at i veldig mange deler av nordstaten så var det sånn at hvis du utfordret på en måte grensene, så møtte du veldig motstand. Men hvis vi går tilbake til Miles Davis da, så er det, ja, hvorfor blir han deprimert når han kommer tilbake igjen fra Paris? Jo, det Miles Davis opplevde var jo det andre, også afroamerikanske kunstnere og intellektuelle opplevde. Det var jo at når de kom til Europa, så ble de behandlet som likeverdige mennesker. Og når Miles Davis drar til Paris, så får han lov til å gå på pub sammen med hvite mennesker. Han får snakke med Jean-Paul Sartre og franske intellektuelle. Og han blir også sammen med en fransk sangerinne som heter Juliette Greco, som han blir veldig, veldig forelsket i. Og det som da skjer er at Miles Davis skjønner at hadde jeg levd i et annet samfunn, så kunne jeg på en måte levd et helt annet liv som likeverdig. Og det som på en måte kanskje gjør han mest deprimert, er at han vil jo gjerne bli kjæreste med denne kvinnen han har møtt, og kunne gjerne tenkt å ta henne med seg tilbake til USA. Men det han vet jo er jo at det for en svart mann i USA og et forhold til en hvit kvinne, det er jo umulig. Så dette blir jo en slags sånn Romeo og Julie historie for Miles Davis. For øvrig opplevde jo Martin Luther King det samme i sin ungdom, forelsket seg veldig i en hvit jente, men måtte på en måte da forlate denne kjærligheten fordi at det samfunnet han vokste opp i gjorde han umulig. Og for Miles Davis en del så er det klart at dette skapte på en måte en bitterhet som vi ser igjen i både måten han forholdt seg til jazzmusikk på, men også hvordan han opptrette overfor publikum.
2: Ja, det å spille med ryggen mot publikum som man ofte gjør, på hvilken måte kan man si at det har noe med rase å gjøre?
1: USA var bare ikke rasistisk politisk, det var også rasistisk kulturelt. Så når Miles Davis og disse andre svarte musikerne slår gjennom da, på 40- og 50-tallet, så gjør de det på toppen av en veldig sånn lang rasistisk kulturell tradisjon, hvor svarte mennesker da, som oftest ble brukt som underholdning, eller at hvite mennesker ga seg ut for å være svarte mennesker, og på en måte gjorde narr av hvor enkle og hvor dumme de var.
2: Blackface?
1: Ja, blackface, sant? Eller sånn minstrel shows da. Og dette var klart, altså dette var kultur Miles Davis vokste opp med og kjente veldig godt til. Så for han liksom, for han var det jo ekstremt viktig at han ønsket å bli oppfattet som en ekte kunstner, ikke som en underholdningsartist. Og det ser vi jo igjen, altså det å snu ryggen til publikum var jo for han en måte å vise at jeg er ikke her for å lage et show, jeg er ikke her for å underholde dere, jeg er her utelukkende på grunn av mine, kan du si, kunstneriske og på en måte intellektuelle evner som gjør at jeg kan skape musikk ingen andre har skapt. Og derfor så snur jeg ryggen til dere for å vise at dere er her egentlig bare kun på grunn av kunsten min. Ikke fordi at jeg skal på en måte være en slags underholdningsskikkelse. Og dette gikk jo da igjen, denne konflikten, eller liksom Miles Davis sin på en måte angst for å bli representert som noe sånn eksotisk eller noe litt sånn her enkelt, gikk jo også igjen i platecoverne hans. Så hvis du ser på Kind of Blue, som etter mitt skjønn er verdens beste jazzplate gjennom tidene, så er coveret der veldig sånn kunstnerisk, og altså det bildet av han der, det er veldig sånn dypsindig, for å si det litt sånn. Og det var nok noe han gjorde veldig bevisst, fordi at han brukte masse tid på å krangle med plateselskapet om hvordan coverene skulle se ut, og ikke minst hvordan han skulle se ut på coverene, og hva disse coverene skulle signalisere.
2: Han var jo også kjent for å bruke svarte kvinner på coverene, og det var jo ingen selvfølge at man skulle gjøre på den tiden her.
1: Nei, og du kan si at Miles Davis ble jo på en måte, hvis du skal sammenligne han med borgerrettighetsbevegelsen, en litt sånn Malcolm X-aktig skikkelse i musikkverden. Altså han var veldig eksplisitt på selv at USA var et rasistisk land, at det fantes undertrykking, og at han selv ikke aksepterte det, og at han var stolt av den han var, og at han var stolt av det å være svart. For eksempel på det albumet The Someday My Prince Will Come, så det vel fra 61, tror jeg, da insisterte Miles Davis at han skulle ha konen sin, Frances Taylor, på albumcoveret. Og dette var jo kontroversielt, fordi at, altså, det var jo ikke mange den gangen som svarte kvinner, var jo svarte menn var ganske lavt, men svarte kvinner var jo under svarte menn igjen, de var jo helt nederst i rasehierarkiet i USA. Så når han satte plateselskapet at han ville ha en svart kvinne på coveret, så sa de at men dette kan du ikke gjøre, dette vil aldri selge. Og da sa jo Miles Davis at enten så gir vi ut denne platen, eller så gir vi ikke ut denne platen, og jeg skal ha hun på coveret. Og det var jo litt i den, hva skal du si, den Malcolm X-tradisjonen om at det å være svart er ingenting å skamme seg over. Vi er like flotte som hvite mennesker. Vi har flotte kvinner, vi har en flott kultur, og den må vi vise fram.
2: Ja, og dette er interessant, fordi at Miles Davis og Frances Taylor, kona hans, var jo, de var jo ekstremt vakre. Og det å ha en sånn larger than life personlighet som de hadde, det var raske biler, det var dyre dresser, det var flotte klær, vakre kvinner. Kan det ha vært en form for opp berør i det også, og fremstå sånn?
1: Ja, for Miles Davis, han ville være kjendis på samme måte som hvite var kjendis. Sant? Og det er klart at med dyre dresser, hele hans fremtoning, men tenk deg, altså, dette er et samfunn som ikke innfører stemmerett for svarte mennesker før i 1965. Sant? Så Miles Davis for veldig mange hvite mennesker i USA var jo Miles Davis bare en levende provokasjon. Så altså, hele hans måte å være på var jo bare å si at jeg er ikke underdanig. Jeg nekter å tilpasse meg liksom, rasehierarkiet i dette samfunnet. Men jeg tror vi også skal, og dette skriver jo Miles Davis selv om i sin egen selvbiografi, at rasismen i USA bidro veldig sterkt til at han var veldig melankolsk. Han var ofte deprimert. Noen mener jo at heroinbruken hans hang delvis sammen med det han opplevde i Frankrike, som gjorde han så deprimert at han, når han kom tilbake igjen til USA, at, liksom at han brukte liksom det som en, at rusen for han ble en trøst for den rasismen han opplevde i det samfunnet han kom fra. Da.
2: Men han var jo heroinist i 4 år etter at han kom hjem fra Frankrike. Tror du at det kan ha vært en grunn til at det skjedde med han?
1: Altså, han sier, altså, han antyder I hvert fall det selv, at det var en medvirkende årsak. Så var det noe liksom, altså, hvis vi snakker om altså, John Coltrane drev med heroin, og Bill Evans drev med heroin, så det var jo, heroin var jo ganske vanlig I det miljøet han vanket, det skal jo også sies, men at det bidro, I hvert fall når du hører Miles Davis skrive om dette selv, når du hører han I intervjuer, så vedvarte, vil jeg si, hans bitterhet over den amerikanske rasismen et vedvarende tema, som han tar opp I intervjuer senere. Han sier ting som at I dette samfunnet her finnes det ingen rettferdighet for svarte mennesker. Senere når han flyttet, han bodde jo I Malibu en stund, så var det jo sånn at han ble stoppet av politiet hele tiden, sant? Og, så at fordi han var en svart mann. Og det Miles Davis da dro konklusjonen av var jo liksom at uansett hvor bra jeg gjør det, eller hvor flink jeg eller liksom hvor kjent jeg blir, så slipper jeg på en måte ikke unna liksom at veldig mange I dette samfunnet ikke ser på meg som et fullstendig og helt menneske. Da.
2: Det finnes en legendarisk historie om han der han på en mottagelse I det hvite hus, og så blir han stående I en samtale med en hvit kvinne, som spør han, hva har du gjort I livet? Og han skal ha svart, jeg har forandret musikkhistorien 5 eller 6 ganger. Hva har du bidratt med utover det å være hvit?
1: Ja, ja. Men det liksom den episoden sier liksom at han var helt fra starten helt bevisst på at han var en stor kunstner. Apropos den historien, det lignende historien om Barack Obama, første gang han I det hvite huset, så var det noen som går bort og spurte han om han jobbet der, om han kunne finne noen drinker. Sant? Så det ikke første gangen på en måte at liksom svarte mennesker på en måte I USA har kommet inn I situasjoner hvor de på en måte blir undervurdert, eller på en måte man tenker at disse menneskene kan liksom aldri bidra på samme nivå som oss.
2: Det en hendelse som virkelig preget Miles Davis for livet, og den skjedde jo utrolig nok I New York I august 1959, altså da Miles Davis virkelig var på høyden av sin popularitet, og da I nordstatene. Hva skjedde?
1: Nei, Miles Davis, sant? Og dette her jo lenge etter han kom tilbake igjen fra Paris, og har på en måte erkjent at han bor I et samfunn hvor han aldri på en måte helt blir akseptert som et fullverdig menneske, så spiller han da på Birdland I New York, og da gjør han jo den tabben da, at han geleider da en hvit kvinne ut I en taxi. Og så det jo en del politifolk der, de fleste politifolk I USA på denne tiden var jo rasistisk, og de tar jo da Miles Davis, og de banker han helseløs, altså de banker han virkelig grovt opp. Så grovt at han sannsynlig var heldig at han slapp fra det, liksom uten varige men. Men det klart at den hendelsen, sant, altså det, han har jo opplevd ting tidligere, for eksempel, sånn som jeg nevnte innledningsvis, at når han spilte på klubber på 40- og 50-tallet, så var det jo sånn at han ikke fikk bruke, han fikk dårligere betalt enn hvite musikere, han fikk ikke gå I de samme inngangene alltid som de, han fikk ikke alltid den samme behandlingen. Men det klart at i 1959, og da bare bli banket opp av politiet bare fordi at du en svart mann, det satte nok Miles Davis tilbake, tror jeg. Fordi at han trodde kanskje da, etter at han hadde på en måte blitt en internasjonalt anerkjent musiker, at liksom den amerikanske rasismen på en måte ikke kunne innhente han da. Og så gjorde han det likevel.
2: Ja, du nevnte jo Kind of Blue her I stedet. Det var jo samme året som denne hendelsen skjedde, at den plata kom.
1: Det sier jo alt da, at det samme året hvor Miles Davis produserer det vi I dag regner som verdens tidenes beste jazzplate, så blir han banket opp av politiet I sitt eget land, utelukkende fordi han svart, og ikke respekterer på en måte rasegrensene I dette landet, I New York. Så det sier oss jo noe om hvor dypt disse tingene går, og at det nok vanskelig, det som jeg tror litt av poenget med, og som jeg tror det lurt at det tas opp I forbindelse med Miles Davis, jeg tror at det vanskelig for oss som ikke har opplevd det selv å forstå hvor dypt rasismen preget veldig mange afroamerikanske intellektuelle og kunstnere, da. Og hvor sterkt påvirket de ble av disse tingene som skjedde. Og det klart, senere I karrieren også, så blir jo selvfølgelig Miles Davis en veldig sterk talsperson for borgerrettighetsbevegelsen I USA.
0: Det var Nina Kammersten som hadde møtt Ketil Raknes, forfatter av Hvit makt, USAs rasistiske historie. Når sant skal sies, slet Miles Davis med rusavhengighet store deler av livet. Men etter 4 år som junkie I New York, ble han I 1953 hentet av pappa hjem til gården I St. Louis. Han sluttet med heroin brått, en cold turkey, på noen uker. Miles var tilbake og bedre enn noensinne.

0: Du hører Miles Ahead fra 1957. Miles Davis skal ha blitt rasende da han fikk se dette coveret. En hvit kvinne og et barn i en seilbåt i fin driv. De neste utgavene av plata hadde et bilde av Miles selv. Dette var også starten på en trilogi der Miles samarbeidet med sin venn, en hvit mann fra Kanada, Gil Evans. Platene het Miles Ahead, Porgy and Bess og Sketches of Spain. Du hører tredje episode i serien Miles Davis bak mytene. Jeg heter Tine Skolmen, og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio.
1: Jazz is only a white man's word he gave to music that he couldn't play. You know, so we don't use that word. Mm-hmm. You know, they don't have to learn that. No.
0: Thomas Fellberg, vi kjenner deg som, du er programleder i både radio og TV her i NRK, men så er det jo kanskje først og fremst en rockemusiker, jeg vet ikke, i bånd. Men du har sagt at du har faktisk et forhold til Miles Davis og Gil Evans samarbeidet med denne plata som heter Sketches of Spain.
2: Det stemmer, jeg er veldig glad i Sketches of Spain. Jeg synes den har en sånn evighet i seg. Den maler landskap, farger og geografi i en slags sånn mytisk eventyrverden som jeg synes på en måte tar det helt opp til et helt annet sted. Og dette var jo en plate som vi hørte veldig mye med rockebandet We, som jeg jo spilte gjennom i mange år, og vi hadde den alltid på det CD i gamle dager, med på CD i turnébussen, og spilte den veldig mye på kveldstid når vi kjørte gjennom da, både i Norge, i fjell der, men også rundt i Europa, og det er liksom et eller annet med stort landskap, fjeller som kommer inn, du kjører gjennom en tunnel, og så barara, så det er helt sånn Dovregubbens hall, altså glem Per Gynt, I'm going for Miles Gynt.
0: Men da, altså, jeg synes det er et kjempeparadoks. Altså, sitter gamle rockere i en buss og hører på dette her?
2: Ja, vi er jo veldig glad i musikk da. Så hvis du bare hører på musikken du spiller selv, så er jo det litt sånn kjedelig. Pluss at det er jo en sånn musikalitet i Miles Davis, og jeg er veldig glad i musikk og ting som drar deg et sted. Det er jo sånn starten også på med veldig inspirasjon for progressive rockmusikere på 70-tallet, som selvfølgelig helt klart var inspirert av jazz og en slags sånn evighet her, og dette møtet mellom Miles og Gil, og det er 1960. Jeg tror jo nesten at platen er laget 1965, for jeg synes den er så fremoverlent og progressiv, men det er jo liksom på en måte slutten på 50-tallet, starten på 60-tallet, for meg en av de virkelig store Miles Davis-opplevelsene.

Adagio fra Concerto de Aranjuez med trompeten til Miles Davis og arrangementet av hans gode venn Gil Evans. Et samarbeid som allerede hadde vært I mange år, men dette var noe nytt. Jazzen blir sett på som litt mer fritt, kan man vel si, men på denne platen, Sketches of Spain, alt gjennomarrangert.

2 år før Sketches of Spain hadde Miles Davis og Gil Evans gitt ut albumet Porgy and Bess, den folkelige operan som George Gershwin skrev på 20-tallet, og der denne I Loves You Porgy kjent fra.

0: Hans Mathisen, jazzgitarist, komponist, orkesterarrangør. Vi skal snakke om musikk fra en ganske kort, men hektisk periode, holdt jeg på å si, med klassisk, kan jeg si det, gåsøgne musikk som Marcelli spilte?
1: Ja, man kan jo kanskje si klassisk, men i hvert fall veldig inspirert av litt sånn klassisk orientering. Altså før dette her, så var jo storbanen var veldig åpenbar, en åpenbar sound fra Ellington, Basie. Og stort sett som jeg har tenkt at før Gil Evans kom inn i dette her, samarbeid med Miles, så var piano en veldig fokus i jazzen. Det var liksom storbanen hadde Ellington eller Basie som pianister. Alle akkordiske utgangspunkter var basert på piano. Med Gil Evans er alt piano løst, og det er orkestrert mer som orkester, og det som også er liksom poenget her, er at han har tatt med seg bassklarinett, fløyte, horn inn i det soundet, og ikke bare som en sånn, som en tekstur i det. Hvis man hører på en plate med Nelson Riddle-arrangementer av Sinatra, så hører man jo stryker og fløyte og horn i den klassiske, i den romantiske delen av det, så kommer trombonen og trompeten og spiller jazzen. Men Gil Evans blanda inn horn og fløyte inn i den jazz-timen som var nytt. Det hadde ikke, det tror jeg ikke var som noen hadde gjort før, men Nei. Det har jo blitt en sak etterpå.
0: Hvem var egentlig Gil Evans?
1: Født kanadisk, født arrangør og komponist for så vidt fra Canada, han er født 1912. Det sies om han at han var en fantastisk arrangør og en grei komponist. Han var en enorm arrangør, rett og slett en fyr som kunne ta andres musikk til andre steder. Ikke nødvendigvis nye høyder, men andre områder og sette sitt preg

0: på det, så som alle nå gjør med covers da. Man gjør en cover av noe, så prøver man å sette sitt preg på det, og han var ekstremt god på det. Men jeg tror, og så som jeg har skjønt Miles var alltid interessert I nye stemmer, alltid interessert I å komme videre, gikk veldig sjeldent tilbake til noe han hadde gjort før, og han hadde jobbet med kvartett, kvintett, der med piano. Kanskje det var et behov for han også å prøve noe annet.
1: Men Gil Evensen og Miles Davis hadde jo kjent hverandre I veldig, veldig mange år. Hvem kom ideen til å gjøre da nettopp denne Porgy & Bess og Sketches of Spain?
0: Porgy & Bess påstår Miles at det var hans idé, men det ikke sikkert. Det. Og det viser at det en sannhet med modifikasjon. Men kjæresten til Miles var jobba med Porgy & Bess på den tiden, og noen foreslo det at vi bør gjøre dette her. Men så var han litt sånn, holdt igjen litt, men etter at det var et faktum, så var han... veldig klar på at det var hans idé.
1: Ja, nok av disse mytene om Miles Davis ja. Som rappet ting og satte sitt navn på det. Men hvorfor fungerte da dette samarbeidet I nettopp disse platene som står igjen I historien så godt da, dette samarbeidet mellom Gil Evans og Miles Davis?
0: Ja, det jo to ikoniske skikkelser som møtes da. Rett og slett Miles sin trompetspill og kunstneriske sans og Gil Evans sine arrangementer. Som jeg rett og slett står igjen som ikoniske de også, og bruken av instrumentet på en ny måte, bruken av jazz med en klassisk tilsnitt, og helt åpenbart kompromissløse på kvalitet. På Sketches of Spain-plata brukte de faktisk 15 sessions av 3 timer. For å få dette her til å bli sånn som de hadde tenkt.
1: Det betyr altså at alle satt der
0: alle
1: I 3 timer, 15 ganger.
0: I 1 dag, 3 timer, ja. Og en ny dag, 3 timer, og 15 dager av det. Det ganske mye også, I en jazz-sammenheng.
1: Men når oppdaget du denne musikken da, Hans Mathisen?
0: Første, det må jo sies, altså jeg har hørt mest på Miles når jeg var I studietida, men før det så har jeg jobbet med storband og sånn, men akkurat den Summertime-låten, Den fra versjonen der fra Porgy & Bess, det den første jeg hørte. Det også en ikonisk måte å ta ideer, altså arrangementsideer, en figur som gjentas, og, som basis for det arrangementet. Også pianoløst da, men helt, ja, den står igjen som en sånn, den hørte jeg når jeg var 15, tenker jeg.
1: Hva tenkte du da du hørte den?
0: Jeg tenkte at går det an å gjøre det sånn? Det mulig å gjøre ting på den måten som så langt unna originalen men likevel så ikonisk så klart og tydelig melodien på Summertime?
1: Ja, for det skrev jo George Gershwin på 20-tallet til denne folkoperaen Porgy & Bess
0: Og jeg har jo hørt originalen og jeg har hørt hvor langt unna den men likevel åpenbart fra første 3 toner og det Summertime dette her og så alle disse valgene han gjør som fantastiske

0: Dette var Summertime. Vi hørte jo da Miles Davis spille her, for vi snakker om en liten og kort periode I Miles Davis musikalske og rikholdige liv, nemlig det legendariske samarbeidet mellom Gil Evans og da Davis, som resulterte I tre ikoniske plater, Miles Ahead, og så var det Porgy & Bess, som vi nå hørte Summertime fra, og så det Sketches of Spain. Og så langt I denne serien Miles Davis bak mytene, så har vi slengt liksom rundt uttrykk som bebop og cool jazz, og vi skal innom jazzrocken og popjazzen. Men nå, Hans Mathisen, så snakker vi om orkesterjazz. Altså, hva legger du I det ordet orkesterjazz?
1: For det første så ser man jo på orkesteret som noe annet enn storband. Altså, storband har vært en sentral del av jazzen bestandig. Saksofon, trompet og trombone, piano og komp. Og kontrabass og trommer. Orkesterjazz jo da de, hvis man skal bruke det uttrykket som noe, så tenker jeg at det handler om den musikken så hvor man tar I bruk de andre instrumentene I symfoniorkesteret.
0: Symfoniorkesteret.
1: Strykerne, blåserne, fløyte og bo, klarinett, horn. Det var jo en del forsøk på dette på 50-tallet. Man kalte vel egentlig en del av dette for third stream. Stan Getz gjorde det, spilte inn plater, og Charlie Parker with strings også en sånn kjent avdeling av den.
0: At det Philharmonic.
1: Ja, jazz at det Philharmonic og alle disse her, hvor man prøvde å utvikle, eller samarbeide rett og slett, mellom jazzmusikerne og orkestermusikerne, som jeg synes en helt naturlig konsekvens da, av utviklingen av dette her, og også moderniseringen av repertoaret for orkestret også. Frembadstormende og kjente og eksperimentelle, rike og ønskende musikere som Miles Davis jo en av de som kan kunne sette I gang sånt, og få medhold på ønskene, tror jeg. Så orkesterjassen da, både med symfoniorkester, men også da å gjøre endringer og nye versjoner av låter, sånn som Gil Evans da, som begynte å arrangere med andre instrumenter og andre kombinasjoner av sound.
0: Det, når du sier sound, så det lyden, ikke
1: ja,
0: sant?
1: Ja, lyden av, altså kombinasjonen av ikke bare trompet og trombone, men også da og saksofon, men også fløyte, alt fløyte, muta trompet sammen med et vanlig horn, eller klarinett, eller eventuelt de andre instrumentene, som vanligvis ikke var så vanlig I storbandverden da.
0: Men du har jo selv arrangert mye musikk, både for storband, men også for kringkastingsorkestret. Ja. Hva gjør egentlig en arrangør, som rent praktisk?
1: Jo, en arrangør skal jo da for å begynne helt på stund. Man har en låt, eller en sang, eller et eller annet. La oss ta en låt som en artist har. Det noen som synger den, eller spiller instrumentet på den, soloinstrument. Så arrangøren skal da lage hele det partituret, eller alle notene for alle de som sitter I orkestret, så at dette har en total opplevelse som skal fungere for den musikken. Og ofte så det jo bare en sang som har vers og refreng og en overgang av noe slag, men der må vi kanskje lage en ny introduksjon, vi må lage flere bakgrunner, vi må bestemme oss for hva alle blåseinstrumentene skal gjøre, hva trenger vi av akkompagnement da, som ikke gitar, men som hva det under der, hva kan vi lage?
0: Så det rett og slett du som arrangør som bestemmer alt, du bestemmer, det skal den trompeten spille da, det skal den fiolinen spille
1: alle
0: da.
1: Alle notene, alt som skal spilles, bestemmer jeg.
0: Ja, rett og slett. Så I dette samarbeidet med Miles Davis og Gil Evans, så hadde rett og slett Gil Evans bestemt hvordan det skulle spilles av, først og fremst kanskje alle de andre da. Jeg vil tro kanskje at Miles Davis fikk bestemme selv, for vi snakker jo om Miles Davis og orkestermusikk, noe jeg oppfatter jo at orkestermusikk kanskje det motsatte av den litt mer frie jazzen da. Så hvorfor ønsket Miles å være med på dette her? Som Sketches of Spain spesielt kanskje da, som veldig sånn gjennomarrangert.
1: Jeg tror det handler om det samme forskningsprosjektet som Miles var på kunsten sin. Han likte å prøve noe nytt. Jobba jo både med friheten I alle sammenhenger, men også da se, det låter, det teksturer her jeg kan utforske, fordi han fortsatte jo senere også på slutten av 60-tallet hvor han jobbet med mange jazzmusikere samtidig i studio, som Beaches Brew og disse platene som kom da, men før det så gikk han gjennom alle disse fasene og prøve å, kan jeg utfordre meg selv i en fri sammenheng, i en akkordisk sammenheng, i en orkestersammenheng, i en tettere organisert sammenheng, i en friere sammenheng. Jeg tror det var hjernen hans som ville ønske seg fremover.
0: Men hvordan har du selv latt deg inspirere av disse platene og dette som samarbeidet Gil Evans og Miles Davis i egne enten komposisjoner eller arrangementer da, Hans Mathisen?
1: Ja, jeg har noen sånne introer og sånn for orkestermusikken min hvor jeg har, hvor åpenbart jeg har hørt på dette, og det er, jeg prøvde å internalisere det og få det internalisert da.
0: Så, du må fortelle hva internalisert er da.
1: Ja, nei, ja, det er kanskje et dumt uttrykk å bruke da, men hvis det, vi bruker riktning, å få det til å bli en følelse av noe som kom fra meg,
0: mm.
1: at jeg har hørt på det, jeg har hørt på det, og så prøver jeg å bringe det sammen da, til å være meg. Men jeg har en åpning på en av de komposisjonene jeg skrev for KORK, som heter West, som handler om amerikansk musikk. Introduksjonen der, de første to minuttene, det kan jeg si at jeg nesten har tatt fra Gil Evans.

0: Dette var West, litt grann Hans Mathisen fra din komposisjon, eller stort verk som du fremførte sammen med Kringkastingsorkestret for bare noen få år tilbake. Vi snakker jo om dette samarbeidet, Gil Evans, Miles Davis, tre legendariske album som de ga ut sammen, Miles Ahead, Porgy & Bess og Sketches of Spain. Og da innrømmet du her at du hadde virkelig latt deg inspirere.
1: Ja, det må jeg si.
0: Kan si at du har stjert litt også, det er litt
1: gøy. Ja, det kan vi godt
0: si. Sånn driver vi kunsten, gjør man ikke det?
1: Jo, det gjør man helt.
0: Stjeler eller låner, som noen sier.
1: Låner og bearbeider.
0: Ja. Men av disse albumene her, disse tre, hvilken er din favoritt, Hans?
1: Ja, nå er det jo Miles Ahead.
0: Den første av de tre som de ga ut.
1: Første av de tre, ja. Mm. Det var en slags storbandsound i det, men også mye annet. The Maids of Cadiz kom der, som virkelig låter klassisk musikk, men som går over til noe annet. Så han har på en måte virkelig fått det samarbeidet, eller den type orkester, altså den er litt veldig symbolsk der da, så den er veldig tydelig arrangert og jobbet med.
0: Vi skal høre den, Hans Mathisen, men jeg lurer på, vet du hvorfor dette samarbeidet mellom Miles Davis og Gil Evans tok slutt?
1: Nei, men jeg vil jo tro at Miles skulle videre, og gå videre i sin exploration of art. Det tror jeg rett og slett at de hadde forsket på det, og kanskje også fordi Sketches of Spain brukte så lang tid på den.
0: Ja, ikke sant.
1: For å få kvalitet, kompromissløse på kvalitet. Jeg satt nå og jobbet veldig mye med Miles Ahead, og der hører man jo at de har klippt i flere versjoner, og på soloene til Miles er i hvert fall basert på tre forskjellige opptak. Det er alternate takes, og der.
0: Ja, du hører det.
1: Jeg hører veldig tydelig at han har mic-posisjon et annet sted fra den takten der. Så det er helt tydelig at de har klippet dette for å få det til å bli eksakt sånn som de vil.
0: Og Gil Evans gikk jo også videre. Han har jo samarbeidet med Sting blant annet etter hvert. Tusen takk, Hans Mathisen, for at du tatt turen innom og snakket litt om disse tre platene, Miles Ahead, Porgy & Bess og Sketches of Spain, samarbeidet mellom Gil Evans og Miles Davis.
1: Ja, takk for det. Jeg var veldig hyggelig å være her. Og det er jo ikoniske album som vi snakker om 70 år senere.
0: Tenk deg
1: det. Det er jo viktig. Tenk deg det.

0: The Mates of Cadiz fra Miles Ahead, et av samarbeidene mellom Miles Davis og Gil Evans.
1: Different background in it or something. It's something to do. It's always something to do.
0: Dette var tredje del i serien Miles bak mytene, og vi bare halvveis. Vi har bekreftet myten om at det rasistiske amerikanske samfunn nok var en av grunnene til at Miles Davis søkte trøst i heroinen. Men i neste episode, da blir det en skikkelig godbit, for vi skal bruke hele timen på bare 45 minutter. Men det til gjengjeld de viktigste minuttene i jazzen, og kanskje musikkens historie. Den neste episoden blir en slags blå, ja, såpass kan jeg røpe. Jeg heter Tine Skolmen, produsent for denne serien Nina Kammersten, redaksjonell leder Ragnhild Veire og redaktør Ingrid Nordstrand, og du hører hele serien når du vil i appen NRK Radio.

0: gjenhør i NRK P2.
1: Dette NRK Nyheter klokken 4. En vaksine mot Ebola-varianten som herjer i Kongo skal nå testes på mennesker etter å ha blitt utviklet på bare 8 uker, det melder NTB. Forskere ved Oxford-universitetet startet arbeidet da det ble erklært en internasjonal helsekrise i mai. Utbruddet i Kongo skyldes Bundibugyo-arten av Ebola-viruset. Tilsammen er 864 mennesker omkommet. Influencerbrødrene Andrew Tate og Tristan Tate er pågrepet i Miami i USA, det melder flere internasjonale medier. Andrew Tate har millioner av følgere på sosiale medier. Pågripelsen skjedde i forbindelse med at britisk politi har etterforsket en rekke seksuallovbrudd som skal ha funnet sted mellom 2010 og 2017. Etter den kraftige brannen i Krokstadelva sier ordfører i Drammen kommune Kjell Arne Hermansen at han takknemlig for innsatsen som legges ned av nødetater og andre på stedet. Det pågår fortsatt slukkingsarbeid etter storbrannen som brøt ut i fredag ettermiddag. Over 100 boliger ødelagt i brannen. Ole Markussen en av flere hundre som har mistet hjemmet sitt.
2: Det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
3: Når skjønte du at huset var tapt?
2: Ikke før i går ettermiddag, eller senere på kvelden, når jeg så bilder i aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det er jo forferdelig. Det er jo det, rett og slett. Alt er borte.
1: Årsaken til brannen ikke kjent, men politiet ser ikke noe mistenkelig. De jobber med å etterforske saken. Det finnes noen lyspunkter i denne katastrofen, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
4: Det noen lyspunkter i den katastrofen. Det ikke gått noe menneskeliv. Det svært få skade eller skadeomfang på mennesker. Lyspunktet også hvordan fellesskapet og alle støtteerklæringer og hvordan sivilsamfunnet og det frivillige har stilt opp. Og takket være den kjempeinnsatsen nødetaten har gjort kontinuerlig nå i 27 timer.
1: Det britiske rockebandet Rolling Stones på førsteplass på hjemlandets hitliste med sitt album Foreign Tongues. Det 15. gang det nå 63 år gamle bandet topper hitlisten i Storbritannia. Rolling Stones har dermed like mange nummer 1-album som The Beatles i sin tid. Kun slått av Robbie Williams som toppet albumlisten 16 ganger. Til slutt sport. England vant over Frankrike i lørdagens bronsjefinale i fotball-VM. Ballen havnet i nettet hele 10 ganger, og England vant til slutt 6-4. Dermed tok England sin første medalje i et fotball-VM på 60 år. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
0: Dette NRK P2.

0: Hei! Smakebiten du hørt fra kjente sanger nettopp spilt inn I Nidaros studio. Produsenten Bjørn Ersjø og teknikeren Rune Nordahl. De to har mer enn 50 år vært med på å skapt lydsporet til flere generasjoner nordmenn. Men Bjørn også en ønsket manager for mange norske artister. Derfor skal vi I dag høre på hvordan han kom I kontakt med Odd Nordstoga og Herborg Kråkevik. Mitt navn Ståle Tonning, og I dag så skal jeg lose deg gjennom episode 4 av 9 I radiodokumentarserien Historien om Nidaros Studio.
1: En Elbas? Ja, kan vi gå og finne da.
0: Vi I Nidaros Studio.
2: Men får du ikke vi ta med hit da?
0: Bjørn og Rune I gang med å produsere en ny plate.
3: Ja, får meg gutta.
4: Jo da, det jo litt sånn kaffekopp, nå skal vi se at det blir under.
3: Ja, jeg må ha litt kaffe og litt skitprat, vet du det? Og det 30% av det studiet må være sånn.
0: Artisterne skal føle seg trygg, og det skal bygges tillit. Og tillit kan gjøres på mange måter. Hør her hva Odd Nordstoga sier.
5: Han liksom alltid slik, som jeg husker når vi jobbet sammen, så var det alltid slik fin samtale, liksom, og så inn på mot dagens tema, da. Så var det liksom, han opptatt av det liksom å ha slike gode rammer rundt når du for eksempel skal prestere I studio, da. Så det var I hvert fall mitt inntrykk. Det var ikke bare at han satt slik og sa, hei, der var du, ja, kom deg en vokalmikrofon, klar, 1, 2, 3, båndet går, vær så god. Det var ikke slik, det var slik å sette seg ned, ta en kaffe, og snakke litt om ulikt, likt og ulikt, og så liksom sikte seg sakte, men sikkert inn mot vokalmikrofonen også, og sønge da. Du lager en naturlig situasjon, og musiserie i stedet for at du liksom blir sendt rett inn I det veldig unaturlige det å stande og prestere musikalsk I et slik sterilt studiorom med en gedigen mikrofon rett frem om fjeset da, så det jo et veldig bra det en veldig bra måte å liksom få fokus på innhold og uttrykk og liksom rett og slett musikk da, fordi at det så når dette skal ut gjennom høytalere så skal det liksom ikke da skal det høres ut som en naturlig ting og noe som artisten liksom ber fram fra sitt hjerte, altså formidler til alle andre der ute da. Og da må du liksom på en måte finte litt vekk det der litt unaturlige med en studiosetting. Det jo en unaturlig setting. Per definisjon, egentlig.
0: Hvis du nå, eller når du ser tilbake på den tida der du jobbet med Bjørn og var I studio med de to gutta, føler du at det hjalp deg karrieremessig, altså at det løftet produktet ditt, føler du det?
5: I aller høyeste grad. Bjørn, han var jo, når vi jobbet sammen, så hadde han liksom, han har et slik fokus som gikk liksom langt, han har liksom et fokus som var liksom litt over det som jeg egentlig kanskje var, altså han var liksom litt ivig, helse litt for god til, eller han var liksom ikke, ville ikke være en I den der smørja liksom, og liksom være liksom der blant at du skulle få mest mulig spilejobber på festival om sommeren, du skulle liksom gjøre en plate som fulgte opp den førrige på en mest liksom enkle måten. Han, det første han gjorde, han var jo, fikk jo, når jeg helsa på han første gang med Herborg, så ble jo jeg med Herborg på et slikt prosjekt som heter Ego Edit. Og så da fikk jeg liksom litt med kontakt med Bjørn, og så trånge jo en manager og fikk løkka han litt på det, og så sette han opp den første plata mi som heter Luring, som han var manager for da, og sette meg i kontakt med Universal, og det gikk jo helt sinnssykt bra. Og det første han gjorde da, det var at han ordnet det til slik at jeg skulle gjøre et bestillingsverk på festspillen i Bergen, der jeg skulle gjøre helt ny musikk og helt liksom helt ales liksom, så jeg følte at han liksom dro meg vekk fra den der leikegrende det var å være slik omreisende spilemann og spille av Grisen Står og Hyller, og dro meg vekk fra det, og så sette han meg på nye oppgaver, og det var litt slik både og for meg da, for jeg hadde jo veldig, jeg liket jo veldig godt der å fare rundt og spille Farvel til deg og Grisen Står og Hyler og alle og Lause ting og de låtene der, og det, han liket jo det at jeg gjorde han, men han har hele tiden der fokus på håndverk og fokus liksom på musikken, og så kom det hit liksom etter hvert, og derfor så gjorde jeg da det prosjektet som heter Pilgrim, det tror jeg var 2005, men jeg ville ikke gi det ut da, fordi at jeg har så lyst til å fyre opp den plata Luring, så da gjorde vi plata som heter Hjem til mor, og så tror jeg Pilgrim kom etterpå det da. Og det er jo et helt, helt annet uttrykk, men det at han setter meg liksom, at han drog meg liksom dit, det gjorde jo at jeg som artist også fikk en mye bredere palett, og han mente at jeg hadde andre kvaliteter eller bare en type musikk og bare den typen musikk liksom, så det gjorde jo, og jeg har jo andre ting i meg, og det føler jeg at jeg er en slik brei, at jeg er en litt brei palett som jeg er jobber innenfor da, som musiker og artist, det er helt klart han en stor del av æra for.

0: «Ser deg nå», sang Odd Nordstoga. Bjørn er blitt daglig leder for Trondheimssolistene, som senere skal bære frukta. Etter hvert blir han også forespurt om å bli manager for mange av de fremste artistene i Norge, samtidig som han produserer ny musikk med blant andre Herborg Kråkevik. Og med Herborg så dukker Odd Nordstoga opp.
1: Og så spurte Herborg om jeg kunne tenke meg å være manager for Herborg. Og det hadde jeg lyst til. Det var et veldig godt samarbeid med Herborg. Og jeg hadde i avtalen min med Trondheimslistene, som var en fantastisk fin jobb, men den var veldig dårlig betalt, så jeg hadde en avtale at jeg kunne få gjøre ting ved siden av. Og sånn var det at jeg kunne da jobbe med Herborg og være hennes manager. Herborg hadde lyst til å gjøre en innspilling med Edith Piaf, musikk, og det passer jo godt til Herborgs stemme. Og videre så hadde han lyst til å lage en teaterforestilling, som da ble hetende Eg og Edith, og der også musikken er spilt inn på plate. Og så satt hun på Sentrum Scene i Oslo som en teaterforestilling. Og i forberedelsene og i liksom oppløpet til den forestillingen, så var vi på jakt etter liksom samarbeidspartnere med Herborg, da, noen som kunne skrive musikk. Og så hadde det skjedd et litt tilfeldig, for jeg ser ikke så mye på TV, et program som Rune Larsen hadde fra Bergen, der han presenterte, skal vi si, ukjente artister. Og jeg ramlet borti det, og der sto det en fyr og spilt og sang, som jeg synes, det var utrolig fint. Utrolig original stemme. Original måte å skrive låter på. Og så fant jeg ut at han het Odd Nordstoga, og så ringte jeg Herborg, så at du, nå tror jeg har funnet den personen som du skal jobbe sammen med på denne forestillingen. Åh, hvem er det? Det er spennende. Ja, det er en kar som heter Odd Nordstoga. Så sier hun, jo, men han kjenner jeg jo. Vi spilte inn en kortfilm i Moskva på tidlig på 90-tallet, så jeg kjenner han veldig godt.

Og sånn ble det da, Odd gikk inn, og han skrev jo den låten, Jeg og Edith, blant annet, til den forestillingen. Og han var med på forestillingen, og det tok jo litt tid med prøver, og forestillingen gikk jo både på Sentrum Scene og senere på turné. Og i løpet av det så spør Odd om ikke jeg kunne tenkt meg å være manager for han. Og så sier jeg jo, det kan jeg tenke meg å være. For jeg synes at han skrev veldig bra musikk. Og så begynte han å liksom forberede det som skulle bli en plate da, for at han hadde jo gitt ut plata før. Han hadde et band som het Something Odd, men som hadde solgt sånn 2-3 tusen plata, ikke liksom nådd helt igjennom. Odd han jobbet som lærer på denne tida her, og også da i 92 cirka, 92-93. Og så husker han, når vi spilte den der Jeg og Edith-forestillingen i Bergen, så kom Odd til meg og sa at nå har jeg 12 låter som kan spilles inn. Fint, og så hører jeg, det var vel en kassett sikkert, og så hører jeg om det, og så tenkte jeg, ja, det er noen av dere låtene her som er sterk nok til å spilles inn. Og det rapporterte jeg tilbake til Odd, og jeg synes at noen, jeg husker titlene i farta, men noen låter som, her er veldig fine låter, men noe er under din røde strek, altså enhver artist må finne et slags oppafor og nedafor en grense på kvalitet. Og i forhold til hans egen kapasitet, så var det noen låter som jeg mente ikke var god nok, den var ikke ferdig nok, eller kanskje ikke var god nok i det hele tatt. Så min rapport var at jeg tror du skal gå tilbake og skrive mer. Jeg tror kanskje at det var litt overraskende for Odd å høre, for jeg tror kanskje ikke han hadde jobbet på den måten før. Det var liksom, her er låten når vi spiller dem inn. Men han gjorde det, og jeg tror at plata hadde veldig godt av det. Og det var, jeg produserte ikke den plata ble spilt inn i Oslo, med Kåre Vestrem som produsent i hans studio. Og jeg var bare litt sånn på sidelinjen, var han jo hørt og snakket litt med dem begge to, hva jeg syntes. Og det ble da den plata som hette Luring, som Odd fikk en kjempesuksess med i 2004. Altså det er akkurat 20 år siden.

0: Mitt navn Ståle Tonning, og du lyttet til historien om platestudio Nidaros i Trondheim, som ble bygd på slutten av 70-tallet. Det var Kveldsång for deg og meg med Odd Nordstoga, som du nettopp hørt, et album produsert av Kåre Vesterheim. Og mens Odd laget nye sanger, blir Bjørn Nesjø manageren til Nordstoga.
1: Så det er jo alltid veldig artig å være med på enten om du en låtskriver, eller om det et orkester, eller om det en musikkfestival, der du prøver å finne, i det her tilfellet da Odd, skal finne et publikum. Og det handler i første rekke om å lage en opplevelse for publikum som de klarer å relatere til, uten at det går på bekostning av kvalitet. Altså det håndverksmessige rent musikalt sett bør være av ypperste merke, men det å hjelpe en artist å finne veien til havet, som jeg gjerne sier, det er utrolig spennende, og det er en veldig... Det er ikke en lett øvelse, for du tror at det er mange som har hatt en hit, men... Og den var jo herfra til dit, men det å få en artist da, som, nå snakker vi jo bortimot 20 år tilbake i tid, Odd er jo fortsatt relevant som artist, at han skal overleve den ene hitten, og det tror jeg kreves en viss kvalitet fra Odds side. Og Odd er jo en utrolig dyktig låtskriver, og tar det utrolig seriøst, og det er veldig spennende å få være med på den reisa da, med Odd. Og det her var jo starten på Odds karriere, og han hadde jo albumet Luring, ble jo en kjempesuksess, og så fulgte de opp med albumet Heim til mor, som også ble en veldig populær. Og da hadde det gått en 3-4 år siden Luring kom ut, og mitt råd til Odd da var egentlig å ta en slags kommersiell pause. Gå tilbake til utgangspunktet som for han egentlig var folkemusikk. Altså det var folkemusikk på ene siden, så var det Bruce Springsteen på andre siden. For det er veldig lett å gå seg vill i populærmusikken, at du mister litt taket på hvor du kommer fra, hvem du er egentlig, og hva det egentlig du har lyst til å uttrykke. Så jeg aspirerte at Odd skulle finne et prosjekt som ikke skulle liksom nødvendigvis være til et stort publikum, men gå tilbake til kilden og kanskje se tilbake på folkemusikk sida si. Og litt sånn rekende på i fjøl så kom det et forespørsel fra Festspillene i Bergen som gjerne ville ha Odd, men de ville ikke ha Luring. Og det var en gyllen mulighet da, til å skrive musikk uten kommersielle vinkler. Du bare skriver den musikken som du synes er fin, for den skal da være i forestilling, basert på Odd Nordstogas renommé som låtskriver. Og jeg inspirerte også Odd den gangen til å jobbe med musikere som han da ikke hadde jobbet med, som kanskje kunne hjelpe noe tilføre nye element. Og da var det først og fremst en trondheimsmusikant, Ståle Storløkken, som populært kalt Stoken, som er en fabelaktig tangentspiller, fabelaktig musikant, og Arve Henriksen, som er en trompeter, og så var det med en strykekvartett. Og Odd skrev helt ny musikk, og det ble fremført på Festspillene i Bergen i, ja, det var vel i 2005, kanskje. Og jeg husker anmeldelser fra den konserten var terningkast 6, og det er utrolig vanskelig å oppnå når du serverer bare ny musikk i 75 minutter og får terningkast 6. Det er veldig sjeldent, for det er en krevende øvelse og innenfor den type artister som Odd er, som egentlig en populær musikkartist, å klare å være så tydelig med et låtkonsept da, at det grips folk så voldsomt. Og jeg husker etter det, den fremføringen i Bergen, for det ble fremført en gang, stappfullt, utsolgt, var første konserten under Festspillene det året som ble utsolgt, at Odd skulle ta med seg det prosjektet og spille inn det litt senere. og gi det ut på et tidspunkt for å på en måte reetablere seg da, som faktisk en låtskriver som ikke bare kan skrive om kommersiell musikk. Den platta ble spilt inn, det var første platta jeg produserte med Odd, den heter Pilegrim, og det heter prosjektet, den ble spilt inn i Nedre Studio i 2007. Og for å markere det at vi ikke skulle være kommersielle, så skal jeg lage en avtale med plateselskapet Universal om at de fikk kun lage én annonse for den plata, og den skulle være når plata kom ut, og siden etter det skulle de ikke lage noe kommersielle stunt rundt den plata. Kjernepublikummet til Odd var egentlig det vi siktet oss inn mot, dem som virkelig likte Odd, og ikke bare for at den tilfeldigvis hadde en kommersiell populær sang på et gitt tidspunkt, men som faktisk var en person som du som publikum hadde et kjærlighetsforhold til da. Og plata solgte vel typ noen kommet 35.000, og jeg møtte mange personer som tror at jeg er den eneste personen som har den plata, og det egentlig utrolig flott, for at det knytter publikum til artisten da. Og det var en veldig nødvendig øvelse, tror jeg, for Odd, for å ikke gå seg bort, slik at all musikk trenger ikke å være egnet for et stort publikum, det går an å lage en dynamikk der at du noen gang lager låter og musikk for et større publikum, og så kan du gå tilbake til, ja, men nå er det mer et nisje publikum da. Så det var også et ganske interessant eksperiment, som tør på så var veldig, blitt veldig godt mottatt i en platte også, selv om den ikke hadde samme salgstall, men det var heller ikke hensikten, tvertom.

0: En farfar I livet, sang Odd Nordstoga fra albumet Bestevenn, innspilt I Nidaros studio. Og Odd husker godt første møte med Nidaros studio.
1: Der møter jo Bjørn og Bli og helsar og du får kaffe fra kaffemaskin som visst nok Morten Harket solgt inn I studio der en gang. Og så kommer den og der stand Rune da, og Rune han liksom en helt annen type. Bjørn liksom gentleman. Rune han meg, han liksom meg vaktmestertype, han kanskje flanellskjorte på seg, meg slik arbeidskar. Og han teknikeren da, setter opp mikrofonen og de så ulike som de kan bli på en måte, men så det jo veldig slik to alen av samme stykke på en måte da, som utgjør Nidaros studio og så, for når du kommer inn I kontrollrommet der kommer du neste og der stender et gedigent SSL miksebord og så fremom deg da så ser du det store innspillingsrommet og det jo ganske stort og Nidaros studio jo en av de liksom klassiske studio som det blir ikke gjort så mye slike studio lenger da fra det liksom fra en annen tid, men det ikke det at kvaliteten gjenger fra den type studio det meg det at lettvintheten og liksom laptopens inntog har liksom gjort og prispresset gjort musikkproduksjonen ales, det liksom det fra gullalderen liksom i musikkproduksjon så Nidaros studio et slik det finnes veldig få slike studio I Norge da og så det igjen liksom da det setter seg ned og tar en kaffe og snakker om laust og fast og Bjørn Bli, kanskje det ligger en liten rest av en sigar som han koset seg med tidlig på morgen for Bjørn han et A-menneske av dimensjoner, I alle fall det mitt inntrykk, så han vært der alt mange temaer før du som artist kom, og de temaene de han bruker til å stelle og stulle og nipusle med det som du gjorde dagen før for Bjørn samt liksom ikke på tross av, men han jo slik at han, som jeg sa I sted, han liksom fokus på liksom denne kosen og hyggelig stemning og gjøre stemning og så enn å skape liksom og holde på med det det høres ut som at ja, det blir bra liksom og det gjør det, men det som han gjør egentlig når du kommet I gang, det at han utrolig, han ekstremt, ekstremt nøyen. Og en plate som jeg og Ingeborg Bratland gjorde, som jeg veldig stolt av, det var en plate som heter Heimafra, som jeg gjorde I Nidaros studio. Og da sto vi inne I studio, jeg og Ingeborg, og bassisten Gjermund Silseth sto I en bås med siden av, og vi spilet en I rommet da. Og det blir jo et mye overhøring for den som nerdet, altså du hører den ene stemmen litt I denne mikrofonen, og gitaren høres litt I vokalmikrofonen og den slags. Og det liksom, det live-enspilling da. Og da når du kom der om morgenen, og så når han hadde klippt og ordnet I mye om de 30 gongene med av sånne den sånnen, da hadde du blitt imponert, for jeg var skikkelig mye klipptig. Men når du hører på den plata, så det likevel det som jeg litt stolt av, at du hører liksom den der umiddelbare, naturlige performansen som jeg og Ingeborg sammen hadde da, at vi søng sammen I et rom, det han tar ikke vare på. Samtidig som at han fykt upp projektet lika mycket som som den den mest nitidige countryproducenten eller bluegrassproducenten I Nashville ville gjort då. Så så slik det I Nidaros studio och när det finns chansen så vill ju säga det att Bjørn Nesjø har ord på sig och det kan jag skriva under på han han är liksom en producent och en branschman av lite internationellt kaliber då han liksom han liksom han är liksom han kunde lika ut vore han var mycket och jag vet inte om han hade framdeles men han var mycket I New York och liksom där liksom Hvis det gjenger gjennom Nordlauga til Bjørn Nesjø, så vil det gjenge gjennom Nordlauga til den beste produsenten I Nashville, vil jeg tro da. Nå det litt lik, det ble litt snikryt skryt av meg selv, men folk skjønner at jeg mener.

0: Jeg Ståle Tonning, og jeg har fulgt Nidaros Studio i 2 år for å lage denne serien. Sangen du nettopp hørte var «Gutten gikk på gulvet» med Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga. Og historien mellom Ingebjørg og Odd helt spesiell, forteller produsent Bjørn Nersjø.
1: Ingebjørg Bratland var jo egentlig en sangerinne som bodde bare 3-4 mil fra Vinje, oppe i Edland, tror jeg det heter, der Ingebjørg kommer fra. Jeg fikk tekstmelding, tror jeg, fra hun, der hun spurte om ikke hun kunne få kjøpe noen timer av meg som rådgiver, fordi at hun hadde noen spørsmål. Og så svarte han, jo da, du skal kjøpe noen timer av meg, men hvis du i Trondheim, så kan du jo bare melde på, så kan vi jo ta en prat. Og etter litt av en tid, så var jo Ingebjørg i Trondheim, og så møttes vi på en kafé, og hun fortalte meg litt om si historie, og at hun var veldig fan av Odd, da. Til og med Odd hadde vel fått et brev fra Ingebjørg var sånn 6-7 år, som hun fortsatt har hengende på arbeidsrommet. Og hun ville ha litt råd og vink, da. Og så, ja, over litt tid, så spurte hun om ikke jeg kunne tenke meg å lage plate med hun. Og så sa jeg, jo, det kan jeg tenke meg. For Ingebjørg hadde også da en veldig karakteristisk stemme, også kommer fra folkemusikken, og det var jo mora til Odd, Ellen Nordstoga, som lærte hun å synge. Og hun så vel kanskje at etter at jeg hadde jobbet med Odd, kanskje jeg kunne også jobbe med hun, vet ikke riktig, men... Og så startet vi opp, og jeg fikk gjort en avtale med Universal, plattselskap, og de skulle gitt et plate med hun. Jeg husker ganske tidlig, så ville jeg høre Ingebjørg og se Ingebjørg på en scene. Og jeg husker ikke hvilket år, kanskje i 2010, så skulle Trondheimslistene, de skulle og det gjør de hvert år, gjøre en liten turné i Trøndelag Møre og spille sånn nyttårskonsert da, der det her foregår tidlig på nyåret. Og så spurte de, kan ikke dere tenkte dere å ha med som heter Ingebjørg Bratland som kan synge noen låter på den konserten? Og jo, det kunne de. Og jeg husker jeg var med på den første konserten, det var på Dampsaga på Steinkjer, og det var den første gangen jeg så hørt Ingebjørg live.
2: Var det noen som visste om hun da var kjent på noen måte?
1: I folkemusikkretsa, ja. Hun hadde jo vunnet folkemusikkpriser, en masse. Men hun følte seg litt sånn fanget i folkemusikken, hadde lyst å egentlig lyst å lage plate i popplate på engelsk. Og så mente vel jeg kanskje at popplate er greit, men engelsk kanskje ikke så lurt, for at hun har jo en veldig særegen stemme, og hun synger på norsk. Og det som skjer når du skriver på engelsk, at fonetikken, det endrer seg når man liksom... Jeg er redd for at det kanskje tok av bort fra originaliteten, at hun liksom ble bare en popstemme. Så derfor så ble vi enige om at hun skulle lage popplate på norsk, og synge med den stemmen hun har, for at det var lettere for henne å få fram det karakteristiske i stemmen, da. Så det ble vi enige om. Men når jeg så på Damsaga, det første jeg la merke til da, at først så spilte jo Trondheimslistene noen nummer, og så introduserte de Ingebjørg. Og det jeg la merke da, når hun kom ut på scenen, så hun bare på musikerne som satt der, hun tok ikke kontakt med publikum. Og jeg så at hun var litt nervøs, og etter konserten så satt Ingebjørg til meg i bilen tilbake til Trondheim, og så spurte jeg rett og slett, Ingebjørg, er du nervøs når du synger? Ja. Og det hadde alltid vært fortalt da. Og når han var yngre da, så når han var 7, 8, 9, 10 år, så kastet han opp foran hver opptreden, og mora hennes hadde jo sagt til ham, du må jo slutte med det her da, for plages jo. Nei, hun skulle ikke slutte. Så, og det, i dere, skal vi si, innspillingsprosessen da, med Ingebjørg, gikk jo over ganske lang tid. Vi startet opp i Stockholm, og så, ja, med en del svenske musikere, og det tok litt tid, og parallelt med det her så jobbet jeg også med Odd, og Odd hadde et prosjekt der han hadde lyst til å spille inn liksom folkemusikk. Og lang historiekort, det ble et prosjekt som het Hjemmefra. Og det var Odd mente ville ha med seg et stort sånn folkemusikkband, men jeg mente at nei, ha det ned som et lite prosjekt da, med litt sånn tidlig Simon & Garfunkel. Det var min tanke, altså Sounds of Silence eller Scarborough Fair. Og at i way back så trodde jeg at Scarborough Fair var en låt som var skrevet av Simon & Garfunkel, men det var egentlig en engelsk tradisjonell sang. Så det var et sånt fint bilde på hvordan det går an å gjøre moderne versjoner av folkemusikk da. Og så syntes jeg også at det var en fascinerende idé, og det ble spilt inn live her i Nidaros studio med Ingebjørg Odd på sang og gitar og en bassist som heter Gjermund Silseth. Og det ble spilt inn så å si live med begrenset pålegg. Og så tenkte jeg at for at det var et prosjekt da, som skulle gå over lang tid, det Hjemmefra-prosjektet. Det var tenkt å starte med en turné i Vinje, så skulle det gå liksom landet rundt, og det var Odd sin idé å besøke alle småplasser som du ikke besøkt lenger, for noe, i gamle dager så spilte jo på sånne grendahus. Nå samles det jo i liksom kommunesenteret i en idrettssal, og så er det en konsert. Så det var her var et sånt start, veldig smått å gjøre det på gamle måten da, for å spille veldig intim konsert, for det her var jo et sånn det var jo et voldsomt med lyd det var jo ikke noen rockeband som stod på scenen, det var veldig nedstrippet da og så tenkte jeg tilbake til det med Ingrid Ebjørg og genansen på scenen at baktanken var egentlig da å få den plata ut før hennes soloalbum i og med at det prosjektet skulle gå så lenge på veien, så sa han mulighet for at Ingeborg kan lære av Odd hvordan du er på en scene. Og det var, jeg tror at det satt langt inn for Ingeborg at hun skulle være med på en plate sammen med Odd før hun kom ut med soloplata si, men hun forstod nok logikken i og at hun kanskje hadde godt av å få den der utrolige grunntreningen. Og jeg tror Hjemmefra, det var et prosjekt som vart over en 7-8 måneder. Det startet på Samfunnshuset i Vinje, men avsluttet med et dobbeltkonsert i operan, to utsolgte hus. Og jeg så bare på slutten da, på det konsertet, at da var Ingeborg blitt en, også en sånn sceneartist som kunne håndtere et publikum, det å verbalt snakke med publikum, kommunisere med publikum, utover det å synge en sang.
0: Samarbeidet mellom Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland er blitt til et lite stykke norsk musikkhistorie. Derfor så tar vi oss tid til å høre fra en fjernsynsproduksjon der Odd er både med i serien og komponist til sangen med samme navn. Og da skjønner du at det er Ingebjørg Bratland som synger med god hjelp fra Ina Svenningdal. La deg ikke sjokkere nå over at det blir litt julestemning. Still.

0: Du har hørt episode 4 av 9 i serien Historien om Nidaros Studio. Mitt navn Ståle Tonning, og i neste program dukker blant andre Sissel Kyrkjebø opp.
1: NRK P2. Dette NRK Nyheter klokken 5. En person drept og 9 såret i russisk angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, det sier byens ordfører Vitali Klitschko, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det ukrainske luftforsvaret advarte i forkant om at russiske ballistiske missiler var på vei mot hovedstaden. Og for tredje dag på rad har det vært protester i ukrainske byer mot at tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov på onsdag mistet jobben. Årsaken til at han måtte gå av var en konflikt mellom Fedorov og landets forsvarssjef. Fedorov har fått mye av æren for Ukrainas utvikling og bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Demonstrantene kritiske til at president Zelensky sparket ham. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier brannen i Krokstadelva i Drammen den største brannen av en slik karakter de har registrert i moderne tid. Brannvesenet har ennå ikke kontroll på brannene i skogen, men i boligområdene det god oversikt. Mer enn 100 boliger ødelagt i brannen. Høyskolelektor for brann og sikkerhet, Ruben Dobler-Strand ved Høyskolen Vestlandet, forklarer hvordan brannen kunne spre seg så raskt.
2: Så jo kombinasjonen her at du har svært tørre trehus, det ligger i bratt terreng, en fikk en vind fra sør. Sammen så gjør jo egentlig dette at avstandene mellom brensene de reduseres, så brannen som da vil oppover, ikke sant, varmbruk det stiger, den har noe å ta tak i veldig fort hele veien, og går da veldig fort fremover. Så her har vi jo på en måte en veldig varm dag i rekke av varme dager, og at det har vært mye utluftning gjerne av boligene her, det har jo helt klart ikke hjulpet på. Åpne dører og vinduer her vil jo ha gitt brannen ganske fritt spillerom for å etablere seg både innvendig og utvendig.
1: Og kronprins Håkon skal besøke Krokstadelva i dag, det opplyser slottet. Kong Harald har uttrykt medfølelse etter brannen. Familien min og jeg føler med alle som har mistet hjemmene sine, og med hele lokalsamfunnet, skriver kong Harald i et brev til Drammens ordfører. En mann i 30-årene mistet livet i en traktorulykke i Hemnes kommune i Nordland lørdag kveld. Pårørende varslet. Eksperter fra Statens vegvesen på vei til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Nødetatene ble varslet om ulykken rundt klokken 23 i går kveld. Til slutt sport. På Diamond League-stevnet i London i går ble det satt verdensrekord. Britiske Josh Kerr løp inn til tiden 3.42,66 på en engelsk mil, og en engelsk mil 1609 meter. Han slettet med det den 27 år gamle rekorden fra 1999 satt av marokkanske Hikam El Ghroush. NRK Nyheter i studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette NRK P2.
4: På forskningsfronten.
5: Ny forskning viser
6: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
7: A nuclear fusion.
8: Supermassive black hole.
9: Completely new to science.
10: I think we have it.
11: Please state your name.
12: Ryan Grace. I just woke up from a coma.
13: I'm several light years from my apartment.
14: And I'm not an astronaut. I'm not an astronaut. I'm not an astronaut.
15: If you don't go, you die. With the rest of us.
16: Du hører på forskningsfronten, og vi heller ikke astronauter, men tre gode venner som liker å nørde på forskningsnyheter. Men vi ikke helt fremmed for litt god science fiction heller. Og jeg har startet å lese prosjekt Hail Mary, som jo nå har blitt en stor hitfilm her. Og jeg har funnet forskning som kanskje ligger litt opp mot liksom det som hoveddrivkraften til disse romskipene som de bruker her, og også problemet. Så vi skal se litt sånn virkelighetens Hail Mary i dagens forskningsfront. Hanne?
17: Jo, jeg skal snakke om cryosleep. Jeg vet at det ikke en greie i Project Hail Mary, men vet dere hva det for noe?
18: Å fryses ned for å kunne gjennomstå?
17: Ja.
16: Det det vanligste trikset i science fiction-filmer, ja. Egentlig.
17: Jo, så, når man skal reise langt, så gjør man det. Foreløpig så det bare science fiction, men nå dere har forskere testet en ny metode som kanskje betyr at vi kan få det til på ekte, og det skal jeg snakke om.
18: Dette blir et nydelig trekløver, for jeg skal da til å... Det jeg trodde først, trodde jeg overskriften var dyrke kikkerter.
5: I månejord.
18: En vanlig feillesing. Det selvfølgelig kikkerter I månejord for å kunne dyrke da, der oppe.
3: Du hører på forskningsfronten I studio. Tork Limtrud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Og jeg tenker vi starter ut med selveste Hail Mary. Det noen som har fått rukket å se den filmen enda?
17: Jeg har bare sett traileren, og jeg skal garantert se den. Ja.
18: Jeg har bare hørt noen fortelle om at jeg har sett traileren.
3: Men kjenner du til bakgrunnen for denne filmen her?
17: Det ikke noe med at sola... Det et eller annet som skjer med sola vår som gjør at en eller annen fyr nødt til å reise til en eller annen sol for å prøve å finne ut hva som skjer med sola vår, og så jo, han fyren jo, som han, vi hørte denne traileren her, at han han notten I astronaut.
3: Ja, helt riktig. Men bakgrunnen jo at det her en bok da, skrevet av Andy Weir, som han som skrev The Martian, som også ble en stor hitfilm. Og det ordentlig nølete hard science fiction, ikke sant? Og jeg fikk advart om at boka var litt vel nølete, altså fordi han driver å trekke fram forskjellige utregninger hele tiden og bruker vitenskapelig metode for å finne ut av alt mulig rart.
17: Høres det som midt I blinken for deg, Torke?
18: Ja, nå gløder øynene dine.
3: Jeg elsker det. Jeg synes det helt fabelaktig. Så det ikke nesten ikke så farlig om det kanskje litt sånn cheesy plott rundt det hele, men jeg synes det veldig gøy. Men du har helt rett I at det som liksom hovedpremisset her, det at sola vår står I fare, og det rett og slett fordi at det har kommet en eller annen organisme som spiser sola. La oss høre på dette her.
7: I need you to come with us. The sun is dying. If we do nothing, everything on this planet will go extinct, including us.
3: Det noen slags organismer. Encella organismer, litt som alger blir det forklart, som lever ute I rommet, og de får energi direkte fra sola. Og da, dette gjør de via, hvis jeg nå sier Einstein, og sier en kjent ligning, noen forslag?
18: Erik MC, Jan.
3: Ja, helt riktig, og hva sier den?
18: At du kan omsette energi og masse begge veier.
3: Ja, ja. Ikke sant? Så disse her... organismene da, de kan på en måte absorbere all energien I sollys, eller I en varm stråling rett og slett, og så blir de tyngre og tyngre, de blir ikke større, de bare en slags potensiell energi inni seg, tror jeg, som bygges opp, og så kan de da slippe ut igjen denne energien og produsere en helt enorm mengde med energi selv også da. Og det bruker de da til å farte rundt I verdensrommet, og til å spise opp energien på sola.
17: Det et problem.
3: Ja, ikke sant?
18: Så det fienden her, det disse skapningene som spiser opp sola vår.
3: Ja, det rett og slett fienden, men det også på en måte løsninga, fordi at de finner ut her I...
17: Du må ikke røpe plottet.
3: Nei, jeg må ikke si alt for mye. Men det bare starten, så det helt greit.
17: Ok.
3: For det ender jo opp med at man legger ut på en lang romferd til en annen stjerne I nærheten, som også, hvor man ser at de infisert med de samme... problemdyrene. Ja. Bare det at denne stjernen, den dimmer ikke. Så de må prøve å dra dit for å finne løsninger. Hvordan kan vi få unngå denne dimmingen av sola? Og da bruker de også de samme som energidrivstoff i romskipet.
17: Ja.
3: Og nå så har jeg da funnet en forskningsartikkel som dreier seg litt kanskje om noe som kan minne om virkelighetens da astrofager, som de her kalles da.
18: Tror du Andy har lest denne forskningen før han skrev boka si? Eller den for fersk, den forskningen?
3: Nei, den er for fersk, ja. Ja. Nei, men ikke sant, jeg synes det et genialt navn. Man har hørt om bakteriofager, for eksempel, og det jo virus som spiser bakterier. Fag etere. Mm-hmm. Så her det altså stjernespisere, astrofager. Men I virkeligheten så snakker vi om rett og slett et oppladbart flytende solbatteri som da lagrer sollys I molekyler. Dette her altså to forskningsgrupper I USA, bare en fun fact til, som jeg ikke klarer å unngå å nevne. Det at den ene av den forskningsgruppa, den heter Grace Hands Laboratory. Og det gøy, fordi at hovedpersonen I Hail Mary heter også Grace, da.
17: Eller filmen heter vel Project Hail Mary.
3: Hail Mary, ja. Han heter Ryland Grace. Så det fra Grace Lab, så har vi da fått denne forskningen.
18: Ekstra gøy.
3: Ja. Og det altså rett og slett et snakk om et biologisk inspirert molekyl som lagrer rekordmye energi i bindingene sine. Dette her en kjent teknologi som folk har drevet og forsket på en del. Det en del av... I en del land så har man noen bare sånne sorte tanker på taket, plasttanker med vann oppi, som varmes opp på dagen når sola skinner på dem.
18: Ja, for å slippe å varme opp vannet med elektrisitet og betale for det, så har man, pumper man vannet opp på taket i en stor svart tank, og så varmes det opp.
3: Ikke sant? Så det en slags sånn termisk energi, man bare lagrer den termisk.
18: Kjenner til det.
3: Her litt samme prinsippet, bare at man lagrer det i molekylbindinger. Og det disse forskerne har gjort, de har sett på naturen og gått inn i DNA-molekyler faktisk.
17: Aha.
3: For da finnes det en mekanisme, et molekyl som ikke en del av selve kodingen, men som har den egenskapen at når du utsetter det for ultrafiolett lys, så vrir det på seg og lagrer energien på den måten. Jeg vet ikke hva funksjonen til dette er. Kanskje er det rett og slett for å ta unna energi, sånn at ikke du ødelegger bindingene
17: altså, i DNA. Vi har alle det i DNA
3: vårt. Og de har tatt dette her molekylet og liksom strippet det for unødvendige DNA-ting, og laget en syntetisk versjon av det. Og det viser seg å være veldig, veldig godt egnet til å brukes i denne her, dette type batteri. Så rett og slett, når du utsettes for sollys, så spenner det seg som en fjær, hele dette molekylet. Mer og mer, du kan spenne mer og mer inn i det, og så vil det forbli i denne spente tilstanden helt til du utløser det. For eksempel da ved å varme opp er en måte en trigger da, for å utløse det, eller putte i en eller annen sånn katalysator. De har prøvd forskjellige teknikker her.
18: Da frigjøres energien.
3: Da frigjøres energien.
18: Som er lagret i denne oppspente fjæra.
3: Helt riktig. Og det kan da brukes da til å typisk da varme opp vann da. Du kunne selvfølgelig tenke at man bruker dette til å konvertere til elektrisitet igjen via turbiner og sånt, men hovedsaken her er nok å bruke det til direkte oppvarming, for det mye mer effektivt da, når du lagrer på den måten. Og det som spesielt er at energitettheten da, hvis du ser på liksom tar en volym, et kilo med dette stoffet, så tar du et kilo med batteriet som i laptopen din eller i bilen din, så den altså nesten dobbelt så energitett, denne her molekylære
17: lagringen. Så effektivt da!
3: Så det en av de mer energitette måtene vi har nå funnet da, til å lagre energi på. Så det her helt, jeg synes det helt glimrende, litt fordi at det minner om den filmen selvfølgelig, men fordi at det også jo en fremtidig veldig gunstig måte å lagre energi til oppvarming i hus på da.
17: Men altså, det minner jo veldig om denne filmen. Altså, kanskje disse her astrofagene har det molekylet i DNA sitt overalt.
3: Ikke sant? Bare
17: overalt.
3: En veldig avansert form for det, så du liksom kan lade opp så til de grader at du kommer opp i sånne ikke MC annen utredninger.
17: Veldig gøy.
3: Ja, så nå har de rett og slett, nå driver de og forsker på nye og forbedrer den teknikken, men jeg håper at dette her liksom et vannskille da. Helt til slutt, så må jeg bare komme med en liten rant. Er du klar for det?
17: Ja.
3: Og det det at i boka her da, og antagelig i filmen også, så det sånn at det jo veldig mye litt sånn...
18: Å, du har lest med strenge brillene på det.
3: Ja, strenge brillene.
18: Ja, med de tjukke brilleglassene dine.
3: Ja, ikke sant? De drar ut i verdensrommet, og så må de ligge i koma litt for å ikke gå hverandre på nervene. Det egentlig derfor de sover der. Og så har du også premisset med disse organismene som spiser sollys og som kan leve på sola. Jeg synes ikke det det minst troverdige. Det minst troverdige i boka, det at selv når vi står overfor en dødsdom for jorda, så klarer altså verdenslederne å samle seg i et felles prosjekt. De klarer å bli enige og samarbeide. Ingen verdensdom.
17: Det utopi.
3: Utopi.
17: Ja, altså, det jo science fiction det du har snakket om, og nå skal jeg snakke om litt mer science fiction. Cryosleep. Det altså ikke med I Project Hail Mary, men kan du gjette hvor dette filmklippet herfra?

0: They ain't paying us enough for this, man.
1: Not enough to have to wake up to your face, Drake.
0: What? Is that a joke?
1: Oh, wish it were.
2: Dette er også fra... Er det noen som klarer å gjette hva det fra?
3: Det der var veldig kjent.
2: Ja.
3: Det må være fra Alien, det ikke det?
2: Jo, det fra Alien. Ja. Og Andreas, du har jo proklamert deg som en filmanalfabet.
3: Mm-hmm.
2: Har du sett Alien, eller?
4: Jeg har ikke sett Alien.
2: Nei, men kjære vene!
4: Beklager.
2: Altså, bare jeg så traileren til dette her nå, som jeg, når jeg skulle finne dette klippet. Jeg skal hjem og se på den nå i kveld igjen. Og det sikkert gang nummer 10 eller 20.
4: Kanskje jeg må det da.
2: Ja, det synes jeg du skal også.
4: Jeg kjenner til konseptet cryo-sleep.
2: Ja, ikke sant? Fordi det som skjer her er jo at mannskapet ombord på romskipet, de i ferd med å våkne, etter å ha vært frosset ned hele den tiden det tok skipet å reise dit de skulle. Ok, så er det litt stive og litt støle og litt sånn, holdt på å si, morragrettene som det høres ut her. Men i bunn og grunn så virker jo dette her veldig easy-peasy. Alle fysiske egenskaper intakte, også de mentale egenskapene. Hjernen fungerer som før den ble frosset ned.
3: Mm-hmm.
2: De kan rett og slett fortsette samtalen og, hva skal jeg si, mobbinga der de slapp den. Men selv om dette standardprosedyr i de fleste sci-fi-filmene jeg har sett, og det begynner å bli usunt mange faktisk, så er det også ikke mulig å få til cryo-sleep i virkeligheten. For hva er problemet egentlig? Tror dere hva skjer når man fryser ned et menneske?
4: Er det noe krystallisering av noen celler og noe blod og noe greier, eller skal vi til hjernen?
2: Ja, men du jo inne på det viktigste der, nemlig at det, altså, en menneskekropp består jo av blod. 50-70% av menneskekroppen jo vann i flytende form, og hva skjer når dette vannet fryses?
3: Det blir til is.
2: Det blir til is. Volumet utvider seg.
4: Iskrystallene, nå ser jeg for meg sånn som er på innsiden av fryseren hjemme.
2: Ja.
4: Sånn skarpe... Og så ser jeg for meg det inni blodårene mine.
2: Ja. Ikke bra. Det blir jo punktert og ødelagt, alle disse små delene av kroppen vår. Altså, dere kan se for dere et frossent bringebær som dere har tint opp.
3: Mm-hmm.
2: Det har ikke den der samme faste, flotte formen som dere la bringebæret inn i fryseren. Det er egentlig bare en sånn
3: kladd.
2: En kladd, rett og slett. Ja. Veldig slapp og vassende.
4: Så disse mennene burde våkne opp som kladder.
2: Ja. I utgangspunktet, ja. Men nå jo de langt inn i fremtiden. For cryosleep, det har vi jo ikke forskere fått til så langt. Men forskere har faktisk en stund klart å få til litt liv i hjernevev som har vært frosset ned, og så tint igjen.
3: Ja.
2: Og jeg sier litt da, fordi at det liksom bare på sånn småcellenivå. De har aldri klart å få større hjernekonstruksjoner til å fungere. De har for eksempel aldri klart å sende nervesignaler gjennom nevroner som har vært nedfrosset. Men nå nylig så har vitenskapstidsskriftet Nature publisert en artikkel om noen tyske forskere som ville teste en ny nedfrysningsteknikk som de tror faktisk kan, på sikt, gjøre cryosleep mulig.
3: Aha.
2: Ja, og teknikken den kalles for vitrification. Har dere hørt om det?
4: Jeg veldig spent, for jeg kan liksom ikke se for meg så mange måter å fryse ned noe på, annet enn langsomt eller fort, på en måte. Jeg er litt fattig på nedfrysningsmetoder.
3: Hva kaller du det?
2: Vitrification.
3: Vitrification.
2: Jo, men du inne på noe, skjønner du, Andreas, for det her handler om hastigheten på frysetingene, fordi det de gjør da, når de gjennomfører sånn vitrification, det at væske blir frosset ned superraskt. Sånn at molekylene fortsatt uorganiserte, sånn som de i væske. Da har de mer sånn glassaktig tilstand, og blir ikke sånn i krystaller, som hvis du fryser det på vanlig måte.
4: Ja, så organiserer vannmolekylene seg i en sånn krystallgrid, og blir til de hakkete, taggete greiene.
2: Ja.
4: Mens hvis du gjør det veldig raskt, så rekker det ikke...
2: Rekker ikke å organisere seg på den måten. Det jo helt genialt.
3: Ja.
2: Og dette testet disse tyske forskerne, denne vitrification-teknikken, på hjernevev fra mus. Først så var det sånne ultra tynne skiver av hjernevev, men etter hvert så testet de det på hele musehjerner. Og så, ja, jeg orker ikke å tenke på dyreforsøk og alt dette her, hva det innebærer, men det de gjorde var at de frøsne det superraskt til minus 150 grader, og så lå det sånn i 10 minutter til en uke, og så ble det tint opp igjen i en varm løsning. Og det store spørsmålet var da, ville disse musehjernecellene nå bli levende igjen?
3: Mm-hmm.
2: Og i mikroskopet så fant de faktisk ut at hjernecellene, de så intakt ut, og mitokondriene, som altså der cellene får energien sin fra, de virka som det skulle, cellemetabolismen den funka faktisk, og det kuleste av alt, nevronene responderte på elektrisk stimuli. De sendte faktisk nervesignaler.
4: Ja.
2: ikke det kult?
5: Veldig.
2: Men altså, etterhvert så døde jo disse her prøvene, fordi at de fikk jo ikke tilgang på ferske næringsstoffer og blod, altså oksygen gjennom blod, fordi de var jo ikke koblet til noe blodkar og sånn. Men de gir seg ikke, de har begynt nå med hjerneceller fra menneskehjerner også faktisk, for å se om det funker. Det er upublisert materiale, de er på forskningsstadiet fortsatt, men allikevel, de synes det er lovende. Ja. Så, altså, det er en stund til hele menneskehjerner, eller hele andre menneskeorganer, og for ikke snakke om hele mennesker, kan fryses ned og tines opp, men allikevel, det er jo et skritt i cryosleep-retning, da.
5: Ja, ikke skritt i riktig science-fiction-retning.
2: Ja. Ja, ja.
4: Dette er vann på mølla, i hvert fall for disse milliardærene med egen Netflix-serie som skal prøve å leve for alltid.
2: Ja, ja. Nettopp.
4: De leser denne forskningen med lupe.
2: Ja, men kan dere se noen andre nytteverdier? Fordi her, de tenker jo ikke bare på science-fiction, disse tyske forskerne her.
4: Må redde folk som har blitt liggende ute i kulla, for eksempel.
2: Ja.
4: Nei, de har blitt nedfryst for langsomt, kanskje.
2: Ja, det har nok det, ja. Mm. Ja. Er det noen andre ting?
5: Nei, altså, det må jo være litt i det Andreas landet her. Kanskje hvis du skal frakte noen til et helt annet sted av jorda for, hvor de har spesialbehandling eller noe sånt nå, da?
2: Ja, jeg synes jo fortsatt det er ganske på cryosleep-stadiet her. Altså, ja. Det de tenker på forløpig, det er at de kan jo kanskje fryse ned organer og ha en slags organbank.
5: Selvfølgelig, ja.
4: Selvfølgelig.
2: Ikke sant? Ja. Så hvis du trenger et organ, så kan man plukke det opp.
4: I dag sier vi har ingen lever eller hjerne å tilby deg. Men i fremtiden så kan man si, vi skal se hva vi har på frysa.
2: Ja, nemlig.
5: Fantastisk.

0: Nå har vi hatt astrofager og cryosleep. Dette ligger jo et stykke unna da, så jeg vil ta det litt nærmere i horisonten, nemlig å dyrke på andre himmellegemer enn vår egen.
1: Mm-hmm.
0: Og da må jeg jo spørre, har dere noe tanke om hva som er god jord å dyrke?
2: Jeg sier at jeg bor på en gård, jeg gjør ikke det altså, fordi jeg prøver å dyrke. Ja. Og da er jo, det må jo være masse humus da.
1: Organisk
2: materiale.
1: Materiale. Ja.
2: Kanskje litt sand.
1: Litt fuktighet.
2: Hestemøkk.
0: Ja. Hvor mye av det finnes på månen da?
1: Tørr sand, tenker jeg.
0: Det er jo, hvis vi skal anlegge base der oppe, så hadde det vært ikke, ja, det kommer vel. Det ligger jo veldig kort med at det skal komme en base på månen. Spørsmålet er når, og da vil vi jo helst dyrke matet for å slippe å transportere opp. Og nå har forskere ved University of Texas prøvd å dyrke i det som kalles månejordsimulant. Fordi vi har litt grann månejord hentet ned på jorda. Men den,
2: månejord?
0: Ja, månesand da.
2: Ja.
0: Greit. Månesand er en bedre beskrivelse. Og den er jo, har vi så lite at den blir jo veldig ettertraktet og dermed også veldig dyr. Så det er en business. Det er noen som lever på denne planeten her av å etterligne månejord, eller månesand da.
2: Altså de lager det kunstige?
0: De prøver å lage det kunstige for at folk enten skal kunne kjøpe det og ha det på hylla hjemme en liten bit eller å forske på det. Men de har da kjøpt månejordsimulant, en av disse bedriftene som skor seg på månesand etterspørselen på nabo himmellegeme, jorda. Og problemet er jo, som dere peker ut helt riktig, den mangler alt det vi trenger for å dyrke. Det er ikke noe næring, ingen levende organismer, ikke bakterier, sopp. Så det de har forsket på er jo da å tilsette, og hvor mye må de tilsette av organisk materiale og nyttige sopper, som mykorrhiza, for å klare å dyrke noe som helst.
1: Mm-hmm.
0: Og de gikk for kikerter. Jeg trodde ikke helt på toppen av min liste over det jeg velger i kantina her på NRK.
2: Jo.
0: Gjør du det?
2: Ja, kikerter er kjempegodt, og så kan du jo lage hummus av det, du lager, hva heter, er det ikke falafel heter det?
1: Og så er det masse det like. Næringsrike saker, altså mye ja. Protein og...
0: Det er nettopp det.
1: Ja.
0: De er veldig, for jeg prøvde å undersøke da, hvorfor akkurat kikerter av alle planter, de er fulle av proteiner og fiber og mineraler og vitaminer og sånt, så de er veldig, kan få mye næring.
2: Ja, men hva ville du hatt da?
0: Altså jeg tenkte, hvorfor ikke sukkererter liksom, er ikke det like bra som kikerter, eller hvorfor kunne du ikke hatt, kanskje ikke agurk, men paprika eller tomat eller
2: poteter kanskje?
0: Salat, potet, ja.
2: Chips?
0: Og så lager de delvis, eller de gjødsler seg selv på et vis, lager litt sin egen næring, og så tåler de ganske mye. Så de kan klare seg med lite vann, de kan klare seg med litt sånn karrig jord, varmt klima, så vi dyrker jo kikerter mange steder på planeten.
2: Ja, men når du sier at de gjødsler seg selv, mener du da de nitrogenfikserende bakteriene som er i røttene, som kan plukke opp nitrogen fra lufta?
0: Ja.
2: For får de til det på månen, tror du?
0: Det er jo i hvert fall derfor de har valgt kikerter i håp om at de skal gjøre det. Og så har de prøvd å lage ulike blandinger da, for å tenke, når vi en gang reiser opp dit igjen, hvordan kan vi dyrke, og hvor mye må vi ha med oss av denne hestemøkka, ikke sant? Eller komposten fra min husholdning opp dit, og blande inn med månesanda. Og da klarer de seg, har de klart å dyrke i 75% månesand, og resten medbrakt fra jorda, som er en ganske alright start, og gir håp om at man kan dyrke der oppe i fremtiden.
1: Mm.
2: Er ikke problemet med denne månejorda at alle sandkornene er så immer skarpe, for de har ikke vind der oppe til at de har blitt gnissa mot hverandre og sånn, så de kan skjære opp rødt og sånn, som gjør at det er vanskelig for planter å vokse gjennom, mellom.
0: Ja, jeg har også lest det, og tenker at nettopp denne studien, ved å teste i skarp sand, som du beskriver, teste om de får det til, da. For jeg vet ikke om plantene er like kresende på sanda som det du beskriver nå, ikke sant? Hvis du har med 25% med møkk.
2: Og så, men så har du 75% glasskår, det ikke kanskje så det plantene vi har.
0: Ja, sånn ja. Det jo et som proof of concept, vise at dette, det funker.
2: Ja.
1: Tipper at det mye astronautavføring, ja, som kommer til å gå med i denne her blandingen.
0: Du skal ikke se bort ifra det.
2: Og kanskje skal begynne å gravlegge folk der oppe?
1: Ja, da, det skjer ikke med det første, tror jeg.
2: Nei, det er ikke det, nei. Okay.
0: Tror du ikke noen av studentene ville velge å bli gravlagt der?
1: Ja.
0: Og donere sitt eget biologiske materiale for å dyrke videre? Men kommer vi da, som kommer etter som astronaut i kull nummer 2 eller 3 til å spise den maten som er dyrka.
2: Ja, men altså, nødlærer naken kvinne å spinne, må du så må du.
1: Ja, så tenker jeg at veldig mange astronauter er litt sånn rasjonelle folk som tenker at ja vel, sånn er det, jeg ville også donert min egen kropp, dette går bra.
2: Ja, du kan ikke være fisefin når du bor på månen.
0: Nei, du kan nok ikke være fisefin, men så gir kikkerter av og til litt flatulens.
2: Ja,
1: okay,
2: ja. Det er sant.
3: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
1: Men ok, vi skal til ukas fagfellevurdering.
0: Ja, vi hadde jo en sak om å fryse fast tunga på metall.
1: Ja.
0: Og det engasjerte dere der ute. Og mange av dere har sendt inn gjennom NRK radioappen, og det synes vi er gøy. Og Stas Dyveke, hun skriver: «Hei, dere etterlyste om dyr kan sette fast tunga på kaldt metall de også. Da jeg var ganske liten og satt på sparken med mormor, dette kan jeg se for meg,
2: ja,
0: så stoppet vi for å hilse på en katt. Den slikket på metallet på sparken, da, antar jeg, og satte fast tunga.»
2: Nei.
0: Dyveke husker ikke nøyaktig hva som skjedde videre, men det ga henne et skrekkelig minne av denne katten som da fikk avrevet. Henriette forteller om en hund som snuste på stolper, alle stolper den fant, i minus 20 grader, før den da plutselig rykket til med et skrik. Og den blødde kraftig fra tunga, og de kunne se at det hang noe synlig igjen på stolpen. Men etter besøk hos veterinær så gikk det alt bra, altså. Ja. Men den hunden, sier Britt Henriette, den snuste aldri mer på lyktestolper etter dette. Men så har vi et mennesketilfelle her også. Han heter John, og skriver: «Hei, dere snakker om metall uten å spesifisere type.»
1: Ja.
0: Her har vi kjernelytteren vår, som synes vi er litt for uspesifikke. «Jeg er nemlig montør og har montert stolper og skilt i over 20 år. Takk for at du sender inn, Jan. Det her har du kompetanse. Når jeg er ute på jobb om vinteren, så har jeg lagt merke til at handskene mine fryser fortere fast i aluminium enn i stål.
2: Ah.
0: Jeg antar at dette er på grunn av aluminiumens høyere varmeledningsevne. Så aluminiumen leder varmen fra handskene hans bort, og de blir iskalle. Så han sier: mitt råd er, skal du slikke på en stål på vinteren, ligg unna aluminium.»
1: Okay.
0: «Og ja, jeg har prøvd begge deler», legger han til. Så hvis noen kan si at de har vært ute en vinternatt før, så er det John. Takk for at du sender inn, og det håper jeg dere andre gjør også.
1: Fantastisk.
2: Men kan jeg få ta en liten slags fagfellevurdering til, som vi har fått tilsendt?
1: Ja.
2: Og det er en som skriver her: «Hei, vil bare slenge inn en kommentar til da dere snakket om vrengt solsystem. Det ble da lest opp en regle for å huske planetene i solsystemet vårt og rekkefølgen. Jeg og barna i barnehagen laget vår egen regle, som jeg synes passer godt til tiden vi lever i. Min vakre jord må jeg stelle utrolig nøye.»
1: Oi.
0: Oi.
2: Ja, og punktum for de som vil ha med Pluto.
0: Ah, ja. Smart liten sånn, nesten
2: ikke sant?
0: Det hadde vært feil å ha med en P, men det punktumet, ja.
2: Det går bra. Min vakre jord må jeg stelle utrolig nøye. Ja. Punktum.
0: Min vakre jord må jeg stelle utrolig nøye.
2: Ja, og det er Christian som har sendt oss denne her, og han sier at det hadde vært utrolig gøy om denne regelen spredte om seg.
1: Ja.
2: Det er et lite budskap der også.
1: Det er et budskap der, og så synes jeg også det var veldig fint at du har jord på riktig posisjon i solsystemet.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er sant.
1: Ja.
0: Mm. Det likte jeg. Det er min favorittitel.
2: Ja.
1: Da må jeg altså bare slenge på en, da.
2: Ja.
1: Fordi vi snakket om Abelprisvinner og litt komplisert matematikk, og så dro jeg frem Pythagoras læresetning,
2: ja,
1: og påstod at snekkere brukte brukte Pythagoras læresetning den dag I dag med den såkalte 3-4-5-regelen for ja. Å sjekke ja. Om en vinkel rett.
0: Det var jeg ikke med på.
1: Ja, det fikk jeg sterke protester fra I studio.
2: Ja.
1: Nå lasermålere, sier du. Men vi har fått en innsendt fra en snekker som sier at jo, vi bruker 3-4-5-regelen.
0: Ja, 3-4-5, det kan jeg gå med på.
2: Men ikke akkurat Pythagoras.
1: Nei, det
0: det en versjon av Pythagoras.
2: Ja, ja. Ja. Sitter ikke og tenker cosinus, sinus, tangens, vel? Snekkere? Nei, jeg vet ikke, jeg ikke snekker. Unnskyld alle snekkere der ute, men 2-3-5-regelen?
0: 3-4-5-regelen.
2: 3-4-5,
1: ja. En side 3, en annen side 4, og da blir diagonalen 5.
2: Ja.
1: Og da kan du sjekke om vinkelen rett. Mm. Du hører på forskningsfronten med Torkel Jemtrud, Andreas Wahl og Hanne Aas, og vi har mange godbiter på lur. Hva skal du ta for deg, Hanne?
2: Jo, altså kokain og amfetamin, det ikke lurt å bruke, det vet de fleste av oss. Men nå har forskere sett en overraskende sammenheng, og hvis den sammenhengen stemmer, så det virkelig god grunn til å trykke på den store, kjempestore alarmknappen.
0: Jeg skal snakke om at forskere har gitt psykofarmaka til planter.
2: Oi! Nei.
1: Og jeg skal prate om litt mer sånn som høres ut som science fiction, nemlig selvreparerende materialer. Tenk på det. Et selvreparerende fly. Velkommen Perfekt. Til forskningsfronten. Men vi starter altså ut med en aldri så liten tårnobservasjon. Og da... skal vi altså til min forrige uke, som altså var I, på Nord-Norges turné.
2: Ja, du har vært ute og reist.
1: Ja, vi har vært ute med Abelstårn og besøkt blant annet Lofoten og Vesterålen og Ofoten.
2: Ja.
1: Og da var det sånn at jeg har gjort meg en følgende observasjon. Vi starter på Sortland, hvor vi var på en tirsdag. Og da gikk det en fotballkamp med et visst lag, gultkledd lag fra Nord-Norge, som vår nordlendingsprodusent veldig gjerne ville se. Så da spurte vi de folka da, veldig hyggelige mennesker, men vi spurte, det noe pub vi kan gå og se denne fotballkampen på? Og så sa de da...
2: Vi snakker altså om Bodø-Glimt.
1: Bodø-Glimt, ja. Helt riktig. Jeg tenkte at jeg trengte ikke å si det.
2: Ok, ja, så dro dere til...
1: Ja, nei, så spurte vi, det noe pub vi kan se denne fotballsendingen på? Så sa de, nei, det finnes ikke. Hæ? Gjør du ikke det? Nei. Alle pubbene lagt ned. Finnes ikke en pub igjen på Sortland.
0: Hva?
2: Nei, så trist!
1: Hæ? Ingen. De har selvfølgelig noen Kina-restaurant som alle steder har, og de har noen Peppis Pizza og sånne ting, men ikke noen pubber. Fordi de sa de hadde hatt det opp til flere før, men nå var det sånn at alle mennesker som bodde der, de gikk hjem

0: så de hadde veldig mange forelesninger som rett og slett bare var for en liten håndfull studenter, pluss videokamera da, for folk valgte i stedet for å sitte hjemme og se på forelesningene i opptak. Som jo gjorde noe med forelesningene, det ble ikke like gøy å forelese akkurat, men det gjorde jo også selvfølgelig noe med studiemiljøet på dette universitetet, for ja. Studentene møtte jo hverandre ikke. Veldig lite liv der, og hun ene professoren sa det rett ut at dette her så hun veldig tydelig, dårligere resultater, folk fikk med seg mindre, og alle sammen var helt enige om at de var i tenkeboksen opp, og hvordan skal, hva skal de gjøre med dette her? Vi må legge om undervisningen, rett og slett.
1: Ja, det må vel kanskje slutte med videooverføringer, da?
0: Ja, men det har kommet for å bli det, så enten så må de legge opp, enten så må de tilpasse seg den nye virkeligheten, og legge opp mer videovennlig, da.
1: Ja, men har det kommet for å bli? For nå har de jo i skolen, altså i vanlige skoler, da, de har gått mer og mer bort fra nettbrett og sånne ting.
0: Ja.
1: Nå har de liksom gått tilbake til gamle tingene igjen. Nå er bøker inn... Så vidt jeg har forstått da. Mine barn er jo ikke i skolen lenger. Hva med dine her, barn?
2: Ja, jeg er enig i at pendelen har snudd
1: ja.
2: I barneskole og ungdomsskole, men dette er studenter, jeg tror ikke du kan ta fra det, men kan man sukre den fysiske pillen, altså det å møte opp på en måte, sånn at det blir plan A.
0: Ja.
2: Og så kan man, hvis man er på reise eller prøver å studere i to byer samtidig, eller et eller annet, måte, så er plan B å følge med, få med seg forelesninger digitalt, men det må jo være bedre å møte fysisk.
0: Ja, ikke sant? Fordi at jeg er helt enig med at det er jo et veldig bra tilskudd, det å ha det som en mulighet, hvis du er syk da, eller hvis du er på reise og må, ikke kan være der. Men jeg tror kanskje det er løsningen de så på. Vi må legge opp undervisningen på en måte som, hvor det gir så mye mer da, å være til stede.
1: Ja.
0: Men jeg har en tredje observasjon også, og det er jo selvfølgelig at, nå er vi litt tilbake til den pubdøden, det gjelder jo ikke bare småsteder i Norge, men senest så var det en stor artikkel på NRK da om utelivsdøden i Oslo, og jeg har sågar hørt om at dette her skjer med pubkulturen i selveste Storbritannia.
2: Oi.
0: Så pubber over hele Storbritannia må legge ned, fordi folk kommer ikke lenger. Og veldig mange har pekt på at det her er en ettervirkning av covid, folk ble vant til å sitte hjemme da. Men jeg tror heller at det skyldes at vi har blitt så påkoblet resten av verden hjemme, føles det som da. Gjennom tv-serier, kanskje utvalget tv-serier, og kanskje sosiale medier og så videre.
2: At vårt behov blir dekket der, eller?
0: Ja, vårt behov blir på en måte dekket der. Og så gidder vi ikke å gå ut lenger, for dette, da må vi kanskje risikere å sitte og kjede oss i 5 minutter.
1: Ja, men jeg må jo si at studietiden min, hvor jeg hang sammen med mine studenter, det er jo mine fineste år i livet. Hadde jo så gøy. Satt man jo sammen, man fant på pranks mot hverandre, det var jo halve studietiden, gikk jo ut på å huske pranke hverandre, liksom. Mm. Nei, det var kjempegøy. Og så alle disse her, men folk finner jo ikke kjærestene sine lenger heller. Det er jo, man treffes i studietiden. Så, nei, folk må komme seg på universiteten i hvert fall.
0: Så mitt spørsmål er det bare vi som, for alle får den reaksjonen her nå, er det bare vi som er gamliser? Er det et problem? Eller er det bare at det er en tid i endring, og kanskje endring til noe annet som har sine positive sider også?
1: Ja.
2: Ja, var det interessant å høre studentene til de professorene uttale seg?
1: Ja, hva syns de? Se jo
2: vi har jo en del studenter som lytter, så send oss en melding i NRK radio-appen.
1: Mm.
2: Er du student? Fortell oss hvordan det ser ut fra den siden.

0: Vad var det du sa, Andreas? Du snakket om noe psykedelika til.
1: Forskere har gitt psykofarmaka. Altså, de har gitt legemidler som vanligvis brukes til å behandle depresjon, bipolar lidelse og lignende, til planter.
0: Til planter.
2: Ja, for de så deprimerte.
1: Ja, altså du har denne squashplanta da, som henger litt med...
2: Med bladene?
1: Med squashen.
2: Uff, stakkaren. Ja.
0: Litt trist og mat.
1: Ja. Og det har de faktisk. Dette ny forskning fra Johns Hopkins University. Greia jo at i regioner, områder der hvor det dårlig tilgang på ferskvann, så bønder helt avhengig av rensa avløpsvann for å vanne avlingene sine.
2: Altså vann som kommer fra kloaken.
1: Som har blitt renset.
2: Ja.
1: Og det jo veldig bra, ikke sant, for å spare på knappe vannressurser, på en måte. Men bekymrer

0: fordi du klarer aldri å rense det helt, så avløpsvann kan inneholde spormengder av forskjellige kjemikalier, inkludert psykoaktive medisiner, som man pleier å skrive ut for psykiske lidelser. Og man har lenge visst at ja da, planter tar opp det som kommer i vannet. Det er ikke noe nytt. Men det som er nytt i denne studien fra John Hopkins universitetet, det er hvilken del av planten hvor disse tingene lagres. Og det er interessant for oss som spiser grønnsaker.
1: Ja, dette her er jo en gjenganger av et spørsmål. Vi har fått ganske mange ganger til Abelstårn, altså panelet her, hvor folk er litt bekymret for det, om alle disse her restene av medisiner når inn i grønnsakene.
0: Ja.
1: Jeg tror svaret forløpig har vært at dette vet vi ikke helt, men vi tror ikke nødvendigvis at disse molekylene tas opp inn i fruktlegemene. Men nå får vi kanskje vite et mer oppdatert svar her da.
0: Nå vet vi litt mer. De har jo da gitt, rett og slett gitt spiseplanter, grønnsaksplanter, medisiner for å se, for å kunne måle hva som skjer og hvor det hoper seg opp. Og da finner de noen sånne hotspots. Det er noen steder. Og heldigvis for alle de som lurer og sender inn spørsmål til Abelstårn, så er det ikke i selve frukten som vi oftest spiser, men det meste samler seg i bladene. Som er litt synd hvis du spiser spinat og salat.
1: Ja.
2: Ah, men altså, kan jeg få en LSD-tripp av å spise spinat?
0: Hvis din bonde bruker avløpsvann, renser avløpsvann til å vanne avlingene sine, ja.
2: Kan det komme så mye i, eller må jeg spise uhorvelig mengde med spinat?
0: Men jeg tror ikke det du spiser mye av er blitt vannet med avløpsvann, og det er så små mengder at disse forskerne konkluderer og sier veldig tydelig, slapp av, det er veldig små mengder, men de er ikke null. Og forskerne er kanskje mest bekymret for sånne langtidseffekter. Hvis du bor i et område der det er veldig dårlig tilgang på ferskvann, og all avling vannes med renset avløpsvann, så kanskje vi burde se på langtidseffektene, for du får i deg spormengder over tid. Spesielt hvis du spiser bladdelen av grønnsakene. Så giv innpå med agurk og paprika og tomater. Det går fint. Men salat og spinat, hvis det er dyrket et sånt område, det er der vi skal legge forskningstrykket videre.
1: Ja. Men er det noen grunn til at de så på akkurat disse her psykofarmika-medisinene, altså de her antidepressivane, ikke på Paracet for eksempel, som sikkert er veldig mye mer utbredt?
0: Ja, de har sett på de som de synes er mest interessante, fordi det kan få gi effekter i samfunnet, og kombinert med utbredelse da. Så om du får i deg bittelitt grann ibuprofen eller paracetamol, så er kanskje ikke det så...
1: Nei, så krise på samfunnet. Det er ikke så krise, nei.
0: Nei.
1: Mens liksom, hvis du får i deg noe som skal virke på hjernen din, er konstruert for det, så er kanskje det litt kjedeligere.
0: Ja, og så måtte de velge ut noen, ikke sant? For de kan ikke... Som alle forskningsprosjekter så har litt begrenset midler om å velge, og når de først skal dope ned noen planter, eller ikke medisinere noen planter, blir det riktig å si. Når de først skal gi medisiner til planter, så må de velge seg ut noen.
1: Men sa du at de hadde vannet det med sånn renset avløpsvann, eller har de tilsatt direkte liksom store doser med medisin?
0: De har tilsatt.
2: Men tilsvarende det som er i avløpsvann da, antagelig?
0: Ja, både det og høyere doser for å prøve å måle og kunne finne ut. Altså, sånn jeg ser det for meg, så har de tegnet et kart over en plante, og så prøver du liksom å finne hvilken er det i plantestengelen, er det liksom i de der greinene i bladet, eller er det i bladtuppen, er det i frøen i paprikaen, eller er det i selve skallet. De har liksom prøvd å analysere ulike deler for å finne ut, vi vet at det tas opp, vi vet at det ikke brytes ned, men lagres, men hvor i planten lagres det? Fordi det er nyttig kunnskap kan være i de områdene der vi bør være litt bekymret.
1: Så kikerten er fortsatt den er fortsatt trygg.
2: Hvertfall den som dyrkes på månen.
1: Ja.
0: Månen.
1: Vi skal altså, holde oss til medisinering, vi.
2: Ja, eller vi skal, først skal vi jo starte med avløpsvannet vårt, Andreas, fordi at rusmidler finnes jo også i avløpsvannet vårt.
0: Absolutt.
2: Mm-hmm. Og jevnlig så tar helsedirektoratet målinger av forskjellige rusmidler da, for å se hvor mye rusmidler vi nordmenn faktisk bruker.
0: Og skillelinja mellom rusmidler og medisin er vel litt sånn...
2: Den er vel litt flytende.
0: Det var definisjonsspørsmål.
2: Ja, det er vel definisjonsspørsmål på hvem som bruker det, som må bruke det, og hvem som bare bruker det fordi for gøy.
0: Ja, og noen crossover også, som ja, både crossover. Er medisin og rusmiddel.
2: Rett og slett. Det helsedirektoratet har funnet ut av, altså de tar jo prøver, jevnlig, og så sammenligner de det med tall fra Europa. Dette er sånt EU-forskningsprosjekt som går hele tiden, kontinuerlig.
0: Men de tar prøver av avløpsvannet?
2: Prøver av avløpsvannet.
0: Ja.
2: Mm. Og nordmenn, de bruker bekymringsfullt mye kokain, amfetamin og cannabis.
1: Mhm.
2: Og i hvert fall de to første tingene, det kan man jo ikke kalle medisin, Andreas, uansett. Og det har jo lenge blitt forsket på hva disse rusmidlene gjør med menneskekroppen, og nå har noen brittiske forskere sett på 32 sånne studier, da. Altså det er sånn, altså en metastudie, rett og slett, med data fra over 1 million mennesker, for å se på sammenhengen mellom rusmiddelbruk og hjerneslag, faktisk. De har rett og slett sett på folk som bruker narkotika, og folk som ikke bruker narkotika. Da har de sett på mengden, eller hvem av dem som har fått hjerneslag, og hvem som ikke har fått det.
0: Okay.
2: Men aller først, så må vi forklare hva et hjerneslag er. Er det noen av dere som kan det?
1: Er det at det går hull på en blodåre i hjernen?
2: Det kan det være. Jeg ser på legesønnen her.
0: Nei. Det faller uten en stor hjerneslag. Er det at det propper seg opp i hjernen?
2: Ja, så dere hadde rett begge deler. Altså, poenget er at det kommer, altså blodtilførselen til hjernen stopper opp, og det kan en skyldes propp. 90% av gangene så skyldes det at man får en propp i hjernen, og 10% av gangene så skyldes det at en åre brister.
1: Ja.
2: Og man får en hjerneblødning. Og dette, det kan man jo dø av. Eller man kan bli veldig alvorlig skadet, altså man kan bli varig invalid av dette her.
1: Så ikke mange sekunder til med manglende oksygentilførsel før det begynner å gå dårlig.
2: Nettopp, og vet dere hvor mange som rammes av hjerneslag i Norge hvert år? Jeg blir veldig overrasket hvis dere kan det, men ja.
0: Si det.
2: 12 000.
1: 12 000, ja, det er såpass.
2: 12 000 personer, og det gjør at det hjerneslag, det er også den hyppigste årsaken til alvorlig invaliditet da, og død, og risikoen for å få hjerneslag øker betydelig med alderen, men også unge kan få hjerneslag, og nå viser det seg at flere unge enn før får det.
1: Mm.
2: Og det, altså disse brittiske forskerne fant ut, når de sammenlignet da data fra unge som ikke brukte amfetamin, kokain og cannabis, med unge som brukte det, så var det flere blant dem som brukte det, som hadde fått hjerneslag, enn blant dem som ikke brukte det.
1: Ah,
2: Altså det kan faktisk virke som om risikoen for å få hjerneslag er doblet hvis man bruker kokain, og nesten tredoblet hvis man bruker amfetamin. Og det er også økt risiko hvis man bruker cannabis, men det er ikke risikoen så mye økt. Og nå understreker altså denne forskning.no-artiklen at det er ikke en tydelig årsakssammenheng her i dette studiet.
0: Nei, det kan være at de som allerede er spesielt utsatt for hjerneslag av en eller annen grunn, tyr til
2: kokain og amfetamin.
0: Ja. Men jeg vil jo si den andre her, høres for meg mer sannsynlig ut.
2: Ja.
1: Eller det kan være en indirekte årsakssammenheng, ikke sant? For eksempel at man døgner mer, ikke sover.
0: Ja.
2: Eller at det er dårlig kosthold som man vet påvirker sjansen for å få hjerneslag.
1: Ja.
2: Men annen forskning viser også at kokain og amfetamin kan føre til kraftig økning i blodtrykket. Det er jo en risikofaktor for hjerneslag.
1: Ja.
2: Og blodårene trekker seg også sammen. Disse to tingene til sammen kan jo gjøre at en åre brister. Kokain gjør også at det dannes plakk på innsiden av blodårene. Plakk som altså kan lage en propp, og plakk som gjør blodårene mindre elastiske, og dermed så kan det sprekke. Så det tyder på at kokain og amfetamin har en sammenheng med mer hjerneslag. Og det synes jeg er også gjort noen genetiske studier som viser at noen er mer utsatt for hjerneslag enn andre når de bruker rusmidler. Altså, det er helt sånn rent genetisk. Og da er det jo en sjanse å ta, da. Hver gang du drar en strippe, da, om er jeg genetisk disponert for å få slag nå, eller ikke. Altså, det er en russisk rulett. Så, ja, hva tenker dere? Skal dere ha lyst til å begynne med kokain og amfetamin
0: nå? Enda et argument for å For å kutte ned på stripene.
2: Kutte ned?
1: Nei, kutte litt ned da.
0: For å droppe det. Ja, det. Jeg innbiller meg at de som tar disse stoffene ikke har satt seg inn i nyeste forskning på hjerneslag. Men nå får de det i forskningsfronten.
2: Forskningsfronten gir dere det, svart på hvitt. Men det jo viktig å si at det jo også folk der ute som har fått hjerneslag uten å ha brukt rusmidler også. Vi skal ikke henge ut noen her. Men de mener at unge ikke klar over den risikofaktoren. Altså, det veldig stor sannsynlighet, eller det en økt sannsynlighet for å få hjerneslag ved bruk av kokain og amfetamin. Ja. Så, don't go there.
1: Ja. Jeg trodde at vi ikke kom til å komme innom den pågående rettssaken som foregår nå her i Norge, her i Abelstårn, den store rettssaken. Ja. Men det gjorde vi altså, for det her var jo et innblikk i hardt kokainbrukende festmiljøer, og så de utsetter seg da for større fare for hjerneslag da.
2: Ja, rett og slett. Mm.

0: Har dere bil, folkens? Kjører du bil?
1: Ja.
2: Ja. Ja. Nå er den på verste.
0: Og på verste?
1: Mm. Vår
0: også. Og deres også, ja.
2: Ok, hvorfor er det på verste?
1: Hos oss har turboen røket, sier han som jeg er gift med, og som har greie på dette.
0: Hvorfor den der?
2: Utkjøring på glatta av hun andre som kjører vår bil.
0: Ok, så det var en rein kollisjon.
2: Ja.
0: Mens din var jo da en slitasjeskade,
1: ja,
0: da.
1: Ja,
0: ikke sant?
1: Et kulelager som har røket.
0: Ja. For hvis man har en gammel bil, så er jo det ganske vanlig at du må bytte ut den. Det blir hyppige verste regninger etter hvert, ikke sant? Fordi du må bytte ut den ene delen etter den andre som slites ut. Og det er det dette her skal handle om. Kanskje vi får en fremtid hvor bilen kan vare i 100 år uten å få...
1: Kan reparere seg selv.
0: Ja, kan reparere seg selv, ja.
2: Med en liten robot da, som tasser rundt på bilen og sveiser og skrur, eller?
0: Nei, det er ikke det. Det er snakk om selvreparerende materialer. Det er ikke sikkert at det gjelder for turboen, altså det turboen er laget av, men
2: fortell, hva slags materialer er det som kan reparere seg selv?
0: Jo, altså, dette her er snakk om selvhelende komposittmaterialer, er det snakk om. Og komposittmaterialer, forslag?
2: Kan vel være hva som helst, det er bare det satt sammen av flere...
0: Ja, hvorfor eller? Setter man sammen?
2: Ja, for bedre egenskaper.
0: Bedre egenskaper?
1: Ja. For å få mange forskjellige egenskaper.
0: Ikke sant?
2: Ah, ja.
0: Ikke sant? Og det finnes i komposittmaterialer i naturen også. For eksempel hvis du ser på knoklene dine, går inn i ditt indre skjelett. Bein er et komposittmateriale. Der har du noen elastiske fibre, og så er det disse her ganske harde mineralstoffene da, som utgjør beinet. Og til sammen da, ikke sant, så får du det styrken, men også at den blir litt seig og ikke så sprøtt og knekker så lett. Og dette er jo typiske sånne egenskaper man bruker gjerne i karosserier da, på forskjellige fartøy.
2: Ja.
0: Ikke så mye bil. Bil er du...
2: Flyvinger blir ofte bøyd sånn, jeg har sett sånne tester der man bøyer flyvingen som nesten peker rett opp for å vise at det er hvor mye de tåler.
0: Ikke sant? Det er jo, og fly lages ofte av komposittmaterialer da. Litt sånn som båtskrog hvis man har en fritidsbåt hjemme. Det er jo da typisk laget med glassfibermatte liksom, som gir en sånn styrke.
2: Ja.
0: Og så har du den her, en slags form for herdende plast, epoxy eller et eller annet, som gir han hardheten da. Men nye fly, alle nesten nye fly, er bygd av plast. Plastkrog, eller det vil si mer avanserte sånne komposittmaterialer.
1: Jeg har alltid trodde det er metall, jeg.
0: Ja, nyere fly bruker de dette. Det er lettere, og det er også sterkere, rett og slett.
1: Hmm.
0: Og vekt har veldig mye å si på fly da. Også faktisk noen av sånne supersportsbiler så bruker så mye sånne komposittmaterialer for å bygge dem. Men problemet med komposittmaterialer som dette her, det er at de kan sprekke opp innvendig. Litt som, ikke sant, tenk på når det er rasfare og snøskred, så er det jo fordi at ulike snølag glipper.
2: Ja.
0: Og det kan også skje inne i komposittmaterialene. Mm. Disse lagene det er satt opp, at det blir en brist innvendig, inne i flyvingen den, for eksempel, det vil du helst ikke ha. Så det er jo en grunn til at særlig fly, da, de blir jo kontrollert grundig, og da må de på en måte se innvendig inn i materialene, for å se om det er noen brister her. Men nå er det altså noen forskere i USA, som ved to ulike universiteter, som har jobbet sammen, og bygd et selvhelende sånn komposittmateriale, som de da mener kan brukes for eksempel i fly. Og løsningen der, ikke sant? Hvis du har en, ja, hvis du har en brist i et eller annet materiale i veggen din hjemme, da tar du jo fram...
1: Sparkel. Nei, du tar fram akryl.
0: Ja, et eller annet sånt, ikke sant? Tekksju eller et eller annet sånt.
1: Ja, et eller annet sånt.
0: Ja. Så de har rett og slett bygget inn en slags sånn tekksju da, en repareringsmiddel, inn i selve materialet.
2: Ja.
0: Og de blir liggende som sånne bobler inne i materialet.
2: Ja.
0: Og så har de også noen varmeførende ledninger inni her. Altså, rett og slett...
2: Varmekabel.
0: Varmekabler, da, innvendig. Og da er det sånn at når de da setter på strøm på disse varmekablene, så varmes det opp innvendig, og så fordampes vannbobler, som også finnes naturlig inni her, da, bittesmå vannbobler. Og da... dannes det et sånt nettverk, åpner du opp kanaler på innsida, som denne tekstsjubobla di da, kan flyte fritt i. Så da sprer det seg utover på innsida.
1: Det er veldig smart.
0: Ja, og da tetter disse sprekkdannelsene som skjer på innsida. Og de forskerne, de har da testet dette her grundig. De har bygd en testplate med dette materialet, og gjør sånn som du har sett, ikke sant? Fordi man driver bøye flyvinger, sånn sak og det gjør de her også. De bøyer det, helt til de kan se at det dannes sprekker på innsida. Retter den ut igjen, og så setter de i gang. Setter de på strøm, og så får de det til å hele seg. Og det som er litt gøy, er at i de første syklusene så blir faktisk hele konstruksjonen sterkere og sterkere og sterkere jo flere ganger de gjør dette her. Og så avtar effektene etter hvert da. Men den varer opp til 1000 sykler hvor de har gjort dette her, før den er såpass svak at de tenker at der setter vi grensen.
1: Da må du kaste den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så ser de for seg da, at hvis du har et fly, typisk et fly da, så har du kanskje et sånn kvartalskontroll, og det du vil gjøre nå da, vil du koble til denne her varmekablene en gang i hvert kvartal, og så vil den sette i gang med sin selvreparering, og den
2: står uten en tydelig skade eller hendelse, men bare sånn
1: på
2: service er det sånn, ja, har du tatt reavstivning på D7841?
0: Ja.
2: Ja, jeg tok en reavstivning i går.
0: Ja, ja. Ikke sant?
2: Okay.
0: Og da ser de for seg at med denne teknologien her, da, så får de da opp til en levetid på opp til mellom 125 til 500 år på disse materialene.
1: Det er jo sjukt lenge!
0: Ja, og nå, vanlig standard levetid nå, sier man 40 år da. Ah. Så du får ganske mange doblet dette her, og særlig hvis man er kanskje litt slepphent da, opp på 500 år. Da er du i gang.
1: Det er jo for disse romskipene som skal reise av gårde, som skal holde ut lenge, da er jo dette her genialt.
0: Ja, ikke sant? Tenk på, det har sikkert funnet opp sånn teknologi for de som reiste med Project Hail Mary til, ut til et fremmed solsystem, da må de ha noen selvreparerende teknologi.
1: Helt sikkert.
0: Ja, så der står vi nå. De mener at dette er så godt som klart for markedet, så de har startet opp sin egen sånn oppstartsbedrift og er klar for å begynne å kommersialisere dette her allerede nå. Så,
2: oi, ja. Det for meg var en fascinerende kombo av, det høres litt ut som du jobbet på Big Max eller Monter en stund. Altså det er sånn, ja, vi har fått noen nye baderomsplater her som kan reparere seg selv, det er noen tekstur inne der, og så bare setter du på så her, kobler du til nivåsbatteri, og så da blåser du opp noen bobler inn der, og så flyter den teksturen litt sånn rundt, og så har du ny baderomsplate, holder nye 30 år membran i gulvet.
0: Ja,
1: det er helt fantastisk.
2: Altså, det hørtes litt sånn ut, men samtidig ut som veldig high-tech, og det er sjelden jeg hører de to sånn kombinert, for det hørtes som veldig komplisert og veldig enkelt samtidig.
1: Ja, ja. Men tenk, da trenger du ikke å pusse og bade før om 500 år. Det hadde vært noe. Men det minner meg faktisk om at jeg har lest at romerske byggverk, altså de fra romertida, den betongen som er brukt der, har også en selvreparerende funksjon, som de prøver å finne ut litt mer av. For det er jo en grunn til at disse byggverkene står den dag i dag. Hvorfor står Colosseum fortsatt? Det er helt sprøtt.
0: Ikke sant? Det der har jeg også lest om, men jeg har ikke lest grunnig nok til at jeg kan gi deg svar på det.
2: Kanskje det er noen luftbobler og noen seikva som flyter ut.
0: Inne der,
1: ja. Ja, kanskje.
0: Hvem vet? Ok, vi avslutter denne ukas forskningsfronten i studio som vanlig. Torkel Jemtrud, Andreas Wahl og Hanne Aas. Takk for oss.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 6. Det iranske militæret har gjennomført angrep mot amerikanske militærbaser I Kuwait, ifølge statskontrollert iransk TV, det melder Reuters. Iran skal ha angrepet militærbasene med droner. Meldingene kommer etter at USA har utført nye angrep mot Iran I natt for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen. En person drept og 9 såret I russisk angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, det sier byens ordfører Vitalij Klitschko. Ifølge nyhetsbyrå AFP, det ukrainske luftforsvaret advarte I forkant om at russiske ballistiske missiler var på vei mot hovedstaden. Slukningsarbeidet etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen kommune har holdt på I hele natt. Brannen har pågått siden rundt klokken 16 fredag. Årsaken til brannen ikke kjent, men politiet ser ikke noe mistenkelig. Over 100 boliger gikk tapt I brannen, og politiet jobber med å etterforske saken. Politiet har opprettet en egen e-postadresse og oppfordrer folk til å ta kontakt dersom de har tips. Vi står overfor mer komplekse og langvarige hendelser med brann, det sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen I et intervju om storbrannen I Drammen. Derfor må vi tenke nytt, sier hun.
1: Vi må absolutt I alle fall forsterke og nok også tenke nytt. Vi har fått en analyse til Justisdepartementet nå I våres, som viser nettopp at klimautfordringer, teknologi, den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi står overfor mer komplekse, langvarige hendelser med brann, og som vil utfordre langt mer enn bare et stedlig brann- og redningsvesen. Så det å kunne ha en koordinert innsats, at den kan trekke på ressurser, ikke bare fra nabodistrikter, men vi gjør det jo også I en del tilfeller, både nordisk og fra EU, det blir mer og mer nødvendig.
0: Til slutt sport. England vant over Frankrike I gårsdagens bronsjefinale I fotball-VM. Ballen havnet I nettet hele 10 ganger, og England vant til slutt 6-4. Dermed tok England sin første medalje I et fotball-VM på 60 år. Forrige gang det skjedde var I 1966, og da vant England VM-gull. Slik hørtes det ut da Bukayo Saka skårte et av sine 3 mål for kvelden.
2: Og så!
0: Det sa kommentator Nora Jonsen. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Myllarguten, eller Torgeir Augunsson som han hette, han har fått hedersplassen til folkemusikkhistoria I Norge. Men hva var det å være sånn åt et slikt ikon, og som I tillegg var selv et musikalsk talent? I siste halvdel av 2010-tallet så brukte jeg, Jon Ole Morken, mye tid på å gå opp fotefara at sånn åt myllarguta. Og på vega mine så støtte jeg på mange overraskelser og aha-opplevelser. Her kommer første episode til 3 til serien Myllargutens sånn, og som et gjenhør fra 2019. Og vi begynner resa I Arabygdi, sammen med felespiller og felemaker Ottar Kåsa, som selv en etterkommer etter Myllarguta.
4: Det ikke så mye jeg har hørt om han, altså. Han bare litt havnet utenfor radaren på en måte. Men jeg vet nå at Myllarguten var veldig fornøyd med at han begynte I militærmusikken, og jeg tror han syntes det var veldig svært, da. For han angret ofte sjav på at han hadde tek I feler helt ikke, og at det var bare elendighet som fygde meg også, mens Torger, han fikk seg en ordentlig jobb med feler, og jeg tror han syntes det var svært, da.

0: Torgeir Torgeirsson, Millergutens sønn. Det er ikke mye vi vet om denne hardingfelespillmannen, den klassiske fiolinisten og militærmusikeren som var Millergutens yngste sønn. Han kom kanskje skyggen til far sin, men begynner å lete så finner han spor etter den her og der. Historia om den yngste sønnen av mesterspillmannen Torgeir Augunsson, som ble kallet for Millerguten, i spennende historie. Går vi i fotefara åt Millerguttens sønn, så dukker det opp mange brikker som danner etter hvert et stort puslespill om en person som gjorde veldig mye for norsk musikkliv, ja, mer enn vi faktisk klar over. Navnet mitt Jon Ole Morken, og sammen så skal vi søke i fotefara til Torgeir Torgeirsson, Millerguttens sønn. Gjennom tre program skal vi ut på en rese som skal føre oss til Arabygdi, Tuddal, Vegli, Modum, Krøtsera, Todalen, Rendalen, Åren, og hovedstaden vår Oslo, El Kristiania, som det hette på Torgeirsson City. Alle historier har si begynnelse. Og Torgeir Torgeirssons historie begynner i Telemark i 1851, da han født som yngstemann inn i en stor sjørsenflokk. Verda en Torgeir vokser opp i kommer til å bli en stor kontrast til livet han fikk som voksen. Barndommen var preget av lyder ifra husdyr, jordbruk og menneske, og når han i konfirmasjonsalderen kom til hovedstaden der han bodde hele sitt voksne liv, der møtte han en helt annen puls der bylivet sto i stor kontrast til livet på landsbygda. Men for å forstå Torgeirssons liv og virke, og hvorfor livet hans vårt sin er vårt, ja, da må vi kanskje gå i fotefara åt faras. Faren, Millerguten, han var i Torgeirs barneår en landskjent spillmann, og som i dag har fått legendestatus. Hvem har ikke hørt om Millerguten? Det mye mystikk rundt Millerguten. Hvorfor var han så flink? Og hvorfor fikk han den statusen han har i dag? Og hvorfor fikk ikke sønnen samme statusen? En som har brukt mye tid på Millerguttens liv og musikk, spillmannen Knut Buen ifra Tuddal.
1: Ja, han hadde den samme evnen som disse store komponisten ute i Europa til å utnytte musikken som levde i folkesjelene rundt og i hele tatt mellom utøverne og kunne bruke det suverent. Du har den samme greia med store folk i teaterverden, liksom Shakespeare for eksempel, som tok små stykker som andre hadde skrivet og setter dem sammen i større verk. Altså, det er ikke slik, tror jeg, at store forfattere og store musikere gjør og komponerer alt alene. Men de greier å sykje andres komposisjonsevner og stoff inn i en større sammenheng, og skape større verk av det. Det er der det ligger. Det er den frigjorte og sterke kapasiteten det handler om. Og den hadde Millergutten, tror jeg. Han lignet ikke på andre, for han slefte seg fri. Han brydde seg ikke om lokale grenser for hva som var riktig og galt. For han hadde en iboende musiker i seg som visste hva som var god form.
0: Musikeren og spillmannen Millergutten har etter sin levetid fått en stor plass i norsk musikkhistorie. Historien og slottene lever fortsatt like lovende i dag som i hans samtid. Yngste sønnen hans, en Torgeir Torgeirsson, mer et obeskrevet kapittel. Han titulerte seg som Millerguttens sønn når han var ute og holdt konserter. Han ble ikke like berømt som sin far, men la han en stor innsats for musikklivet rundt omkring i hele Norge. I resa mi i fotefara åt Millerguttens sønn, så er det naturlig å spørre Knut Buen hva han vet om en Torgeir Torgeirsson.
1: Nei, da tenker jeg på, selvsagt på Millerguten som heter Torgeir, og Torgeir Torgeirsson, det blir dubbelt opp med Torgeirer. Jeg tror at han hadde nok tanke på det, Millerguten, at en av sønnen skulle kanskje gå vegen som klassisk eller kunstmusiker. Fordi at Millerguten kom sammen med Ole Bull og viser tydelig interesse for klassisk musikk, Men jeg har et døme på det, blant annet fra Valestrand i 1831, når Bull spøler for Millergutten der, så spøler han først noe til en komponist som heter Meiseder. Det synes ikke Milleren var noe særlig, men så spiller han noe ifra forspillet til Don Juan av Mozart, og da skriver Rikard Berge at han hoppet opp på gulvet ifra stolen og sa, å nei, den som kunne finne til noe slikt, du. Så jeg tror at det at Millergutten hadde veldig sans for kunstmusikk, og tenkte kanskje antagelig at jeg også skulle kanskje ha gitt den vegen. Men han ble jo veldig oppmuntret av Bull til å helle på felespillet og være den store kapasiteten innenfor det uttrykket.
0: Hvis vi skal ta det som er på en måte ditt møte med det her navnet nå da, Knut, når ble det snakk om en Torgeir Torgeirsson når du begynte å spille fele?
1: Nei, det, jeg hørte ikke så mye om han. Det er senere år, og jeg ble i grunn mest oppmerksom på når jeg fikk tilsendt noen noter som gave, som var et notehefte av Torgeir Torgeirsson. Da begynner jeg å spørre etter han. Og så kom jeg bort i, jeg fikk jo prøve en fele som han har hatt, en klevenfele som var som Torgeirsson har brukt på konsertene sine. Og så begynner jeg å få, når jeg var ute og intervjuet folk, når jeg drev med innsamling av folkeminne og folkemusikk, så fikk jeg høre om Torgeirsson inniblant.
0: Jeg har ikke sa folk da når de pratet om den.
1: Nei, det var Eivind Moe som nevnte på at han hørte at han var eldre da, han helt en konsert på Rauland. Men da var ikke Torgeirsson liksom så veldig i form til å spille, ifølge Eivind da. Men det som er saken er jo at folk har ikke studeret livet til Torgeirsson, og er ikke klar over egentlig hvor viktig han var i norsk musikkliv, og at han har gjort for korpsmusikken og for komposisjonen også, han som viser det at han er en kapasitet som gjeng en litt annen veg enn spillemennene i Telemark har gjort.
2: I samlinga mi har jeg noen gamle manuskript med slottar etter Millergutten. De er nedskrevet av Torgeir Torgeirsson, som var son til Møllaren. Torgeirsson vart utdannet til musiker i Kristiania, som det da hette, og hadde trompet som hovedinstrument. Det er fortalt at han kunne legge trompeten på et bord og blåse høg C utan å holde fast. Og ja, de kunne nok sitt yrke i de dager også. Men Torgeirsson spiller også haringfele og hadde flere konsertreiser rundt i landet. På det ene manuskriptet står det Requiem Halling. Men vi har sideformer til denne slotten i både Hildalen og Bostaplen.

0: Ifra NRKs rikholdige arkiv hører vi nå Rekveien, en handling at av Torgersson spilt av vossingen Sigbjørn Bernhoft Osa. Knut Buen han nevner mange interessante ting I samtalen vår. Han nevner at Torgersson var militærmusiker, komponist og klassisk fiolinist og selvfølgelig hardingfelespillmann. Ja, her det mange spor å nøste opp til. Jeg blir forventningsfull om hva som kan komme før dagen. Opp I alle spora som dukker opp så kommer jeg på selv I historie og et bilde som jeg så mye I min egen barndom. I hembygda mi Åren I Trøndelag I Graft og Samfunnshus så hengde et bilde på den ene veggen. Et bilde som jeg har beundret mange ganger og spesielt etter at jeg selv begynte å spille fele. På bildet så står det Torger Torgersson, Millarguttens sønn, født 1851, død 1923. På bildet så ser vi en staselig kar iført telemarksbuna og fele. Når jeg spurte som liten gutt om hvem Millarguttens sønn var for en, ja, da fikk jeg høre at han gjorde så mye for musikklivet I hembygda mi, at ålbyggeren ville ære han med et bilde tåa på veggen I samfunnshuset. Jeg oppsøker Anders J. Reitan, spillmann I Åren, og han kunne på nytt fortelle meg den historien jeg hørte som liten gutt.
1: Ja, det en ganske spesiell historie. En Torgeir Torgeirsson vel egentlig militærmusiker og han. Og han forfyll rundt og gjerde til når de skulle låge til hornmusiklag. Da de låget til hornmusiklag på Grafta også. Så tykte de at de liksom ikke kom rettelig I vei, og så har Anders Høge hørt at han var på Røros, på gjerde til der antagelig. Så han formidlet kontakt med, og så kom han på Graftåsen, og var med og instruerte med begynnelsen, har jeg hørt.
2: Men hvorfor da ifra å instruere et korps på Graftås, hva I all verden da fann han på at de skulle henge opp et bilde til han? Jorden ser veldig bemerket her I greien og I åren.
1: Det man fikk takksom for at han gjerde meg, for han tog ikke for hjelpe. Og så kom han at flere ganger han var her, og han hadde logget ned til kantate da han skulle resse baut av en Jonan Anders Jørgensen Reitan. Og da kom han at han gjerde meg og instruerte den. Så de var nok svært takksom for at han gjerde dem. Og så fant de ut at de må ha opp bildet da.
0: Ja, slik kom bildet av Torgeir Torgersson opp på veggen I Graft og Samfunnshus I Åren. Bildet kom opp I 1924 og henger fortsatt der den dag I dag. Spillmann som en Torgeir Torgersson treffte, det var en Anders Haugen ifra Åren. I mellom de to han så ble det et livslangt vennskap. Hver gang en Torgeir Torgersson var I Åren, så måtte han besøke en Anders Haugen, og som regel så var han der I flere dager. Det der to han, de utvekslet slotta, musikkstykker og komposisjoner. Og som takk for vennskapet så komponerte en Torgeirsson en pols åt Anders Haugen. Den fikk navnet Vennskapsleken. Slotten sjælen spilt, men den finnes I et opptak I NRK-arkivet ifra 1948. Her spilte rørosingen Ingvar Hånes.

0: Polsen vennskapsleken tå av Torgeir Torgeirsson, tilegnet Anders Haugen. I min søken I fotefare etter Millarguttens sønns liv og virke så finner jeg mye, og et av treffa fører meg til Richard Berges samling ved Telemark Museum I Skien. Jeg skriver ned på Stottem, og svaret kommer fort tilbakesatt ifra Kirsten Tangen. Jo, hun kan fortelle at de har stoff etter Torgeir Torgeirsson I sitt arkiv. Jeg kaster med sporenstreks inn I bilen og setter kursen til Skien. Det en kald og en bløt vinterdag kommer dit med litt slapseføre. I det jeg kommer inn døra så blir jeg tid godt imot Ton Kirsten, og jeg blir vist inn I en lesesal. På et langbord der så ligger det fullt av gamle papir. Noen ting dreger kjensel på. Blant annet et notehefte som Torgeirsson ga ut, og som jeg tidligere hadde vært kjent med da jeg besøkte en Knut Buen. Videre så ser jeg avisutkløpp, håndskrevne noter, og jeg klør etter å begynne å bla I de her papirene.
1: Ja, så flott. Selveste sønn til Millarguten. Og det har dere,
2: det har vi i arkivet vårt, I håndskriftssamlingen.
1: Og så fantastisk.
2: Ja, det virkelig en skatt. Jeg tror det, så jeg spent på hva du kan...
1: Ja, så her ligger det liksom linea utover. Du kan ha virkelig gjort det rett her da, for besøk. Altså Telemark museum, altså nå må jeg spørre, hva det et museum for hele Telemark? Hva det?
2: Det var det opprinnelig, men etter hvert så har vi fått tre konsoliderte museer I Telemark. Det Industriarbeidermuseet på Rjukan, og så det Vest-Telemark museum, og så det Telemark museum som da omfatter nedre del av Telemark.
1: Men det her hører til da den samlingen at den kjente raulendingen Richard Berge, at det hadde gått inn I den samlingen der?
2: Ja, det riktig at det gjør det. For Richard Berge var jo I sin tid konservator på Telemark museum. Han var museets første konservator.
1: Men det her jo materiale som jeg kanskje ikke har vært så veldig lenge I samlingen da. Jeg fikk noen e-post her og da så at det var kommet hit på 2000-tallet, så det må være relativt nytt.
2: Ja, jeg tør ikke si akkurat når det kom inn, men dette jo gammelt materiale, og det ikke mange som har sett på det, så vi veldig spent på om du kan finne noen skatter her.
1: Men hvis vi ser her nå da, Kirsten, så ser vi da både en utgitte, her har vi da den her utgitte notesamlingen som Millarguttens sønn ga ut, men her det noen håndskrevne noter, ser det ut som. Hvis vi da begynner å bla litt her, da, hva det? Så det da ganger etter gibøen av Millarguten?
2: Ja, visst står det det. Så dette jo det, disse håndskrevne notene som da forlegget for dette trykte materialet som kom et år etter at Torgeir Torgeirsson døde. Altså de kom ut I 1924.
1: Ja, nettopp. Og her har vi da en plakat som Torgeir Torgeirsson, altså det jo flott da. Har du hatt lyst til å gå på konsert hvis du har sett en sånn plakat I Skien sentrum?
2: Ja, da hadde jeg nok gått.
1: Med konsert har dangerviolonisten Torgeir Torgeirsson Millarguttens sønn.
2: Ja, det jo tydelig. Millarguttens sønn står jo med mye større bokstaver enn selve Torgeir Torgeirsson, så det helt tydelig at det var Millarguten som trakk. Det var nok merkenavnet Millarguten som...
1: Han brukte navnet sitt I reklameøyet med, da.
2: Det helt tydelig at han gjorde det.
1: Ja. En krone å gå inn, og så var det for barn til og med, da. Så jeg regnet med litt barn på konserten, med 50 øre.
2: Det må nok ha vært det, så. Ja.
0: Det blir en lang dag på Telemark museum. Her finner mange nye spor å gå etter. Jeg finner navnet på familiemedlemmer, etterkommere og personer som har levd og virket rundt en Torgeir Torgeirsson. På et notark så finner jeg en komposisjon av Alexander Torgeirsson, som viser seg Torgeir Torgeirsson sin sønn. Videre så finner jeg I avisutkløpp og I nota at han var pianist og komponist. Og alt det her var for meg helt nye opplysninger.
1: Men hvis vi går litt bortover til det, så ser jeg et annet navn som vi ser litt spennende her, da, og det står det Alexander Torgeirsson. Han var jo sønnen til Torgeir igjen.
2: Også, det var han, barnebarn til Millarguten. Ja.
1: Og her det jo da pianonota med en marsj som han har laget, som da fylkingen tilegnet av Norges ungdom. Da.
2: Ja.
1: Var dere klar over at dere hadde sånn materiale før dere begynte å bla opp I det her?
2: Nei, jeg var I hvert fall ikke klar over det. Nå har jeg jo hatt noen forgjengere her da, som, så hva de har visst, det vet jeg ikke, men for meg så var dette nytt, så det veldig spennende at du har kommet hit og opptaket dette, ja. Og interessert I å formidle det videre.
1: Ja, og så det sånn at arkivet kan skjule noen skjulte skatter.
2: Ja, de kan det, så jeg veldig spent på hva du kan finne.
0: Etter å ha søkt meg gjennom materialet på Telemark museum, så sitter jeg atte med enda flere spørsmål og spor som leder meg videre. Men det kanskje naturlig å begynne der som det hele begynte. I Arabygdi I Telemark, der Torgeir Torgeirsson vokste opp med sin far Millarguten, mora Ingebjørg og mange eldre søsken. Etter turen til Bø, der jeg møter felespiller og felemaker Ottar Kåsa som ifra Arabygdi, og som selv en etterkommer til Millarguten. Nå blir bedre kjent med oppveksten og ta Torgeir Torgeirsson, og hvem faras var for en mesterspillmann Millarguten.
3: Det slik når en veks opp på en måte så tett på plassen han bodde og slik, så tenker en kanskje ikke så mye ivere da. Så det var nok først når jeg begynte å spille fele sjav, at jeg begynte å tenke litt mer ivig hvem han var og historien bak og alt det han hadde gjort da. Så jeg tror det var først når jeg begynte å spille fele slik I 11-12 års alderen at jeg vakna opp da, tok det fornuft.
1: Ja, var det noen spesielle I familien som sa at du kommer og satt ut, og så skal jeg fortelle deg om Millarguten?
3: Nei, det var nok lite fortellinger om han, altså, men jeg hadde en grann onkel, bror til bestemor mi, som jo var etterkommer etter Millarguten da. Han spiller fele, Audun Norheim, så han... Jeg kan ikke huske at jeg hørte han spille så veldig, veldig ofte, kanskje noen få ganger, men når jeg begynte å spille fele, så fikk jo han litt interesse for at det var noen I familien som fattet interesse for hardingfele, da. Så da blir det jo kanskje litt mer snakk om det, men det så mye annet å snakke om I hverdagen, at det kanskje litt det som gjør det, at folk bare tenkte litt for gitt.
1: Men hvem var Torgeir Augunsson da, Millarguten Ottar? Hva vil etlingen si?
3: Ja, det et stort, stort spørsmål da. Han var jo nok en veldig sammensatt person, og en sammensatt spilmann også. Han var full av motsetninger på en måte, både snill og sta og mjuk og hard på en måte. Han hadde veldig mange ulike sider da. Så det som de opplysningene med hevommen ifra Rikard Berge og slik gir liksom et bilde av en veldig sammensett person som hadde antageligvis en del vanskeligheter I livet I og med at han var skilte seg såpass ut da I forhold til folk rundt seg og bygd ellers så var det var en ting han var virkelig god på og det var han bedre enn alle andre på og så var han stort sett ikke så god på mange av de andre tingene som ble forventet av han da.
1: Men du sa her nå før vi begynte opptaket her, at han var ganske nøye, han var, at ting skulle være skikkelig gjort, og en estetiker kanskje?
3: Jeg tror det. Han tølte ikke fjusk, det sagt. Han var grusomt nøyen på det, både I spiling og det meste annet. Så det noe disse kjente historien om at han bruker kniv rundt steiner når han slo gras og klappet brøytekantene med spaden for å få det helt glatte. Og når han spikket grautesleiver så spikket han det og spikket og spikket og spikket og det ble så tynt at det knakk med første sleiver han skulle ta. Så han ble nok litt, skal jeg si da, han ble liksom fanget inn I tanken sin liksom, han hadde så mye, gikk og fantaserer veldig mye, og drømte seg veldig bort, slik høres det ut da. Så jeg tror det var vanskelig for henne å konsentrere seg om disse her kjedelige garbrukertingene.

0: han var jo da viden I Norges land, han var da I Bergen, han var da I Kristiania eller Oslo som det heter I dag. Han var til og med til kongen I København og spilte for han og var en nær venn av Ole Bull. Hvordan tror du at arebygdingene og raulendingene så på mesterspillmannen fra Telemark som for rundt og flottet seg rundt omkring på fine scener og måtte komme og drive gård I Rauland etterpå?
1: Ja, det var nok litt... Litt ulikt det der. Jeg tror mange så på han som en litt slik at det var liksom en pussig skruve som ikke greide å drive garen sin ordentlig og det var andre verdier enn bare det felespilet som betydde noe da. Mens det sikkert ble lagt merke til at han var til kongen og Ole Bull og de store salene I Oslo, altså den losjen da I 1849 og det måtte nå være litt svært det jo. Sannsynligvis, og I bryllup og slik så var han jo veldig, veldig populær da. Han måtte jo holde festen I gang, og spillmannen var viktig, så hvis du fikk tak I mylleren I bryllupet ditt, så var mye av moro redda, tror jeg.
0: Det var livet.
1: Jeg tror han var veldig god til å holde det livet, ja. Men samtidig så var det jo slik pietistisk bølger på denne tiden her, midten 1800-tallet, og jeg kan huske det at det ble sagt at øldemor mi blant annet, som var øldebåndet til Millarguten, da, hun ville helst ikke høre så mye snakk om det at vi var I slekt med, at jeg var I slekt med Millarguten, da. For det var liksom ikke noe å snakke om. Så det kan hende at det var litt slik skambelagt nesten å være I slekt, men en liten periode der da, så det nok så trist å tenke på. Og gravfæra så var det bare et par mann I au, helt på slutten. Så han gikk på en måte ifra å være en superstjerne, en nasjonal helt, til å gange jord nesten helt alene da.
0: Han fikk jo en ettlinge etter seg, han hadde jo en del barn, og det var I hvert fall to av dem som spilte fele, og det var en av dem som da ble bosatt I Arabygde, var Sigurd han etter?
1: Det var Sigurd, ja. Sigurd Midgarn, Midtgarn. Så det var av de, han fikk jo 10 unger, der 7 av de vokste opp da. Så jeg tror både Sigurd og Torger var av de yngre da. Torger Torgersson, som var den yngste, han ble født I Arabygdi sannsynligvis, I 51 var det vel. Så det har vært en slags tradisjon etter Millarguten der, men den har skilt seg nok så mye ut fra de andre tradisjonslinjene etter Millarguten da.
0: Du sa jo her før I dag at Millaren var ikke helt begeistret for Sigurd sønn sitt spill.
1: Nei, han var ikke det. Jeg kan jo tenke meg hvordan vanskelig det var å være son til Millargutten, altså, og til å lære av far sin som var så forferdelig god og tok ting så lett. Han kunne høre slotten en gang, og så hadde han den, og da ikke sikkert han skjønnet helt hvordan det var for en vanlig mann å lære en slott. Så han, det hette seg at han sa at han, Sigurd han spiller som en lus krek på en kjøreflis. Så han syntes det var for treikt og smått, liksom. Så Millargutten var kjent for å ha et voldsomt strøk, da, og få veldig mye lyd I fela. Og det tos låt, ja, det krøver, er det liksom sagt, om Millargutten da, når han kom I strøk. Så det var nok vanskelig å silavere Sigurd da, tenker jeg.
0: Men han som heter da for Torgeir Torgeirsson, som det var yngstemann I søskenflokken, han kom jo da til Oslo og ble utdannet militærmusiker og for rundt og stiftet korps og spilte konserter. Og hva sa de med I Arabygde om en Tarjei I byen eller Torgeir Torgeirsson?
1: Ja, det ikke så mye jeg har hørt om han altså. Han har vært litt havnet utenfor radaren på en måte. Men jeg vet nå at Millarguten var veldig fornøyd med at han begynte I militærmusikken, og jeg tror han syntes det var veldig svært da. For han angret ofte sa på at han hadde teki feler helt ikke, og at det var bare elendighet som fygde meg også, mens Torger han fikk seg å være en ordentlig jobb med feler, og jeg tror han syntes det var svært da. Men akkurat forholdet til Tarjei byen I Arabygde, jeg tror kanskje ikke han var så mye I Arabygde, for om han hadde en hytte da, Så det snakket ikke så mye om han, tror jeg.

0: fortelle at Miller-guttens sønn ble militærmusiker og kornettblåser. Det her det fører med til Akershus festning, det bygning 58 I General Glads bolig. Her treffer jeg Nils Persen, som fagsjef ved Forsvarsmuseet. Og han kan fortelle mye om hva den unge Torger Torgersson fikk møte I storbyen Kristiania, der militærmusikken har lange tradisjoner.
1: Nei, militærmusikken går langt tilbake. Og for å si det enkelt, så lenge det har vært militær eller vepnede styrker, har vi hatt en eller annen form for militærmusikere. Og det har jo vært pipere og tamburer her på festningen I Akershus langt tilbake. Men som sagt, den ordningen som vi har I dag med militærmusikken som kunstnerisk ensembler, den går tilbake til 1818. Men når man startet I 1818, så startet man jo ikke på bar bakke. Man hadde musikere ved regimentene I Norge, og det var på 1700-tallet 6 hoboister ved den såkalte regimentstaben ved hvert regiment. I tillegg så hadde man jo tamburer og pipere, som var den tidens da sambandsfolk. Så musikere har det vært I militære styrker langt tilbake.
0: Torge Torgersson jo da sønn åt Müllergutten. Han da kommer til Oslo og blir kostet utdannelse til å grossere Jørgen Stolt, fortell legenden. Og Stolt han hadde et krav, og det at utdannelsen skulle være av militær art. Og det vil si at han også skulle få en musikalsk utdannelse I den tiden der. På hvilken måte, eller altså, hvilken utdannelse kunne Torgersson få når han kom til Oslo, eller Kristiania, som det hette den gangen, da, på 1860-tallet?
1: Da ville han fått bli tatt opp ved brigademusikken, eller som det offisielt het på den tiden, her I Kristiania, Norske Gevorben Jegerkorps musikkor. Og der ville han bli satt inn I et menig nummer, soldatnummer. Han ville få da gratis kvarter, mat, uniform, og etter hvert også litt lønn. Han måtte forplikte seg til å være et visst antall år I tjenesten, det kunne variere. Det kan vi se av de militære rullene. Men det var nok et ganske tøft regime, men, og etter nåtidens standard så kan det godt tenkes at vi ikke ville synes at den utdannelsen de fikk var noe særlig, men det var noe en militær utdannelse, og de måtte lære å spille et blåseinstrument, I mange tilfeller også et strykeinstrument, hvis de ikke kunne det. Og de måtte lære de militære signalene, slå tromme og blåse signalhorn. Og en viss utdannelse I musikkteori fikk de også I militærmusikkskolen.
0: Det finnes jo forskjellige sånne krav, som I hvert fall fra litt senere, det fra 1870-tallet, og der står det ganske spesifikt hva det her karen måtte kunne.
1: Ja, det ganske morsomme krav. Det klart at det kommer frem etter hvert en ønske om en formalisering av de kravene, og da skiller man mellom krav for å bli ansatt som signalist ute ved en avdeling og I brigademusikken. Og I disse kravene fra 1872 så står det for å bli ansatt som en bataljonstambur eller korpstambur fordres at vedkommende kan blæse tromme etter noter, at han uten opphold gjengiver alle eksersereglementet oppførte samt for arméens alminnelige tjenestegjøring I leir og garnison bestemte signaler, han skulle kunne instruere på signalhorn og tromme, at han kan føre bataljonens spill under manøver, og så meget norsk skrivning og regning som fordres av korporaler skulle kunne. Og så det litt skjerpete krav for de som da skulle kunne få fast ansettelse I brigadens musikkorps. Da skulle man kunne blåse solo på et instrument, og også viktig, kunne traktere 2 forskjellige instrumenter for ved inntreffende sykdomstilfelle at kunne innta en annens plass. Og så skulle man kunne blåspille godt, stakkatere godt, nevnes spesielt, og ha en sterk tone, og god hukommelse for uten noter at kunne blæse sine partier på marsjer, og så skulle han kunne skrive godt noter etter partitur, og så kommer de samme kravene til lesning og skrivning som for en korporal. Så en viss formalisme var det, men dette kunne nok variere fra korps til korps. Disse kravene her var ført I pennen av Paolo Sperati, som var dirigent eller instruktør for korpset her I Kristiania, og en meget kjent mann I Kristianias musikkliv på den tiden.
0: Var det den en av de eneste formene for musikalsk utdannelse du kunne få I Norge på den tiden?
1: Det var jo det, og definitivt den eneste utdannelsen som ubemidlet ungdom, man skal bruke det uttrykket da. En del av våre store, sånn som Svensen, dro ut til utlandet, ikke sant? Men, og han hadde jo også vært militærmusiker, men I Norge så var jo militærmusikken enkelt sagt den eneste muligheten for å få en musikkutdannelse.
0: Hva spilte det her korpset, altså hvilket repertoar hadde

0: Ja, de, når de måtte, kunne de alle kravene, de så at de måtte spille marsja uten noter og sånne ting, altså hva slags musikalsk landskap beveger vi oss i? Det kun militærmarsja, eller var det andre ting?
1: Nei, dette var musik for folket, dette var datidens populærmusikk, og de var jo veldig raske til å ta opp nye strømninger i musikken, og ting som ofte var spilt på Christiania Teater, for eksempel, syngespill, opera og operetter, det kom på brigademusikkens repertoire ganske snart etterpå, og i noen tilfeller så hadde jo militærmusikken musikk på repertoaret lenge før det ble spilt av noen orkester. Ta for eksempel Wagner, militærmusikken var vel de første som spilte noe Wagner fantasi eller potpourri utdrag av Wagner opera før vi hadde noe vi hadde jo ikke en egen opera, ikke sant, så tidlig men enkelt sagt, det var datidens populærmusikk de spilte fra A til Å valser, operavertyrer operafantasier, karakterstykker så ikke bare marsjer, nei definitivt ikke

0: Ganske stort var musikkmiljøet I Oslo på den tiden der, fra, ja, kan jeg si 1870-årene og utover 1900-årsdalen på begynnelsen.
1: De hadde jo da det faste orkestret her I Oslo, det var jo Christiania Teater, og så var det jo orkester på en del dansesteder rundt omkring I byen, forlystelsesteder, og så hadde de også det som het Møllergatens Teater. Men musikerne var jo en slags Tordenskjolds, eller de var en Tordenskjoldsoldater som gikk igjen flere steder, og blåserne kom jo stort sett fra militærmusikken, blåserne og orkesterne, men mange av militærmusikerne spilte jo også strykinstrument, og det var hentet til de gjorde i Christiania Teaterorkester.
0: Torge Torgersson hadde spilt Hardingfele siden var liten gutt. Men som ny borger I Christiania så tog han også utdanning på fiolin. Læreren hans det var ingen ringer enn komponisten Johan Svensson. Torgersson ble en kjent mann I musikkmiljøet I Christiania. Han stiftet bekjennskap med komponisten, fiolinisten og dirigenten Johan Halvorsen. Og Millarguttens sønn var ofte å finne som fiolinist under Halvorsen sin ledelse I forskjellige orkester I Christiania. Men landsbygda lokka. En Torgersson han for ofte ut på turné, og som utdannet militærmusiker så behersket han alle typer blåseinstrument, arrangering, dirigering og ble en stor ressurs. Han stiftet mange korps rundt omkring på Østlandet, der ett av dem var I Krøtsera. I bygdeboka for Krøtsera så står det at en Torgeir Torgersson var I Krøtsera I flere uker og instruerte. Og det viser seg det, at notene og arrangementet fra den gangen eksisterer. Og flere av notene faktisk ført I pennen til Torgeir Torgersson selv. På Folkemusikksenteret I Sigdal så ligger notene trygt bevart. I notebøken så finner vi selvfølgelig korpsmusikk, men også dansemusikk som vals, polka og reinlander. I møte av Ingrid Tofsrud og Maren Guttorm som hadde notene før de havna på museet. Ingrid var godt kjent med historien om sin oldefar Ole Bjørkerud, som var med I det første korpset under Torgeir Torgeirsson sin ledelse.
2: Det jeg vet om oldefar min, det har jeg jo hørt gjennom min bestefar og tante og onkler og min mor. Og han bodde jo I Krøtsra, sammen med det jeg har hørt, sammen med sin sønn da, og fire barn. Mm. Og han hadde sitt rom oppe I andre etasje, som der skrev en noter, og der drev han med ja, masse forskjellig. Han hadde mange interesser av det jeg har hørt.
0: Står jo I bygdeboka for Krøtsera at han drev hornmusikken I mange år, han var da aktiv I strykeorkestret og I Krøtsera, og så var det noe det var snakk om I din barndom det her?
2: Ja, det hørte jo stadig om det.
0: Ja, hva sa de om det da?
2: Nei, han sa at han, oldefar, han var veldig musikalsk, veldig glad I musikk.
0: Og så var det sånn at dere skulle rydde ut av gården for mange år siden der som både bestefar og oldefar hadde bodd. Og så dukket det opp når slaget noe som dere hadde ligget inn I en pappkasse. I stunden hjemme var ikke sånn, Ingrid?
2: Jo, det stemmer. Og det var jeg som kom til å ta vare på det. Og jeg har nok hatt det liggende I kjelleren da I fra 2005 til 2011. Og da overlevde jeg det til Sigrid på museet.
0: Ja, og så når vi da begynner å bla I det her notebøken, så det jo folk som har tatt seg for. Det jo tjukke bøker med massevis av korpsmusikk, og vi har jo klart å fått verifisert det nå at det var Millarguttens sønn som har skrevet store deler til, og hvertfall begynnelsen til det her bøken. Hva tenker dere om det?
2: Nei, jeg tenker det veldig artig. Man hører om det. Det jo sånn som ikke jeg har visst om før I hvert fall.
0: Overraskelsen var stor for Ingrid Tofsrud når det visste seg at selvaste Millarguttens sønn hadde følt pennen I en del av notene som korpset hadde etterlatt seg. Guttorm Tofsrud, mann til Ingrid, han hadde også med et bilde når vi møttes. På bildet så ser vi et strykeorkester ifra Krøtsera. Og dem som var med der var også med til korpset. Så kanskje kan den tenke seg at en Torgersson har inspirert kryllingene til å drive med flere typer slags musikk?
3: Jo, det bildet fra 1913, det står I en bok som heter Krøsser bilder. Og det jo samme folk, det Truls Ørpen I midten, så han var nok en sentral person. Og det jo to, Bla Bjørkerud og begge hette Ole Olsen, for det var jo faktisk seks generasjoner Ole Bjørkerud, som startet med Ole Reihulsen Flaglia, som var født I 1795. Så det også, som sagt, det jo da Ole på Ole, og alle heter Ole Olsen. Så, men de gikk igjen både i den orkesterforeningen og i det hornblæserorkestret. Vi har de samme personene.
0: Ja, hva tror du Kryllingene sa da når de troppet opp med et flunkende nytt hornorkester slutten på 1880-tallet i Krøsra?
2: Ja, det jo ikke så godt å vite, men det, noen synes sikkert det var stort, og andre synes kanskje det var rart, sånn som vi i dag.
0: Vi hører en vals ifra notesamlingen som korpset etterlater seg. Han som spiller en Tom Are Skinstad ifra Vikersund, som ligger i nabokommunen til Krøtsra, som Modum. Tom Are og vi møtes for å ta en prat om notene og arrangementene som korpset etterlater seg. En Tom Are, han dirigent og aktiv utøver selv. Og når jeg spør han hva han ville ha tenkt om han har fått samme utfordringer som en Torgeir Torgeirsson, der han kom åt en plass, var der i 3 uker, og skulle lære opp folk helt ifra botten. Hva forteller det om instruksjon og om dem som skal lære seg det her? For det er mye å ta åt seg på 14 dager siden.
4: Ja, det er det, absolutt. Og det er, hvis ikke de hadde lært seg noter heller, det er jo et eget fag det, og bare det å huske grep og så videre, det er jo, som oftest tar det lengre tid enn 14 dager eller 3 uker. Så det betyr jo at han har jo troa på at de fikk det til da. Så de har jo jobbet mye på de kveldene å få det til. Så det hadde vært veldig gøy å høre hvordan det ble til slutt. Da. Også.
0: Ja, det fortelles jo at en tid så spilte de en konsert, og de spilte til dans etterpå. Og ja. Spilte det reinlenderne, polkene og valsene. Det er jo kanskje litt sånn fremmed materiale å spille. Mm. Når vi da tar frem den her polkene her, da, som vi vet de i Krøtsra spilte. Er det her enkel, eller er det vanskelig musikk?
4: Den her er ganske så krevende, ja. Det er det jo. Det er mye seisneller og forslagstoner, og det er ikke det letteste, nei, absolutt ikke. Ja.
0: Hvis du skulle ha fått oppgaven du da, Tom Are, i dag, du har fått en gjeng med 6 musikere som du skulle ha lært opp på 3 uker. Hvordan vil du ha gått frem for å ha fått livet leieren og fått det til å låte sånn noenlunde? Hva kreves av forberedelse med både av instruksjon, noter, repertoar? Sånn, det blir jo en litt hypotetisk der, da, men hvis du skal umiddelbart si noe om det?
4: Da ville jeg kanskje først ha møtt de aktuelle musikerne, og så hadde jeg kanskje hørt hvor mye kunne de fra før. Og så hadde jeg da skrevet noter den kvelden, rett og slett, og den natten hadde klart til neste dag, rett og slett, bare for å tilpasse til hver enkelt musiker og merke at ok, de kan klare å få til det i løpet av 2 uker. Det tenker jeg er den letteste måten å komme seg videre på. Og så er det det å bare øve langsomt først, få kontroll på klang så mye det lar seg gjøre. Ja, nei, det er en veldig stor jobb, det er det.
0: Når jeg skulle begynne å lete etter stoff om en Torgeir Torgeirsson, så fant jeg faktisk mye ifra min egen hjemplass til min store overraskelse. I notbøk så har spillmann ifra åren skrevet opp komposisjoner til Torgeir Torgeirsson med sirlig noteskrift. Jeg blar meg gjennom notebøken, og der finner jeg valsen Hilsen til Rendalen for fiolin og kornett. Valsen komponerte en Torgeirsson etter møte med spillmenn og musikere i Rendalen først på 1900-årstallet. Rendalen ligger i Hedmark og et dalføre som ligger parallelt med Riksveg 3 som går nordover ifra Elverum. Der treffer jeg Tove Hagen, som musiker og som ifra Rendalen. Og hun har selv gjort seg noen tanker om valsen Hilsen til Rendalen.
5: Ja, jeg fant den da jeg bladde i den gamle notesamlingen, at den sto der, og det var jo noteskriften skilte seg litt ut fra de andre. Han hadde litt annen noteskrift, kanskje litt rundere og litt penere noteskrift. Og så var det jo en tekst som sto under at han hadde bodd da, på Kvennes i Vekhus 10 da, i 1904.
0: Torgeir Torgeirsson møtte stor inspirasjon i Rendalen. Her fant han i rikt musikkliv med korps og strykeorkestret Stormusikken som vi hører i bakgrunnen. Og det var nok inspirerende for Karen i Rendalen å få besøkt og selvaste Myllargutens sønn.
5: Altså rundt 1900 så tenkte jeg at det var, jeg tror det var et ganske rikt musikkliv i Rendalen. Jeg vet det var kor, og det var noen som drev på med korps, og det var et ensemble som ble kalt for Stormusikken. Og Stormusikken var jo da et LOR faktisk, et Stogards-ensemble som spiller Stogardsmusikk, komposisjoner til Rendaler og ja, andre hedmarkinger. Jeg tror han, Torgersson, fann aksept, eller at han fann likesinne, at han, ja, han fann folk som sette pris på det han gjorde da. At det var derfor han likte seg her.

0: Det naturlige spør at Tove Hagen hvor hun tenker et slikt møte I mellom musikkapasiteten Torgeir Torgeirsson og Rendalen kunne bety, og hvordan det kunne utarte seg I dag.
1: Veldig inspirerende. Altså, jeg vet jo ikke hvordan disse kære hadde det, hvordan andre så på dem på den tida. Altså, de var jo disse som spilte I stormusikken da. De var jo fra liksom, de store gala rundt omkring her da. Så de hadde jo kanskje litt, hadde jo bære råd, og de hadde jo litt mer fri, eller altså de hadde litt mer, kunne disponere tida si på en annen måte. Men jeg vet jo ikke om det var liksom gjevt at de gjorde det, eller om det var noen som syntes det var litt unødvendig, eller, jeg vet jo ikke, men når han da, Torgeirsson, kom, så jeg sikker på at da fikk jo, ja, Martin fikk lært mye mer, fikk lært seg sikkert bare teknikk, og han fikk lært seg nye melodier, at det var inn og prate med som, ja, som ga nye impulser, og som sikkert, og kanskje ga han litt anerkjennelse for at det han drev på med var bra,

0: Det er ikke bare med valsen hilsen til Rendalen at Torgeir Torgeirsson har satt sine spor I Rendalen. Rendalen fostret også en kjent trekkspiller, en Ottar E. Akre. Og han fikk sin første musikalske lærdom, tå Villarguttens sønn.
1: Altså, Ottar E. Akre var jo innta Norges mest kjente trekkspillpedagoger, og en veldig kjent trekkspiller. Han komponerte mye selv, spilte også litt, en del slike slagere. Egentlig så unntatt han seg til å være elektroingeniør og skulle jo studere videre I USA, men der ble musikken som, ja, det ble musikkstudier I stedet for da, og endte opp med å være musiker. Flere ganger så bodde Torgeirsson på Ilvøl da han var I Rendalen, og Ilvøl det da hjemstedet av Ottar E. Akre, og grunnen til at han bodde der det var at Edvard Akre, Faras Ottar, han var også med I stormusikken. Dette Storgardsensemblet som ble startet I 1878.
0: Ottar E. Akre forteller selv om sitt møte med Torgeirsson I radioprogrammet Trekkspillstudio. Programleder Holger Gulbrandsen.
2: Vi har en, eller du har jo en bakgrunn som også litt annet enn trekkspillet. Du studerte andre ting.
3: Så smågutt så var jo Torgeirsson, han skulle være Millaguttens sønn. Han brukte å overnatte hos oss mens han var på turen I oppoverbygda, hvor jeg fra, på Rendalen. Og han skulle lære meg å spille fele, men ja, jeg lærte det litt også, men jeg var ikke så glad I de slottene som han brukte. Jeg ville gikk dem bedre sånn almindelig. Men orgel var det jeg var mest glad I.
0: Selv om Ottar E. Akre ikke ble felspiller, så fikk han med seg en slott ifra av Torgeirsson. En masurka. At Tove Hagen, hun nevner at den Akre var en del år I USA. Og I min søken på den store verdensveven så finner jeg ut at den Akre har spilt inn slotten han lærte av Torgeir Torgeirsson. Den 21. desember I 1922 spilte en Ottar E. Akre inn slotten, Millargutens sønn av Torgeir Torgeirsson.

0: I neste del skal vi høre mer om komponisten Torgeir Torgeirsson. Vi skal også høre om et møte som fikk stor betydning for en hel region. Vi skal til Modumbad, og vi skal besøke en etterkommer som bor på Bekkestua I Bærum.
1: Ja, det det vi ble fortalt, at hun var, skulle bli fiolinistinne og skulle ha debutkonsert. Men slik jeg forstått det, da, så kom ekteskap og barnefødseler I veien for det.
2: Du har funnet fram et fantastisk fint bilde her, Gunnar, der du har mormora di, da, Gunvor, hun spiller da fiolin, og så har du da onkelen din Alexander spiller cello, og så Rolf spiller piano. Og det brukte de å sette sammen og spille for folket en spesiell dag I året, var ikke sånn?
1: Jo, en kamerat av de guttene har fortalt det at 17. mai, når han gikk ut og skulle samle seg I toget, så spilte de med åpne vinduer 17. mai-musikk ut gjennom leiligheten der de bodde.
0: Det her, det var første del av serien om Torgeir Torgeirsson, Myllarguten sin sønn, og denne serien, det et gjenhør fra 2019. Neste del kommer neste søndag her I Folkemusikktimen, men vil dere høre resten av historien akkurat nå? Ja, da finner dere frem appen NRK Radio, søk opp Folkemusikktimen og bla dere tilbake til 2019, så finner dere både del 2 og del 3 der. Og med det så vil jeg si på gjenhør. Dette var Folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.
3: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 7. En person drept og 9 såret I russisk angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv. Det sier byens ordfører Vitali Klitschko ifølge nyhetsbyrået AFP. Det ukrainske luftforsvaret advarte I forkant om at missiler var på vei mot hovedstaden.
4: Kyiv I natt. En brandmann spyller vann inn gjennom et vindu på flammene inne I en bygning. På nattehimmelen kan man se store lysglimt og høre drønn på bildene fra nyhetsbyrået Reuters. En person drept og 9 såret I russiske angrep mot Kyiv-regionen natt til søndag, ifølge ukrainske myndigheter, melder nyhetsbyrået.
3: Reporter Haldor Asvald. Det iranske militæret har gjennomført angrep mot amerikanske militærbaser I Kuwait, ifølge statskontrollert iransk TV, det melder Reuters. Iran skal ha angrepet militærbasene med droner. Meldingene kommer etter at USA har utført nye angrep mot Iran I natt for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen. Over 5100 mennesker bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela 24. juni, det melder landets myndigheter. I tillegg fortsatt tusenvis meldt savnet. De to jordskjelvene som rammet landet har ført til enorme ødeleggelser I Venezuela. Om en time, klokken 8, starter nye brandfolk på jobb for å hjelpe til å slukke branden I Krokstadelva I Drammen kommune. Det forteller vaktleder Jan Rumtom ved brandvesenets nødsentral.
5: Da det først og fremst å gå inn I terrenget, og så det manuelt jobb for å si det på den måten. Man går inn og punktslokker der det fortsatt varme I bakken. Skogbrannen har jo da gått ned I bakken, gått ned I røtter, gått ned I gamle stubber, gått inn I maurtuer. Sånne steder som på en måte ikke enkelt å slokke med vanndropp fra helikopter. Så da går man inn og gjør manuelt jobb og graver ut de maurtuene, graver ut rundt røtter og dynker med vann. Og ta da de områdene som det varme I da, for å stoppe den branden ordentlig.
3: I dag den offisielle åpningen av 22. juli-minnestedet I Oslo. Det utformet av forfatter og billedkunstner Mathias Fallbakken. Kronprins Haakon skal delta under seremonien klokken 15 som sendes på NRK 1. I år det 15 år siden terrorangrepet ved regjeringskvartalet og på Utøya, der 77 mennesker ble drept. Til slutt sport. På Diamond League-stevne I London I går ble det satt verdensrekord. Britiske Josh Kerr løp inn til tiden 3.42,66. Han slettet med det den 27 år gamle rekorden fra 1999. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
6: NRK P2 Dette P2-pulsen I NRK P2. Alle hverdager gjennom sommeren sendes P2-pulsen, et aktuelt radioprogram fra NRK P2. Og nå får du en times gjenhør med noen av ukas høydepunkter. Gode gjenhør fra P2-pulsen.
7: Det krig I Europa, og mange debatter om hva som den beste måten å forholde seg til russisk aggresjon og opprustning på. Og innimellom så siteres ikke nødvendigvis ordrett et romersk ordspråk, nemlig «Den som vil ha fred må forberede krig». La oss høre noen varianter.
8: Og det et gammelt romersk ordtak. Hvis du vil ha fred, forbered deg på krig.
9: Vi skulle alltid ha gjort mer, fordi historien viser at hvis du forbereder for, mot krig, så det den beste vei til fred.
10: Jeg tror at den beste måten å sikre freden på å forberede seg på krig, som det latinske ordtaket sier.
7: Det var historiker Halvor Skjønn, tidligere sjef for Sjøforsvaret Lars Saunes og Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen som formidlet budskapet om at fred krever krigsforberedelse. Det nøyaktige ordtaket skrevet på latin, og det lyder som følger «Si vis pacem, parabellum». Og flaks at vi her I studio med en som kan oversette og kanskje har bedre latinuttale enn meg. Hva betyr disse ordene, Jon Ideng?
11: Det betyr jo enkelt og greit, hvis du ønsker fred, så forbered krig. Og latinuttalelsen din var helt nydelig.
7: Det må jeg ta med videre. Altså, du historiker og forfatter av flere bøker om antikken og romerike, og dermed godt kvalifisert for å sette dette ordtaket i sammenheng. Hvem var det som skrev disse ordene opprinnelig?
11: Det var en forfatter fra seinromerike, fra 300- eller 400-tallet. Han het Publius Flavius Vegetius Renatus, så han hadde et langt og komplisert navn, men vi kaller han bare Vegetius. Vi vet ikke helt når han levde, som sagt. Vi vet ingenting om han, bortsett fra de to verkene han har etterlatt. Det ene om militære forhold, som dette sitatet kommer fra, og det andre en bok om veterinærmedisin, om hestehold og muldyr og den slags. Så man ut fra det han skriver, så har man regnet med at han har vært en høyere embedsmann, kanskje en kavalerisjef eller noe sånt, I det vesteromerske riket, høyt på strå, kan mye og veldig opptatt av hvordan det står til med Romerrikes militære slagkraft på den tiden han levde.
7: Hvilken konkret situasjon var det Vegetius så rundt seg da han skrev dette?
11: Da var jo, vi snakker om seinromerike, og det var en periode hvor riket hadde begynt å krakelere, for å si det sånn. Det store romerike på sitt største rundt 100 etter vår tidsregningsbegynnelse, fram til vi nå snakker 200-300 år senere, da var det delt mellom øst og vest, så vi har et østromerike med hovedstaden Konstantinopel, det som etter hvert ble det bysantinske riket, holdt seg I mange hundre år til, og vi har det vesteromerske riket, som da var veldig skjørt, og som til slutt ramlet sammen ikke så mange år etter Vegetius skrev om dette. Og da var det et stort rike, men det var altså ikke et godt stort sammenholdt rike. Det var interne stridigheter, og det var angrep fra, særlig nord, fra diverse germanske folkestammer.
7: Hvordan så det ut på denne tida da?
11: På den tida så strakk jo riket seg fra Atlanterhavet på en måte, og over hele Middelhavet. Vi har Sahara I sør, vi har Atlanterhavet I vest, vi har da grenseelvene Donau og Rhin stort sett I nord, og så det på øst så det da Svartehavet og enda lenger øst, Parterriket, så dagens Mesopotamia. Så resten var Romerriket et enormt stort rike egentlig, som på størrelse med USA omtrent, så det var store områder, men når vi her snakker om når Vegetius skrev, så var for eksempel Britannia, som var vært en romersk provins I flere hundre år, den var falt bort. Dacia, dagens Romania, var falt vekk fra riket. Så riket ble mindre og mindre også.
7: Men hvis vi går tilbake til storhetstiden først, hvordan ble det så stort I utgangspunktet?
11: Ja, da må vi helt tilbake til den romerske republikken, hvor man valgte herrførere i folkeforsamlingen, og det var man bytta ut sine embedsmenn årlig. Men Roma startet jo som en liten bystat midt i Italia, og først tok hele Italia, og så hele dette store Middelhavet, med stadig nye herrførere, stadig nye erobringer. Alle har sikkert hørt om Cæsar som erobret Gallia, men også mange andre av disse store herrførerne som tok store områder. Så fikk man etter Cæsar så fikk man jo et keiserdømme med hans adoptivsønn Augustus som den første keiseren. Så da switcher man fra en republikk med skal vi si, valgte ledere til en monarki eller et ene herskerdømme med keiserne. Og Romerriket fortsetter å bli større også under disse keiserne, men det når sitt høydepunkt da, cirka 100 år senere med keiser Trajan, og da har man liksom tatt det som å ta, nærmest. Mm. Bortsett fra da, det store parteriket i Iran og Irak i dag.
7: Hva var det som drev romerne til å ta så mye land da?
11: Nei, de var nok en blanding av at de så at det lønte seg økonomisk, og at de hadde i utgangspunktet en litt sånn anarkistisk verdenssituasjon, hvor det gjelder å spise eller bli spist, og at de hadde så på det etter hvert som seg selv som naturlig til å herske over verden. De så på en stort sånt verdensrike som en fordel. Så man hadde en ideologi fra fotsoldaten og helt opp til de øverste lederne i staten om at erobringer og krigføring og det å lede og føre andre folk, det var naturlig for romerne.
7: Ja, hvordan var det å bo i Romerriket for dem som hadde blitt erobret, eller kanskje annektert, vil du ikke kalle det i dag?
11: Jo, ja, vi kan jo si mange ting om det. Man kan si at jo, men de fikk det verre fordi de ble erobret og måtte tilpasse seg romerske, og romerne kom og skattla dem, og så videre. Så åpenbart for de som ønsket selvstendighet og det å utvikle sin egen kultur og være for seg selv, så var det selvfølgelig negativt å bli invadert og annektert av Roma og måtte betale disse skattene, og så videre. På den andre siden så kom jo også romerne med et slags sånn EU 1.0-variant. Det var et mye større marked, det var intern fred i riket, man slapp jo da å bruke veldig mye krefter og ressurser på å forsvare seg mot den andre nabobyen, for eksempel. Og handelen blomstret mer. Det var en utvikling på veldig mange områder som gjorde at levestandarden for veldig mange faktisk var ganske høy. Så kan man mene mye rart om, noen har sikkert sett filmen Life of Brian med What Have the Romans Ever Done For Us, som er en av disse store greiene, og ramser opp alt fra liksom, veier, akvadukter og vann og styresett og orden og ro og til slutt, ikke sant, fred. Så at den romerske kulturen brakte med seg noe som også var bra, er uomtvistelig, men det var en erobringskultur. Hvis man hadde tatt inn et annet land som et annet landområde som ikke hadde gjort så stor motstand, så ble de behandlet veldig mildt også. De ble integrert, og man kunne ha sosial mobilitet fra den lokale eliten inn i den toppromerske eliten, og så videre. Og gradvis så tok man til seg romerske skikker. Romernes språk, latin, snakkes jo i store deler, fremdeles enten det er fransk, spansk, italiensk, portugisisk og rumensk til og med. Fremdeles, så ja, det blir en stor sånn mix, en integrasjon som hadde både positive og sikkert negative sider for de som bodde der.
7: Hvis vi vender tilbake til dette ordtaket, den som vil ha fred må forberede krig, og mann bak, Vegetius, hva var det med den romerske militærstrategien han mente hadde gått tapt?
11: Nettopp noe av dette, litt sånn at romerne hadde både en ekstrem disiplin, de var godt trent, de hadde for eksempel tren, ikke sant? Altså det at du får forsyninger på plass. De visste hvordan de skulle bygge sine feltleire. De hadde en form for tidlig feltmedisin. De hadde en orden og en planlegging. De hadde maskiner, ikke sant? Beleiringsmaskiner, kastemaskiner. De hadde kavaleri. De visste hvordan de skulle opptre, og de var trent i krig. En av tidligere keisere, en keiser Titus, som oppildnet sine soldater i en kamp mot jødene, faktisk, han sa noe om at vi er jo de eneste som forbereder krig i fredstid. Og det er jo liksom noe av dette ordtaket, har jo sin rot i dette, den ideen om at man er veldig godt forberedt, uansett. Så de er mye bedre trenet enn alle andre, og kan derfor overvinne enhver motstand, selv om motstanderen er overlegne tallmessig. Det så Vegetius at sånn stod det ikke til med hæren i hans tid. Den var mange folk, men de kunne ikke slåss, de var ikke godt forberedt, de hadde ikke det utstyret de trengte, de hadde ikke beleiringsmaskiner, de var ikke forberedt på den type krig som kunne komme. Det var hans utgangspunkt når han formulerte dette. Vi må ruste opp, vi må gjøre oss bedre, sterkere, og så videre.
7: Mm. Og til slutt så faller Romerriket, og det er sammensatte årsaker til det. Mm. Over tiden så ble hæren svakere, men det begynte med en pest.
11: Ja, antagelig begynte det litt med allerede en pest, den såkalte antoninske pesten, som Romerriket ble rammet av på 150-tallet og utover. Så kommer det inn det av kanskje var det kopper eller noe sånt, men det kan ha vært en tidlig variant av en pest også, som gjorde at han slo ut store deler av den romerske hæren, og fra å være liksom en mektig og erobringssøkende hær, så blir den mye mer av en forsvarshær, og denne filosofkeiseren Marcus Aurelius, han som var så utrolig opptatt av kultur og det hele, han tilbringer mestparten av sin keisergjerning langs grensene ved Donau for å prøve å nedkjempe det de kalte barbarer, da, som var germanere som kom over og ville bosette seg i Romerriket, ville ha en del av grøden og det som var bedre på den siden av Donau. Så ja, men da var Romerriket svekket, klarte ikke lenger. Fra da og utover slet de mer med å forsvare seg enn de hadde noe tiltak mot å erobre og være farlig fremover.
7: Jon Iddeng, du er historiker og forfatter og hjelper oss å forstå ordtaket «Den som vil ha fred må forberede krig», og det er jo skrevet av Vegetius. Hvilken plass fikk han i militærhistorien etter at han døde?
11: Han hadde en veldig betydelig plass, fordi at han var en av de få forfatterne som skrev om dette, som var bevart ned i middelalderen. Så middelalderen ble veldig mye lest, og inkorporert i veldig mye strategi i hele middelalderen, helt fram til renessansen og Machiavelli. Da begynner man å lese veldig mye annen romersk litteratur, også mer om republikken, om tidlig keisertid. Man får tak i tekster på gresk og så videre, som utvider og utdyper hvordan romerne både bygde opp sitt forsvarsvesen og drev krigføring. Så da, etter det, så har han ikke vært så aktuell, men han har vært brukt opp igjennom av på en måte, krigsakademier og andre steder. Jeg vet ikke om han leses på Forsvarets høyskole i dag, men elementer her er jo sånn allmenngyldige, sånn som dette ordtaket, kan vi si.
7: Og det er flere som ser til eldgamle tekster for å beskrive verden i dag. Kanadas statsminister Mark Carney siterte den greske generalen Thukydid da han holdt tale i Davos i januar om forholdet mellom stormaktene og de mindre statene.
12: It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry. That the rules-based order is fading. That the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. And this aphorism of Thucydides is presented as inevitable, as the natural logic of international relations reasserting itself.
13: And faced with this logic, there is a strong tendency for countries to go along to get along.
7: Carney sier at vi lever i en tid med rivalisering mellom stormakter og at den regelbaserte verdensorden I ferd med å forsvinne, at de sterke gjør som de vil og de svake lider det de må. Og så presenteres det som noe uunngåelig og som gjør at de små landene føyer seg etter de store. Er det en sammenheng mellom denne måten å unngå konflikt på og tanken om å oppnå fred ved å ruste seg for krig?
11: Det kan vel kanskje si at det dette opprinnelige ordtaket her stammer jo egentlig fra atenerne som inntar en liten øy, Melos, som er en gresk øy som ikke så mange kjenner til, men hvis jeg sier Venus fra Milo, så har mange hørt om den der, altså denne øya det snakk om. Og da, I en periode hvor atenerne var I krig med sin Sparta, og det var en stor indre strid mellom greske forbund, og atenerne ville tvinge melitterne da til å underkaste seg og være en del av den demokratiske bølgen, Athens imperium, mot Sparta. Og det ville ikke disse melittene, og det der dette ordtaket kommer, dere får bare vær så god gjøre det, militærmakten vil alltid vinne. Og det jo, det noe av det, kanskje noe av det samme som kan sies å ligge I dette. Hvis du vil ha fred, så må du ruste opp. Og det alltid vel, I en lovløs verden så vil det alltid være kanskje den type logikk som virker. De store kan gjøre som de vil. Det har jo alltid vært litt sånn, det har vært brokkebøtta I skolegården og så videre. Men det som kanskje litt med selve ordtaket vårt her, da, dette med hvis du vil ha fred så forbered deg på krig, så jo det også... Det jo en sånn, det jo sant. Alle kan være enige, og samtidig det en litt sånn type falsk sannhet. For hvis du vil ha krig, så må du også forberede deg på krig. Så det jo en sånn haukenes måte å se det på også. Man kan alltid si at man vil forsvare seg når man ruster opp, og så ser vi jo at militærmakter alltid vil, når man begynner å ruste opp, så kommer man seg jo hverandre på klingen, den andre svarer, og så videre. Til slutt så blir det jo ofte fra en sånn opprusting til en væpnet konflikt.
7: Og helt til slutt, Jon Idengård, vår egen forsvarssjef og andre som deltar I samfunnsdebatten gjentar Vegetius sitt ordspråk I møte med Russlands aggresjon. Hvilke tanker gjør du deg da som historiker?
11: Nei, det jo kanskje litt av det jeg akkurat sa også, at vi kan risikere å få en utvikling der hvor vi bruker veldig mye energi på å ruste opp. Det helt naturlig at vi må forberede oss på et militært angrep hvis vi mener at det kan komme. Å være rustet, det naturlig, sånn vil man reagere. Men det vil også alltid være, og historisk sett, de eller områdene, land, nasjoner som har rustet seg ekstra for å møte en fremmed makt, så vil den også ruste seg med, så får man et våpenkappløp. Og den amerikanske presidenten Eisenhower advarte jo mot det han kalte for det militærindustrielle komplekset, nemlig at velgere, politikere og våpenindustrien gikk sammen om å skape et behov for å bruke stadig mer penger på militæret. Og jeg synes jo det litt synd at vår tids fremste hoder I verden, de sitter og bruker all sin kapasitet ikke på å utrydde farlige sykdommer eller ordne opp med problemer med det grønne skiftet og så videre. Nei, de bruker sin kapasitet på våpen, på digital overvåking og også å skape disse store tech-selskapene som faktisk lager teknologi som gjør at de kan ta avgjørelsene for mennesker også. Det en skummel utvikling, og vi kan ikke bare la haukene vinne, vi må alltid kunne stille spørsmål om det riktig å bruke energien og pengene våre på militær opprustning.
7: Siste ord fra historiker Jon Ideng. Takk for at du kom til P2-pulsen.
6: Gode gjenhør fra Petopulsen.
14: Det er sommerferie, og vi vil ha kald drikke, nyvasket mykt og tørt tøy. Vi vil med andre ord ha enkle dager, og som da ellers i året, ting må bare fungere maksimalt. Så det vi lurer på nå, hva er triksene som gjør oss sikre på at hvitevarene virker som de skal? Velkommen til P2-pulsen, Thomas Grønli.
15: Hallo, hallo.
14: Hei, du markedsansvarlig ved Norsk Ombruk og holder til i Stokke i Vestfold. Og dere spesialister på å ta dere av brukte hvitevarer. Hva det dere gjør med dem egentlig?
15: Nei, altså det jo, blir jo kastet vanvittig mye hvitevarer hver eneste dag da. Bare på kort avstand mellom Vestfold og Oslo så håndterer vi det seg mellom 150-200 hvitevarer hver dag som blir kastet.
14: Og de fortjener å bli kastet, eller?
15: Nei, jeg tipper nok at veldig mye av det trenger bare litt kjærlighet og så fungerer det igjen.
14: Og hva slags kjærlighet det vanligste dere gir disse hvitevarene da?
15: Nei, det jo ofte alt, vi har jo mekanikere som har jobbet med hvitevarer i 20-30 år og sånn, så det blir jo godt gjennom sjekket på en måte slitedeler og sånn, og så går de over på en måte og bytter det som trengs å byttes, men veldig ofte så det bare en ordentlig god rens som må gjøres.
14: En rens, rett og slett?
15: Ja.
14: Ja. Gir vi opp for lett, vi andre da?
15: Veldig ofte, hvis jeg tørketrommel et veldig kjent problem at folk ikke tenker på å sjekke alle filter og rense hele tørketrommelen og så bare, ja, nei, men det funker ikke, da kaster vi den.
14: Ja, men du, for å forsvare jeg en del av folket her, føler jeg det jo ikke alltid så lett å få tak i fagfolk og så man jo litt utrygg selv, men hva det vi bør eller kan gjøre når et kjøleskap eller en vaskemaskin eller en tørketrommel plutselig gir seg?
15: Altså det aller første, uansett på en måte feil eller hva du får, så jo det på en måte, det en ulyd selvfølgelig, da må du kanskje stoppe opp og ikke gjøre så veldig mye. Men har du en feilmelding eller et eller annet som dukker opp at den ikke vil starte eller noe, så det å trekke ut stikkontakten i 10 minutter til en halvtime.
14: det så lett?
15: Ja, veldig ofte så kan det løse problem. For det jo små, bittesmå PC-er, rett og slett, inni alle hvitevarene våre, så hvis de får en liten... Henger opp at noe har brukt 2 sekunder for lang tid, så gir det en feilmelding.
14: Jeg kan jo legge til å sjekke sikringen også, for jeg har en venninne som kjøpte ny komfyr, som fortsatt ikke virket da hun fikk den inn, og da sjekket hun sikringen.
15: Ja, og der det et nytt problem som man dukker opp senere, det jo komfyrvakt.
14: Ja.
15: Der det mye, der får vi mye telefoner. Nei, funker ikke. Og så vet de ikke at de har komfyrvakt engang.
16: Og så kan jeg bare legge til, klassikeren jo kronestykke, som ligger inne i pumpa i vaskemaskinen.
15: Det. Helt riktig.
14: Den har du vært borte i, Thomas.
15: Skruer og spikere.
16: Skruer og spikere også, ja.
15: Altså, vi har dratt ut ganske mye rart fra de pumperommene. Sokker og truser, og Gud vet hva vi har finnet inn i de pumperommene.
14: Men du, kan vi ringe deg og få tips, eller hvordan det der?
15: Ja, altså det alltid, tips, hvis du helst har bare tips, så det lettest å sende inn en chat til oss.
14: Ja, for det går jo.
15: Det går an, så da svarer vi så fort vi kan på chatter og e-poster. Ringe inn jo på en måte, du interessert i hvitevarer, så selvfølgelig. Men det letteste å få et ordentlig godt svar, og kanskje en lenke til en video om hvordan man fikser problem og sånne ting, å gjøre det gjennom chatten egentlig.
14: Ja, en chat og et lite Google-søk kanskje.
15: Ja.
14: Thomas Grønli, vi jo gjerne ekstra glad i kjøleskapet vårt når det varmt. Nå skal jeg bare si, jeg vet at det ikke like varmt over hele landet, altså, men likevel. Men mange vet ikke at årstidene faktisk påvirker kjøleskapet. Hvordan var det for noe?
15: Nei, altså, det som gjør at et kjøleskap, la oss si, kjøler jo ikke ned kjøleskapet. Det jo en gass som blir flyttet rundt i kjøleskapet, som da kjøler ned skapet. Så hvis det varmt ute, så jo det vanskeligere for den gassen å kvitte seg med varme. Og da går jo kompressoren ofte mye mer, da.
14: Mm-hmm.
15: Da det viktig at man passer på ikke kjøleskapet åpent, og ja, så man må justere temperaturen i forhold til hvor varmt det på utsida, da. For da trenger kjøleskapet jobbe litt mer, for det må jo bli kvitt varme på et eller annet punkt.
14: Ja, vi skal det, altså. Vi skal skru på dette lille hjulet inne i kjøleskapet, nå som det varmt ute.
15: Ja, altså du har på mange kjøleskap så det bare tall fra 1 til 5, og det jo ikke temperaturen. Det handler mer om hvor mye kompressoren skal jobbe.
14: Ja, og vi skal sette kompressoren til å jobbe litt mer når det varmt ute.
15: Ja, og så det passe på at noen kjøleskap har jo lufting både på sider og bak, så passe på at du har litt, kanskje litt ekstra god luft rundt kjøleskapet når det varmt om sommeren, egentlig.
14: Mm-hmm. Så hvis vi tenker nå i disse dager at drikken liksom ikke blir helt skikkelig kald, så det små ting vi kan gjøre selv, som ja. Å skru litt på noen knapper.
15: Yes, og det anbefalt, sånn, ut fra alle produsenter så anbefaler jo alltid at du skal sjekke temperaturen med måte, en temperaturmåler da, inni kjøleskapet jevnlig. Når du på en måte, fordi at sommer og vinter så må du justere, i hvert fall de som har 1-5 da, må ofte justeres i forhold til årstid.
14: Men hva hvis kjøleskapet vårt faktisk dårlig og ikke fungerer som det skal mer? Du har et sånt A4-ark-triks, det ikke det?
15: Jo, altså du har jo sjekket om pakningen det helt da, sjekket at...
14: Pakningen, denne gummilista i døra?
15: Ja, gummilista rundt døra, for at veldig ofte så folk ivrige til å dra, åpne opp døra veldig fort etter den har lukket seg ned, og da jo det vakuum inni der. Og da kan du, for det første kan du rive stykket lista, og for det andre så blir jo, jo lista også magnetisk på veldig mange. Så den magnetismen kan jo bli dårlig, eller gummilisten kan bli hard. Da det hårførende trikset da, først og fremst.
14: Ok, og det du sier det så selvfølgelig, ja.
15: Ja, nei, det jo, så måtte først har du arket da, legge mellom døra og lista for å sjekke om det noen motstand på arket.
14: Og det skal det være, eller skal det ikke være?
15: Ja, det skal være motstand, for ellers så har du ikke ordentlig måtte, vakuum da, eller lokker ikke lista seg ordentlig, og da handler det om å ta og varme opp, ta hårførneren rundt hele gummilista, se om det hjelper. Og hvis ikke, så jo det noe som sikkert ingen kommer til å gjøre, jo å prøve å magnetisere lista på nytt igjen, da, hvis de får til det.
14: Ja, nei, nå begynner det å bli avansert. Men ja. Altså, bare for å ta det da, helt, du tar et helt vanlig A4-ark, du legger den inn til kjøleskapet ditt, lukker døra,
15: yes.
14: Og så skal, så skal du egentlig ikke klare å dra det ut?
15: Jo, ja, det vil du alltid klare. Men du kjenner veldig fort om det ikke noe motstand, eller om det litt motstand.
14: Dette høres jo helt gøy ut. Men hvis kjøleskapet da viser seg å virke helt greit, så det også måter å fylle det opp på smartest mulig vis. Hva det?
15: Altså det jo, man skal jo helst ikke overfylle et kjøleskap, eller man kan jo ha fullt, men man må passe på at no-frost-systemene må jo ikke blokkeres for eksempel. Hvis det du har sånn viftehull og områder inni skapet, så det viktig at ting ikke står og blokkerer dem, for da får du ikke sirkulasjon.
14: Det ikke så lett i et lite hyttekjøleskap noen ganger.
15: Det nesten umulig.
14: Ja.
15: Så da liksom, ok, da fyller du opp, men da må du i hvert fall passe på at ingenting står inn til bakveggen, for da skaper du en sånn kullebro over til kjølelementet. Sant? Da blir det veldig kaldt akkurat på det punktet der, for da suger den ut varmen fra det produktet hele tiden, og da fryser det. Og det legger du sikkert merke til hvis noe har havnet helt bak i kjøleskapet, at det har fryset fast.
14: Ok, ja. Og da må man heller tenke, det noe som kan stå utenfor kjøleskapet da, enn å klemme
15: det
14: til bakveggen?
15: Ja, eller i hvert fall dra det fram, sånn at det ikke står inn til bakveggen i kjøleskapet.
14: Mm. Man må fylle opp døra, det helt greit? For det har jeg en tendens til.
15: Jo, altså, man må fylle opp døra med ting som ikke på en måte er så følsomt for varme og kulde da. Sånn som melk og sånn skal jo helst ikke stå i døra.
14: Nei.
15: Det skal jo helst stå i kjøleskapet.
14: Ja. Så der må det være plass til den også, ja.
15: Ja, så syltetøy og ljus og sånn kan jo så vidt stå i døra.
14: Ja, syltetøy i døra, melka inn i skapet.
15: Ja, det er på en måte... Jeg tror nok alle er som meg. Jeg putter fortsatt melka i døra, for det mest praktisk.
14: Jeg veldig glad du sier det, for nå tenkte jeg, det bare meg som holder på med det der?
15: Mm. Nei, det overraskende mange som gjør det, altså.
14: Ja, ja. Du, Thomas Grønli, når vi nå snakker om varme, jeg ikke helt sikker på om vifte går inn under hvitevarebegrepet, men det jo i hvert fall et viktig apparat for mange i disse dager. Det noe vi skal tenke på når vi henter fram den, kanskje fra kottet eller kjelleren etter vinteren?
15: Ja, altså det jo det å passe på at den rengjort da. Alle har jo sikkert, alle vifter suger jo til seg sykt mye støv og drit og fester seg på bladene. Det jo for å rense og blåse rent da. Har du en løvblåser, så du dra frem den da, kanskje, og ha litt ekstra gym og blåse rent ting.
14: Løvblåser på vifta?
15: Ja, ja. Så det bare...
14: Det skal et skikkelig trøkk til for å få den ren?
15: Ja, altså det letteste selvfølgelig å tørke av bladene, for det sitter ofte litt fett og drit på bladene.
14: Men det er ja, men det er ikke så lett å komme til bestandig, det da?
15: Nei, hvis du har sånn stor, fin, rund vifte, så det stort sett gitter du kan ta, måte, ta frontgitteret på da, og tørke. Og hvis du veldig sær og har veldig lyst til å jobbe, så det å ta fram Q-tipsen og trykke den gjennom gitteret.
14: Ja, men det går som regel an å ta av gitteret, og så vaske skikkelig over de bladene.
15: Det gjør det, og da det å passe på at du putter det tilbake, da, for det ikke så deilig å tilfeldigvis putte handa sin ned i den vifta mens han så går.
14: Wow, nei, jeg får vondt bare å tenke på det. Og det jo mange av oss som har vifter, fordi de store butikkene melder om at det utsolgt i år igjen, som det var i fjor.
15: Ja, det hvert år det.
14: Mm-hmm. Selger du mye brukt, eller får du inn mange vifter?
15: Ja, både ja og nei, men veldig ofte så jo vifter... la oss kalle det et vanskelig medium å reparere, for du får de så billige nye i butikken uansett.
14: Ja.
15: Så der, skal vi bruke 2 timer på å reparere en vifte som da koster mindre nesten i timeslønn ny, så,
14: ja,
15: så er det der. Vanskelig å på en måte gå god for å selge en brukt vifte for like mye som en ny en.
14: Ja, så der er ikke ombruk det som står høyest i kurs?
15: Nei, altså vi sjekker jo, hvis vi har vare på så funker det, så funker det, da selger vi det gjerne. Men hvis vi ser at vi må bruke tid på å reparere det, så er det ikke alltid like lett å på en måte, få svar å gjøre det da.
14: Skjønner det. Du, så er det jo dette med å vaske tøy, det må jo også gjøres i ferien, kanskje enda mer enn til vanlig faktisk. Og så hvis man da skal bruke tørketrommel etterpå, så sier du, da trenger du ikke å sentrifuge så mye. Eller sentrifugere heter det vel.
15: Hvorfor det? Det handler jo om hvor mye du har lyst til å slite på klærne dine da. Det er jo... blir jo fort slitage. Vi hadde jo, har jo hatt besøk av Electrolux for eksempel, som viste oss en t-skjorte som har vasket på 1600 omdreninger, den som har vasket på 1000 omdreninger, på like mange vask, og den som har vasket på høyeste omdreninger var jo nesten gjennomsiktig.
14: Ja, det sliter såpass, ja. Men tørketrommel sliter ikke den?
15: Jo, den sliter jo den også, men hvis du skal på en måte bruke vaskemaskinen og tørketrommelen, så er det på en måte... De sier, altså, hva vanlig tips er jo, sentrifugere det så tørt som mulig, så jobber tørktommeren kortere på en måte. Men tørktommeren er mye mer skånsom, sånn at man elter jo bare klærne dine rundt, i stedet for å kaste dem rundt.
14: Mm.
16: Men husk lofiltret også, ikke sant?
15: Yes, det er veldig viktig. Det er veldig få som slurver med. Ta det hver gang du har brukt tørktommeren.
14: Hver gang?
15: Hver gang tar du lofiltret.
14: Oi. Ja, og der synes vi jo får bevis på at også tørketrommel sliter på klærne. For det mye ja, å hente, for å si det sånn, i et lofilter.
15: Det blir jo litt feil, for det jo ikke bare lo fra klærne nødvendigvis som havner der, for når det blir vasket, så blir jo ikke alt skylt ut. Så når det tørker, så detter jo små partikler og sånn ut, også fra klærne. Så det på en måte en kombinasjon av vaskemaskinen og tørkdommeren, sånn som får alt lo og dritten til å dette ut. Da.
14: Mm. Nå om sommeren, så kanskje egentlig det aller beste å henge klærne ut til tørk?
15: Det er jo, har du muligheten til det, så er jo det... veldig deilig. Håndklær er vel noe jeg aldri kommer til å henge ut, for det synes jeg er litt for deilig når det er puttet i tørktommer.
16: Ja, det blir så deilig lukt av det når du tørker utendørs også.
15: Det gjør det også.
14: Ja, så man kan vurdere det litt, men i hvert fall prøve hvis man har muligheten, og så ja. Spare hvitevarene til vinteren. Du, helt avslutningsvis, Thomas Grønli, det er mye å gjøre når sommeren er ferdig. Det er heldigvis ikke enda, men du kan jo hende du er ferdig med ferien og må dra fra sommerhytta. Hvis man har hvitevarer på hytta, bare helt raskt til slutt, hva er det viktigste å gjøre?
15: Det er jo å tømme det som kan tømmes da. Hvis du på en måte, skal du bruke kjøleskapet eller noe sånt i løpet av vinteren, så kan du sette det i feriemodus hvis du tømmer kjøleskapsdelen helt da. For da kan du fortsatt ha ting i fryser hvis du har et kommerskap. Setter du i feriemodus, så vil fortsatt fryser funke, men

0: flere bystrender gå langs havnepromenaden eller sette seg helt ned ved fjorden. Men for bare noen tiår siden var store deler av sjøkanten stengt av for havnevirksomhet, veier og konteinere. Hvordan gikk Oslo fra å være en by som I stor grad var avskåret fra fjorden til den fjordbyen vi kjenner I dag? Og har fjorden egentlig blitt gitt tilbake til alle som mange håpet på? Elne De Vibe, du ledet plan- og bygningsetaten I Oslo fra 1998 til 2019, og denne utviklingen den skriver du om I boka Bak fasaden, samspill og sammenstøt som formet det nye Oslo. Velkommen.
1: Mange takk.
0: Altså, I dag virker det nesten merkelig at vanlige Oslofolk og tilreisende knapt kunne bevege seg langs fjordkanten. Kan du ta oss med tilbake til Oslo for, ja, 30-40 år siden før det ble sånn som det I dag?
1: Altså, først så det jo sånn at overgangen vann-land har gjennom historien alltid hatt en herlighetsverdi, for å bruke Jan Gehl, byteoretikernes begrep. Om du ser på bryggen I Bergen med de lange, smale tomtene og sjøbodene ut mot det som var strandlinja, eller om du ser på det som I fjordbyen I dag. Og det kan ha vært for næringsutvikling, det kan ha vært for havnevirksomhet, og nå vi inne I en fase hvor det å faktisk ha rekreasjon og opplevelse ved fjordkanten det vi ønsker oss. Og det startet I 1982 med arkitektkonkurransen Byen og Fjorden, som Oslo bys vel tok initiativ til. Og etter hvert så har hele plangrepet for fjordbyen utvidet seg. I år 2000 så kom plan- og bygningsetatens utredning Fjordby eller Havneby, og det var en stor politisk debatt, men jeg opplever at Høyre pekte mot himmelen og sa vi vil ha fjordbyen. Akkurat som de rødgrønne I 2015 pekte mot himmelen og sa vi vil ha bilfritt byliv. Og så blir det jo ofte litt mindre enn den store visjonen, men hadde man ikke hatt visjonen, så hadde vi ikke fått til det vi nå har fått til.
0: Mm.
1: Og så kom reguleringsplanen for Bjørvika I 2003, og den helhetlige fjordbyplanen for hele dette 9 kilometer lange strekket kom I 2008. Og så har det blitt jobbet jevnt og trutt I mange år med å følge opp de hovedgrepene som egentlig har vært den 9 kilometer lange havnepromenaden og 13 forskjellige allmenninger som strekker seg inn I byen sånn at byen kan slippe ut til fjorden og vannet.
0: Hva måtte skje så rent praktisk før havneområdene kunne åpnes for byen og folk I byen?
1: Det var jo en betydelig politisk og for så vidt planfaglig tautrekning mellom havnevesenet og Oslo bystyre for å få havnevesenet å skjønne at de måtte arealeffektivisere sine arealer. Og det skjedde jo med dette vedtaket I 2000. Og da, I løpet av et år, så reduserte havnevesenet sitt arealbehov med 80%. Og grepet som gjorde at man fikk til den raske gjennomføringen, man hadde jo en tautrekning, var det havna som eide disse arealene, eller var det bykassen? Og så sa Erling La, som var byrådsleder på den tiden, vi kan bruke 10 år på rettsaker, eller vi kan si havnevesenet kan selge disse arealene, men da skal pengene brukes til å flytte havna enten ut av byen eller til sydhavna, som jo ble resultatet.
0: Men opplevde folk på dette tidspunktet havna som et problem, eller tenkte man at sånn det bare når man bor I en moderne havneby?
1: Ja, det var jo mange som tenkte at sånn det bare, både NHO og LO og Arbeiderpartiet for å si det sånn, tenkte jo det, men etter at Aker Brygge ble nedlagt på 70-80-tallet, så tror jeg det var mange som så at her måtte man utnytte disse arealene på en helt annen og bedre måte for byen. Da. Og etter hvert som de forskjellige, både midlertidige havnepromenaden kom, og Søringabadet kom, ikke minst, så tror jeg alle skjønte at dette var veien å gå.
0: Nå var det med bestemt at områdene ikke bare skulle fylles med boliger og kulturbygg, men med parker og steder der folk kunne bade?
1: Ja, vi fant jo ut at vi måtte ha en flerfunksjonell byutvikling. For eksempel så det boliger på toppen av DNB-bygget, ikke sant? Som verdens største maritime børs, og så videre. Og vi måtte ha aktiviteter på bakkeplan, altså på gatenivå. Og det har vært forskjellig.

0: altså ytterst på Sørenga så det 10% publikumsrelaterte funktioner, og inne i sentrum ved Dronning og Femmes gate så det 90% kontorer. Men det å få flerfunksjonaliteten trengte vi uansett, og det synes jeg har fungert veldig bra.
1: På en varm sommerdag så det helt naturlig for Oslofolk å tilreise og reise ned til Sørenga Sjøbad, eller Sjuvholmen bystrand, eller Operastranda. Hvor hentet dere inspirasjon til disse bystrandene fra?
0: Vi hadde det med oss veldig lenge. En av de prosjektene jeg husker at vi tenkte mye på var Island Brygge. Det var i år 2000 at København la ut denne badeplattformen som gjorde at folk plutselig midt inne i den urbane byen kunne bade. Og så var det nå Oslo Byforum, Erling Fossen, som lagde en improvisert strand forut for lokalvalget på slutten av 90-tallet. Og så når vi hadde en stor internasjonal arkitektkonkurranse om den strategiske planen for havnepromenaden, så kom det jo frem veldig mye hva vi kunne gjøre av alt fra fiskesløying til bademuligheter, til konserter og så videre. Og 6 etater i kommunen jobba i flere år sammen for å få utviklet dette aktivitetsbildet da. Sjørelaterte aktiviteter.
1: Ja, og så har dere jo hentet inspirasjon fra andre storbyer i Europa. Det blir fristet til å spørre, kan vi hevde oss når det gjelder bystrender fra de vi hentet inspirasjon fra en gang i tiden?
0: Ja, altså Oslo var veldig tidlig ute. Ørestaden kom liksom medio 90, og Hafen City i Hamburg kom i 2000, og Helsinki i 2010, så siden vi startet i 82 så var vi tidlig ute. Vi lot oss inspirere av Baltimore når det forut for Aker Brygge utbyggingen, og OL i Barcelona lavet en stor bystrand, det var i 92, og Hafen City. Men mengden av både bastulandsbyer og strender som vi nå har fått, tror jeg kan konkurrere med de fleste større byer. Og vi hadde besøk av byplankontoret fra Helsinki for ikke så lenge siden, og de sa til plan- og bygningsetaten da, dette var etter at jeg har sluttet, at det at vi har greid å opprettholde denne havnepromenaden med 20 meters bredde, minimum 10 meters bredde og 6 meters gratis bevegelsesone, for å si det sånn, har vært kjempeviktig. Kanskje gjør dette byplangrepet mer demokratisk enn de rimelige boligene som Helsinki har bygget på sin strandzone, men som privatiserer helt ut i sjøfronten.
1: Men hva har det betydd for Oslo at folk igjen kan komme helt ned til fjorden og bade på disse bystrendene?
0: Jeg tror at folk setter pris på sin egen by. Vi har gjort noen undersøkelser. I 2015 ble laget plan- og bygningsetaten en undersøkelse som viste at 77% var svært eller meget positive til fjordbyen. Og så ble det lavet en ny en i 22, og da sa 55% av de spurte at de brukte havnepromenaden, og 30% av de som svarte hadde brukt sjøbadene. Og de beskrev det som å være turist i egen by. Sånn at jeg tenker at det viser jo at dette er en type aktivitet som har kommet for å bli.
1: Ja, vi kan jo høre hva folk tenkte da det siste tilskuddet Operastranda åpnet i 2021.
2: Jeg synes den er kjempefin egentlig. Den var jo kjempefull i dag da. Ja. Men det er jo deilig å ha et ekstra sånt strandtilbud midt i byen.
3: Du er kjempebra, helt fantastisk, og bare kan dra ned hit når det er så fint vær.
4: Jeg synes den er veldig fin, og det er en veldig fin badeplass.
5: Terningkast 6 for sted, men så er det vel kanskje terningkast T1 for tetthet av folk. Det som å være, jeg føler det liksom være i Rio de Janeiro i Oslo med så mye folk.
1: Slagordet var altså på 80-tallet fjorden tilbake til byen, men har fjorden blitt gitt tilbake til alle, Ellen De Vibe, tidligere byplansjef i Oslo? Altså, fjorden er jo fysisk åpen for alle, men mange av boligene og serveringsstedene langs vannet er jo litt dyre.
0: På boligsiden så sa bystyret at de ønsket en viss andel, 10-15% rimelige boliger. Det kom 450 studentboliger som Ton har. Det å få til en jevn og jeg vil kalle det normal andel av rimelige boliger eller prisreduserte boliger, det fikk man ikke til. Nå blir det veldig spennende å se hva man får til på Filipstad, som jo har det samme type vedtak, og da må grunneierrollen, altså man må ha politisk vilje til å styre havnevesenet som da disponerer disse arealene for å stille krav om en viss andel rimelige boliger, på samme måte som man krever utearealer eller parkeringsplasser eller hva det måtte være.
1: Ja, hva bør man ta med seg fra utviklingen av Bjørvika og Sørenga og Sjuvholmen og Filipstad nå skal bygges ut?
0: Det ene er at det er viktig å holde på det byplangrepet man laver, altså den strukturen av gater og byrom som man fastsetter på begynnelsen må opprettholdes over tid, det er viktig, så man ikke vingler for mye. Og det andre er at jeg mener at plan- og bygningsetaten, slik jeg opplevde vi fikk for Bjørvika sin del, må ha et mandat til å følge opp dette faglig. Og så må man bruke altså den grunneierrollen som jeg beskrev i sted, viktig. Og så er det et punkt jeg har lyst til å nevne, og det er at man må være åpen for sivilsamfunnsinitiativ, for eksempel Losetra, som skjedde på et friområde med en midlertidig tillatelse i første omgang, var ikke planlagt, eller salt for dem del. Og det å tillate den type aktiviteter tror jeg er viktig for å få til det aktive bylivet man ønsker.
1: Ellen De Vibe, du er tidligere byplansjef i Oslo. Var det i over 20 år, når du ser på Oslofjorden i dag, hva det du mest stolt av? Og er det noe du skulle ønske at dere hadde gjort annerledes?
0: Vi hadde jo noen heftige diskusjoner med Riksantikvaren om det skulle være tre i disse allmenningene, og det kunne man godt ha hatt, tenker jeg. Men heldigvis så kom det jo mer vegetasjon etter hvert, blant annet når vi åpnet opp et par kvartaler av Akerselva foran Munch brygge og så videre, så har det jo kommet mer vegetasjon. Så det er vel kanskje det jeg tenker det er viktig å ha med seg videre, få naturen inn i bystrukturen også.
1: Ja, det blir spennende å følge utviklingen av Fjordbyen videre. Tusen takk for at du var med, Ellen De Vibe, tidligere byplansjef i Oslo.
6: Gode gjenhør fra Petopulsen.
7: Ja, jeg vet ikke hvor kriket og krokete vi skal ha det nå, for hovedstaden har jo selvfølgelig også lokalaviser som dekker stort og smått. Og i dag har vi fått med oss redaktøren i Vårt Oslo. Hei på deg, Vegard Velle.
8: Hei på deg tilbake.
7: Hvordan, eller, ja, jeg vet nesten ikke om man skal si forsida lenger, for det er vel ikke en papiravis vi primært snakker om. Hva er hovedoppslaget ditt i dag?
8: Vi har et oppslag om et litt mørkt kapittel i norsk, eller i hvert fall Oslos historie, om noe som heter Kristiania Tukthus, som er et fengsel som ble opprettet på midten av 1700-tallet, og som nå ser ut som en litt pittoresk mur fra en liten bit av Roma, kanskje, som står midt i Oslo sentrum, men som var en straffeanstalt for fattige, psykisk syke og småkriminelle, hvor det var veldig høy dødelighet, og hvor folk ble kastet inn i fengsel for veldig små ting, sånn som en person som fikk 8 års straff for å ha stjålet et vokslys i en kirke. Så det er en ganske sånn mørk kulturarv, da, som vi har skrevet en liten, eller ganske god sak om, som viser et kanskje litt ukjent kapittel for veldig mange om Oslo.
7: Viktig å kunne historien sin. Hva brukes tukthuset til i dag, da?
8: En til, hva sa du?
7: Hva brukes tukthuset til i dag?
8: I dag så er det bare en mur som står igjen av det gamle tukthuset. Det stikker ut fra et utested som ligger rett ved Oslo sentrum politistasjon. Og der har jo forskere vært inne og spurt om folk om hva de tror at det der er for noe, og de synes jo bare det er veldig spennende og ser veldig flott ut, og som nevnt er en liten bit av Roma og sånne ting er det de sier om den lille muren. Men her var det jo veldig høy dødelighet og folk som ble kastet inn for ting som i dag ikke er straffverdig overhovedet.
7: En god liten egensak der, men du, det har jo vært veldig travle dager I Oslo hittil I sommer. Og allerede før første norske avspark I fotball-VM, så var byen full av folk som skulle på Tons of Rock. Samtidig var Pride-paraden rekordstor, og så inntok Karpe Ekeberg med en tredagers festival. Har det vært litt sånn ekstra travelt for dere som lokalavis I Oslo I år?
8: Ja, det du sier der jo helt enormt. Oslo jo en festivalby, og det jo, etter det så kom jo også Øya etter hvert. Og spesielt med fotballen I år da, så har det jo klart, det har jo vært helt vilt, helt ville tilstander. Når folk liksom møter opp på Slottsplassen, 100.000 mennesker, eller som i går kveld da, 150.000, som politiet anslår at det befant seg på Slottsplassen, og sitter og ror, og det slår ut på jordskjelvmålinger, og sånne ting, når folk sitter og ror sammen. Og det klart, sånn som I går, med audiensen da, til fotballaget, til fotballheltene, og det at de møtte folk etterpå og sånne ting jo kjempestort, men også Brasilseieren var jo enorm. Sånn at jeg tror dette her må være en av de største folkefestene I Oslos historie. Det minner meg litt om, kanskje hvis man skal gå tilbake igjen I historien da, da Nansen ankom honnørbrygga med fram I 1896, så ble han møtt med et sånt enormt folkeoppbud, og så gikk han en folkeparade gjennom Oslo. Du må liksom tilbake til det, eller eventuelt var så veldig mange foran Auland I Oslo under ski-VM I 2011, Men det har jo vært helt, helt vilde tilstander, og folk har jo over hele Norge sett selvsagt altså den folkeansamlingen som har vært etter disse kampene, etter Brasilkampen og så videre. Så det er jo virkelig, det veldig gøy da, å dekke. Det må sies, selv om det travelt, og det mye nattdekning og sånne ting, så det jo veldig gøy.
7: Jeg skulle til å si det, det blir jo mye jobbing på ukurante tider, og det vel ikke så mange på jobb I vårt Oslo. Hvordan har dere løst det?
8: Nei, det betyr jo at vi bare fordeler oss tynt utover. Vi smører tynt utover skiva, for å si det sånn.
7: Pent nødt til det. Hvor mange lesere når dere egentlig?
8: Vi når en rundt 30-40.000 om dagen. Så litt færre enn det som bor I Oslo. Oslo jo en stor by. Den jo på størrelse med Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger. Så Oslo jo en stor by og bor veldig mange mennesker her, men vi dekker primært, eller best dekker vi indre Oslo, som på størrelse med Bergen omtrent da.
7: Og neste år så har dere rett og slett 10-årsjubileum, og det var jo en, hva skal man si, tøff start for dere, eller dere gøtsa, for å si det sånn, da dere startet opp vårt Oslo.
8: Ja, og du sa innledningsvis at Oslo selvfølgelig har lokalaviser, men det ikke helt selvfølgelig, fordi da vi startet, så var det ikke noen lokalaviser I byen. Da hadde Aftenposten lagt ned sin 18-utgave, og det var en annen avis som het Ditt Oslo som også var lagt ned, sånn at det var en 3-årstid I Oslo, hvor det I motsetning til I de fleste andre byer I landet som har lokalaviser, ikke var noen lokalavis som dekket byen noe særlig, så ble vi til da I 2017 under det som var en mediekrise på den tiden, og begynte å dekke Oslo-politikken og ting som skjer her I byen, byutviklingen og så videre. Så det ikke helt selvfølgelig, av en eller annen grunn, så har Oslo vært hatt litt lav dekning da, av ting som skjer lokalt, selv om Oslo folk flest jo like glad I byen sin som det folk flest alle andre steder I landet. De har sin lokale skole, sin lokale butikk, sitt lokale utested og så videre, som de har et forhold til.
7: Hva slags type saker opplever dere mest populære hos folk? Hos leserne?
8: Ja, I det siste så har det vært selvsagt veldig stor interesse for fotball. Sånn at jeg så her for et par dager siden, så var det 5 av de 10 mest leste sakene var fotballsaker. Så det jo litt spesielt det, men heldigvis så har jo nyhetsgudene anlagt nyhetsdekningen på en så smart måte at Valgård ikke kommer samtidig med fotball-VM. Sånn at nå fikk vi heldigvis ikke både kommunevalg eller stortingsvalg samtidig med fotball-VM I år, da, sånn at det ble litt jevnere fordelt. Til neste år så blir det valg igjen, så da blir det det igjen.
7: Ja, da blir det det igjen, men skjer det likevel noe I Oslo-politikken nå I sommer da?
8: Det har skjedd noe, ja. Vi har jo et litt sånn grelt kapittel, kanskje, som vi har dekket en del. For eksempel så hadde et litt politisk parti som heter Norgesdemokraterne, en konferanse om såkalt remigrasjon, eller det som forskere sier handler om å massedeportere, ikke vite mer makt, hvor de samlet høyreekstreme fra hele Europa, inkludert AFD, og skulle også få over han som var grensevaktsjef under Trump, Gregory Bovino, som ledet de federale ICE-agentene i USA. Da. Så han var også på vei over, sånn at da skrev vi en rekke saker om den konferansen, og det skapte jo mye, mye interesse. Og selv om ikke vårt Oslo noe partipolitisk avis, så er vi jo politisk engasjerte. Det kan man jo være, selv om man ikke nødvendigvis knytter seg til noe spesielt parti. Ellers så er det jo en ganske interessant bydelsreform på gang i byen, ja. Hvor antallet bydeler, som i dag 15, skal halveres til 8. Og det har vi dekket en del, og blant annet når, og det var ganske, det tror jeg er litt spesielt, og noe som ikke jeg kjenner til om eksisterer noen andre steder i resten av landet, at Rødt, SV og MDG har flertall alene, for det er tilfellet i Oslos nest største bydel, Gamle Oslo. Der har Rødt, SV, MDG flertall alene, og de vedtok da et protestbudsjett rett før sommerferien, hvor de bevilget 48 millioner ekstra til bydelens befolkning på tvers av en instruks fra de som styrer i byen, det såkalte byrådet, og det slo ned da som et lyn på rådhuset. Og det var en illsint byrådsleder, Erik Lars Holberg, som fortalte vårt Oslo at dette var et dårlig bidrag til fremtidig naboskap i de nye bydelene. Og en Halstein Bjerke, en finansbyråd, som sa «Jeg trodde de kalte seg sosialister». Som han sa til oss, altså det var ikke så veldig populært, men bydelsreformen den har vært en sånn føljetong, og den neste runden i den føljetongen er hva skal den nye bydelen hete. Det kommer jo etter hvert til høsten, utover høsten, så kommer vi til å dekke det.
7: Da, og der er det vel avstemminger og alt mulig på gang. Her er det mye å skrive om fremover, Vegard Velle.
8: Det tar ikke slutt,
7: men det som ikke tar slutt heller er jo alle disse arrangementene. Vi har jo ramsa opp alt som har vært, men nå gjenstår Norway Cup, og så er det Oslo Jazzfestival, og så er det Øya, som du også snakket om. Og da, når vi snakker om festivaler, har du et musikkønske?
8: Ja, jeg har tenkt på at vi kunne jo spille litt sommersang med Lillebjørn Nilsen.
7: Mer Oslo blir det ikke?
8: Nei, det gjør ikke det. Så jeg tenker at det passer veldig bra. Det er sånn... Det er sånn veldig god stemning, og litt sånn juli, det er jo 30 grader her nå i byen, sånn at litt sånn sommersang med Lillebjørn Nilsen tenker jeg kan slå an.
7: Vegard Velle, redaktør i Vårt Oslo, vi kjører bysommer med Lillebjørn Nilsen. Takk for at du var med, Peter.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. I Drammen har kjølig og vått vær I natt vært til stor hjelp for brannmannskapene etter storbrannen I Krokstadelva. I natt har det kun vært vakthold I brannområdet, men nå klokka 8 kommer nye brannfolk på jobb for å bidra til å slukke brannen. Det sier vaktleder Jan Rundtom ved brannvesenets nødsentral.
1: Da det først og fremst å gå inn I terrenget, og så det manuelt jobb for å si det på den måten. Man går inn og punktslokker der det fortsatt varme I bakken. Skogbrannen har jo da gått ned I bakken, gått ned I røtter, gått ned I gamle stubber, gått inn I maurtuer. Sånne steder som på en måte ikke enkelt å slokke med vanndropp fra helikopter. Så da går man inn og gjør manuelt jobb og graver ut de maurtuene, graver ut rundt røtter og dynker med vann. Og ta da de områdene som det varme I da, for å... stoppe den branden ordentlig.
0: Over 100 boliger har gått tapt I branden, som startet fredag ettermiddag. Det iranske militæret har I natt angrepet militærbaser I Kuwait, ifølge statskontrollert iransk TV. Det skjer etter at USA I natt angrep Iran for 8. natt på rad. I går skal 2 amerikanske soldater ha blitt drept, og en savnet etter en bølge av iranske rakett- og droneangrep mot Jordan.
2: Det nyhetsbyråene Reuters og AFP som siterer statlig iransk TV. Ifølge Reuters skal Iran ha angrepet militærbasene med droner. Meldingene kommer etter at USA har utført nye angrep mot Iran natt til søndag for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen.
0: Det sa reporter Haldor Asvald. Influencerbrødrene Andrew Tate og Tristan Tate pågrepet I Miami I USA, det melder flere internasjonale medier. Andrew Tate har millioner av følgere på sosiale medier. Han har blant annet fått krass kritikk for sine uttalelser om kvinner. Pågripelsen skjer I forbindelse med at britisk politi etterforsker flere påståtte seksuallovbrudd mellom 2010 og 2017. England vant over Frankrike I bronsefinalen I fotball-VM. Ballen havnet I nettet hele 10 ganger, og England vant til slutt 6-4. Jude Bellingham skåret kampens siste mål like etter klokka 1 I natt.
3: Ja, det ble matchvinnende scoring fra Jude Bellingham som kom inn det siste kvarteret, men England før det gjorde en fantastisk første omgang. Bukayo Saka har fått med seg et hat-trick, og Declan Rice og England har tatt sin første mesterskapsmedalje på 60 år.
0: Det sa kommentator Nora Jonsen, og klokka 21 det finale mellom Spania og Argentina på NRK 1. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Den gang da og hver gang når? Eller skal vi bare gi blaffen I det? Og sett at jeg vil gi blaffen I det, hva den her blaffen å gi? Uansett, velkommen til en ny episode av Språksnakk, der Lydia den neste timen skal prøve å få svar på flest mulig språklige lytterspørsmål som har blitt sendt til oss gjennom appen NRK Radio. Og panelet som foran meg sitter godt over gjennomsnittet kvalifisert til å svare, enten det snakker om hva et ord betyr, hvorfor ordene som de eller hvorfor en bodeværing om en kommer fra Bode, men Sandnes Gauk om en fra Sandnes. Velkommen I studio, førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Olaf Husby.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Velkommen også hovedredaktør I Det Norske Akademis ordbok, Hanne Løvstad.
2: Hei, hei.
0: Og sist men ikke minst, velkommen professor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU og UiB, Kristin Melum Eide.
3: Tusen takk.
0: Skal vi bare peise på med første spørsmål?
3: Skal vi ikke det?
0: Mm. Vi peiser på. Hvorfor blir det sagt, for eksempel, Han tok ham godt imot, I stedet for å si han tok godt imot ham. For meg blir det helt feil ordstilling. Kristin, synes du også det høres feil ut?
2: For meg personlig så ville jeg foretrekke at det heter ta godt imot ham.
0: Ja.
2: Ta godt imot ham. Og jeg har også et sånt forhold til akkurat den her imot-preposisjonen, at hvis noen sier ta imot ballen, ta imot den.
0: Mm.
2: Så for meg så det liksom for meg så imot det som kalles for en preposisjon
0: ja
2: at det tar noen ting etter seg, utfylling etter seg men den her posisjon som preposisjon den skal altså komme først for meg
0: ok, så du vil ikke sagt ta ballen imot
2: nei, det vil jeg aldri sagt, ta ballen imot og jeg tror for veldig mange av dem som som synes at det greit å si ta ham godt imot jeg tar ham vel imot så vil de ikke ha et, noe annet enn et pronomen der. Så for eksempel ham, det sånn trykker lett og lett. Sånn. Men hvis jeg sier, ta statsministeren I Norge godt imot, da det plutselig mye vanskeligere å få han inn på den plassen.
0: Ja, det noe med å på en måte avslutte med navnet selv.
2: Ja, ja, ja, det det.
0: Men det forskjell skriftlig og muntlig, tenkte du?
2: Det nok helt sikkert også. Men først og fremst så handler det her om at når det først begynner å komme I bruk med ta ham godt imot, så kan det spre seg. Sant? Fordi at hjernen vår, og språkene våre, og grammatikalitetsvurderingene våre, så den grammatikken som vi har I hjernen, den ganske sånn plastisk. Så at det første par ganger du hører noen ting, så stusser du veldig, og så etter hvert så vil de fleste av dem synes at nei da, altså jeg bruker det ikke selv, men det helt greit for meg at folk sier det. Men så det noen som litt mer sånn puristisk anlagt og sier nei, det heter det, det heter ikke det. Og da har man litt mer sånn plastisk, litt mindre plastisk grammatikk I hjernen.
0: Ja, hjernen litt stiv og vil ikke ta imot ny bevegelse.
2: Nei, men det er sånn som du sier at det for det første det forskjell på skrift og tale, sant? Og så det også sånn at det forskjell på sånn som folk snakker, og sånn som de tror de snakker. Men akkurat det her med å ta ham godt imot, og ta godt imot ham, det rett og slett et helt generelt mønster som vi har I norsk.
0: Mm.
2: Sånn at vi har noe som heter for preposisjoner, som jeg sa, ta imot ham. Så har vi noe som heter for partikler, ta ham imot. Og det her har vi helt, det sånn regulær veksling som vi har da, så jeg kan si at kan du kaste ut hunden? Kan du kaste den ut?
0: Mm.
2: Kast hunden ut, eller kast ut hunden? Sant? Du kan ha ut foran eller bak
0: ja.
2: Hunden. Og da ser vi at når den ut står foran, kast ut hunden, så ser vi at det en preposisjon, og så når den står bak, så kaller vi det en partikkel.
0: Ja.
2: Litt ulike måter å analysere det her på, men I hvert fall så det liksom del av et regulært mønster som vi har, sant? Og jeg tenker jo da at akkurat med her ta han godt imot, så passer det jo veldig godt med ønske ham hjertelig velkommen, sant? Det høres jo, det liksom akkurat det samme konstruksjonen, da. Men det altså deler av, det deler av, vet, vi har regulære mønster som, der det her vekslinga finnes, fra før I norsk. Og da egentlig det som det koker ned til, det kan du si at imot bare en preposisjon I den grammatikken du har I hjernen din. Eller det sånn at imot kan være en preposisjon eller en partikkel. Ja. Og for dem som har ta ham godt imot,
0: da blir det en partikkel.
2: Da det en partikkel, helt riktig. Så, da, så for dem som klarer å analysere det på den måten og synes at det en helt grei partikkel å ha I sitt vokabular, så synes de det greit.
0: Hvis imot en preposisjon, kan det også sånn, som riktighetsmessig også være en partikkel?
2: Altså det som veldig typisk, det at det ene går over til det andre. Sant? Fordi at, ja. Sånn at det veldig mange av de her preposisjonene som går over til å bli partikler. Og så da kan du si at det samme elementet med to forskjellige ordstillinger, eller det to forskjellige element? Og det ting som tyder på at det går over til å bli to forskjellige element. Da.
0: For,
2: at, for at hvis du har for eksempel at vinden står rett imot, så ja. kan du ikke ha det står rett imot vinden, liksom, eller det ikke...
0: Det nei, det jo noe sånn, annet, ja, ikke sant? Ja. Ja, så begge deler på en måte riktig, men innsender har kanskje da vært vant til en ting,
2: yep.
0: hørt en annen versjon av setninga, og så stussa.
2: Ja.
0: Og heldigvis sendt inn til oss, og kanskje fått litt mer klarhet.
2: Ja.
1: Det jo litt artig at vi har den I-en da, for vi har jo noen andre uttrykk I norsk. Altså hvis du har en ball som du kaster inn I studioet, så vil ballen sprett vegge mellom. Vi vil neppe si at ballen spredt mellom veggene.
0: Ja.
1: Og hvis det ute og reiser, så forhåpentligvis reiser verden rundt. Reiser antagelig ikke rundt verden. Så her noen uttrykk på norsk hvor vi finner den strukturen som Kristin snakker. Vi kan jo nerde litt. Grann, altså. I verdensspråk så regner vi jo tre sånn hovedtyper setningsstruktur. Norsk har jo SVO, subjekt, verbal, objekt.
0: Mm.
1: Så har du noen språk som har subjekt, objekt, verbal, verbet står til slutt.
0: Ja, det typisk tysk det.
1: Ja, og kan si, tyrkisk vil kanskje være det enda bedre.
0: Okay.
2: Ja. Tysk et godt eksempel da.
1: Ja. Og så har du noen som har verbet først, som så verbal, subjekt, objekt. Og det litt rare her at de her, og Kristin brukte noe...
2: Preposisjon?
1: Ja, preposisjon og partikkel.
0: Mm.
1: Ja, hvis du bruker preposisjon, postposisjon, så kan du si at posisjon til det lille ordet, altså gjennom, mot, til, fra, det følger plassen til verbet. Så I såkalt VSO-språk så har de preposisjon. I SOV-språk så har de postposisjon. Norsk et SVO-språk, og de vaklende.
0: Ja.
1: I de finner du begge typerne. Så det her det statistikk på. Litt pussige sammenhenger. Men det går an å nerde seg ned I å forklare hvorfor det sånn, eller kanskje må være sånn.
2: Ja, nei, det noen sånne statistiske sammenhenger her, som går på at hvis det heter for å spise maten, så heter det også fra gulvet. Men hvis du maten spiser, så heter det gulvet fra. Sånn, så det liksom at de her to følger hverandre da.
0: Ja. Det I hvert fall ingen tvil om at dere interessert I språk. I hvert fall ikke uinteressert, Hanne.
3: Neida, det vi alle.
0: Og vi har fått et spørsmål fra Jon, som lurer. Hvor kommer uen ifra? Uaktuell, uønska, urørt, ubestemt, og så videre. I stedet for ikke for en aktuell, bruker vi u. Hvor kommer uen ifra?
3: Ja, hvor kommer uen ifra? Den det vi kaller et såkalt prefiks. Det et avledningselement som man setter foran et ord, og så gir det da ordet en annen betydning, eller til og med motsatt betydning.
0: Ja.
3: Og u her, det kommer av norrønt lang u, som ble uttalt o på norrønt, og lang o, som ble uttalt å på norrønt. Så det gammelt, det noe vi har arvet fra norrønt. Og prefikset u, det kan man sette foran adjektiver, sånn som dem Jon her nevner. Uaktuell, uønsket, urørt, ubestemt. Og I flere av disse eksemplene har vi det vi kaller adjektivisk perfektum particip. Vi har ønsket, som perfektum particip av ønske, så blir det uønsket. Og så har vi rørt, som perfektum particip av røre, så blir det urørt. Og så har vi bestemt, som er perfektum participa bestemme, og så blir det ubestemt.
0: Ja, for man sier jo ikke uønske. Det må være ønsket.
3: For da har disse blitt til adjektiver. De blir brukt som adjektiver. Ja. Og på samme måte som aktuell, som jo er et adjektiv i seg selv.
0: Mm.
3: Og prefikset u, det kan også danne avledninger av substantiver, sånn som i uro og uttak. Uttak er verdens lønn, kan det hete. Og i alle disse eksemplene så uttrykker man det vi i NAOB kaller nektelse, mangel eller motsetning. Og det er altså ikke sånn som Jon nevner her. Så finnes det også eksempler på at u kan brukes til å avlede adverb, ugjerne. Jeg gjør det ugjerne. Men det er ikke så vanlig da.
0: Nei.
3: Og så kan prefikset u også stå i ord som nå ikke forekommer uten u. For eksempel ufyselig. Det er ikke noe fyselig.
0: Det er ikke det, nei.
3: Unektelig, og det er ikke noe ord som heter nektelig. Uhyre, og der er det jo et ord som heter hyre, men det er et annet ord da.
0: Ja.
3: For dette uhyre, det er lånt fra middelnedertysk. Og ukvemsord. Det er jo ikke noe kvemsord.
0: Nei, jeg sa jo også i introen i episoden her, uansett, for å leke litt med det, men er det uansett, er det motsatt av ansett?
3: Det er jo ikke akkurat det. Nei. Sånn at dette er litt kreativt, dette med u da. Det kan også lage litt sånn uventede ord, og noen av dem er jo lånt fra tysk eller middelnedertysk eller sånn da.
0: Mm.
3: Så det er jo derfor de er litt annerledes enn systemet også. Og prefikset u, det kan også brukes for å uttrykke at noe er dårlig, eller til og med frastøtende, eller skadelig. Og da brukes det gjerne til å danne avledning av et substantiv, for eksempel udyr, ugjerning,
0: mm.
3: ulykke, umenneske, uvane, eller uvær.
0: Ja. Men hvorfor har det blitt u? Er det for at det høres sånn bu, umenten, sånn litt sånn negativ bokstav, eller?
3: Det er vel en teori om at dette, den u-en er en slags sånn hjelpevokal, at det har vært blitt satt foran en n faktisk opprinnelig, som har vært en nektelseslyd.
0: Ja.
3: Og da kan man tenke på at på tysk så har man ond.
0: Ja, på engelsk også, unattractive.
3: Og på engelsk, for tysk og engelsk er jo vestgermanske språk, så de er beslektet med nordiske språk, sånn som norsk tilhører. Og så det er gammelt, dette er veldig gammelt.
0: Ja.
3: Og til slutt så kan jeg også nevne at prefikset u kan også brukes for å forsterke betydningen av et ord. Og det kjenner vi fra substantivet uttal. Det var et utall mennesker til stede, og det fantes også allerede i norrønt uttal.
0: Ja, så det kan både være på en måte det motsatte, men også forsterkt. Det var jo, jeg blir jo ikke mindre forvirret.
3: Nei, så dette er litt, det kan brukes til så mangt, kan vi si, men først og fremst så er det jo sånn som han, Jon, nevner, at det danner ord som betyr noe med ikke.
0: Mm. Og det holdt vi på med i norrønt tid også, da, med to u-er, var det det du sa?
3: Det var både u og o, da, ja. Kan vi si. Men det er det samme, da. Altså, det er samme prefikset, som bare hadde litt forskjellig form.
0: Vi har fått et spørsmål fra han Åsmund. Hei, vi kom i snakk om alle endelsene og variantene som brukes om innbyggere fra ulike deler av landet. Er det noe mønster i dette, og hvorfor er det så mange varianter? Vi har arendalitt, gudbrandsdøl, bergenser, førdianer, sandnesgauk, karmøybu, bøfjæring, siddistrønder, florøværing og mossing og så videre. Dere har sikkert flere eksempler, skriver han. Hva er Norges mest originale begrep i sjangeren? Takk for et kjekt program. Takk selv. Ja, Olav, hva kaller du deg selv?
1: Sandnesjøværing.
0: Sandnesjøværing,
1: ja.
0: Du er også en væring.
1: En væring, ja.
0: Ja. Hvorfor så mange forskjellige avslutninger på ord?
1: Ja, vi kan jo kikke litt. Jeg prøvde jo å se om det fantes noe samlet oversikt over hva nordmenn kaller seg. Og egentlig så er det jo to spørsmål. En ting er hva jeg kaller meg, men så er det jo spørsmål hva jeg kaller de i nabokommunen også. Og de fra Morsjøen, da snakket jeg jo, hvertfall når jeg var yngre, om vefsendåsa.
0: Ja.
1: Som man kan bruke. Så det jo, i Leifjorden, da var de indianere.
0: Ok.
1: Ja, sånn at du har jo navn på seg selv, og så har man jo navn på andre. Så ja. Hvis man vil sette seg ned og samle, så er det kanskje et, et artig prosjekt. Jeg kom langt over 1000 navn, begynte å date.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Men de, jeg kommer til å kalle det for innbyggernavn, da, men det finnes jo andre betegnelser på, som inkolentnavn og demonym, hvis man vil ja. Søke etter, etter det her. Og de her ordene, noen av de er ganske innholdstomme, de reflekterer kanskje kjønn som sånn, Oslo-gutt.
0: Ja.
1: Eller Trondhjemmer, bare en ER, ikke sant? Så det har ikke noe mer enn... Altså, da skjønner vi at det er en person fra Trondheim, eller ja. En bergenser, eller hedmarking. Men så bor man jo noen plasser, da blir det jo Gjerbu, eller så er man kanskje fra et prestegjeld, og da blir man en tingvollgjelling. Eller så er man fra en gammel administrativ enhet, en fjæring, og da kan man være en herrefjæring. Sånn at det avspeiler litt grann noen sånne administrative strukturer i Norge. Eller hvis, en eller annen... sokning ifra hvis man er fra et tidligere sokten og prestesokt
0: ja.
1: Og slutter det på land så blir man jo fort en lending altså nordlending for eksempel
0: ja, ikke sant?
1: Og er man ifra en plass der man på en måte antagelig var verga altså ofte ved kysten så er, det, er man en altså verga beskyttet da,
0: mm.
1: En væring
0: ah ja.
1: Men det finnes, etter jeg forstår, både lomværing og sjokværing. Så
3: da, ja, så er det vel lomvær også, tror jeg.
1: Ja, så, da, så, ja, så da er man inne i landet. Så det, og så det her med, han nevnte arendalitt, og det er jo litt artig der, for det avviker så kraftig fra norske trøkkmønster.
0: Ja, det, hvorfor er ikke det arendaling?
1: Ja, der kan du si Arendøl, kanskje.
0: Ja.
1: Du kjenner ikke topografien så godt der nede om det, at det ville passe å kalle deg for en Arendøl.
0: Arendøl?
1: Ja, ja. Men kalles navnet er det som er artig. Jeg så noen fra Harstad, de kaller seg gullkystværing.
0: Ja, det er ingen andre som kaller dem for det.
1: Nei, og er man fra Ullensaker, så er man ullsåkning. Og folk ja. Fra Avrøya, da snakker man om en p-kall. Og det går ut ifra bare kan være en mann. Jeg har ikke hørt, jeg vet ikke om det finnes en
0: PP. Ja, for kall er jo en kall, det er ja. Jo litt sånn herrat.
1: Ja, hvis ikke om det finnes noen P-kjæring. Og så ja. Var det jo nevnt det her, Sandhuskauke. Men det kommer jo at altså en tidligere produksjon av pot, altså i Sandhus var det pottemakeria.
0: Ah, ja.
1: Så i dag så er jo denne gauken i byvåpnet, så de flagger jo sterkt
0: Sandhuskauke. Som i en gjøk?
1: Ja, ja, ja. Ja. Men da et symbol på et pottemakeri. Man kunne jo lage en sånn leirgjøk som man spiller på.
0: Ja, så gauk er jo da ja. Gauken i skogen, gjøken.
1: Ja, ja. Men gauken kan jo også være en dust og en, ja. En tosk, ikke sant? Og jeg tror neppe de, det er den de flagger.
0: Ja, de vil heller være litt av leirdu.
1: For i Tune, da kunne man kalle seg en tuneser.
0: Oi!
1: og oppe i Orkdalen så var det en ork.
0: Oi.
1: Men da tror jeg at det er folk som begynner å leke.
0: Ja, da blir man litt kreativ.
1: Men i Haugesund er det arabere.
0: Hvorfor?
1: Ja, si det om det. Jeg vet ikke om det er noe med skipsfart. Kanskje de fra Haugesund kan hjelpe oss her. Og de fra Råholt. Det var Råtass.
0: Ikke sant?
1: Ja. Så, og på Lamon her i Trondheim så er de Lamonitt. Da får vi igjen en sånn it-navn.
0: Ja.
1: Og de fra Øya så er de Øyaramp. Så det, om man blir kallet eller om man har tatt det navnet til seg selv er vanskelig å si altså. Så,
0: ja. Men det er jo noen som er litt mer sånn offisiell, fordi at jeg har jo hørt om Arendalitt og Gudbrandsdøl og bergensere og, men vet vi om det på en måte er noe som kommer fra innsida eller jeg har utsida sagt at Kristin, du er fra Trøndelag, så du er trønder eller har du selv sagt det i historisk perspektiv.
2: Hvor hen de her navnene på seg selv opprinnelig kommer fra, det er, sånn, det er veldig ofte sånn som så har man det, er, det som brukes som, i utgangspunktet som litt skjellsord. Det kan man ta, og så kan man bruke det til noe positivt. Jeg mener, det er sånn som for eksempel med homo, sant? Det, hvis man er homofil, så kan man bruke det til som et praktnavn på seg selv, sånn, som et innenavn, men det er spørre for dem som er på innsida. Og jeg tenker sånn, for det som jeg vokste opp, så kalte den som var fra Bjugnen sentrum for segmenner. Ja. Så bygninga, det var segmenn.
0: Som i segmann.
2: Ja, som ja. I segmann. Så det var segmenn her. Og det, så, det tror jeg ikke det finnes noe mer nå, men det at når vi vokste opp, så kalte vi dem for det. Og så når jeg etter hvert har flyttet til Bjongen selv, så sluttet jeg jo egentlig, og jeg begynte ikke å omtale meg selv som segmann eller segdame.
0: Nei.
2: Men det kunne jeg gjøre. Jeg kunne ta det uttrykket, sant? Så kunne jeg gjøre det til meg, så kunne jeg si at jo, jeg lever, har levd et lykkelig liv som segmann, egentlig.
1: Men du bjongning, eller fosning, ja. Eller?
2: Det, jeg jo både skjønværing og bjongning, og vokste opp i Jøssund gamle kommune, så jeg jo jøssundværing og sånn, så det sånn, da driver flytte på, man flytter på seg selv, og man flytter på kommunegrensene, så jo, til slutt så det jo fosning.
0: Og til slutt så blir man verdensborger.
2: Det blir man.
1: Her jo av og til spørsmål om hva skal vi kalle oss, og det var tidligere spørsmål om de fra Lindesnes, hva de skulle kalle seg, og det endte jo opp da med Lindesnesing.
0: Ja.
1: Men et navn som så nes kan generere mange former. Du kan få nesning på Hedmarken, du kan få en nesbu på Romerike, du kan få en neshæring i Telemark, eller du kan få en nesar på Fosna, sånn at om du har en form som utgangspunkt, så er det ikke gitt hvor du havner henne.
0: Nei. Så, ja.
3: Og så kan vi også si at noen av disse dansene, alle de på ing og vær og væring og sånn, de er jo gamle. Mm. Men så de på itt, Arndalitt og enser kanskje også, de er jo mer nyere, laget et mer sånn fremmedordmønster da, fra gresk og latin.
0: Mm.
3: Så, ja, men det... noen er jo etablerte.
0: Men veldig spennende spørsmål også, altså, fordi det finnes, det, folk blir jo sur hvis du kaller dem det noe feil. Og,
1: ja.
0: Ja, så det artig spørsmål også, men jeg føler at jeg har både blitt smartere og ikke på samme tid. I NRKs uformelle valgprogram med partilederen Mørk og Makta var turen kommet til Jonas Gahr Støre. Han fikk spørsmålet: har du noen ganger vært så sulten at du har maula en ost? Maula, sa Jonas, og så ut som et spørsmålstegn. Det ordet har jeg aldri hørt før. Hva betyr det? I stua så satt vi tre generasjoner og var like forbausa. Vi trodde maule var et vanlig norsk ord. Dialekt? Neppe. Både Jonas og Mørk er fra Oslo. Fremmedord? Neppe. Jonas er høyt utdannet. Gammeldags? Neppe. Jonas er dobbelt så gammel som Mørk. Hva mener ekspertene? Er maule et sjeldent ord som er lite brukt og forstått? Og hva kan sies om dette ordet? Vennlig hilsen, Miriam. Kristin, har du maula?
2: Ja, nå driver jeg maula ganske mye på bestemte spørsmål. Jeg maula på det og prøver å få litt greie på saker og ting.
0: Ja, man kan maule på ting også, ja.
2: Ja, altså, synes ikke du skal sette og maule på det her, det kan man bruke i enkelte sammenhenger. Men egentlig så er det sånn at det her med maule, altså maule, det er litt forskjellige varianter, men for eksempel i Buskerud så kårer de det her til mævle, det kårer de til dialektord på NRK i januar. Forleden nesten da, men at det var Buskeruds beste dialektord, mævle.
0: Ja.
2: Så og da i den her artikkelen så står det at liksom det er veldig typisk Buskerud-ord, og det tror jeg veldig mange andre dialekter ikke vil kjenne seg igjen i, for mævle i hvert fall med den uttalen er ganske kjent utover mange plasser i landet.
0: Ja, for det, nå ble jeg litt nysgjerrig også, for Olav, jeg har jo vokst opp i nord med det ordet, er det noe du har hørt?
1: Oi, ja, ja, altså, når du er i bursdag og et sjokoladekake med begge hender.
0: Ja, da mauler du
1: i det. Da mauler du.
0: Ja, ja, ja.
2: Men veldig ofte så snakker man om at man spiser bare pålegget, for eksempel. Det kan man jo si at du sitter her og mauler salamien av brødskiva di.
0: Ja.
2: Så det kan brukes på den måten.
0: Ikke sant?
2: Men det kan jo, også i ordbøkene så står det veldig ofte at det handler om å tygge masse og sakte. På noe.
0: Ja.
2: For eksempel at man sett bare maule tørt brød, for eksempel at det, men det har egentlig fått en slags betydning at man spiser noe for seg som bruker være sammen med noen annen. Så det her eksempelet som var brukt til Jonas, at du har maula en hel ost, det er liksom at ost bruker å være på brød, sant? Så når man kan maule osten, eller man kan maule brødet, men det egentlig så hører de sammen, så bruker jeg å ha ost på det brødet.
0: Ja, du snavler i deg bare litt ost, eller maula da.
2: Ja, og, ja. Og det forfølgelig interessant at du ser snavle der, for at når jeg trenger å lete etter dette ordet, så ser jeg jo det at det jo lånt inn ifra, som veldig mange andre ord, altså at det slett med tyske maul, som betyr dyrekjeft,
0: ja.
2: Slett med mule på norsk da. Men det jo også sånn at når vi tar inn et ord og bruker det, og så det jo sånn at språkbrukere har lett for å kategorisere det sammen med en hel masse andre ord. Og det jeg synes veldig lenge at det har vært interessant med de her ordene, sånn skravle og fikle, og som du sa, gomle eller snavle og mumle. Og da, når du begynner å se på de her ordene og tenke på hva de betyr, liksom fikle, fumle, mumle, gomle, og hvis du ser på engelsk og sånt, dazzle, eller sizzle, eller drizzle, så er det, liksom, det er noe med denne L-E-endingen som gjør at du får en helt bestemt betydning til ordet.
0: Ja.
2: Og når det er tilfellet, så begynner man å jakte litt på hva kan det være med denne L-E-endingen som gjør at det får denne bestemte betydningen. Og da kan man gå seg vill i ordbøker, for eksempel, og se at det her L-E endinga, det er sånn urgermansk rot, som handler om at man gjør noe smått ofte, altså frekventativ kan det kalles, at det er liksom, så når du gomler på noe, så da har du ikke svært den ned, sant? Eller når du fikler med noe, så kommer du liksom ikke til noe endepunkt. Og maule, det er nok lånt inn gjennom en annen rute enn for eksempel vi lånte inn svinge, og så laget vi svingle i nyere tid. Ja. Så det er ganske nytt, ny avledning, da, svingle. Men likevel så er det sånn at det passer inn i et mønster. Det er sånn at alle de her le-ordene, da, veldig mange av dem, de betyr liksom at du driver på med noe sånn smått, smått, smått, som aldri får noe resultat.
0: Men har da mauling, det kommer rett og slett fra maul på tysk, det er mule.
2: Ja. Men man kan tenke seg at hvis du setter og maule sjokoladekake eller bløtkake som Olav snakket om, så er det sånn at da tar du ikke bare ett stykke, sant?
0: Nei, da hiver du inn på, og du spiser ikke sakte heller.
2: Nei. Og det er noe du driver på med over tid, du gjør det flere ganger, sant?
0: Ikke sant.
2: Så det passer liksom inn i det semantiske mønstret, selv om det er lånt inn av en annen av lei, da.
0: Så, ikke sant? Men så da må vi kanskje sende denne her lenka til denne episoden til hele Buskerud og si dere må faktisk lage deres egne ord før dere kan bli enige. Vinn en pris.
3: Det er nok kjent over hele Norge. Jeg kjenner det godt fra Sør-Norge, da.
0: Ja.
3: Og fra Oslo og Østfold. Og vi har mange belegg i Naob også, fra forfattere fra forskjellige deler av landet. Så det er nok ikke noe typisk dialektord, og det er jo noe jeg har vært borte i flere ganger, at folk tror at ting er typiske for sin dialekt, men så kanskje det hører til typisk talespråket generelt, så man ser det ikke så ofte i skrift, da. Men det er typisk sånn som folk sier.
0: Men Jonas Gahr Støre, han hadde ikke hørt det.
2: Nei.
0: Karin har sendt neste spørsmål til oss i appen NRK Radio. Vi skriver Øystein med I og Øyvind med Y. Lurer på hvorfor. Har hørt at grunnen er regler fra norrønt, men husker ikke hva slags. Ien og Øyen gikk en tur i byen, Hanne, men hvor kom de fra?
3: Ja, de møtte Ien, men ville ikke se en, ja. Men ikke her da. Her møter de ikke noe. Det er jo diftongene Øy da.
0: Ja.
3: Og den vanligste skriveformen av de mannsnavnene her er jo Øystein og Øyvind med Ø-Y i moderne norsk.
0: Mm.
3: Det er det som er aller mest brukt. Men det med EI, det gjengir da den norrøne formen, sånn som hun Karin sier, så har det noe med norrønt å gjøre.
0: Ja.
3: Og på norrønt så skrev man den diftongen med EI, og så ble det til ØY i moderne norsk.
0: Åja, så Øystein var kanskje egentlig også Øystein?
3: Ja, og så har det blitt rundet, som man sier da.
0: Mm.
3: Antagelig. Og så har det også utviklet seg variantformer med EI, sånn som vi har i Eivind. Og man har også dialektformer med Ø, som finnes i Østen, i stedet for Øystein, og E som i Even.
0: ja.
3: Som også er det samme navnet som Eivind og Eivind.
0: Ja, for der har man rett og slett bare kuttet hele diftongen, den der sammenslåingen av to vokaler.
3: Ja, det er det som kalles monoftangering.
0: Ja, ikke sant.
3: Det er blitt en monoftong i stedet for en diftong, altså bare en lyd da, en vokal. Og navnet som Øystein og Øyvind ble jo blant annet på 1800-tallet, på slutten av 1800-tallet, så ble man veldig opptatt av norsk historie og ville bygge opp liksom det ekte norske kulturen og sånn. Og da var jo blant annet sagalitteraturen veldig populær, og da var det mange navn som ble hentet inn fra sagalitteraturen. Og det gjorde nok også Øystein og Øyvind til dels da, selv om de har røtter i talemål og så har levd, hatt levende tradisjon. Og da var det sånn at noen kanskje ville vise ekstra tydelig den norrøne opphavet, og brukte skriveformer med EY da.
0: Ja.
3: Og så var det jo sånn at i eldre skriftspråk på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet, så brukte man jo ofte, eller da skrev man gjerne diftongen øy med ø-i, og det brukte man da i Øystein og Øyvind også. Og man brukte det jo også ellers, altså som i substantivet øye, skrev man med ø-i-e.
0: Ja, og øy på havet også.
3: Og, ja, da skrev man gjerne ø. Da,
0: ja, så bare det.
3: Men i rettskrivningsreformen i 1938, da var det en stor rettskrivningsreform, og da ble normert stavemåte i alle ord med ø-i endret til Ø-Y, som man skrev øye. Og da var det naturlig å skrive Øystein og Øyvind også. Så man kan se da at etter hvert, og særlig etter 2. verdenskrig, så ble det mer alminnelig å skrive Øystein og Øyvind med Ø-Y. Men fortsatt så er det jo noen som skriver Øystein og Øyvind med Ø-Y, og det kan jo da i noen tilfeller skyldes at navnebærerne er oppkalt etter personer som er født før 2. verdenskrig da.
0: Ja,
3: så man har, ikke sant, man har kanskje en bestefar som heter Øyvind med Ø-I, og så skriver man det selv også.
0: Eller noen som hadde, eller at foreldrene hadde en veldig gammel ordbok der normeringen var
3: kanskje
0: forrige.
3: Kanskje de var veldig, veldig konservative. Det er jo ofte oppkalling da, som gjør at man har litt sånn gammeldags stavemåter. Ellers ja. Så kan man jo være inspirert av en eller annen bok, kanskje, eller sånn.
0: Ja.
3: Jeg kan jo nevne kanskje at Øyvind også ble veldig populært gjennom Bjørnsons En glad gutt.
0: Mm.
3: Så det har nok vært en viktig inspirasjonskilde til akkurat det navnet da.
0: Ja.
3: Øyvind og Marit.
0: Men da hadde jo Karin som har sendt inn spørsmålet rett i at det er noen regler fra Norrønt her.
3: Det kan man si.
0: Mm. Jeg lurer på hva vovet eller voven betyr. En av språkekspertene brukte dette ordet i en episode jeg hørte i august. Takk for et artig program, hilsen 59 år gang. Olaf, nå husker ikke jeg hvem som sa det. Var det du som sa vovet eller voven?
1: Kanskje.
0: Men du vet kanskje hva det betyr?
1: Ja, kikker vi på det ordet der, altså det, så har det jo et trekk som vi kjenner igjen fra andre ord. Altså det var et ord som hage,

0: Ja.
1: Så og forbindelsen til å våge er kanskje blitt borte, rett og slett, at ordet har blitt en sånn frittstående enhet uten det slektskapet, da.
0: Ja, men man sier at noe er jo vågalt. Det kan jo være også å kjøpe et falleferdig hus og tro at man skal klare å puste opp.
1: Men det er ord, altså, her er jo noe risiko ute og går, og det ordet våge, vet jo alle folk som jeg har inngått veddemål med, de har sagt, hvor mye våger du?
0: Ja.
1: Altså, hvor mye vedder du?
0: Ikke sant.
1: Ikke sant? Så da, vi har denne elementen av risiko, du kan vinne eller du kan tape, ikke sant? Og her er det da en situasjon som er, ja, det går ene eller andre veien da.
0: Mm.
2: Jeg kan jo si at våvet er en typisk dansk form, så den er jo veldig spesiell i norsk, så da mister man kanskje litt forbindelsen til ordet våge, sånn i bevisstheten.
1: Ja, det er jo det som har skjedd med mage og hage, ikke sant, at den danske V-en på en måte etter hvert er helt erstattet med G.
3: Men det kjennes jo litt sånn ut da, som de som bruker våvet, det er jo den som man som sier efter og nu, og håber.
0: Ja.
2: Jeg tror kanskje at det er litt flere som bruker våvet, fordi det har liksom blitt det vi kaller leksikalisert, altså det har fått en veldig spesiell betydning som man ikke har nødvendigvis i våget da.
0: Mm.
2: Så hvis man vil si at noe er litt dristig sånn, med seksuelle undertoner, så er det våvet er liksom ordet.
0: Hvis at du, Kristin, kom inn i et vågalt antrekk, det er jo forskjell hvis jeg hadde sagt oi, det var vågalt antrekk, eller oi, det var et våvet antrekk, sånn at det blir litt sånn karakter da.
3: Ja, det er jo det.
0: Ja. Mulig dette har vært opp tidligere. På skolen lærte vi at det heter hver gang når og den gang da. I dagligtale nå legger jeg merke til at når har tatt over i mange situasjoner. Folk sier når jeg ble født, når jeg kjørte i går, etc. Ja, Kristin, hvorfor er det blitt sånn? Er det vanskelig med da og når?
3: Det er ganske uoversiktlig med da og når, egentlig. Så den her hver gang da, nei, hver gang når og den gang da, den er jo litt for enkel.
0: Ja.
3: På veldig mange måter. Og så er det er kommet flere nye bidrag til litteraturen på akkurat det her, når vi faktisk bruker da og når. Blant annet Paul Christian Eriksen, som er norsk lingvist, han har forsket litt på det her, og funnet ut at det her er ikke så enkelt. Vi ordner oss veldig ofte med sånne huskeregler som er her, med den gang da og hver gang når, når det er slik at det er krasj mellom våres muntlige intuisjon og skriftspråks, det formelle skriftspråket, så ordner vi oss med sånne huskeregler, og det har ikke vært noen grunn til å bruke sånne huskeregler hvis vi har hatt total overensstemmelse mellom det muntlige og det skriftlige språket våres.
0: Sant.
3: Så det betyr egentlig det at du i hele tatt er nødt til å ty til en sånn regel, det er et tegn på det at det er et sprik, et strekk i laget mellom sånn som folk snakker og sånn som det er forventet at man skal skrive.
0: Ja.
3: Og så er det jo, for det første, så er det sånn at det er ikke uanfent å bruke en sånn regel, for det at den gang da...
0: Hva betyr effent i første omgang?
3: Ja, det er sånn...
2: effent. Det betyr lik.
0: Ja.
3: Ja, og ikke uanfent, det er liksom dobbelnekting, men den skulle vi ha touchet på før. Men det er i hvert fall, så er det sånn at det å bruke den her regelen, du kommer et stykke med den. Ja. Men hva med når du har for eksempel den gang da og hver gang når, og så har du når... hver gang når i fortida, sant? Så hvis du ser for eksempel at...
0: Hver gang når jeg har opptak i språksnakk, så trenger jeg å ha en kopp med kaffe.
3: Ja,
0: ja.
3: Men også, tenk på når du snakker om i fortida, da får du forskjellig betydning. Så at når du var hjemme i Bodø, eller da du var hjemme i Bodø, sant? Så for eksempel når vi var til bestemor i jula, så høres det ut som at du har vært der ofte, sant? Men da vi var til bestemor i jula, så var det liksom en gang.
0: Ja, for det spørs veldig hva neste setning
3: er. Ja, og det er det som er greia, sant? Ja. Det spørs veldig hva neste setning er. Og så er det sånn at det som er ganske typisk, det er at veldig få vil bruke da om fremtiden. Og det må du bruke, så da må du bruke når, uansett om det er en enkelt hendelse eller flere, sant? For eksempel at når vi skal ta opp språksnakk i morgen, da, sant?
0: Mm.
3: Så når bruker du om fremtiden, og i den grad at du kan bruke da om fremtiden, så har den en annen betydning, sånn at da jeg fyller 49 år neste fredag, inviterer

0: alle til kakeselskap, for eksempel, sant? Mm. Og da betyr den, i den altså, på grunn av
1: ja, i og med at ja. Ja.
0: Så hvis du prøver å bruke da om fremtiden, så betyr den noe annet, sant?
1: Det har jo tatt mer over, også da i det muntlige, og rett og slett drit litt i at det helt tatt finnes en regel nesten, at det blir når hele tiden. Det er jo litt det kanskje innsender stussa på, altså har det blitt mer bruk av når det er det i utgangspunktet skal være da?
0: Det er i veldig mange tilfeller så går det an å bruke begge, sant?
1: Ja.
0: Og da er det sånn at når er stort sett mer gangbar enn da, så den har liksom litt mindre markert bruk. Men jeg tror det at det er noe sånn, når jeg driver og leser om det her, så tenker jeg at det er liksom noe som kan kalles mer punktuelt, sant, på en måte med da. At, at hvis du sier at jeg satt og las i avisa, da det plutselig kom noen inn døra. Men hvis jeg sier jeg satt og las i avisa når det kom noen inn døra, så har det liksom en mer sånn utstrakt følelse når du bruker den. Altså, jeg vet ikke hvor jeg skal si, men liksom at det handler om det vi kaller for aspekt også, da. Så mange mener at det handler om, som du sa, det handler om hvilken setning som kommer før eller etter. Og det, så det handler om informasjonsstruktur, måten du strukturerer setningene på. Sant? Men for meg så kjennes det ut som at det er noe aspekt inni her. Hvis du bruker punktuelt da, så høres det ut som at liksom det varer veldig kort. Når du bruker når, så høres det ut som noe som skjedde flere ganger, eller som er strakt lenger ut i tid. Da.
1: Så det, ja. Jeg lurer på en ting til dere som da er utdannet innenfor språk. Sånn, så godt som da, hele tiden, følger dere da og når det grammatiske korrekte da og når reglene i muntlig tale?
2: Jeg har en annen grammatikk i muntlig enn i skrift, så derfor så har jeg andre regler når jeg snakker enn når jeg skriver.
3: Ja, ja. Det tror jeg også at jeg bruker når liksom mere da, i tale. Da er mindre støtte for den skille da når i talespråket strukturen min da, på en måte, men skriver det korrekt.
1: Ikke sant?
3: Men nettopp at man må tenke så mye på det, er jo tegn på at man ikke har støtte, sånn som Kristin sa her. Så,
1: ja, for jeg kjenner jo selv at det klør i, jeg må stoppe meg selv også og si, nei, jeg mente da.
0: Mm.
1: At jeg tenkte at nei, nå høres jo jeg ut som at jeg ikke kan snakke, men når dere språkeksperter på en måte godtar det, så...
0: Vi normerer jo ikke, jeg tar det.
1: Nei, ikke sant?
0: Det er jo... På samme måten.
1: På godt og vondt.
0: Ja.
1: Karin vil bli klokere på det å gi blaffen. Hva eller hvor kommer ordet blaffen og dette uttrykket fra? Har ikke funnet det i nostalgisk ordbok av Petter Skjerven, heller ikke i etymologiske ordbøker. Hanne, kan du kanskje hjelpe Karin?
3: Ja, jeg kan jo si at blaffen, vi har det blant annet i den norske akademis ordbok, da.
1: Og
3: det finnes jo i dag i uttrykket gi blaffen i, og som betyr å blåse i, eller ikke bry seg det minste om. Og opphavet til uttrykket gi blaffen er uvisst, vi vet ikke ordentlig hva det kommer, det er jo mange sånne muntlige uttrykk som man ikke helt vet opphavet til. Men det er muligens dannet til et substantiv blaff. Man har jo et blaff av noe, ikke sant? Ja, et kort smellende slag. Et vift av et seil, eller et flagg, eller et kort vindpust. Og det passer jo godt med den betydningen å blåse i.
1: Mm.
3: Man gir blaffen i, er lik man blåser i noe. Og det å gi blaffen, det er jo et slags kraftuttrykk som samtidig er litt neddempet. Det er jo ikke så veldig sterkt, og det er ikke så lenge siden jeg hørte noen sa det på en sånn nyhetssending. Så det viser at det er ikke så uformelt heller, egentlig.
1: Mm.
3: Vi kan kanskje si at det brukes eufemistisk, altså litt sånn, litt mildt, forsiktig. Og da tenker jeg på noe som er beslektet, som også er eufemistisk, eller litt sånn milde, forsiktige uttrykk for noe som man vil uttrykke, men ikke alt for sterkt, og det er det man kaller nestenbanning. Det er jo en slags sånn mild form for banning, hvor det grovere ordet da, i gåsøgne, er erstattet av et annet, som har en slags lydlig likhet med ordet.
1: Mm.
3: Og det er jo et interessant fenomen som vi kjenner også fra andre språk. Og eksempler i norsk er jo sånn at slags sånn banneaktige uttrykk som søren eller søtten, hvor man har erstattet da Satan med et snillere ord.
1: Mm.
3: Og andre eksempler er jo fy farao, hvor man har erstattet, jeg vet ikke om det er lov å si på radio, men fy faen.
1: Jeg ender på, vi skal ikke pipe ut noen ting her, Hanne.
3: Så sier man fy farao, så er det litt mildere. Og guri malla, der mener man jo at det kan være en erstattelse for, erstatning for Gud, og det med malla er litt uklart da, om det kan ha noe med Maria, Jomfru Maria, eller,
1: ja,
3: eller hva det kan være. Det er litt spekulativt, når man vet ikke ordentlig hva det kommer av, men i hvert fall det med guri da, guri, det var mye folk der.
1: Ja.
3: Da er det, i stedet for å si Gud, da.
1: Men blaffen, det er kanskje ikke nødvendigvis et annet ord det har tatt over for?
3: Nei, det er ikke noe banning, sånn, det er ikke noe nestenbanning heller, men det er litt sånn, litt sånn forsiktig måte å uttrykke det på, da.
1: Er dette norsk? Startet neste melding med, sitat, bevegd seg 2,5 meter, har en lytter skrevet til oss i appen NRK Radio, da med en lenke til en artikkel der denne setningen ble brukt. Bevegd seg 2,5 meter, Olaf. Er det til norsk?
2: Ja, det er norsk.
1: Ok, da går vi videre på neste spørsmål.
2: La oss kikke litt på verbet bevege først.
1: Ja.
2: For da har vi 3 mulige måter å bøye deg på i preteritum. Så du kan ha bevega, beveg det, og beveget, og partisippen blir da bevega, bevegd og beveget. Ja. Så her er det jo den formen med D-en som...
1: Ja, for alle tre er på en måte det samme...
2: Står i ord, kanskje litt stilforskjell eller noe sånt.
1: Ja.
2: I en mer konservativ, så vil du ikke finne en A-en.
1: Men de representerer det samme.
2: Akkurat det samme. Så det er altså bevegde det en av 3 mulige former da. Og hvis man kikker inn i den artikkelen, så står det da faktisk at Fjellpartiet i Sunndal i Møre og Romsdal har beveget seg over 2,5 meter. Så inni artikkelen så står det beveget. Så kommer en ferdigskreven artikkel til desken i avisa, og der er stikkordet vi skal ha i overskrift.
1: Ja.
2: Og den overskriften må være kort. Og da kunne man jo skrive beveget seg 2,5 meter. Men så vet de jo sikkert at vi har en kortere form av beveget som er med det, og så blir det da bevegt seg 2,5 meter.
1: Ja, for da sparer det jo en bokstav i titelen.
2: Ja, og så kan man gå litt opp i font, og så blir overskriften enda større.
1: Ja.
2: Og den her måten, altså man stryker jo hjelpeverbet da, har eller bli, eventuelt hva som er brukt da. Og da får man overskriften av typen skutt av politiet, funnet i livet.
1: Ja.
2: At du går ned til partisippformen av verbet og så et nødvendig tillegg. Og det er det som har skjedd her. Derfor er det, ja, det er norsk, men det tilhører en spesiell sjanger.
1: Ja.
2: Overskrift i aviser og på nettsiden.
0: Men det er jo interessant når du trekker en del i det at du skal være med subjektet her. Et fenomen, det at du stryker hjelpeverbet her, har det er et fenomen som kalles ellipse, og det har vi folk på NTNU som har skrevet mye om, blant annet Marit Nygaard, som har skrevet om det her med ellipse. Og hvis jeg sier det der, har du kjøpt en ny leilighet, så kan jeg velge å stryke har du, så kan jeg si kjøpt en ny leilighet.
1: Ja, nei.
0: Men jeg kan ikke stryke bare hjelpeverbet, så kan jeg si du kjøpt en ny leilighet.
1: Nei, det er sant, det går ikke.
0: Nei, enten må du stryke begge to, eller så må du ha med begge to. Sant? Overskriftet i aviser, noen ganger så kan det virke som at det er totalt Texas, sant? At det er fullstendig anarki med hensyn til grammatiske regler, men det er det ikke, de har også sin egen grammatikk, så det burde ha vært tema for et helt program, nesten helt alene.
1: Oi. Geir spør, suffiks versus postfiks, tegn og forklar. Her har i hvert fall jeg litt å komme. Hva er det Geir spør om her, Kristin?
0: Han spør egentlig om termen suffiks, som betyr etterhengt bøying, og postfiks, som betyr etterhengt bøying, og det betyr at de betyr begge to det samme.
1: Ah.
0: Så hva er forskjellen på dem? Og svaret er det at hvis at du søker i ordbøkeren, så er det sånn at det er suffiks som brukes på norsk, og postfiks, det brukes først og fremst i oversatt eller direkte innlånt fra engelskspråklig litteratur.
1: Ja, så det men det på en måte synonym da.
0: Ja, det synonym, men vi bruker egentlig suffiks i norsk.
1: Ja.
0: Og da sånn at nå har vi snakket forferdelig mye om det i dag, om hva som er foran og etter. Så for eksempel når vi snakket om ta vel imot og ta imot ham, og så snakket vi om preposisjon og postposisjon. Og han snakket her i sted om prefikset u, sant? Som da et prefiks, altså et element som står foran.
1: Ja.
0: Og det her med fiks, som betyr å henge på, under eller etter, fiks det her elementet da. Så affiks, det liksom samlebetegnelser for alle typer sånne, som du henger på. Så kan du henge på et prefiks, sånn som u. Du kan henge på et suffiks, og da er det etter, for eksempel ekteskap kan være en etterhengt,
1: ja.
0: Eller så kan du ha infiks i en språk, og det har ikke noe særlig i norsk, der du plasserer det her elementet midt i jordet, men det finnes folk som har litt sånn artige varianter på for eksempel eksplojaguderte, sant?
1: Ja.
0: Ja, sant? Og da har du tatt en sånn og satt inn, kila inn midt i jordet, og det er jo helt bestemte regler da.
1: Absolutely.
0: For eksempel det, sånn eksplobatteredert, det er ikke en grammatisk regel på norsk, så det er noe du har på en måte...
1: Du bare vil ha noen ekstra understreker på... Ja, du vil bare, fikse det litt.
0: Du fikser det litt, setter litt ekstra.
1: Den der U-en i U-grei i stedet for grei, Hanne, den er jo foran... Den heter...
3: Prefiks.
1: Ja, men den, det kommer jeg å huske. Pre, det er jo før. Og så var det... infix, da er det jo inni,
0: ja.
1: Og så på engelsk så heter det jo postfix, og post er jo etter,
0: ja.
1: Postludium er jo etterspillet i kjerska.
0: Det er så rett.
1: Men på norsk så sier vi da suffix.
0: Ja.
1: Hvorfor har vi pre, men ikke post? Hvorfor suff? Er det bare sånn det har vært?
0: Det er den termen vi har landet på, sant? Ja. Så det er tradisjonelt har vi bevart den. Og så i stedet for å snakke om pre- og su-posisjoner, så snakker vi om pre- og post-posisjoner. Så det er egentlig så, det lugger litt, det er litt sant at det hadde vært mer systematisk å bruke postfiks.
1: Ja, når vi har pre.
0: Ja.
1: Men til geir da, så er suffiks og postfiks er det samme.
0: Ja, det er sant.
1: Men i Norge så sier vi egentlig suffiks. Og da til alle som kanskje har lært sammen med meg nå, i starten, hvis det kommer, legges til noe før et ord, så er det et prefiks.
0: Ja.
1: Hvis det legges noe til i midten av et ord, som ikke er så vanlig, men kanskje litt mer sånn muntlig, infiks.
0: Mm.
1: Og så hvis det legges til noe på slutten, så er det et suffiks.
0: Helt riktig. Og samlebetegnelsen er affiks. Så det er over termen, det er affiks.
1: Nå er jeg redd for at jeg måtte lære meg enda en posisjon i et ord.
0: Det er alle tre er affiksa.
1: Affiks.
2: Vi har jo ikke konkurranse her i språksnakk, men det kunne vært artig å utfordre lytterne og se om de klarer å finne regelen som styrer plasseringen av infiks i norsk. Hvis du først tar i bruk et ord som jagu og plasserer deg inn i eksploderte, hvor plasserer du det? Det går an å lage en regel der. Eller det er en regel der.
1: Hørte nett en fra Måløy-området kalle garen for vegne. Er dette noe som kan ha rot i gammel norsk? Vegne Hanne, hørt dette før?
3: For å være ærlig så har jeg ikke hørt det før. Jeg er ikke noen ekspert på fiskeredskaper. Men jeg har slått opp i min kjære ordbok Naob, som jeg arbeider med. Og der har jeg funnet ut da at det har sammenheng med gammel norsk, eller norrønt, som vi kaller det nå. Nå bruker vi norrønt, men tidligere så kalte man det gammelnorsk, men norrønt er både gammelnorsk og gammelislandsk.
1: Ja,
3: okay. Og det er jo det språket man brukte i vikingtiden og middelalderen i Norge, kan vi si. Og på gammelnorsk så har man et verb som heter vega, drepe, betyr det. Og så har man da vegn, som er noe man dreper, her er det da fisk, med. Man kan tenke seg å drepe dyr, og særlig fisk da, med. Og det kan hete ett vegn, med flertalsformen flere vegn, og så kan det hete en vegn, eller ei vegn, og da er flertalsformen vegner.
1: Ah.
3: Og ordet kan jo også brukes vi kaller det at det brukes kollektivt, det, at det, det betyr at det brukes i entall, men betyr flere saker. Så man kan si veggene om mange fiskeredskaper. Vi har sitater i Naob, for eksempel. Alle våre vegn lå oppkveilet på dekk fra Trygve Hjorte Johansen med mørefiskere til Grønland fra 1925, og karene var i ferd med å hale opp veggene. Det er det garnet, det er fra Aftenposten 1939. Vi har også for eksempel en som heter Kolbjørn Brekstad i en bok som heter Stank av menneske fra 1985. Han greide det nesten utrolig å skaffe seg en sjøleigan færing, to sildgarn og forskjellig annen vegn. Og da bruker han en vegn om alle fiskeredskapene, ikke sant?
1: Mm.
3: Så ordet er i full bruk, også i skrift.
1: Ja.
3: Og det norrøne verbet vega, det har vi også i en form veie, som er veldig litterær, da. Og særlig er det kjent i preteritumsformen, altså fortidsformen vog, og det betyr da å felle i kamp og drepe med våpen.
1: Okay.
3: Og det er et foreldet ord i moderne norsk, men det kan brukes for å gi tekster et historisk eller gammeldags preg, det vi kaller arkaiserende språkbruk. For eksempel så bruker Ibsen det i Hermennene på Helgeland fra 1873. Det er jo et drama hvor, hvor det handler om norrøne saker, og der står det «Jeg vog to berserker». Er det en som sier der? Han drepte to berserker.
1: Ja.
3: Så der har Ibsen tatt et ord som allerede var gammeldags på hans tid, for å liksom farve teksten og gi den en slags norrønt preg. Da.
1: Ja, ikke sant? Så det kan både da være å drepe, men også selve ja, garnet. Er det kun
3: ja, altså,
1: garn?
3: Veggen, ordet veggen, det er fiskeutstyr, da, fiskeredskaper ja. Som man fanger og dreper fisk med.
1: Ja. Olav Husby, Hanne Laustad og Kristin Melum Eide. Det er altså så lærerikt, både den gang da og hver gang når dere språksnakere forteller. Tusen takk. Og så håper jeg at du som hører på ikke gir blaffen, men heller vovet, så send oss ditt spørsmål i appen NRK Radio. Da er det nemlig en knapp som heter «Send inn» inne i appen. Når du først er i appen, så trykk gjerne også på den lille stjerna, så blir vi mye lettere å finne, og så kan du jo finne alle episoder som du eventuelt har gått glipp av, eller spol tilbake hvis det var noe du trenger å høre på nytt. Produsent er Jørgen Aune Hagen, jeg heter Lydia Gieselmann, og som vanlig, vi snakker.

0: Språksnakk. Her NRK Nyheter klokka ni. I Drammen har kjølig og vått vær i natt vært stor hjelp for brandmannskapene etter storbranden i Krokstad elva. I natt har det kun vært vakthold i brandområdet, men ved 8-tiden kom nye brandfolk på jobb for å bidra til å slukke branden. Vaktleder Jan Rundtom ved brandvesenets nødsentral sier de nå i ferd med å få kontroll.
1: Ja, jeg tenker at vi begynner vel å se en kontroll på situasjonen nå. Det fortsatt noen røyksøyler her og der, og kanskje noen flammer her og der i både området der det har vært bebyggelse og i skogen, men utifra den tilbakemeldingen jeg får fra brandvesenet på stedet, så begynner de å på en måte se at de har så god kontroll at de nå begynner å jobbe for å gå på såkalt etterslokking da.
0: Rundt 100 boliger har gått tapt i brannen, og over 400 personer evakuert. I Luster i Sogn pågår det en redningsaksjon etter at en person har falt under klatring i morges, det sier operasjonsleder Dan Erik Johannesen.
2: Da det en person som har falt i forbindelse med klatring, rappellering. Der det nå en pågående redningsaksjon, der både luftambulanse og redningshelikopter inne i området. Dette jo svært krevende terreng som krever spesialkompetanse, så det mannskaper fra Norsk Alpine Redningsgruppe også kalt ut og involvert i aksjonen som pågår.
0: Russland har i natt utsatt Ukraina for omfattende angrep, sier ukrainske myndigheter. Minst 41 russiske raketter ble sendt mot Ukraina, ifølge det ukrainske luftforsvaret. 16 personer såret og en drept i luftangrepene, skriver president Volodymyr Zelensky. Og for tredje dag på rad var det i går protester i ukrainske byer mot at tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov har fått sparken av presidenten. Han måtte gå av på grunn av en konflikt med landets forsvarssjef Oleksandr Syrskyj. Fedorov har fått mye av æren for Ukrainas utvikling og bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Demonstrantene kritisk til at president Zelensky sparket forsvarsministeren.
3: Zelensky har ingen annen utvei. Hører han ikke på oss, vil protestene bare øke. Folk vil ikke godta at Syrskyj blir sittende. Vi vil ha et lederskapsskifte, så Zelensky må avskedige Syrskyj. Hva duger general til om ikke hæren har tillit til ham?
0: Reporter Brage Vesje Guttormsen. Det iranske militæret har i natt angrepet militærbaser i Kuwait, ifølge statskontrollert iransk TV. Det skjer etter at USA i natt angrep Iran for 8. natt på rad. Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.
4: Dette sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Det vind. En frisk bris fra sørvest. En sånn vind du kan lene deg mot hvis du strekker ut armene. Som en usynlig vegg. Krefter som kommer fra ingensteds. Men som stritter imot hvis du ypper deg. Jeg, Erik Solbakken, på toppen av Skogshorn. Mitt signaturfjell. 1728 meter over havet. Og her blåser det alltid. Skyer som jager over himmelen, som om de har noe de skal rekke. Og på toppen av toppen, på den steinbygde varden, mellom korset merket med Kong Olav den femte sitt monogram, og postkassa som klamrer seg fast med toppbok og blyant, står jeg. Godt planta. Som jeg alltid har gjort, breibeint og tilfreds. Her er det ypperlig å stå for å la naturkreftene røske litt i deg. Vindkast som fyller Gore-Tex-jakka med den friskeste fjelluft. Utsikten ingen kan slå. Skarvanfjell, Nibbi og Skurvifjell som nærmeste naboer. Mot nord ser en Jotunheimen og åpner seg opp. Valdres, Gordsfjellet, Aurdal og Reineskarvet ligger spredt rundt omkring. Men finest av dem alle, rett der nede forbi den stupbratte, sørlige fjellveggen, svingende sammen med elva Hemsila nordøstover, der ligger Hemsedal. Bygda hvor jeg vokste opp. Og stedet jeg forlot som 18-åring. På veien ut i verden sneia jeg innom journaliststudier i Volda, en annen fjellrik kommune. Men i over 20 år nå har jeg jobba for NRK i Oslo. Utveksla skrivepulter i store kontorbygg, og bodde i leiligheter midt i tjukkeste byen. I dag har jeg riktignok en bitte liten hageflekk utafor rekkehuset hvor jeg bor, på Tåsen. Sammen med det beste Vestlandet hadde å by på, kona mi Ellen, og våre tre jenter. Vi har ikke utsikt, men innsikt i hva naboer holder på med, og kan høre T-banen dure og gå gjennom stort sett hele dagen. Jeg fortsatt Hemsedøl så det holder, og på toppen av bygda får jeg påfyll fra fjell og natur. Og tvil om hvorfor jeg i det hele tatt dro herfra. Med hele barndommen for mine føtter, og med en vindmaskin i håret som Carola bare kunne drømt om, det lett å romantisere stedet hvor jeg kommer fra. Der nede ligger dalen omkransa av fjell på begge sider. Stier som slynger seg opp gjennom bjørkeskogen og videre inn i snø og stein. Toppene som stort sett ser ned på oss. De står der alltid. Urokkelige og mektige. Fjella som med å forme oss hemsedøler. Det noe trygt og mektig over dem. Noe uregjerlig og robust. Men på toppen av Skogshorn har fjellheimen fått en litt annen valør denne sommeren. En ny stillhet mellom vindkasta på vardene. Et alvor har sneket seg inn over fjella i Hemsedal. Andre påskedag kom beskjeden som la seg som et tungt skylag over bygda. Og som fikk oss til å se på fjella våre med nye, utrygge øyne. Med en frykt for det som rundt oss. Guro, ei ung jente, midt i livet, fra midt i dalen, mista livet i en tragisk skredulykke. Guro var nabojenta fra grenda hvor jeg vokste opp, som flytta hjem til fjellheimen. Hun etterlot seg en bygd i sorg. Jeg heter Erik Solbakken, og i mitt sommer i P2 skal jeg ta deg med til mine barndomsfjell. Tindene jeg trekkes mot igjen og igjen, men som på ett øyeblikk kan vise sin brutale skyggeside.

0: mind. Jeg glemmer aldri første tur på vei ned fra Skogsholen. Eller, kanskje det glemt? Jeg var jo ikke gamle karen, kanskje en 5-6 år, men det veldig lett å fortsatt se for seg. I fullt firsprang sammen med resten av søskenflokken, Mari, Birgit og Anders. Det skiller bare 5 år mellom oss fire, og på den tida gikk vi også i matchende klær som bare 90-tallet kunne elske. Mamma og pappa var så gode til å få oss ut og opp i fjellheimen. Ikke alltid til topps eller de lange, seige turene. De fleste ganger var det bare opp til Hunsemvatnet med fiskestang og kveldsmat, eller natten, den lille knausen som ligger rett ovenfor stølen, hvor jeg har tilbrakt alle somre så lenge jeg kan huske. Jeg kunne rosemalt somrene mine på stølen for dere inn i evigheten. For hver eneste sommer, fra juni til september, rett etter at snøen har sluppet tak og stølsvollen ligger der, grønn og innbydende, da flytta vi opp fra bygda til fjells. Med søskenflokken og 12-13 mjølkekyr på slep, et par koppelam, en flokk fine hønefrøkner og noen sprelske kalver som lekekamerater. Og med baggen full av Donald Pocket og brettspill. Det har vært min årlige Amerikareise. Avstanden var ikke stor, toppen 2 mil fra gården og hverdagen i bygda, men overgangen var likevel mer enn merkbar. Fra dal til fjellheim, fra varmekabler på badet til utedo. En slags reise tilbake i tid, til en fjellstøl uten TV og internett, men med knirkete gulv og kortspill foran peisen. Eller fotballkamper på Stølsvollen med hyttefolk og kokehuset som mål. Vi var avlogga det meste, men pålogga de viktigste tinga i livet. Iallfall nå som en ser tilbake som 40 pluss med egne barn midt i Oslo-gryta. På Stølsvollen rakk vi i søskenflokken å bli bestevenner, med alle eventuelle disputter det innebar. Vi hadde tid til å gjøre alle de ideene som dukka opp foran nesetippen vår, og var fylt med en frihetsfølelse som bare naturen satte begrensninger for. Mamma og pappa var i full jobb med støls- og gårdsdrift, men hadde allikevel et hav av tid til både oss og et jevnt sig med besøkende, som alle ville få en dose stølsliv IRL. Eller in real life, hvis du ikke er fjellstø på engelske forkortelser. Det var ikke sånn at vi stengte verden ute, men et slags filter var jo der. Da Gareth Southgate, forsvarsspiller på favorittlaget Aston Villa, bomma på straffesparket for England i den nervepirrende semifinalen i EM mot Tyskland i 1996, hørte vi det på radio. Foran knitrende peis med tømravegger fra 1800-tallet. Så gamle dager var det. Jeg ante knapt nok hvordan Wembley så ut. Men kunne levende se for meg skuffelsen blant de 80 000 britene på stadion. Fra en støl 900 meter over havet, i fjellheimen øverst i Hallingdal. Jeg har vokst opp i et postkort. Stølen vår, Sørøyhallen, ligger altså så fint til at den nå og da, i løpet av en lang sommer, blant beitende kyr tatt ut av en tinereklame, stoppa utenlandske busser opp for å ta bilder av denne stølen i paradis. De tok bilder av oss også, søskenflokken på 4 som levde postkortlivet der innafor det røde stakittgjerdet. Sjefsbudeia, eller mamma som vi kaller henne, var for sjenert, men vi andre hadde vett nok til å vinke og smile yndig til franske pensjonister mot litt taxfree sjokolade som belønning. De fikk et lite stykke Norge foreviga i retur, med støl, dyr og PR-kåte barn på godteritokt i forgrunnen, og med den ruvende toppen Skogsholen i bakgrunnen. En klassisk vinn-vinn-situasjon. Vi hadde aldri noe vi skulle rekke. Ikke en timeplan som måtte følges, ja, sett bort ifra at kyra måtte mjølkes på ettermiddagen en gang. Og for så vidt grytidlig på morgenen også, men såpass til barnearbeid holdt ikke vi på med. Vi hadde tross alt skolevri. Morgenstellet ble nok mer effektivt også uten små, aspirerende bønder på alle kanter, men på ettermiddagen gjorde vi virkelig nytte for oss, Mari, Birgit, Anders og jeg. Og venner og hyttenaboer også, For Støls liv jo som fluepapir for unger som vil ha litt action I hverdagen. I matchende felleskjøpdresser tok vi hver dag på oss ansvaret om å bringe budskapen tilbake fra dagens sommerbeite. På varme dager var det ikke langt ned I skogen vi måtte tusle. Såpass ærlig skal jeg være. De mer regntunge dagene derimot kunne by på vandring på overtid. Og som ekte stølsfolk har gjort siden 18 pil og bue, kalte vi på dyra på vår helt unike måte.
1: Kjøtta! For å komme da, kjøtta!
0: Levert med null ironi og full entusiasme. Det går liksom ikke an å kalle på dyr halvveis. Eller på østlandsk. Selv om jeg aldri har pratet halling, noe som irriterer meg litt den dag I dag, var jeg rask til å rette på byhyttenaboenes «Nå får dere komme da, kuene!» når vi skulle få kyras oppmerksomhet. «Det liksom ikke deres språk!» Det måtte de jo skjønne.
1: «Kjøtta!»
0: Etterfulgt av rauting I andre enden. Beviset på at kalling funker. Så å si hver gang. Klart det blir motiverte arbeidsfolk av sånt, når treffprosenten skyhøy, og kyra lystrer selv grønnkledde juniorer I full budeievirksomhet.
2: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket I kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre

0: fyre opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske der.
1: Jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det er lange krøllete gule hårvansker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Passer bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Barndommen på Stølen er kanskje definisjonen på et bekymringsfritt liv. Det er så veldig lite stressende, tidvis bedagelig, men stort sett i en eller annen form for aktivitet. For mellom morgen og kveld, akkurat som kyra, hadde vi en hel dag hvor vi kunne gjøre akkurat det som passet oss. Og stort sett hadde det noe med fjellheimen å gjøre. Det var vårt Tusenfryd. Og hvor skogshorn var vårt japp spaceshot på steroider. Minst en gang hver sommer måtte signaturfjellet bestiges. 2-3 timer brukte vi sikkert i toppen. Mulig var det noen lokkemidler i form av en sjokoknekk eller appelsinbåt på siste kilometeren. Søskenflokken og jeg og pappa med henda i været på varden, med mamma bak kamera. Smekk inn i fotoalbumet. Sikkert en god dose mestringsfølelse også, for det å komme seg til topps og nå målet er noe jeg til stadighet har hørt positive ringvirkninger av i alskens motivasjonsforedrag som voksen. Men det var ikke utsikten som trigga noe i meg som barn, som fikk meg hekta på følelsen av å erobre fjell. Det var turene ned, i fullt firsprang, praktisk talt. Først i rekka på den svingete nedfarten. Småstein som spretter under fjellskoa. Fartsfølelsen som sikkert ville sprengt enhver politiradar på kanten til det halsbrekkende, vågale. Det var her mitt livslange ekteskap med fjella ble inngått. Med beina mine som trommestikker ned stien, susende forbi sliterne på vei opp, som i mitt hode blei stående gispende og dels applauderende av å se at en såpass liten vanlig gutt kunne bevege seg så raskt og elegant hele veien ned den lange, bare fjellryggen mot tregrensa. Det fantes ikke en tjus eller Åmot som kunne beherska den nedfarten med mer finesse og kløkt enn denne badboyen fra Sørejallen. Hadde det vært mellomtider, ville jeg bare hatt grønne tall. Tusenfryd kunne ta seg en bolle. Det var dette som var action i sin pureste form. De første turene på vei ned fra skogshorn, med stø kurs mot stølen vår langt der nede et sted, var kanskje der hvor fjella forma meg først. Jeg kan ikke skryte på meg å ha vært en vill eller vågal guttebass med kroniske skrubbsår på knærne. Første gang jeg måtte på legevakta for å gipse armen, var først som 25-åring, etter bedriftsfotball på NRK, hvor det heller ikke var min skyld. Men en mellomleder med et altfor høyt tenningsnivå. Stort sett har jeg søkt de trygge løsninger her i livet. Men blant gråstein, lyng og siste rest av vintersnø var jeg for første gang en bitte liten mann mot naturen. En fartssøkende Asterix med flammer bak skoa. En virvelvind det gikk gjetord om helt ned til Bubakstølen. Et vandrende objekt som også astronauter i verdensrommet helt sikkert kunne fange opp. En umiskjennelig støvsky registrert på planeten Tellus stammer helt sikkert fra en helt rå type på vei ned en fjelltopp i Nord-Europa. Ble det garantert rapportert om til NASAs hovedkontor. At jeg la inn en og annen pause på vei ned fra skogshorn, var kun for å vente på resten av familien, som ikke hadde en nubbsjans til å henge seg på. Og for å kikke oppover igjen til topps og tenke at dette blir ikke siste gang jeg freser ned en fjellside med 20 i stil. Når uskyldig barndom ble til ungdomstid, fulgte somrene på Stølen nesten samme oppskrift. Donald Pocket var kanskje bytta ut med noe litt mer tekstungt, uten at jeg skal skryte på meg noe Dostojevskij av den grunn. Barndomsdrømmen om å bli fotballproff ble kanskje utfordret noen sene kvelder med tanken på hvor godt Britney Spears hadde trivdes på Sørhallen. Naturen fulgte sin gang. De 12-13 kyra måtte kanskje forholde seg til en gryende stemmeskifte i all kallinga, men frihetsfølelsen og fjellheimen var den samme. Kanskje litt lengre turer, oftere med fluestang i sekken, og med et nedjustert behov om å alltid være førstemann ned fjellsidene. Til det hadde jeg oppdaget noe enda kulere på vinterstid. Telemarkski med stålkanter. Lærstøvler med tre spenner og Oakley-briller på toppen av hjelmen. Det vel og bra å følge stien ned sommerstid, men om vinteren, når Hemsedalsfjella er dekt av puddersnø så langt øyet kan se, da kan en danse seg nedover fjellsidene og etterlate seg sitt helt unike spor.
3: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Hold deg nye.

Når du hører Hemsedal, tenker du nok først og fremst på Norges flotteste skidestinasjon. De skandinaviske alper, som det så fint står I turistbrosjyrer rundt om I bygda, trykt opp på norsk, tysk og engelsk. Det det her som Hemsedal for de fleste. Hver vinter hører titusenvis fjellet kalle høyt over daler. Ifølge partyartist Freddy Kalas dette selve stedet hvor, citat, alle skåler inne I hytter og barer. For I allsang nevnes Hemsedal først når den skal ta en pinne for landet. Og I midten av begivenhetenes sentrum ligger Hemsedal skisenter. Stedet hvor folk stort sett står på ski, eller bare afterski. Tre av Hemsedalsfjellene våre, Totten, Tinden og Roni, blir som maurtur vintersti, godt hjulpet av skiheiser som trekker deg praktisk talt helt til topps. Det flere mil med preparerte nedfarter. Å vokse opp I Hemsedal, med halve året bekledd av snø og vinter, og med de beste skitilbud en kan tenke seg, min første og fortsatt beste følelse av luksus. Med kviser I panna og sesongkort I lomma var vi bare en skibusstur unna Norges råeste skianlegg. Vi trengte ikke et storosenter for å henge, vi hadde heisen. Noen av oss ble ganske så gode på bigjumpen også. Perfeksjonerte triks og kunne briljere når turistene fylte opp bakkene I helgene. Selv landet jeg et trygt sted midt imellom. Turte alltid å hoppe, men uten å gi noen som helst noen form for bakoversveis. Det var på turene off-piste, utenfor løypene, jeg kunne være kneppe mer påskrudd. For første tur, etter nattas snøfall, til radiohytta eller til og med I gummiskogen, var den beste måten å starte en helgedag på. På langrennsski var det også nok av preparerte muligheter. Om det var I lysløypa I Grafset eller I skogen gjennom bygda fra Ulsok til Tuv. Familieturer, langrennstreninger, klassiske spor eller autostradar for skøyteski. Sånn var og det for ganske mange av oss hemsedøler. Vi gjorde litt av alt hele tida, med ski på beina. Men det ypperste var ikke I det preparerte og hypertilgjengelige. Igjen var det kallet fra fjellheimen som ble det optimale. Enten på topptur med feller, eller innover viddene med turski. Som den største kontrast til tettpakka køer og den svake duringa fra bassen I afterskien I bunnen av skisenteret. Hemsedal så mye mer enn skiheisen, burde det stått I turistbrosjyrene. Eller, nei, for det jo da naturen på sitt beste. Når den ligger urørt foran deg. Uten en busslast med dansker med sprikende ski I alle retninger. Å stå på toppen av Skogshorn eller et annet fjell med ski på beina, hvor vinden røsker litt tak I deg uansett årstid, tusenfrydfølelsen om og om igjen, uansett alder. Å bestige et fjell på ski kan enten være tullete lett, med et skarelag og feller som så å si bærer deg til topps, med djup snø og ruskevær, kan det også være et slit uten sidestykke, på grensa til det meningsløse. Som om du må kalle på din indre Dag Otto Lauritzen. Du ikke helt nede I kjelleren, Erik, bare halvveis ned I trappa. Men på toppen I alle fall en ting sikkert. Du har spart det beste til slutt. Nedfarten, den store finalen. Ski og stålkanter mot skare eller puddersnø. Svinger, veivalg, fart og adrenalinpåfyll. Hopp og smalere renner for de tøffeste, men uansett hvem en kjører med, her ingen konkurranse. Førstemann ikke eksisterende, ned fjellsider og dalfører du på lag med resten av følget. Og prisgitt fjellet selv, som byr på noe av det fineste en dypest sett jakter på. En sterk følelse av tilhørighet, takknemlighet, og mestring.

med en barndom, ungdomstid og etter hvert et halvt voksenliv I fjellet, ligger begeistringen og besettelsen smørt tjukt utapå, men også respekten for den. En erfarer og kjenner på kroppen at fjelleimen kan være lunefull og uforutsigbar. Mørke skyer kan dukke opp fra ingensteds, føre noe helt annet enn det en så for seg, og veivalg som kan sende deg I helt feil retning. Som mange andre barn av 80-tallet var mitt første møte med fjellvettreglene NRKs årlige informasjonskampanje rundt påske. Komiker Åsleik Engmark var Severin Suveren, som statuerte eksempler på hvordan en ikke skulle gjøre det til fjells. Sketsjesnutter som stort sett endte med at Severin hadde flaks, og vi fikk oss en god skratt over klink feilvalg innpakka I komikk, uten å tenke oss mer om. Før de dagene hvor en sjøl skulle finne ut av hva som riktig eller feil. Smart eller dumdristig. De første erfaringene av å føle seg suveren, men så, I neste øyeblikk, bli Severin av et enkelt vindkast. Du kan ha stått på toppen av ditt eget skogshorn for n-te gang, men aldri være helt skråsikker på hva som venter rundt neste sving. Dette fjellfolks konstante dilemma. Et evig besseggen av alternativer. På den ene sida har du lysten og gleden av å komme deg ut, på den andre respekten for alt det det kan innebære. Og I bakhodet ligger læresetningen som ikke alltid lett å følge opp I praksis. Det ingen skam å snu. Men på toppen av et fjell eller innerst I fjellheimen kan skaden allerede ha skjedd. Turen tilbake kan fort bli med et større alvor enn hva en hadde sett for seg. Å vokse opp her har gitt flere påminnelser om hvor usikkert og skjørt det kan være. Hvor brått fjellas skyggeside kan tre frem. Leiteaksjoner, fall eller ulykker skjer nå og da, og som regel uten noen form for forvarsel. Som tenåring fikk jeg for første gang kjenne fjellets brutale krefter. I Gummiskogen, et velkjent område bak Ronifjellet I skisenteret, hadde det gått et snøskred en lørdag midt på vinteren. Sammen med flere andre på ski og brett, med samme mål om å boltre oss I løssnøen som hadde lava ned, blei vi møtt av sperrebånd og beskjeden om å snu. I enden av skogen sirkulerte et helikopter for å lande. Leik var brått alvor. Seinere på dagen fikk vi vite at den erfarne kompisgjengen I 30-åra, som hadde fått første spor I den puddelagte fjellsida, hadde mista en av sine venner I ulykka. På andre sida av sperrebåndet var jeg en av mange som sto med følelsen av at dette kunne vært meg sjøl. There's a fire.

De aller fleste gårdsbruk I Hemsedal har som regel en støl ikke så langt unna. Det var, og fortsatt, flere som har tradisjon for å flytte folk og fe til fjells sommerstid. Så på sett og vis ikke min familie sine stølsminner helt unike. Gode venner og naboer I bygda hadde også litt gamle dager I vente når sommeren varslet sin ankomst. Det har blitt sparket fotball på ujevne stølsvoller og servert kvikaku og hjemmelaget rømme I flere røde stølsbuer enn vår egen. I en av dem vokste Guro opp, med tvillingbroren Ola, mamman og pappan og lykkelig kyr tett på. Stølen deres ligger så nærme foten av skogsorden du kommer. Dessuten klarte Guro og Ola å bestige fjellet enda ett år tidligere I livet enn hva vi søsknene Solbakken kan skryte av. Guro og Ola var tvillingene du møtte med det største smilet og tempo på fjelltur. Både I barndommen og senere som voksne. De var yngre enn oss, men utlignet både fart og entusiasme skremmende fort. Som to Duracell-kaniner til fjells var det heller ikke rart at de fylte premieskapet opp med bragder fra langrennsspor og mosjonsløp, både I ungdomstid og senere som seniorer. Det var muligens en litt ujevn fordeling av edelt metall, men vi deler mye av den samme barndomshistorien om livet I Hemsedalsfjella. Og om fjella som formet oss og påvirket valget vi tok I livet. Tanken kan fortsatt tenkes, ofte på en tettbakka 34-buss I rushen. Var det virkelig her I Oslo jeg skulle bo? Midt I tjukkeste byen? Jeg kan fortsatt kjenne en eim av misunnelse når jeg får en selfie fra lillesøster Birgit med ski på beina. Hun den av søskena som tok over familiegården I voksen alder, sammen med mannen Joakim. Det å ta over en gård å ta over veldig mye arbeid. Men på de rette dagene, når forholdet I fjellheimen på sitt beste, kan de få til turen vi andre bare drømmer om. Å sitte I møterom Askel Embla på NRK blekner mot en topptur med knallforhold I midtuka I Hemsedal. Men sånn det når en har signert opp for bylivet, da må en stille seg I turistkøen opp til fjells I helgene. Fjella ble valgt bort som en naturlig del av hverdagslivet, til fordel for en jobb I kringkastinga. Et valg jeg ikke alltid like fornøyd med. Jeg valgte Oslo. På nabogården øverst I Hallingdal valgte Guro, I likhet med lillesøstra mi Birgit, å flytte hjem til Hemsedal. Som aktiv skiløper hadde Guro bodd og satsa I både Oslo og USA. Fått venner over hele verden. Kreative Guro kunne gjøre det meste. Jeg husker hun stolt sendte meg noen eksemplarer av kule sportsokker hun hadde produsert I sitt nyoppstartet firma, hvor den ene typen hadde mønstre fra Kyra I Hemsedal. Med malepensel tryllet hun frem de fineste motiver, også der var Kyra en gjenganger, for det var liten tvil hvor Guro ville bosette seg. Guro vant livets første kappløp mot tvilling Ola og har hatt odel på gården siden. Men der hvor overtagelse av gård tidligere var påvirket av plikt og ansvarsfølelse, det nå drevet av en minst like stor andel lyst og drivkraft. Alle vi som vokst opp på og glad I gård, men valgte andre karriereveier enn det agrokulturelle, vet hvor mye som kreves av deg og hvor viktig det for små bygdesamfunn at gårdene ikke legges ned og gror bort. I et fortsatt mannsdominert yrke får en også litt ekstra hyllest når du en Birgit på Grøtegården eller Guro på Jordheim som den som tar stafettpinnen videre. Og engasjementet for bygda stopper sjeldent rett utenfor gårdsinnkjørselen. Med Birgit og Guro det noe som kommer et helt bygdesamfunn til gode. Det ligger I personligheten at du tar plass, deltar av lyst og ansvar. Grepa kvinnfolk, kalles de. En livslang hedersbetegnelse, bedre enn månens ansatt på kontoret. Hemsedalsfjella I seg selv en av de store godene I valget om å flytte hjem.
En ting å leke seg på godværsdager med ski og puddersnø, eller tursko og fargesprakende høstling. Å bli bonde I Hemsedal tar fjellheimen inn I dagliglivet. Det blir mer enn kulisser I hobbyen du elsker. Du lærer deg å leve med naturen på en skala som strekker seg fra det fantastiske til det umulige. Og tilbake får du en arbeidsplass som trumfer det åpneste av alle kontorlandskap. Jeg innbiller meg at kaffen smaker hakket bedre etter timer med vedkløyving I skogen eller sauesank til fjells. Det lett å romantisere og glemme arbeidstimer som aldri blir overtidsregistrert, men med mine egne foreldre, som fortsatt aktive på gården, har jeg I alle fall fått to svar om at I sum det det gode liv. At et årlig utbytte heller blir til små daglige, målt I naturens egen kapital. Andre påskedag I Hemsedal en sånn dag, hvor valget om å bli fulltidshemsedøl gir så mening, ikke bare å være en sånn deltidsbygdegutt som jeg selv I helger og ferier. Det dagen hvor hemsedøler puster ut etter sine travleste dager, med tusenvis av turister I kø tilbake til sine hverdager. Og hvor Hemsedals knapt 2000 innbyggere får bygda og fjellheimen for seg selv igjen. Som regel gnis det inn for oss utvandrere med knallvær og perfekt føre. Vi tuller med at det var det her vi flytta fra, når familie og gjenboende venner får Hemsedal på sitt absolutt beste, på fridagen hvor de selv slipper saktegående køer og passiv-aggressive SUV-sjåfører lengre og lengre vekk fra paradis. Men andre påskedag 2026 skulle bli Hemsedal med motsatt fortegn. Forbi det meningsløse, det absolutt tragiske. Selv hadde jeg kommet meg tilbake til byen etter en herlig påske hjemme på gården. I Hemsedal visste jeg at lillesøster Birgit hadde tatt med seg egen familie ut på ski, I likhet med mange andre fastboende. Rett før lunsjtid kom meldinga om et stort snøskred som var gått nord I bygda. Fire personer I et turfølge på sju var tatt av skredet. En omfattende redningsaksjon med helikopter, leitemannskaper og lavinehunder var I arbeid. Litt over klokka 12 meldte politiet at alle fire var funnet, men at skadeomfanget var uklart og at det pågikk livreddende førstehjelp. Bygdesamfunnet sto stille. Alt var satt på pause. Usikkerheten og frykten la seg som et lokk over hele dalen. Meldinger og telefonsamtaler mellom venner og familie. Den første telefonsamtalen med Birgit og med mamma og pappa var kort og alvorspreget. De var ikke selv I skredområdet og hadde foreløpig ikke hørt noe om hvem det kunne være. Men I sjokket og alvoret tenkte alle det samme. Bare det ikke noen vi kjenner. Men alle visste at sannsynligheten for det var stor. Og denne dagen skulle ende på tragisk mulig vis. For to unge voksne, to av bygdas fineste, var livet ikke til å redde. Skientusiast og innflytter Max Napoleon Andersson, og solstråla fra nabogården Guro Jordheim. Begge blei revet bort I fjellheimen de kjente så godt. Og etterlot seg familie, venner og et helt bygdesamfunn I den absolutte sorg.

Det kommer nok til å blåse litt på toppen av skogshorn også denne sommeren. Det gjør det alltid. Det det jeg vant til der oppe på steinvarden, speidende utover dalen hvor jeg kommer ifra. Stølene omkranset av bjørkeskog og fjellvann akkurat som de har vært så lenge jeg kan huske. Skredulykka andre påskedag ikke min sorg. Den tilhører en mamma og en pappa. Familie og nære venner. Og tvillingbror Ola, som var tettest på tragedien og gjorde en heltemodig innsats som berga liv i venneflokken. Men hvor tvillingsøster og bestevenn Guro ikke var til å redde. Men i et bygdesamfunn bærer alle med seg sorgen og savnet etter det umistelige. Vi vil alltid se spora av et liv som elsket alt dette som rundt oss på toppen av Hemsedals tak. Det som har vært med å forme oss med alle de farger en fjellheim har å by på. På godt og på vondt. Her på skogshorn og i fjellheimen I Hemsedal.

har hørt Sommer i Peto med Erik Solbakken. Informasjon om musikken finner du i appen NRK Radio. Søk opp Sommer i Peto. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send inn-knappen. Produsent for denne sendingen var meg, Maria Olivia Rivdal, og teknisk ansvarlig var Fredrik Baden.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Politiet ber om tips etter storbrannen i Krokstadelva. Det er enda ikke klart hvordan brannen startet fredag ettermiddag. Det brenner fortsatt i området, og rundt 100 boliger har gått tapt i brannen. Over 400 personer er evakuert. Reporter Emra Senel sier de kriminaltekniske undersøkelsene starter neste uke.
1: Og vi vet at politiet er interessert i bilder og videoer fra området, særlig i tidsrommet 13.30 til 16. Det er alt fra opptak fra overvåkningskameraer, fra droner, fra ringeklokkekameraer. Alt som kan være med å klarlegge brannforløpet er altså politiet interessert i. Og det kan kanskje gi et klare svar på hvordan en slik brann kunne starte. Men vi vet at et knusktørt landskap, tett bebyggelse, mulig mangelfulle brannsikringer, vindkast og veldig utfordrende vindforhold og den høye temperaturen som har preget området over 30 grader over flere dager ga fart til flammene og gjorde slokningsarbeidet ekstra krevende. Men nå er det altså litt kjøligere i lufta her. Det har vært nedbør, og det har hjulpet veldig på denne katastrofebrannen og håndteringen av den videre.
0: Mange vil gjerne hjelpe folk som har mistet alt i brannen, det sier ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen.
2: Det positive er at vi har ingen savnet, eller vi tror at det har gått bra i den fasen med de menneskene, eller at ingen har blitt skadet. Så er det også et lyspunkt med all den frivilligheten og det vi samfunnet som vil hjelpe de som er berørt. Det er et hav av forespørsler, tilbud, det er privat initiativ, det er Drammen på det beste, og det er Norge på det beste.
0: Det pågår en redningsaksjon i Jotunheimen etter at en person falt under klatring i dag tidlig. Klatreren var en del av et turfølge på to. Ulykken fremstår som alvorlig, og både redningshelikopter, luftambulanse og norske alpine redningsgrupper bistår. Russland har i natt utsatt Ukraina for omfattende angrep, sier ukrainske myndigheter. Minst 41 russiske raketter ble sendt mot Ukraina. 16 personer er såret, og en er drept i luftangrepene, ifølge president Volodymyr Zelensky. I dag er den offisielle åpningen av 22. juli-minnestedet i Oslo. Det er utformet av forfatter og billedkunstner Mathias Fallbakken. Kronprins Haakon skal delta under seremonien, som sendes på NRK 1 klokka 15. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Du hører podcasten Leseklubben i NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Lydboka er dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episodene av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
4: Jeg tror Tom definitivt hadde sendt på Trump. 100% maga. Jeg er i tvil om en gang. Hva vår kjære Nick hadde stemt, synes jeg er kanskje et mer interessant spørsmål.
5: Ja.
3: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin leser The Great Gatsby med deg og Amalie Stuve.
6: Velkommen til Leseklubben. Vi leser altså The Great Gatsby sammen med hele Norge i sommer. Det er bare noen kapitler igjen, og det har jo rett og slett utviklet seg til litt av et trekantedrama, Amalie og Kristoffer. Altså, det er dampende varmt i New York. Ikke rart at de må drikke litt mint julep.
5: Ja,
7: ja, denne drinken som er, hva var det for noe? Whisky?
6: Mynte
7: is. Og is?
6: Ja.
7: Ja. Mm. Enkel og fin. Med et artig navn.
6: Skjalg, han har sendt inn en melding, og han takker for flott podcast, og så sier han også at dere har fått meg til å lese bøker som jeg ikke ville valgt selv, og det stemmer også for meg, Skjalg. Av de bøkene vi har lest i Leseklubben, så tror jeg aldri hadde valgt ut noen av de 6 bøkene, hvis ikke vi hadde hatt dem her i klubben, Kristoffer.
7: Jeg tror faktisk jeg sier meg enig i det.
6: Men så sier jeg også som en lytter, oh my god, kommer Sofie Høgestøl, jeg elsker henne, og det stemmer. Vi elsker USA-eksperter, så vi er Høgestøl vi også. Og vi har
7: det stemmer fått inn, at hun kommer også.
6: Og det stemmer at hun kommer. Og vi har fått inn mange spennende spørsmål til henne. Dette skal vi snakke om senere på møtet, men aller først så må vi jo gjøre som vi pleier, Kristoffer. Mm. Oppsummere som vanlig. Kan du koke ned kapittel 6 og 7 til noen minutter? Vær så snill.
7: Dette har vært overraskende vanskelig.
6: Ja, det er så mye som skjer.
7: Det er veldig mye som skjer. Og det løpes frem og tilbake i tid, og det er helt... men vi prøver. Kapittel 6 og 7. My name is Gats. James Gats. Der har du Jay Gatsbys egentlige juridiske navn. James Gats, sønn av to mislykkede og late bønder. Som en alder av 17, lever fra hånd til munn som blåskjellsanker, men som også drømmer uendelig stort og trekker paralleller mellom seg selv og selveste Jesus Kristus. Da er det ikke rart at han selv tenker han har sjarm nok til å bli venner med den 50 år gamle, styrterike Dan Cody, som en dag ankrer opp like utenfor fjæra hvor Gatsy Boy plukker skjell. Dan Cody, han har slått seg opp på diverse gullrøsj, og han vil gjerne ha med seg en lærling og følgesvenn på havet. Ai, ai, sier den 17-årige drømmeren, og seiler rundt på kontinentet med den nye kompisen sin i 5 år. Etter 5 år er livets harde skole gjennomgått og fullført. Jay Gatsby er født, og jakten på det store kan begynne. Nå har nyrike Jay Gatsby endelig fått Daisy til å bli med på en av festene hans. Men hun kommer ikke alene. Tom Buchanan, blodrasisten med den stutte og vemmelige kroppen, Daisys ektemann, er også med. Og han utviser en sosial arroganse i verdensklasse i et forsøk på å dysse ned disse nye pengene som prøver å tøffe seg. Men selv om Daisy og Gatsby danser en sexy foxtrot sammen og sniker seg til naboens trappesats for å være alene og skravle i en god halvtime, så er ikke Tom særlig var på det. For han har funnet et annet lekkert kjei å henge med. Uten diskresjon over hodet. 0% tanke til kone, 100% tanke til sosial status. Men selv om han ikke får bank av Tom, så er Gatsby fortsatt en slagen mann når festen ebber ut. Han hadde nemlig sett for seg at Daisy skulle rope i fjeset på Tom at hun aldri har elsket ham, og rømme med Jay tilbake til Louisville der de begge kommer fra for å gifte seg med ham, gjerne alt dette på én kveld. Ideen om det perfekte begynner å blekne. Og det blekner i partyvillaen også. De ville festene oppstår ikke lenger, og sakte men sikkert byttes hele Jay Gatsbys tjenerskap ut med noen som Mr. Wolfheim har funnet. Noen som ikke sladrer så mye, som han sier. Så da er det i stedet Tom og Daisy som inviterer Gatsby hjem til seg for noe godt i glasset. Og Nick da, selvfølgelig. Vedhenge. Som både Jordan Baker og Petter Stordalen har vært inne på, i et lite selskap er det ingen steder å gjemme seg. Og det tar ikke lang tid før stemningen i rommet er så anspent at det dirrer i krystallglassene. Daisy kysser Gatsby mens Tom er ute av rommet og sier at hun elsker ham. Og når Tom kommer tilbake, da kjenner han på hele energien i rommet at noe er i gjære. Det blir etter hvert så høye skuldre hos samtlige at de bestemmer seg for at de må komme seg ut av huset og inn til byen. Og de skal kjøre, selvfølgelig. En promille på 4 skal da ikke stoppe dem fra det. Og hersketekniker Tom insisterer på å kjøre Gatsbys Rolls-Royce, mens Gatsby, han får kjøre Toms litt mindre staselige coupé. I utgangspunktet en uting kanskje, men Daisy tilbyr seg å kjøre med ham til Gatsbys begeistring, og Toms, om ikke forferdelse, så i hvert fall hevede øyenbryn. I det de kjører gjennom Askedalen, oppdager Tom at den gule Rolls-Roycen han kjører trenger drivstoff. Så de svinger inn på bensinstasjonen til George Wilson, mannen til Toms elskerinne. Han er i litt labert lune, og kan melde om at han og kona Myrtle de er på flyttefot. Og det er her Tom innser at han er i ferd med å miste begge to. Både Daisy, kona, og Myrtle, elskerinnen. Det er lett å bli sur av sånt.
4: Uffa meg.
7: Ja. Og det slette humøret det tar han med seg inn til byen. Når de er samlet igjen, Tom, Daisy, Gatsby, Jordan og Nick, og de har gått noen verbale runder rundt grøten, så velger Tom å spørre Gatsby i sjelden klartekst, «Hvorfor ligger du med kona mi?» Og det blir ikke noe mindre svett stemning av at elefanten er adressert. Og selv om Daisy ber Tom om å ikke ase opp, så er det akkurat det han gjør. For han mener at dette burde være en helt legitim ting å ase seg opp for. Skal man ikke verne om kjernefamilien lenger? Skal vi bare kaste alle verdier på båten? Hva blir det neste? Tillate blandingsekteskap mellom svarte og hvite? «Hun har aldri elsket deg», sier Gatsby, og er sikker i sin sak. «Tro meg», svarer Tom. «Hun giftet seg med en mann hun elsket, og som elsker henne igjen, tross alle de idiotiske utskeielsene.» Og Daisy? Hun må innrømme at det stemmer. Det mulig hun elsker Gatsby også nå I øyeblikket, men hun kan ikke si at hun aldri har elsket Tom. Og nå begynner det å lyse I øynene på Tom. Han får ordentlig vann på mølla, og det hagler med anklager mot Gatsby. Han hånes for rikdommen som bare en illusion. Gatsby prøver å forsvare seg, men det nytter ikke. Tom har klart å ufarliggjøre Gatsby. Han ikke noe trussel lenger. Og Daisy, hun sitter med hodet bøyd I skam. Og som straff, så blir de to bedt om å kjøre sammen tilbake I Gatsbys bil og tenke over hva de har gjort. Dratt rett ut av læreboka I manipulering. Når Tom, Jordan og Nick kjører gjennomover sammen, en liten stund etter de to kuede, da ser de at det kaos utenfor George Wilsons verksted I Askedalen. Det høyes og ules og skrikes, politiet har troppet opp, og Tom han stanser for å finne ut hva det som foregår. Det viser seg at det har vært husbråk. Wilson har låst kona si inne for å holde henne I hus frem til de skal flytte fra denne skittne dalen de bor I, men Myrtle hun har klart å komme seg fri. Hun har forlatt verkstedet I harnisk, og I gata rett utenfor, dunk! Der smeller det en bil rett inn I henne, og hun dør momentant. Vittner, de kan melde om at det var en stor, gul bil som traff. Dan, dan, dan. Og Gatsby kan senere I en fortrolig samtale med Nick melde om at ja, det var dem, og det var Daisy som kjørte bilen. Han har tatt på seg ansvaret selvfølgelig, men hva vil Tom tenke om han finner ut at det var Daisy som kjørte bilen?
6: Åh. Det ble enda mer spennende nesten nå når du sluttet med det spørsmålet der, Kristoffer. Litt av et nytt sånn vendepunkt I boka.
5: Ja, jeg har jo ikke sett noen av filmene, så for meg det bare ikke sånn, what? ja, dritspennende.
6: Ja.
7: Ja, det skjedde plutselig veldig mange ting på kort tid.
6: Veldig, veldig spennende. Ja, vi skal jo komme tilbake til dette her med dette trekantedrama, men jeg har lyst til å ta opp noe som Werner har skrevet inn til oss om. Dette med å gjenta fortiden, som jeg føler også gjør at dette blir til dette altså, grusomme greiene som skjer inni dette varme hotellrommet som de har leid seg. Litt sånn der, som man leser om nå I våre dager faktisk, at man leier noe sånn Airbnb for å ha noe sånn voldsomme fester. Ja. Altså dette har de jo også, vi skal bare ha fest hvis vi bare leier noe rom på et fancy hotell.
7: Og de skal ikke engang ha fest, de skal bare henge litt.
6: De skal henge
7: litt, ja. Og ta en drink. Og så er det vel en av de som sier, skal vi ikke bare leie oss fem rom, ja, fordi vi trenger et badekar hver.
6: Ja. Men uansett, det, altså, ikke sant? Noe av problemet her jo det at Gatsby tror at han måtte kan gjenta fortiden fullstendig. Og Werner skriver, da Nick fortalte at festen Daisy var på ikke ble like bra som de andre, sendte det meg inn I et tankespinn om hvordan jeg ofte vil gjenoppleve gode hendelser. At man hadde en super sommer, og så prøver man å gjenskape denne året etter. Og bare noen sider senere nettopp det tematikken når Nick sier til Jay, man kan ikke gjenta fortiden. Hva tenker dere om dette som Jay prøver å sette I stand, det der at det skal være nøyaktig? De skal få de nøyaktig samme følelsene som de hadde for 5 år siden.
5: Men Jay jo Delulu. Det han jo I alt han gjør.
7: Altså, vi snakket mye om det I forrige episode også, at dette pur kjærlighet, men det også pur stalking, eller?
5: ja.
7: Altså, det siste vi ser av Jay Gatsby I dette kapitlet at han kommer sniken ut av en buss, hvor han står utenfor soveromsvinduet til Daisy og prøver å få med seg om hun blir slått eller ikke.
6: Ja, men det var...
7: Ja. Jeg skjønner det, at det veldig fint at han følger med.
5: Det jo det mest fordi at han håper jo litt at hun skal komme løpende ut og ville bli med han hjem.
7: Absolutt.
5: Ja.
6: Men det jo
7: kan også... jeg spille helten her?
6: Ja, men det jo litt... Yes, der synes jeg det var litt søtt, ja, at han oppriktig redd, og det burde man jo være når dette monsteret Tom, han har jo... på en måte oppdaget dem og I tillegg fått henne til å skjønne nei, du kan ikke være med han og så står han der, og så har de kjørt på noen og så står han der og vet ikke helt hva som skjer altså det
7: så han velger å gjemme seg I busken
6: ja, men han, hun skulle jo til og med gi henne et tegn det har jo de tydeligvis snakket om etterpå da, kan
7: ja, lyset av og på, ja.
6: Lyset av og på tenk hvordan de har hatt det, de har jo kjørt ned noen og hun har kjørt videre, og de jo også, som dere sier altså 4 promille, det to dritas folk her også, som vi snakker om
5: eller, så det sant, 6. Det lett å glemme da
6: av hvor fulle de Men jeg kjenner igjen den der følelsen av at man har lyst til å gjenta noe som var fantastisk, men det må man bare aldri prøve på, for det er jo umulig. Men det er jo særlig dette med den kjærligheten, og jeg tenker sånn, er det mulig? Du er jo alt for streng mot Daisy. Hun skal liksom fornekte alt med Tom. Mm. Altså, jeg synes der skyter han seg selv i foten.
5: Ja, men hun har en manipulativ fyr på hver side av seg.
6: Det er sant, altså. Blir presset.
5: Ja, og de bestemmer hva hun skal føle hele dialogen gjennom.
6: Mm. Det er sant.
7: Hun lar seg ikke vippe. Pinnen, eller? Nei, jo, hun lar seg jo på en måte manipulere begge to, ja. Hun gjør det.
5: Men til slutt er hun jo ærlig og sier at hun liker begge to.
7: Ja.
5: Men det er en god stund der hvor man er litt redd for at hun bare skal bli på en måte hentet med av den som er best på å bestemme.
6: Ja.
5: I hvert fall var jeg litt redd for det da, underveis der.
6: Men jeg er litt redd for det fremdeles, altså. Altså, jeg føler ikke helt at hun får bestemme selv når hun sitter der inne på kjøkkenet med Tom, og vet at hun kanskje har drept noen. Og, altså, jeg synes det er skummelt.
7: Men sitter dere og tenker at dere håper Daisy blir med Gatsby hjem, måtte?
5: Nei, fordi der skiftet sympatien min helt i dette siste kapitlet, eller kapittel 7, da. Så fikk jeg plutselig veldig kjærlighet for Tom. For jeg tenkte, herregud, han er jo stødigheten selv, tenkte jeg. Men det er han jo ikke. Han fortsetter å være blodrasist og er jo egentlig helt grusom. Men det er vel bare det at når Gatsby har på en måte hatt med Daisy bilen, og de har kjørt ned noen og dratt, så er det på en måte bare lettere å heie på han som ikke gjorde det.
7: Ja, så prøver jo Fitzgerald, virker det som, å sette Tom i et litt mer positivt lys.
5: Mm.
7: Altså, det er helt åpenbart at han er en fæl fyr, og kun tenker på seg selv, men han beskriver noen flere positive ting ved en. For eksempel det at han viser en form for kalkulert da, omsorg for George Wilson når han har mistet kona si. Det er jo selvfølgelig fake som bare det, men det er et eller annet i Tom som tenker at nå må jeg be denne mannen ta seg sammen.
5: Jeg får litt mer et bilde av Tom som en litt mer sånn stødig fyr når det oppstår en krise.
7: Ja.
5: Mens Gatsby er jo bare helt en hundevalp, liksom. Si at du elsker meg da, du har jo aldri elsket han, og det er jo meg du liker, og han blir liksom et lite barn. Han blir litt sånn usexy oppdele.
7: Hva tenker du da, Kristine? Du som har satt kjærligheten på en måte litt sånn på tronen i det. Mer enn vi har da.
6: Nei, altså det jeg sitter med følelsen av er at jeg tror nok at jeg fremdeles har lyst til at det er Gatsby og Daisy som skal være parret, men at jeg sitter og tenker at Daisy, hun har jo nesten allerede gjort det, men Daisy kommer jo til å svikte Gatsby der hun sitter inne med Tom. Hun kommer ikke til å klare å gå fra han. Altså det som gjør problemet er jo at Gatsby står jo der og elsker bare henne, og vil ha henne, selv om det er en illusion og alt der, men Tom vil jo komme til å fortsette å bare være utro hele tiden.
5: Mm.
6: Og,
5: det er helt sant.
6: De har jo egentlig ikke så godt forhold da.
7: Men vil hun dra derfra da?
6: Men det vil hun jo heller ikke, fordi hun, og det har vi jo, vet jo med skjortene, hun vet jo egentlig, da vi diskuterte det, at hun vet jo egentlig med seg selv at hun er en overfladisk person, som ikke kommer til å klare å være med en sånn spritsmugler rik mann.
7: Men vi har perlekjede til $350,000.
6: Ja, dessverre. Men vi må jo også ta disse eselørene som vi har hengt oss opp i løpet av kapitlene vi har lest, og jeg har faktisk samme eselørene som Tone og Thomas. Vi har alle sammen hengt oss opp i slutten av kapittel 6. Thomas lurer på om det er en genial setning eller om det bare er saus det forfatteren har skrevet. Jeg kan lese litt her som Tone også har skrevet inn, og det er Nick som tenker det her da. Et øyeblikk var det en setning som prøvde å ta form i munnen min, og leppene skilte seg som en stum manns. Som om det var mer som kjempet seg frem der enn et pust av oppvirvlet luft. Men det kom ikke en lyd, og det jeg nesten hadde husket ble for alltid usagt.
5: Hva er det som har skjedd før denne avslutningen da?
6: Da er det jo snakk om Daisy og Gatsbys forhold, altså. Så det er... Det er der jeg har også lett litt rundt på internett om at den kjærligheten som han tenker på, det går egentlig ikke an å ta tak i det. Det er den illusionen som du også snakker om. Altså, det går ikke an å ta tak i det. Det blir luft.
5: Ja. Jeg har satt mange spørsmålstegn på den siden, for her var, var det mange...
7: Jeg har ikke skrevet dem ned, men jeg Nei. Hadde de flaksene rundt meg i en sånn tenkeboble.
5: For at litt lenger opp på siden så står det jo... når Gatsby og Daisy står for 5 år siden ute på gata, så står det... fra øyekroken så Gatsby at steinen i fortauet egentlig dannet en stige som steg opp mot et hemmelig sted over trærne. Han kunne klatre dit opp hvis han gjorde det alene, og når han var vel oppe kunne han suge på livets brystvorte, slurpe i seg undringens uforlignelige melk. Der mistet de meg bitte litt rannet.
7: Ja, jeg må innrømme at der mistet de meg litt også.
5: Ja.
7: Og ikke fordi det var en forferdelig setning, den helt sikkert helt genial, men jeg kjente at jeg hadde ikke de 4 timene jeg Nei. Trengte for å analysere setninga. Den er sikkert veldig enkel, men det er et eller annet i hodet mitt som blir satt ut av både brystmelk og skyer. Og
6: det eneste jeg kan svare på er at, ute på internett der, for jeg måtte jo prøve å se om det var noen som hadde kommet med noen forslag, og det er altså dette med at altså dette minnet om denne kjærligheten hans, altså det er jo 5 år gammelt, det er jo via Gatsby her, vi får høre om det, så det er jo bare en slags et slags rosenrødt minne, en illusion igjen.
5: Ja.
7: Det er kanskje fordi det er så lenge siden, altså i boka, så er det en stund siden vi har vært innom sånne drømmesekvenser, at vi kanskje blir litt mer satt ut av det nå, som det er så handlingsdrevet.
5: Men den siden er vanskelig, altså, fordi at mellom disse to avsnittene vi nå har nevnt, så står det jo også han visste at når han kysset denne piken og hans uutsigelige vyer for alltid smeltet sammen med hennes forgjengelige pust, ville hans sinn aldri mer gjøre rundkast som Guds sinn.
6: Altså det
5: er vanskelig å forstå dette da.
6: Ja, det er blomstret i språk.
5: Veldig.
6: Ja.
5: Det er sånn kodespråk, det er Erik Jensen som har skrevet en koproduksjon.
0: Du hører podkasten Leseklubben i NRK P2 med Kristoffer Olsen, Kristine Lossius Torin og Amalie Stuve. Vi leser The Great Gatsby av F. Scott Fitzgerald. Lydboka er dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episoderne av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
6: Men har du tenkt på noen ting, Amalie?
5: Ja, jeg har jo en del spørsmål jeg også. Men mitt eseløre er nok, det er for så vidt også et spørsmål, men litt større, fordi at jeg skal finne siden faktisk. I kapittel 7 så blir jo da Nick ringt av Nick først, og så Daisy, om at han skal komme på dette middagsselskapet, ikke sant? Og da står det at han blir invitert, Daisy er glad for at han kommer, og da står det, noe var på ferde, og likevel kunne jeg ikke tro at de ville benytte denne anledningen til en scene, især en slik opprivende scene som den Gatsby hadde skissert i hagen. Betyr det at Nick nå forstår at de på en måte kommer til å ting skal avsløres, og ting skal fram i lyset. Er det det som menes med scene? Skal skapes en scene her?
6: Ja, for tenker han vel på den scenen at, som han sier at nå skal hun si til han at hun aldri har elsket Tom. Mm-hmm. Altså, det er det som skal skje nå.
5: Ja, så det er et frempek.
6: Det er et frempek, absolutt.
7: Mm.
5: For det er jo en scene, og det også var jo morsomt, å lese at Daisy er så forberedt på at nå blir det dramatikk. Hun har jo lyst til at Tom skal skjønne dette her.
6: Og det skjønner jeg så godt, for hun vil jo ta igjen.
5: Ja.
6: Absolutt. Han har jo drevet igjen. Og ligget med alle, og så nå plutselig så kommer det med en mann som hun virkelig kan ta igjen. De har jo et sånt spill der oppe.
7: De fides av det her dramagreiene.
5: Det er en veldig fin, et fint bilde på det, at Tom skal foreslår å kjøre Daisy i, hva sier han, den sirkusbilen til Gatsby, som på en måte viser at det er et veldig stikk da, til sånn, skal du virkelig bli sammen med det fjåset der?
6: Ja. Vi
5: er bedre enn han.
6: Vi er bedre enn han, ja. Og det klarer han jo virkelig å få gjennom i denne turen til New York.
5: Mm.
6: Hun endrer seg jo totalt der inne på det hotellrommet.
5: Mm.
6: Har du et esteløre, Kristoffer?
7: Jeg har et esteløre, og det min favorittsetning I boka.
6: Mm,
7: jeg vet at det min favorittsetning så langt, og jeg vet at det kommer til å være min favorittsetning når boka over.
6: Oi.
7: Jeg fikk så mye glede av å lese denne setningen. Det mens alle I byen, de har kommet seg til byen, til New York, fra denne, altså det dårlig stemning, de har kommet seg til New York, de sier, de jo I to forskjellige biler, tre av de sier, skal vi stikke en tur på kino? Og Daisy sier, som Daisy da sammen med Gatsby I bilen DC3, og sier, nei, vi orker ikke på kino, vi kjører oss en liten tur. Samme hva dere gjør, dere kan finne oss etterpå. Så sier hun, vi kan møtes på et gatehjørne. Jeg mannen som røyker to sigaretter.
6: Altså, det har jeg også streket under. Det var veldig gøy, Kristoffer.
7: Ja, det var veldig gøy. Og så nevnte jeg det for deg før vi gikk på lufta, og da sa du akkurat det, at det var en morsom, liksom, absurd liten sak.
6: Mm.
7: Men jeg mener at det så veldig mye mer enn det.
6: Mm.
7: Jeg fikk en sånn følelse når jeg leste den setningen, fordi jeg mener at den så ekstremt ladet. Og det handler jo selvfølgelig noe om hva Tom svarer på det. For han svarer, det tar vi ikke her, Daisy. Implicit, hun har sagt et eller annet som hun ikke skal si. Og jeg mener da at det at hun fremstiller seg selv som mannen som røyker to sigaretter, kan bety flere ting også. Det dette jeg synes helt fantastisk. Det ironisk, det sarkastisk, og det en trussel. Men det først og fremst et tegn på at hun vet at det et dobbeltspill som foregår.
5: Ja.
7: På mange måter så kan hun snakke om seg selv, at hun mannen som røyker to sigaretter, altså har seg med to menn samtidig, eller at hun peker på Tom og sier «Jeg mannen som røyker to sigaretter, jeg vet at du holder deg med flere damer samtidig».
5: Mm.
7: Så jeg kan peke på flere ulike ting. Og det en sånn setning som helt meningsløs på overflata, veldig sånn absurd og morsom, og jeg tror kanskje meningen at du skal prøve å være morsom også, men underteksten I det så liksom, det så mye trass I det, og samtidig så mye sårt og smertelig I det.
6: Det er så gøy, fordi jeg bare liksom tenkte sånn, dette er bare at hun prøver å være morsom.
5: Ja, så tenkte jeg en vits.
6: En vits, ja. Og så det jo så sant det du sier, at det kan jo, altså det, jeg mannen som røyker to sigaretter, det jo også, jeg holder på med to på en gang.
7: Ja, så igjen, dette grunnen til at jeg elsker den setningen, det kan leses på enda flere måter. Det kan leses fra, fra liksom det psykologiske perspektivet, at det en sånn emosjonell klaustrofobi som foregår, men det kan også leses som en litt sånn feministisk greie, at nå det jeg som tar mannsrollen. Mm. Det typisk at disse mennene får lov til å ha seg med hvem de vil og være hvem de vil.
6: Ja.
7: Nå det jeg som mannen som står og sigger to staver samtidig.
6: Men det tror jeg jo at det siden han jo helt klart en som skriver om disse kvinnene som for første gang snakker om sex og tar tak I ting ja. Og frilynte.
7: Så det tror jeg jo. Jeg mener at denne setningen, jeg mannen som røyker to sigaretter, et ekstremt vendepunkt I romanen, men det så subtilt da, som ja. Det kan få blitt.
6: Sofie Høgestøl, velkommen tilbake til Leseklubben. Forrige gang så var du her og snakket om den dystopiske og politiske romanen 1984. Nå har du faktisk brukt litt av mamma-permen din. Du har med deg sønnen din, Mathias, også, på å lese og liksom gå inn I den varme heten, de store festene I Great Gatsby. For det her jo en roman som en klassiker I amerikansk litteratur. Hva var ditt første møte med boka?
4: Altså, det morsomt, for jeg har gått på engelskspråklig skole siden jeg var 10, men dette en av de bøkene jeg ikke har lest på skolen.
6: Ja.
4: Dette en klassisk sånn bok du skal lese på ungdomsskole eller videregående og skrive skolestiler om det og refleksjonsnotater, men det jeg ikke gjort. Så da fikk jeg muligheten til å lese en liten klassiker. Det ble ekstra morsomt for meg, for jeg visste at min farmors foreldre bodde I Brooklyn, det visste jeg. Men jeg trodde de bodde der en liten periode, men det viser seg at de bodde der for sånn cirka 1918 og frem til børskrekken I 1929.
6: Oi.
4: Så de har jo bodd I New York-området Kult. På denne tiden boken.
7: Det en del av denne historien.
4: Ja, da fikk jeg litt sånn, det synes jeg var ekstra gøy å lese noe som er sett i den tidsepoken der da.
7: Vi har opplevd denne heten som er i New York.
4: Det har
7: jeg. Har du opplevd den? Er den mer intens enn andre steder i verden?
4: Jeg har det, altså moren min bor faktisk, hun er diplomat, som bor faktisk i New York nå. Ja. Så jeg har vært der på nærmere sommeren, ikke midt på sommeren. Men det blir ganske sånn stille varme, det er varmere enn man skulle tro da. Så den sommerheten, den kan være ganske intens.
7: Ja. Spennende.
6: Det er jo en bok med mange liksom store temaer.
4: Mm.
6: Men kan du liksom trekke noen linjer fra liksom den tiden frem til i dag?
4: Det er jo noen ganske klassiske sånn amerikanske spørsmål inne her. Det er klassespørsmålet. Det er tydelige klassespørsmålet. Det er den klassiske amerikanske lykkejegerhistorien. Man har gjort alt man kan for å bli skikkelig rik, så man har antageligvis kuttet en del tatt noen kortere ruter til den rikdomsveien enn det man kanskje burde gjort. Og så later man som man kommer fra et større... Altså, USA liker å tenke at det er et klasseløst samfunn, men det er det jo ikke. Og vi ser jo det klasseperspektivet tydelig. Også disse kapitlene, ikke sant? Hvor Tom er sånn, men har du gått på Oxford? Jeg liker det, han er sånn, nå var du gikk på Oxford, at det er sånn en sånn gjengående ting da, for det er en måte å plassere en samfunn, for han skjønner jo at denne fyren er jo løyet om bakgrunnen sin, og han ligger med kona mi. Det er kanskje det morsomste liksom, at han skjønner det liksom, mens han da holder på med noen andre.
7: Men først finne ut av dette med sosial status, og så finne ut av det med kona.
4: Ja. Altså, det amerikanske samfunnet på 20-tallet er jo interessant, for de har nettopp kommet ut, de også, men ikke på samme måte som oss da, etter Første verdenskrig. Det er litt god stemning. Man har disse store blomstrende byene internasjonalt i Paris, ikke sant? I London, i New York, hvor veldig mye kulturliv skjer. Samtidig, jeg føler sånn, litt sånn klassisk amerikansk stil, hvor det er mye paradokser ut og går, så kan man jo egentlig ikke drikke. Man skal ikke drikke, men man har disse skjulte festene, og det høres jo nesten litt gøyere ut. Det var jo en del av meg som hadde lyst til å gå på sånn grottefest under pandemien. You know?
5: Ja.
7: Det er som å være 16 igjen.
4: Ja.
7: Alt er litt forbudt.
4: Og man tenker liksom man har vært gjennom denne store, vanskelige tiden, og nå er det liksom boomtider, og folk tjener penger, og det er mye som skjer, og det er mye sånn kulturliv og kunst, og kule klær, og altså litt sånn samfunnsmoraler opp i oppløsning, ikke sant? Man kan kanskje kline med folk før ekte. Det er mye spennende som skjer da. Samtidig så vet vi jo at USA egentlig er på vei inn i en veldig, veldig stor økonomisk smell på slutten. Og det var derfor mine oldeforeldre flyttet tilbake til Norge.
6: Vi hører jo her at lille Mathias prøver å komme til ordet, men Sofie, det er nesten du som må svare på det her. Det er jo mye rase i denne boka, N-ordet brukes. Hvordan sto det egentlig til med rasismen på 1920-tallet?
4: Nei, altså, som blir sagt i kapittel 7, tror jeg, av Tom igjen. Jeg liker at Tom har fått vite at, eller har skjønt at kona er utro, har vært det kanskje over lengre tid. Men så er han veldig opptatt av å få avklart om Gatsby har gått på Oxford, men også liksom, sier han sånn, ja, nei, nå til dags så skal man jo ha fester med masse rare typer folk. Man skjønner jo hvem disse rare folkene som han ikke vil ha på festene sine er, da. Så det var jo en tid hvor i en nordlig stat som New York, så hadde du på papiret ikke, du hadde ikke slaveri, du hadde ikke rasisme, det var en forbigående tid. Men i sørstatene så levde jo folk under hard segregering. Og det er veldig rart for oss å tenke på der vi sitter nå, men liksom, hvis du var svart og bodde i en sørstad, så kunne du ikke gå på samme toalettene som det jeg kunne gjort. De var jo nå ganske gamle, men jeg møtte universitetsprofessorer som kunne, de måtte jobbe på svart, de få svarte universitetene det var, liksom, de kunne ikke søkt seg jobb på visse universiteter. Så det var jo en tid hvor du hadde virkelig, når vi snakker om sånn strukturell rasisme, du hadde virkelig strukturell rasisme.
5: Ja.
4: Men så var det jo ikke sånn at de strukturene ikke eksisterte i nordstatene, at de var helt borte. Og de samfunnsholdningene var helt borte, det ser vi i boken, det var det jo på ingen måte.
5: Nei.
4: Men det var nok New York, delstaten New York er stor, men liksom New York City og Long Island og Brooklyn, de er jo ikke så store geografiske områder. Men jeg tror det hadde veldig store forskjeller hvor du bodde da.
7: Ja.
4: Hvis du bodde i mer arbeiderklassestrøk, så bodde du nok mye mer tett, eller da hadde du nok mye mer mangfold rundt deg bare, for det var sånn det var.
7: Mhm. hvis du bodde i Askedalen, for eksempel.
6: Ja, ja. Mm. Ja, der var du en greker og alt mulig der, altså der var det ja, melting og, ja. Og N-ord og ja, alle som bodde der.
7: Mm.
4: Og det er jo sånn, det kan man jo trekke noen veldig klassiske paralleller til dagens USA, hvor dagens USA er jo også, det er ekstreme forskjeller. Det er mye mer... Altså, jeg tror hvis du er norsk da, du kommer til USA eller kommer til New York, så blir det mye, altså, særlig New York da, hvor du har liksom noen av verdens aller rikeste personer som bor i noen av verdens aller dyreste bygg. Og hoteller som de ene av scenene i disse kapitlene er jo på et av liksom, disse kjente hotellene i New York, som uendelig stor rikdom. Og så har du uteliggere og førstegenerasjons innvandrere som bare prøver å komme seg inn i arbeidsmarkedet. Du har liksom hele spektret da. Og den type, du har jo selvfølgelig klasseforskjeller i store norske byer, men det spennende da, av livsskjebner, det er bare så stort i New York. Og det er fortsatt tilfellet i dag.
6: Det er jo et annet sånt linje som går gjennom hele boka, det er jo denne forskjellen på old money, og new money, og hvordan er egentlig det skillet i amerikanske samfunnet i dag? Fordi at man vil jo liksom tro at det der å skape seg selv, bli en sånn nyrik person, at det kanskje er, liksom, er litt mer stas i USA?
4: Ja, det skal jo i teorien være det, ikke sant? Det skal jo være sånn at når du først har skapt din, altså det er en utrolig respekt for det å skape sin egen lykke og skape sin egen enorme formue. Men Trump er jo et sånt interessant eksempel på det, ikke sant? Han er jo, det var jo hans far som skapte mye av denne rikdommen, eller Trump liker å si at han ikke har arvet så mye penger. Det var 1 million liksom, slapp av folkens. Det var ikke så mye. Men det er liksom, Trump-familien også har jo prøvd å skjule litt sånn, hvor kommer det egentlig fra, litt forfine seg selv litt da. For det at selv om USA liker å tenke seg på som et land med masse innvandrere, og et mye mer klasseløst samfunn enn det britiske som de tross alt brød seg ut ifra, så er det jo slik at det er selvfølgelig stor skille mellom gamle penger og nye penger. Og helt, altså, helt tilbake til familier som kom dit, altså de rike familiene som kom dit, liksom, når USA først holdt på å bli til, liksom, som har vært rike generasjoner, det er jo selvfølgelig en markør i USA også. Man kan jo late som noe annet, men det er ikke tilfellet. For Trump er jo litt sånn den typen som har vært skikkelig nyrik da. Nyrik på en måte hvor du putter navnet ditt på bygninger, nyrik, ikke sant? Det er ikke noen sånn gamle penger over Trump.
5: Det er flashy.
4: Ja. Det er et flashy opplegg.
5: Ja.
4: Og jeg føler litt av han sånn, nå skal jeg bli politiker, jeg skal bli akseptert av disse høyere samfunnslagene, som kanskje ikke har akseptert meg før da.
6: Men altså, denne romanen, den finnes jo i flere norske oversettelser,

0: hvor han, altså han snakker om en tid som ikke var så veldig bra for, med mindre du var en hvit mann ja. Av middelklasse bakgrunn.
1: Det er en trojansk hest, det høres helt, det er ja. Sånn flott tilbake til storhetstid, og så inni den er det bare drit.
0: Ja, han spiller nok unektelig på ganske mange av de strengene der.
2: Mm.
0: Men så igjen så er han mer kompleks enn bare det i lyset litt av måten han er altså, fridd til velgere med latino bakgrunn for eksempel, som stemte fra, på han. Og det var mye flere svarte menn som stemte på den gangen enn det de gjorde i 2016.
1: Ja.
3: Dette er et litt banalt spørsmål, men karakterene i The Great Gatsby, hadde de stemt på Trump?
0: Ja.
3: Hvorfor det?
0: Eller jeg tror flere av de hadde gjort det. Jeg tror at
3: Trump Trump hadde kommet til makten ja,
0: tror,
3: i Great Gatsby.
0: Jeg tror Tom definitivt hadde stemt på Trump.
3: Ja.
0: 100% maga. Det er ikke et tvil om en gang. Ikke minst fordi at Trumps løftet til store deler av rike folk i USA var at det blir skattekutt. Ja. Og yes, yes, og yay, det blir store skattekutt.
2: Mm.
0: Så ikke tenk på det.
2: Mm.
3: Og Daisy vil jo ha litt dramatikk, selvfølgelig.
0: Og Daisy, hvem vet, men kanskje Daisy er en type som kanskje gikk gjennom en periode hvor hun gikk på et universitet hvor hun ble litt woke og altså, sikkert kunne stemme på Obama i sin tid. Men det er ganske mange som stemte på Obama som også da stemte på Trump.
1: Ja.
0: Så nei, jeg tenker at Tom er kanskje den klareste. Hva vår kjære Nick hadde stemt, synes jeg er kanskje et mer interessant spørsmål.
1: Ja.
2: Ja.
1: For han er veldig opptatt av moral.
0: Ja.
1: Men også veldig opptatt av å ikke dømme de som ikke har moral.
0: Ja.
1: Så, vanskelig å si.
0: Han er jo på sin egen slags klassereise, han også, ja. Oppi alt dette her.
3: Vi har fått inn en melding fra en som heter Sissel, som har, det er kanskje mer en rant enn en spørsmål, men hun skriver at man skulle tro at amerikanerne hadde lært noe av disse bøkene, som The Great Gatsby og 1984, som du også har vært med å lese, Sofia. Burde ikke flere ha lest bøker som dette, og lært av de?
0: Mange av de
3: hvorfor lærer vi ikke av de?
0: Mange har jo lest
3: hvorfor lærer vi ikke av de?
0: Mange har nok lest The Great Gatsby på skolen og måtte skrive noen kjedelige skolestiler om det var sånn, og sikkert lastet ned mange av disse store bøkene her kan man jo laste ned sånne, det heter cliff notes, altså oppsummeringer
1: ja.
0: Så kan man lese hele det er før chat-GPT, sånn pre-chat-GPT liksom måten å jukse på da. Så det kan jo være at de ikke har lest det så nøye sånn, virkelig satt inn over seg innholdet som 15-åringer da, på high school. Men jeg tror at en sånn viktig historisk forskjell, for det er jo derfor 20-tallet litt interessant, for 20-tallet tar oss dessverre fra en verdenskrig inn på vei inn i en annen verdenskrig. Det vet vi nå, når vi ser tilbake på et 100-års perspektiv. Og det som er sånn forskjell mellom Europa og USA, det er at vi levde gjennom fascismen. Vi var okkupert av fascismen, ikke sant? Og det gjør at fascistisk, altså det gjør at en viss type autoritære strømninger, det biter litt hardere på i Europa. Og den type erfaring har ikke USA.
1: Mm.
0: Jeg tror USA tenker at vi har vært et vaklende demokrati til tider, men de har ikke levd gjennom, det var fascistiske strømninger i USA på 20- og 30-tallet for all del, men de har ikke vært okkupert av det på samme måte som oss, og de har ikke opplevd å ha demokratiet sitt tatt fra seg på samme måte som min besteforeldreske nasjon har gjort da. Og det gir et annet type bakteppe kanskje, tror jeg er lettere å tenke når folk advarer, for nå bruker jo folk store ord om tilstand til det amerikanske demokratiet. Da tror jeg det er lettere å tenke sånn, ja, men det har gått bra før, og liksom, det har jo alltid som regel gått bra. Og når man ikke har den ryggmargsrefleksen som jeg tror vi kanskje litt mer har i Europa etter 2. verdenskrig.
2: Tusen hjertelig takk, Sofie Høgestøl, og ikke minst Mathias, som var så snill å være med oss og snakke litt om Gatsby og det amerikanske samfunnet da og nå. Tusen takk for at du brukte litt av mammapermen din på å sette deg inn i The Great Gatsby.
0: Det var så hyggelig, og takk for at da fikk jeg endelig lest boken.
1: Ja.
4: Nå hører du podkasten Leseklubben i NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Alle episodene av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
3: Nå, Kristine, nå er jeg nødt til å ta ordet før du gjør det. Og det er fordi jeg er redd for at Amalie skal stikke av med språkspalten sin før jeg får sett noe. I forrige episode hadde Amalie så mange punkter på språkspalten sin, og det var helt fantastisk, men det inspirerte bare meg til å åpne en ny spalte i leseklubben, fordi det alltid mange ting som står igjen på arket mitt som ikke får fortalt, og jeg har bestemt meg for å lage mitt eget lille hjørne, der jeg vet at jeg får sagt de tinga som jeg har lyst til å si. Derfor, velkommen til!
5: Fun Facts med Kristoffer Olsen.
3: Jeg har i dag med meg tre fun facts. Jeg kunne hatt 10.000, men la meg starte med tre. Vi har lest om Trimalchio i denne
1: lesen. Han på lista selv, altså.
3: Ja, bra.
2: Du har det?
3: Det står, like dunkelt som den hadde begynt, var hans karriere som Trimalchio forbi.
2: Altså, jeg må bare avbryte litt grann. Ja. Altså, jeg synes bare det så gøy at dere to, dere klarer ikke å bare hoppe over noe som dere ikke forstår, dere. At jeg gjør det hele tiden, jeg.
1: Nei, klarer ikke det.
3: Vi må jo dele det med verden. Vi har jo valgt å grave det, da må vi jo få delt det.
1: Ja, og så føler jeg meg dum også når jeg bare går videre og ikke vet hva det betydde.
2: Ja, dette klarer jeg å få til. Men ok, dere to må google Trimalchio, begge to.
3: Ja, vi måtte det. Det jeg fant ut, altså Trimalchio, det blir han da kalt en stund mens han holder på med disse festene. Men når festene stopper, da hans karriere som Trimalchio forbi, altså Jay Gatsby. Trimalchio, det en karakter fra en gammel romersk roman, som skrevet cirka et kvarter etter Kristus. Trimalchio var en sånn frihetsslave som ble enormt rik, og som holdt overdådige, smakløse fester for å vise fram rikdom og status, altså nøyaktig som Gatsby. Det som fun facten her, det at arbeidstitelen for denne romanen, The Great Gatsby, det var Trimalchio i West Egg.
2: Virkelig?
3: Men så ble titlen stoppet av forlaget, fordi det ikke låt kommersielt nok.
2: Det skjønner jeg godt.
3: Så på mange måter er det flaks at vi leser The Great Gatsby, og ikke Trimalchio i West Egg.
2: Men,
3: det var en fun fact.
2: Ja, men det var godt gjort av forlaget. Veldig bra.
3: Og så vil jeg inn på Jazz Hands. For dette snakket vi om i veldig tidlige episoder,
1: ja.
3: At uttrykket jazz hands, det kommer fra F. Scott Fitzgerald. Og vi får et pek til det allerede i første kapittel. Og dette har da stått på arket mitt siden første episode, men jeg har ikke klart å klemme det inn. Derfor må jeg skape meg mitt egen fun fact-spalte, sånn at jeg kan få klemt det inn. Det nemlig sånn at og dette da ordet som blir brukt i boken, det en sigøyner som tar seg en cocktail og går ut på dansegulvet på den første festen til Jay Gatsby. Og det noen som kommenterer måten hun danser på. De sier at hun beveger seg som Frisco. Og Joe Frisco, det var en sånn vaudeville-komiker og jazzdanser fra den perioden som var kjent for han hadde noen karakteristiske nervøse håndbevegelser som det ble kalt, altså at han skalv litt på hendene mens han dansa, og Fitzgerald prøvde da å uttrykke det på en mer folkelig måte ved å kalle det nemlig jazz hands.
2: Det var fin.
3: Og så, den tredje fun facten, har jeg lyst til å snakke litt om pengeperspektivet blant rikfolk i The Great Gatsby. Fordi vi snakker om at de aller fleste i denne boka veldig, veldig rike, men forskjellene fra rik til rik jo helt enorme.
2: Ja.
3: Og vi får noen hint om hvor store forskjellene I starten av boka så leier Nick seg sitt hus for en viss sum penger per måned. Han betaler $80 i måneden for et hus som ikke sånn et slott, men det et veldig flott hus, hvor han har med seg en hushjelp. Sant? Så han har ikke dårlig råd. Han en holden type, men ikke steinrik, men $80 i måneden for huset. Så kommer vi over til Gatsby sitt hus, altså mannen med de nye pengene. For å leie Gatsby sitt hus, og dette beskrevet i boka, for å leie Gatsby sitt hus, så må man betale $15,000 for en sommer. Det vil si at Nick, han kunne bodd 16 år i sitt eget hus mot en sommer i Gatsby sitt hus. Det ganske mye.
2: Ja, det
3: Det vil si at hvis det var frem til i dag, så hadde han begynt å leie da Alexander Rybak vant Eurovision. Eller Barack Obama ble president. Og så har du endet opp igjen til de gamle pengene. Du har Tom som velger å gi fra seg et perlekjede til $350,000. Som skal overbevise Daisy om at hun må gifte seg med ham. Og $350,000, det 365 år for Nick å bo i det huset han bor i. Det vil si at han kunne dratt tilbake til barokken og startet i år 1660. Og allikevel i dag, i august 2025, så fortsatt ikke pengene brukt opp. Det sier noe om hvor store forskjellene innad i rikmannsmiljøet også.
2: Ja. Han tok jo med seg tog full av folk og dette perlekjedet. Altså, det var, det, han var steinrik.
3: Og med det lukker vi Fun Facts-spalten.
1: Åh, kult!
2: Men nå skal vi åpne...
1: Ordlista.
2: Amalies språkspalte. Kan du,
3: og her kommer din jingle! Amalies språkspalte!
1: Yeah! Yes!
2: Hvilke ord har du måttet slå opp og lære deg?
1: Det er som vanlig ganske mange enkle ord. Ry, omdømme, seilivet, vanskelig å ta livet av, altså en historie som lever og lever, selv om da tydeligvis ikke er sann da, om Gatsby i dette tilfellet. Forloren, tapt, mistet. Så det var liksom de enkleste. Og så nevnes det på et tidspunkt hun her... Og hva heter hun? Ella Kay? Nei.
2: Jo,
1: Ella Kay. Det nevnes på et tidspunkt Ella Kay som får til en avtale med den rike mannen som Gatsby prøver å arve penger fra, som gjør at han ikke får så veldig mye fra seilemannen. Hva heter seilemannen igjen?
2: Dan Cody.
1: Dan Cody, ja. Mens hun får vel det meste da. Og da blir hun beskrevet, det står like en annen madame de...
3: Gatsby!
2: Det var bra.
3: Jeg prøver ikke å sabotere språkforskningen, men det gjør jeg ikke. Men allergisk reaksjon.
1: Lik en annen Madame de Maintenon. Ikke så god i fransk. Maintenon.
2: Maintenon.
3: Jeg kan prøve. Ja. Madame de Maintenon.
1: Ja, fint. Og det var en veldig sånn innviklet historie da jeg prøvde å finne ut hvem hun er, eller hva den referansen er. Men i korte trekk så er det en kvinne som ble født inn i veldig altså, fatterslig familie, dårlig kår, som på et tidspunkt klarte å gifte seg med kongen i Frankrike. Først var hun gift med forfatteren Paul Scarron, eller Scarron, det vet jeg faktisk ikke. og så døde han, og så ble hun da gift med kongen, og da var de i et såkalt, skal vi se, nytt begrep for meg, da levde hun i et morganatisk ekteskap, som betyr at det ikke er anerkjent offentlig. Det er på en måte ikke innrømmet at de er gift, for han hadde jo en annen kone, men hun er da elskerinnen. Og fikk ikke noen titler, barna hennes fikk ingen titler, men hun fikk ganske mye mer penger enn hun ville hatt hvis hun ikke klarte å bli elskerinnen til kongen da. Så det er liksom en som har sneket seg litt inn, og det er jo det hun, Ella Kay, har gjort da.
3: Ligger seg til toppen.
1: Ja.
2: Men altså, det, hvis vi skal trekke dette til andre ting, så er det er jo flere som også opererer litt i å prøve å snike seg til toppen. Altså, han prøvde jo Jay Gatsby også, eller James Gatz. Selv om han ikke lå seg til toppen, så det der jobbingen på den seilbåten.
3: Alle gjør det på hvert sitt vis, føler jeg.
2: Ja. Ja. Innebar jo en del ting. Altså, jeg synes det var gøy at han var da han var på den seilbåten, at det han holdt på med en del var å bare passe på at ikke han ble for drit da.
1: Verge.
2: Litt verge der.
1: Et ord til som jeg vil nevne her, det er kaudervelsk.
3: Kaudervelsk.
1: Ja. Språk som høres ut som tale, men som ikke har noe mening, eller er uforståelig for lytteren, og det er det Nick kaller det Tom driver med, når han raser over Daisy og Jays affære. Da.
2: Ja.
1: Hvor han klarer å være litt rasistisk, selv om poenget egentlig er å si at han elsker kona si, man klarer å blande inn litt rasisme der også, og det er jo kaudervelsk, jeg er helt enig.
2: Nå skal vi altså lese ut The Great Gatsby til neste uke. Altså, hva tror dere skjer mellom Daisy og Tom der de sitter inne på kjøkkenet? Gatsby står ute i busken. Altså, hva ser dere for dere?
3: Ja, men den farta historien har nå, så tenker jeg at det må skje enda mer. Mm. At Myrtle sitt dødsfall bare er en katalysator for enda mer som skal skje. det må jo komme noe, det etterdønninger av den bilkrasjen, det helt overbevist om.
1: Jeg jo litt opptatt av Nick oppi det hele, for vi glemmer han hver eneste gang.
3: Det helt riktig.
1: Og denne gangen så ble han jo faktisk holdt som gissel på et hotellrom, mens en utroskapsaffære blir avslørt. Denne gangen var det mye verre, og denne gangen så har han jo klart å få Jordan Baker til å holde som gissel. Også de to prøver å dra. Hun står igjen og balanserer noe med fjeset sitt, og prøver å ikke være delaktig. Så jeg håper at de fortsetter etter å være en greie, fordi nå fikk jo Nick litt avsmak i slutten av kapittel 7 på hele entourage på en måte her, og hele gjengen, og da dessverre også inkludert Jordan Baker. Så jeg håper at han klarer å se at hun er jo litt annerledes enn de andre. Selv om hun er litt doven, så er hun jo grei.
3: Og den ene gangen som Nick tør å si fra om at han ikke vil være med i slutten av kapittel 7, hvor han sier, nei, jeg skal ikke være med dere inn. Nå har jeg sett nok, jeg har fått nok av den driten her. Det er bare sirkus, jeg vil ikke ha noe med det å gjøre. Jeg står her og venter på taxien min. Tydelig beskjed. Jeg skal ikke være med.
1: Ja.
3: Da kommer Gatsby krypende ut av en busk. Mm. Og holder en gissel.
1: Ja, det må skje flere syke ting. Jeg håper at vi får en vending hvor Nick blir sammen med den finske damen.
2: Det er spennende.
3: Ja, den finske tjenestepiken.
2: Som har gått rundt der og lalla noen finske kloke ord hele tiden.
1: Tussa og lalla, ja.
2: Dette blir spennende å se hva som skjer til slutt. Men vi skal altså da lese kapittel 8 og 9.
1: Ja.
2: Ha det bra så lenge!
1: Ha det bra!
3: Ha det!
2: Leseklubben lages av meg, Kristine Lassistorin.
3: Og meg, Kristoffer Olsen.
2: Produsent Andrea Kvamme Hagen. Redaktør Ingrid Nordstrand.
6: Her NRK Nyheter klokka 11. Brannvesenet i Drammen har enda ikke full kontroll over storbrannen i Krokstadelva. Brannen startet fredag ettermiddag, og rundt 100 boliger har gått tapt. Innsatsleder hos brannvesenet Cecilie Hornstuen sier de fortsatt jobber for å hindre at brannen sprer seg.
7: Vi jobber fortsatt med å hindre at brannen blusser opp igjen, og at skogbrannen sprer seg videre. Det er det vi driver med nå. Da har vi mannskaper ute både i boligfeltet, og vi har mannskaper ute i skogen, sammen med 6 skogbrannhelikopter som vi vil ha i løpet av dagen. Det kommer også til å komme en gravemaskin, som skal hjelpe oss med å få slokka ordentlig ned i grunn, og også for å ivareta HMS for mannskapene våre.
6: Det er enda ikke klart når folk som bodde i området kan få komme inn og se etter eiendeler og kjæledyr. Noen få har fått følge inn der det har vært trygt, men de fleste må vente, og området er sperret av, sier Helene Sundqvist i politiet.
8: Det jeg kan si da, det som er viktig for oss, det er at folk overholder disse sperringene. Rett og slett for at dette er et stort brannåsted. Det skal etterforskes, men det er også hensyn til sikkerhet. Det jobbes i området av nødetatene med slokking. Og hvor lenge dette vil vedvare, det vet jeg ikke, men i hvert fall inn i det neste døgnet.
6: Mange har mistet alt de eier i brannen, og noen står også uten forsikring. Dem vil Drammen kommune forsøke å hjelpe, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
9: Når vi registrerer, så registrerer vi også om de har forsikring, hvilken forsikringsselskap de har, sånn at den prosessen går mest mulig behjelpelig mot forsikringsselskapene. Og de som, og veldig få, som ikke har det på plass, der vil kommunen følge opp, og via NAV, og at kommunen skal følge opp og hjelpe de på en best mulig måte. Det mangler alt det vesentlige, og da har jo vi ordningen at vi må kunne støtte opp med nødhjelpspenger. Vi må finne en måte hvordan man skal bosette. Men mitt inntrykk er at det er et veldig fåtall som ikke har forsikringene på plass.
6: Det brenner også i Spania. Nord for hovedstaden Madrid har brannen ført til at 120 kvadratkilometer skog er ødelagt. Brannen startet på torsdag og har spredt seg i løpet av natten, opplyser myndighetene i Castilla-La Mancha. 700 innbyggere i 16 kommuner er evakuert. Det brenner også i Zaragoza lenger nord. Der har 160 kvadratkilometer skog gått med. Det er den største skogbrannen i Spania så langt denne sommeren. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
10: Trendekontoret P2.
11: Hei allihopa og velkommen til Trygdekontoret. Jon Michelet var fra 1970-tallet fram til sin død I 2018 en av Norges mest kjente forfattere og samfunnsdebattanter og mannemenn, vil man kanskje kunne si. Mann med to ender, kanskje kunne si. Nå har datteren Marte Michelet gjort det hun ikke trodde hun kom til å gjøre. Hun har skrevet en bok om faren. Den heter «Det har skjedd verre ting I utlandet», og den forteller historien om Jon Michelets allsidige liv, både I rampelyset og hjemme hos familien. Velkommen til Trygdekontoret, forfatter og journalist Marte Michelet.
12: Tusen takk, veldig gøy å være her.
11: Den titlen på boka jo veldig kul. Hva betyr den?
12: Nei, jeg helt enig at den så bra. Men en gang jeg kom på det, så måtte det være titelen.
11: Ja.
12: Nei, det jo fra mors slekta mi egentlig, ikke fra pappas side av familien, men fra liksom den stoiske vestlandsslekta mi, fra Hellandsbygd utenfor Sauda. Mm. Så den som sa dette, det var jo oldemor Klara, som hadde levd vokst opp I førmoderne Norge på en måte, ikke sant? Så når hun var liten, så drømte hun om en gang å få prøve en gyngestol. Altså,
11: ja.
12: Det nivået av på en måte fjellbygd småkår, da.
11: Ikke sant? Var det provinsielt?
12: Ja. Så det var oldemor Klara som sa, ja, det har skjedd verre ting I utlandet. Altså, det var noe hun ofte sa, som en respons på alle mulige slags nyheter og hendelser.
11: Ja, det kan man kan bruke det på alt.
12: Jeg synes det så passende.
11: Ja.
12: Og så har det blitt på en måte en slags, hva skal man si, en slags kode mellom pappa og meg noen ganger.
11: Mm-hmm.
12: Det har blitt et slags munnhell mellom oss.
11: Mm. Og da var det en naturlig titel å bruke. Hvorfor ville du skrive denne boka? Du har sagt at det tok litt tid før du bestemte deg for å skrive den. Hvorfor det satte liksom langt inne, eller hva var greia?
12: Jeg tenker sånn, det så mange bøker om fedre. Hva skal være med en til bok om en pappa på en måte? Hele prosjektet virket sånn privat og forslitt og uinteressant. Og så var det jo først sånn at flere forlag spurte, kan ikke du skrive en bok om pappaen din? Og det hadde jeg ikke noe lyst til. Før jeg ramlet inn I en sånn rar måte å forholde meg til hele hans død og alle mine tanker om det og masse sånn uro da, som jeg gikk og gnagde på. Plutselig skjønte jeg, ok, hva kan jeg gjøre med denne uroen? hvordan kan jeg tvinge alle disse der kaotiske følelsene som jeg har rundt en komplisert pappa inn I en eller annen sånn form som jeg kan håndtere?
11: Var det en uro du tenkte ville få dersom du fikk closure, som dette på godt norsk, så ville den uroen kanskje bli litt mindre?
12: Det det man søker på en eller annen måte. Forsoning. Ikke sant? For meg det da. Jeg trengte å forsone meg med en pappa som var både en spektakulært god pappa, og en helt udugelig pappa, og en kompleks person, liksom, som hadde en helt enorm frihetslengsel I seg, og samtidig igjen og igjen da underordnet seg først, liksom, det trange familielivet, det trange AKP, altså, han var en mann som I hele tiden var I konflikt med seg selv på en eller annen måte, som ville alt samtidig.
11: Ja. Ja, han gjorde, altså Jon Michelet gjorde veldig mye I løpet av et forholdsvis langt liv. Hvem var faren din?
12: Ikke sant? Det lett å oppsummere. Oppsummere Jon Michelet på tre setninger. Nei, men pappa var, han var den mest kjente kommunist, sjømann, kriminalromanforfatteren, aktivisten, utlending lookalike'en. I Norge,
11: ja.
12: Gjennom fra slutten av 60-tallet til han døde I 2018. Og så var han I perioder, sa jeg kjendis? sa jeg kjendis I denne oppramsingen? Men altså, han gjorde jo alt mulig, ikke sant? Han har vært bryggarbeider, forlagssjef, styrmann. Han har vært redaktør I en avis, han har reist verden rundt, altså han har virkelig vært på absolutt alle kontinenter, og dette har han gjort samtidig med at han alltid har skrevet på noe. Altså han skrev nesten 50 bøker, og han levde bare 73 år. Så hvordan han rakk alt det her, og han skrev jo reportasjer på absolutt alle aviser I Norge, han jobbet for alle TV-kanaler, han jobbet for masse radio, han rakk å være programleder på TV en masse ganger. Altså, ja, nei, han hadde jo en helt utrolig energi.
10: Det var altså så var det altså dette var altså et borgerlig familie, men det var en tapt fallert borgerfamilie, så han måtte vokse opp I et gammelt sommerhus på Larkollen utenfor Moss.
12: Ja, så var det på pappas side. Ja. Det var fallert rederslekt.
10: Ja.
12: Som gifta seg, altså hans mor var fallert rederslekt og hun gifta seg da med en lausunge som het Johan Fredrik Michelet, som ble kunstner. Altså en pappaen til pappa ble satt bort på et sted som, jeg mener det jo nesten for metaforisk vilt, at han blir satt bort på et sted som heter Ytterskauen.
10: Ja.
12: Der vokser han opp, og så må han gå på familieselskaper, fordi mora gifter seg igjen senere da, så han må gå på familieselskaper hvor han må late som han en fjern slektning. Oi. Av søsknene og brødrene sine. Så det ikke sant, det den komplekse farsfiguren.
10: Det jo veldig litterært. Det veldig litterært.
12: Det det, det det.
10: Dette jo, ja, det
12: det gir seg selv nesten at pappa
10: ble det forfatter. Sånn Ibsen, skal du
12: Ja, det masse å ta I hvert fall. Masse konflikter, masse rare personligheter, et rikt galleri, samtidig som han jo vokste opp helt alene, fordi han vokste opp i et sommerhus på Larkollen, liksom, hvor det var dritlangt til andre unger, og så var han enebarn. Så han hadde noe veldig sånn ensomt I seg, pappa.
10: Ja, du skriver om det, altså hvordan han, det kan vi komme tilbake til, men altså at hans ferd inn I det totalitære AKP-ML, at det lå et sånn savn etter brorskap, eller et eller annet sånn, det din tolkning?
12: Jeg tror det helt sentralt, ja.
10: Jeg
12: tror han lengta etter en klan, liksom. Han lengta, og han hadde jo opplevd brorskap, altså de som har opplevd brorskap vet at det kan være veldig sterkt. Han hadde opplevd brorskap på sjøen, og så hadde han jo opplevd det med kameratene sine liksom på Ullern når de var vi mot alle de andre på Ullern liksom. Han vokste opp I kunstnerkolonien på Ekerø som ligger på vestkanten. Så der bodde de og var bare sånn hippieunger på en måte, sånn radikale bohemunger omgitt av fiffen på Ullern.
10: Som da så Oslos beste vestkant.
12: Ja, det liksom anerik løvskog i villene rundt I det området der.
10: Altså han, hvordan var Jon Michelet som far?
12: Nei, det jo heller ikke lett å svare på, men han var jo på en måte komplett udugelig, og på en annen måte helt fantastisk. Altså begge deler. Han var sånn at han tok meg med til Svalbard når jeg var 6 år. Jeg trodde at han bare tok med meg. Etterpå har jeg skjønt av å lese Mimir Kristianssons biografi om pappa, har jeg lært at grunnen til at vi var der var at han skulle holde 1. mai-tale. Det skjønte ikke jeg. Jeg trodde vi bare var på tur.
10: Ja.
12: Men da dro vi til Svalbard, og jeg fikk se isbjørn, og vi kjørte snøskuter, og vi fikk bade I bassenget helt alene. Det oppvarmet bassenget I Longyearbyen, liksom. Ja. På kvelden etter at det var stengt, altså den typen fantastiske ting.
10: Ja.
12: Samtidig så hadde han ikke husket å ta med tannbørste eller klesskift til meg på denne turen.
10: Nei.
12: Sånn at han, til slutt måtte han lære meg et trikk, som var at når du har gått I de samme klærne for lenge, så kan du bare snu de inn og ut.
10: Vrenge trusa, altså.
12: Ja, og jeg synes det med vrenge trusa, det gikk jeg faktisk ikke med på. Så da bare, nei, den kaster vi pappa, det nå det over. Men ikke sant, den kombon av å være på en måte utrolig investert I å gi deg viktige ting og være helt elendig på sånn grunnleggende omsorgskompetanse.
10: Det sikkert mange som kjenner igjen fra litt sånn bohemske foreldre eller fedre da, at det er mye kjærlighet, men det også helt ikke så mye fokus på
12: tilhørte jo, ikke sant? Han tilhørte jo en generasjon menn som tillot seg å bare tre ut av livene til barna sine. Og han var jo ikke en feministisk mann, altså han var raddis, og han var 68-er, og han var veldig formet av jeg tror pappa og den generasjonen menn, de hadde på en måte vokst opp med at ok, nå kommer det en annen type kvinne, som er annerledes enn mamma.
10: Mm.
12: Som er seksuelt frigjort.
10: Som vi kan ha det moro med.
12: Ja, eller som vil være frie, og som vil være annerledes, altså, ikke sant? Og så vet ikke de helt hvem er hun dama, på en måte, hvordan skal hun være, og de vet ikke helt hvem de selv skal være overfor den dama.
10: Ja.
12: Så det krasjer veldig i hele den generasjonen der, da. Og mye av dette nye dama vil den generasjonen ha. De vil ha seksuelt frigjorte damer, de vil ha damer som ikke, de vil ikke ha den der forknytte, rasende husmorra, liksom.
10: Nei.
12: Og de vil heller ikke ha den, de vil ha, det passer inn i tida, de vil ha modige, sterke kvinner som er on fire.
10: Men de har heller ikke, de har ikke liksom så veldig mye mot at det blir lagd mat og blir vasket hjemme og sånn.
12: Det er nettopp det.
10: Nei, ikke sant? Det er nettopp det. Så det er en, ja.
12: De har på en måte forventningene til fedrene sine, samtidig som de har forventninger om en helt ny type frigjort person som bare skal, plutselig bare skal oppstå i livene deres, uten at noe trenger å forandre seg hos
10: det
12: dem.
10: Det var jo machokultur i deler av den som har lest om ML-bevegelse, vet at det var sånn Frøya der, som var sånn Morgan Cain-gutta. Altså det var folk som, det var karer som leste cowboy, kioskromaner om cowboyer og gikk i skinnjakker, og det var liksom, de var ikke spesielt woke da, kan du si, en del av de gutta.
12: Nei, woke var ikke det som kjennetegnet.
10: Nei, ikke sant.
12: AKP først og fremst, hvertfall ikke i de harde 70-årene, hvor det på en måte strammes mer og mer inn da.
10: Ja, men det er sånn som man kjenner
12: igjen. Da er man i en periode veldig liksom, du er mot ABBA, du er mot homofili, du er skeptisk til alle som ikke på en måte går i polyesterbukse.
10: Det var ABBA-hatet som var grunnplattformen. Jeg vet ikke, jeg så igjen en ABBA-dokumentar for ikke så lenge siden, og de hadde jævlig mye problemer med venstresiden i Sverige, som jo dominerte mye av platebransjen. Og sånn. De ble ikke tatt på alvor, for det drømmet var jo bare såpe, altså sjampo-musikk, ikke sant? Så det skulle jo helst være Marie Bergman og Bjørn Afzelius, og det skulle være liksom, at musikken skulle ha et budskap og sånn, og så kommer ABBA inn da, ikke sant? Så,
12: ikke
10: sånn at, men jeg leste et intervju med han, nå husker jeg ikke, han som ble endt av guerilla-soldat, som endte opp å bli president i Mojica i Uruguay, en veldig kul type. Han var i fangenskapen i en brønn i 10 år, og, men så ble han president sånn motvillig til slutt, og så han og kona bodde på et småbruk, og så hadde de et bikkje med 3 bein, og så måtte liksom regjeringspersonalet kjøpte en dressjakke til henne som han skulle ha på seg, og så veldig sånn bohemtype som ender motvillig opp som president i Uruguay. Men han snakket om det, hvordan de likte ikke homofili, for eksempel. Altså, han skjønte ikke helt liksom det med ja, sånne ting. Det synes jeg var skikkelig det var bare dritt, ikke sant? Så det var jo liksom, det var gutta boys da.
12: Altså, det var i hvert fall en fase i AKP som var veldig sånn, som var veldig
10: moralistisk. Ja, homofili er et borgerlig avvik.
12: Ja.
10: Men du, din far ikke bare så litt sydlandsk ut, men han hadde også et temperament. Hvordan artet det seg ut i privatlivet?
12: Nei, altså pappa hadde jo et sinne i seg, rett og slett. Og han hadde et veldig oppfinnsomt vokabular og banneord. Som jeg ikke skal gjengi.
10: Var det noen, du kan ta et par, altså, man snakker om at folk banner som sjømenn, altså han hadde jo faktisk vært sjømann en stund, altså hva var det liksom kraftigste uttrykket, saftigste uttrykket?
12: Altså det, et av de jeg husker godt da, som ikke de fleste pleide å bruke, og som jeg synes var så utrolig billedlig og ekkelt, det var sneglepulere. Altså helvete sosialdemokratiske sneglepulere.
10: Jeg skjønner ikke.
12: Nei,
10: ok.
12: Du skjønner ikke?
10: Nei, altså at det går så treigt.
12: Ja, at du er treig. Du er så treig.
10: Ja, ja.
12: Du er så treig.
10: Ok, jeg skjønner.
12: Jeg vet ikke.
10: Nei, jeg skjønner.
12: Ikke sant? Det ligger ekkelt i munnen for meg.
10: Ja, nei, det er slimatt. Det er slimatt. Som vi sier på trøndersk.
12: Men det var et av hans favorittuttrykk. Jeg husker en gang vi kjørte hjem. Jeg hadde med meg en bitteliten venninne fra Island.
10: Mm.
12: Som i baksettet på bilen, og han hadde kjørt oss for noen korøving, så havna vi i kø, og han bare, helvetes årefafakke, satt og rallet liksom. Mm. Mens, og jeg tenkte jo ikke på det, for det var jeg helt vant til. Mens jeg så, snudde meg og så at Gunnhild satt bare, eller Gunnhildur som hun het. Satt bare blekere og blekere og blekere og reddere og reddere. Liksom. Og til slutt begynte hun å gråte.
10: Oh, shit. Og jeg bare, herregud.
12: Pappa!
10: Pappa, det kanskje døtrene mine kan kjenne igjen det. Men du skriver jo også om du skriver om altså en fyr som freser og brøler og kaster melkekartonger som, men han ikke noe, han slår ikke.
12: Nei, altså dette er komplisert, fordi han slår aldri kvinner og barn, men han er jo i håndgemeng. Jeg har jo hørt flere historier fra folk som han har lagt i bakken, eller har havnet i, liksom. Mm, mm. Og jeg har inntrykk at det kunne gå hardt for seg på oktoberfester, altså i forlaget oktober på
10: 70-80. Hvertfall når de varte helt inn i november, si.
12: Ikke ja. Sant? Mm-hmm. Det gjorde jo de festene noen ganger. Mm-hmm. Nei, men det er helt åpenbart at pappa hadde et eller annet sinne i seg som han absolutt ikke klarte å håndtere, og at han hadde mye angst og uro. Mm. Og at han medisinerte det med en veldig dårlig kombo av liksom vredesutbrudd og alkohol i perioder, og så håndterte han det bedre og dårligere alt ettersom, men han var ikke utrustet med gode redskaper hjemmefra eller fra samfunnet rundt han i oppveksten.
10: Nei. Og det er også selvmedisinering, menn, liksom, selvmedisinering som bare gjør ting verre. Det er som å, hva de sa for en psykiater jeg gikk til en gang, sånn at du tar for mye valium, så blir det jo, altså symptomene på valium, cold turkey er jo de samme symptomene som du begynner med valium for.
12: Nettopp.
10: Så nærme drikking også.
12: Ikke sant? Så drikking og piller da, på en måte, det er en kombinasjon som flere og flere blir fanget i, og som også han ble fanget i, og det var hans måte å håndtere.
10: Han var tidlig ute med å snakke om dette her også i media. Det tenker jeg har vært et stykke pionerarbeid da, for menn.
12: Ja, det kan hende, det kan hende, ikke sant? Han valgte jo å være åpen om alt mulig. Og det, men noen ganger så var jo den åpenheten litt hul, kanskje, ikke sant? Sånn som det er når du snakker ut i
10: forbindelse med bokslipp, for eksempel. Altså det er jo til lanserings, ja. Altså lanserings møtte veggen.
12: Ikke sant? Så vil de ha noe intimt og personlig, og så
10: lanseringsintimitet, kan vi kalle det.
12: Nettopp. Og så leverte han på det, igjen og igjen, ikke sant? Han var flink til det, og samtidig så var det, det er lett å si i VG at ja, jeg har slitt med angst, men det er veldig vanskelig å være åpen egentlig med omgivelsene dine om hvordan det er å være liksom ridd av sånn heftig angst da. Det er ikke gøy, og når du skal skjule det hele tiden for omverdenen, særlig når du er kjendis, og særlig når, altså det å bli sett, det å være sett av andre, og det å få gå og gjemme seg, det blir liksom, det å være backstage og frontstage blir
10: ja, det, forskjellige ting. Ja, det skriver du om. Ting, han var jo en veldig charmerende type, ikke minst når han var i rampelyset, det kunne jo alle se, også, men så sier han at han kunne skru av den, det var hentet at han skrudde av den når han kom backstage, da, som han kalte da familie, hjem til stua på Lindeberg, eller, ikke sant, hvordan var det liksom, da får jeg får litt sånn, jeg får litt sånn gåshud, litt sånn negativ gåshud, for jeg tenker at folk som skrur av skjermen når de kommer hjem til kona og kjæringene, og liksom ikke er den kule, varme typen. Men var det sånn han var, eller var det bare at han, da orket han ikke, og altså var det liksom et maskefall som var egentlig ganske sånn humant, eller hvordan var det?
12: Jo, det var, ikke sant, jeg tipper at du kan kjenne deg igjen i det, de aller fleste som på en måte har gått av en scene med høy puls, og har opptrådt for andre, de kan kjenne seg igjen i den, liksom, den rusen som du har, det adrenalinet som er i kroppen.
10: Og så tomheten etterpå.
12: Hvor du tar deg masse friheter, ikke sant? Fordi du er så gira, så du, liksom, du trenger ikke å snakke til folk på en vanlig måte, du trenger ikke å, og så når det ebber ut, når på en måte den der sitrende energien dør ut, så blir du jo veldig sliten. Du blir tømt, og så må du, eller jeg skal ikke si dette for generelt, men for pappa var det hvertfall sånn da måtte han på en måte slå helt av, og jeg har sett det noen ganger så veldig sterke kontraster mellom den mannen som liksom sitter i taxi på vei til å holde et eller annet foredrag som bare virker sånn, du er så grå, du har så lite å gi, og så går han på scenen og bare
10: skruer på, ja,
12: liksom. Altså, og så han 23 år, liksom, og står og holder en flammende appell på vegne av de stakkars, stakkars krigsherrene som ble røvpurt. Nei, han sa jo selvfølgelig ikke det i appell. Men altså, sant? Altså da han hadde det der ekstra gire, som du sikkert også kan kjenne igjen, at du må ha det for å sette inn når du skal på scenen.
10: Det er survival, det, altså det er jo...
12: Altså, ikke sant? Jeg tror jo at for alle som lever sånn...
10: Det er ikke falskhet. Det er ikke det at man blir, man tar på seg en maske, men du må skru på energi, gassen, rett og slett.
12: Og du har begrenset med ork, og etter hvert så skjer det jo også masse fysiske ting i kroppen, ikke sant? At du vender deg til å ha veldig høye nivåer av kortisol og adrenalin i blodet, og så kompenserer du for det gjennom å roe ned, altså drikke, og så er det en sånn sirkel. Da.
10: Det er klart
12: at i perioder levde denne mannen veldig usunt, og veldig naga, og veldig selvplagende, kavete.
10: Hvordan var det med disse damehistoriene? Altså fordi at hvor mange barn fikk han?
12: Pappa
10: fikk. Som dere vet om, si.
12: Som vi vet om. Altså, jeg var litt skuffet i begravelsen, fordi jeg hadde nesten håpet at det skulle komme noen sånn, hei, jeg er broren din. Jeg hadde nesten regnet med det.
10: Det, jeg må bare komme, en av mine absolutt store låtskriverforbilder og forbilder generelt, David Cross, David Crosby, altså fra Crosby, Stills & Nash & Young, yes. Fantastisk låtskriver og har levd veldig, veldig røft liv, og han og kona er gift, han er gift med en gammel hippie-dame selvsagt, og de har en sånn greie med at når det dukker, altså innimellom så ringer det på en ny unge da, en ny 18-19-åring som ringer på døra og har googlet seg frem til adressen og ringer på for å si at vet jeg, du er sannsynligvis faren min, og da blir de, og det er kona er helt med på det, velkommen inn, ikke sant, skal du ha et måltid, har du reist langt, og så er det DNA-testing. Oi. Og så de bare bestiller en DNA-test, og hvis det viser at David er faren, så blir de innlemmet som fullverdige unger, og så blir de skrevet, så må de ringe advokaten, for da må de fordele testamentet med ny brøk da, ikke sant?
12: Wow.
10: Så blir de jo, så får de være med å designe neste platecover, og kanskje de kan spille i tamburin, og altså det er veldig sånn inkluderende. Wow. Så jeg så for meg at en sånn, altså bare sånn skokk med, eller var det kanskje det du så for deg, da, som skulle dukke opp i...
12: Altså jeg regnet bare kaldt med at liksom noe må jo en eller annen gang må det jo ha gått gærent, holdt jeg på å si.
10: Ja, og det var det ikke?
12: Nei, jeg vet ikke. Nei, forløpig ikke. Forløpig er vi fire søstre.
10: Fordelt på hvor mange mødre?
12: Nei, vi er fire søstre.
10: På fem mødre?
12: På fem mødre. På 15 mødre, nei. Med tre forskjellige mødre.
10: Var det han en vanskelig, altså var det, hadde en problem med monogami?
12: Ja, det tror jeg han hadde. Men Jan Guillou, kompisen til pappa,
10: svenske adelsgutt, forfatter og radis.
12: Forfatter og radis og tidligere spion, som sa at pappa var den typen som hoppet på hvem som helst i garderoben uten å nyte det. Det er brutalt.
10: Ok, så var kompulsiv, altså, var et element av tvang, han måtte bare få gjort det.
12: Ja.
10: Det er litt trist da.
12: Jeg vet ikke hvordan det var, og jeg har ikke lyst til å, på en måte, det jeg kommer til er at jeg har ikke lyst til å vite så veldig mye mer om det egentlig.
10: Nei, det er litt altså, ekkelt.
12: At sånn, men samtidig så er det jo, eller hva skal man si, jeg vet ikke hva som var hans motiver, eller hva han fikk ut av det, eller hvor mye han egentlig lå rundt, og liksom noen mener jo at det er sterkt overdrevet, andre mener at dette er, sterkt. Underlevet, jeg har hørt mye rykter og rare historier opp igjennom, ikke sant? Og i arbeidet med denne boka her, eller arbeidet med, det høres pretensiøst ut, for det har jo nesten ikke vært noe jobb det her, men jeg har hatt en del samtaler da. Og da fikk jeg jo tidlig høre at det fanns en liste over personer pappa hadde ligget med, som skulle være liksom sjokkerende. Oi, såpass?
10: 43 gigabyte.
12: Såpass, ja, i løpet av en 10-årsperiode på en måte. Oi, sant. Og det har jeg på en måte prøvd å undersøke litt da. Og jeg gikk til Dag Solstad for å høre med han, fordi de var jo veldig mye ute på svirebror-turer, både inn- og utland. Så spurte jeg han da. Eller jeg rakk nesten ikke å spørre en gang, for han bare, ja da, det tror jeg kan stemme. Men det er klart at den utsvevende livsstilen hans i perioder, og den enorme oppmerksomheten han kunne få, ikke sant, når han kom inn et eller annet, så det er klart at
10: og spesielt det kulturdameskiktet, der hadde han vel ekstremt draget.
12: Jeg tror det, men jeg tror det gikk langt utenfor det, skjønner du. Fordi han var jo helt for damene på Linnebære og damene i kassa på, ikke sant? Han var helt for, han var synlig, så han var jo, og så var han alltid snill med fotfolket, hvis du skjønner, sånn at han etterlot seg alltid en sånn koselig aura.
10: Hvilket år var, var faren din født forresten?
12: 1944, juli 1944.
10: 1944, sånn at... Født halvannet år etter Stalingrad. Du
12: altså, er bedre på å invitere pappa enn jeg.
10: Altså, hva er det... Fortell om det historiske greiene, for at det, la oss bare begynne med AKP ML. Fortell, for det er jo en del folk som hører på dette her som ikke helt vet hva det er. For, altså, for det er ikke AKP på TikTok, for å si det sånn. Hva slags... Forklar hva dette var for en... Okay. Det var jo ikke bare et parti, men det var en bevegelse. Bare ta en kjapp oppsummering av det, veldig, for folk som ikke vet hva dette er.
12: Veldig kortfattet, så var det sånn at på 60-tallet så var det den kinesiske sosialismen under formann Mao Zedong, som var veldig populær i Vesten, og som ble på en måte... Det ble en slags... det ble det som ble pekt på som alternativet til den rådende verdensorden. Altså på den ene siden så hadde du sovjetkommunismen med sin liksom utrolig åpenbare tristesse, grått, stivna, korrupt.
10: Det hadde allerede blitt veldig forgubbet og gubbete, og det var menn med grått hår og styre og sånn, og så Kina, det er liksom kult å få, ha en sånn popkulturell appell til mange unge i motsetning da.
12: Ja. Ikke sant? Det, og så, som kunne på en måte utfordre supermaktene da, så man for seg at Sovjet var, nei, at Kina var en slags annen vei.
10: Tredje vei mellom Moskva og Washington D.C.
12: Man sa det ikke på den måten, men ja. Ikke ja, sant? Ja. Altså at sånn som... Og, ja. Den, på 1960-tallet, kombinert med en masse andre radikale strømninger, så kommer da den kinesiske maoismen og blir på en måte et slags sånn svar for store deler av 68-segmentet i Vesten. Altså studentene som plutselig er veldig aktive i protester mot Vietnamkrigen, og som er opptatt av kvinnefrigjøring, og som leser helt nye ting på universitetene, og liksom, ikke sant, det er jo en veldig yrende tid, 60-70-tallet.
10: Og så er det bare, for utenforstående, så er det vanskelig å skjønne, men altså, dette var folk som hata Sovjet mer enn de hata USA omtrent. Altså,
12: ja, akkurat det var, det gjorde der, det mye mer.
10: Ja, det var, ja. Det var fordi de var jo fans av Stalin, og Stalin hadde jo falt i unåde på midten av 50-tallet i Sovjet, ikke sant? Sånn at det er jo det som er liksom paradoks her, at bak liksom det kule popkulturelle, at og Mao som er liksom søt med bollefjeset sitt, og disse røde gardistene som var unge, og sånn, så var det jo, det var jo beinhard stalinisme, mens for, liksom sovjetkommunismen prøvde vel på sett vis å bli slags sånn sosialdemokrati, men i hvert fall, det var jo, det var et ekstremt hat mot, mot Sovjet, og det skjønner man jo ikke helt i, eller det virker som flisespikkeri da.
12: Jeg vil heller si at ikke sant, det som skjer er jo at de begynner å tro at Sovjet skal invadere Norge umiddelbart. Ja. Altså, det er jo en krigsparanoia som egentlig er jo ganske komisk. Altså at under den kalde krigen så er det en gjeng som er mest paranoid av alle i den vestlige verden, og det er Arbeidernes Kommunistparti, Marxist-Leninistene i Lille Norge,
10: i Lille Norge.
12: Globale periferien på en måte. Ikke sant?
10: Ja, det er helt vilt.
12: Og de innbiller seg at og dette er basert på en analyse fra det kinesiske kommunistpartiet som sier at dette er på midten av 70-tallet, tredje verdenskrig er nært forestående, og den som kommer til å starte krigen er Sovjet. Og da mener AKP-erne, da kommer Sovjet umiddelbart til å invadere Norge, som de forbereder seg på å gå under jorda. De går under jorda. Altså, de innfører dekknavn, de innfører masse forskjellige sikkerhetstiltak, sikkerhetsinstrukser, de medlemmene blir delt inn i forskjellige kategorier, så du har på en måte 1-1, altså 1.1, det er de som er åpne medlemmer, som alle vet om, ikke sant?
10: Ja, for man skulle ha en skyggepartiledelse dersom den første partiledelsen ble drept av Røde Armé.
12: Ja, ikke sant? Du trente skyggeledere som skulle kunne gå inn da, sånn som motstandsbevegelsen gjorde under krigen, og det som er viktig å tenke på, jeg tror dette er veldig underbelyst, eller hva skal man si, under...
10: Kommunisert?
12: Jeg tror det er underkommunisert hvor viktig det for ML-bevegelsen. Hvorfor ble ML-bevegelsen AKP, den kinesiske maoismen, hvorfor ble det så svært I Norge? Det har jo folk klødd seg I huet over, liksom. Mm, mm. Hva var det som, hvorfor ble titusenvis av mennesker I Norge liksom sugd opp I dette på et tidspunkt? Og jeg tror at en av forklaringene på det som er veldig viktig, at de barna av den norske motstandsbevegelsen.
10: Mm.
12: De ja. De den generasjonen som kommer rett etter krigen,
10: mm.
12: og heltene deres gutta på skaven, det kommunistene I motstandsbevegelsen, som mm. ofte foreldrene deres. Da,
10: ikke ja, for mange av disse kommer jo fra sovjetvennlige kommunistfamilier.
12: Ja, det klart at sant, familier som hadde vært radikale på 20- og 30-tallet, de ble aktive I motstandskampen under krigen, og så ble de, mange av de var allerede veldig kritiske til Sovjet, og NKP forsvant jo på en måte som noe interessant politisk kraft utover på 50-tallet. Men på en måte, i de familiene der, så var det veldig mange som ble ML-ere. Og det ikke så rart, ikke sant? Fordi du har hatt foreldre som har sittet I fangeleir, eller som har vært I illegalitet, gått rundt med aviser, risikert alt. Og jeg tror det der med å risikere alt, det å virkelig få prøvd seg, det tror jeg veldig drivende for den generasjonen etterpå.
10: Fordi de foreldrene, helter, ikke sant?
12: De vil fortsette, ikke sant?
10: Mm.
12: Kampen mot fascismen ikke over, sånn ser det ut for dem.
10: Mm.
12: Se rundt.
10: Mm.
12: Se på Sør-Afrika, liksom, der det apartheid. Mm. Se på Chile, liksom. Se på papapapam, og så de opptatt av å peke på hvor fascismen overalt I verden. Og derfor, liksom, det kanskje litt frekt, men jeg kaller AKP for en slags utenrikspolitisk klubb, fordi dette på en måte de menneskene I Norge som aller mest engasjert I hvor urettferdig og fælt det der ute I verden.
10: For det skjer verre ting.
12: Det har skjedd verre ting I utlandet, kan vi snakke om det?
10: Det skjer verre ting I utlandet, og det kommer til å komme hit, og vi må være forberedt på det.
12: Ja, eller det må vi bry oss om, eller ikke sant?
10: Men for å komme tilbake til faren din, altså han kom jo da som en slags sånn frihetlig bohemunge inn I dette her, og det var vel mange av dem som skjedde. Det skjedde vel med ganske mange også, at man var sånn, nei, vi imot krigen I Vietnam, vi liker ikke imperialisme, vi bla bla bla, og så man egentlig sånn anarkist på en måte, og så blir du dratt, og så ender du opp med liksom å være stalinist.
12: Ja, ikke sant?
10: Altså, det jo et jævla sjukt, det en veldig lang reise på mange måter, og det en veldig trist reise også.
12: Ja, men heldigvis, altså, ikke sant? Ja, nei, det jo akkurat sånn som du sier, ikke sant? Du har en sånn myldrende, yrende bevegelse da, som har anarkistiske innslag, og det frihetlig, og det ikke sant? Det åpent, og det utløser en massiv energi hos alle de som deltar.
10: Og som litt sånn paradoksale følger der også.
12: Det veldig sånn do it yourself. Det punkete. AKP starter egentlig veldig punkete, eller ML-bevegelsen starter veldig punkete. Du kan lage din egen løpseddel, du kan trykke din egen fanzine. Ikke sant? Det inneholder alle de elementene, men så blir det mer og mer snevret inn, og så sitter det en sånn gubbete gjeng der til slutt, som sitter der I 10 år. År etter år etter år etter
10: år, husker,
12: sannhetsministeriet på toppen, på en måte.
10: For de som husker svenske tegneserie helten Bamse, den lille, søte lille bjørn som blir sterk når han spiser honning, og vet at han kan være sterk hvis han vil, det leste jeg om ikke for lenge siden, det var laget av en svensk maoist, så dette var å lære barn maoisme, det var at den lille bonden, den lille arbeideren kan være kjempesterk, da, som litt sånn tilforlatelig, men det bare trist at det skal skje via et sånt partisekretariat som skal styre alt, og det jo jeg vet at amerikanske etterretningsfolk altså CIA var jo opptatt av å fucke med antikrigsbevegelsen I Europa, men deres offiserer på ambassaden I Oslo sendte rapporter hjem og sa at vi trenger ikke gjøre en dritt der, for det en liten gjeng som ødelegger alt, og det var AKP-erne. Så det jo ikke sant. Så, men bare for å gå inn på faren din, hvorfor havna han altså han ble jo partimedlem. Hvordan skjedde, hvorfor endte han opp med dette her?
12: Altså, det bare viktig for meg å si også at alle de svarene på hvorfor pappa var som han var og gjorde som han gjorde, sånn, det på en måte ikke det jeg undersøker I denne boka helt, fordi at det ikke en biografi om han. Det en biografi om relasjonen mellom oss. Ikke sant? Så det mer at jeg ser på alt det vi alt det jeg vet. Alt det som
10: Men basert på det du vet da.
12: Basert på det jeg vet, hva var spørsmålet?
10: Hvordan han endte opp som en sånn fra å være en villbass, eller han var jo hadde jo en anarkistisk bohemsk side, hvordan han liksom kunne underkaste seg dette opplegget her.
12: Jeg synes jo det er nesten umulig å svare på, fordi for meg er det to så forskjellige personligheter da. Igjen Dag Solstad kan ikke bruke alle disse sitatene jeg kommer med, men eventuelt ett av dem. Dag Solstad sa jo at pappa måtte skrive krimbøkene med Tygesen-karakteren bare for å blåse ut all frustrasjonen han hadde over å være dyktig marxist-leninistisk kader. At han trengte å skrive ut noen som ikke fulgte linja da.
10: Og til og med den der dameaktiviteten hans ble jo et partianliggende. Fortell om det.
12: Ikke sant? Nei, det begynner å gå rykter en lang gang på 70-tallet om at pappa er sett med damer på byen. Så en gang på midten av 70-tallet så kommer

0: 1980-tallet kommer to damer fra pappas partilag hjem på Lindeberg i Groruddalen der vi bor, og skal konfrontere pappa med at han har sett på byen med damer som ikke har mamma. Og så, for meg, altså, så sitter, ikke sant?
1: Og, da, og satt mora di og hørte på det?
0: Ja. Setter de seg ned. Det mamma husker er liksom at hun satte fram askebeger. Det er basically det hun husker fra den samtalen, for det var så forferdelig kleint. Og han forsvarer seg, og hun vil bare synke i jorda, liksom. Dette er harde 70-året, altså. Og da er det sånn, ja, du har faktisk et ansvar, det er faktisk i strid med sikkerhetslinja, du er faktisk en offentlig kjent mann. Og det jeg liker med denne historien da, det er jo helt, ikke sant, dette er
1: ja, altså, det var, et parti
0: som går så langt inn i folks private anleggende. Men det jeg synes er litt gøy med det, og paradoksalt, er at pappa her havner i en ganske sånn klassisk feminin posisjon, ikke sant, hvor din seksualitet må overvåkes, fordi hvis ikke så kan du sverte hele AKP-flokken.
2: Ikke sant? Ja, det er bra.
0: Hans ære, ja. Hans ærbarhet må voktes. Og det herlig. Interesserer det meg på en eller annen måte at han måtte leve med det. Og det er jo mye, ikke sant? Han var jo en veldig macho, veldig...
1: Og det er jo veldig mange som har gjort paralleller mellom den bevegelsen her og den veldig sånn pietistiske, protestantiske kristne. Altså, absolutt. Dette er jo, det er jo bedehusmoralisme, og det er, altså, det er jo det er noen veldig sånne tydelige paralleller til ting man kjenner fra bibelbeltet.
0: Utvilsomt. Mm-hmm. Og jeg tror ikke ML-erne ville vært et stort fenomen i Norge hvis ikke det var for Hans Nielsen Hauge. Altså for haugianerne, som ikke sant, også var en sånn,
1: som er en sånn undersekt,
0: du skal gi alt opp, og det å forkynne det sanne ordet, det var liksom helt sentralt for haugianerne, så alt i deres økonomi og livsstil,
1: og livet skal være en oppoverbakke.
0: Livet, ikke sant? Og det er sånn er det i leninismen også. Ti selv har du intet å håpe, fremtiden er ikke for deg. For fremtidens slekt skal du åpne en bedre og lysere vei, ikke sant? Rudolf Nielsen, den
1: offre
0: der, og det er liksom, ja, du skal offre alt da, du skal, du, og forbilde for det er jo naturligvis foreldregenerasjonen, hvor mange hadde offret alt under, altså i kampen, og det vil de også, de vil også offre alt i kampen.
1: Men da, hva sier liksom charmøren og bohemen og sånn, altså hva sier han da når han blir utsatt for da disse to, skal vi si, bedehusdamene med i rødt fortegn? Så hvordan reagerer han på det der?
0: Nei, altså han har, det er noe falskt i hvordan pappa forholder seg til AKP, som sikkert starter litt før det her, men som handler om at de elsker jo å ha et medlem som er liksom en kjent kriminalforfatter med sex-appeal, liksom. Det er veldig viktig og bra for partiet. Men det er også at partiet trenger at han oppfører seg akkurat sånn som de vil, og at han må være lydig, og de frykter jo at han ikke skal være lojal, ikke sant? Og så må han da, konsekvensen av at han er med Jakob er at han må juge for seg selv, og han må juge for dem, fordi han er egentlig innerst inne, har han veldig lyst til å selge utrolig masse bøker og få veldig mye oppmerksomhet, og han liker det. Han liker det, men du skal ikke like det, fordi det eneste du skal like, det er kampen for arbeiderklassen. Og det er liksom, altså det er, jeg tror det er veldig vanskelig for oss å forestille oss hvor intenst det der er på 70-tallet, fordi hele verden så annerledes ut, ikke sant? I 1975 når jeg ble født, jeg ble jo født i det Vietnamkrigen ble vunnet. Og det er en sånn stor, stor episk greie, altså. Da blir USA for første gang slått i en krig. Og da tror radikaler over hele verden at, oi, nå, liksom, nå er verdenssosialismen bare liksom 3-4 hakk unna. Så, ikke sant, man må på en måte forstå den viljen deres til å gi alt ut fra hvordan verden så ut da, og på et vis så det jo ut som at marxismen, leninismen, Mao Tse-tungs tenkning var liksom det internasjonale vinnerlaget da. Fordi det var massevis av guerillaer og politiske bevegelser rundt om i hele verden som var inspirert av det samme. Og selv om man var veldig få her, så var man jo på det internasjonale vinnerlaget.
1: Og så er det jo dette med at faren din, som mange andre i den bevegelsen, drev med noe som heter selvproletarisering. Forklar hva det er.
0: Det er jo helt enkelt at du tar deg en jobb i industrien eller i et arbeideryrke,

0: Og det ble linja til AKP, fordi de skulle være arbeiderklassens fortropp, men det var veldig få arbeidere som meldte seg inn i partiet. Så da måtte de i stedet for gå ut i massen selv.
1: Ja, og det faktisk en del av dem kommer jo fra det som er helt objektivt sett norske overklasse.
0: Ja. Og men det skal da... sies at dette er en veldig lang tradisjon på venstresida, at folk som ikke nødvendigvis kommer fra industrien, dette er langt tilbake på 1800-tallet også, drar ut for å på en måte vekke arbeiderklassen til handling og kamp da. Så det er ikke helt nytt, det er ikke AKP som finner på dette. Kommunistpartiet i USA drev også med dette, sendte ut medlemmene sine fra 1910-20-30-tallet. Du skal til Mississippi, du skal dit for å organisere og eskalere klassekampen, liksom. Men det gjør de da. Og da cirka 1000 medlemmer av AKP selv proletariserer seg, som det heter, i løpet av 70-tallet. Og pappa gjør også det, men han er jo litt spesial, fordi han gjør omtrent det partiledelsen sier at han skal gjøre til enhver tid. Og da, en stund har de sagt til han at, ok, du skal være forlagssjef i oktober. Og så sier de, nå skal du ikke være det lenger. Nå skal du, må du ut og jobbe ute i et eller annet sted, og da tar han jobb på brygga i Oslo da.
1: Så han blir havnearbeider?
0: Han blir havnearbeider. Han har dette paradoksale at han på den ene siden er veldig macho, veldig karslig kar, brygga og sjøen og tatoveringer, han hadde ikke det, men alle tror det, ikke sant? Captain Haddock, liksom. Men så er det også noe sånn veldig sårbart ved denne mannen da. Og han blir objektifisert fra veldig tidlig av, når han trer inn i norsk offentlighet, så blir det kommentert på utseendet hans. Det er ganske rart å se, for at det vektlegges at han er så kjekk, at han har øyevipper som er så lange, og han har munn så rød som en
1: persisk rose,
0: skriver, ikke sant, i portrettintervjuet som skrives det året han kommer med jernkorset, så er det liksom han beskrives som en eventyrprins som åpenbarer seg, altså sånn pleier man å skrive om kvinner, sånn skrev man om Jon Michelet, og delvis også Jarl Goli, ikke sant, en periode på 80-tallet, så var det sånn at pappa og Jarl Goli, fordi de hadde mørkt hår og så sydlandske ut var i en sånn egen kategori av mannlige kjendiser i Norge. Det var jo ingen kjendiser i Norge som hadde faktisk utenlandsk opphav. De var jo helt usynlige på det
1: tidspunktet. Ikke sant? Det var Dizzie Tunes og Dan Børge Akere. Tande P kan kanskje vært litt fransk.
0: For jovial trender, ikke noe fransk aura på han.
1: Ja, men det er mye portugisisk blod på
0: Fræna. Hvor blod er det herfra?
1: Marte, Trygdebeistad, han har en iboende skepsis mot autoriteter og det å organisere seg, men det handler vel mest om at han ikke stoler på noen, så har han litt problemer også med ryggen og knærne, så det er derfor vanskelig å fysisk møte opp på ting, men han prøver.
2: Du hører på Trygdekontoret på P2. Dersom jeg hypotetisk sett skulle stemt, altså noe jeg ikke gjør da av prinsipp, så hadde jeg sikkert stemt på Norgesdemokraterne, eller kommunistene, eller Senterpartiet. Kommunistpartiet på Langhus, de ligger dessverre nede med brukket rygg etter en overvåkningsskandal, og jeg tok noen bilder av hun fine servitøren på Kina-restauranten, og da hadde jeg tydeligvis gått litt for langt over Maos lille røde linje, da, til det kommunistkvelden min der nede ble avlyst, men jeg gir ikke opp. Jeg har en femårsplan om å pilse mer der fremover. Kunne jeg egentlig tenkt meg å melde meg en Jakob Emil nå, i hvert fall hvis de har gratis turer til kino.
1: Trygdebeise der altså. Marte Michelet, du skriver at du begynte å live at du var faren din da du jobbet med denne boka. Hva mener du med det?
0: Nei, det var det som forløste hele greia. Det var jo at jeg en dag bare fikk en veldig teit tanke som var, what would Jon Michelet do?
1: Altså
0: som de kristne armbåndene, ikke sant? What would Jesus do? Så synes jeg det var så komisk tanke. Hva hvis jeg liksom lot meg besjela av Jon Michelet og gikk rundt i verden og oppførte meg sånn som han?
1: Ja, hva gjorde du da?
0: Nei, det blir jo rask drikking. Og så eskalerer det til flørting og flanering og
1: Hva betyr flanering? Er det noe, er det noe seksuelt?
0: Nei, det er overhovedet ikke seksuelt, men det kan lede til det hvis du havner i riktig modus når du er ute og rusler. Neida, ja. Men flanering er bare fransk for å gå sakte, tror jeg.
1: Ja, ok.
0: Men vi sier det på norsk også, det er et norsk ord. Men mm. når du går normalt, så går du jo på en måte med tempo og retning. Mm. Når du flanerer, så går du bare for opplevelsens skyld.
1: Ikke sant.
0: Og pappa lærte oss, meg og søstrene mine, dette på 1980-tallet. Mm. Så jeg har flanert veldig mye, og så har jeg prøvd å bare holde meg åpen for alle slags opplevelser, og prøve å være, ta mer risiko, rett og slett. Være mer... smake mer på hans friheter, de frihetene han...
1: Så du ble en kvinnelig Don Juanita?
0: Nei, det vil jeg ikke si. Det jeg vil si er at jeg prøvde å være mer promiskuøs, og det synes jeg var veldig gøy.
1: I alle dager.
0: I alle
1: Dette
0: dager.
1: Er, nå blir det lørdagsmagasin, det blir i hvert fall ett. En helgefeature nå
0: men... Nei, men altså, jeg prøver på noe mer enn det liksom, skjønner du, det er ikke, og jeg skriver ikke ut noe av det, jeg skriver ikke ut noe av det der, dette er ikke Susanne Brøgger, dette er ikke liksom, velkommen inn i min, på mitt sengekammers liksom, virkelig ikke.
1: Nei.
0: Ja, hvordan... det er jo bare, ikke sant, det jeg har lyst til å forklare noe om er den frigjøringsprosessen da, ikke sant, jeg fyller 50 år i år, jeg har levd et langt liv i denne kvinnekroppen, og har ikke sant? Jeg hadde gått av å riste vekk en del sånne lag med ufrihet som jeg har lagt på meg selv og som har lagt seg på meg da, i løpet av det lange livet og det å bruke Jon Michelet som inspirasjon til det synes jeg både var veldig komisk og vise seg veldig inspirerende, ikke sant? Fordi for meg da, som er 50% hans DNA,
1: ja.
0: Så er det sånn at jeg kan bare lene meg inn i de bevegelsene. Jeg har jo det repertoaret i meg, skjønner jeg mener?
1: Yes.
0: Jeg mener alle kan gjøre det. Jeg I mener alle at alle dager. Kan live foreldrene sine, og få noe godt ut av det.
1: Men det er ikke, altså, når, det er litt ekstra gøy å live faren sin når faren er Jon Michelet, da.
0: Det er klart, skjønner,
1: altså,
0: det er klart.
1: Jo,
0: jeg skal ikke legge skjul på det. Det er sikkert mye dødligere foreldre.
1: Som de pleier å si, mye levd liv, og kanskje også litt levd underliv, da.
0: Men likevel, ikke sant, jeg tenker sånn, modellen er litt universell, fordi, la oss si da, Thomas, at du har lyst til å, at det er noen egenskaper som du, eller noen friheter som du ikke behersker eller har utforsket, liksom. Og så tenker du, men mamma var veldig god på det. Da kan du bare live mora di, og så kommer du nærmere. Fordi okay. du har sett det reportaret på meg, okay. det lever i deg, det lever i kroppen din.
1: Nei, jeg orker ikke å gå inn på det. Det er du som har skrevet bok om foreldrene dine, for faen ikke meg. Altså han fikk jo en enorm mot slutten av livet, så fikk jo din far en enorm suksess med denne skogsmatros altså denne krigsseiler det ble en trilogi.
0: Nei, det ble 6 bøker.
1: Det ble 6 bøker? Herregud. Hvordan var det, altså han fikk jo en ny vind.
0: Han gjorde det.
1: Hvordan tok han dette her?
0: Altså for han var det jo veldig deilig, tror jeg, altså han hadde, jeg tror han egentlig innerst inne hadde ville skrive alle de greiene der. Han hadde på en måte prøvd å få dreisen på det han ville si for og om krigsherrerne i en mannsalder. Og så på slutten av livet så knakk han liksom koden på hvordan han skulle fortelle det.
1: Ja, da slapp han å ha litt sånn rak opp jævla
0: folk av for lengst opp, over.
1: Og, ikke sant? Det var ikke sånn at de da bestemte hvordan han skulle hanskes med suksess og kommersiell suksess, ikke minst da.
0: Nei, ikke sant? Da var jo han mye friere for alt det der, selv om han aldri på en måte tok noe oppgjør eller gikk ut mot ikke sant, han forble jo medlem av
1: Paul Steigan, har du hørt om covid-vaksinen som sionist-okkupantene styrer, driver med nå? Nei, er det det? Og så får du liksom distrahert han, og så kan man selge bøker og leve godt av det. Ja, ja, men han fikk en han fikk et godt liv spesielt på slutten da, eller?
0: Jeg tror pappa hadde det veldig bra på slutten. Han sluttet å drikke, han fikk faste rutiner, han stod opp og badet. Enten så gikk han og badet i havet hvis det var varmt, eller så dro han på det nærmeste svømmebassenget og badet der. Og så skrev han bok hvert år.
1: Bodde på Larkollen da?
0: Jeg bodde på Larkollen, ja.
1: Veldig fint der.
0: Altså, det huset var en rønne når han kjøpte det. Mm. Da var jeg så bekymret for han. Bare, skal du bo nedi her?
1: Ja, du tenkte på trekk og mugg.
0: Det var høl i veggen når han dukte over.
1: Ja.
0: Og det var liksom, det bare så størselig ut. Du kan ikke lage mat, ikke noe, du kan ikke vaske klær, det er ikke noe oppvaskmaskine. Hva skal du gjøre, liksom?
1: Du, Altså, hvordan var det? Altså, han brant jo for krigsseilerne hele sitt, i hvert fall voksenliv, og så følte han, altså, følte at han liksom fikk utrettet noe for dem med disse bøkene?
0: Det tror jeg ikke det noe tvil om at han gjorde, og en av de tingene som jeg opplevde veldig sært på slutten var jo den emosjonelle tilknytningen han hadde til leserne sine. Altså, det var jo så mange familier i Norge som på en eller annen måte ble rammet av at noen at noen falt sammen etter det de hadde opplevd på sjøen under krigen. Onkeren eller faren eller broren eller, ikke sant? Mange familier ble veldig, veldig preget av at folk kom hjem og var sønderslitt.
1: Og så var det så mange av dem. Det var så utrolig mange krigsseilere.
0: Og det jeg merket på slutt, altså, ikke sant? Han synes jo det var veldig rørende å sitte og signere bøker, og så kommer folk frem og sier sånn, jeg kjente aldri pappaen min, men nå føler jeg at jeg gjør det siden jeg har lest bøkene dine. Eller,
1: ja, yes, så fint.
0: Ja, ikke sant? Den typen ting da, at han gjorde noe, han svarte på en eller annen sånn lengsel som folk hadde etter å kjenne disse mennene som ble så, som var så heroiske under krigen, og som ble så ødelagt etterpå. Og det som, han var ikke alene om å gjenopprette æren til krigsseilerne, men det er ikke noe tvil om at den bokserien som solgte, altså den solgte i så vanvittig mange eksemplarer, det forandret hele synet på den gruppa for alltid. Og det er stort, ikke sant? Og det kunne han på en måte hvile i. Det var også derfor det ble hans besettelse på dødsleiet å bare bli ferdig. Ikke sant? Alt annet måtte vike. Det var ikke noe sånn... Han skrev til krampa, tok han bokstavlig talt.
1: Bokstavlig talt.
0: Og når han var ferdig, så bare la han ned pennen og bare, ok, I'm done. I'm out of here. Nå kan jeg være sikker å få legge meg og hvile litt. Sånn kanskje, sånn var det kanskje. Eller så, jeg vet ikke. Men han var sliten på slutten, veldig morfinert og veldig sliten.
1: Dere jentene, dere fikk tatt avsked?
0: Det fikk vi. Alle rakk frem. Det var veldig rørende øyeblikk.
1: Så fint. Hvordan har det vært helt til slutt, Marte? Hvordan har det vært å skrive en hel bok om sin egen far?
0: Det som har vært, det har vært veldig befriende, både å gjøre selve eksperimentet, altså, og det har skjedd så mye nytt og annerledes og deilig, ikke sant? Sånn, jeg har møtt så mye interessante folk, jeg har snakket med typer. Det pappa gjorde mye var at han oppsøkte alle de litt utslåtte folka. Og det er veldig gøy, ass. Det er interessant å snakke med folk som har levd harde liv. Og så er det å holde seg åpen og bare se hva som skjer. Det har vært veldig befriende. Og så har jo det å skrive på denne teksten vært veldig mye deiligere enn skriving. Ellers har jo vært litt sånn, jeg liker jo ikke å skrive. Jeg synes ikke det er gøy å skrive. Jeg synes det er gøy å research. Jeg synes det er gøy å holde på og undersøke ting, men det å på en måte tvinge ordene til å stå etter hverandre i en setning, akkurat det er bare smertefullt, men ikke denne gangen. Denne gangen koste jeg meg.
1: Det kom av seg selv. Men du, Marte, apropos det å live sin far, og når faren din er jommerslig, jeg tenkte han fikk altså dere fire jentene, og jeg er jo jentepappa selv.
0: Mange har du?
1: Ja, to. Hvordan ville det vært, dersom en av dere hadde blitt en gutt, hvordan hadde det vært? Altså, hvordan ville sønnen til Jon Michelet vært?
0: Det har jeg tenkt på noen ganger.
1: I en perfekt verden, dersom en av dere hadde vært gutt. Ok, men jeg bare, som en slags sånn tidsånd-eksperiment, hvordan ville det vært å være sønnen til Jon Michelet?
0: Nei, altså, i en variant så går det helt til helvete. Altså, bare tenk å være mannen etter Jon Michelet, på en måte.
1: Altså hoppe etter far sin.
0: Jeg ser for meg veldig mange potensielt kompliserte følelser med å være sønn til en som har blitt kåret til Norge som er sexy mann flere ganger, liksom. Det tror jeg er komplisert.
1: Ja.
0: Men en annen variant er jo at det blir en liksom utrolig glad gutt som bare er, nei, jeg aner ikke. Jeg har på en måte prøvd å tenke sånn, nå skal du være hans sønn. Nå skal du gå rundt i verden.
1: Ja, det er det jeg følte liksom at du drev med litt når du live, at du ble sønnen hans.
0: Det gjør at han skrev jo inn en fiktiv sønn, han skrev jo inn i vår afrikanske eksplosjon, en barnebok han skrev, så skrev han at han hadde en sønn, som het Bjørn.
1: Bjørn?
0: Bjørn. Egentlig Bjørn, men han var så liten at han ikke kunne uttale ord med... Så det var Bjørn da.
1: Ja, ja.
0: Og han sa alt, sånn, alt med P. Men og han, jeg mener jo han har fått en slags Bjørn i Mimir Kristiansson.
1: Det har du, for Mimir har jo skrevet bok om faren din, og de tilbrakte veldig mye...
0: Biografen og fylliken og levemannen Mimir Kristiansson er en slags pjørn da, så han fikk på en måte en sønn, men nei, jeg tror pappa var på en måte ikke helt i stand til å tenke han, jeg vet ikke hvorfor han ville ha en sønn, jeg vet ikke hvorfor han drev og sa det i intervjuer, men jeg tror at det lå utenfor hans evne å tenke seg hvordan kan jeg
1: kanskje
0: overføre
1: døtre,
0: de frihetene
1: og de. Kanskje fordi at døtre kan være litt irriterende, spesielt hvis de havner i litterære feltet. Marte Michelet.
0: What? Jeg har aldri vært irriterende et øyeblikk.
1: Marte Michelet, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret.
0: Ja, tusen takk for at jeg var med.
1: Og bjuda på. Jeg vet at det er sikkert ikke bare lett. Så nei, jeg setter veldig pris på det, Marte. Setter veldig pris på at dere som hørte på også. Jeg vet, det ble ikke nok seltser i monitor denne gangen, for jeg ble stadig avbrutt av en kvinne. Og jeg vet hvor irriterende det er å høre på. Ja, vi høres neste uke. Inntil da har det bare en ting å gjøre, nemlig å stay trygg da. Snakkast!
3: Her er NRK Nyheter klokka 12. Brannvesenet i Drammen har enda ikke full kontroll over storbrannen i Krokstadelva. Brannen startet fredag ettermiddag, og rundt 100 boliger har gått tapt. Innsatsleder hos brannvesenet i Drammen, Cecilie Hornstuen, sier de har fått hjelp fra andre i slukningsarbeidet.
4: Vi har mannskaper fra eget brannvesen. Vi har fått masse hjelp fra andre brannvesen. Sivilforsvaret er med store ressurser. Heimevernet, det er deres, politiet, helse, og frivillige organisasjoner. Vi har fått veldig mye hjelp, og det er veldig takknemlig for alle som stiller opp for den voldsomme hendelse.
3: Og politiet ber om tips etter storbrannen. Det er enda ikke klart hvordan brannen startet. Politiet ber folk som har opplysninger, video eller bilder fra området fredag ettermiddag om å ta kontakt. 400 personer ble evakuert på grunn av brannen, og mange har mistet alt de eier. Drammen kommune forsøker nå å hjelpe alle som er rammet, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
5: Ja, altså kommunen har jo fortsatt mottakssenteret sitt i drift. Jeg har vært i kontakt med dem i dag. Det har vært rolig. De blir godt ivaretatt der. Så er det kommet åpnet noen gater eller noen områder som folk kan flytte hjem i. Det er jo bra. Man har fått mulighet til å hente noe noen steder, men det viktigste nå er jo å prøve å gi god informasjon og støtte opp om de som har mistet alt, og det er viktig for kommunen, at for meg som ordfører, å si kommunen skal være til stede for innbyggerne i Drammen, og vi skal gjøre det vi kan for å gjøre denne katastrofen, at man kommer best mulig gjennom denne perioden fremover nå.
3: Det sa ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen. Det brenner også i Spania. Nord for hovedstaden Madrid har brann ført til at 120 kvadratkilometer skog er ødelagt. Brannen startet på torsdag og har spredt seg i løpet av natten, opplyser myndighetene i Castilla-La Mancha. 700 innbyggere i 16 kommuner er evakuert. Det brenner også i Zaragoza lenger nord. Der har 160 kvadratkilometer skog gått med. Det er den største skogbrannen i Spania så langt denne sommeren. Tidligere denne måneden døde 13 mennesker i skogbrann i Almeria sør i Spania. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
6: Dette er et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.
7: Anna-Louise Kirkengen er lege, professor emerita i allmennmedisin og nyslått ridder av St. Olavs orden. Kirkengen har i mange år kjempet for å vise hvordan traumer og omsorgssvikt påvirker helsen vår, helt ned på cellenivå, og mener krenkede barn kan bli til syke voksne.
8: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
9: Anna Louise Kirkengen, velkommen hit til Drivkraft.
10: Tusen hjertelig takk.
9: Hvordan har du det?
10: Rimelig greit. Jeg sitter bra, jeg blir passet på, det går fint, tror jeg.
9: Til nå?
10: Til nå.
9: du har nylig blitt slått til ridder, det skjedde nå I mai.
10: Ja.
9: Gratulerer.
10: Hjertelig takk.
9: Ikke hver dag jeg har en ridder I studio.
10: Jeg har aldri gjort sånn før heller.
9: Nei. Du har blitt slått til ridder, mener du?
10: Ja.
9: Ja. Hvordan føles det for å bruke en...
10: Ja. Nei, det føles egentlig ikke. Det erfares, og det oppleves, og det tenkes over, og det snakkes om, og det tygges på I en viss forstand også.
9: Masse oppmerksomhet.
10: Masse oppmerksomhet, men også ganske mye... spørsmålstegn, hva betyr dette egentlig? Kan hende jeg har vært relativt, skal vi si naiv eller uvitende om hva det betyr, altså hva St. Olavs orden betyr I det norske samfunnet.
9: Okay.
10: For jeg ser det på reaksjonene hos mennesker rundt omkring meg, at dette noe spesielt. Men jeg ikke så veldig royal av meg, så jeg har... på en måte ikke sett på dette før, eller informert meg, eller interessert meg heller, for å si det slik.
9: Nei.
10: Og dessuten så ville jeg aldri ha tenkt at jeg kunne være en av dem som kunne få en slik medalje, så det var absolutt utenfor mitt interessefelt, for å si det enkelt.
9: Ja.
10: Og så kommer det altså som et, ja, altså det ikke et lyn fra klar himmel, det en sånn klisjé, men jeg var fullstendig uforberedt, og så det først å ta det inn over seg, jeg trodde det jo ikke, jeg sa det, da jeg fikk høre det, så sa jeg det kan ikke stemme, det umulig, og jeg trodde en god stund at det ikke stemte, og at det var umulig, men så ble det jo stadig mer tydelig, og de som formidlet dette til meg var troverdige personer, så jeg måtte jo tenke at, vel, de vet hva de snakker om.
9: Tror du ble lurt et sekund?
10: Nei, jeg trodde faktisk at det var en annen person.
9: Ja, at det var feil.
10: Ja, ja. Altså, ikke spøk, jeg trodde det, virkelig. Og sa det også til denne kollegaen som ringte meg, det var han som hadde han var hovedsignaturen under søknaden eller nominasjonen som jo da var skrevet av en gruppe kolleger, og derfor hadde Slottet sendt beskjeden, selve brevet, at jeg var utnevnt til denne kollegaen.
9: Ja.
10: Og Peder Halvorsen ringer meg da, altså en dag han sitter I Tromsø ved universitetet der, og vi har samarbeidet, vi kjenner hverandre godt. Og jeg tenkte at han hadde et problem med en pasient som han ville drøfte, fordi det hender at kolleger som I klinisk aktivitet, og det Peder, at de... har en problemstilling hvor de tenker at dette I nærheten av det jeg har vært opptatt av veldig lenge. Og så ringer jeg tilbake og sier, hei Peder, hva problemet ditt? Problem? Jeg har ikke noe problem, sier Peder. Nei, du har ikke noe problem, men hvorfor skulle jeg ringe deg da? Og jeg har fått et brev, og du har fått et brev. Ja, jeg har fått et brev fra Slottet. Å nei, har du fått et brev fra Slottet? Jeg var fullstendig blank.
9: Ja, får du da medaljen av kongen? Eller?
10: Ja.
9: Du gjør det?
10: Ja, det vil si overrekkelsen skjedde den 13. mai, og da var det kanselisjefen, Mette Eriksen Tverli, som var så vennlig å feste den på min bunad, på venstre side, må vite. Men så fikk jeg også en audiens hos hans majestet, og det var nå sist på fredag, så jeg var på slottet, jeg fikk beskjed å gå gjennom hovedinngangen.
9: For deg som da ikke så royal av deg, hvordan var det da? Her er vi ærlige med hverandre.
10: Ja, her vi ærlige. Det var bevegende, det var formelt men vennlig, eller formelt og vennlig, ja. En nydelig kombinasjon av at det helt åpenbart var et rituale hvor alle mellomledd var fastlagt. Jeg fikk jo på forhånd en del informasjon som kan også oppfattes som instruksjon, ja. Og ble mottatt av en knekt. Jeg visste jo ikke at det eksisterte knekter, og med en flott livre eller uniform, så kom neste person som tok meg til neste rom. Først hadde jeg da signert en audiensprotokoll, og så kom kanselisjefen, som visste at jeg var i huset, for å si det sånn, og som ville fortelle meg at hun hadde hatt det veldig hyggelig sist vi møttes. Det var overrekkelsen, og at hun hadde gitt meg æren å delta i middagen etterpå. Og så ble jeg geleidet til neste rom, og det var der hvor statsrådene venter før de blir sluppet inn i statsrådssalen.
9: Ja.
10: Det hadde vært en time før jeg ankom, på fredager.
9: Ja.
10: Og der satt jeg, og vi snakket litt om omgivelsen, fordi jeg var usikker på om jeg kunne sette meg på en av disse flotte stolene, fordi de er så nydelige.
9: Ja.
10: Og da tenkte jeg, kanskje er de egentlig mest museumsgjenstander, men Mette Tverli snakket veldig varmt og klart og tydelig om at dette slottet er både en arbeidsplass, og det er et museum, og det er et hjem for familien. Så jeg skjønte at disse stolene var til bruk, og at jeg godt kunne sitte der, selv om det var nesten så at mahognien kjentes litt spesielt i ryggen. Men så ble jeg altså tatt imot av Hans Majestets Kongens adjudant, som jeg hadde korrespondert med på forhånd.
9: Enda et ledd, altså.
10: Enda et ledd,
9: ja.
10: Til forværelse, og jeg var ikke forberedt på at jeg skulle møte kongen på kontoret hans, fordi det foregår noen restaureringsarbeider på slottet, og derfor er det ikke det vanlige værelse, som jeg også hadde fått beskjed om at jeg skulle, hvor jeg skulle bli mottatt, altså fugleværelse, og jeg har vært på en omvisning i slottet, så jeg har prøvd å telle hvor mange fugler som sitter i veggene og i taket i fugleværelse. Men etter at adjudanten hadde banket på og åpnet døren og bukket dypt og annonsert meg med navn, så fikk jeg lov å gå inn, og der mottok Hans Majestet meg, reiste seg for meg, satt bak skrivebordet, men reiste seg, og vi ga hverandre hånden og hilste på hverandre, og så hadde vi en samtale.
9: Så hyggelig.
10: Ja.
8: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
9: Og i dag er lege og professor emerita i allmennmedisin, Anne-Louise Kirkengen, her hos meg i Drivkraft på NRK P2. For en reise, tenker jeg. Altså, Anna-Louise, du har et langt yrkesliv og et fag vi skal gå i dybden på i dette programmet i dag, men vi må plassere den aksangen din. Fordi du er født i Tyskland.
10: Ja da.
9: Nordvest i Tyskland, i en liten landsby som heter Ladbergen.
10: Ja.
9: Du er født desember 46.
10: Ja.
9: Hva slags landsby var det på den tiden? For dette er et sted som ble utsatt for massiv bombing, vet jeg, under krigen.
10: Det var på grunn av et spesielt sted i nærheten, og det var en overgang mellom en kanal og en elv. Og hvis man traff den overgangen med bomber, så slo man hull på bunnen av kanalen, og da rant et langt, langt stykke kanal tom for vann.
9: Ja.
10: Og det avbrøt transporten av kull og andre massegods fra Ruhr-distriktet til Nordsjøen.
9: Ja, så det var et strategisk...
10: Det var et absolutt strategisk punkt, ja. Og ikke alle bomber traff akkurat den overgangen der. Så,
9: Hva er det første du husker?
10: Hva sa du om jeg husker det?
9: Nei, hva er det første du husker fra oppveksten? Altså, for du er jo født i 46, så man husker jo ikke de første årene.
10: Nei, det er helt riktig. Jeg tror jeg hadde ikke noe sammenligningsgrunnlag. Jeg husker bare at jeg ble født midt i en liten landsby hvor alle kjente alle, og hvor vi som var barn på denne tiden, lekte midt i landsbyen og kunne også gå hjem til hverandre og spise måltider hos hverandre, hos de andre. Så de voksne rundt omkring oss visste jo hvor vi var, vi barn. Altså en form for ja, beskyttet verden og idyll. Det tok jo en del år før jeg tilbakeblikk skjønte hva som var grunnstemningen. Mm. Og grunnstemningen var jo selvfølgelig en dyp, dyp sorg. Det fantes jo ikke en familie som ikke hadde mistet familiemedlemmer, heller ikke i min familie, på begge sider, både på farsiden og morsiden.
9: Hvordan preget det landsbyen sånn sett i ettertid, når du ser det med et voksen blikk?
10: Med et voksen blikk kan jeg si at det var en blanding av skyld og skam og sorg, og at man samtidig måtte gjøre sitt ytterste for å klare seg med, ja, jeg holdt på å si nesten ingenting. Ja. Men for egen del så kan jeg ikke huske å ha vært sulten eller ha frosset. Det er fordelen med å vokse opp på landet også i en slik tid. Mm. Dessuten var min besteforeldre, altså min farmor og farfar, hadde en gård. Og der var det dyr, og der var det mat, og der var det frukt og bær og melk og smør. Så det var en situasjon som nok var ganske spesiell sammenlignet med resten av de mine kullinger, eller de som ble født samme år som jeg, eller som var barn på den tiden, opplevde.
9: Ja, så det var selvberget på et vis?
10: Ja, vi var det. Og alle hus hadde jo hage, også vi.
9: Ja.
10: Grønnsakhage, og alle var selvforsynt, og alle visste noe om hvordan man oppbevarer mat, så det skulle holde gjennom vinteren. Men det som jeg selvfølgelig også visste, og alltid har visst, det var at min far også bar på en krigserfaring som helt konkret handlet om at han hadde et lite hull i hodeskallet. Mm. Han hadde fått et skudd i hodet, og kulen var blitt fjernet, eller prosjektilet var blitt fjernet. Han var blitt rehabilitert etter at han hadde mistet både språk og følelse i hele kroppen. Og man skulle på et senere tidspunkt sette en liten sølvplate inn i dette hullet, men det ble aldri gjort. Og derfor var det slik at da jeg var liten, så kunne jeg altså legge min bitte lille hånd inn i denne gropen i pappas hode, og når han neiet hodet til siden, så kjente jeg hvordan hjernen, eller duran, altså denne hinnen som ligger rundt hjernen, og hvor de store årene ligger, den kjente jeg pulsere under min lille neve. Så en konkret erfaring med et sår som var på grensen til å være dødelig, men som min far hadde overlevd. Du kan si at dette var både konkret og symbolsk, og i en viss forstand en hverdagsopplevelse. Så det var bare der. Men jeg visste jo, som sagt, jeg har alltid visst at dette var noe som skjedde under krigen, og at dette var noe som skjedde før jeg var født.
9: Vet du hvor og når?
10: Hvor far hadde fått dette såret.
9: Ja.
10: Min far var i Russland.
9: Mm.
10: Det var langt inn i Russland.
9: Mm.
10: Det ble ikke snakket så mye om det. Far ble altså hentet ut derfra, og skuddskader i den perioden i krigen ble ble behandlet i et spesielt lasarett i Østerrike. Han ble brakt dit og rehabilitert og ble sendt tilbake til fronten i Russland. Ble tatt til fange og klarte å flykte i en tordenværsnatt fra et tog som nok var ment for å bringe ham til Sibir. Detaljer om dette vet jeg egentlig bare i biter, som jeg etter hvert har satt sammen, fordi han flyktet sammen med en mann som han ikke kjente. De hoppet av toget samtidig, og da de hadde klart å svømme over en elv, da visste de at de var i Tsjekkia, og derfra kunne de vandre videre. Denne mannen, altså etter at de krøp ut av den elven på den andre siden, så sa denne andre mannen til min far, de kjente ikke hverandre som sagt, ditt første barn, det blir mitt fadderbarn. Det var meg. Så denne fadderen har egentlig fortalt mer om hva som skjedde etter det, selvfølgelig, enn min egen far.
9: Hvordan vil du si at en sånn opplevelse preget familien deres? Altså det å da vokse opp etter krigen, som jo da setter sitt preg på et land og et folk. Hvordan preget det deres lille familie, sånn sett i ettertid, når du kan se det i perspektiv?
10: Egentlig som alle de små familiene som fantes i denne landsbyen. Min eldste onkel på farsiden var blitt tatt til fange tidligere i krigen i Russland, og etter en lang stund var det kommet beskjed om at han var død, han sultet i hjel i fangenskap, så min eldste onkel kom aldri tilbake. Min yngste onkel ble trukket som ganske, det var tre brødre, min far var den mellomste, den yngste ble trukket som ganske ung mann og sendt til fronten i Frankrike. På min mors side var det flere menn som var i fangenskap, det var to som var døde. Det var manglende mennesker overalt, det var sorg. Det var dyp sorg, og det var taushet.
9: Og skam?
10: Skammen var endeløs. Den var en grunn til tausheten. Hvordan skulle man snakke om det man selv hadde vært med på å la skje, eller være med på å ha forvoldt igangsatt ved å...
9: Hvordan påvirker det mennesker? Gjennom flere ledd, altså hvordan påvirket det, har det påvirket deg, tror du?
10: Det kan ikke. Det har ikke påvirket meg, for Nei. Å si det slik. En oppvokst i en... I første omgang vil jeg svare litt mer komplekst på dette, fordi jeg tror jeg og mine kullinger, eller mine venner, vi vokste opp med i en sånn fortielses- og taushetskultur, hvor enkelte ting ikke ble snakket om. Men det førte jo til at... samtaleemner skiftet når bestemte mennesker kom inn. Noen ble aldri invitert når andre samlet seg. Naboer ble ikke regnet med lenger, noe som egentlig er uvanlig i den landsbyen jeg kom fra, hvor man måtte stole på naboene, og hvor naboene hadde helt bestemte roller og viktige oppgaver. Det var jo selvfølgelig at en del mennesker hadde vært på feil side, og at dette visste alle de andre voksne, men vi barn visste det ikke. Vi visste bare, eller vi merket bare, at det var plutselige endringer av stemningen, plutselige forandringer av tema, plutselig gikk noen ut når noen andre kom inn. Dette ble langsomt, men sikkert en form for... mønster. Mønstergjenkjenningen handlet om å lytte etter hull i fortellingene, etter de tausgjorte eller fortiede deler av fortellinger. Og disse fortellingene går jo da i et lite samfunn hele veien, uansett hvor man er, snakker folk sammen om noen de kjenner og noen som ikke er der lenger, og noen som var der og noen som ventes på. En av mine onkler var den siste som kom fra russisk fangenskap. Det var 7 år etter krigens slutt.
9: Denne egenskapen, Kirkeengen, unnskyld at jeg avbryter deg, den egenskapen...
10: Å lytte etter tausheten.
9: Lytte etter hull
10: i fortellingene.
9: Har den... Ja. Har den vært en styrke i livet ditt også?
10: Helt riktig. Jeg tror det... Hvis jeg kan si hva jeg ble på en måte opptatt av, så var det jo å dekode disse mønstrene som handlet om plutselige stemmeskift, eller temaskift, eller ansiktsuttrykk, eller pauser eller svelging eller sukk eller altså alt det som man kaller nonverbale eller paraverbale ytringer som kommer kroppslig og som vi litt lettvint kaller kroppsspråket, det er misvisende som begrep. Men vi som mennesker er jo kroppslige i verden, vi er rett og slett kropper, og vi kan ikke være annet. Mm-hmm. Og kroppen vår kommuniserer uavlatelig. Selv om vi ikke sier noe, så kommuniserer vi kroppslig. Og disse kommunikasjonene som da ikke er begrepsfestet med ord, de er veier inn til svært ofte veldig vesentlig informasjon, som av en eller annen grunn ikke skal fortelles, ikke, hvor personen ikke våger å si det, ikke kan si det, ikke vil si det. Så ja, oppmerksomheten på det ufortalte, oppmerksomheten på hull i fortellingene, det har jeg med meg helt fra barndommen og oppveksten. Det førte til en ganske underlig situasjon en gang. Jeg traff på en konferanse mange, mange, mange år senere. Den italienske lingvisten og semiotikeren Umberto Eco.
9: Okay.
10: Alle kjenner navnet hans, ja. Etter Rosens navn.
9: Mm-hmm.
10: Og vi snakket jo selvfølgelig om hvordan man tolker hva som sies eller hva som ikke sies.
9: Mm-hmm.
10: Og jeg fortalte ham at når jeg kom tilbake til min landsby som voksen, så hendte det rett som det var, at jeg satt i en samtale, og folk snakket om ting som opptok dem, og om noen jeg kjente og noen jeg ikke kjente, og plutselig sa noen et eller annet som jeg tenkte, oi, det var det, det var der jeg gjenkjente, altså noe som jeg manglet i en fortelling, og jeg visste at jeg fikk svar på et spørsmål.
9: Du fant en puslespillbrikke?
10: Og det spørsmålet hadde jeg aldri stilt, jeg bare visste at det manglet noe. Ja, det kom en bit i en fortelling som tilhørte en annen fortelling, som slik som alle fortellinger veves inn i hverandre, og vi veves inn i andres sosiale liv og i andres identitetsprosjekter delvis. Så vi lo ganske mye av det, og Eco hadde en god begrunnelse for dette. Det var nettopp dette at vi som sosiale vesener og relasjonelle vesener alltid har en ekstra oppmerksomhet rundt omkring hva vi ikke får til å stemme.
9: Ja.
10: Og det vi ikke får til å stemme, når man sier på norsk «det henger ikke på greip»,
9: ja.
10: Det vekker vår oppmerksomhet, men vi er ikke alltid klar over at vi bærer denne oppmerksomheten med oss. Det er et eller annet et åpent sted,
9: mm-hmm.
10: Og dette åpne stedet venter på noe som passer inn der.
9: Har du vært, for hvis jeg ser på din karriere, så har du jo hatt stamina, og du har vært sta, har det vært da etter et behov for å finne disse puslespillbitene?
10: Ingen bevisst leting, nei. Ikke bevisst, fordi jeg visste jo ikke hvilke puslebiter jeg manglet.
9: Nei.
10: Men altså etter hvert som jeg kom inn i dette forskningsfeltet, som nå har jo altså vokst seg veldig, veldig stort og omfatter mange fag, men det begynte jo ikke med det som nå heter neurovitenskap eller neuroscience. Da jeg kom inn i dette feltet, så var det nok slik at i samarbeid med en av mine nærmeste kolleger og samarbeidsvenner og forskere og også snushaner. Vi snuste oss frem til studier som kom gående vår vei, for å si det slik, og hvor vi så på hverandre eller gjorde hverandre oppmerksom på noe, og så sa vi nettopp, der kommer det. Og nettopp har blitt en type kode eller nøkkel som Linn og jeg har begynt å le av, eller vi begynte å le av dette underveis, fordi noen sa nå må det snart komme en studie om det eller det, og så kom den, nettopp. Så det vi satte sammen ble jo da etter hvert et veldig, veldig detaljert bilde av hvordan erfaring antatt å være et mentalt fenomen, slik jeg lærte jeg i hvert fall da jeg var student, som ifølge den lærdommen på 60-tallet, 70-tallet og langt inn i senere årtier, så skulle det mentale ikke påvirke eller berøre det materielle, altså det kroppslige. Mm. Det vil si mentale prosesser ble ansett for å være ikke noe som berørte oss i vår kroppslige materialitet.
9: Nei.
10: Men dette puslespillet som Linn og flere med meg etter hvert satte sammen, det viser med alt ønsket tydelighet at det er en påvirkning fra det mentale til det kroppslige.
9: Hvem er Linn?
10: Linn Goetz. Ja. Linn Goetz er professor i adferdsfag, klinisk adferdsfag ved allmennmedisinsk forskningsenhet.
9: Som dere, du har jobbet tett sammen.
10: Ja, vi har jobbet over flere årtier sammen. Ja.
9: Anna Kirkeengen, jeg tenker på denne åtteåringen som da kjenne på fars hjerne?
10: Mye yngre. Som åtteåring var allerede min knyttneve litt for stor til dette hullet.
9: Men tror du det har trigget en interesse? For medisin, for legevitenskap?
10: Ja, det er mulig. Altså, jeg vet jo med meg selv bare at jeg ville bli barnelege, og det hadde jeg en klar formening om da jeg var 10.
9: Ja, hvorfor det da, tror du?
10: Det var mye, altså, det var mye sykdom i årene etter krigen. Vi barn var veldig mottakelige. Jeg tror det handlet jo ikke bare om mangel på mange ting, det handlet jo også om vi vokste opp i et gjennomstresset samfunn, og vi vokste opp med en helt generasjon av traumatiserte voksne, og delvis i to generasjoner, for besteforeldregenerasjonen, bestefedrene våre, hadde vært i Første verdenskrig, ikke sant? Så dette med krigserfaring satt jo i alle familier, og ble båret på mer eller mindre, skal vi si, vellykken måte, eller håndterlig måte.
9: Ja.
10: For man kan vel ikke egentlig være vellykket, man kan bare håndtere krigserfaring mer eller mindre preget av skadene, eller motløs, eller pessimistisk.
9: Og 79 år etterpå, holdt jeg på å si, etter å ha blitt født, så er du på audiens hos kongen i Norge.
10: Ja.
9: Det er litt av en reise.
10: Ja, tenk deg det.
9: Ja. Skulle bare en haiketur til, si?
10: Ja, det skulle ikke mer til, så jeg kan bare oppfordre til å haike hvis man vil finne en partner eller ektemann. Det var slik jeg fant ham, i hvert fall.
9: Ja, vi skal høre litt musikk, Kirkeengen, skal vi snakke mer om det, og også forskningen din etter det. Vi skal høre Beatles med Hello Goodbye, hvorfor den?
10: Og det henger sammen med en vidunderlig biltur med mine studievenner en vinter i et område i Tyskland hvor man kan gå på ski, så det er et hvit landskap, det er sol, vi er strålende fornøyd med oss selv, vi sitter i den eneste bilen denne gruppen har til disposisjon, og vi kjører med fulle mugger i kassettspilleren i radioen, og der er Beatles Hello Goodbye.
6: Dette er et gjenhør med drivkraft.

0: Ja, du fikk en smakebit av The Beatles sin Hello Goodbye her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig lege og professor emerita I allmennmedisin, nyslått ridder og forfatter Anna-Louise Kirkengen. Anna-Louise, vi må jo ha historien, fordi altså, du vokser opp I Tyskland, men du blir jo norsk, holdt jeg på å si. Du flytter jo til Norge. Hvorfor dro du til utgangspunktet?
1: Det var ferie.
0: Det var ferie?
1: Ja, ja. Familien var på ferie. Faktisk en litt større familie. Mor, far, min søster og jeg, sammen med en kusin og en tilgift fetter og deres datter. Og de tre hadde vært I Norge før. De bor I Hamburg. Og min Hamburg-fetter var svært begeistret og hadde klart å overtale mine foreldre til å være med til Norge.
0: Ja.
1: Så de hadde leid en hytte I nærheten av Risør. Og der var vi, og etter en uke så fant min søster og jeg ut at vi kunne jo ikke ha vært I Norge uten å ha vært I hovedstaden.
0: Nei.
1: Så vi fikk mor og far til å kjøre oss til Oslo, og vi var lovet å være tilbake neste weekend. I mellomtiden trodde vi ganske enkelt at fra Oslo var det bare en liten svipptur over til Bergen, og derfra en liten svipptur via ikke sant, til Kristiansand, og da var vi jo nesten ved Risør igjen. Så vi trodde dette kunne vi rekke I løpet av noen få dager. Da vi kom til Oslo, så skjønte vi jo straks at dette var ikke den beste planen, men samtidig så hadde jeg jo også noen venner her, og det var studiekolleger av meg som var utvekslingsstudenter. Jeg studerte på den tiden I München, og de var som utvekslingsstudenter plassert I et av søsterhjemmene på Ullevål, på Ullevål sykehus. Så jeg fant dem, og denne gjengen da av studenter fra, jeg husker ikke hvor mange land det var, men det var I hvert fall en ganske fargerik rik tropp.
0: Ja.
1: Vi ble bare inkludert, min søster og jeg, og siden vi ikke sto på listen, så fikk vi sove på madrasser på gulvet på rommene der, og så spiste vi frokost som var smuglet fra kantinen opp til oss, for vi var jo ikke offisielt til stede, men denne inkluderingen gikk så fint, vi var rundt Sognsvannet, vi var ute på fjorden, vi var... Altså det var en gjeng av unge mennesker som ganske enkelt nøt sommeren i Norge, og det var en juli-august som var fra billedboken, altså sommeren 69 var bare helt fabelaktig.
0: Var det den sommeren du traff mannen din også?
1: Ja, ja.
0: Hva som skjedde? Hvor skulle du haike?
1: Nei, jeg hadde I mellomtiden skjønt at hvis jeg sto ved gamle Vestbanestasjonen,
0: jeg har sett bilder.
1: Ja, akkurat, nettopp. For derfra gikk altså Drammensveien videre til altså Sørgående, ikke sant? Og der sto min søster og jeg. Vi tenkte jo, hvis vi skal være I nærheten av Risør, Søndeled, søndag kveld, så måtte vi liksom legge I vei lørdag formiddag. Og det gjorde vi, og ble altså da plukket opp av en mann I en vinrød Peugeot, nydelig bil, som tilsnakket oss, altså han spurte på engelsk hvor vi ville hen, og han må umiddelbart, det vil si, han så at vi hadde en tysk avis som stakk liksom på siden I sidelommen I den felles vesken vi bar på, det husker jeg ikke, eller det så jeg ikke, og han svarte på tysk. Og da så vi hverandre, min søster og jeg, ser vi slik ut, altså ser vi så tysk ut at vi umiddelbart, men selvfølgelig hadde vi en sterk aksang også I de få setninger vi sa på engelsk. Så ja, vi la I vei, og han kjørte meg og min søster etter hvert helt dit vi skulle, og så skulle vi reise hjem dagen etterpå. Han sto på kaia og vinket. Mine foreldre var ytterst forbløffet. og så ankom vi hjemme, og en uke etterpå var mannen faktisk der igjen. Jeg var i en...
0: Han ga seg ikke.
1: Han ga seg ikke. Han, jeg var i et røntgenmøte og får altså i min calling beskjed at jeg har en gjest som venter i resepsjonen. Jeg ventet ikke en gjest, og jeg visste heller ikke at han hadde alliert seg med min lillesøster, så hun hadde fortalt ham hvor han kunne finne meg. Og det var begynnelsen, ja, så gikk det for så vidt ganske fort, for med såpass mye avstand så kan man jo egentlig ikke nøle så veldig lenge, dessuten så skulle jeg tilbake til München, og det er langt mellom Oslo og München.
0: Hvor mange barn ble det til slutt?
1: Det ble to.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja.
0: Hvem skulle trodd?
1: Ja, hvem skulle trodd? Ting skjer.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: I dag er lege og professor Anna-Louise Kirkengen her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Vi må snakke om forskningen din også, fordi du jobbet jo mange år som fastlege.
1: Ja, 30 år.
0: Ja, dette med at krenkede barn blir til syke.

0: ganske snart inn I denne praksistiden min et overveiende kvinnelig klientell, og med disse kvinnene, og jeg kan si det såpass kort, med disse kvinnene kom voldserfaringene inn I mine konsultasjoner, og de var jeg absolutt ikke forberedt på. Jeg hadde ikke under hele mitt studium hørt en eneste forelesning om partnervold, seksuelle krenkelser, voldtekt, andre former for voldserfaring I videste forstand, eller trakassering, eller trusler, eller...
1: Var dette tema som ikke var blitt tatt opp hos ja. Mannlige leger? Eller?
0: Ja, ja. Jeg hadde jo bare mannlige professorer.
1: Ja.
0: Så jeg visste ikke om dette, og begynte å forstå at det var det jeg hadde med å gjøre hos de av mine pasienter som hadde de mest komplekse problembilder, sykdomsbilder.
1: Hva snakker vi om da? Sånn
0: vi snakker om smerter forskjellige steder, vi snakker om en kombinasjon av altså migrene, søvnproblemer, smerter, magesmerter, smerter, kvalme, hudproblemer, men også konkrete betennelser, synlige forandringer.
1: Når begynte du å se et mønster? Altså at, du kunne, at dette måtte komme av noe annet enn En dårlig mat, holdt jeg på å si.
0: Ja, det skjedde nok ved hjelp av noen av mine kvinnelige pasienter, og så startet jeg et lite forskningsprosjekt, som jeg kalte det. Det var ganske høyt svevende. Men jeg trodde fortsatt hovedsakelig at kvinner som hadde seksuell voldserfaring, at de hadde underlivsproblemer, altså gynekologiske problemer. Så jeg startet et lite prosjekt hvor jeg inviterte mine kvinnelige pasienter som hadde bestilt timen til en gynekologisk undersøkelse til å besvare et spørreskjema. Og det hadde jeg utarbeidet sammen med en kvinnelig kollega, en gynekolog som jobbet ved Institutt for samfunnsmedisin I Trondheim.
1: Så dette var nytt?
0: Dette var nytt.
1: Ja.
0: Og det var altså 84 kvinner som I en viss tidsperiode, som jeg hadde avgrenset, svarte på dette skjemaet, og jeg hadde jo formulert noen lure spørsmål, syntes jeg, og de var også pliktskyldigst blitt besvart. Men nederst på siste side lot jeg en liten rubrikk stå åpen, hvor det sto hvis du vil si noe mer eller skrive noe mer, så gjør det her.
1: Mm-hmm.
0: Og det gjorde disse kvinnene, og de skrev I det åpne feltet, og så skrev de langs margen, og så skrev de på baksiden av arkene. Og der kom fortellinger om deres liv og hva de hadde erfart.
1: Mm.
0: Så denne aha-effekten, den var et vendepunkt for meg.
1: Var det et nettopp?
0: Det var et nettopp. Jeg kalte det ikke nettopp på det tidspunktet, for jeg var alene om det.
1: Ja.
0: Men det var også skambelagt, eller jeg skammet meg faktisk da jeg skjønte dette.
1: Ja.
0: Fordi av disse 84 kvinner var det 24 som hadde konkrete seksuelle voldserfaringer, og jeg visste bare om dette hos en av dem.
1: Ja.
0: Men jeg hadde kjent alle disse 24 over lengre tid.
1: Så da tenkte du, det må ha en sammenheng?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så gikk jeg jo selvfølgelig inn I samtaler med disse kvinnene, og da trengte jeg mer tid, og det var for så vidt helt greit, fordi da åpnet innsikten seg. Jeg fikk innsyn I sammenhenger og erfaringer som jeg ikke var forberedt på, som jeg ikke ville hatt fantasi nok til å tenke, som jeg ikke ville ha satt I sammenheng med konkrete, ganske konkrete kroppslige problemer.
1: Hva overrasket deg?
0: Det som overrasket meg, det var hvor tydelig disse innskriftene var. Jeg tenkte ikke om dette som innskrifter. Det kan
1: først etter hvert. Hva betyr det? Hva betyr innskrifter?
0: Jeg gikk jo videre I min forskning,
1: ja.
0: Og fikk midler av Norges forskningsråd til en studie med dybdeintervjuer med seksuelt krenkede personer, altså personer som på det tidspunktet visste at de hadde opplevd seksuell krenkelse som barn.
1: Ja.
0: De brukte de to første norske incestsentra. Og I disse samtalene så skjønte jeg hvordan erfaringer, vonde, vanskelige erfaringer, blir skrevet inn I kroppen, bokstavlig talt.
1: Hva vil jeg si?
0: Det vil si at de påvirker vår fysiologi, altså våre fysiologiske prosesser, og da snakker vi om immunsystemet, hormonene,

0: immunsystemet, sentral nervesystemet, vår kroppsforståelse, vår oppfatning av forskjellige sanseinntrykk, fortolkning av sanseinntrykkene. Alle disse tingene blir preget av erfaringer av det vonde og vanskelige slaget i en retning som gjør oss spesielt preget av det, merket av det. Så min avhandling som jeg forsvarte i 1998, og som ble til en bok i 2001, den fikk titlen Inscribed Bodies, altså innskrevne kropper. Og det har en dobbelt betydning, og det handler om hva som innskrives i kroppene våre på fysiologisk nivå, på kroppslig nivå, og hvordan krenkete mennesker kroppslig blir innskrevet i sine kulturelle og sosiale kontekster. Hva som er skambelagt, hva som ikke er forenlig med æresbegreper i tradisjonell forstand, hva som må forties, hva som er tabu, hva som er den dypeste krenkelse du kan erfare. Og det tabuiserte, det fortiede, det tausgjorde, det var igjen dette stoffet som nærer sykdom. Det er derfra virkningen kommer.
1: Så traumer påført i en tidlig alder kan altså gjøre deg syk videre i livet?
0: Ja.
1: Er det på grunn av tausheten eller på grunn av selve traumen?
0: Begge deler. Fordi tausheten bevirker at det som selve krenkelsen forårsaker i personen, nemlig en permanent utrygghet eller en vedvarende alarm eller en vaktsomhet, en årvåkenhet, en handlingsberedskap, en forsvarsberedskap, alle disse tingene er kroppslige. Alt dette skjer kun fordi vi har et system i kroppen som gjør oss i stand til denne beredskapen, denne alarmberedskapen, denne måten å være oppmerksom på. Det er stresssystemet vårt.
1: Ja.
0: Og det jeg snakker om nå, det er giftig stress. Toxic stress ble et fagbegrep i 2009, første gang i et medisinsk tidsskrift.
1: Hva fører giftig stress over tid til?
0: Det forstyrrer funksjonene i de mest sentrale systemene i kroppen vår, og deres velavstemte, vanligvis velavstemte, velorkestrerte samspill.
1: Ja,
0: det forstyrrer hormonsystemet,
1: ja, så disse
0: immunsystemet.
1: Disse pasientene som du traff som voksne, da, som hadde hatt giftig stress
0: over tid
1: i mange, mange år, det da kunne du se at de kunne ha hudutslett, for eksempel?
0: Utslett, betennelser, smerter, de fikk infeksjoner. Når de fikk infeksjoner, så var de så mye mer vanskelig og alvorlig. Infeksjoner som er forårsaket av virus, for eksempel, som slumrer i kroppen, altså herpes for eksempel, eller mononukleose, altså kyssesyke, ble reaktivert under situasjoner hvor de var på nytt under stress eller under belastning.
1: Og uten denne kunnskapen da, som du fant, hvordan ville legestanden egentlig før det hjulpet disse pasientene?
0: Med medikamenter,
1: ja.
0: med ulike tiltak, eventuelt med operasjoner, når det var smerter inn i kroppen, i mageregionen, eller i brystregionen, eller i underlivet hos kvinner. Altså, dette som da er i en viss forstand, og nå kommer vi inn i kroppsfilosofien. Kroppsfilosofi tilsier at vår kropp er vedvarende.
1: Hva vil jeg si?
0: Det vil si at du er hele tiden din kroppslige erfaring samlet sett. Og det tenker du ikke på når du er opptatt med noe annet, sånn som nå, når vi snakker sammen. Jeg tror ikke du tenker på hvor du har føttene dine, eller hvordan du sitter på stolen. Fordi da er kroppen din fraværende fra din bevissthet, men den er jo der hele tiden. Men skulle det plutselig være et eller annet som stakk fra det du sitter på, så ville kroppen bli herværende eller nåværende for deg, for da ville du prøve å komme bort fra dette som stikker, og ville flytte litt på deg på stolen. Men altså, vår vedvarende kroppslighet, det er det som jeg snakker om, det som vi har erfart og det som vi har tolket inn i og med disse erfaringene.
1: Disse funnene dine, hvilke reaksjoner skapte de? Og når kom de? Altså, hvor tidlig kom de?
0: de kom jo for så vidt med min avhandling. Altså den mest alvorlige og mest konkrete formuleringen, den kom i 1998 i en avhandling som var ganske omfattende, og som ble denne boken, Inscribed Bodies. Men den var så omfattende, den var så tykk, den startet med 150 sider teori og kroppsfilosofi. Det var det ikke mange som leste, faktisk. Så jeg måtte jo på et eller annet tidspunkt bestemme meg for å skrive i en mer lettfattelig form, og uten alle disse forpliktelsene man har når man skriver en avhandling, en akademisk avhandling, ikke sant, som du skal forsvare, og som overprøves av fagfeller. Så jeg bestemte meg for at jeg da skulle skrive en bok, og inni denne boken kunne jeg ta historier som jeg fikk gjennom mine pasienter, som etter hvert fattet tillit til at det vi snakket om, og det de erfarte, og det jeg lurte på, og det jeg var interessert i, det hadde medisinsk betydning. Mm. Det var relevant. Det var relevant for dem og for meg, og at det behandlingsmessig førte til bedring, til endring, og til at, ja, for eksempel neste operasjon ikke fant sted. Det ble også en bok. Den kom første gang i universitetsforlaget i 2005, og den fikk altså da titlen «Hvordan krenkede barn blir syke voksne». Fordi i mellomtiden hadde jeg, altså det var helt hevd over tvil at krenkede barn blir syke voksne med en veldig høy sannsynlighet. Mm. Men jeg var kommet på spor av kunnskap som da kom fra alle kanter, som sa noe om hvordan dette skjer, hvordan erfaring transformeres til kroppslige plager og helseproblemer.
1: I cellestrukturen, rett og slett?
0: Ja, altså, informasjonen kom jo fra fagene immunologi, endokrinologi, neurofysiologi, neurologi, psykologi også, men også cellebiologi, også...
1: Enkelt forklart, så...
0: Alle de fagene som regnes som medisinske basalfag, som beskjeftiger seg med vev og celler og kjemiske prosesser i kroppen, så jeg hentet jo kunnskapen fra cirka 12-14 forskjellige fagområder, og det var det Linn Goetz og noen flere kolleger og jeg satte sammen til dette bildet som vi allerede har snakket om, altså et puslespill på en måte, men tredimensional eller firedimensional og mobil og hele tiden supplert, forbedret og raffinert.
1: Men hvis barndomstraumer påvirker cellestrukturen din og også gjør deg mer mottagelig for sykdom senere, hva kan man gjøre da, hvis man ikke skal lindre det med medisin?
0: Det vesentlige er å komme i tu med hva som er det toksiske, altså giften i disse erfaringene som denne personen muligens aldri har fått bearbeidet, aldri fått begrepsfestet, aldri fått hjelp til å sette i forbindelse med de kroppslige reaksjonene.
1: Og det kan være voldstraume, seksuelle traumer.
0: Ja, det kan være neglekt.
1: Kan det være psykisk traumer?
0: Psykiske traumer finnes på en måte ikke, fordi de skjer jo også med oss som kroppslige vesener. Altså, vi må komme bort fra den eldgamle, holdt jeg på å si, flere århundre gamle delingen mellom mind and body, altså mellom det mentale og det fysiske. Det har aldri vært delt. Delingen er et kunstgrep. Det ble brukt for å kunne lage naturvitenskap på mennesket, altså for å kunne studere menneskekroppen.
1: Har delingen gjort oss mer syke?
0: Delingen har stengt for forståelsen, altså forståelsen av hvordan livet påvirker oss, og hvordan det erfarte kommer til uttrykk i kroppslige problemer, det vi kaller helseproblemer. Altså det har stengt innsikten i disse sammenhengene, fordi det ikke bare henger sammen, altså kropp og sjel henger ikke bare sammen, de hører sammen.
1: Kan man arve traumer?
0: Vi begynner å forstå noe om dette, og da må man også revidere begrepet arv. Altså arv er ikke enten gener eller sosialitet, altså enten gener eller miljø.
1: Nei, født eller blitt sånn. Holdt,
0: ja, ja. Eller er feil. Født og blitt. Og blitt, kanskje først og så født. Nå finnes det et et nytt vitenskapsfelt som heter epigenetikk, og det kunnskapen om hvordan våre gener kommer til uttrykk, altså ikke bare at vi har genene, og de får vi jo fra mor og far, men hvordan de kommer til uttrykk, for ikke alle gener blir uttrykt gjennom vårt liv. Det som nå ser ut til å bli nye erkjennelser som får oss til å tenke på langtidsvirkning av erfaring av det vonde og vanskelige slaget, det nemlig hvordan gravide kvinner påvirkes under svangerskap, og hvordan det å være under sterk påvirkning av altså begrepet stress er så vanskelig å bruke fordi det betyr nesten alt og nesten ingenting.
1: Ja, det brukes for alt for mye.
0: Ja, ikke sant? Altså vonde og vanskelige erfaringer over tid. Mm. Hvordan de også påvirker kvinnen under svangerskap, muligens med det til følge at sykdomsbærende gener som barnet blir født med, altså et potensial, kan bli, som genetikerne sier, komme til uttrykk eller bli realisert med større sannsynlighet enn hvis kvinnene ikke hadde disse erfaringene.
1: For eksempel?
0: Krigserfaring.
1: Ja, nei, hvis jeg tenker på sykdomsbærende gener, hva kan det være?
0: Og altså, da må vi igjen, hvis vi nå går inn i genetikken, trenger vi en time til.
1: Det har vi dessverre ikke.
0: Ja, det har vi ikke. Altså, vi må komme litt bort fra at det er jo bare noen ganske, ganske få sykdommer som skyldes et bestemt gen, eller en bestemt gen, genfeil. De aller fleste av de sykdommer som vi antar har genetiske komponenter, de ligger på flere gener. Mm. Og da kaller vi det multifokal, altså mange steder. Og at det påvirkes, det kan vi jo ikke eksperimentere med i menneskekroppen. Det må vi foreløpig gå til dyreforsøk med.
1: Ja, det har blitt gjort.
0: Det er blitt gjort, men det er jo også begrenset hvor mye man kan overføre fra dyreforsøk til mennesker.
1: Og men hva viser dyreforsøkene da?
0: Dyreforsøk viser at hvis dyremødre, nå er vi på rotter, altså vi er hos gnagerne, ikke sant? Når gnagermødrene stresses veldig av helt konkrete, målbare, bestemte, definerte erfaringer, så er sannsynligheten for at deres avkom får genetisk anlagte sykdommer som muligens ellers ikke ville ha kommet til uttrykk.
1: Anna-Louise Kirkeengen, hvorfor er det viktig at vi vet dette her?
0: Forebygging, forebygging, forebygging. Altså når vi vet hva bestemte typer erfaringer gjør, og nå snakker jeg om noe som jeg i min forskning lenge har kalt barndomsforgiftning. Ikke sant? Jeg har snakket om giftig stress, toxic stress. Altså, barn som erfarer vonde og vanskelige ting de ikke kan komme ifra fordi de ikke har noe valg, de må bare tåle det. Mm. De bærer i seg denne giften videre. Og det betyr altså at de lever i en grunntilstand som er påvirket av det man kan kalle barndomsforgiftning. Og det må forebygges fordi vi vet hva som tilhører den type erfaringer. Mm. Det er neglekt, det er vanskjøtsel, det er trakassering, det er marginalisering, det er utbytting, det er seksualisering, det er utnyttelse, det er trakassering, det er mobbing, det er you name it. Altså det finnes en rad med begreper vi kjenner alle sammen, som vi alle sammen vet vi ønsker oss ikke nettopp dette. Men hvis man blir utsatt for det uten hjelp, så tar vi skade. Og den påvirker oss resten av vårt liv hvis vi ikke får hjelp. Barndomsforgiftning må ikke forekomme i et sivilisert samfunn.
1: Anna-Louise Kirkeengen, hva er drivkraften din?
0: Den setter jeg nå ut i livet i min funksjon som styremedlem i Stine Sofies stiftelsen, hvor vi tar imot barn som har opplevd sånne ting som barn ikke skal oppleve, og hvor de får hjelp til å begrepsfeste hva de har opplevd, og også til å snakke om det, og hvor de får hjelp til å oppleve at det ikke behøver å være slik.
1: For da kan man fjerne noe av giften.
0: Nettopp.
1: Anna-Louise Kirkeengen, en glede å ha deg som gjest her i Drivkraft.
0: Det var hyggelig å få lov å komme.
1: Tusen takk for det. Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer I appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn. Følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her I dag, det var Kjartan Årsand. Researcher Mari Bø Trosterud. Redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft I NRK P2.

0: nyheter klokka 13. Politiet i Drammen tror at et uhell eller selvantennelse kan ha forårsaket brannen i Krokstadelva, det skriver Drammens Tidene. Det så langt ingen som mistenkt eller siktet for noe straffbart etter storbrannen som har ødelagt minst 100 boliger. Brannruinene fortsatt for varme til at politiets krimteknikere kan undersøke området, men politiet sier de har dannet seg et bilde av hvor brannen startet, og dette området skal undersøkes av krimteknikerne når det mulig. Og det ennå ikke klart når folk som bodde i området kan få komme inn og se etter eiendeler eller kjæledyr. Noen få har fått følge inn der det trygt, men de fleste må vente, og området fortsatt sperret av, sier Helene Sundqvist i politiet.
1: Det jeg kan si da, det som viktig for oss, det at folk overholder disse sperringene. Rett og slett for at dette et stort brannåsted. Det skal etterforskes. Men det også hensyn til sikkerhet. Det jobbes i området av nødetatene med slokking. Og hvor lenge dette vil vedvare, det vet jeg ikke. Men i hvert fall inn i det neste døgnet.
0: Og mange vil gjerne hjelpe folk som har mistet alt i brannen, det sier ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen.
2: Det positive at vi har ingen savnet, eller vi tror at det har gått bra i den fasen med de menneskene, eller at ingen har blitt skadet. Så det også et lyspunkt med all den frivillighetens og det vi samfunnet som vil hjelpe de som berørt. Det et hav av forespørsler, tilbud, det privat initiativ. Det Drammen på det beste, og det Norge på det beste.
0: Russland har i natt utsatt Ukraina for omfattende angrep, sier ukrainske myndigheter. Minst 41 russiske raketter ble sendt mot Ukraina, og 16 personer såret, og en drept i angrepene ifølge myndighetene. Det iranske militæret angrep i natt militærbaser i Kuwait, ifølge statskontrollert iransk TV. Det skjer etter at USA i natt angrep Iran for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen. Influencer-brødrene Andrew Tate og Tristan Tate pågrepet i Miami i USA. Det melder flere internasjonale medier. Andrew Tate har millioner av følgere på sosiale medier. Pågripelsen skjer i forbindelse med at britisk politi etterforsker flere seksuallovbrudd. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Dette NRK P2. Sommerens serie her i Verdibørsen om det tredje riket. Tusenårsriket, som varte i 12 år.
4: Den blir under ville, og under Deutscher Stahl auf den Notmeisteren. Deutschland, sicherheil!
3: 1. september 1939 holder Hitler denne talen i Riksdagen, hvor han kunngjør invasjonen av Polen. Cirka 2 uker senere så offiser Wilhelm Hosenfeldt på vei til krigen. For andre gang, for han deltok også i Første verdenskrig. Men dette likt første gang? Dette som forrige gang, Anders?
5: Nei, det store forskjeller på hvordan det som vi da etter hvert begynner å kalle andre verdenskrig og Første verdenskrig oppleves av den tyske befolkningen. Og oppslutningen om krig i 1939, den minimal, mens den entusiastisk i 1914.
3: Og du skriver da om offiser Wilhelm Hosenfeldt i din bok «Det tredje riket», som denne serien bygger på, Anders Kjøstvedt, og du da historiker ved Oslo Met. Dagens episode har overskriften «Angrep». Vi altså i 1939, og det da Hosenfeldt drar til krigen, men det med en grå affære da i Tyskland enn første gangen da han dro til krigen, altså Første verdenskrig. Men hvordan stemningen i Polen?
5: I Polen så det jo stemningen litt annerledes. Og det vi snakket om i forrige episode, det jo at det jo nå høsten 1939 veldig uklart hva det som kommer til å skje. Hvis Tyskland angriper Polen, hva gjør da de vestallierte Storbritannia og Frankrike? Det samme spørsmålet jo minst like viktig for Polen. For de vet jo det at de vil ikke kunne klare å forsvare seg mot Nazi-Tyskland. De er avhengige av sine allierte. Og når Frankrike og Storbritannia erklærer krig mot Tyskland i 3. september 1939, så er det jo jubelscener i Polen. Nå kommer jo denne her krigen til å ende godt. Vi vil nå kunne overvinne tyskerne med hjelp av våre allierte, tenker man i Polen.
3: Ja, Rosenfeldt dro altså midten av september, men allerede 4. september så besøker Hitler fronten. Hva det å si om dette angrepet på Polen, om tempo og motstanden da, som tyskerne møter?
5: Ja, så dette jo en del av 2. verdenskrig som litt ukjent i Norge. Det jo ofte noe vi kanskje bruker en setning eller to på i en lærebok eller i en historiebok. Og utfallet på en måte gitt på forhånd. Men samtidig så det en utrolig viktig del av selve krigen, for her legges det på en måte en del premisser som vi ser igjen resten av 2. verdenskrig også. For Polen sin del så velger de en forsvarsstrategi som veldig dårlig, med tanke sånn militærstrategisk. De forsvarer alle grensene sine, i stedet for å trekke seg tilbake til bak noen elver eller noen åser eller fjell som lettere å forsvare. Og det gjør de jo for å sende et signal til London og Paris om at vi forsvarer hver eneste tomme av dette landet. For å vise igjen at de en verdig alliert som verdt å komme til unnsetning som man har lovet. Så selve angrepet jo en suksess. Det går relativt greit for den tyske militærmakten, men de lider også nederlag flere steder. Den Polen en av verdens største militærmakter, men den jo teknologisk også da underlegen Nazi-Tyskland. Det som viktig, det jo at allerede i de aller første dagene av krigen så ser vi at fortellingen om krigen kanskje minst like viktig som selve krigshandlingene. Mm. Også nazistene bruker utrolig mye tid, krefter og ressurser på å fortelle befolkningen en bestemt versjon av hva som foregår i Polen.
3: Og det vel også, denne fortellingen handler også om hvorfor de må angripe Polen?
5: Det er absolutt en del av det, for dette her presenteres jo som en forsvarskrig, ikke sant? Det jo i Tyskland så får man jo vite at det Polen som den aggressive part, at man bare forsvarer seg. Det jo sånn klassisk virkemiddel som vi ser igjen, det det Putin sa også i 2022 når han skulle angrepe Ukraina, at dette jo et forsvarskrig. Så det et velbrukt metode, men det nok også et uttrykk for at Hitler og naziledelsen vet at krigsentusiasmen i befolkningen veldig liten, så de må på en måte selge dette her som noe som nødvendig, som du blir tvunget inn i, og så må de også selge det som en krig hvor da de den rettferdige seierherren, og at de fullstendig overlegen fienden.
3: Ja, for det jo noen fortellinger som inne på nå, Anders Kjøstvedt, om dette med at polakkene, de møtte tyskerne med sabler og lanser, altså helt håpløst gammeldags. Men var det sånn?
5: Det en av de mest seiglivede mytene fra 2. verdenskrig jo nettopp at det polske kavalleriet rir inn i de tyske stridsvognene med trukne sabler. Og det jo en myte som nazistene selv har satt ut, og som vi da litt ganske god grad fortsatt tror på da, i det 21. århundre. Dette Josef Goebbels sine historiske myter. Det var trefninger hvor det polsk kavalleri, altså soldater som beveger seg til hest, som slåss mot tyske panservogner. Det skjer ganske mye i 2. verdenskrig. Også Wehrmacht, altså det tyske militæret, har kavalleriavdelinger. Disse soldatene slåss primært til fots, men de forflytter seg da stort sett til hest. Så dette bildet av at de bare blindt liksom stormer fram med trukne sabler, det er en myte. Og det en myte som skapt av nazistene for å gi det inntrykk av at Polen en nasjon som tilbakestående, som ikke fortjener en plass på Europakartet, og som også en slags forberedelse da, for de planene som Nazi-Tyskland har for den polske staten og den polske nasjonen.
3: Og som du fortalte, så ventet jo da polakkene på de allierte. Men det kom jo ikke noe angrep på Nazi-Tyskland fra de allierte, men en som handlet det var Stalin. 17. september krysser den røde med den polske grensa, men hvorfor det?
5: Dette jo en del av denne Molotov-Ribbentrop-pakten som vi snakket om forrige episode, den hemmelige delen av avtalen mellom Hitler og Stalin om å dele store deler av Sentral- og Østeuropa mellom seg. Det de venter jo i 14 dager da, sånn at ikke Sovjetunionen også skal bli rammet av den garantien som Storbritannia og Frankrike har gitt Polen. Altså strengt tatt så skulle Storbritannia og Frankrike også erklære krig mot Sovjetunionen, for de angriper også Polen, men det gjør de jo ikke. Men det en del av avtalen mellom disse to, og de deler Polen mellom seg. I den vestlige delen blir tysk okkupert, og den østlige sovjetisk.
3: Men hvordan dette angrepet fra en røde med? Altså, hvilken gruppe det som kanskje særlig blir utsatt nå?
5: Altså, det som vi ser i den tyske invasjonen jo at man raskt rammer sivilbefolkningen veldig målrettet, men det gjør man jo også under den sovjetiske invasjonen. Polen og Sovjetunionen jo to land, eller Polen og Russland også da, historisk sett, jo to land som ofte har vært i konflikt. De har ofte da slåss om de områdene som det østlige Polen nå utgjør i 1939, og i Moskva så man jo opptatt av at dette jo gammelt russisk land, dette burde tilhøre Sovjetunionen. Og det jo en stor russisk og særlig ukrainsk befolkning i de østpolske områdene. Så angrepene på sivilbefolkningen i Polen, på den sovjetiske siden, den blir jo kamuflert som en slags revolusjonært oppgjør, da, hvor da de fattige ukrainske bøndene gjør opprør mot sine polske landeier og landadelen. Og det jo sånn at de store jordegodsene eid av polsk adel, og det stort sett ukrainsktalende folk som jobber på det. Men det nok en skjønnskriving av det som egentlig en langt på vei en etnisk rensning av polakker. Og vi ser også det i selve Sovjetunionen, altså polske befolkning som bor der, som blir da deportert til det indre delen av Sovjetunionen ved utbrudd av 2. verdenskrig.
3: Warszawa faller 28. september etter intens bombeangrep. I det hele tatt så det tyske angrepet på Polen ekstremt brutalt. Altså, hvorfor blir det så mye vold?
5: Det har mange årsaker, men det jo delvis forklart med den rasetenkningen i nazismen. Ikke sant? De ser ned på den slaviske befolkningen generelt. Men kanskje særlig da polakker, for det jo mange hundre år vært en sånn inngrodd tanke i store deler av Tyskland, men særlig da i de nordlige og østlige delene av Tyskland, at polakker de er litt tilbakestående, de ikke så smarte, vi kan bruke de som sesongarbeidere til å plukke poteter, men bortsett fra det så kan de ikke settes i noe særlig arbeid. Altså man ser veldig ned på sitt naboland, og mange jo forbitret over at den nye polske staten som ble opprettet etter 1. verdenskrig, delvis blir det da på tysk, eller tidlig tysk område. Ikke sant? Så det en del sånn revansjetanke, men det en djupt spor i tysk nasjonalisme å se ned på Polen og den polske befolkningen. Og det kommer jo til uttrykk her. Og så det jo sånn at i denne militære erobringen og okkupasjonen av Polen, så den tyske hæren veldig opptatt av dette med sivile fiender, altså de redde for guerillasoldater, partisaner, de redde for sivile som skal ta til våpen og angripe de bakfra, drive med sånn småskalakrig, de veldig opptatt av dette før krigen kommer i gang. Og de opptatt av at det kan være vanskelig å skille da, mellom stridende og ikke stridende. Og når det klart, når disse nyutdannede rekruttene som aldri har vært i krig før kommer inn i Polen, og som poda full både med den rasistiske tenkningen, men også den med grunnleggende antipolske holdningen, så leter de jo også da selvfølgelig etter disse potensielle sivile fiendene, og det også det de finner. Så det mye represalier og angrep mot sivile som en del av selve krigføringen.
3: Ja, du skriver om, når du sier represalier, du skriver om hvordan tyskerne hevner tap, eller angrep på egne da. Og det går jo da utover sivile, også barn, speidergutter og klasser og...
5: Ja, altså dette her starter jo det som vi ser gjennom hele 2. verdenskrig, at hvis det et attentat eller et angrep på en tysk soldat eller en tysk offiser, så gjengjeldes dette gjennom represalier. Gjerne forholdet 1-10, eller 1-50, eller etter hvert også 1-100. Og det starter man med i Polen med en eneste gang. Men så ligger det også med sånn grunnleggende tanke her om at den polske staten, den skal utslettes. Og man tenker litt sånn langsiktig her, for en gang skyld så gjør man også det I den ledelsen av naziregimet, at man vil fjerne alle mulige på en måte, bærere av polsk nasjon, polsk kulturell identitet og så videre, sånn at de ikke kan være en slags opposisjon da, mot den tyske overmakten I de 10 årene eller 100 årene man ser for seg at man skal styre over dette området. Så alle som har ledende posisjoner I lokalsamfunn, det jo gjerne prester, lensmann, advokater, leger, borgermestre og så videre, men også alle da som har noen form for militær trening for eksempel, skogvoktere, brandmenn, speidergutter, altså alt det som kan være mulige kilder til opprør, de blir I stor grad drept og massakrert I de første ukene og månedene av høsten 1939.
3: Og I Polen så lever det også da langt flere jøder enn I Tyskland. Hva betyr invasjon for dem?
5: For Polens jøder så invasjonen en eksistensiell trussel. Det helt åpenbart. På samme måte som naziregimet tenker at vi skal fjerne den polske nasjonen, så skal jo også da den jødiske befolkningen I Polen fjernes. Hva det betyr I praksis, det det ingen som vet. Og heller ikke ledelsen av naziregimet. Men at de ikke skal ha noen fremtid I det som da frem til nå har vært staten Polen, det helt åpenbart. Så de blir også offre for denne her voldsbruken. En liksom grunnleggende tanke I det tyske militæret at jøder, de ikke til å stole på. De guerillasoldater, de partisaner, de vil stikke deg I ryggen så fort de får muligheten til det. Så særlig da jødiske menn, mer eller mindre fritt vilt I de første invasjonsukene og blir samlet sammen og skutt og drept av både tyske militære, men også av andre avdelinger. Ellers så fører jo krigen til at man starter jo på dette som vi kjenner som ghettofiseringen, at man samler da den jødiske befolkningen I større eller mindre byer for å ha kontroll på de, delvis for å bruke de som slavearbeidere, men også for å så kunne vite hvor de og ha liksom kontroll på dem, for man tenker at jødene farlige, vi må vite hvor de vi må konsentrere dem I byer.
3: Og nå ser vel også disse tyske soldatene, jøder som kanskje litt annerledes kledd og sånn enn de vant til, altså som ser liksom mer jødiske ut, da, for å si det sånn.
5: Ja, og det klart, det jo I Polen de europeiske jødene bor. Det jo, og selvfølgelig en del andre land I Østeuropa også, så det antallet helt annerledes enn det disse tyske soldatene vant med hjemme fra Tyskland, og hvor da jødene har begynt å trekke seg tilbake ikke sant, som en reaksjon på de forfølgelsene de utsatt for I Tyskland. Og det jo en mye større andel av mer ortodoxe jøder, hasidiske jøder for eksempel, mer sånn klassisk, tradisjonell klesdrakt, liksom svart kaftan, krøller, I hvert fall på mennene, så det snakker kanskje jiddisch, hebraisk, ikke polsk eller tysk, ikke sant, som de vant med fra sitt eget hjemland, så de virker mye mer fremmede, og de ligner mer på disse antisemittiske karikaturene da, som de har blitt fora med hjemme I Tyskland.
3: Mm. Ja, Nazi-Tyskland har altså angrepet Polen da. Ja, har Hitler nå fått den krigen han ville ha?
5: Han har jo egentlig ikke det. Altså, Hitlers problem høsten 1939 jo at han jo alliert med det landet som han egentlig ønsker å erobre og bekjempe, altså Sovjetunionen. Og han I krig med de to landene som man kanskje hadde håpet å få en slags forståelse overfor, eller I hvert fall en slags sameksistens med, særlig da Storbritannia. Ikke sant? Man hadde jo sett for seg så langt som mulig at Storbritannia skulle holde seg utenfor krigen. Men man tok jo likevel den sjansen, så man valgte, eller Hitler valgte da å satse alt på et kort som han har gjort gjennom hele sin karriere, og har fått en krig som veldig krevende, og som hverken han eller de militære lederne egentlig har noen sånn særlig strategi for at de kan vinne. De frykter en militær konfrontasjon med Frankrike og Storbritannia, selv om de da har måttet sikre den østlige fronten og har ryggen fri med avtalen med Sovjetunionen, som også Sovjetunionen tjener på. Men det er en del bekymring høsten 1939, særlig da I den militære ledelsen.
3: Mm. Ja, vi snakket om fortellinger I sted, Anders, altså fortellinger om krigen og fortellinger som nazistene sprer da. En fortelling sier at nazistene var totalt overlegne. Var de det?
5: Hvis vi ser konkret på den militære konflikten med Polen, så kan vi si at de det. Det selv om det selvfølgelig har noe å si at Polen blir angrepet fra to kanter av to overveldende makter. Men hvis vi ser litt sånn større på det, og sammenligner med den britiske og den franske militære kapasiteten, så det jo absolutt ikke det. Men det jo også en fortelling fra 2. verdenskrig, og særlig disse første årene, 1939-1940, som har blitt gjenfortalt utrolig mange ganger, og også kanskje blitt brukt som en slags forklaring på hvorfor krigen utvikler seg sånn som den gjør. For det klart, det kommende angrepet og den raske seieren over Frankrike en stor overraskelse for veldig, veldig, veldig mange, egentlig for alle. Og denne fortellingen om at den tyske krigsmaskinen så moderne og har funnet nye taktikker og teknikker og strategier som gjør at de overlegne alle andre, den vokser jo fram da allerede i samtiden.
3: Vi kan snakke litt om, om det som konkret skjer, da. For høsten 1939 så skjer det en endring i tysk rustningsindustri. Ja, hva motiverer denne endringen?
5: Den jo motivert av den strategiske endringen som seieren over Polen og den krigen som har kommet krever. Det noe helt maktpåliggende for Nazi-Tyskland å ha andre type våpen, sånn at de også både på kort og lang sikt kan ramme en fiende som Storbritannia, som tross alt ligger på den andre siden av den engelske kanal. Så den militærindustrien i Tyskland fra med høsten 1939, den styres da i veldig stor grad mot flyproduksjon, hvor man da skal bygge, i planene i hvert fall, et helt enormt antall store, mellomstore bombefly som man kan bombe britiske byer.
3: Det noe man får denne, vet du hvordan man sier det, men U-88?
5: Junkers 88, Junker, ja, det kledd som arbeidshesten blant bombeflyene i det tyske militæret, eller i Luftwaffe, som mellomdistanse bombefly, som kan fly til og fra Storbritannia uten problemer, og så ha ganske stor fart, sånn at det gjør at det kan komme unna en del forsvarsverker. Da. Men det jo igjen, så ser vi jo den grunnleggende utfordringene som finnes i Nazi-Tyskland, nemlig at planene og forhåpningene, de står ikke i stil til det som ressursgrunnlaget. Det en stor økning i produksjonen av fly. Man prøver å kopiere det man kaller amerikanske produksjonsmetoder, da, altså samlebåndsmetoder som man vanligvis ikke har brukt før i tysk flyproduksjon. Det litt mer sånn håndverksbasert. Men om man øker det, og man bygger masse nye flyfabrikker, men man kommer aldri opp på de produksjonsnivåene som man ønsker, fordi man har rett og slett hverken arbeidskraft eller de naturressursene som trengs for å få til dette.
3: Men all den opprustningen og denne krigen, det må jo merkes i det tyske samfunnet nå.
5: Det merkes veldig godt, og det er jo viktig å si at også her det litt sånn tosidig bilde, da, som det ofte er. På det ene måte så jo den her opprustningen veldig populær, for den gir jo arbeidsplasser, og den gir ganske godt betalte stillinger. Det for å tiltrekke seg arbeidere inn i disse flyfabrikkene, så får man relativt høy lønn. Og de blir gjerne lagt til steder hvor det ikke så mye folk i Tyskland fra før, liksom midt inne i landet, altså såkalt Mitteldeutschland. Og det jo grunnen til det fordi det vanskelig å nå med bombefly fra andre steder, enten fra øst eller vest. Og her bygges det jo da opp enorme fabrikker i byer som ganske små, med en enorm tilstrømming av tilflyttere og arbeidskraft. Så det bygges jo boliger for disse. Man sørger for at det finnes fritidsaktiviteter, altså at man bygger nesten byer helt fra bunnen av. Og disse kjempepopulære å flytte til. Så det på en måte så styrker dette identifiseringen med regimet. Se hva vi skaffer til dere. Godt betalt jobb, sikker jobb, nytt hus, både til hele familien, vi gir jobb til kona di, vi bygger en ny skole for barna dine. Så den styrker den tilliten og samhørigheten. Men samtidig så merker jo befolkningen nå også de kravene som krigen stiller. Det vareknapphet på en del helt essensielle varer, så selv om Polen plyndres for det som finnes av verdi og bringes tilbake til Tyskland, så merker jo også befolkningen kravene som stilles til det. Det lange arbeidsdager, det lite ferie, lite fri.
3: Og ikke lov å klage vel?
5: Klaging farlig.
3: November 1939 så det et misslykket attentat mot Hitler. Hitler forlot lokalet med bomben da, som den bomben var plassert, 13 minutter før denne bomben gikk av. Men dette må vel ha gjort noe med Hitler og hvordan han ser på seg selv?
5: Ja, dette jo et veldig kjent attentat, og det et veldig viktig attentat, og det fortelles jo også at oppslutningen jo ikke fullstendig. Det jo noen som ønsker en annen kurs og tenker at vi må få slutt på krigen, og løsningen på det å ta livet av Hitler. Dette jo Georg Elser som gjennomfører dette attentatet, og det velkjent, og det godt beskrevet mange steder, og det det gode grunner til, for han gjør en så utrolig god jobb. Og det bare uflaks at han ikke lykkes. Men han samler jo sammen da, på over lang tid små biter av sprengstoff. Han jobber i en ammunisjonsfabrikk, og han lager da en bombe som tidsinnstilt, og som han da etter, med å sette seg selv i fare også, klarer da å montere inn i en sånn bæresøyle der hvor Hitler skal holde en tale 9. november 1939. Og det bare tilfeldigheter som gjør at Hitler redder livet. Og det gjør noe med Hitler, fordi dette en person som har blitt forsøkt tatt livet av før. Ja, han overlever jo hver gang, og det på samme måte som det attentatet som han blir utsatt for da, helt på slutten av krigen i 1944, så styrker det hans egen tro på at han har en slags utvalgt posisjon. Han sendt til jorda med en sånn skjebnebestemt oppgave, nemlig å lede Tyskland til seier i den store krigen som han har fått i gang. Så for han så styrker det på en måte troen på at han ikke kan gjøre feil. Han litt sånn ufeilbarlig. Det liksom skjebnen som har reddet han da, fra denne bombeangrepet.
3: Og senhøsten 1939 så skjer jo ikke bare dette attentatet, men også begynner man å se mot Norden da, for 30. november 1939 så angriper Sovjetunionen Finland. Og vi har jo alle hørt om finnenes sterke motstand mot Sovjet, men dette ender da med seier til Sovjetunionen. Men hvordan endrer denne krigen tenkningen i viktige land nå da, og viktige land det vel Frankrike, Storbritannia og Tyskland da, hvordan endrer dette synet på Norden?
5: Altså det vi gjerne kaller vinterkrigen, ikke sant? Den sovjetiske invasjonen av Finland, den forandrer litt den strategiske tenkningen i de ledende europeiske land. Det gjør jo Norden til en krigsskueplass. På den ene side, så hvis vi tar Tyskland først, så har du den påvirkningen at den sovjetiske invasjonen den går ganske dårlig. Langt dårligere enn alle hadde sett for seg. Så de blir nok styrket i troen på at Sovjetunionen, selv om det et stort og mektig land, så det en fiende som mulig å overvinne når det en gang kommer til det. Så her blir man sånn styrket i troen på den undervurderingen av Sovjetunionen som en militærmakt. Og det jo med god grunn, for det er svært dårlig det den røde armé presterer i Finland. For land som Frankrike, men særlig Storbritannia, så endrer det også tenkningen litt. Der blir han mer opptatt av Norden som et potensielt område hvor man kan også bekjempe da, totalitære diktaturer som både Nazi-Tyskland og Sovjetunionen. Det jo ledende britiske politikere som tar til ordet for at man skal hjelpe Finland, også militært, i landsette store andel soldater og militært utstyr i Nord-Norge og Nord-Sverige og slåss konkret mot Sovjetunionen på finsk jord. For da redde et demokrati som Finland mot denne totalitære diktaturet. Og det klart at dette gjør jo at land som Norge og Sverige blir mye mer interessante og blir strategisk sett viktigere.
3: Men hvorfor beslutter så tyskerne å angripe Norge?
5: Ja, det jo et spørsmål som man har diskutert mye i Norge selvfølgelig. Dette jo en kjempeviktig del av Norges historie. Det nok et, kanskje ikke et sidespor i historien om 2. verdenskrig, men det jo viktigere for oss i Norge enn det for mange andre selvfølgelig. Men det Hitler og den strategiske ledelsen i Nazi-Tyskland, de ikke opptatt av Norden, egentlig. Altså, de ser på det europeiske kontinentet som det helt klart viktigste. De som tenker litt annerledes, det jo ledelsen i den tyske marinen, for de ser på den lange norske kysten som en potensiell sted hvor de kan ha baser, som vil gjøre det lettere for de å ramme da særlig den britiske handelsflåten. Altså, Tyskland mer eller mindre stengt inne I Østersjøen og har jo noen havner mot Nordsjøen og sånne ting, men det ganske få. Så hvis de ser for seg at de får kontroll over den lange norske kysten, så kan det være et sted hvor de kan angripe britiske båter fra.
3: Og for å ta Norge, så må man gjennom Danmark. Hva forskjellen på angrepet på Norge og på Danmark?
5: Ja, den ganske stor, og det klart, Norge ligger jo et godt stykke unna Tyskland og på den andre siden av et hav. Så det å angripe Norge med en sånn overraskelsesangrep, hvor man da nødvendigvis må bruke en flåte for å flytte soldater, det en kjemperisikoprosjekt, og som ganske spektakulært angrep som lykkes mer eller mindre akkurat som man har planlagt. Og det klart at det man redde for her at den britiske flåten skal kunne avskjære eller angripe den tyske invasjonsflåten. Og angripe Danmark jo en helt annen dans. Det Danmark lite, det flatt, det ligger rett ved Tyskland. Det har ingen som helst mulighet til å forsvare seg mot en tysk invasjon. Sånn at den invasjonen var jo bare noen timer. Og man kan jo si at det en fornuftig beslutning fra den danske politiske og militære ledelsen å overgi seg raskt, fordi det vil være et unødvendig tap av menneskeliv. Da. Så invasjonen av Danmark den over på veldig kort tid. Det tar en lengre tid I Norge, men det har jo da først og fremst med geografiske forhold å høre.
3: Ja, men morgentimene 9. april 1940 så blir Oslo, Horten, Kristiansand, Egersund, Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik besatt. Det bare én hendelse som avviker fra planen, det ikke?
5: Ja, den godt kjent for lytterne, vil jeg tro. Altså, det senkningen av Blücher utenfor Drøbak I Oslofjorden, morgentiden 9. april. Og den forpurrer jo de tyske planene noe, for de som var på dette skipet skulle jo da okkupere Oslo og arrestere den norske kongefamilien, regjering og så videre, I hvert fall forsøke på det. Nå blir jo også Oslo okkupert 9. april da, med tropper som flys inn til Fornebu, lander pent og pyntlig på Fornebu flyplass. Men det klart, det jo en ting som vært utrolig viktig, ikke sant? Igjen norsk nasjonalfølelse og historieskriving og sånne ting, men som I praksis ikke har så veldig stor betydning, men det gjør jo da at kongefamilien for eksempel og den norske regjeringen kan unnslippe og kan lede da den norske motstandskampen fra eksil I London. Så for den norske befolkningen så har det jo betydning, men for andre verdenskrig sin gang så har det ingen betydning egentlig.
3: Men det kommer jo også hjelp til Norge, altså hva slags hjelp det?
5: Det jo, både britiske og franske soldater blir jo landsatt I Norge utover våren 19, altså ute I april 1940, I et forsøk på å slå den tyske invasjonen tilbake igjen. Det jo landsatt et ganske lite antall tyske soldater I Norge, og det jo, igjen så jo mye av fortellingen her, ikke sant, at dette veteraner fra det polske felttoget med en teknologi og en militær hardware som overlegen den norske, og det det jo, men samtidig så jo ikke overmakten så overveldende, og både da franske og britiske militære ledelsen tenkte at her kan vi gjøre en forskjell. Her kan vi tilføre Hitler et nederlag I Norge. Så det ganske store forventninger til den allierte kontingenten, da, som da landsettes da primært I Midt-Norge. Og når den mislykkes så spektakulært som den gjør, så får jo det ganske store politiske konsekvenser, særlig I Storbritannia.
3: Ja, og disse troppene blir jo heller ikke så lenge I Norge, for ting skjer jo.
5: De blir ikke så lenge, nei. De trekkes ut igjen da, med det tyske angrepet på Frankrike I 10. mai. Så det jo en del kamper I Norge, både med norske tropper selvfølgelig, men også da allierte. Det også en del polske soldater som blir en del av kampen mot Wehrmacht I Norge. Særlig rundt Narvik det jo harde kamper. Men når den allierte kontingenten trekkes ut, så det bare et tidsspørsmål før Norge blir nødt til å kapitulere.
3: Og det skjer 10. juni 1940. En spesiell ting ved Norge jo at her Vidkun Quisling. Hva hans rolle I angrepet på Norge, altså, og hvordan oppser han når det hele I gang?
5: Ja, Quislings rolle jo ganske komplisert og litt sånn mangesidig. Han har jo da før jul til 1939 besøkt Berlin, fått audiens hos Hitler, møtte han flere ganger, og så møtte han marineledelsen I Nazi-Tyskland I et forsøk på å prøve å overtale Hitler til å okkupere Norge, eller ha han da han ville jo ikke brukt et ord som okkupere, da, men å kanskje frigjøre Norge gjennom militære midler, og sier jo også til Hitler at støtten til nazismen veldig stor, jeg leder et stort og velfungerende parti som vil kunne ta makten og samarbeide med Nazi-Tyskland. Og det jo veldig sannsynlig at det ganske lite man legger vekt på måte, Quislings lovnader. Altså, Hitler kan jo ikke ha trodd på noe av det at tyskerne ville bli møtt som frigjørere når de kom til Norge. Det som kanskje mer utslagsgivende jo at man får jo nyss i at også britene har planer om å kanskje gjøre et eller annet i Norge for å hindre at Nazi-Tyskland skal komme dit. Og det særlig da marineledelsen som klarer å overtale Hitler om at det verdt å satse på, og et risikofullt angrep som det tross alt
3: Ja, 10. mai 1940 så angriper Nazi-Tyskland Frankrike, og nå, dette litt kompleks, altså, du får et stort og vanskelig spørsmål nå, Anders, men hvordan foregår dette angrepet? Vær så god.
5: Ja, dette jo på en måte en av mange vendepunkter i 2. verdenskrig. Som vi var litt inne på, så jo den militære ledelsen i Tyskland ganske bekymret høsten og vinteren 1939-1940. For Hitler insisterer jo på at man skal angripe Frankrike så fort man har mulighet til det, altså allerede høsten 1939. Grunnen til at han reiser så tidlig fra dette møtet i München i november jo at han skal skynde seg hjem til Berlin for å planlegge angrepet på Frankrike. Og det klart at den tyske militære ikke klart eller forberedt til et sånt angrep, og vi ser jo her at det finnes da rester, kan du si, av om ikke motstand, så i hvert fall en slags strukturell makt som kan stå imot Hitler, fordi generalene klarer da å utsette dette angrepet og overtale Hitler om at det gale Mathias å gjøre dette på vinteren. Så angrepet kommer da i stedet i mai 1940, og dette jo den krigen som de militære lederne i Tyskland har fryktet. De redde for en gjentagelse av Første verdenskrig, hvor da samlet fransk, britisk, nederlandsk, belgisk militære skal kunne motstå en tysk angrep, og det har de gode grunner til. Så igjen da, så satser jo det tyske militæret på et ekstremt risikoprosjekt, enda større enn å angripe Norge, mye større, ved å prøve da å omgå de franske enorme forsvarsverkene som langs grensa mellom Frankrike og Tyskland, som blir bygd ut i mellomkrigstida, denne Maginot-linjen, som skal være en sånn mer eller mindre ugjennomtrengelig forsvarsverk. Så vet man jo at de allierte planene jo å rykke inn i Belgia og møte da en tysk invasjon der, fordi de nødt til å omgå disse grensefestningene, altså at de gjør det samme som de gjorde under Første verdenskrig. Og britene og franskmennene, de jo helt sikre på at kommer det til en militær konfrontasjon her, så er det bare en potensiell vinner, og det de selv. Så det man gjør i stedet jo da å satse alt på et kort, en slags joker, hvor da man beslutter seg for å sende store deler av den tyske hæren gjennom et sånn veldig vanskelig tilgjengelig område i Belgia, altså i Ardennes-skogen, og sender da store deler av sine panserstyrker gjennom denne skogen for å da kunne falle de franske og britiske og belgiske armeene i ryggen når de da etter en 2-3 dagers tid i køkjøring kommer ut av denne skogen på den franske siden. Så det klart på en måte så kan man si at dette en sånn briljant nytenkning og en genial militær strategi. Men samtidig så det også et uttrykk for at Tyskland her den underlegne part. Det bare de som usikre på at de kommer til å vinne på en konvensjonell krig, som kan finne på en sånn tanke, og også prøve å gjennomføre den, fordi den så utrolig mye som kan gå feil. Nå går det jo bra for Nazi-Tyskland sin del, men det mye flaks, det mye tilfeldigheter, og hadde disse kolonnene da med lastebiler og panservogner blitt oppdaget, og man hadde angrepet de der de var med franske og britiske bombefly for eksempel, så hadde jo dette aldri lykkes, og 2. verdenskrig hadde vært ferdig på forsommeren 1940 med et totalt, eller i hvert fall veldig kraftig tysk nederlag. Det jo det man setter i potten her. Så de Storbritannia og Frankrike, de som de maktene som føler at vi har kontroll, dette kommer vi til å vinne, de vil jo aldri gå med på et sånt sjansespill, eller sette alt på ett kort, men det gjør Hitler, og det gjør Tyskland, og det fordi de trenger en vei til seier.
3: Ja.

0: tiltak. Man liksom forberedt på at man tenker, ok, dette bare en avledningsmanøver, hovedangrepet kommer gjennom Belgia, for det det mest sannsynlige.
1: Det et salig kaos, skriver du.
0: Det et kaos, altså det de kjører jo dag og natt for å prøve å korte ned tiden, men det men så kan du tenke deg veistandarden da, i et litt sånn skogklett, lite urbant område av Belgia i 1940, altså det smale grusveier, det lastebilene bryter sammen, de går tomme for bensin, du kan ikke kjøre forbi de, det ikke plass til det, ikke sant? Altså det lett å stoppe en sånn konvoi, men det gjøres ingen reelle forsøk på det.
1: Og som du sa, Anders Jøstvedt, så kjørte altså soldatene dag og natt, og de ruser seg på noe som blir kalt for Hermann Görings pille.
0: Ja, det et av soldatenes navn på dette, ja. Så vi kjenner det som legemiddel pervitin, og som et metamfetamin som selges over disk på vanlige apoteker i Tyskland. Det et tysk produsert produkt, og blir et veldig populært legemiddel, og på en måte litt sånn, kanskje ikke et hverdagsdop, men det altså, du får kjøpt det ganske enkelt i Tyskland. Mange bruker det som et sånn oppkvikkende og stimulerende middel. Så det selges jo da som et helt ordinært kommersielt produkt. Den største kunden Wehrmacht kjøper inn 100 000 av piller som en forberedelse til angrepet på Frankrike. For man tenker det en måte å holde soldatene i gang på i flere døgn uten hvile og uten søvn. Og de knasker amfetamin for å holde seg våkne.
1: Og så det nå da at Frankrike får en ny statsminister. Han 84 år gammel og vil ha fred for enhver pris, eller?
0: Ja, altså dette jo også et stort og komplekst tema, men det klart at krigsviljen i det franske samfunnet, den litt som i Tyskland, altså den ganske begrenset. Også her vil man for enhver pris unngå det som skjedde mellom 1914 og 1918. En enorme konsekvenser for det franske samfunnet. Så det jo en forsvarsvilje mot den tyske invasjonen, men det at den kommer på en måte som man ikke var forberedt på, og at det lykkes jo da denne omledningsmanøveren som gjør at den franske militære situasjonen ser veldig truende ut, veldig vanskelig ut allerede en 3-4-5 dager inn i det tyske felttoget. Det gjør jo at det en del ledende franske politikere som begynner å tenke at dette verdt det? Skal vi gå igjennom det samme en gang til i et forsøk på å forsvare oss, det ikke bedre å kanskje finne en løsning med Hitler og med Nazi-Tyskland? Og det klart at det er mange i det franske samfunnet som sympatiske overfor nazismen, og som støtter da den antisemitismen som de står for, og som kanskje ser at det ikke tyskerne, de nazistiske tyskerne, som vår største fiende, det den indre fiende. Ikke sant? Det kommunistene, det sosialistene, det jødene, det frimurerne, det de som våre indre fiender i vårt eget land, i vårt eget samfunn. Det de som vi må bekjempe. Så noen ser jo at det går an å kanskje samarbeide med tyskerne for å få til endringer internt i Frankrike. Så krigsviljen, forsvarsevnen jo ikke borte, men en del ledende politikere ser dette som en mulighet også til å få til endringer da, i sitt eget land.
1: Og for å nå målet sitt, så må Hitler presse britene ut av krigen. Er det rett forstått? Altså, er det sånn Hitler tenker?
0: Ja, altså det allerede ganske tidlig i felttoget mot Frankrike, ikke sant, så begynner jo man å skjønne, særlig den franske militære og politiske ledelsen, at dette kommer ikke til å gå, denne krigen tapt. Det gjelder nå også å finne en best mulig løsning, ikke sant, og da det flere som begynner å tenke, skal vi løse dette i minnelighet i stedet for å prøve å forsvare enhver tomme av fransk jord? Det jo noe av den samme tankegangen i Storbritannia. Også i Storbritannia så det jo folk som tenker at Hitler ikke den reelle fienden. Hitler kan være vår alliert. Hvorfor skal vi slåss mot nazistene i Tyskland når det kanskje andre? For eksempel kommunistiske Sovjetunionen en mye større trussel. Så det jo også krefter i Storbritannia som gir uttrykk for at okay, vi må nå forhandle fram en fred. Frankrike tapt. Frankrike vil etter hvert bli okkupert av hele Nazi-Tyskland. Da det bare oss igjen, tenker mange briter. Da må vi på en måte søke en fredsslutning.

0: vi må finne en annen løsning på dette. Så og det jo noe som Hitler også ønsker seg. Altså, det, han har jo ikke en særlig reelle planer for en nedkjemping av Storbritannia. Og det klart, ser vi på det europeiske kartet, så ser jo England, Skottland, Wales, Irland, britiske øyer veldig lite ut sammenlignet med det europeiske kontinentet, da, som nå i stor grad under tysk kontroll. Men det klart, Tyskland ikke krig bare med Storbritannia, men med hele det britiske imperiet og de enorme ressursene de kan trekke på globalt. Så for Hitler sin del så det helt nødvendig å få til en eller annen avtale eller avslutning av krigen med Storbritannia, sånn at de kan konsentrere seg om det som deres egentlige mål, altså et angrep lengre østover mot Sovjetunionen. Og det jo når det ikke skjer, altså når det når britiske politikere på en måte avfeier alle forsøk på å få til en fredsslutning med Storbritannia, at de må finne andre militære løsninger for å prøve å tvinge Storbritannia i kne.
1: Og slaget om Storbritannia, det blir en luftkrig, og denne krigen var Nazi-Tyskland helt sikker på at de kom til å vinne, skriver du, Anders Kjøstvedt, og de var så sikre at Göring, ja, han allerede mens flyene tok av fra flyplassen i Nord-Frankrike, så ble det snekret tribuner ved Brandenburger Tor, som skulle omkranse seiersparaden i Berlin, men disse ble ikke tatt i bruk, for selv om London ble bombet kraftig i oktober 1940, ja, da ble det bombet hver eneste natt, skriver du, så greide altså ikke tyskerne å vinne denne luftkrigen. Men det trodde man jo.
0: Ja, særlig Hermann Göring og Luftwaffe, da, det tyske flyvåpnet, jo helt sikre på at dette skal de vinne. De skal kunne tvinge Storbritannia til en fredsavtale, eller til en avslutning av krigen. Og det jo symptomatisk for hvordan slaget om Storbritannia, eller Battle of Britain, faktisk utvikler seg, fordi tyskerne tror hele tiden at de skal vinne, mens britene tror egentlig stort sett det motsatte, at dette noe som de faktisk kan komme på å tape. Og det gjør jo noe med hvordan de jobber for å endre dette. Det noe med den enorme økningen i produksjonen av fly og radarstasjoner i den britiske industrien, men også da den der følelsen av at dette en eksistensiell trussel som vi nødt til å mobilisere hele samfunnet imot, altså på den britiske siden. Og mens på tysk side så det litt mer en sånn, skal vi si, litt mer sånn nonchalant eller skjødesløs strategi, altså fordi dette man helt sikre på å vinne uansett, og det sier jo litt om hvordan man tenker da i deler av det tyske militæret, ikke alle som vi har sett, ikke sant? Mange også bekymret og frykter jo invasjonen av Frankrike for eksempel, men man velger kanskje en del sånn angrepsmål som ikke strengt tatt nødvendige, altså, som litt sånn irrasjonelle. Man bomber en del sånn turistbyer langs den britiske kanalkysten og sånne ting, for å ødelegge sånn gamle, fine britiske byer, og som ikke har noen militærverdi, men som der liksom bare for å gjøre det. Og vi ser jo også at Luftwaffe skifter taktikk liksom innimellom, og tanken jo etter hvert at man skal bombe da den britiske befolkningen til underkastelse gjennom terrorbombing av sivile, særlig da mot London, ikke sant? Den blitzen mot London, som delvis rammer da verftene og flyfabrikkene og all industrien i London, men som også rammer sivilbefolkningen bevisst, altså man bomber boligområdet, særlig der arbeiderbefolkningen i Øst-London. Og det gjør man jo for at man tenker at man skal knekke moralen gjennom bombing, og det har vi jo sett mange eksempler på i historien, ofte har helt motsatt effekt, at man heller da slutter opp om myndigheter og om landet sitt og om nasjonen sin mot den ytre fienden. Så den tyske på en måte, gjennomføringen, kan vi si, av slaget om Storbritannia, den ganske slett.
1: Og de har jo ikke så holdt på å si, dyktige fly som det England eller Storbritannia har heller, altså det en forskjell der. Ja. De var jo sterkere enn man trodde, Storbritannia.
0: Ja, det, altså den teknologiske edgen jo helt klart på den britiske siden. De har også flere piloter, bedre trente piloter, Og dess lenger som tiden går og den luftkrigen fortsätter, dess større tipper på en måte kan vi si balansen da, I britisk favør. Så dette også litt det motsatte av den fortellingen som vi ofte får fortalt, ikke sant? Det disse Churchill-sitatene om disse få som står imot denne enorme tyske overmakten og sånne ting. Men det klart, I 1940 så kan man jo til en viss grad forstå at Tyskland framstod som en sånn uovervinnelig seiersmaskin som ingen kunne stå imot. Men når vi nå I ettertid liksom har litt oversikt over hva var faktisk produksjonstallene, hvor mange piloter hadde man I Luftwaffe, hvor mange fly ble skutt ned per uke og sånne ting, så det viktig at vi også korrigerer litt av disse myteskapningen. Dette var også en del av 2. verdenskrig som Tyskland egentlig ikke hadde noen forutsetning for å kunne vinne.
1: Hvordan det så I Europa sommeren 1940? Altså, hvilke land det Nazi-Tyskland kontrollerer, og hvem velvillig innstilt? For det fanns jo land som var det også.
0: Ja, så ut på sommeren 1940 så jo store deler av Europakartet enten okkupert eller kontrollert av Nazi-Tyskland, eller det land som velvillig innstilt. Så I Spania for eksempel så sitter det jo Franco ved makten som ikke på noen måte yter noen støtte til Hitler, men som leder jo et fascistisk regime, og vi ser jo også I Balkan, Sør-Europa, så det jo land som enten alliert med Nazi-Tyskland som Mussolinis Italia, eller det land som Romania, Jugoslavia, Bulgaria, Hellas, som da mer eller mindre økonomisk avhengig av det tyske riket, og som knytter seg til de, og som tenker at som, hvis vi samarbeider så mye vi kan med Nazi-Tyskland, så det en måte vi kan forhindre å bli dratt inn I krigen på.
1: Og så blir de erobrede områdene behandlet veldig ulikt. Altså, hva slags forskjell det?
0: Ja, det en grunnleggende forskjell, kan vi si, I den tyske okkupasjonen av Nord- og Vesteuropa og Østeuropa. Den jo mye mer brutal I Østeuropa, og da særlig da I Polen, som den delen av Østeuropa som per nå, da, sommeren 1940, under tysk okkupasjon. Og det mye mer forsøk på samarbeid med næringsliv I Nederland, Belgia, Frankrike, Danmark, Norge. Både fordi man ser på befolkningen I disse landene som litt mer sånn rasemessig verdifulle, det jo det ene, det litt sånn rasistisk tenkning I dette, men også fordi det gir mening. Altså den en velfungerende byråkrati, velfungerende samfunn I Vesteuropa med en moderne industri, det mye mer rasjonelt å samarbeide med dette næringslivet og få de til å produsere for den tyske krigsmakten gjennom at de kan få profitt gjennom det, enn det på en måte beslaglegge denne industrien, flytte den til Tyskland, eller på en måte ta full kontroll over den. Så det gjør de ikke noen steder. Og vi ser at I hele Vesteuropa, Nordeuropa, så det en stor vilje og engasjement for å samarbeide da med tyske okkupasjonsmyndigheter for å endre produksjonen I tysk favør. I Østeuropa det jo litt annerledes, der jo også den rasetenkningen en forklaring på dette, men det jo ikke den eneste. Og Polen, den polske staten og det polske samfunnet bryter jo mer eller mindre sammen I løpet av høsten og vinteren 1939-40, helt altså knust av de to totalitære maktene I Europa. Så her gir det også en slags mer, det mer rasjonalitet å flytte noe av innsatsfaktorene herfra I industrien, altså råvarene, arbeidskraften, til Tyskland, og heller utnytte det I industrien der. Og det jo det som skjer da med mange polske sivile, for eksempel, de blir tvangsflyttet til Tyskland og brukt som slavearbeidere I den tyske krigsøkonomien.
1: Og spesielt ille det da I Polen, altså det går fra vondt til verre, og en orge av vold skyller over Polen september 1939, skriver du. For dette mer enn en krig om land. Ja, hva dette, og hvordan foregår det? Altså du skriver også om egne avdelinger som massakrerte sivile, blant annet.
0: Mm. Dette har jo sammenheng med de planene som Nazi-Tyskland har for Polen, da, særlig da de vestlige delene av Polen. Det da områder som skal germaniseres, som man kaller det. Altså den ikke-germanske befolkningen skal fordrives fra disse områdene. Det jo da primært den polske befolkningen, men også da de jødene som bor I dette området. Og så skal de bosettes da av tysktalende eller tyske bosettere. Det jo en tysk minoritet I det vestlige Polen. Ikke sant? Dette jo områder som også tidligere har vært tysk kontrollert. De utgjør kanskje sånn 5-6 opp mot 10% I noen områder, men målet jo at dette skal bli områder som skal bli helt germanifisert, altså at det skal bli tyske. Noen av de blir også innlemmet I det tyske riket sånn helt offisielt. Så man tvangsforflytter sivilbefolkningen, ikke absolutt alle, men veldig, veldig mange. Få gjerne et par timer på å pakke sammen alt det de har eller I hvert fall det de kan få med seg blir kjørt til kanskje den nærmeste jernbanestasjon og satt på tog og sendt østover inn da I andre deler av det okkuperte Polen det skjer også da I stor grad med den jødiske befolkningen men vi ser også, som vi var litt sånn inne på I starten av episoden, at den her da det å fjerne den polske befolkningen fjerner store deler av den jødiske befolkningen I Polen, også da gjennomføres gjennom massedrap og titusenvis, hundretusenvis av polske sivile, både jødiske og ikke-jødiske, blir skutt og drept I store aksjoner høsten, vinteren 1939-1940. Det delvis ordinære soldater som gjør dette, men det også, som du var inne på, spesialavdelinger som sendt til Polen med et formål for øye, det å drepe flest mulig sivile.
1: Og du skriver om hvordan tyske soldater, og det Wehrmacht-soldater, oppsøker en masseskyting, og etterpå så sendes snapsens rundt, og det kvinner og barn som skal dø da. Hva slags hendelse dette?
0: Ja, dette en av veldig, veldig mange massakrer på sivilbefolkning I det okkuperte Polen, I det tidsrommet her. Og jeg har jo valgt den fordi den representativ. Den en relativt liten hendelse, så I hermetegn, det noen... Det noen titals mennesker som blir skutt og drept, kastet I en massegrav. Og det jo en helt grusom hendelse selvfølgelig, men det jo, det skjer daglig I det okkuperte Polen. Det som grunnen til at den et godt eksempel, som jeg trekker den frem I boka, jo at den foregår I full offentlighet. Dette ikke en hemmelighet. Ryktene går jo selvfølgelig om at det skal skje et eller annet. Så dette en populær hendelse å bevitne. Folk reiser til. Det også lokalbefolkning som kommer for å kikke på. Det også ganske populært å kanskje spørre om man kan få skyte en jøde eller to, få låne et gevær, og være med på selve henrettelsen. Og dette også et mønster da, som etablerer seg veldig tidlig I krigen, som etablerer seg I Polen, og som vi ser også utover I 2. Verdenskrig, når Wehrmacht også massakrerer sivile på Balkan for eksempel, eller også da I Sovjetunionen etter angrepet på det.
1: Livet I gettoene, vi snakket jo om gettoene helt I starten her, Anders, altså at man satt, jødene måtte bo I gettoer, og det selvfølgelig et veldig ekstremt liv, trangt, uten kloakk, uten vann, høy småbarnsdødelighet, og dette det jo nazistene som har påført dem, da, denne lidelsen. Men når Goebbels besøker en getto, så ser han noe annet og får en idé.
0: Ja, Goebbels jo en av de som har laget mange av disse fortellingene vi har vært inne på nå. Og når han ser lidelsene som jødene lever under I gettoene som de tvunget inn I, så tenker jeg at dette kan vi utnytte I vår propaganda. Så det da flere nazistiske propagandafilmer, så antisemittiske propagandafilmer, som tatt opp I gettoer, særlig da I gettoen I Łódź, I da helt vest I Polen. Og Goebbels idé jo å vise da under hvilke forferdelige forhold den jødiske befolkningen lever, som da selvfølgelig nazistene har satt I, men vi bruker det som et bevis da, I hermetegn for å vise den tyske befolkningen hvor håpløst disse menneskene lever.
1: Men hvordan tenker nazistene om jødene nå, og hva slags planer finnes?
0: Nå det ingen konkrete planer om hva som skal skje med den jødiske befolkningen, annet enn at de helst skal da forflyttes lengre østover. Så man sender de til da de østligste områdene av Polen, altså det såkalte generalguvernementet, som da nazistene har kontroll over. Og hva som skal skje med de der, eller I gettoene, det finnes det ingen konkrete planer om. Og her ikke nazistene enige med seg selv. Noen vil bruke de som slavearbeidere og sette de I arbeid for å produsere for Wehrmacht, lage soldatstøvler, uniformer for eksempel. Da må de også holdes I live. Da må de ha mat å spise, ikke sant? De må ha noe, de må ha et sted å bo. Men andre tenker at disse menneskene her, de fortjener ikke at vi støtter opp under de. Det best om de bare sulter ihjel. Så her det litt sånn ulike strategier, ulike steder. Men grunntanken I hvert fall helt tydelig. Disse menneskene her står bakerst I køen når det kommer til å bli knapphet om grunnleggende ressurser som mat.
1: Dette var del 8 I serien om det tredje rike med deg, Anders Kjøstvedt. Alle episodene finner du I appen NRK Radio. Det var alt fra Verdibørsen I dag. Takk for følges I vi to, teknisk ansvarlig Emma LaRosa og jeg, Åse Katrine Myrtveit.

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Brannvesenet i Drammen jobber fremdeles for å hindre at brannen i Krokstadelva skal spre seg. Det begynte å brenne fredag ettermiddag, og rundt 100 boliger er ødelagt av brannen. Innsatsleder Cecilie Hornstuen forteller hva de gjør nå.
1: Vi jobber med mannskaper for å hindre oppblussing og for å hindre at brannen i skogen sprer seg videre. Nå har vi også kommet satt i gang å vende massene på de bygdene som brent ut for å komme til å få slokt under. I den forbindelse så vil det bli noe røyk, og det er da grunnen for det, er at vi vender massene for å komme til å få slokt ordentlig under.
2: Hva slags ressurser er i sving med slokningsarbeidet nå?
1: Vi har ressurser, både egne ressurser, bistand fra andre brannvesen, og vi har bistand fra Sivilforsvaret. I tillegg til både forsvaret og politiet og øvre nødetater.
0: Reporter på stedet er Emra Senell. Og politiet ber folk i området om å respektere sperringene. Politiets innsatsleder Helene Sandqvist sier det er farlig å gå inn i området slik noen gjør.
3: Folk går inn i brannruinene. Det er svært farlig, bare så det er sagt. Det er varmt. Det er ikke trygt, sånn at det vær så snill å overholde de sperringene. Vi vet fortsatt ikke hva som startet brannen. Vi er i en tidlig etterforskningsfase, og vi ønsker å unngå spekulasjoner. Så jeg ønsker at folk godtar at nødetatene må jobbe på stedet. Vi har ikke alle svar per nå, men det kommer etter hvert.
0: Mange har mistet alt de eier i brannen, og noen står også uten forsikring. Den vil Drammen kommune forsøke å hjelpe, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
4: Når vi registrerer, så registrerer vi også om de har forsikring, hvilken forsikringsselskap de har, sånn at den prosessen går mest mulig behjelpelig mot forsikringsselskapene. Og de som, og veldig få, som ikke har det på plass, der vil kommunen følge opp, og via NAV, og at kommunen skal følge opp og hjelpe de på en best mulig måte. Det mangler alt det vesentlige, og da har jo vi ordningen at vi må kunne støtte opp med nødhjelpspenger. Vi må finne en måte hvordan man skal bosette. Men mitt inntrykk er at det er et veldig fåtall som ikke har forsikringene på plass.
0: Om en time er det offisiell åpning av 22. juli minnestedet i Oslo. Det er utformet av forfatter og billedkunstner Mathias Fallbakken. Kronprins Håkon skal delta under seremonien som sendes på NRK 1. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Jeg ser det fortsatt klart og tydelig for meg. Noen jenter som spiller håndball på en parkeringsplass hjemme i Vormsund der jeg vokste opp. En drøy halvtimes kjøring nordøst for Oslo. Det var sommeren 1987. Sola skinner, og jeg står på sidelinjen sammen med en kompis og to jenter fra klassen. Jeg har enda ikke fylt 10 år. Plutselig peker hun ene fra klassen på en av spillerne og sier «Sjekk hvor pen hun der er, da!» Ingen av de andre fikk det med seg, for de fortsatte bare å prate om noe annet. Men jeg fikk det med meg. Og i det jeg ser hun som hun peker på, er det som et lyn treffer meg. Et slør blir dratt vekk, og en helt ny virkelighet åpenbarer seg. Det var spesielt noe med øynene hennes. De var nesten grønne, med en magisk ring rundt pupillene. Aldri før hadde jeg sett noe så vakkert. Jeg klarte rett og slett ikke å se vekk. Jo mer jeg så på dem, jo mer ville jeg se på dem. Det var som en tørst som bare ble sterkere jo mer jeg drakk. Det var kjærlighet ved første blikk. Jeg heter Einar Døenge Bøhn, og jeg professor i filosofi, hobbykunstner og en skamløs romantiker. I mitt sommer i P2 skal jeg snakke om det som gir oss en retning, en identitet, og som til syvende og sist trumfer alt annet på godt og ondt, nemlig kjærligheten.

En av lærdommene fra mytologien at det kjærligheten, eller det vi elsker, som gir oss en retning I livet. Hesiod, hovedkilden til det vi I dag kjenner som gresk mytologi, skriver I sin skapelsesberetning at først var gapet et slags mørkt kaos. Utifra dette gapet oppstår så jorden og Tartara, som en mørk underverden. Straks deretter oppstår Eros, den vakreste gud I de eviges følge, han som gjør at lemmer blir svake og utrydder vett og forstandig tanke, som han skriver. Platon hevder senere at Eros den som gir retning til alt som finnes. For først da Eros på plass, blir de andre gudene født, og verdens drama begynner. Før Eros var det altså ingen retning på noe som helst. Vi bør selvfølgelig ikke ta mytologiske fortellinger bokstavlig, men vi bør ta dem alvorlig. For det ikke nettopp slik kjærligheten fungerer? Det ikke nettopp slik at det det vi elsker som skaper drama, som gir livet vårt en retning? Kjærlighetsguden Eros opprinnelsen til vårt begrep om det erotiske. Men det erotiske handler ikke bare om sex, for å si det sånn. Det handler mer om et slags generelt begjær etter å forenes med noe, og skape noe fint med det vi forenes med. Det å forelske seg, det å ha lyst til å være sammen med en venn eller familien sin, det å ha lyst til å ligge med noen, det å ha lyst til å jobbe lange dager med noe spennende, eller bare det å ha lyst til å gå en skogtur alene, alle sammen eksempler på et erotisk begjær. I alle tilfellene ønsker vi egentlig å forenes med noe, I form av å gå opp I det og skape noe fint med det. Det erotiske slik sett på alle måter det som driver oss og fortellingen vår fremover I livet. Det selve livskraften og livsviljen vår. Min første forelskelse den sommeren 1987 var en skjellsettende opplevelse av nettopp denne livskraften og viljen på et nivå jeg tidligere ikke hadde opplevd. Et par år senere ble jeg kjæreste med henne. Jeg var da omkring 12 år gammel. Hun gikk på en annen barneskole enn meg, så dette var eksotiske greier for en liten bygdegutt. Jeg ser det fortsatt for meg der vi delte en liten sjokolade og kyssa så vidt på munnen utenfor et klubbhus I Fenstad. Det ga livet mitt en ny retning. Men få ting varer evig. En dag hørte jeg telefonen ringe hjemme. Den gangen var det hustelefoner, ikke mobiltelefoner som nå. Så når telefonen ringte, så hørte alle I huset det. Vi hadde gjester inne I stua, og noen ropte til meg at det var telefon til meg. Jeg gikk inn på kjøkkenet og løftet opp røret. «Hallo», sa jeg. En jentestemme sa fort. «Hun slår opp», og så la hun på. Jeg ble rett og slett dumpa. Det var som et byggverk inni meg plutselig raste sammen, og alle nye planer og retninger I livet ble borte. Like etter skilte foreldrene mine seg, på et verst tenkelig tidspunkt. Rett før jeg skulle begynne på ungdomsskolen. Rett før jeg skulle inn I puberteten. Jeg husker at søsteren min og jeg satt I trappa opp til andre etasje og hørte på foreldrene våre diskutere nede I gangen før faren min skulle dra for å sove sin første natt et annet sted. Jeg la meg den kvelden med den samme følelsen av at noe raste sammen inni meg, men denne gangen mer som om selve grunnmuren til byggverket plutselig sviktet. For kjærligheten gir ikke bare en retning I livet, den gir også en følelse av et hjem. Der det kjærlighet, føler man seg hjemme. Mens der det mangler kjærlighet, føler man seg borte. Nå følte jeg plutselig at kjærligheten sviktet fra alle kanter. Hva skulle jeg gjøre nå, liksom?

Jeg heter Einar Døinge Bøhn, og dette mitt sommer I P2. Jeg overlevde heldigvis både ungdomsskolen og puberteten. Det skyldes nok for min del at jeg relativt tidlig lot meg både fortrylle og begeistre av ting og prosjekter, ikke bare andre mennesker. Jeg følte et begjær etter å forstå og skape noe, og det ga meg både retning og et hjem. Jeg hadde forsøkt både fotball og ishockey opp gjennom barneskolen, men lagidrett var ikke noe for meg. Jeg synes all form for feiring når vi skåret mål var skikkelig kleint, og jeg var hele tiden litt redd både fotballen, pucken og alle de andre, inkludert de på mitt eget lag. Jeg begynte derfor heller å høre på musikk og spille gitar. På ungdomsskolen begynte jeg å lese og til dels studere tekstene til musikken jeg hørte på. På videregående begynte jeg å lese bøker og skrive dagbok, som utviklet seg til å skrive egne tekster og dikt. Og jeg begynte etter hvert med både tegning og maling. Men, som Agnar Mykle skriver på slutten av Lasso rundt fru Luna, kjærligheten er en ensom ting. Det du har kjærlighet til kan ikke bestemmes av andre. Det kommer innenfra deg selv. Man blir selvfølgelig påvirket utenfra, men det du elsker sjelden et rasjonelt valg fra din side. Det bare noe som skjer inni deg. Jeg kunne for eksempel ikke bare bestemt meg for å elske lagidrett, og slutte å elske musikk og kunst. Lagidretten avviste meg like mye som jeg avviste den, og musikken og kunsten valgte meg like mye som jeg valgte den. I fagfilosofien finnes det en interessant debatt om hvorvidt det finnes grunner for kjærlighet, eller om kjærligheten bare en slags urkraft som ikke kan begrunnes. Det vil si, det en god grunn til at du elsker det du elsker? Det finnes selvfølgelig årsaker til at du elsker det du elsker, men finnes det en god begrunnelse for at du bør elske det du elsker? Det oppstår nemlig en rekke problemer hvis man hevder at det finnes slike grunner til å elske noe. Hør her nå. Anta at det en grunn til at jeg elsker kjæresten min. For eksempel at hun intelligent, morsom og vanvittig pen. Problemet at det finnes mest sannsynlig en annen person der ute som litt mer intelligent, litt morsommere og litt penere enn hun jeg elsker. Men da bør jeg, for det første, elske den andre personen mer. For det jo da tross alt mer grunn til å elske henne. Og for det andre bør jeg elske alle andre som har de samme kvalitetene, av samme grunn. For det tredje, så bør alle andre også elske hun jeg elsker, av samme grunn som meg. Og for det fjerde, og det tristeste av alt, jeg bør slutte å elske henne hvis hun plutselig mister noen av disse egenskapene. For de egenskapene var tross alt grunnen til at jeg elsket henne til å begynne med. Uten de grunnene så har jeg dermed ikke lenger noen grunn til å elske henne. Men dette stemmer ikke med hvordan vi faktisk tenker og handler. Så mange filosofer konkluderer med at det ikke finnes noen god begrunnelse for å elske noe som helst. Kjærlighetens veier rett og slett uransakelige. Jeg heter Einar Døinge Bøhn, og dette mitt sommer I P2. At kjærlighetens veier uransakelige noe jeg har veldig tro på. Da jeg ble forelsket I hun jenta på håndballbanen som 10-åring, så var det mange årsaker til at det skjedde. Blant annet de magiske øynene hennes, som jeg tror kunne ha lokket meg til nesten hva som helst. Men det tilsier ikke at det burde være sånn. Vi ble sammen flere ganger opp gjennom oppveksten. En gang på barneskolen, som sagt, men også en gang på ungdomsskolen, og enda en gang på videregående. Hver gang mer intenst enn den forrige. Kjærligheten min til henne var som en flamme som ikke lot seg slukke, men som bare måtte få brenne ut av seg selv. Eros var ekstremt sterkt til stede, men bare gudene vet hvorfor. Et annet interessant aspekt ved kjærligheten, som etter min mening litt undervurdert, at det vi elsker med på å forme hvem vi Det at jeg elsket jenter fremfor gutter var med på å forme hvem jeg ble. Det at jeg elsket musikk og kunst fremfor lagidrett var også med på å forme hvem jeg ble. Og det at jeg elsker en viss type musikk og kunst videre med på å forme hvem jeg Kjærligheten former med andre ord vår personlige identitet, som igjen med på å begrunne hva vi bør gjøre I og med livene våre. Jeg bør ikke begynne å interessere meg I gutter og drive med lagidrett,
men bør heller interessere meg I jenter og drive med musikk og kunst. For det jo det jeg elsker. Å leve på tvers av det man elsker, som å leve på tvers av den man Og det et håpløst prosjekt. Men det å finne ut hva man elsker, og hva man derfor bør gjøre med livet sitt, lettere sagt enn gjort. Mot slutten av ungdomsskolen hadde jeg bestemt meg for å bli kunstner, og ville finne en videregående skole med kunstlinje nærmere Oslo. Men det fikk jeg rett og slett ikke lov til av mora mi. Hun mente jeg måtte ha noe å falle tilbake på. Jeg begynte derfor på allmennfag, som det het den gang, på den lokale videregående skolen I bygda. Jeg kjedet livet av meg. Jeg skjønte ikke relevansen av det jeg drev med I forhold til det jeg elsket og egentlig hadde lyst til å drive med. Jeg fikk ikke puste og følte meg kvært. Jeg drømte meg bort og vekk fra alt hele tiden. Både moren min og jeg skjønte etter hvert at det måtte tas noen grep. Jeg dro derfor som utvekslingsstudent til USA. Nærmere bestemt til Bakersfield, California, cirka 1,5 times biltur nordøst for Los Angeles. Å lande på flyplassen I LA som 17-åring var som å lande I en drøm. Aldri før hadde jeg følt meg så fri. Jeg var på den andre siden av jorda, og alt var opp til meg. Jeg valgte teater, musikk og tegning som valgfag på skolen, og det tok ikke lang tid før jeg traff en skikkelig klassisk California-berte, med sneakers, baggy olabukse, en liten topp og langt lyst hår.

På West High School I Bakersfield, California, begynte jeg å finne meg selv. Jeg skatet til og fra skolen selvfølgelig, som seg hør og bør når man bor I California. Men jeg spilte også gitar og tegnet litt, men viktigst av alt, jeg begynte å fordype meg I bøkenes verden. Det begynte med Shakespeare I forbindelse med teatret jeg var med I, men også I engelsktimen. Vi leste, analyserte og diskuterte Shakespeares teaterstykker ned I minste detalj, setning for setning. I engelsktimen brukte vi nesten hele høstsemesteret på bare å analysere Hamlet. Det var helt fantastisk. Jeg begynte for første gang I mitt liv å glede meg til timene på skolen. Dette gikk for mitt vedkommende fort over til en interesse for ren filosofi, spesielt Platon, Nietzsche og Freud, som jeg begynte å lese med stor interesse. Å lese disse tre var som å oppleve min første forelskelse fra sommeren 1987 på nytt. Det ga meg en ny retning, og jeg begynte raskt å identifisere meg med filosofi. Jeg ble han som leste, tenkte på og snakket om filosofi. Jeg begynte å føle meg ordentlig hjemme I noe jeg drev med. Det var kjærlighet ved første blikk. Hun kule California-Bertha jeg ble sammen med derimot, dumpa meg etter hvert, med den begrunnelse at hun følte hun ikke fikk god nok kontakt med meg. Og hun hadde nok helt rett. For jeg må innrømme at jeg nok var mer forelsket I tilværelsen jeg befant meg I, ja, kanskje også I selve ideen om å være forelsket I henne, enn jeg var I henne som person. Men vi forble gode venner, hun besøkte meg til og med I Norge sommeren etter. Hun var bare kul, men den virkelige kjærligheten var allikevel ikke der fra min side. Som sagt, kjærlighetens veier uransakelige. Da jeg kom hjem igjen til Norge etter ett år, fullførte jeg siste året på videregående med letthet og glede. Jeg hadde fått en enorm kjærlighet til bøkenes verden, spesielt innenfor filosofi og kunst. Jeg leste hele tiden, hadde alltid med meg en bok. Kjærligheten min hadde fått blomstre fritt og vist meg en vei I livet, gitt meg en retning, en identitet. Turen gikk derfor videre til Universitetet I Oslo og mer filosofistudier. Jeg har hittil snakket om kjærligheten I form av antikkens eros, som et generelt begjær etter å forenes med noe og skape noe fint med det. For det var nok den formen for kjærlighet som var mest I spill, fra barndommen min og opp til ung voksen alder. Men på universitetet begynte jeg å oppleve en litt annen, kanskje mer moden form for kjærlighet. Nemlig det som ofte assosieres med begrepet agape. Mens eros en form for skapende kjærlighet, agape en form for offrende kjærlighet. Der eros på mange måter en selvisk form for kjærlighet, agape en mer uselvisk form for kjærlighet. Når du elsker noen I form av agape, så vil du at den personen skal ha det bra, og du villig til å offre noe av deg og ditt for at den personen skal få det bra. Det samme gjelder hvis du elsker å drive med noe. Du vil da at det du driver med skal gå bra, og du villig til å offre noe av deg og ditt for at det du driver med skal gå bra. Det handler ikke lenger så mye om deg og ditt begjær, men om den og det du elsker. Som filosofistudent ble jeg forelsket I den smarteste og vakreste dama på studiet. Hun ble senere min kone og mor til våre tre fantastiske barn. Forelskelse alltid forelskelse, en tilstand som minner om en form for galskap, der begjæret tar overhånd og omfavner og fargelegger hele tilværelsen, helt utenfor din egen kontroll. En slik forelskelse selvfølgelig ikke I seg selv kjærlighet. Det I beste fall bare startskudd for noe som kan bli kjærlighet. Ekte kjærlighet, både I form av eros og agape, innebærer alltid en form for forpliktelse utover et rent begjær. Mens eros krever at jeg forplikter meg på å forenes med det jeg elsker, for å skape noe fint med det, så krever agape at jeg forplikter meg på å offre noe av meg og mitt, for at det skal gå bra med det jeg elsker. Det var akkurat det som skjedde. Jeg begynte å forplikte meg mer på å forenes med hun jeg var sammen med og det jeg drev med for å skape noe fint. Jeg begynte også å forplikte meg mer på å offre noe for at det skulle gå bra. Vi fullførte studiene, giftet oss, kjøpte bolig og fikk tre perfekte barn. Midt oppi alt dette dro jeg tilbake til USA for å ta doktorgrad, og fikk på toppen av det hele jobb som filosof på universitetet da jeg var ferdig. Alt gikk bra, liksom. Hvordan kunne det gå så bra? Det innebar selvfølgelig litt flaks, men det skyldes også kjærligheten som var I spill.
Det var kärleken till henne, till barna, till det vi skapte sammen och till det jeg drev med till daglig som gav mig en riktning, en identitet och fick I hvert fall mig att jobba hårdare så att allt skulle gå bra.

0: Husk å stjernemerke Sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Jeg heter Einar Døinge Bøhn, og dette mitt sommer I P2. Den danske filosofen Søren Kierkegaard skisserer tre modningsstadier på livets vei. Estetikeren, etikeren og den religiøse. Mens estetikeren bare nyter øyeblikket og hopper fra øyeblikk til øyeblikk, så forplikter etikeren seg på noe mer som kan vare lenger enn øyeblikket. Mens estetikeren ikke vil gifte seg, men heller nyte stadig nye partnere, så vil etikeren nettopp gifte seg for å forplikte seg på noe større enn øyeblikket, noe som varer lenger. Kierkegaard mener at etikeren opplever større verdier enn estetikeren. Mens estetikeren viser en litt lavere form for eros, så viser etikeren en litt høyere form for agape. Den religiøse går enda lenger, og forplikter seg på det evige guddommelige, som for Kierkegaard den største verdien. Men poenget mitt her bare at ekte kjærlighet innebærer en forpliktelse utover øyeblikket. Det behøver ikke være evig, men må være litt utover øyeblikket. Man kan ikke ha ekte kjærlighet til noen I bare et øyeblikk. Selv kjærlighet ved første blikk innebærer en øyeblikkelig forpliktelse til noe mer. Jeg aner ikke hvor lenge man må forplikte seg for at det skal være ekte kjærlighet. Men merk at det kjærlighetens forpliktelser som gir de større retningene I livet. Estetikeren vil aldri oppleve en slik større kjærlighet, hverken som skapende eller offrende kjærlighet. Han eller hun vil bare oppleve noe som ligner mer på en forelskelse, som ikke varer nevneverdig lenge. Jeg tror det en grunn til at vi har uttrykk som ekte kjærlighet varer evig, og at vi lover troskap til døden skiller oss ad når vi gifter oss. Ekte kjærlighet innebærer å forplikte seg. Og motsatt, vi klarer ikke å ordentlig forplikte oss på noe, med mindre det en form for kjærlighet involvert. Kjærlighet og forpliktelse på mange måter to sider av samme sak. Men kjærlighetens veier som sagt uransakelige. Noen ganger drar kjærligheten sin vei like grunnløst som den ankom. Litt som pesten I Albert Camus' roman med samme navn. Det ekstra kjipt når man har gjort alt riktig, som Kierkegaards etiker, og forpliktet seg med giftermål og flere barn. For hva skal man gjøre da? Ja, hva bør vi gjøre når kjærligheten og forpliktelsene begynner å gå hver sin vei? Jeg tror problemet på godt og ondt, at kjærligheten fungerer som lys og vann for livene våre. Når kjærligheten kommer, blomstrer livet. Men når kjærligheten drar, visner det hen. Det føles da som om man sakte men sikkert dør litt inni seg. Og man står til slutt overfor et spørsmål av eksistensielle dimensjoner. Skal jeg offre kjærligheten og meg selv? Eller skal jeg offre mine forpliktelser og andre mennesker rundt meg?

Det å skille meg uten tvil det vanskeligste jeg noen gang har vært igjennom. Det føltes veldig egoistisk, spesielt overfor barna, som om jeg prioriterte meg selv over dem. Men det mer som det sies I sikkerhetsrutinen ombord på flyet. Ta på deg oksygenmasken selv før du hjelper andre. For uten luft og kjærlighet duger ikke helten helt. Det kan være tøft nok å ta inn over seg at den andre rett og slett ikke elsker deg lenger. Men den samme følelsen kan også oppstå hos barna som involvert. Jeg må innrømme at jeg følte litt på det som barn, da mine foreldre skilte seg. Spesielt når avstanden vokste til den forelderen som flytter ut. Man blir liksom ikke prioritert. Men det jeg straks lærte av egen skilsmisse, at det betydde på ingen måte at kjærligheten til barna mine måtte minske og visne. Tvert imot. Det heller som om kjærligheten øker I takt med mindre daglig kontakt. Det faktum at barna begynner å bli voksne, har begynt å flytte hjemmefra og I ferd med å skaffe seg egne liv, bare forsterker

for kjærlighet. For la oss foreta et lite, ekstremt filosofisk tankeeksperiment. Se for deg at du oppdager at din romantiske partner har misbrukt et barn. Mest sannsynlig ville du da ha brutt kontakten. Du ville mest sannsynlig ikke dratt på besøk i fengsel, for å si det sånn. Men se for deg at det et av barna dine som har misbrukt et annet barn. Mest sannsynlig ville du allikevel ikke ha brutt kontakten med barnet ditt. Du ville antageligvis ha dratt og besøkt barnet ditt i fengsel. Romantisk kjærlighet mellom to mennesker ser slik ut til å være mer betinget av omstendigheter, oppførsel og tillit, på en måte og i en grad foreldres kjærlighet overfor barna sine ikke er. Jeg kan se for meg veldig mye kjæresten min kunne ha gjort, som ville ha medført at jeg brøt kontakten med henne. Men jeg kan ikke se for meg veldig mye mine barn kan gjøre, som ville medført det samme. Jeg snakket med en fyr en gang etter et foredrag jeg ga om kjærlighet, som fortalte at han hadde tre barn, men han hadde kranglet såpass mye med det ene barnet opp gjennom årene, og det hadde gjort så mye slemt mot han, hevdet han, at han tvilte på at han faktisk lenger var glad i henne. Men jeg spurte ham, hvis du hang utfor et stup med et fremmed barn i den ene hånda, og denne dattera di i den andre, og du måtte slippe en av dem, hvem hadde du sluppet? Han svarte umiddelbart at han selvfølgelig hadde sluppet det fremmede barnet. Kanskje henger det sammen med historien bak de forskjellige kjærlighetsforholdene. Venner og kjærester møter man relativt tilfeldig, og forholdet til dem kan relativt tilfeldig opphøre av samme grunn. Men ens barn er mer en del av en selv, både fysisk og psykisk. De oppstår som følge av en selv, og forholdet til dem kan derfor umulig opphøre, selv om man mister en daglig kontakt med dem. Jeg kan meningsfullt si at jeg var venn eller kjæreste med ham eller henne, uten at jeg er det nå. Men jeg kan ikke like meningsfullt si at jeg var far til mine barn, uten at jeg er det nå. En gang far, alltid far. Det er noe i uttrykkene at venner og kjærester kommer og går, men familien består. Og at blod er tjukkere enn vann. Jeg sier ikke at ubetinget kjærlighet ikke kan oppnås på andre måter enn å få egne barn. Det handler mye om historien bak. Jeg sier heller ikke at alle foreldre må føle ubetinget kjærlighet overfor barna sine. Det finnes alltid unntak. Jeg sier bare at den ideelle formen for kjærlighet som noen foreldre har overfor sine barn, er ikke bare en form for kjærlighet som ofte fremheves som et ideal i kjærlighetens filosofi, men også en form for kjærlighet som forankrer oss i livet på en ubetinget måte som andre former for kjærlighet ikke gjør. Men jeg er som sagt en skamløs romantiker, med en tendens til å idealisere. Så la meg være den første til å innrømme at kjærligheten er lettere sagt enn gjort. Det er lett å snakke om og deklamere min kjærlighet på radioen, på avstand fra virkelige mennesker. Men når det kommer til å si og vise min kjærlighet til de det gjelder i hverdagen, da feiger jeg ofte ut. Baby, I didn't love you quite as often as I could have.

0: Happy birthday, Willie, we love you.
1: Jeg heter Einar Løinge Bøhn, og dette mitt sommer I P2. Hvorfor det så vanskelig for meg å snakke om min konkrete kjærlighet, ansikt til ansikt med dem det gjelder? Jeg tror det en form for forsvarsmekanisme, for det å åpne meg opp for andre innebærer at jeg setter veldig mye, ja til tider hele meg selv, på spill. Det gjør meg dritredd. Da det mye lettere å snakke om kjærlighet til andre ting. For heldigvis ikke kjærligheten bare rettet mot andre mennesker. Jeg må I hvert fall I tillegg ha egne prosjekter jeg elsker å drive med. Det å ha noen å elske, både barn, familie og en livspartner, det nødvendig for meg, men det ikke tilstrekkelig. Jeg må også ha et eget rom, som Virginia Woolf sa, både bokstavlig og metaforisk. Jeg var aldri han faren som lå på gulvet og lekte på barnas premisser I timesvis. Men jeg har alltid forsøkt å la barna være med inn I mitt liv. Det har faktisk vært en relativt bevisst strategi fra min side. Det tross alt barna som skal oppdras, ikke de voksne som skal neddras. Jeg har tenkt litt på denne siden av meg selv. For det lett å tenke at den gjør meg litt egoistisk. Jeg setter av tid og energi til å drive med det jeg elsker å drive med, relativt uavhengig av hva andre rundt meg måtte føle og tenke om saken. Men jeg har kommet frem til at det egentlig ikke så egoistisk som det kan se ut som. For jeg gjør det jo ut fra kjærlighet til verden og prosjektene mine, ikke til meg selv. Når jeg sitter og skriver på en artikkel, en bok, lager musikk eller tegner og maler et bilde, så sitter jeg ikke og dyrker meg selv. Tvert imot, på mange måter så offrer jeg meg selv, både tid, energi og helse, for at artikkelen, boka, musikken eller bildet skal bli bra. Kjærligheten ikke rettet mot meg selv, men mot prosjektet jeg jobber med. Det stor forskjell på det å ha fokus på et prosjekt og det å ha fokus på seg selv. Jeg tenker at alt for mange I dag gir alt for mye fokus på seg selv fremfor prosjekter. Symbolet på dette etter min mening de som deler bilder av seg selv mens de tar bilder av seg selv I speilet. Det dypt ironisk. For I disse bildene ser de ikke seg selv I speil engang. De ser bare inn I telefonen som tar bilder av speilet. Slik viser de frem seg selv uten å egentlig se seg selv. Selvopptattheten dermed på et maksimumsnivå, mens selvinsikten på et minimumsnivå. Du ser de overalt I sosiale medier I dag. Det et sterkt symbol på et forvridd fokus som ødelegger for utøvelsen av ekte kjærlighet, som innebærer nettopp å kjenne seg selv, men samtidig som man retter fokuset mot noe annet enn seg selv. Men kan man egentlig elske noen eller noe hvis man ikke først elsker seg selv? Hvis jeg ikke elsker meg selv, det jeg vil og den jeg så jeg på en måte ikke enig med meg selv. Men hvis jeg ikke enig med meg selv, hvordan skal jeg da klare å finne ut hva annet jeg skal like og til slutt elske? Det kan med andre ord se ut som om jeg først må elske meg selv før jeg kan elske noe annet. Men på den andre side, det jeg elsker jo det som gir meg en retning og identitet. Jeg han faren med tre gutter som leser og tenker på filosofi. Hvis jeg ikke har noe sånt utenfor meg selv som jeg elsker, hvordan skal jeg da klare å bli enig med meg selv og elske den jeg Det ser slik ut som om jeg først må elske noe annet før jeg kan elske meg selv. Jeg tror jeg må begynne å elske noen eller noe der ute før jeg kan begynne å elske meg selv. Kjærligheten til meg selv bør I beste fall bare være et biprodukt av alt annet jeg elsker. Et biprodukt jeg ikke bør fokusere så mye på. For hvis jeg begynner å elske meg selv før jeg elsker noe annet, så får jeg egentlig ingen retning, ingen identitet og kommer dermed ingen vei I livet. Det blir som å forsøke å dra seg selv opp av gjørma etter håret. I kjærlighetens filosofi det mye fokus på hva det betyr å elske noen og noe, og hva det har å si for et godt liv. Men det lite fokus på hva det betyr å bli elsket av noen, og hva det har å si for et godt liv. Personlig har jeg alltid hatt lettere for å akseptere at jeg elsker noen, enn å akseptere at jeg blir elsket av noen. Jeg vet om jeg elsker noen, men jeg tror ikke ordentlig på folk når de sier at de elsker meg. For hvordan kan de elske meg, liksom? Man kan selvfølgelig elske noen uten at de elsker deg tilbake. Men det blir ofte en form for ulykkelig kjærlighet. For å oppleve den mer lykkelige formen for kjærlighet, den som potensielt kan gi deg et godt liv, en trygg identitet og et hjem her I verden, kan man ikke bare elske en annen, man må også klare å la seg bli elsket av den andre. Det handler om gjensidig kjærlighet. Hvis man bare klarer å gi kjærlighet, men ikke ta imot, eller bare klarer å ta imot kjærlighet, men ikke gi noe tilbake, så det noe som mangler. På norsk har vi videre et interessant skille mellom det å være glad I noen og det å elske noen. Dette skillet kommer for eksempel ikke så klart frem på engelsk, hvor man bare bruker love om begge deler. Jeg sier for eksempel at jeg glad I barna mine og familien min, men jeg sier at jeg elsker kjæresten min. Det en forskjell her. Heldigvis vil kanskje barna mine si. For det å være glad I noen innebærer at man vil dem vel og villig til å offre noe av seg og sitt for at de skal få det bra. Men det å elske noen innebærer I tillegg til en slik offrende kjærlighet, et begjær etter å være sammen med dem, forenes med dem, både mentalt og fysisk, dele resten av livet sitt med dem og skape noe fint sammen. Det derfor det mest passende å si at jeg glad I familien min, og mest av alt I barna mine, men at jeg elsker kjæresten min. Barna mine skal nemlig vokse opp og leve sine egne liv, som jeg ikke bør blande meg for mye inn I. Den ubetingede og mer offrende kjærligheten overfor barna mine derfor noe litt annet enn den betingede, men mer begjærende kjærligheten overfor kjæresten min. For å si det veldig enkelt, jeg vil hjelpe barna mine slik at de kan leve gode liv, men jeg vil forenes med kjæresten min. Hvis hun vil det samme med meg, noe jeg har først I det siste begynt å klare å ta innover meg, så har vi en form for gjensidig kjærlighet. Det føles veldig bra. Vi både ser og anerkjenner hverandre, og smelter begjærlig, sakte men sikkert sammen til en utvidet sjel I to forskjellige kropper. To kropper som for øvrig også jevnlig, begjærlig forsøker å smelte sammen til en kropp. Ha en god sommer, og husk, kjærligheten trumfer alt.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Einar Duenger Bøen. Informasjon om musikken du har hørt finner du når du søker opp Sommer i P2 i NRK Radio. Teknisk ansvarlig har vært Eli Kirkebø, og produsent for denne episoden, det meg, Ellen Versje Guttormsen, og du kan gjerne kontakte meg direkte, da bruker du sendinknappen i appen.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. For øyeblikket det ikke fare for at brannen i Krokstadelva skal spre seg, det opplyser politiet. Brannvesenet har nå god oversikt over brannen, men sier de enda ikke har full kontroll. Det har brent siden fredag ettermiddag, og rundt 100 boliger ødelagt i brannen. Politiet tror nå de vet hvilket område brannen startet i, men det for tidlig å si noe om brannårsaken, det sier Simon Ek Gerhardsen hos politiet i Drammen.
2: Vi vet ikke hvordan brannen startet, men vi har et område hvor vi mener vi vet hvor den har startet. Og så har vi ikke noen indikasjoner på hva som selve årsaken. Så det flere hypoteser på hva som kan være årsaken, men vi har ikke noe konkret akkurat nå. Og vi har ingen som mistenkt eller siktet i forbindelse med brannen. Så vi ber publikum da må ikke spekulere i hva som kan være årsaken til det. Så håper jeg at vi skal kunne klare å komme litt nærmere i løpet av neste uke.
1: 400 personer ble evakuert på grunn av brannen. Mange har mistet alt de eier. Drammen kommune forsøker nå å hjelpe alle som rammet, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
3: Det viktigste nå jo å prøve å gi god informasjon og støtte opp om de som har mistet alt. Og det viktig for kommunen at, for meg som ordfører, å si kommunen skal være til stede for innbyggerne i Drammen, og vi skal gjøre det vi kan for å gjøre denne katastrofen, at man kommer best mulig gjennom denne perioden fremover nå.
1: I Jordans hovedstad Amman luftvernet sirenen aktivert. Ifølge det israelske militæret har Iran avfyrt raketter mot Jordan. En rakett avskåret av det israelske militæret. I går ble to amerikanske soldater drept i iranske angrep mot Jordan. Og i Kuwait et kraft- og renseanlegg utsatt for iranske angrep for andre dag på rad. Angrepet har ført til brann i anlegget, opplyser kuwaitiske myndigheter. Det skjer etter at USA i natt angrep Iran for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen. Ukraina har angrepet tre oljelagre og et drivstoffanlegg i Stavropol-regionen i Russland, det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. I natt ble Ukraina utsatt for omfattende russiske angrep. Minst 41 russiske raketter ble sendt mot Ukraina, 16 personer såret og en drept i luftangrepene ifølge myndighetene. Det var NRK Nyheter, i studio nå Tone Nordahl.
4: Abelstor, den typen mennesker.
5: Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
6: Jeg tror 100 millioner grader.
7: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
8: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
9: Abelstoren ute på tur, og aldri har vi hatt et mer velkledd publikum enn vi har i dag. For vi har nemlig kommet til vinterfestuka i Harstad, og her...
10: Oi, oi, oi, oi, oi, oi!
9: Oi, oi, oi, det var å banne i kjelka. Vi har kommet til Narvik. Oi, oi, oi, oi. Nei, men fra nå kan du bare gå oppover her, føler jeg. Jo, men det skulle si om antrekket, det at det altså fullstappet av folk her i gammeldagse dresser og litt sånn snekkebukser, ruta skjorter, ikke minst hatter, rallarhatter med masse pins på. Og så har vi kvinnene da, som kledd som om de kommer fra århundreskiftet, altså det forrige århundreskiftet. Så det en fryd å se på, rett og slett. Vi skal finne litt ut av hva dette dreier seg om underveis, men vi har jo masse gode spørsmål også. Vi skal finne ut hva grensen for menneskelig kunnskap, blant annet. Kanskje vi skal finne ut om vi kan snart få oss roboter, og vi skal hvertfall finne ut om jorda en dag vil få sånne Saturn-ringer av romsøppel. For I dagens panel så har vi med oss professor Raymond Kristiansen, vi har partikkelfysiker Inga Strømke og førsteamanuensis Jan Arne Pettersen. Velkommen til Abelstårn, folkens.
11: Abelstårn.
9: Ja, hva deres forhold til Narvik? Vi kan si, altså jeg hadde jo tenkt å introdusere deg som, som Narviks store datter, Inga Strømke, men det ville jo vært å juge.
8: Ja, jeg tenker at når vi I Oslo, så kan vi si at jeg kommer fra Narvik. Men jeg tror hvis jeg sier I Narvik at jeg kommer fra Narvik, da får jeg kjeft. Ja. For jeg kommer fra Håkvik. Men folk I Oslo vet ikke hvor Håkvik hen.
9: Nei, jeg aner ikke. Hvor det?
8: Det rett her borte.
9: Ja, ok. Det viktig å være presise I Abelstårn. Du har Raymond, altså, jeg må si om Raymond, det sånn at ja, Raymond litt av grunnen til at vi kom hit, fordi at han har vært, vi har vært og hatt et par sendinger I Tromsø, og da har Raymond vært og kjørt bil helt fra Narvik, bare for å være med på de sendingene. Så når vi da ble invitert til, til Narvik, da, til vinterfestuka her, så var vi bare et pent nødt til å komme til Raymonds hjemmebane. Men du ikke herfra du heller?
12: Nei, da, jeg ikke fra Narvik. Jeg fra Finnsnes. Det ingen I Oslo som vet hva det hvor det heller ja. Så, men det ikke så langt unna. Det en par timer med bil da. Så det, og det jo småtteri, ja. Som du, at hvis du har kjørt litt rundt I Nord-Norge, så vet du jo det. Det jo småtteri.
9: Rett rundt svingen. Jan Arne Pettersen, du definitivt ikke fra Narvik?
13: Nei, definitivt ikke.
9: Nei, fra Bærum?
13: Absolutt, Bærumshus.
9: Ja, Men du har bodd her I 25 år.
13: Ja, det begynner vel å nærme seg det nå. Skulle være to, og nå det 25.
9: Ja, og hva det som har fått deg til å bli limt fast der?
13: Nei, I utgangspunktet så det nærheten til alt, og så det jo en perfekt dame som sitter I publikum I dag tidlig.
9: Ja, ok. Men etter 25 år, begynner du å føle deg litt som nordlending?
13: Nei.
9: Nei. Ok, vi går I gang med første, eller en ting til først da. Jeg har mast om disse her antrekkene til folk. Hva er greia med disse antrekkene? Noen som tør snakke om det? Altså, hva dette vinterfestuka?
13: Jeg har jo gått I lære når det gjelder vinterfestuka. Og min forståelse av det at det en heder til ralleren som var med å bygge jernbanen, som var... Noe av, eller ikke noe, men den hovedårsaken til at vi har en by her I dag, det var at det var et LKAB, et firma I Sverige, som ønsket å skipe malm utover den isfrie havna I Narvik. De bygde jernbane, og det var ralleren som gjorde det. Så en ære til han, og så det en ære til de kvinnene, eller spesielt en, som het Svarta Bjørn, en dame som var en... Ja, tok vare på de gutta og la til rette for både mat og kanskje litt hygge også. Så det en kredd til ralleren og til de damene som sto bak dem, som årsaken til at vi har en by her I Narvik I dag.
9: Men nok om det, for det vet jo alle som sitter her veldig godt, så nå skal vi gå til noe man kanskje forhåpentligvis kan lære litt nytt av, og det nemlig om kunstig intelligens, Inga Strømke, overraskende nok. Men vi skal, du valgte et spørsmål her som kanskje ikke så teknisk, men ganske interessant. Hei Torkil og Abelstårn. Jeg har følt spent med på serien om kunstig intelligens. Kjempebra og viktig serie. En hovedutfordring på området jo hindre at KI løper løpsk og kommer ut av vår kontroll, og kan ta katastrofale beslutninger som kan ramme menneskene og jorda vi lever på. Det blir stadig foreslått mekanismer for mulig kontroll av KI-utviklingen. Alle disse ser ut til å bygge på at man skal overvåke og ettergå den aktuelle KI-en og sjekke at den ikke har gjort noen gale ting. Jeg hørte nettopp på et TED-foredrag der det foreslås å legge inn noen felles kravspesifikasjoner for KI-utvikling, og at KI-en selv skal pålegges å dokumentere at den ikke bryter med disse kravspesifikasjonene. Mitt spørsmål det mulig å tenke seg et vedtak på internasjonalt nivå, helst FN, som sier at menneskerettighetene og FNs 17 bærekraftsmål skal utgjøre en slags grunnlov I all kravspesifikasjon for KI? PS.
11: Få gjerne Inga, parentes Strømke, med på drøfting av dette. Vennlig hilsen Rolf Bjerke Larsen, privilegiert bestefar og pensjonist. Ja, Inga.
8: Ja. Jeg kan kanskje starte med å si at jeg møter veldig mange som ikke har hørt den der AI-serien ennå, og som tror at det ikke finnes gode podcaster og opplæringsmuligheter om kunstig intelligens i Norge. Og alle som tror det må bare gå inn og høre. Den heter Den store serien om KI, gjør den ikke? Ligger på NRK, er helt fantastisk. Så den bare gå og høre på.
11: Den bør gå inn på appen NRK Radio, søk opp.
8: Yes, bra. Ok, og jeg har en god nyhet og en dårlig nyhet til innsender. Den gode nyheten er jo at du har ikke lov å bryte loven med kunstig intelligens noe mer enn du har lov å bryte loven med en pistol. Og vi har jo, som man sier, menneskerettigheter og bærekraftsmålene, og egentlig skal jo kunstig intelligens følge det akkurat sånn som, eller dem akkurat sånn som all annen teknologi må. UNESCO laget Recommendations on the Ethics of AI allerede i 2021, altså før vi fikk ChatGPT. Men det her er jo bare retningslinjer, og vi har jo ikke et verdenspoliti. Så det er jo ikke sånn at FN går ut og straffer folk som lager kunstig intelligens på en dårlig måte. Det største vi har som er reguleringen som gjelder i mange land, det har vi faktisk i EU og i EØS. Der har vi drøssevis av reguleringen som er relevant for kunstig intelligens, personvern, den her nye reguleringen som heter AI Act, som er på vei inn, altså massevis av regler. Men det her er jo så klart å si, ikke perfekt, og så er det sånn at ikke alle sammen er nødt til å gjøre det som EU gjør. Altså EU har absolutt en effekt som gjør at det som ikke er lov i EU, det forplanter seg fort til at det ikke blir praksis i andre deler av verden, fordi at EU har et gigantisk indre marked. Så for eksempel grunn til at vi har USB-C-ladere nå i stedet for tusenvis av forskjellige ladere til alle duppedingsene våre, er jo at EU krevde USB-C-ladere, og så fant alle produsenter ut at ok, men da lager vi USB-C-ladere til alle produkter overalt i hele verden. Så det her kalles Brussel-effekten. Men nå er det jo sånn at ingen kan egentlig kreve av land at de skal forholde seg til det EU bestemmer eller til det andre land bestemmer, ikke sant? Vi kan ikke gå ta fra landsuverenitet. Og for eksempel Kina har stålkontroll på hva de gjør med kunstig intelligens, og de når målene sine med kunstig intelligens, men de, altså, det er jo ikke noe, det er ikke noe grunn for dem å gjøre det som EU tenker er lurt. Så det å skulle ha en sånn global enighet rundt hva som er lov, det tror jeg er helt urealistisk. Så du kan si vi har mekanismene, men vi har ikke lysten. Og særlig USA har gjort det ekstremt tydelig, særlig de siste to årene, at de ikke har tenkt å rette seg etter EU sine reguleringer, helst ikke engang inne i EU. Så det finnes flere sånne globale toppmøter der land sender delegasjoner for å diskutere hvordan man skal få til trygge utviklinger innenfor kunstig intelligens. Og i fjor så var det en sånn, et sånt toppmøte som heter AI Summit, det var i Paris, og da var J.D. Vance der, og han sa at USA kommer absolutt ikke til å gå med på en gang at EU bøtelegger amerikanske selskaper for lovbrudd gjør i Europa. Og i år ble det tilsvarende møte holdt i New Delhi, det var i februar, og da sa den amerikanske delegasjonen også at, jeg siterer, som Trump-administrasjonen nå har sagt mange ganger, vi avviser fullstendig global styring av kunstig intelligens. Ikke sant? Så det er lysta det står på, og det finnes ikke noe verdenspoliti. Så i praksis er svaret dessverre nei. Det er nok helt urealistisk. Men det er fordi at landene ikke har lyst, ikke fordi det ikke er mulig. Ja.
11: Men du sa jo likevel at det er en del regler som gjelder. Men det var kanskje de vanlige kriminelle reglene da?
8: Ja, de vanlige reglene gjelder fremdeles. Du skal jo ikke bryte menneskerettighetene, ikke sant? Da skal du ikke bryte dem med kunstig intelligens heller. Ikke sant? Men det begås jo folkemord as we speak. Ikke sant? Og vi ser jo hvor vanskelig det er å hindre land fra å bryte menneskerettigheter og bærekraftsmål og i det hele tatt. Så det er akkurat de samme problemene som vi har fra før av, de har vi også med kunstig intelligens.
11: Jeg tenker, altså, både Raimond og Jan Arne, dere jobber jo også med teknologifelter. Er dette problemstillinger også innen deres felter? Både dette at man kanskje skulle ønske seg noen strengere internasjonale regler, men at det er fryktelig vanskelig å få til?
12: Ja, for min del så er det jo, regulering er jo bestandig en artig sak når det kommer til utvikling av ny teknologi. Det er jo egentlig mer en begrensning i det. Altså, vi har jo jobbet mye med droner, så det er jo en sånn, det er jo en ting som der egentlig teknologien ligger langt fremfor det som det som reguleringen sier, sant? Så det var jo en periode når når dronen ble allemannseie, så var så kunne jo alle kjøpe en DJI-drone og ut og fly. Og så gikk det et år eller to, og så kom på en måte, så kom regelverkene på banen og sa at nei, det her kan dere ikke gjøre. Så det er jo, de er jo bestandig veldig sånn i uttakt, altså dem som skal lage de regelverkene og dem som lager systemene. Så det er jo kanskje min erfaring med det, men også på KI. Jeg vet ikke om det, om du må jo på en måte regulere det på et nivå som altså vi vet jo på mange, kanskje ikke helt konsekvensene av det sånn som det står i dag, eller i hvert fall fra min side, sånn som det ser ut for meg, så er det jo, en ting er hva vi, altså uventet konsekvenser og uønsket konsekvenser, sant? Det er jo to forskjellige ting, så vi vet jo kanskje ikke helt hvordan det her kan slå ut.
14: Vi vet ikke kanskje, hva som er faktisk uønsket for det.
12: Nei, ikke sant. Vi vet ikke hva det her kan medføre, i hvert fall ikke jeg.
8: Ja, og det er en grunn til at jeg synes regulering er så utrolig spennende, at du må egentlig klare å være litt grann synsk hvis du skal klare å skrive et lovverk som ikke kommer til å være utdatert neste uke. Det er jo akkurat det EU prøver å gjøre, å skrive lovverk som tåler tidens tann. Det de må gjøre da, det er at de må skrive reguleringer som er ganske vage, der du skjønner at intensjonen er liksom at du skal ikke manipulere folk og ikke drepe folk og i det hele tatt, men så kan de ikke skrive nøyaktig hvordan det ikke skal være lov å gjøre de her tingene. Problemet da er jo at vi har jo tilfeller nå, for eksempel av at ChatGPT basically har overtalt ungdom til å ta selvmord, og da er det tydeligvis vanskelig å straffe selskapene som leverer produkter som ChatGPT, fordi at det ikke står noen plass nøyaktig at du har ikke lov til å lage en manipulativ chatbot som vet masse om menneskelig psyke, og så videre, og så videre. Så da må noen ta det her foran en domstol og se rettsprosesser. Så å regulere teknologi som utvikler seg kjapt er altså overraskende vanskelig.
11: Jan-Arne Pettersen.
13: Jo, du spurte om det var andre teknologier som også hadde den samme utfordringen med lover og regler, og det her med 3D-printing, rettigheter og eierskap, når vi begynner å snakke om digitale lagre, hvem er det som har lov til å printe noe som noen andre har lagd? For det her med kopibeskyttelse og sånn er kjempevanskelig, når det gjelder da, for det er så lett å kopiere. Så der også er det en stor utfordring med lover og regler og regulering når det kommer ny teknologi.
14: Ja. Du, vi må nesten gå videre, men jeg bare et siste spørsmål, Inga, og det er, hvis vi nå plutselig, tenk at det kom et ny type pandemi med et virus som hadde den effekten at den gjorde alle til veldig snille og gode mennesker, og til et slags sånn hippie-virus da. Sånn at vi faktisk kunne bli enige om ting her i verden.
8: Hippie-virus!
14: Ja.
8: Ja.
14: Og vi ble enige om at nå baker vi inn dere, alle sammen. Ja, det gjør vi. Vi baker inn disse her menneskerettighetene og utviklingsmålene i, sånn som det ble foreslått av innsender her da.
8: Er det
14: teknisk gjennomførbart?
8: Hva da? Å lage hippie-virus, eller å...
14: Å legge inn for eksempel altså FNs utviklingsmål som en del av kravspesifikasjonen for en chatbot.
8: Åh, ja, sånn ja. Du skal ikke bryte menneskerettighetene.
14: Ja. Ja,
8: godt spørsmål, takk for det. Jeg tror ikke svaret finnes. Jeg tipper at det ikke er mulig. Fordi at det er så vanskelig å vite de langsiktige konsekvensene av en handling. Altså, du kan jo si at hvis jeg går og kjøper meg en kaffe her, så gjør jeg skade i Sør-Amerika. Så det å skulle vite liksom, for den isolerte lille handlingen min som jeg gjør nå, hva er de langsiktige konsekvensene, da må du være en superdatamaskin og en kvantedatamaskin og mer til. Så jeg tror dessverre at svaret er nei.
14: Jeg tror vi parkerer denne diskusjonen akkurat der.
15: Averstorm.
14: Raimond Kristiansen, altså, jeg så at du hadde så lyst til å si noe, så du skal få lov til å si det.
12: Ja, nei, jeg skal se noe. Nå er jeg så fokusert på å gå videre.
14: Ja. Da går vi videre. Ok, jeg har et oppfølgingsspørsmål til deg først, som handler om deg, Raimond. Jeg leste, fikk høre litt om deg. Blant annet så har det kommet for en dag at du er Crystal Palace-fan. Hvordan blir man det?
12: Ja, nei, det er ikke et valg du har. Du blir valgt, ja. Nei, da, Palace er jo... Go Eagles, så de sier. Palace er jo bedre nå enn de har vært siden 90-tallet. Det var på 90-tallet de virkelig var bra, og det var da jeg valgte fotball. Da.
14: Ja, ok.
12: Så ikke verre enn det.
14: Bare er det ikke. Men nå kommer det til et annet spørsmål, for du har vært med tidligere og snakket om romskrot i Abelstårn, og vi har fått et, jeg tror det et oppfølgingsspørsmål til en gang du har vært med. Dere pratet om romsøppel i et tidligere program. Vil dette ende opp som en ring rundt jorda, a la ringene rundt Saturn? I tilfelle, hvor lang tid vil det ta, spør Trond. Det synes jeg var et litt sånn vakkert bilde.
12: Ja, og jeg er jo, ja, det er jo et oppfølgingsspørsmål fra vi var tidligere og snakket om romskrot. Det har jo vært såpass mye at det var jo en god venn av meg som sa det, at hvis, du, hvis det her fortsetter, så kommer du sannsynligvis til å bli romsøpelet svar på Inga Strunke. Men jeg er jo glad for det da, å få lov å snakke om de her tingene. Ja, romsøppel er jo alt det som er i rommet som ikke vi vil skal være der. Det er skrot som er kommet fra oppskytninger, gamle rakettdeler, det er gamle satellitter som kanskje har kollidert og fragmentert og alt det her. Og det her skaper jo da det her romsøppelet. Og så er jo da som spørsmålstillerne er inne på, om, vi kan, om det er kjent å bli en slags en ring, sånn a la Saturn. Og Saturn har jo kanskje det mest kjente, men det er jo, det er, hvis jorda skal få ringer, så blir det jo den femte planeten i solsystemet som får ringer. Som jeg sier, Saturn er jo det mest kjente, og det er jo for at, og det er kanskje det eldste systemet da, det er dem som har ja, 100-200 millioner år har det hele eksistert, det er, og det består i all hovedsak av ja, store blokker med is, mye sånn reflekterende materiale, det er dem som, det som vises best da. Men så er det også både Jupiter og Uranus og Neptun har også sånne her ringer, så det er ikke så uvanlig. Men dem, det som kjennetegner de her planetene, det er jo at det er gassplaneter med veldig sterk gravitasjon, og så har de fryktelig mange måneder. Altså, Saturn har jo 120 måneder, eller noe sånt der, det er sjuke greier. Og det er på en måte en grunn til at det blir sånn, for de ringene som dannes der er typisk på, altså det fylles på med material hele tiden, altså det er mikrometeoritter som kolliderer med de her månedene, og så lages det litt støv som spres utover, og så samles det i en ring, og så blir det dratt inn da til planeten etter hvert. Så det er sånn de her ringene dannes. Og du kan jo på mange sider, med det romsøpelet så fyller jo vi på og med, ja, det er kanskje ikke så mye som vi burde gjøre da. Men det vil nok sannsynligvis ikke samle seg i en sånn ring, altså en flat ring som vi har, som du ser på Saturn. Og grunnen til det er for at, som jeg sier, de her gassplanetene da, spesielt de her gasskjempene, de har veldig sterk gravitasjon, og så er de jo, det er jo på en måte det som danner. Altså over tid så vil de her partiklene som går i bane, vil på en måte kollidere, og så jevner de seg ut. Mens det her romskrotet som vi har, det er jo, det går jo i en, altså vi har jo atmosfære rundt jorda, og så har vi litt sånn urent, hvis vi kan si det, sånn gravitasjonsfelt. Altså det er gravitasjon fra jorda er jo ikke ren kule, den er litt sånn, trakt sammen i polen, så gravitasjonen er ikke helt rett, og så, ja, rett er han jo selvfølgelig, men ikke helt ren, hvis vi kan si det sånn. Og så er det jo sol, og så er det jo måne, og så har vi jo som sagt en atmosfære, og mye sånn. Så det kommer nok ikke til å bli en ring, det blir jo kanskje mer en sky da, for det er så mye krefter som egentlig ligger og rører i det her, at det ikke vil bli en sånn ren ring da. Men som vi sa, vi kan jo stå på, og kanskje vi klarer det. Det kan jo være mer og mer romsøppert, så er det.
14: Ja, for det er ganske mye der ute.
12: Det er jo veldig mye. Jeg har jo, ja, sist var det jo romsøppel nytt, det har jeg kjørt. Ja da, det er mye. Det er veldig mye, spesielt sånne små partikler. Det er jo en 140 millioner små partikler, altså partikler fra 1 millimeter til 10 millimeter. Og så er det vel en million partikler som er da fra 1 centimeter til 10 centimeter. Og det er jo store problemet med de små partiklene. Vi vet jo ikke så mye om dem. For de er så små at vi ser dem ikke fra bakken med radar. Så det er litt mer sånn, vi tror i hvert fall at det er så mange.
14: Ok, så det, du tror altså ikke at det blir ring, men si da at vi står ordentlig på, det kommer et spørsmål til nemlig. I en fjern fremtid, etter utallige romekspedisjoner, satellitter og annet, vil skrotet kunne ende opp i samme bane og klumpe seg sammen til en ny skrotmåne, spør Stian. Ja, så om ikke skrotring, så skrotmåne?
12: Ja, nei, jeg må nok skuffe der også, altså, for det er, eller, altså, jeg liker jo egentlig godt sånn her type spørsmål som kan det her skje en gang millioner år i fremtiden, sant? For det er jo ingen som kan sjekke det her. Det er jo uansett hva jeg svarer. Så det er jo en fordel. Men nei, jeg tror heller ikke det. Altså, for hvis du sammenligner med månen vår, så den ble dannet, så var jo det den her hva man kaller for, gigantiske nedslagsteorien, som sier det at for noen milliarder år siden så ble den gamle jorda da truffet av et stort objekt, som sannsynligvis var på størrelse med Mars, eller noe sånt, og slo da løs en del store deler, som bevegde seg sånn i relativt samme hastighet, nært, og så er de så store at de får gravitasjon. Hvis de bare er store nok, så har de en gravitasjonskraft nok til å tiltrekke seg hverandre. Og da klumpet de seg sammen til slutt, og så ble det da til månen. Og romsøppelet er jo på mange måter helt motsatt. Altså det, for det første så er det går veldig fort, det går i forskjellige retninger, og det er veldig små partikler som ikke har noe sånn gravitasjonelt moment, hvis vi kan si det sånn. Altså, de vil ikke tiltrekke seg hverandre. Så nei, ikke måne heller, sannsynligvis.
14: Her kommer et lite forslag. Hva hvis vi sender opp en del magneter? For det er mye sånn metallskrammel der.
12: Tenker jeg,
14: skal vi få en liten sånn mini-skrotmåne?
12: Ja, altså vi får det til, hvis vi vil. Men ja, det går an.
14: Ja. Nytt forslag, du hørte det først i Abelstort. Neste spørsmål, Jan Arne Pettersen. Altså, ditt fagfelt, det handler om alt som har med Narvik og essensen av Narvik. Er ikke, har jeg forstått deg rett da?
13: Jo, det er snø og is og regn og vann.
14: Men du også holder også på med logistikk og noe jernbanerelatert. Og så står du mye på ski.
13: Ja. Ja. Nei, grunnfagfeltet mitt er jo egentlig mekatronikk, som er nesten litt sånn robotaktig, men så har jeg vært innom både logistikk og vær og tog og sånt, ja, i tillegg.
14: Ja. Ok. Hei, Santorne. Dersom jeg har glemt bilen ute i kulla, og den har iset ned, har jeg i enkelte latskapsanfall kun skrapt ei stripe til øynene og kjørt hele skiten inn i garasjen. Jeg kan derimot ikke huske å noensinne ha skrapt is av bilen etter at den har stått i garasjen, selv om jeg er overbevist om at det også har vært kuldegrader hele natta igjennom. Ok, så ser dere for dere, ikke sant? Innsender her, han har kommet hjem til en helt ned iset bil, skraper en liten, sånn vidt kan se, så kjører den inn i garasjen, og dagen etter så er den isfri. Ikke sant? Har jeg simpelthen hatt råflaks i at det er kona som har fått det ublide møte med den nedisete garasjeboren, eller kan isen ha fordampet selv inni en iskald garasje? Jeg mener jeg har hørt noe om at vann kan fordampe i alle aggregattilstander, men grepet av nok et latskapsanfall gidder jeg ikke å google det. Hilsen deres dydige programmer, Even Lysløbø. Ja.
13: Ja, jeg tror det er et alternativ til, da.
14: Ja.
13: Så han ikke nevner her, og det er at kona har besøk av en elsker i den bilen.
14: Ja.
13: Men tilbake til spørsmålet. Jeg tror han har helt rett. Jeg tror han har opplevd det, og han har ikke... Det har ikke vært noen andre der. Fordi det som har skjedd, sannsynligvis, det er noe som kalles for sublimering. Og det er at et fast stoff kan gå fra å være i fast tilstand til å bli i gasstilstand direkte uten å ha vært innom væskeform. Vi vet jo da at vann den har tre faser. Den kan være fast, og den kan være flytende, og den kan være i gassform. Men de fleste materialer kan gå direkte fra fast til gass. Det som har skjedd før han kom hjem, altså når det ble rim på bilen, det var at det gikk direkte fra gass til fast. Så sannsynligvis har det ikke vært nedbør eller noe sånt nå. Det er vanngassen eller vanndampen i lufta som har overført seg selv til fast form på ruta. Og det samme skjer motsatt når man da tar det inn i garasjen.
14: Hvorfor det? Altså, hvis det er like kaldt i garasjen?
13: Der er det ikke like mye utstråling. Altså, det er et tak. Det som har skjedd når bilen stod ute, det var at temperaturen på overflaten på vinduene, den synker på grunn av at verdensrommet er veldig kaldt, og når det ikke er skyer, så kjøles den her ruta ned. Men når den kommer inn i garasjen, og selv om det er minusgrader der, så vil den isen, den vil tørke ut, den vil gå over i dampform over tid.
14: Det er det jeg tror noen en gang omtalte som at disse vinduene, på en skyfri natt, så snakker de med verdensrommet.
13: Ja, stemmer. Det er de lange bølgene av energi som da forsvinner, eller som tar energien fra disse overflatene og ut i verdensrommet.
14: Ja.
13: Men vi har jo andre former for...
14: Men du, bare holde meg til den garasjen med en tid. Mm. Fordi luftfuktigheten, det er ikke det at det er tørre inn i garasjen, det er disse veggene. Altså, kunne du hatt samme fenomen i en carport, en open carport?
13: Ja.
14: Ja.
13: Definitivt. Men det vil være, det går fortere hvis det er tørrere i lufta. Det gjør det, helt klart. Men jeg var inne på det at den isen og det rime som han har observert på vinduet der, den utgjør jo ikke et så veldig stort problem. Den går han og skraper vekk, og han kan sette den inn i garasjen, og det blir borte. Men vi har andre former for ising som også kommer fra lufta. Og det her kalles for atmosfærisk ising. Og hvis det ikke er, hvis vannet ikke er i gassform, men hvis det er i små dråpeform, det kan like godt fly rundt i en sky for eksempel, så kan det avsette seg på kraftledninger, eller på vindmølleblader, eller på antenneanlegg, og da kan det føre til veldig store vekter, det kan bli veldig tungt. Vi har en målestasjon på toppen av Fagnesfjellet, og der har vi observert at på en meter med høyspentledning, så var det 75 kilo med is. Og hvis du da har...
14: 70 kilo på en meter, er det en enorm isblokk som bare ligger rundt hele da, eller?
13: Ja, den, når det bygger seg opp litt is på den ene siden av den her høyspentkabelen, så roterer den litt, så bygger den seg opp på neste side, og så roterer den litt mer, så at du får is rundt hele, og det kan være opp til en meter i diameter. Og da, hvis et høyspentstrekk da, er på 100 meter, og 75 kilo per meter, det blir fort noen biler som henger bortover der. Den største sånn islasta som er registrert i Norge er på over 300 kilo per meter. Og det fører til at dette her er en utfordring. Det er høyspentledninger som har kollapsa. Rundt 1970 så sies det at det var to høyspentmaster på Fagnesfjellet som kollapsa. Og senest nå i sommer så måtte de løfte to av mastene med rundt 4 meter, fordi i det siste så har høyspentledningene blitt hengende så lavt eller så nært bakken når de er fulle av is at det har vært farlig å gå under. Og dette her er ikke bare i Norge dette her skjer, men det har vært store ulike konsekvenser da, av ising, hvor mange kilometer med høyspentledninger har kollapset, og gjør da at folk er uten strøm i lange, lange tider.
14: Kunne man ikke lagt inn noen varmekabler eller noe sånt nå i disse ledningene da?
13: Jeg trodde du var fan av bærekraft.
14: Ja, riktig.
13: Jo, det kan man gjøre. Man kan legge på strøm og varme opp, man kan smøre på kjemikalier, sånn som man gjør på fly. Jeg har vel stått på en flyplass og har de-iset noen ganger. Det er ikke spesielt miljøvennlig, og det koster mye penger. Så det er kanskje alternativ, altså hvis det er en konstruksjon hvor man som må være akkurat der, og den er utsatt for ising, så jobber vi blant annet med å prøve å kunne spå hvilke dager det er laget varsel på når er det kommer ising. For da kan vi skru på varmekablene akkurat da. Eller så kan man ha materialer, eller maling, eller coating som det heter, som gjør at det binder seg mindre is på akkurat den strukturen. Men det lureste nok å prøve å finne steder som det ikke så mye ising, da. For eksempel da, legge høyspentledningen i litt annen vei, kanskje litt lengre, men hvor det mindre utsatt for ising.
14: Mm. Hvordan løser man problemet i dag?
13: Nei, det jo det å overdimensionere.
14: Var det ikke noe med et helikopter også?
13: Jo, en av måtene å fjerne is på høyspentledninger i dag, det å henge en svær tømmerstokk under et helikopter i en kjetting, og så flyr du bort og smeiser tømmerstokken borti og får ut av dette. Relativt primitivt, men det funker.
14: Dårlig løsning på vindmøller.
13: Veldig dårlig løsning på vindmøller. Der prøver man jo å ha droner som sprøyter på samme stoffet som du har på fly. Ja. Også en relativt dårlig og lite effektiv måte.
14: Ja, ok. Ja, nei, men det var fantastisk. Så må du ha lykke til med den forskningen din. Det høres ut som den trengs. Hei, Torkil og panelet. Jeg undrer på om noen av dere har tenkt på hvor mye det egentlig mulig for oss å finne ut om det universet vi lever i. Charles Duell hadde jo det berømte sitatet «Alt som kan oppfinnes oppfunnet», noe historien ikke akkurat ga ham rett i. Men kan det tenkes at når vi får maksimal effekt av kunstig intelligens, så vil vi løse alle universets gåter og ikke ha noen mysterier igjen, og i så fall hva kan vi forvente å kunne utrette dersom vi har forstått alt i universet? Vi vil nok mestre teknologier som kvantedatamaskiner, selvreparerende materialer, roboter som integrert i samfunnet, erobring av andre planeter og mye annet. Men det mulig at ved å forstå alt, så kan vi påvirke selve universet, kanskje motvirke tyngdekraften, eller bevege oss mye mer effektivt rundt i universet enn vi kan i dag? Her utfordrer jeg panelet til å slippe fantasien løs og gi oss teknologioptimister noe å drømme om. Hilsen, Anders Drege. Vær så god, det var en munnfull, Inga.
8: Åh, ja. Jeg tror det her favorittspørsmålet mitt av dem alle, ja. Faktisk. Er det grenser for hva vi kan vite? Ja. Og jeg mener jo å kunne si med sikkerhet at det ting vi ikke kan vite, og her kan kunstig intelligens bare ta seg en kråkebolle, håper jeg å si. Og jeg tror at det hele koker ned til tre typer grenser. Så jeg tenker det fysiske grenser, logiske grenser og kognitive grenser for hva vi kan vite. Og jeg vet jo så klart mest om de fysiske, så det skal jeg snakke om kjempelenge nå, og så skal jeg bare mumle meg gjennom de andre to typene grenser etterpå. Ok, så fysiske grenser. Altså, på det helt lille og på det helt store, så tenker jeg at det ting vi aldri kommer til å klare å finne ut av. Og det ene om den såkalte Planck-lengden faktisk den minste avstand som det gir mening å snakke om, altså om universet har en oppløsning, eller om universet kontinuerlig. Altså er det små piksler i universet liksom, og Planck-lengden, den rundt 10 i minus 35 meter stor, og det tallet gir jo ikke mening, ikke sant, masse nuller og så videre. Men jeg har regnet ut at du kan stable cirka like mange Planck-lengder i en hjernecelle, som du kan stable hjerneceller langs diameteren til det observerbare universet. Jeg bommer med en størrelsesorden eller to, men uansett, Planck-lengden er pitteliten, og hvis du prøver å finne ut, altså prøver å oppløse den, kaste på den høyenergetiske fotonen for å se hva som er der, så ender du opp med å lage et sort hull. Så det ser ut som det en sperre i universet, og du faktisk ikke kan undersøke denne lille størrelsen, og jeg tror ikke det kommer til å være mulig noensinne, så det tror jeg ikke vi kan vite. Og på den andre enden av skalaen, så finnes det noe som heter den kosmologiske horisonten, fordi det observerbare universet er veldig mye mindre enn, håper jeg, hele universet. Men universet utvider seg jo, og det har utvidet seg en god stund. Så det avstander der ute som bort for det observerbare universet, og det så langt borte at om du sender lys derfra til oss, så ikke lyshastigheten rask nok til at det lyset kommer til å nå oss. Så det hendelser der ute som ut for det vi kan kalle vår kausale horisont. Så uansett hvor avansert teknologi og smart AI og sånn vi lager, så kommer vi ikke til å klare å finne ut hva som foregår der ute, hvis vi har forstått naturloven riktig. Så det fysiske grenser i det store og i det små. Og så var det de andre typene grenser. Jeg tror også det finnes noen logiske grenser for hva man kan vite, og et stikkord her er såkalt Gödels teorem. Det er vel det mest kjente matematikeren Kurt Gödel etterlot seg. Og det han klarte å gjøre, det at han viste at matematikk er tilstrekkelig kraftig til å kunne gjøre utsagn om seg selv, og så brukte han det til å vise at hvis matematiske systemer skal være konsekvent, eller konsistent, som det heter på engelsk, altså ikke kunne bevise usanne ting, så vil de være ufullstendige. Så det vil finnes sanne utsagn som ikke kan bevises. Og Gödels teorem er litt komplisert og vanskelig å forstå, men jeg har laget et eksempel, så jeg kan prøve å dra, og jeg vet ikke om jeg bare blir å gjøre det verre nå, men jeg prøver, så får vi se.
14: Okay. Jeg er tross alt på Jernbanekaféen i Narvik, så det her går bra.
8: Ja, med Abelstårn. Det er en perfekt kombinasjon vi prøver. Ok, så sier jeg har en setning, vi kaller den G, og så har jeg et matematisk system, vi kaller S. Så lyder min setning G følgende. Denne setningen er ikke bevisbar i S. Ok, så setningen G er «jeg kan ikke bevises». Ok, så da er det to ting som kan skje. Enten så er det mulig å bevise G, men da er jo S inkonsistent, ikke sant? For da kan du bevise noe som er falskt. Eller så kan det motsatte skje at det er umulig å bevise G, og da er G sann, hurra, veldig bra, det var det den sa, ikke sant? Men da er den ubevisbar i S, så da finnes det ting som ikke kan bevises i S.

0: seg, ikke sant? Og når vi har observert noe, så må det inn i hjernen vår, og der må vi ha noen kognitive knakker og henge ting på. Kanskje det er nødvendigvis en grense da, for hvor nær virkeligheten vi klarer å komme med oppfattelsen vår. Og hvis du lager et AI-system som skal forholde seg til virkeligheten, så må det også ha noen sensorer og få inn noen data og i det hele tatt. Så jeg vil si at du kan aldri gjøre en direkte observasjon. Det må liksom være en observatør da. Og det vil jeg si vil alltid være en sånn grense til hvor nært du kan komme virkeligheten. Så det lange svaret var det her, og det korte svaret er ja. Jeg tror absolutt det finnes noen grenser, og det er kunstig intelligens på en måte ikke kommer til å hjelpe i det hele tatt.
1: Men det siste du var inne på, disse kognitive grensene, for dette, det minte jo litt om litt sånn kantiansk tankegang her med at man har tenker i visse kategorier, vi mennesker har et forståelsesapparat som vi bruker til å tolke verden med, men her kan man jo se for seg kanskje at kunstig intelligens ikke nødvendigvis har de samme begrensningene eller de samme rammeverkene for å oppfatte verden på som vi mennesker, og dermed kan de indirekte da kanskje ikke vi forstår hva de har forstått, men allikevel.
0: Ja, der er jeg helt enig. Det hadde vært veldig rart om akkurat menneskelig intelligens var nøyaktig den intelligensen du trengte for å forstå universet. Det hadde vært liksom litt av et sammentreff. Altså, det hadde vært på sånn religiøst nivå. Så jeg tror absolutt at vi kan, eller vi har jo allerede klart å lage AI-systemer som løser problemer som vi mennesker ikke kan klare å løse. Det gikk en drøss med Nobelpris at det er sånne systemer i fjor, eller til menneskene bak de systemene, heldigvis. Men jeg tenker at du trenger noen, la oss kalle det begreper eller konsepter for å bli klok på virkeligheten. Vi vet liksom ikke hvor mange begreper eller konsepter du trenger, eller hva de er for noe. Hvis du trenger uendelig mange, så kan du aldri lage et system som har uendelig mange begreper. Så den blir på en måte litt sånn åpen og filosofisk. Ja. Og så tenker jeg litt sånn, hvis vi lager et hyperintelligent system som ser ut som det har skjønt alt, men vi ikke skjønner det systemet, så kan vi jo ikke, ikke sant, da er vi på en måte like langt.
1: Ja, på en måte, ja. Men ok, greit. Men jeg tror vi skal åpne bordet her for spekulasjoner om hva vi kan oppnå med dette her. Du hadde en kommentar?
2: Det her er jo et utrolig stort spørsmål, på mange måter. Men for det første så kan jeg jo si det at jeg trodde kanskje at vi, ser du, den her planklengden, at du sammenligner den med hjerneceller, jeg trodde den sånn generelt, er det ikke fotballbaner vi skal bruke sånn i forskningsformidling, så er det jo, alt skal jo måles i fotballbaner.
1: Og elefanter.
0: Hæ? Fotballbane?
2: Never mind. Men
0: jeg noterer den.
2: Vi tar det etterpå. Utrolig stort spørsmål. Men så tenker jeg også at det her med, når du sier det som begrensning i hva vi kan skjønne, eller hva vi kan få til, som hva menneskene kan lære seg, så er det jo, er det ting som mennesker kunne ha klart hvis vi hadde hatt uendelig med tid, hvis du skjønner. Altså, det er ikke det at vi ikke klarer å finne ut av det. Det er bare det at vi har ikke den tiden tilgjengelig for å gjøre det. For det er sånn jeg forstår sånn som kunstig intelligens, sant? Det er jo på en måte en oppspiding av hastighet, på mange måter. Det går mye fortere.
0: Ja, altså litt sånn i retning av at hvis vi hadde hatt tid nok til å prøve alle mulige utfall, så hadde vi til slutt snublet over riktig svar.
2: Ja, sant.
0: Ja, og jeg tenker at det er greit, ikke sant? Når vi bruker maskinlæring, så setter vi strøm på statistikk og bare prøver masse forskjellige løsninger til man har liksom funnet den løsningen som funker best. Jeg tenker jo at det er et stykke fra å ha gjettet riktig til å faktisk forstå noen ting. Altså, det er litt derfor også, jeg tenker sånn som vi holder på med kunstig intelligens nå for tida, så er ikke det kunnskapsarbeid automatisert. Ikke sant? Altså, det må faktisk forstå fenomener. Kunstig intelligens viser seg å være sånn kjempenyttig, dessverre. Okay. Så det er litt nyttig, men mer som sånn hintemaskin.
1: Men si at dette her tar seg opp i løpet av de neste 20 årene, ikke sant? Så får vi til disse fantastiske maskiner som kan hjelpe oss å nå mot disse her kunnskapens grenser. Da. Hva kan vi oppnå? Nå er det bare rent på spekulasjoner her. Ikke sant? Kan vi motvirke tyngdekraften eller bevege oss mye mer effektivt rundt i universet, som Anders Dragi skriver her? Kan vi liksom få til warp speed? Er det innenfor, muligens? Kanskje få til ledninger som ikke iser? Fantasien setter grenser her.
0: Ja, nå tenker vi stort ledninger som ikke iser. Ja. Ja, altså, jeg tenker

0: tenker jeg at vi kan absolutt bli mer effektiv, så jeg tenker for eksempel at romfart, det må vi ha fantasi nok til å klare å se for oss, og så kanskje stikke til andre planeter og ikke dø på den planeten her, ja. Men jeg tenker sånn, motvirke tyngdekraft, det kommer litt an på hva man mener med det, men jeg tenker jo at naturlovene er liksom gitt, men kanskje vi kan forstå de fundamentale kreftene så godt at vi faktisk klarer å manipulere dem. Det kan hende. Og så det jeg faktisk lurer aller mest på, det er jo om vi noen gang kommer til å skjønne liksom kroppen og hjernen godt nok, til å faktisk bare vite hva som er det gode liv. Så slipper vi å bale så masse med det. Eller om det gode liv liksom er en slags, sånn, slags abstrakt retorisk spørsmål til samfunnet, ikke sant? Men om vi kan bli enige om hva som er liksom verdt å gjøre, og hva som ikke er verdt å gjøre, og hvordan vi skal fordele ressurser, og så videre. Liksom jeg lurer på om det faktisk går an, eller om vi er nødt til å være litt misfornøyde og kjip mot hverandre.
1: Vær litt buddhistisk, du må ha litt lidelse for å ha det også.
0: Ja.
2: Ja, men Arne Pettersen, hva er dine forslag, annet enn å isfrie
3: ledninger? Nei, det jeg kom på å tenke på nå når dere snakket om det her med begreper og forståelse, fordi vi har jo en annen utfordring, og det er jo om er vi, oppfatter vi de tingene vi er enige om at vi oppfatter likt, oppfatter vi de faktisk likt i dag?
2: Hva mener du?
3: Nei, hvis jeg ser en rød bil,
2: ja.
3: Og dere kaller den bilen også for rød, men er det det samme? Ser vi det samme? For hvis vi drar den litt lengre, så har jo jeg alltid en oppfatning av noe. Jeg har en kunnskap om noe, men da vil vi komme i en situasjon hvor du kanskje har en forståelse av at du har samme kunnskapen som meg om det, men det er ikke det. Det er noe annet. Det er satt sammen på en annen måte.
0: Russerne har jo to forskjellige ord for det vi ville kalle blått, eller mørkeblått og lyseblått, og det er gjort studier faktisk som viser at russere mye raskere kan se forskjell på blåfarger enn det ikke russisk talende mennesker kan, fordi at de har etablert de kategoriene og trent godt på de kategoriene. Så vi må jo regne med at vi har mye samme liksom, netthinne og øyeanatomi som russere har, men bare fordi at de har de kategoriene i hjernen sin og har trent på dem, så ser de raskere forskjell enn vi. Så jeg tror at hvorvidt vi opplever den samme virkeligheten, bokstavlig talt er avhengig av hva vi har trent på.
3: Ja, og da er jo det også både en begrensning og en mulighet til å kunne vite enda mer enn det vi vet i dag.
1: Ja, hvis vi høster inn alle de subjektive opplevelsene av verden fra hele menneskeheten.
3: Ja, hvis jeg kunne tatt en tur i din hjerne, og du kunne tatt en tur i min hjerne, så hadde vi kanskje lært noe, begge to.
4: Men det er jo ikke sikkert vi blir enige for det. Altså, nei. Det er jo
3: tvilsomt.
4: Altså, nei, men det for det, altså, det, vi må bare være enige om å være uenige, liksom. Det er det ender med til slutt, da. Ja.
3: Men vi var inne på det her med det gode livet. Hvis vi hadde greid å oppnå noe som kunne gjort at vi hadde den samme etiske vurderingen av ting, så hadde vi jo også vært enige alle sammen om at dette er det gode liv.
1: Og slutte å krige og den slags?
3: Da hadde vi jo vært i mål.
1: Tenker du på å skru på et slags moralgen? Genmanipulere oss?
3: Definitivt.
1: Ja, ok. Det må bare høre reaksjon på det fra resten av panelet.
4: Det er Crystal Palace-supporter som er som er det gode liv.
0: Ja, nei, jeg vet ikke om det er så enkelt. Det handler om fordeling av ressurser. Vi har uendelig masse lyst og endelig mengde med ressurser. Så jeg tror at for at noen skal ha det bra, så kommer noen andre til å måtte ha det dårligere i liksom ressursfordelingssystemet, eller økonomien som det kalles, som vi har gående. Så jeg tror dessverre ikke at det er så enkelt. Så lenge vi har endelige ressurser, så er vi tilbake på at vi må ut i rommet.
1: Ok. Ja. Ok, nå må vi gå nesten videre, men jeg må bare skjønte jeg det riktig, Jan Arne Pettersen, om at du tenker at det spiller ikke noen rolle hva slags etikk vi har, bare den er lik. Altså at vi kan godt være alle være MAGA-supportere, men hvis alle er det, så lever vi fornøyd.
3: Altså det her, hvis man aldri streber etter noe annet enn det man har akkurat nå, og hvis alle har en samme verdivurdering at dette er bra, ja ok, da har vi det bra da. Uansett hva som
1: hvis alle er enige at Crystal Palace, det er drømmelaget,
3: Ja.
2: Ja.
3: Men vi kommer jo aldri dit.
2: Og der tror jeg vi går videre. Ok, vi prater oss litt ut av tida her, merker jeg, men det får heller gå, for det ganske gøy. Hei, og takk for et flott program som ofte setter i gang de små grå. Jeg begynte plutselig å lure på hvordan man definerer hastigheter i rommet. Vi hører ofte at ulike satellitter har en sånn eller sånn hastighet målt i kilometer i timen. Men målt i forhold til hva? Er det ikke slik at alle objekter i rommet hele tiden beveger seg i forhold til hverandre? Ingenting står stille. Så hvordan kan man si at en gjenstand i rommet har en hastighet? Spør Stein. Dette et godt spørsmål, Raimond.
4: Ja da, det et kjempegodt spørsmål egentlig. Altså, hastighet i seg selv, det kjenner vi jo godt. Det jo kilometer i timen, eller meter per sekund, som egentlig avlagt hastighet, avlangt avstand over tid. Det jo sånn vi måler hastighet da. Og det her jo kjent, altså vi vet hvor lang en meter og vi vet hvor lang et sekund det godt definert. Så det her kan vi uten problem måle, eller det vil ha en sånn mening da. Men det her jo, vi snakker jo egentlig om to ting. Det her er fart, og det andre er hastighet. Sant? Hastighet er jo egentlig fart med retning i det her. Og bevegelse er jo relativt, som vi vet. Det jo en som har sagt det før. Han har kanskje vært på Abelsholm.
2: Ja, gjerne.
4: Så alt er relativt, og bevegelse også, og dermed fart. Så det betyr det at når du skal ha en hastighet, så må du ha den relativt til et eller annet. Sant? Så det er derfor det er sånn, så hvis du har to biler som kjører, en bil som kjører 50 km i timen, og en i 100, så har de hastigheten relativt til bakken, men den andre bilen, eller den ene bilen kjører da, har 50 km i timen relativt til den andre. Sant? Så det er liksom, du må på en måte ha et punkt å relatere det til.
2: Men så snakker vi, hører vi stadig allikevel om for eksempel at jorda beveger seg med så og så mange tusen kilometer i timen, ja. og solsystemet beveger seg så og så fort.
4: Ja.
2: Ja,
4: og det er relatert til et eller annet punkt, så du må ha et punkt å stå på. Gi meg et punkt å stå, så skal jeg flytte solsystemet, det var ikke noe sånt. Så du må ha et eller annet å relatere det til. Og for satellitter sin del så er det ofte jorda, for det du egentlig har er jo altså satellitter som går i bane rundt jorda, så det vi gjør for å løse det her er jo å vi definerer forskjellige koordinatsystem, så du har et koordinatsystem i jordas sentrum som står i ro, og så har du et koordinatsystem på jordas overflate, og så har du et koordinatsystem oppe i banen der satelliten går, og så har du kanskje et koordinatsystem i satelliten. Da. Så du plasserer alle de koordinatsystemene, og så vet vi hvor de står i forhold til hverandre, og så kan vi regne frem og tilbake. Da. Men du må ha på en måte et startpunkt, du må ha noe å relatere det til. Så når spørsmålstiden er jo inne på altså hastighet på satellitter, og det er jo altså, i sånne her lave jordbaner så går jo satellitten går jo fort, den går jo 28 000 kilometer i timen, men vi er egentlig ikke så kjempe opptatt av det. Det er egentlig, det der er noe vi sier bare når vi skal tøffe oss og liksom bare se hvor kult det er som vi holder på med liksom. For den hastigheten der, den er ikke egentlig vi så opptatt av. Når satellitten går i baner rundt jorda, så er det egentlig 6 parametre du trenger for å definere den banen, og det har noe med alle baner er en ellipse, så du må vite hvordan ellipsen din ser ut, hvor lang den lengste aksen er, hvordan den er tilta om noen akser, og hva er vinkelen din da, i den banen. Så vi snakker veldig sjelden om hastighet. Det du gjør er kanskje hvis du skal gjøre noen sånn her næroperasjon, altså hvis, sånn som når SpaceX skal opp og eller den her Dragon skal opp da til romstasjonen og dokke, så må du på en måte vite, når du kommer nært inn til stasjonen, så må du på en måte vite hvor er hastigheten din relativt til den stasjonen, eller hvis du skal lande på månen da. Du har en eller annen å relatere det til, ja.
2: Men bare den der, når du sier da, hvis du har likevel blitt tvunget, eller du skal tøffe deg da, og så sier du at satelliten går i 28 000 kilometer i timen. Er det da relativt til et fast punkt på den roterende jorda, eller er det til en idealisert
1: jordklode som ikke roterer.
4: Nei, det er en klode som ikke roterer, ja. At du har et fast koordinatsystem i jordas sentrum. Og det her er, fast er jo et løst begrep, hvis vi kan si det sånn, i universet. Men det er et koordinatsystem som vi definerer som å være fast, men det er egentlig ikke helt fast det. Vi plasserer det i jordas sentrum, Z-aksen peker mot Nordpolen, og så X-aksen peker da mot det som er det første punktet i stjernebildet, Aries, det er vel Bern, er det det?
1: Ok.
4: Ja, nei, samme det. Så den peker altså mot det første stjerne, og det er langt unna, og det er rimelig konstant da. Og det er vår jevndøgn, kalles det egentlig for. Så på vår jevndøgn så peker den aksen mot sola. Og det er så fast som vi definerer det, og det er fast nok for at det står i ro i de operasjonene som vi gjør. Men det er klart, hvis du drar lange tidsskaler som du gjerne gjør i universet, så er det ingenting fast. Altså.
2: Men bare helt avslutningsvis her, hvis vi nå en dag da får hjelp av disse her supercoinene som Inga skal hjelpe oss med, så får vi til dette med romreiser da, får til kanskje warp speed eller et eller annet sånt noe gøy, og så skal vi reise til andre planeter. Det må jo være fryktelig vanskelig, for da har du en stjerne som beveger seg i en hastighet i forhold til et eller annet, og så har du vår stjerne som beveger seg i en annen hastighet, og når du er kommet frem, så er punktet flyttet seg helt. Og fryktelig vanskelig, er det ikke?
4: Jo, men det er jo ganske godt kjent. Jeg sier ikke at det er enkelt, for all del. Men det er jo ganske godt kjent. Vi gjør jo en del sånne her kompliserte romoperasjoner allerede i dag. Sant? Vi bruker jo, når du skal ut i verden, ut i universet, sant? Så må du jo regne, da bruker du jo gjerne sånne her slingshot-metoder. At du flyr i en retning, og så planlegger du sånn at du får sånn gravity assist, altså du får assistert din gravitasjon på en planet hjelper deg, så gir det kraft og så slenger det videre og sånn, så vi har jo sånn der type for å regne gjøre sånn her bane bevege seg liksom utover i universet, og det er jo ganske rimelig godt kjent det som skjer der, altså, i hvert fall det som vi kjenner til nå da.
1: Og klarer vi warp speed, så skulle vi klare det der også.
4: Ja, det tenker jo jeg. Jeg tror kanskje warp speed er problemet her.
2: Ok, denne sendingen er ferdig, og i dagens panel så hadde vi med oss Raymond Kristiansen, Inga Strømke, Jan Arne Pettersen, og produsent var Eirik Sivertsen. Jeg heter Torkel Jemterud, og med det så sier vi takk for oss, og ikke minst takk til et helt fantastisk publikum som faktisk vant utfordringen om å være Nord-Norges beste publikum. Her på Jernbanekaféen i Narvik! Takk for oss. Og det var det vi rakk fra Jernbanekaféen i Narvik her på radio. Men med så god stemning så måtte vi jo svare på et par spørsmål til. Og de kan du også få hvis du går til podcastversjonen av denne sendingen. Er det en god eller en dårlig idé å få seg en digital tvilling? Og hvorfor i all verden har vi ikke alle fått oss roboter enda? Altså humanoide roboter. Podcastversjonen av sendingen den finner du i appen NRK Radio. Søk opp Abelstårn.
5: Abel. Er du med i debatten om hvordan kan det ha skjedd? Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
6: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Brannvesenet i Drammen har enda ikke full kontroll over storbrannen i Krokstad-elva. Brannen startet fredag ettermiddag, og rundt 100 boliger har gått tapt. Politiet ber nå folk i området om å respektere sperringene som er satt opp. Politiets innsatsleder Helene Sandqvist sier det er farlig å gå inn i området slik noen gjør.
7: Folk går inn i brannruinene. Det er svært farlig, bare så det er sagt. Det er varmt, det er ikke trygt, sånn at det er så snill å overholde de sperringene. Vi vet fortsatt ikke hva som startet brannen. Vi er i en tidlig etterforskningsfase, og vi ønsker å unngå spekulasjoner. Så jeg ønsker at folk godtar at nødetatene må jobbe på stedet. Vi har ikke alle svar per nå, men det kommer etter hvert.
6: En amerikansk kvinne i 20-årene omkom i klatreulykken i Luster i Vestland i dag tidlig. Pårørende er informert om dødsfallet. Kvinnen var en del av et turfølge på to. Den andre personen er uskadd ifølge politiet. Både redningshelikopter, luftambulanse og norske alpine redningsgrupper var involvert i redningsaksjonen. 15 år etter terrorangrepene 22. juli har Norge fått et nasjonalt minnested i regjeringskvartalet. Under åpningen ble det lagt vekt på både minnet om de som ble drept og ansvaret for å ta vare på demokratiet. Åpningstalen ble holdt av digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
8: Som nasjon, som land, så trenger vi dette minnestedet. Et sted som for alltid kan minne oss om dem vi mistet. Et sted der våre barn og barnebarn kan lære om hva som skjedde, og konsekvensene av høyreekstremisme og hat. Minnestedet skal være et sted å markere at vi står opp mot terror, ekstremisme og antidemokratiske krefter, og det trenger vi mer enn noensinne.
6: Tallet på Ebola-tilfeller i Kongo er oppjustert til 2267. Nærmere 900 personer har dødd av viruset i landet. Bare det siste døgnet er det meldt om 86 nye tilfeller og 29 dødsfall, melder Reuters. En vaksine mot Ebola-varianten skal nå testes på mennesker, skriver NTB. Vaksinene har blitt utviklet på 8 uker av forskere ved Oxford-universitetet. De startet arbeidet da det ble erklært en internasjonal helsekrise i mai. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
9: Dette er NRK P2.

0: Silje Lundblad lever av stemmen sin. Hun skuespiller og musikalartist, og for tiden spiller hun Gabriella I Så som I himmelen på den nasjonale scene I Bergen. Men stemmen vil ikke alltid det Silje vil, og vikaren har fått mer å gjøre enn det hun trodde før premieren. Silje kommer til studio på Marienlyst med en spilleliste full av sang, som hun skal dele med deg og meg, Marianne Sipke. Velkommen til min favorittmusikk, Silje Lundblad.
1: Takk for det.
0: Hvordan står det til I dag?
1: Jo, jeg vil si det står bra til.
0: Med stemmen, den høres ikke verst ut.
1: Den ganske bra. Litt småøs, men ganske bra, ja.
0: Nå du her I Oslo, men snart skal du tilbake til Bergen igjen og spille Gabriella I Så som I himmelen.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan kommer du deg dit?
1: Da tar jeg toget.
0: Vi skal høre Gabriellas sang, som jeg vil nesten si en ikonisk sang, før vi snakker videre om Så som I himmelen.

0: Silje Lundblad, det du som Gabriella I Så som I himmelen på den nasjonale scene. Hvordan det å synge en sang som så mange har et så sterkt forhold til?
1: Ja. Det jo en utrolig vakker sang, da, det må jeg si. Jeg elsker å synge den, men jeg kan også kjenne på det, ja, og det kan jeg ikke tenke for mye på heller, at publikum kanskje sitter litt og venter på når den Gabriella-sang kommer. Og det noen som også har sagt til meg etterpå at det gikk jo for fort, det var så fort over, det var liksom, de hadde ventet på at den skulle komme enda en gang. Og det kan jeg forstå, den jo ikke så lang egentlig, og oppleves kanskje lenger når man hører den på plate enn når man ser den på scenen, for da det så mye annet rundt også, ikke sant? Og det en historie man forteller I selve sangen. Men nei, jeg koser meg veldig med å synge den sangen, ja.
0: Det din versjon vi hører? Det kanskje et dumt spørsmål, men hvordan har den blitt din?
1: Det jo min versjon, ja. Jeg prøver ikke å kopiere Helene Sjøholm sin versjon, eller noen andre sin versjon, og teksten blir jo veldig personlig på et vis for meg, så det, ja, jeg vil si det min versjon man hører. Og så det jo ikke bare en sang, det jo en sang I en spillscene, og så rollen på en måte, rolletolkningen min oppleves jo litt inn I den sangen.
0: Sånn som I himmelen foregår I en bygd der dirigenten Daniel kommet hjem fra utlandet og leder et kor der også Gabriella med, og hun lever I et voldelig forhold, og det litt sånn frigjøringen hennes.
1: Absolutt, sangen. Man følger jo den frigjøringen gjennom hele stykket egentlig, og den sangen et ledd I den frigjøringen, hvor hun, bare det å tørre å stå og synge den sangen, ikke sant? Det er en kamp for henne, men det får hun til slutt.
0: Du har fått gode skussmål for denne rolletolkningen. Dag og Tid skriver at du mestrer både spillet og sangen framifrå.
1: Ja, det jo hyggelig at de skriver. Ja. Jeg ble så flau. Men ja, nei, det veldig hyggelig å høre da. Jeg gjør så godt jeg kan.
0: Vi skal snakke litt mer om det å spille I Så som I himmelen etter at vi har hørt My Favorite Things. Den fra Sound of Music, og den har du også sunget på scenen som Maria.
1: Ja, det begynner å bli noen år siden nå, men vi gjorde Sound of Music på Trøndelag Teater I 2015? Litt usikker, ja. Og det var en skikkelig gøy opplevelse. Det ble en så fin forestilling, og det ikke sånn at Maria von Trapp har vært noen sånn drømmerolle for meg. Jeg har aldri gått rundt og drømt om at jeg skulle spille en rolle, men det ble en drømmerolle, og det var skikkelig, skikkelig, skikkelig gøy å være en del av den forestillingen.
0: Og her en litt sånn jassete versjon. Hvorfor har du valgt akkurat den?
1: Ja, nei, jeg synes det gøy å høre sangen på en litt annen måte enn det man vant med, og også kanskje spesielt rundt Sound of Music-tiden for min del, så sang jeg den mye sammen med min mann som spiller kontrabass, så da lagde vi vår egen litt sånn jazzy versjon som jeg synes var veldig gøy å synge.

0: Jeg hørte det var noen hender som klappet litt rytmen på lårene mens vi hørte Sarah Vaughan, Silje Lindblad.
1: Ja, absolutt, ja.
0: Deilig med litt jazz på formiddagen.
1: Veldig.
0: Du skuespiller og musikalartist, og for tiden Gabriella i Så som i himmelen i Bergen, og stemmen ditt instrument. Mm. Den har ikke spilt helt på lag med deg det siste. Hva det som har skjedd?
1: Nei, det har vært så kjedelig. Ja, nei, det... Med sånn halvveis ut i prøveperioden på Så som himmelen, så fikk jeg en sånn veldig dum syste på stemmebåndet mitt. Og det jo krise når man skal synge disse sangene. Så da prøvde vi først at jeg skulle være stille i 16 dager for å få den systen til å forhåpentligvis bare forsvinne, for lufta. Så da gikk jeg i 16 dager på prøve, tyst, med en blokk i hånda, og fulgte min fantastisk fine understudy, da, Michelle, som gikk rundt på scenen mens jeg sto litt sammen ved siden av henne og mimet. Ja, sånn holdt vi på i 16 dager. Men den gikk jo ikke bort, den dumme systen. Så jeg måtte operere, skjønte vi, men jeg kom meg til premieren på mystisk vis, og klarte også å spille ganske mange forestillinger etterpå, men ikke like mange som var planlagt. Og så ble jeg operert i november. Mm. Og det har egentlig gått veldig fint. Jeg har fått tilbake mye av stemmen min, men det er en vei, altså. Det er, ja, nå har det gått 8 uker, cirka. Og jeg er fortsatt, nå har jeg spilt forestillinger i det siste, men jeg kjenner at stemmen blir, tåler ikke like mye som før, eller jeg trenger den trenger å jobbes litt med, for at jeg skal få tilbake samme overskudd som jeg hadde. Men det er på vei. Ja, jeg ser forbedring fra uke til uke, og det er det viktigste.
0: Men du backet ikke ut av rollen som Gabriella. Du har kommet tilbake og tilbake flere ganger.
1: Ja, gang på gang på gang. Altså, ensemble har jo vært helt fantastisk, og DNS har taklet det her på helt supert vis. Så ja, det har vært en lang vei og en prosess, og det har vært sikkert litt slitsomt for ensemble å forholde seg til om jeg kommer eller ikke, og hvordan neste uke blir, og all sånn usikkerhet rundt dette, men nå er vi liksom kommet der at det begynner å gå seg til.
0: Hva er det som går gjennom hodet ditt når du merker at du må melde pass første gangen?
1: Uff, nei, det var jo grusomt. Bare det, når vi var hos legen, og han så ned på stemmebåndet, og fant det han fant. Det er forferdelig å skulle fortelle det til teatret. Og også når jeg kom tilbake og tenkte at nå er jeg klar for å spille, nå skal jeg inn i forestillingen igjen, og rakk å spille én forestilling, og så kjente jeg bare at nei, nå, det tålte ikke stemmen. Det måtte ringe teatersjefen da og si at dette går dessverre ikke. Det er forferdelig. Man vil jo ikke være den som skaper sånne problemer. Ja.
0: Hva gjør du for å ta vare på stemmen din, bortsett fra å bruke den minst mulig?
1: Ja, men jeg kan ikke, må passe på å holde den i gang, så det er mye. Jeg har en gang i uken er jeg hos en logoped som hjelper meg, Camilla, som hjelper meg så godt med, så det er mye flaske, altså pust i flaske med rør da, og litt sånn slags tøyningsøvelser for stemmen.
0: Blåse ned i en flaske med varmt vann?
1: Ja, eller det trenger ikke å være så veldig varmt, men i hvert fall vann da, og gjennom et rør. Og for du kan se for deg selv at hvis du har skadet noe i kroppen, det å bare bli sittende helt stille, det er ikke nødvendigvis det beste for muskelen. Det er godt å holde det i gang også. Men en fin balansegang da, for du kan ikke bruke stemmen for mye heller. Nå får jeg lov av logopeden min å leke liksom litt med stemmen min da. Bruke den i løpet av dagen, og gjerne litt triller og små øvelser her og der, mens jeg rydder og vasker tøy og andre ting jeg holder på med. Det.
0: Og du koster på deg å komme til min favorittmusikkstudio og prate litt?
1: Nå kjenner jeg at jeg har det overskudd i stemmen, at det går helt fint, ja.
0: Det er hyggelig. Vi har ventet på det en stund.
1: Det har tatt noen måneder.
0: Ja. Vi skal høre mer musikalmusikk. Dette er Everyday A Little Death. Hva vil du si om den?
1: Ja, det er fra Little Night Music, som vi gjorde da jeg gikk på Bordar, som en sånn sluttproduksjon. Sondheim sin musikk er jo fantastisk, og tekstene også, ikke minst. Det er jo som små monologer på en måte. De er så ordrike, og de sier så mye, og denne sangen synes jeg bare er helt, helt fantastisk fin.

0: Fra spillelisten til Silje Lundblad, som skuespiller, musikalartist, spiller Gabriella I Bergen for tiden. Og dette var fra A Little Night Music. Ja, Silje, det å synge musikal, det jo både å synge og spille skuespill. Hvor mye sang, og hvor mye monolog I det vi hørte nå, for eksempel?
1: Her tenker jeg jo at man, her jo teksten så viktig. Så det jo et slags monologarbeid, ja. Du må jo forholde deg til takt og toner. Og det må man jo. Men det jo historiefortellingen I den sangen som det aller viktigste. Jeg synes jo, hvis man... Jeg synes kanskje at hvis man ser musikaler hvor det blir for perfekt I gåsøgne, så kan det fort bli litt kjedelig. Det jo historien som liksom pipler ut gjennom de notene som interessant å få med seg. Og det kanskje ikke nødvendigvis skjønnsang det som det mest spennende.
0: Skal det låte annerledes enn hvis det hadde vært en konsert eller en innspilling?
1: Ja, det vil jeg. Kanskje. men noen musikaler går man kanskje på fordi man ønsker å bli helt sånn blown away av vokalprestasjonene. Noen musikaler sånn. Mens andre musikaler åpner mye mer opp for egne tolkninger. Det menneskelige på en måte I sangen jeg synes vel kanskje for min egen del så synes jeg det mest spennende å se musikaler hvor jeg opplever at de som står der og synger disse sangene puster og at det kommer kanskje noen ulyder her og der, det gjør ingenting fordi
0: det et levende menneske der.
1: Det et menneske som synger / snakker og da elsker jeg jo bare at det ufullkomment på en måte ja.
0: Du utdannet både på Bordar med musikal og du har gått på teaterhøyskolen du en skuespiller musikalartist da? Eller mer opptatt av skuespillerdelen?
1: Jeg jo veldig opptatt av skuespillerdelen ja det jeg ja, men det vil jeg tro at det mange som ikke har teaterhøyskolen også som men ja, nei, jeg synes kanskje det det viktigste elementet der, ja når man gjør sånne type musikalroller
0: Du har jobbet på Trøndelag Teater I mange år og sunget mange musikaler både der og andre steder hvordan tolkningene dine nå versus hvordan de var da du begynte med musikal?
1: Ja, det gøy når jeg startet ut på Trøndelag Teater, så tror jeg hadde nok en slags et slags bilde av at det fantes en fasit på hvordan en rolle eller en sang eller hva som helst skulle gjøres og har jobbet veldig mye ut ifra det, I hvert fall de første årene at jeg skulle liksom innfri regissørens visjon da om hva dette skulle være og kanskje ikke alltid lytte til min egen intuisjon da. Men det veldig, veldig kjedelig å jobbe sånn, for det finnes jo ingen fasit. Så det har jeg jo etter noen år begynt å innse, at det veldig morsomt å få lov til å være medskapende, og få lov til å komme med mine egne innspill, og mine egne tanker om hva denne rollen eller dette stykket skal være.
0: Mm. Det lettere å ta eierskap til rollen, når du har lengre erfaring?
1: Ja, for min del har det vært det. Fordi jeg har sluppet dette med denne fasiten, og at jeg heller kan tørre å lytte litt mer til meg selv, hva jeg synes gøy, hva jeg ønsker å gjøre. Men alltid et samarbeid med en regissør. Da. Det har jo vært en drøm å jobbe med Lars Jakobsen da, nå, med Så som I himmelen, for det har vært et så fint samarbeid. Da teater skikkelig gøy, altså, når man kan samarbeide på den måten.
0: Vi skal høre fra Les Misérables, og der var du også litt opptatt av hvilken måte å synge om meg om på som du gjerne ville dele I spillelisten din
1: for det første så jo jeg har sunget om meg om så mange ganger hundrevis av ganger og spesielt når jeg gikk på Bordar og ble så advart mot å synge den sangen fordi det en sånn klisjé å synge den på en måte på audition og opptaksprøver men jeg gjorde det likevel fordi jeg elsker den sangen men det jo en den teksten treffer meg så veldig. Den liksom bunner så godt I meg på et eller annet vis. Elsker å synge de ordene og fortelle den historien til Eponin. Mm.

0: Her tror jeg kroppen din husket hver eneste tone, Silje Lundblad.
1: Åh, det vakkert da. Det nesten å begynne å grine, vet du. Jeg synes det så vakkert, det.
2: Ja.
1: Og de to damene der som synger sammen der mot slutten, ja, det helt fantastisk. Ja. Ja, nei, det sangglede, ja. Mm.
0: Og TenSing på Nordberg i Oslo, og det var starten på...
1: Da, ja, og så etter hvert så ble jeg litt sånn dyttet inn på audition til Bergrevyen når jeg begynte på videregående, og da fikk jeg være med der i noen år. Og det ga meg jo kanskje en eller annen slags selvtillit, eller en liten dytt videre. Så da ble jeg anbefalt av Magnus Vatten, da, som hadde regi på revyen der, og søke meg videre på Romerike, så da dro jeg på Romerike. Og der møtte jeg mange som skulle etter hvert søke seg inn på Bordar, så ble jeg med på det også. Så lenge jeg fikk synge, så var jeg liksom glad for det. Men jeg hadde vel egentlig fortsatt ikke... Det å skulle leve av sangen, det var bare en sånn fjern drøm fortsatt, tror jeg. Jeg tror ikke jeg liksom trodde at det var en mulighet. Og så i løpet av Bordar-årene, så... fikk jeg nok liksom øynene opp for teaterbiten også, da. At det ikke var så skummelt som jeg kanskje trodde at det skulle være. Det er jo i bunn og grunn lek. Så da søkte jeg meg videre og kom inn på teaterskolen. Og så puff, så
0: var jeg... Så tok det ikke så veldig lang tid før du var fast ansatt på Trøndelag Teater?
1: Ja, da dro jeg til Trondheim, og det var vel, tok vel kanskje 2 år, så fikk jeg fast ansettelse der. Og der har jeg vært i 17 år.
0: Hvordan er det å være fast ansatt på et teater, til forskjell fra å være frilanser som du nå er nå?
1: Ja, det er stor forskjell. Ja, det er to helt forskjellige liv. Ja, og det er... jeg jobber kanskje litt sånn daglig med å roe stresset rundt det å være frilanser, men jeg synes også at det er på mange vis, da. Altså, de som kjenner meg, de... kan skjønne hvor sprøtt det egentlig er at jeg sa opp den faste stillingen og flyttet til Oslo, for de er såpass trygghetssøkende at det er ganske spinnvilt egentlig at jeg nå er freelancer, men jeg kan også kjenne på en sånn eventyrlyst da i meg, at jeg ikke vet helt hva som er etter neste sving, at og det gir meg glede, men det er også selvfølgelig et helt annet arbeidsliv på en måte. På Trøndelag Teater så boltret jeg meg og malte garderoben min, og
0: Hvordan så den ut?
1: Og den var litt sånn dyp grønn, ble den etter hvert, og fikk noen gullknotter på alle skuffer og skap, og noen fine hyller og radio, skiftet gardiner.
0: Hvordan så de ut?
1: Ja, hvordan var de? Jeg lurer på om det var, jo, var det litt sånn vinrød plysj, eller ja, det var i hvert fall noe sånn velur. Jeg husker ikke helt fargen nå. Så nå er det noen andre som koser seg i den garderoben der. Men sånn kan jeg jo ikke holde på nå, når jeg er freelancer og skal være på besøk på teater i 2-3 måneder, ikke sant, det går ikke an å... Eller jo, faktisk, jeg har gjort det på Det Norske Teatret, så hang jeg opp gardiner med sånn sikkerhetsnåler. Så bare tok jeg den ned når jeg var ferdig med jobben. Ja.
0: Prøvde å ta garderoben litt under
1: sittelse? Ja. Ja.

0: videregående sitt univers. Eller jo, det passet godt inn egentlig. Jeg synes det en kjempefin og spennende måte å jobbe på, nettopp det, eller musikkteater da, ved å ta musikk inn i en forestilling for å skape, ja, nye assosiasjoner inn i en scene, eller det kan gjøres som, det et veldig fint virkemiddel, kjempespennende å jobbe på den måten. Så det liker jeg så godt. Det er utrolig kult å jobbe på den måten.
1: Didos Lament finnes i 18 versjoner.
0: Ja.
1: Du har valgt Susannas.
0: Ja, den synes jeg så nydelig. Jeg synes den enkelheten i den sangen så flott, og teksten kommer så godt fram på den måten. Nei, jeg synes det skikkelig, skikkelig nydelig.

0: Fra spillelisten til Silje Lundblad, som skuespiller, musikalartist, pendler, trillingmamma. Du har 4 unger, 3 av dem trillinger. Hvordan det å være pendler frem og tilbake til Bergen når du bor i Maridalen i Oslo?
1: Det har egentlig gått overraskende greit, synes jeg. Det jo litt sånn halv uke her og halv uke der. Og det som godt med det vel egentlig å til sammenligning, når jeg jobbet altså fra mine år i Trondheim med dobbeltjobbingen der, så da bor man jo på teatret nesten. Da man å jobbe både dag og kveld. Men nå når jeg hjemme, så jeg hjemme. Så da har jeg masse tid. Og så det selvfølgelig barna synes nå, det litt kjedelig når jeg først borte, de dagene jeg borte, men så gjensynsgleden stor, og da så får vi mye tid sammen når jeg kommer hjem.
0: Du nevnte i starten at du reiser frem og tilbake til Bergen med tog. Hvordan tilbringer du tiden på toget?
1: Det er så deilig med toget. Da sitter jeg slapper av, koser meg med lydbøker og podcaster og egentlig bare stillhet og ro.
0: Du har stått på scenen med trillinger i magen. Hvordan var det?
1: Ja, det var vilt. Det var før jeg visste at det var trillinger i magen, så nei, da spilte jeg Kvitebjørn Kong Valmon på Norsk Teatret, og da drev jeg opp bar en prins på skuldrene, og jeg hang noen vajer fra taket, for jeg skulle sitte på denne Kvitebjørnen. Det var en sånn heftig arbeidshverdag, så da fant ut at det var trillinger i magen, og legen lurte på hvordan arbeidsdagen min var, og jeg begynte å fortelle om dette, så var det jo klart at da kunne jeg ikke jobbe mer. Jeg måtte ut av det.
0: Du fikk ikke lov?
1: Fikk ikke lov, nei. Trillingsvangerskap såpass høy risiko, da, så man må ta det veldig med ro.
0: Men det føltes greit?
1: Svangerskapet?
0: Altså inntil legen sa opp?
1: Nå må jeg bare prøve å huske hvordan liksom... jeg tror ikke jeg visste om at det var noen barn i magen før. Så jeg spilte nok noen forestillinger uten at jeg visste at det var 3 små, bittesmå babyer i magen. Men da jeg fikk vite om at det var det, da var det stopp, ja.
0: Og du har akkurat feiret 9-årsdagen til disse trillingene, så du begynner å få litt reisen på både pendleliv og 4-barns-mamma-liv kombinert med skuespill?
1: Ja, jeg gjør så godt jeg kan. Men det jo hektiske dager innimellom, ja. Ofte, egentlig. Og jeg vil jo veldig gjerne være en stor del. Jeg vil jo veldig gjerne være en stor del av livet til barna mine. Jeg synes kanskje at eldste mann, som nå 14 år, så gikk jeg glipp av mye tid egentlig med han, fordi jeg har jobbet såpass mye også. Så det kanskje litt større fokus nå, at jeg prøver å... tiden går så fort. Plutselig så har de flyttet ut. Plutselig har Edvard blitt 14 år, ikke sant? Tiden flyr av gårde. Så disse barneårene må man ta vare på. Men, ja.
0: Du og mannen din og de 4 ungene, dere har bosatt dere i Maridalen i Oslo. Ganske, ikke langt ut på landet, men utenfor bykjernen, for å si det sånn. Hvordan det å bo der?
1: Ja, det helt nydelig. Helt tilfeldig jo egentlig at vi havnet der. Bitteliten bygd, helt i utkanten av Oslo. Det helt nydelig, helt fantastisk. Sørbråten bor vi da, rett ved Movan. Nei, bare fint å si om det. Har jo etter hvert, eller mannen min har jo etter hvert blitt dirigent i et lite nabolagskor da, som har vokst seg ganske stort nå. Jeg tror vi over 60 medlemmer. Vi møtes hver tirsdag, spiser vi middag sammen først. Og så synger vi etterpå. Og det voksne og barn om hverandre, og skikkelig kaos til tider, men også fantastisk hyggelig å være sammen på den måten. Ja,
0: så litt så som i himmelen aktig liv i Maridalen.
1: Absolutt, absolutt. Virkelig, ja. Og jeg elsker det. Ja. Det er så utrolig fint liv der ute.
0: Hva skal vi slutte av med, Silje? Dette er sang som er litt koraktig.
1: Ja, den har gått på repeat i heimen vår en god stund nå. Det er koret da, i Maridalen. Oslos nordligste engangskor, tror vi kaller oss. Jobber med å finne et nytt navn. Men det er sangen vi synger i koret for øyeblikket, som vi jobber med nå. Og den er så vakker. Ja.
0: Sommersalm. Silje Lundblad, takk for at du ville dele din spilleliste og fortelle om livet som skuespiller og musikalartist.
1: Tusen takk for meg, det har vært en skikkelig glede.
0: Jeg heter Marianne Sipke, og du som hører på kan følge dette programmet i appen NRK Radio. Der kan du få varsel om nye episoder og sende oss melding hvis du har lyst.

0: min favorittmusikk.
1: Ja, det er et stykke som betyr veldig mye for meg.
2: Det er noe musikk jeg nesten ikke kan høre på nå, fordi det minner meg om noe fra tidligere.
3: Jeg har i hvert fall alltid vært ekstremt rørt av dette stykket.
4: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
5: Når man liker trompet og messing i orkester, så er jo dette her veldig, veldig fint da.
6: Det går fra helt rolige partier til voldsomme, desperate utbrudd.
7: Det er jo musikk som setter meg i en stemning som jeg liker.
4: Hør min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
8: Vidunderlig sang som gjør meg veldig glad og som gjør meg litt rørt, som jeg har felt en tåre til.
3: Det er liksom at det rister sjelen.

0: er NRK P2.
1: Klokken er 17. Her er NRK Nyheter. For øyeblikket er det ikke fare for at brannen i Krokstadelva skal spre seg, det opplyser politiet. Brannvesenet har nå god oversikt over brannen, men de sier de ennå ikke har full kontroll. Det har brent siden fredag ettermiddag, og rundt 100 boliger er ødelagt i brannen. Politiet tror de vet hvilket område brannen startet i, men det er for tidlig å si noe om brannårsaken. Det sier Simon Eak Gerhardsen hos politiet i Drammen.
2: Vi vet ikke hvordan brannen startet, men vi har et område hvor vi mener vi vet hvor den har startet. Og så har vi ikke noen indikasjoner på hva som er selve årsaken. Så det er flere hypoteser på hva som kan være årsaken, men vi har ikke noe konkret akkurat nå. Og vi har ingen som er mistenkt eller siktet i forbindelse med brannen. Så vi ber publikum da må ikke spekulere i hva som kan være årsaken til det. Så håper jeg at vi skal kunne klare å komme litt nærmere i løpet av neste uke.
1: I Innlandet har brannvesenet rykket ut etter flere meldinger om brann i terrenget ved Riddarspranget i Vågå. Ukjent omfang, men røyken skal være synlig på lang avstand, skriver politiet. Det er gult farevarsel om skogbrannfare i flere fylker, ytre strøk av Vestlandet, sør for Sognefjorden, deler av Agder og Telemark, samt store deler av Innlandet er omfattet. Meteorologisk institutt advarer folk mot bruk av åpen ild, da store områder kan bli berørt om en brann bryter ut. Varslet gjelder frem til det kommer betydelig nedbør. Det nasjonale minnestedet etter terrorangrepet 22. juli har åpnet i regjeringskvartalet i dag. 15 år etter terroren markerte åpningen viktigheten av å ikke glemme og stå opp mot hat og ekstremisme. Minnesmerket er utformet av forfatter og billedkunstner Mathias Fallbakken.
3: Det er et ganske uttrykksfullt objekt. Det er fullt av stål, det har farger, det har mosaikk. Det har 300 000 mosaikkstein som er håndskåren og håndlagt. Det har en side med kraftige farger. Denne skulpturen skal man kunne gå rundt og oppleve med kroppen uten å vite alle historiene som ligger bak. Men er man nysgjerrig, så er det mye å grave i.
1: I Peru er 5 personer døde etter et jordskjelv, opplyser landets sivile forsvar. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,5 ifølge United States Geological Survey. Skjelvets episenter var like utenfor byen Cisaya, sentralt i landet. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Dette er Sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Det vind. En frisk bris fra sørvest. En sånn vind du kan lene deg mot hvis du strekker ut armene. Som en usynlig vegg. Krefter som kommer fra ingensteds. Men som stritter imot hvis du ypper det. Jeg, Erik Solbakken, på toppen av Skogshorn. Mitt signaturfjell. 1728 meter over havet. Og her blåser det alltid. Skyer som jager over himmelen, som om de har noe de skal rekke. Og på toppen av toppen, på den steinbygde varden, mellom korset merket med kong Olav den femte sitt monogram, og postkassa som klamrer seg fast med toppbok og blyant, står jeg. Godt planta. Som jeg alltid har gjort, breibeint og tilfreds. Her er det ypperlig å stå for å la naturkreftene røske litt i deg. Vindkast som fyller Gore-Tex-jakka med den friskeste fjelluft. Utsikten ingen kan slå. Skarvanfjell, Nibbi og Skurvifjell som nærmeste naboer. Mot nord ser en Jotunheimen og åpner seg opp. Valdres, Gordsfjellet, Aurdal og Reineskarve ligger spredt rundt omkring. Men finest av dem alle, rett der nede forbi den stupbratte, sørlige fjellveggen, svingende sammen med elva Hemsila nordøstover, der ligger Hemsedal, bygda hvor jeg vokste opp. Og stedet jeg forlot som 18-åring. På veien ut i verden sneia jeg innom journaliststudier i Volda, en annen fjellrik kommune, men i over 20 år nå har jeg jobba for NRK i Oslo. Utveksla skrivepulter i store kontorbygg, og bodde i leiligheter midt i tjukkeste byen. I dag har jeg riktignok en bitteliten hageflekk utenfor rekkehuset hvor jeg bor, på Tåsen, sammen med det beste Vestlandet hadde å by på, kona mi Ellen, og våre tre jenter. Vi har ikke utsikt, men innsikt i hva naboer holder på med, og kan høre T-banen dure og gå gjennom stort sett hele dagen. Jeg fortsatt Hemsedøl så det holder, og på toppen av bygda får jeg påfyll fra fjell og natur. Og tvil om hvorfor jeg i det hele tatt dro herfra. Med hele barndommen for mine føtter, og med en vindmaskin i håret som Carola bare kunne drømt om, er det lett å romantisere stedet hvor jeg kommer fra. Der nede ligger dalen omkransa av fjell på begge sider. Stier som slynger seg opp gjennom bjørkeskogen og videre inn i snø og stein. Toppene som stort sett ser ned på oss. De står der alltid. Urokkelige og mektige. Fjella som med å forme oss hemsedøler. Det noe trygt og mektig over dem. Noe uregjerlig og robust. Men på toppen av Skogshorn har fjellheimen fått en litt annen valør denne sommeren. En ny stillhet mellom vindkasta på vardene. Et alvor har sneket seg inn over fjella i Hemsedal. Andre påskedag kom beskjeden som la seg som et tungt skylag over bygda. Og som fikk oss til å se på fjella våre med nye, utrygge øyne. Med en frykt for det som rundt oss. Guro, ei ung jente, midt i livet, fra midt i dalen, mista livet i en tragisk skredulykke. Guro var nabojenta fra grenda hvor jeg vokste opp, som flytta hjem til fjellheimen. Hun etterlot seg en bygd i sorg. Jeg heter Erik Solbakken, og i mitt sommer i P2 skal jeg ta deg med til mine barndomsfjell. Tindene jeg trekkes mot igjen og igjen, men som på ett øyeblikk kan vise sin brutale skyggeside.

0: Jeg glemmer aldri første tur på vei ned fra Skogsholen. Eller, kanskje det glemt? Jeg var jo ikke gamlekaren, kanskje en 5-6 år, men det veldig lett å fortsatt se for seg. I fullt firsprang sammen med resten av søskenflokken, Mari, Birgit og Anders. Det skiller bare 5 år mellom oss fire, og på den tida gikk vi også i matchende klær som bare 90-tallet kunne elske. Mamma og pappa var så gode til å få oss ut og opp i fjellheimen. Ikke alltid til topps eller de lange, seige turene. De fleste ganger var det bare opp til Hunsemvatnet med fiskestang og kveldsmat, eller natten, den lille knausen som ligger rett ovenfor stølen, hvor jeg har tilbrakt alle somre så lenge jeg kan huske. Jeg kunne rosemalt somrene mine på stølen for dere inn i evigheten. For hver eneste sommer, fra juni til september, rett etter at snøen har sluppet tak og stølsvollen ligger der, grønn og innbydende, da flytta vi opp fra bygda til fjells. Med søskenflokken og 12-13 mjølkekyr på slep, et par koppelam, en flokk fine hønefrøkner og noen sprelske kalver som lekekamerater. Og med baggen full av Donald Pocket og brettspill. Det har vært min årlige Amerikareise. Avstanden var ikke stor, toppen 2 mil fra gården og hverdagen i bygda, men overgangen var likevel mer enn merkbar. Fra dal til fjellheim, fra varmekabler på badet til utedo. En slags reise tilbake i tid, til en fjellstøl uten TV og internett, men med knirkete gulv og kortspill foran peisen. Eller fotballkamper på Stølsvollen med hyttefolk og kokehuset som mål. Vi var avlogga det meste, men pålogga de viktigste tinga i livet. Iallfall nå som en ser tilbake som 40 pluss med egne barn midt i Oslo-gryta. På Stølsvollen rakk vi i søskenflokken å bli bestevenner, med alle eventuelle disputter det innebar. Vi hadde tid til å gjøre alle de ideene som dukka opp foran nesetippen vår, og var fylt med en frihetsfølelse som bare naturen satte begrensninger for. Mamma og pappa var i full jobb med støls- og gårdsdrift, men hadde allikevel et hav av tid til både oss og et jevnt sig med besøkende, som alle ville få en dose stølsliv IRL. Eller in real life, hvis du ikke er fjellstø på engelske forkortelser. Det var ikke sånn at vi stengte verden ute, men et slags filter var jo der. Da Gareth Southgate, forsvarsspiller på favorittlaget Aston Villa, bomma på straffesparket for England i den nervepirrende semifinalen i EM mot Tyskland i 1996, hørte vi det på radio. Foran knitrende peis med tømravegger fra 1800-tallet. Så gamle dager var det. Jeg ante knapt nok hvordan Wembley så ut. Men kunne levende se for meg skuffelsen blant de 80 000 britene på stadion. Fra en støl 900 meter over havet, i fjellheimen øverst i Hallingdal. Jeg har vokst opp i et postkort. Stølen vår, Sørøyhallen, ligger altså så fint til at den nå og da, i løpet av en lang sommer, blant beitende kyr tatt ut av en tinereklame, stoppa utenlandske busser opp for å ta bilder av denne stølen i paradis. De tok bilder av oss også, søskenflokken på 4 som levde postkortlivet der innafor det røde stakittgjerdet. Sjefsbudeia, eller mamma som vi kaller henne, var for sjenert, men vi andre hadde vett nok til å vinke og smile yndig til franske pensjonister mot litt taxfree sjokolade som belønning. De fikk et lite stykke Norge foreviga i retur, med støl, dyr og PR-kåte barn på godteritokt i forgrunnen, og med den ruvende toppen Skogsholen i bakgrunnen. En klassisk vinn-vinn-situasjon. Vi hadde aldri noe vi skulle rekke, ikke en timeplan som måtte følges, ja, sett bort ifra at kyra måtte mjølkes på ettermiddagen en gang. Og for så vidt grytidlig på morgenen også, men såpass til barnearbeid holdt ikke vi på med. Vi hadde tross alt skolevri. Morgenstellet ble nok mer effektivt også uten små, aspirerende bønder på alle kanter, men på ettermiddagen gjorde vi virkelig nytte for oss, Mari, Birgit, Anders og jeg. Og venner og hyttenaboer også, For Stølsliv jo som fluepapir for unger som vil ha litt action I hverdagen. I matchende felleskjøpdresser tok vi hver dag på oss ansvaret om å bringe budskapen tilbake fra dagens sommerbeite. På varme dager var det ikke langt ned I skogen vi måtte tusle. Såpass ærlig skal jeg være. De mer regntunge dagene derimot kunne by på vandring på overtid. Og som ekte stølsfolk har gjort siden 18 pil og bue, kalte vi på dyra på vår helt unike måte.
1: Kjøtta! For kommer da, kjøtta!
0: Levert med null ironi og full entusiasme. Det går liksom ikke an å kalle på dyr halvveis. Eller på østlandsk. Selv om jeg aldri har pratet halling, noe som irriterer meg litt den dag I dag, var jeg rask til å rette på byhyttenaboenes «Nå får dere komme da, kuene!» når vi skulle få kyras oppmerksomhet. «Det liksom ikke deres språk!» Ah, det måtte de jo skjønne.
1: «Kjøtta!»
0: Etterfulgt av rauting I andre enden. Beviset på at kalling funker. Så å si hver gang. Klart det blir motiverte arbeidsfolk av sånt, når treffprosenten skyhøy, og kyra lystrer selv grønnkledde juniorer I full budeievirksomhet.
2: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjell, og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket I kombikampen hår eneste helg og reist til Vellers. Men her en fredagskveld, så nekte kjæringen meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre buddeia lokk.

0: fyre opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske der.
1: Jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det er lange krøllete gule hårvansker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Passer bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Barndommen på Stølen er kanskje definisjonen på et bekymringsfritt liv. Det er så veldig lite stressende, tidvis bedagelig, men stort sett i en eller annen form for aktivitet. For mellom morgen og kveld, akkurat som kyra, hadde vi en hel dag hvor vi kunne gjøre akkurat det som passet oss. Og stort sett hadde det noe med fjellheimen å gjøre. Det var vårt Tusenfryd. Og hvor skogshorn var vårt japp spaceshot på steroider. Minst en gang hver sommer måtte signaturfjellet bestiges. 2-3 timer brukte vi sikkert i toppen. Mulig var det noen lokkemidler i form av en sjokoknekk eller appelsinbåt på siste kilometeren. Søskenflokken og jeg og pappa med henda i været på varden, med mamma bak kamera. Smekk inn i fotoalbumet. Sikkert en god dose mestringsfølelse også, for det å komme seg til topps og nå målet er noe jeg til stadighet har hørt positive ringvirkninger av i alskens motivasjonsforedrag som voksen. Men det var ikke utsikten som trigga noe i meg som barn, som fikk meg hekta på følelsen av å erobre fjell. Det var turene ned, i fullt firsprang, praktisk talt. Først i rekka på den svingete nedfarten. Småstein som spretter under fjellskoa. Fartsfølelsen som sikkert ville sprengt enhver politiradar på kanten til det halsbrekkende, vågale. Det var her mitt livslange ekteskap med fjella ble inngått. Med beina mine som trommestikker ned stien, susende forbi sliterne på vei opp, som i mitt hode blei stående gispende og dels applauderende av å se at en såpass liten vanlig gutt kunne bevege seg så raskt og elegant hele veien ned den lange, bare fjellryggen mot tregrensa. Det fantes ikke en tjus eller Åmot som kunne beherska den nedfarten med mer finesse og kløkt enn denne badboyen fra Sørejallen. Hadde det vært mellomtider, ville jeg bare hatt grønne tall. Tusenfryd kunne ta seg en bolle. Det var dette som var action i sin pureste form. De første turene på vei ned fra skogshorn, med stø kurs mot stølen vår langt der nede et sted, var kanskje der hvor fjella forma meg først. Jeg kan ikke skryte på meg å ha vært en vill eller vågal guttebass med kroniske skrubbsår på knærne. Første gang jeg måtte på legevakta for å gipse armen, var først som 25-åring, etter bedriftsfotball på NRK, hvor det heller ikke var min skyld. Men en mellomleder med et altfor høyt tenningsnivå. Stort sett har jeg søkt de trygge løsninger her i livet. Men blant gråstein, lyng og siste rest av vintersnø var jeg for første gang en bitte liten mann mot naturen. En fartsøkende Asterix med flammer bak skoa. En virvelvind det gikk gjetord om helt ned til Bubakstølen. Et vandrende objekt som også astronauter i verdensrommet helt sikkert kunne fange opp. En umiskjennelig støvsky registrert på planeten Tellus stammer helt sikkert fra en helt rå type på vei ned en fjelltopp i Nord-Europa. Ble det garantert rapportert om til NASAs hovedkontor. At jeg la inn en og annen pause på vei ned fra skogshorn, var kun for å vente på resten av familien, som ikke hadde en nubbsjans til å henge seg på. Og for å kikke oppover igjen til topps og tenke at dette blir ikke siste gang jeg freser ned en fjellside med 20 i stil. Når uskyldig barndom ble til ungdomstid, fulgte somrene på Stølen nesten samme oppskrift. Donald Pocket var kanskje bytta ut med noe litt mer tekstungt, uten at jeg skal skryte på meg noe Dostojevskij av den grunn. Barndomsdrømmen om å bli fotballproff ble kanskje utfordret noen sene kvelder med tanken på hvor godt Britney Spears hadde trivdes på Sørjallen. Naturen fulgte sin gang. De 12-13 kyra måtte kanskje forholde seg til en gryende stemmeskifte i all kallinga, men frihetsfølelsen og fjellheimen var den samme. Kanskje litt lengre turer, oftere med fluestang i sekken, og med et nedjustert behov om å alltid være førstemann ned fjellsidene. Til det hadde jeg oppdaget noe enda kulere på vinterstid. Telemarkski med stålkanter. Lærstøvler med tre spenner og Oakley-briller på toppen av hjelmen. Det vel og bra å følge stien ned sommerstid, men om vinteren, når Hemsedalsfjella dekt av puddersnø så langt øyet kan se, da kan en danse seg nedover fjellsidene og etterlate seg sitt helt unike spor.
3: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Hold deg nye.

Når du hører Hemsedal, tenker du nok først og fremst på Norges flotteste skidestinasjon. De skandinaviske alper, som det så fint står I turistbrosjyrer rundt om I bygda, trykt opp på norsk, tysk og engelsk. Det det her som Hemsedal for de fleste. Hver vinter hører titusenvis fjellet kalle høyt over daler. Ifølge partyartist Freddy Kalas dette selve stedet hvor, citat, alle skåler inne I hytter og barer. For I allsang nevnes Hemsedal først når den skal ta en pinne for landet. Og I midten av begivenhetenes sentrum ligger Hemsedal skisenter. Stedet hvor folk stort sett står på ski, eller bare afterski. Tre av Hemsedalsfjellene våre, Totten, Tinden og Roni, blir som maurtur vintersti, godt hjulpet av skiheiser som trekker deg praktisk talt helt til topps. Det flere mil med preparerte nedfarter. Å vokse opp I Hemsedal, med halve året bekledd av snø og vinter, og med de beste skitilbud en kan tenke seg, min første og fortsatt beste følelse av luksus. Med kviser I panna og sesongkort I lomma var vi bare en skibusstur unna Norges råeste skianlegg. Vi trengte ikke et storosenter for å henge, vi hadde heisen. Noen av oss ble ganske så gode på bigjumpen også. Perfeksjonerte triks og kunne briljere når turistene fylte opp bakkene I helgene. Selv landet jeg et trygt sted midt imellom. Turte alltid å hoppe, men uten å gi noen som helst noen form for bakoversveis. Det var på turene offpist, utenfor løypene, jeg kunne være kneppe mer påskrudd. For første tur etter nattas snøfall til radiohytta eller til og med I gummiskogen var den beste måten å starte en helgedag på. På langrennsski var det også nok av preparerte muligheter. Om det var I lysløypa I Grafset eller I skogen gjennom bygda fra Ulsok til Tuv. Familieturer, langrennstreninger, klassiske spor eller autostradar for skøyteski. Sånn var og det for ganske mange av oss hemsedøler. Vi gjorde litt av alt hele tida, med ski på beina. Men det ypperste var ikke I det preparerte og hypertilgjengelige. Igjen var det kallet fra fjellheimen som ble det optimale. Enten på topptur med feller, eller innover viddene med turski. Som den største kontrast til tettpakka køer og den svake duringa fra bassen I afterskien I bunnen av skisenteret. Hemsedal så mye mer enn skiheisen, burde det stått I turistbrosjyrene. Eller, nei, for det jo da naturen på sitt beste. Når den ligger urørt foran deg. Uten en busslast med dansker med sprikende ski I alle retninger. Å stå på toppen av Skogshorn eller et annet fjell med ski på beina, hvor vinden røsker litt tak I deg uansett årstid, tusenfrydfølelsen om og om igjen, uansett alder. Å bestige et fjell på ski kan enten være tullete lett, med et skarelag og feller som så å si bærer deg til topps, med djup snø og ruskevær, kan det også være et slit uten sidestykke, på grensa til det meningsløse. Som om du må kalle på din indre Dag Otto Lauritzen. Du ikke helt nede I kjelleren, Erik, bare halvveis ned I trappa. Men på toppen I alle fall en ting sikkert. Du har spart det beste til slutt. Nedfarten, den store finalen. Ski og stålkanter mot skare eller puddersnø. Svinger, veivalg, fart og adrenalinpåfyll. Hopp og smalere renner for de tøffeste, men uansett hvem en kjører med, her ingen konkurranse. Førstemann ikke eksisterende, ned fjellsider og dalfører du på lag med resten av følget. Og prisgitt fjellet selv, som byr på noe av det fineste en dypest sett jakter på. En sterk følelse av tilhørighet, takknemlighet, og mestring.

en barndom, ungdomstid og etter hvert et halvt voksenliv i fjellet ligger begeistringen og besettelsen smørt tjukt utapå, men også respekten for den. En erfarer og kjenner på kroppen at fjellheimen kan være lunefull og uforutsigbar. Mørke skyer kan dukke opp fra ingensteds, føre noe helt annet enn det en så for seg, og veivalg som kan sende deg i helt feil retning. Som mange andre barn av 80-tallet var mitt første møte med fjellvettreglene NRKs årlige informasjonskampanje rundt påske. Komiker Åsleik Engmark var Severin Suveren, som statuerte eksempelet på hvordan en ikke skulle gjøre det til fjells. Sketsjesnutter som stort sett endte med at Severin hadde flaks, og vi fikk oss en god skratt over klink feilvalg innpakka i komikk, uten å tenke oss mer om. Før de dagene hvor en sjøl skulle finne ut av hva som er riktig eller feil. Smart eller dumdristig. De første erfaringene av å føle seg suveren, men så, i neste øyeblikk, bli Severin av et enkelt vindkast. Du kan ha stått på toppen av ditt eget skogshorn for n-te gang, men aldri være helt skråsikker på hva som venter rundt neste sving. Dette er fjellfolks konstante dilemma. Et evig besseggen av alternativer. På den ene sida har du lysten og gleden av å komme deg ut, på den andre respekten for alt det det kan innebære. Og i bakhodet ligger læresetningen som ikke alltid er lett å følge opp i praksis. Det er ingen skam å snu. Men på toppen av et fjell eller innerst i fjellheimen kan skaden allerede ha skjedd. Turen tilbake kan fort bli med et større alvor enn hva en hadde sett for seg. Å vokse opp her har gitt flere påminnelser om hvor usikkert og skjørt det kan være. Hvor brått fjellas skyggeside kan tre frem. Leiteaksjoner, fall eller ulykker skjer nå og da, og som regel uten noen form for forvarsel. Som tenåring fikk jeg for første gang kjenne fjellets brutale krefter. I Gummiskogen, et velkjent område bak Ronifjellet i skisenteret, hadde det gått et snøskred en lørdag midt på vinteren. Sammen med flere andre på ski og brett, med samme mål om å boltre oss i løssnøen som hadde lava ned, blei vi møtt av sperrebånd og beskjeden om å snu. I enden av skogen sirkulerte et helikopter for å lande. Leik var brått alvor. Seinere på dagen fikk vi vite at den erfarne kompisgjengen i 30-åra, som hadde fått første spor i den puddelagte fjellsida, hadde mista en av sine venner i ulykka. På andre sida av sperrebåndet var jeg en av mange som sto med følelsen av at dette kunne vært meg sjøl. There's a fire!

De aller fleste gårdsbruk I Hemsedal har som regel en støl ikke så langt unna. Det var, og fortsatt, flere som har tradisjon for å flytte folk og fe til fjells sommerstid. Så på sett og vis ikke min familie sine stølsminner helt unike. Gode venner og naboer I bygda hadde også litt gamle dager I vente når sommeren varslet sin ankomst. Det har blitt sparket fotball på ujevne stølsvoller og servert kvikaku og hjemmelaget rømme I flere røde stølsbuer enn vår egen. I en av dem vokste Guro opp, med tvillingbroren Ola, mammaen og pappaen og lykkelig kyr tett på. Stølen deres ligger så nærme foten av skogsorn du kommer. Dessuten klarte Guro og Ola å bestige fjellet enda ett år tidligere I livet enn hva vi søsknene Solbakken kan skryte av. Guro og Ola var tvillingene du møtte med det største smilet og tempo på fjelltur. Både I barndommen og senere som voksne. De var yngre enn oss, men utlignet både fart og entusiasme skremmende fort. Som to Duracell-kaniner til fjells var det heller ikke rart at de fylte premieskapet opp med bragder fra langrennsspor og mosjonsløp, både I ungdomstid og senere som seniorer. Det var muligens en litt ujevn fordeling av edelt metall, men vi deler mye av den samme barndomshistorien om livet I Hemsedalsfjella. Og om fjella som formet oss og påvirket valget vi tok I livet. Tanken kan fortsatt tenkes, ofte på en tettpakka 34-buss I rushen. Var det virkelig her I Oslo jeg skulle bo? Midt I tjukkeste byen? Jeg kan fortsatt kjenne en eim av misunnelse når jeg får en selfie fra lillesøster Birgit med ski på beina. Hun den av søskena som tok over familiegården I voksen alder, sammen med mannen Joakim. Det å ta over en gård å ta over veldig mye arbeid. Men på de rette dagene, når forholdene I fjellheimen på sitt beste, kan de få til turen vi andre bare drømmer om. Å sitte I møterom Ask eller Embla på NRK blekner mot en topptur med knallforhold I midtuka I Hemsedal. Men sånn det når en signert opp for bylivet, da må en stille seg I turistkøen opp til fjells I helgene. Fjella ble valgt bort som en naturlig del av hverdagslivet, til fordel for en jobb I kringkastinga. Et valg jeg ikke alltid like fornøyd med. Jeg valgte Oslo. På nabogården øverst I Hallingdal valgte Guro, I likhet med lillesøstra mi Birgit, å flytte hjem til Hemsedal. Som aktiv skiløper hadde Guro bodd og satsa I både Oslo og USA. Fått venner over hele verden. Kreative Guro kunne gjøre det meste. Jeg husker hun stolt sendte meg noen eksemplarer av kule sportsokker hun hadde produsert I sitt nyoppstarta firma. Hvor den ene typen hadde mønstre fra Kyra I Hemsedal. Med malepensel tryllet av frem de fineste motiver, og så der var Kyra en gjenganger. For det var liten tvil hvor

Guro ville bosette seg. Guro vant livets første kappløp mot tvilling Ola, og har hatt odel på gården siden. Men der hvor overtagelse av gård tidligere var påvirket av plikt og ansvarsfølelse, er det nå drevet av en minst like stor andel lyst og drivkraft. Alle vi som er vokst opp på og er glad i gård, men valgte andre karriereveier enn det agrokulturelle, vet hvor mye som kreves av deg og hvor viktig det er for små bygdesamfunn at gårdene ikke legges ned og gror bort. I et fortsatt mannsdominert yrke får en også litt ekstra hyllest når du er en Birgit på Grøtegården eller Guro på Jordheim, som er den som tar stafettpinnen videre. Og engasjementet for bygda stopper sjeldent rett utenfor gårdsinnkjørselen. Med Birgit og Guro er det noe som kommer et helt bygdesamfunn til gode. Det ligger i personligheten at du tar plass, deltar av lyst og ansvar. Grepa kvinnfolk, kalles de. En livslang hedersbetegnelse, bedre enn månens ansatt på kontoret. Hemsedalsfjella er i seg selv en av de store godene i valget om å flytte hjem. En ting er å leike seg på godværsdager med ski og puddersnø, eller tursko og fargesprakende høstling. Å bli bonde i Hemsedal tar fjellheimen inn i dagliglivet. Det blir mer enn kulisser i hobbyen du elsker. Du lærer deg å leve med naturen på en skala som strekker seg fra det fantastiske til det umulige. Og tilbake får du en arbeidsplass som trumfer det åpneste av alle kontorlandskap. Jeg innbiller meg at kaffen smaker hakket bedre etter timer med vedkløyving i skogen eller sauesank til fjells. Det er lett å romantisere og glemme arbeidstimer som aldri blir overtidsregistrert, men med mine egne foreldre, som fortsatt er aktive på gården, har jeg i alle fall fått to svar om at i sum er det det gode liv. At et årlig utbytte heller blir til små daglige, målt i naturens egen kapital. Andre påskedag i Hemsedal er en sånn dag, hvor valget om å bli fulltidshemsedøl gir så mening, ikke bare å være en sånn deltidsbygdegutt som jeg selv er i helger og ferier. Det er dagen hvor hemsedøler puster ut etter sine travleste dager, med tusenvis av turister i kø tilbake til sine hverdager. Og hvor Hemsedals knapt 2000 innbyggere får bygda og fjellheimen for seg selv igjen. Som regel gnis det inn for oss utvandrere med knallvær og perfekt føre. Vi tuller med at det var det her vi flytta fra, når familie og gjenboende venner får Hemsedal på sitt absolutt beste på fridagen, hvor de selv slipper saktegående køer og passiv-aggressive SUV-sjåfører lengre og lengre vekk fra paradis. Men andre påskedag 2026 skulle bli Hemsedal med motsatt fortegn. Forbi det meningsløse, det absolutt tragiske. Selv hadde jeg kommet meg tilbake til byen etter en herlig påske hjemme på gården. I Hemsedal visste jeg at lillesøster Birgit hadde tatt med seg egen familie ut på ski, i likhet med mange andre fastboende. Rett før lunsjtid kom meldinga om et stort snøskred som var gått nord i bygda. Fire personer i et turfølge på sju var tatt av skredet. En omfattende redningsaksjon med helikopter, leitemannskaper og lavinehunder var i arbeid. Litt over klokka tolv meldte politiet at alle fire var funnet, men at skadeomfanget var uklart og at det pågikk livreddende førstehjelp. Bygdesamfunnet sto stille. Alt var satt på pause. Usikkerheten og frykten la seg som et lokk over hele dalen. Meldinger og telefonsamtaler mellom venner og familie. Den første telefonsamtalen med Birgit og med mamma og pappa var kort og alvorspreget. De var ikke selv i skredområdet og hadde foreløpig ikke hørt noe om hvem det kunne være.
men I sjokket og alvoret tenkte alle det samme. Bare det ikke noen vi kjenner. Men alle visste at sannsynligheten for det var stor. Og denne dagen skulle ende på tragisk mulig vis. For to unge voksne, to av bygdas fineste, var livet ikke til å redde. Skientusiast og innflytter Max Napoleon Andersson og solstråla fra nabogården Guro Jordheim. Begge blei revet bort I fjellheimen de kjente så godt. Og etterlot seg familie, venner og et helt bygdesamfunn I den absolutte sorg.

Det kommer nok til å blåse litt på toppen av skogshorn også denne sommeren. Det gjør det alltid. Det det jeg vant til der oppe på steinvarden, speidende utover dalen hvor jeg kommer ifra. Stølene omkransa av bjørkeskog og fjellvann akkurat som de har vært så lenge jeg kan huske. Skredulykka andre påskedag ikke min sorg. Den tilhører en mamma og en pappa. Familie og nære venner. Og tvillingbror Ola, som var tettest på tragedien og gjorde en heltemodig innsats som berga liv i venneflokken. Men hvor tvillingsøster og bestevenn Guro ikke var til å redde. Men i et bygdesamfunn bærer alle med seg sorgen og savnet etter det umistelige. Vi vil alltid se spora av et liv som elska alt dette som rundt oss på toppen av Hemsedals tak. Det som har vært med å forme oss med alle de farger en fjellheim har å by på. På godt og på vondt. Her på skogshorn og i fjellheimen i Hemsedal.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Erik Solbakken. Informasjon om musikken finner du i appen NRK Radio. Søk opp Sommer i P2. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send inn-knappen. Produsent for denne sendingen var meg, Maria Olivia Rivdal, og teknisk ansvarlig var Fredrik Baden.
1: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Kronprins Haakon på besøk i Krokstadelva i Drammen i forbindelse med storbrannen. Kronprinsen har sett området som lagt i ruiner av brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Rundt 100 boliger ble ødelagt og flere hundre ble evakuert. De evakuerte samlet på et hotell i Drammen sentrum. Dit skal kronprinsen etter besøket i boligområdet. Kronprinsen skal møte både evakuerte og frivillige ved hotellet. Besøket kan du følge direkte på NRK 1. Brannvesenet i Drammen har enda ikke full kontroll over storbrannen i Krokstadelva. Politiet ber derfor folk i området om å respektere sperringene som satt opp. Politiets innsatsleder Helene Sandqvist sier det farlig å gå inn i området slik noen gjør.
2: Folk går inn i brannruinene. Det svært farlig, bare så det sagt. Det varmt. Det ikke trygt. Sånn at det vær så snill å overholde de sperringene. Vi vet fortsatt ikke hva som startet brannen. Vi i en tidlig etterforskningsfase, og vi ønsker å unngå spekulasjoner. Så jeg ønsker at folk godtar at nødetatene må jobbe på stedet. Vi har ikke alle svar per nå, men det kommer etter hvert.
1: I Kuwait et kraft- og renseanlegg utsatt for iranske angrep for andre dag på rad. Angrepet har forårsaket brannen i anlegget, opplyser kuwaitiske myndigheter. Det skjer etter at USA i natt angrep Iran for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen. Det meldt om en frontkollisjon på E39 i Kvinesdal. Ulykken fremstår som alvorlig, men skadeomfanget foreløpig ukjent. Veien stengt på stedet, og det omkjøring om gamle E39, skriver politiet. En utenlandsk mann i 20-årene døde etter å ha havnet i havet utenfor Knivskjelodden ved Nordkapp i Finnmark på fredag. Politiet anser hendelsen som en tragisk ulykke og mistenker ikke noe straffbart. En hannbjørn har blitt felt i Tynset i Innlandet i dag. Det opplyser leder i skadefellingslaget, Christian Lund Wang, til Arbeidets Rett. Det var en ganske stor bjørn, jeg anslår den til 120 kilo, sier Lund Wang til avisen. Det ble i går gitt skadefellingstillatelse til felling av bjørn i deler av Tynset og Tolga, etter at en sportsfisker samme dag meldte om en funn av to døde og en hardt skadet sau. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Hardingfela. Instrumentet og musikken har vært et symbol på arven etter Myllargutta, eller Torgeir Augunsson, som han heter. Sønnen åtte Myllargutta, Torgeir Torgeirsson, han gikk kunstmusikkens vei og skapte slik en helt annen arv etter Myllargutta. En arv som for mange lite omtalt, lite skjult og kanskje lite overraskende. I siste halvdel av 2010-tallet så brukte Jon Ole Morken mye tid på å gå opp fotefare etter Torgeir Torgeirsson. Og her kommer andre episode av tre av serien Myllarguttens sønn, som et gjenhør fra 2019. Og vi begynner denne gangen resa i Oslo, der felspiller Bjørn Kåre Odde tolker komposisjoner som logget av Myllarguttens sin sønn, Torgeir Torgeirsson.
4: Nei, først og fremst så jo dette her musikk som egentlig ligger langt fra det jeg tenker Myllargutten og arven etter Myllargutten. Jeg har spilt en del av dette storgarsrepertoaret som på Hedmarken og ellers på Østlandet. Og en kan lett trekke paralleller fra Torgeirsson sine komposisjoner og inn i storgarsmusikken.

Det kanskje ikke storgardsmusikk det første en tenker på når arven etter småkårsguten og Hardingfjellespilleren Myllarguten kommer på tale. Storgardsmusikk var nå en kunne høre I de finere stuer på store gårder rundt omkring på Østlandet sist på 1800-årstallet og begynnelsen til 1900-årstallet. Kommer Myllarguten på tale, så kommer vi fort inn på instrumentet Hardingfjella. En av dem som førte erven videre til Myllarguten var den yngste sønnen en Torgeir Torgeirsson, som kallet seg for Myllargutens sønn, som var født I 1851 og døde I 1923. I Telemark gikk han helst under navnet Torgeir Byen. Det var fordi at han hele sitt voksne liv bodde I Oslo eller Kristiania, som det hette på Torgeirsson sin tid. Han var en person som gjorde mye for norsk musikkliv I sin samtid, ja, kanskje mer enn vi klar over. Som liten så begynte han å spille Hardingfele og lærte av far sin Myllarguten. Men han fikk tidlig komme til Oslo, der han fikk utdanning I militæret, og ble senere militærmusiker og fiolinist. Navnet mitt Jon Ole Morken, og jeg søker I fotefara til Torgeir Torgeirsson, I rese som fulgt meg ut I hele Norge. I begynnelsen, når jeg begynte å søke stoff og spor etter Torgeir Torgeirsson, så sa folk at det var lite å finne. Men etter kvart som jeg lette, så dukket det ene etter det andre interessante sporet opp. Torgeir Torgeirsson sin far, han var kjent. Ja, kanskje den mest kjente spillmannen vi noen gang har hatt I Norge. Hvem har ikke hørt om Myllarguten? Den dag I dag så lærer barn og unge I skolen om møte mellom fiolinisten Ole Bull og Hardingfjellespilleren Myllarguten. Et viktig og et avgjørende møte som skulle etter hvert forandre en hel sjanger. Nå fikk også folkemusikken en plass på konsertscena ifra over dansemusikk og bruksmusikk. Nå som sånn at Myllarguten, en Torgeir Torgeirsson, skulle nyte godt av. I førre programmet så hørte vi om oppveksten åtta Torgeirsson I Arabygde I Telemark, og om musikalske spor han etterlater seg rundt omkring til hele Norge. Nå skal vi gå videre I fotefara, vi skal få høre mer om komponisten, og vi skal få høre om et møte som fikk stor betydning for en hel region I Norge. Vi skal til Modum Bad, og vi skal besøke en etterkommer som bor på Bekkestua I Bærum. Men vi begynner aller først musikalsk med en ringlender som en Torgeir Torgeirsson har logget. Sanglyst etter den, her fremført av Bjørn Kåre Odde.

0: Ringlenderen sangelyst framført av Bjørn Kåre Odde. På en av sine mange opphold i åren i Trøndelag, så bodde en Torgeir Torgeirsson flere ganger bort med familien Saksgård. Der var alle i familien engasjert i sangkoret til Grein, og inspirert av dem, så logg han Torgeir Torgeirsson denne ringlenderen sangelyst en styggværsdag i mars i 1906. En Torgeirsson han etterlater seg flere komposisjoner. Flesteparten av dem er for vanlig fele, og er inspirert av si tid, og har en klang som kanskje heller mer mot en europeisk stil og farge. Lomvern Bjørn Kåre Odde har dukket ned i disse komposisjonene, og gjort seg noen tanker om slottene tå av Torgeir Torgeirsson.
1: Nei, først og fremst er jo dette her musikk som egentlig ligger langt fra det jeg tenker Myllargutten og arven etter Myllargutten. Jeg har spilt en del av dette storgarsrepertoaret som er på Hedmarken og ellers på Østlandet. Og en kan lett trekke paralleller fra Torgeirsson sine komposisjoner inn i storgardsmusikken. Spesielt, altså det, du kan sammenligne det mye av de komposisjonene med Sørensen sine komposisjoner, Oluf Melvold og Lars Holo, som hadde jo sin tid på, ja, midt på 1800-tallet og mot slutten til 1800-tallet. Så det er interessant å jobbe med slike ting, altså. Nye opplevelser med Torgeirsson. Det er artig.
2: Før vi går inn i Torgeirssons komposisjoner, så kanskje vi må plassere, når du sier storgardsmusikk, så blir jeg jo litt nysgjerrig da. Også, du trekker frem komponister som Lars Holo, Anders Sørensen, Oluf Melvold. Det er jo kjente komponister fra andre halvdel til 1800-årsdagen, som du sier. Hva er det som er typisk med de komposisjonene og den musikken som de, eller den stilen som de laget musikk i, da, kanskje vi kan si sånn?
1: Ja, nei, de komponerte ofte store slotte da, med flere enn to vekk. Litt rann ved siden av den bygde musikken som var mer tovekksslottet og små motiv. Så er dette her tonartsskiftet, det er posisjonsspill, og det er, ja, som sagt, flere vekk store komposisjoner. Og det er jo Torgeirsson sine komposisjoner, de tre som jeg spiller i hvert fall, som har flere eller to vekk, og de skifter tonart, og de er, ja, til en viss grad teknisk krevende.

0: Trompeterpolka av Torgeir Torgeirsson spilte av Bjørn Kåre Odde. Slotten var å finne til notesamlinga åt Ole Tyvold på Røros. For noen år tilbake så fikk jeg se gjennom denne notesamlinga på jakta til lokal folkemusikk ifra Røros-distriktet. Jeg bladde meg gjennom samlinga og fant nærmere 20 slotter som en Torgeirsson har skrevet sirlig inn i den ene noteboka. Det viser seg det at det her de eneste bevarte nedtegningene til de her slottene. I samtalen min med Bjørn Kåre så var jeg spent på hvordan han ville plassere de her komposisjonene åt Myllarguttens sønn.
1: Nei, altså når jeg kommer over en slik note da, så umiddelbart så tenker jeg at nei, jeg må overføre det åt min egen spillestil og min egen måte å spille rundens musikk på. Det er det som gjør at jeg kan kalle det folkemusikk, i hvert fall til, i en stor grad, fordi at jeg hadde en som ikke har greie på runddansmusikk spilte, så hadde han spilt slik det står. Og da hadde det kanskje vært noe helt annet. Ikke dårligere, men noe helt annet.
2: Så det på en måte musikk da, som kanskje kan klinge litt i forskjellige leire, hvis en kan si det sånn?
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Kan en si at en Torgeir Torgeirsson var en samtidskomponist? Du lager jo musikk selv, Bjørn Kåre, og hvis vi skal sette en Torgeirsson inn i samtida si, var han en samtidskomponist?
1: Ja, kanskje det. Altså, de slottene som jeg spiller nå er absolutt i tråd med den her storgardsmusikktradisjonen som oppstod på den tiden. Så ja, det er ikke dumt å tenke på den måten.
2: Når du da får en note fremfor det, og så skal du på en måte da, hvilke forventninger har du da når du fikk det her, og du skulle se hva det som dukket opp på mailboksen din? Hadde du noen forhåpninger, og ble du skuffet, ble du overrasket?
1: Tror jeg må si at jeg hadde ikke noen forhåpninger om at dette skulle være noe så bra. Men da jeg spilte gjennom noe av det, så tenkte jeg at jøss, dette her er jo faktisk brukandes musikk. Så jeg ble faktisk litt overrasket over at det var så bra da. At jeg faktisk kan ha tanke om å bruke det i fremtiden.

Masurka av Midlargutens sønn, framført av Bjørn Kåre Odde. Torgeir Torgeirsson, han var klassisk musiker og spilte vanlig fiolin og har logget mange slotter for instrumentet. Men Midlargutens sønn etterlater seg også musikk komponert og arrangert for messing. Jeg møtte en Tom Are Skinstad fra Vikersund, som trompetist, pedagog og dirigent, der vi så litt nærmere på komposisjonene for messing som en Torgeirsson

0: Hvis vi begynner å kikke litt på notene her da, Tom Are, så hvis vi skal se på besetningen først, da, S-kornett, kornett I B, og så står det, ja, hva står det der?
1: Alt, ja, det står alt-horn.
0: Alt-horn, ja, og så tenor 1 og 2 og basta. Det her noe som du kjenner igjen, for du jo messingmusiker, spiller trompet, og kjenner du igjen denne besetningen? Det noe som du finner til korps I dag, eller det veldig okjent?
1: Jeg kjenner igjen, men det ikke så ofte spilt eller brukt nå lenger. Det var, hvis man ser I gamle noter, så ser man ofte det. Men I nyere besetning nå, så det ikke det. Da det mer ja, trompetstemmer, og så det alt-horn, eller valthorn, da, som det heter. Trombone I stedet for tenorhorn, som oftest. Men tuba med. Så det liksom det lyse og det mørke, da.
0: Men hvis vi ser da litt nedover på partiturer, når vi blar nedover her, da, så har vi en del stemmer, men så formen på en måte da en vanlig åpning, og så kommer det en del til, og så kommer det en litt roligere del, eller en sånn litt mørkere med en litt annen type, der melodien skifter I instrumentet. Mm. Og så kjenner den trio-del, det da på en måte, hvilken funksjon har denne trio-delen, altså med den tredje delen i en sånn type marsj?
1: Ja, det kanskje her det bare at du viderefører kanskje en ny del igjen, da. En neste del, at du får en fin avslutning på stykket også, da. En trio, så at det bare, du får mer fart og spenning. For eksempel her på slutten nå, så kommer jo S-kornett-stemmen med ganske krevende teknisk å spille, I hvert fall, det. Mens kanskje de understemmer, for eksempel alt-horn her har da solo, som by-ram-ba-ram-ba-ram-ba-ram. Mens da S-kornetten har ikke sant, ja.
0: Nå må du forklare, Tom Are, altså, når du sier at det teknisk krevende, men hva det som vanskelig?
1: Det slett at det på messing så har vi jo en ganske få, vi må ha kontroll på lepper og fingre og luft og tunge, at det skal liksom synkroniseres, og det en ganske lang prosess å få det til å fungere veldig bra. Så det her må det være noen som har, eller, som har spilt mye, rett og slett. Og det har jo han, Torgeir, gjort da, ikke sant? Så det vel han som leder han her. For jeg klarte ikke helt å skjønne at noen lokale mennesker kunne spille den stemmen der.
0: Men hva forteller det om nivået til han, ja, når du da, utifra det vi kan lese utifra noten, og når vi ser på det?
1: Ja, det betyr at han har jo mye, han kan mye, rett og slett, og det at før I tiden I militærkorpsene så var det sånn også at de måtte kunne flere instrumenter å spille I ensemble. I forhold til nå så jo mer at det blir spesialisert på ett instrument, men før I tiden så måtte man kunne flere instrumenter. Så han hadde en veldig høyt nivå, kan man si, I forhold til det å spille tekniske og ja, forståelse for messing ensemble, vil jeg si.

0: Hvis du skal da kikke på noe av det her som Torgerssons komposisjoner, da, den valsen som heter da Hilsen til Rendalen for eksempel, så hvilke tanker gjør du det når du har spilt på det her, Tomare? Altså, blir du dratt inn I en annen tid, et annet sted I verden, eller det her, for det folkemusikk, eller det korpsmusikk? Altså, hva tenker du?
1: Ja, akkurat denne her hilsen fra, eller til Rendalen, Altså det en vals rett og slett, så jeg tenker egentlig at jeg spiller valsmusikk rett og slett, og ser noen danser foran meg da, når jeg spiller. Får til å få en svingefølelse rett og slett da, ikke sant? Fraseringa rett og slett. Det det. Men det veldig fin musikk da.
0: Musikalsk da, det her noe som peker utover mot Europa, eller det noe som typisk norsk, eller hvis du skal bare bruke dine musikalske referanser?
1: Nå har jeg mest den klassiske tradisjonen jeg, og da, det jo veldig sånn europeisk stilt på dette, for min del I hvert fall.

0: Valsen hilsen til Rendalen spilt av Tom Are Skinstad. I min søken på Torgeir Torgeirssons liv så Nasjonalbiblioteket en fin plass å lete. Der kan en finne stoff ifra aviser, bøk og så mye mer. Jeg får mange treff der på Torgeir Torgeirsson, alt ifra konsertannonser, konsertkritikker og flere treff i bøk. Og i ta bøken er boka Spellmann på Nordmøre ved Leif Halse. Leif Halse er kanskje mest kjent som Vangskutanes far, men en Halse var også en flink spellmann og har samlet historier om spellmann på Nordmøre. En av dem han skriver om er sambygningen og spellmann Halvard Ørsal ifra Todalen. En Halse han skriver: Spelmenn og dommerar rådde Halvard til å legge bort gammelfela og kjøpe seg haringfele. Det ble den eneste vegen som førte til topps. For Ørsal hadde det mye å si at han vant seg rom og rang imellom meisterspelmennene, og det var spelmannsyrket som var levevegen hans. Men så hendte det noe. Våren 1906 reiste Torgeir Torgeirsson, Millarguttens son, som det sto på plakatene, kringom i nordmørsbygdene og held konserter. Han kom også til Todalen, der han ble med i et brydløp. Der fikk Ørsal prøve haringfjellet hans, og merka glad i undring at han fikk ho til å låte, og låte vakkert. Så bestemte Ørsal seg for å legge bort gammelfjellet og kjøpe seg haringfjellet. En av dagens utøvere av nordmørstradisjon er Jorunn Marie Kvernberg. Og jeg spør ho hva ho tenker om det her tilfeldige møtet i Todalen i 1906.
1: Jeg tenker vel at det var kanskje dråpen da, men at han var og deltog i en tid hvor dette skjedde flere plasser i landet, hvor den vanlige fjellet stod lågere og lågere i kurs i forhold til denne flotte, flotte haringfjellet, nasjonalinstrumentet. Og året før, altså da han var på landskapleiken i Kristiansund, han Ørsal, og tapte framfor en telemarking på haringfjellet, så var jo dette allerede noe som han sikkert har begynt å tenke på, men det står sikkert rett at dette møtet med Torgeir Torgeirsson var skjellsettende for en Ørsal.
0: Halvard Ørsal anskaffet seg et stort navn i norsk folkemusikk si historie. Men hvem var denne mesterspillmannen fra Todalen på Nordmøre?
1: Jeg rekna med at han først og fremst ble en viktig spillmann fordi at han var voldsomt god. Det var han og han Nils Bakke som var på en måte de største spillmennene på Nordmøre, og som let etter seg en stor tradisjon. Jeg vet ikke om det er noen spillmenn på Nordmøre som ikke kan en slott som kan spore tilbake til Ørsal. Han forvalta på en måte en hel nordmørsk tradisjon, i hvert fall den vi kjenner i dag. Han ble på en måte da mesterspillmann som alle så opp til og alle lytta til. Og ikke minst så ble han da en konsertspillemann. Han bestemte seg for å gjøre levebrød til dette her, og var blant annet på konsertferd til Amerika. Vi kan jo bare tenke oss hvor stort og hvor langt vekk i Amerika var den gangen. Hvordan han da kunne lage seg et levebrød til dette her, og at han da faktisk er jo, selv om han jo hadde lyst til å spille haringfjellet, så var han sikkert jo tvungen til å spille haringfjellet om han skulle ha dette som levebrød, vil jeg tro. Det var jo mye diskusjoner på Nordmøre da Haringfjellet kom, og særlig da han liksom etablerte seg såpass som hun gjorde, og skuva ut den vanlige fjellet. Det var mange avisinnlegg med sinte spellmenn som syntes at så her storspellmennene hadde svikta nordmørstradisjonen med å dra inn Haringfjellet, og at det ikke tjente nordmørslottet noe godt å flytte dem over på Haringfjellet. For det var jo det de gjorde da, i tillegg til å ta med seg her nasjonale slottene inn på repertoaret, så førte de over så her gamle nordmørslottene, både bygdedans- og runddansslottene, over til Haringfjellet. Og det jeg tenker i dag er jo at det egentlig utviklet seg en egen tradisjon. Litt senere igjen så kom det en reaksjon på at så her spillmannene ikke burde spille Haringfjellet, at de burde ta fram Fjellet og spille slottene på Fjellet igjen, men det ble jo også litt feil, for da hadde jo allerede bukse seg fram en helt egen måte å bruke disse slottene på. Så jeg vil si at det finnes egentlig to parallelle tradisjoner på Nordmøre i dag.

0: Vi hører sånn Åtte Halvor Ørsal, en Trygve Ørsal, spiller polsdansen Gammel Pottbutullen, en av de gamle nordmørslottene som har fått sin dom på Hardingfela. Så med Halvor Ørsals møte med Torgeirsson i 1906, så vart det dråpen til at en ny tradisjon vart skapt på Nordmøre.
1: Hardingfela har jo helt egne tekniske krav til hvordan du skal spille, og det gjør jo at det klinger annerledes, og selvsagt, det jo mye mer naturlig å spille dobbeltstrengspill enn det på en vanlig fele. I alle fall sånn i forhold til tradisjonen som var på Nordmøre, sånn at jeg tror nok i Hardingfele-versjonen så er det mye mer dobbeltstrengspill og dobbeltgrep for den saks skyld, og kanskje det ble litt mer rom for trilla. Men det som er jo, som jeg synes det får det artig med Hardingfele-tradisjonen på Nordmøre, det er jo at den skiller seg fra ellers i landet, med at den likevel tek med den her skarpe spillemåten da, fra fele-tradisjonen, sånn at den bruker jo Hardingfele og litt som en fele, og han sparker litt ifra, og det er kvast, og det, ja, han hopper litt med bågen og sånne ting som han ofte ikke gjør i de sentrale Hardingfele-strøka, da, hvor han let bågen flyte mer, ikke sant?
0: Halvor Ørsal var som sine samtidige spillmenn opptatt med å spre musikken og hadde i omfattende konsertvirksomhet. Det er bevart en plakat ifra en av turnéene der repertoarlista er trykt på. Og det er mange av de typiske Hardingfele-slottene, som en kan si hører til standardrepertoaret på Hardingfela, som er med. Og fortsatt så lever varianter til flere av dem i egen nordmørs tradisjon.
1: Men ellers er det flere på denne lista her som finnes da på Nordmøre i dag, så det er jo litt artig. Jeg har jo for eksempel både Sevelin og St. Thomas klokkene på Filefjell i versjonen etter han Jon Røen. Og jeg har jo Rottnens Knut, etter en som traller han, som heter Johan Smiseth. Så det finnes da noen spor til det, så da kan man høre hva som har skjedd på en måte med disse nasjonale slottene når de kom til Nordmøre. De har fått sin merkelapp, eller sin nordmørsk karakter, når det har gått gjennom den kvenna på en måte da. Noen særegne måter det blir spilt på.
2: Sevelin i form til Halvor Ørsal.

0: Vi hørte Jon Røen i et opptak fra NRKs arkiv spille Slåtten Sævlin, en halling som godt kjent i Hardingfele-litteraturen, men her i nordmørsform etter Halvard Ørsal. Og kanskje var han Ørsal inspirert til å lære seg den her etter å høre den Torgeir Torgeirsson spille den. For Torgeirsson hadde Sævlin fast på sitt konsertrepertoar. Det begynner å dannes et bilde av denne mann og musikeren, Torgeir Torgeirsson, Myllargutens sønn. Jeg finner trykk til en allsidig musiker, og en som kom på god fot med alle han trefte på sin vei. Jeg søker mer, og finner flere spennende opplysninger. På digitalarkivet så finner Torgeirsson i folketellinga. Jeg finner ut at han har bodd mange plasser rundt omkring i Oslo. Jeg finner også ut at han tok utdanning som piano- og orgelstemmer. Noe som var godt å ha i botten som et yrke for å brødfø en familie med kone og 5 barn. Etter kvart så fikk jeg kontakt med en av etterkommerne, en Gunnar Solan, som bor på Bekkestua i Bærum. Her blir jeg kjent med hva familien selv kan fortelle om Myllarguttens sønn, og hvordan livet artet seg for etterkommerne hans Torgeir Torgeirsson. Og når jeg nevner Myllarguttens sønn, ja, da er en Gunnar kontant i sitt svar.
1: Det må jo være Harabygdi. For vi har overtatt hytta som han bygde.
2: Torgeir Torgeirsson?
1: Ja, for han bygde seg hytta oppi der, men han rakk aldri å se den ferdig. Men den har da levd i familien etterpå, og har vært tilknytningspunkt tilbake til Myllarguttens røtter da.
2: Når du var liten, Gunnar, hvordan ble Myllarguten omtalt i din familie da?
1: Nei, Han var jo en stor helt, og vi lærte tidlig at det var en viktig person som vi kunne se statuer av rundt omkring, og som det var svære stemner om og sånt, så det var veldig viktig at vi var tippoldebarn av Myllargutten.
2: Torgeir Torgeirsson, Myllarguttens sønn, hvordan det ble jo din oldefar? Hvordan han omtalt til din mor og dine forfedre?
1: Ja, vi fikk aldri sånn inntrykk at han var så veldig kjent rundt omkring, men vi visste at han livnærte seg som musiker. Og vi forsto vel at egentlig det ikke var så lett i den tida. Men mormora mi fortalte om når hun var med faren på om sommerne, når han hadde orkestertjeneste på Modumbad. Det var en flott opplevelse for henne, skjønte jeg da. Og det var stas å være på Modum Bad om sommeren, og når han hadde spillejobb der.
2: Torgeir Torgeirsson, han får jo da mange barn etter hvert. Kona, Gurine, hun er da fra Kongsvinger, og de bor da i Oslo, og det blir da yngste barnet, og Gunvor, som blir da din mormor, ikke sant?
1: Det stemmer. Hun var yngst av 6.
2: Så den eldste da blir da Torgeir, som sin far og nesten sier bestefar også. Så har du Ingeborg, og så har du Alexander, og så er det Augun, og så er det Sigrid, og så har du da mormor, de Gunvor. Husker du noen av det her, Gunnar?
1: Ja, Ingeborg levde lenge, og henne hadde jeg mye med å gjøre. De andre søsknene, jeg traff så vidt Torgeir, men de andre søsknene døde før jeg ble født.
2: Torgeir da, som den eldste, han spilte jo fiolin i likhet med sin far. Han havna på Rjukan, men når du traff den så bodde han et annet sted.
1: Ja, jeg var med mormor og besøkte han i Sandefjord, og da tror jeg han var blitt enkemann.
2: Men han Alexander da, som ble den neste sønnen, han ble jo da pianist, han ble da han drev innenfor reklamebransjen. Jeg har sett noen sånne fantastiske, fine reklame med ting som han har laget, trykksaker. Og han var jo en betydelig person, og han har vel en del snakk om i familien, ikke det?
1: Jo da, jeg skjønte sånn at han fikk utdannelse i Tyskland som grafiker, og startet sitt eget grafiske kontor, og han hjalp nok mormor med når hun hadde behov for det. Så han var nok en ressursperson i familien, det fikk jeg inntrykk av.
2: Det har jo det her uttrykket som er at tiden går og gjensidig består. Du nevnte her at det var han som skulle ha hatt noe med det Ola gjør, var ikke noe med det?
1: Ja, altså mormor mente at han hadde funnet på det slagordet for gjensidige, men Jeg ikke helt sikker på om det helt etterrettelig. Jeg tror han trykte det bare.

0: Vi hørte her første delt av Kivlemøyen slik en Torgeir Torgeirsson spilte dem I en bearbeidelse til son Alexander Torgeirsson. Her spilte haringen Torgeir Kinne Solsvik på piano. Ja, musikken sto sterkt I Torgeir Torgeirsson sin familie, der de fleste av hans unger spilte instrument. Den yngste dotteren, hun hette Gunnar, og hun var musiker I sitt hjerte, og hun var Gunnar si bestemor.
1: Og så hadde du da mormora di, Gunvor. Hun spilte flere instrument ut til det?
2: Ja, for meg så spilte hun bare piano. Men hun hadde jo spilt fiolin, og det fikk jeg jo tidlig lære. Så jeg ble jo selv også stukket til en fiolin da jeg var nok så liten. Og det var nok hun som sto bak det da.
1: Ja, var mormora di opptatt at etterkommeren skulle drive med musikk?
2: Ja, det kan vi jo si, altså... Begge sønnene hennes drev jo så langt I musikk at de kunne tjene til utdannelse ved å livnære seg som musiker. Og det, jeg tror ikke det lett I dag, men det var sikkert enda vanskeligere den gangen. Så det var godt gjort. Og broren min og jeg, vi ble også oppfordret til å lære å spille et eller annet instrument.
1: Men hvis vi skal snakke om livet til mormora di, da, hun gikk jo og lærte fiolin på musikkskola I Oslo, og skulle til og med debutere også. Var ikke sånn?
2: Ja, det det vi ble fortalt, at hun var, skulle bli fiolinistinne og skulle ha debutkonsert. Men slik jeg har forstått det, da, så kom ekteskap og barnefødseler I veien for det, ja.
1: Men musikken ble likevel en del av hverdagen for både dine onkler, da, Alexander og Rolf. De drev jo med musikk begge to, og så Alexander spilte, var det cello?
2: Ja da, og trompet. Hva han tjente mest penger på, kanskje det var cello som han tjente mest.

0: gjennom leiligheten der de bodde.
1: Både bestemningsfullt?
0: Ja, det var i hvert fall noe som han fortalte med glede, at det var liksom en skikkelig god 17. mai-følelse når han gikk forbi der og hørte de spille.
1: Hvis vi snakker om Rauland, Gunnar, så som sagt, også din oldefar, Torgeir Torgeirsson, han fikk da bygd i hytte der som du har den dag i dag. Det måtte være litt av et samlingssted da, for både dere som da var i familien, men som bodde en annen plass, men som også da møtte da andre familien, raulendinger. Du treffte flere, både han Terje i Skinnan og flere av de her karakterene i nærområdet.
0: Ja, de brukte den hytta, både da søsknene til mormor, og ikke minst sønnene hennes. Og etter hvert mora mi tok med seg sin familie opp dit. Da. Og det var jo slik at første gang jeg var der oppe, så synes jeg kan huske at jeg så et skipsvrak som lå borti stranda på Totak, og det var skipsvraket etter passasjerbåten Myllargutten. Så Myllargutten var tett på oss når vi var oppe der, og det var veldig viktig. Det var veldig tett kontakt mellom flere i Arabygdi og mormor og familien.
1: Onkel din har tatt et flott bilde her av en slektning. Her sitter da en kar. Han er sterkt preget av å være en eldre kar. Han er bart. Han har en flott hårmanke. Arbeidsslitne hender, stokk, sitter oppe på en robåt og har to tak i bakgrunnen. Og han mann her, møtte du og Gunnar, det her er han Terje i Skinnan, ikke det han som var spillmann?
0: Ja, dette er bildet av Terje i Skinnan på besøk i hytta. Og du kan jo liksom ane at det er ikke bare en bonde, det er en kulturpersonlighet, slik han sitter der og holder rundt stokken sin. Så det er et flott bilde.
1: Du husker han godt at han spilte også, kanskje?
0: Ja da, jeg var der sammen med mormor, og da spilte han og trykte fela inn imot brystet og spilte på sitt vis på den måten. Og det husker jeg så godt, for det var jo ikke slik jeg hadde lært å holde fela.
1: Nei, hva tenkte unge Gunnar da, når du hadde selv begynt å spille fiolin, at det satt en eldre kar med felene på brystet? Synes du det var feil, eller var det? Ja, hva tenkte du?
0: Nei, jeg skjønte at det var flere måter å spille på.
1: Hva syntes du om musikken da?
0: Nei, folkmusikken var nok litt fremmed for meg da, siden jeg ikke bodde daglig i Arabygdi, og hørte ikke så mye folkmusikk, men det ble jo hørt, altså folkmusikk halvtimen sto jo på hjemme i stua.
1: Det er jo et fantastisk bilde, med det ose av en staut herremann, må jeg nesten si.
0: Ja.
1: Hvordan var Terje Skinnan som person?
0: Ja, jeg var jo liten, men jeg husker han som en sånn, ja, det var en slags kulturpersonlighet, altså, som hadde noe mer. Det var ikke bare bonde, det var en som tok vare på de tradisjonene og det som var rundt seg.
2: Terje Skinnan ifra Arabygdi, barnebarn til Myllargutten, var en markant personlighet og en viktig kilde for mange spillmann, og en av dem som tog vare på tradisjonen etter Myllargutten i Arabygdi. Vi hører nå en Hauk Buen spille slotten, så Sulla og mor, som Hauk selv lærte til å Terje Skinnan.

Det er naturlig å spørre Gunnar om arven etter Millarguten og sønnen hans. Hvor viktig er det at disse historiene lever videre i familien, og hva har det betydd for Gunnar? Og kanskje,

0: Hva betydde det for bestemora av Gunvor?
1: Ja, hun var veldig opptatt av de komposisjonene som faren hadde laget, da, og hun hadde et noteskap hvor det, som ble behørig tatt vare på, hvor alle disse notene var, og de skulle hun da ut i, var tanken da.
2: Men i dag så befinner notene seg på Telemark Museum.
1: Ja, de innholdet i dette skapet ble gitt til Telemark Museum, så de kunne blitt tatt vare på av kyndige folk.
2: Og nå skal vi faktisk også få lov til å høre noe fra de notene som har kommet da for dagen, og vekt nyttelig, blant annet da en vals da, som en Alexander, også broren til din mormor, da, laget. Hva tenker du om det, at plutselig det blir blåst liv i så gammel musikk?
1: Ja, nei, det er jo veldig overraskende, og det er jo veldig morsomt. Og, så vi får jo høre da, om det er noe verdi i det. Det blir spennende.

0: Paradisvals to Alexander Torgeirsson, spilt av Torgeir Kinne Solsvik. Mange kilder forteller om noen glimt ifra Torgeir Torgeirsson sitt liv, men det en kilde som gjør at vi kommer nærmere hovedpersonen selv. For det finnes nemlig en søknad som Torgeir Torgeirsson sendte til Stortinget i 1919, der han søker om et stipend slik at han kan få skrive ned slottene han lærte av far sin, Millarguten, i barneåra ned på nota som han at vil gi ut i egne notehefte. I søknaden så forteller en Torgeirsson om sitt eget liv. Han skriver at han har vært i Kristiania der han har utdannet seg som musiker, og deretter at han har vært i Norsk Jegerkorps i 7 år. Men han skriver også at han har vært musiker ved Modum Bad i 20 år, hvorav de siste 12 år som kapellmester. Her dette flere brikker på plass i puslespillet om Torgeir Torgeirssons sitt liv. Når jeg søkte informasjon om Torgeir Torgeirsson, så fikk jeg tips ifra Rune Martinsen, som slagverker i den norske opera og ballett, og som har rødt i Modum, at på Forsvarsmuseet på Akershus festing, det ligger en del noter som datert på Modum Bad. Og det viser seg ved nærmere ettersyn at det en Torgeir Torgeirsson som har ført penna på en del av disse notene. Jeg blir invitert inn i arkivet til Nils Persen, som fagsjef ved Forsvarsmuseet.
1: Og så i arkivet, Nils, i Forsvarsmuseet der vi nå, så finner vi jo da massevis av noter, men her også det da skrevet Sant Olavs Bad, kjent som Modum Bad i dag. Og det jo notebøker, og det det en sekstett, var ikke det?
2: Dette en messingsekstett, ja. S-kornett, B-kornett, althorn, to tenorer og tuba.
1: Og når vi ser på de navnene som vi finner, da, de jo da datert rundt 1902 og 1904, det her bøkene her. Og de navnene her, de går jo igjen i den kontrakten som, ene kontrakten da, som Torgeir Torgeirsson etterlater seg, som han har skrevet da med Modum Bad, med bademesteren der. Så det her jo da de samme folka. Mm. Så det måtte tydeligvis ha god kontakt, det her musikeren.
2: Ja, jeg tror det. Og han ene som vi finner er Carl Amundsen. Han var trompeter i Ingeniørvåpenet. Og Gjellemo var, som jeg sagt, musiker i artilleriet. Så, nei, de har hatt kontakt. Miljøet har nok ikke vært så stort. De har visst om hverandre og kjent hverandre og brukt hverandre i forskjellige ensembler som de har ledet.
0: De her opplysningene pyrer nysgjerrigheten, som igjen gjør at det oppsøker Modum Bad i Buskerud. Og det viser seg det at det ikke bare notene som en Torgeirsson har ført i pennen som viser oss vegen dit. Etterkommeren Gunnar Solan, han har tid vare på en kontrakt som oldefaren skrev med bademesteren på Modum Bad. Den forteller om hvordan det var å være musiker der. Modum Bad har gamle røt, og i 1857 ble Modum Bad anlagt inne i Furuskogene titt opp med Vikersund, og i dag en institusjon der folk kan få hjelp innenfor psykisk helse. Vi møter en Øystein Naper som tidligere sykepleier og forsker ved Modum Bad. Og han også ble litt overrasket om at Torgeir Torgeirsson, Millarguttens sønn, har vært musiker ved Modum Bad i nærmere 20 år.
3: Ja, det kom jo rett og slett av at det viser seg at han var kapellmester her i 20 somre på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet. Det jo utrolig spennende.
1: For mange så jo Modum Bad i dag et sted der du kan få hjelp innenfor psykisk helse, men Modum Bad har jo kanskje en annen gamle historie enn det som vi kjenner Modum Bad i dag. Kan du si litt om hva Modum Bad har vært opp igjennom tiden og trekke noen linjer frem til i dag?
3: Ja, det må bli veldig kort, for jeg bobler over av informasjon om dette, men vi snakker da om først og fremst om en mann, Heinrich Arnold Taulow, fetter av Henrik Wergeland og Camilla Collett, som blir lege på 1830-tallet, reiser til Sandefjord, bygger og etablerer Sandefjords bad i 1837, må flytte derfra i 1839, blir verkslege på Modums blåfarveverk, finner ut at han må bygge et nytt kurbad, og kommer da over kilder i skogen her oppe, som man ender med at han i 1857 åpner det han kaller Sankt Olavs bad på Modum, eller Modums bad, bygget rundt en kilde, en grunnvannskilde med jern og andre mineraler, knyttet til et sagn om Hellig Olav og så videre.
1: Så på en fin sommardag i en sesong midt på 1890-tallet, så kunne da badets gjester vandre ut i haven her, og da høre da et kapell, da, som det står så fint i kontrakten, spille, da ledet av Myllarguttens sønn, Torgeir Torgeirsson.
3: Ja, det var, hvis vi hadde vært her på slutten av 1800-tallet om sommeren, og gått ut i parken her, så hadde man helt sikkert opplevd dette. De hadde da kontrakt på å måtte spille fem timer, eller minimum fem timer hver dag, til dels ute, til dels inne i den såkalte kursalen, eller festsalen som den heter i dag. Den jo bevart, og vi bruker den selv i dag til offentlige konserter. Og dette var musikk av mange forskjellige slag da, og det var også opp gjennom årene så skiftet jo instrumentalister og typer instrumenter i dette orkester, eller bademusikken, eller kapellet som det heter, men dekket av et stort, stort utvalg av type musikk og musikktyper. Men dette med musikk, det var jo selvfølgelig ikke tilfeldig, for musikk og andre former for kunst og kultur og estetikk var en helt klar, bevisst del av et helhetlig behandlingstilbud som man da hadde til pasientene eller kurgjestene, i tillegg til mer tradisjonelle ting for kropp og sjel.

0: Hvordan var det da, tror du det var for Torgeir da, som tog med seg faktisk hele familien sin og bodde her hele sommeren? Det måtte ha gjort litt inntrykk på å treffe da personer da, som da kanskje hadde sine utfordringer?
1: Ja, han og familien har helt sikkert måtte omgås alle disse forskjellige typer mennesker og mennesker som var her om sommeren, og det var jo på den tiden selvfølgelig mange. Det var jo hundrevis av folk her på samme tid, som sagt mange fra Norge, Skandinavia, men også fra Europa, til dels fra Russland, USA. Dette var jo virkelig en flott sånn smeltedigel da, og måtte forholde seg til treffe mennesker. Det må ha vært et eventyr for de ungene, vil jeg tro.
0: Badeinspektøren, han stilte litt krav, Øystein, ifølge kontrakten. Det var ikke bare å stille opp og være musiker ved Modenbad på den tiden?
1: Nei, da, her skulle det være skikkelig opplegg. Og badeinspektøren, som han het, forskjellige personer selvfølgelig, men inspektøren, det var altså en slags nestsjef her på badet, og han hadde kontroll og overvåket det meste. Og hvis vi ser på den kontrakten som Torgeir Torgeirsson har underskrevet i 1904, så fremgår det jo relativt tøffe tak. Det er ikke bare å komme her og suse rundt i løpet av en sommer. Her skal du oppføre deg pent, og hvis den ikke gjør som inspektøren behager, så vanker det til med bot. Jeg kunne tenke meg at det for eksempel kunne komme til uttrykk hvis man drakk et glass eller to for mye, for eksempel. Da kunne man altså få 20 kroner i bot, og det må ha vært en veldig stor sum på den tiden, hvor man da hele kapellet på 6 personer fikk en lønn, sommerlønn på tilsammen, hvor mye var det? 2300 kroner, og så måtte avstå da, hvis ikke du oppførte deg pent, få 20 kroner i bot av de pengene. Det. Ja.
0: Og de skulle da gå uavkortet til badetjenestens pensjonsfond da?
1: Ja, det var ikke noe kjære. Kjære mor, her tenker man arbeidstaker, hva slags forløpe for arbeidsmiljøloven dette her.

0: I siste del skal vi høre mer om Haringfele-spilleren Torgeir Torgeirsson og tradisjonen han etterlater seg. Vi skal blant annet møte en Per Anders Buen Garnås, som skal guide oss gjennom notenedtegninger og opptak.
1: Nei, jeg tenker vel at det et supplement i alle fall til den andre tradisjonen vi har. For det samme ting en får bekreftet der som en har lurt på hvor det kommer fra. Like små ting bare, små variasjoner eller som da kommer fram i det notet til Torgeir Torgeirsson som jeg ikke har hørt andre plasser. Annet enn for eksempel et opptak med Rikard Jøytil, da.
0: Dette det var andre del av serien om Torgeir Torgeirsson, Myllargutten sin sønn, og serien det et gjenhør fra 2019. Neste og siste del til denne serien, den kommer neste søndag her i Folkemusikktimen. Og hvis dere ikke fikk med dere del 1, eller vil høre resten av historien akkurat nå, ja, da finner dere frem appen NRK Radio, søk opp Folkemusikktimen og blad dere tilbake til 2019, så finner dere del 1, 2 og 3 der. Og med det så vil jeg si på gjenhør. Dette det var Folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.
2: Klokken 19. Her NRK Nyheter. Håper de som rammet kjenner at de ikke står alene, det sier kronprins Håkon om storbrannen i Krokstadelva i Drammen. Kronprinsen på besøk i Drammen og har sett boligfeltet som lagt i ruiner av brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Rundt 100 boliger ble ødelagt og flere 100 personer ble evakuert. Det gjør inntrykk å se området som rammet, forteller kronprinsen.
3: Ja, det gjør veldig inntrykk å stå og se utover branntomta, og at det så svært. Når vi ser på kart her også, så det jo store områder også i skogen, så det har vært mange ting å håndtere samtidig. Jeg må jo bare si tusen takk til nødetatene, til alle som har vært der ute og gjort en solid innsats. Selvfølgelig brann, men også politi og sivilforsvar og helse og alle de andre som har bistått og gjort en utrolig flott innsats her. Fint å se at det fungerer såpass bra.
2: Røde Kors styrker tilbudet til barn etter brannen i Krokstadelva. Mange av barna har behov for trygge møteplasser og aktiviteter, det sier leder for Drammen Røde Kors, Thomas Evjen. Han sier Røde Kors nå setter i gang aktiviteter for barn på hotellet der evakuerte oppholder seg. Røde Kors har også åpnet dørene til fellesverket i Drammen for barn i alderen 6-13 år. 15 år etter terrorangrepet 22. juli har Norge fått et nasjonalt minnested i regjeringskvartalet. Under åpningen ble det lagt vekt på både minnene om de som ble drept og ansvaret for å ta vare på demokratiet. Åpningstalen ble holdt av digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
4: Som nasjon, som land, så trenger vi dette minnestedet. Et sted som for alltid kan minne oss om dem vi mistet. Et sted der våre barn og barnebarn kan lære om hva som skjedde, og konsekvensene av høyreekstremisme og hat. Minnestedet skal være et sted å markere at vi står opp mot terror, ekstremisme og antidemokratiske krefter, og det trenger vi mer enn noensinne.
2: Det gult farevarsel om skogbrannfare i flere fylker. Ytre strøk av Vestlandet, sør for Sognefjorden, deler av Agder og Telemark, samt store deler av Innlandet omfattet. Meteorologisk institutt advarer folk mot bruk av åpen ild, da store områder kan bli berørt om en brann bryter ut. Varslet gjelder frem til det kommer betydelig nedbør. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Den gang da og hver gang når? Eller skal vi bare gi blaffen I det? Og sett at jeg vil gi blaffen I det. Hva den her blaffen å gi? Uansett, velkommen til en ny episode av Språksnakk, der Lydia den neste timen skal prøve å få svar på flest mulig språklige lytterspørsmål som har blitt sendt til oss gjennom appen NRK Radio. Og panelet som foran meg sitter godt over gjennomsnittet kvalifisert til å svare, enten det snakker om hva et ord betyr, hvorfor ordene som de eller hvorfor en bodeværing om en kommer fra Bode, men Sandnes Gauk om en fra Sandnes. Velkommen I studio, førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Olaf Husby.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Velkommen også hovedredaktør I Det Norske Akademis ordbok, Hanne Løvstad.
2: Hei, hei.
0: Og sist men ikke minst, velkommen professor ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU og UiB, Kristin Melum Eide.
3: Tusen takk.
0: Skal vi bare peise på med første spørsmål?
3: Skal vi ikke det?
0: Mm. Vi peiser på. Hvorfor blir det sagt, for eksempel, Han tok ham godt imot, I stedet for å si han tok godt imot ham. For meg blir det helt feil ordstilling. Kristin, synes du også det høres feil ut?
3: For meg personlig så ville jeg foretrekke at det heter ta godt imot ham.
0: Ja.
3: Ta godt imot ham. Og jeg har også et sånt forhold til akkurat den her imot-preposisjonen, at hvis noen sier ta imot ballen, ta imot den.
0: Mm.
3: Så for meg så det liksom for meg så imot det som kalles for en preposisjon
0: ja
3: at det tar noen ting etter seg, utfylling etter seg men den her posisjon som preposisjon den skal altså komme først for meg
0: ok, så du vil ikke sagt ta ballen imot
3: nei, det vil jeg aldri sagt, ta ballen imot og jeg tror for veldig mange av dem som synes at det greit å si ta ham godt imot jeg tar ham veldig imot så vil de ikke ha noe annet enn et pronomen der. Så for eksempel han, det sånn trykker lett og lett. Sant? Men hvis jeg sier, ta statsministeren I Norge godt imot, da det plutselig mye vanskeligere å få han inn på den plassen.
0: Ja, det noe med å på en måte avslutte med navnesen.
3: Ja, det det.
0: Men det forskjell skriftlig og muntlig, tenkte du?
3: Det nok helt sikkert også. Men først og fremst så handler det her om at når det først begynner å komme I bruk med å ta ham godt imot, så kan det spre seg. Sant? Fordi at hjernen vår, og språkene våre, og grammatikalitetsvurderingene våre, den grammatikken som vi har I hjernen, den ganske sånn plastisk. Sånn at det første par ganger du hører noen ting, så stusser det veldig, og så etter hvert så vil de fleste av dem synes at nei da, altså jeg bruker det ikke selv, men det helt greit for meg at folk sier det. Men så det noen som litt mer sånn puristisk anlagt og sier nei, det heter ikke det. Og da har man litt mer sånn plastisk, litt mindre plastisk grammatikk I hjernen.
0: Ja, hjernen litt stiv og vil ikke ta imot ny bevegelse.
3: Nei, men det er sånn som du sier at det for det første det forskjell på skrift og tale, sant? Og så det også sånn at det forskjell på sånn som folk snakker, og sånn som de tror de snakker. Men akkurat det her med å ta ham godt imot, og ta godt imot ham, det rett og slett et helt generelt mønster som vi har I norsk.
0: Mm.
3: Sånn at vi har noe som heter for preposisjoner, som jeg sa, ta imot ham. Så har vi noe som heter for partikler, ta ham imot. Og det her har vi helt, det sånn regulær veksling som vi har da. Så jeg kan si at kan du kaste ut hunden? Kan du kaste den ut?
0: Mm.
3: Kast hunden ut, eller kast ut hunden. Sant? Du kan ha ut foran eller bak
0: ja.
3: Hunden. Og da ser vi at når den ut står foran, kast ut hunden, så ser vi at det en preposisjon, og så når den står bak, så kaller vi det en partikkel.
0: Ja.
3: Litt ulike måter å analysere det her på, men I hvert fall så det liksom del av et regulært mønster som vi har. Sant? Og jeg tenker jo at akkurat med her ta den godt imot, så passer det jo veldig godt med ønske ham hjertelig velkommen. Så det høres jo, det liksom akkurat det samme konstruksjonen. Men det altså deler av, vi har regulære mønster som, der det her vekslinga finnes, fra før I norsk. Og da egentlig det som det koker ned til, det kan du si at imot bare en preposisjon I den grammatikken du har I hjernen din. Eller det sånn at imot kan være en preposisjon eller en partikkel. Ja. Og for dem som har ta ham godt imot,
1: da blir det en partikkel.
3: Da det en partikkel, helt riktig. Så for dem som klarer å analysere det på den måten og synes at det en helt grei partikkel å ha I sitt vokabular, så synes de det greit.
1: Hvis imot en preposisjon, kan det også sånn, som riktighetsmessig også være en partikkel?
3: Altså, det som veldig typisk, det at det ene går over til det andre. Sant? Fordi at, ja. Sånn at det veldig mange av de her preposisjonene som går over til å bli partikler. Og så da kan du si at det samme elementet med to forskjellige ordstillinger, eller det to forskjellige element? Og det ting som tyder på at det går over til å bli to forskjellige elementer.
1: For at
3: hvis du har for eksempel at vinden står rett imot, så kan du ikke ha det står rett imot vinden, liksom, eller det ikke...
1: Det betyr det noe annet, sant? Ja. Ja, så begge deler på en måte riktig, men innsender har kanskje da vært vant til en ting, hørt en annen versjon av setningen, og så stussa.
3: Ja.
1: Og heldigvis sendt inn til oss, så kanskje få litt mer klarhet.
3: Ja.
2: Det jo litt artig at vi har den I-en da, for vi har noen andre uttrykk I norsk. Altså hvis du har en ball som du kaster inn I studio her, så vil ballen sprett vegge mellom. Vi vil neppe si at ballen sprett mellom veggene.
1: Ja.
2: Og hvis det ute og reiser, så forhåpentligvis så reiser verden rundt. Reiser antagelig ikke rundt verden. Så her noen uttrykk på norsk hvor vi finner den strukturen som Kristin snakker. Vi kan jo nerde litt grann. Altså. I verdensspråk så regner vi jo tre sånne hovedtyper setningsstruktur. Norsk har jo SVO, subjekt, verbal, objekt. Så har du noen språk som har subjekt, objekt, verbal. Verbet står til slutt.
1: Ja, det typisk tysk det.
2: Ja, og kan si, tyrkisk vil kanskje være det enda bedre.
1: Okay.
3: Ja. Tysk et godt eksempel da.
2: Ja. Og så har du noen som har verbet først, som så verbal, subjekt, objekt. Og det litt rare her at de her, og Kristin brukte noe...
3: Preposisjon?
2: Ja, preposisjon og partikkel.
1: Mm.
2: Ja, hvis du bruker preposisjon, postposisjon, så kan du si at posisjon til det lille ordet, altså gjennom, mot, til, fra, det følger plassen til verbet. Så I såkalt VSO-språk så har de preposisjon, i SOV-språk så har de postposisjon. Norsk et SVO-språk. Og de vaklende.
1: Ja.
2: I de finner du begge typerne. Så det her det statistikk på. Litt pussige sammenhenger. Men det går an å nerde seg ned I å forklare hvorfor det sånn, eller kanskje må være sånn.
3: Ja, nei, det noen sånne statistiske sammenhenger her, som går på at hvis det heter for å spise maten, så heter det også fra gulvet. Men hvis du maten spiser, så heter det gulvet fra. Så det liksom at de her to følger hverandre, da?
1: Ja. Det I hvert fall ingen tvil om at dere interessert I språk. I hvert fall ikke uinteressert, Hanne.
4: Nei da, det vi alle.
1: Og vi har fått et spørsmål fra Jon, som lurer. Hvor kommer uen ifra? Uaktuell uønska, urørt, ubestemt, og så videre. I stedet for ikke for en aktuell, bruker vi u. Hvor kommer uen ifra?
4: Ja, hvor kommer uen ifra? Den det vi kaller et såkalt prefiks. Det et avledningselement som man setter foran et ord, og så gir det da ordet en annen betydning, eller til og med motsatt betydning.
1: Ja.
4: Og u her, det kommer av norrønt lang u, som ble uttalt o på norrønt, og lang o som ble uttalt å på norrønt. Så det gammelt, det noe vi har arvet fra norrønt. Og prefikset u, det kan man sette foran adjektiver, sånn som dem Jon her nevner. Uaktuell, uønsket, urørt, ubestemt. Og I flere av disse eksemplene har vi det vi kaller adjektivisk perfektum particip. Vi har ønsket, som perfektum particip av ønske, så blir det uønsket. Og så har vi rørt, som perfektum particip av røre, så blir det urørt. Og så har vi bestemt, som er perfektum participa bestemme, og så blir det ubestemt.
1: Ja, for man sier jo ikke uønske. Å ønske, det må være ønsket.
4: For da har disse blitt til adjektiver. De blir brukt som adjektiver. Ja. Og på samme måte som aktuell, som jo er et adjektiv i seg selv.
1: Mm.
4: Og prefikset u, det kan også danne avledninger av substantiver, sånn som i uro og uttak. Uttak er verdens lønn, kan det hete. Og i alle disse eksemplene så uttrykker man det vi i NAOB kaller nektelse, mangel eller motsetning. Og det er altså ikke sånn som Jon nevner her. Så finnes det også eksempler på at u kan brukes til å avlede adverb, ugjerne. Jeg gjør det ugjerne. Men det er ikke så vanlig, da.
1: Nei.
4: Og så kan prefikset u også stå i ord som nå ikke forekommer uten u. For eksempel ufyselig. Det er ikke noe fyselig.
1: Det er ikke det, nei.
4: Unektelig, og det er ikke noe ord som heter nektelig. Uhyre, og der er det jo et ord som heter hyre, men det er et annet ord, da.
1: Ja.
4: For dette uhyre, det er lånt fra middelnedertysk. Og ukvemsord. Det er jo ikke noe kvemsord.
1: Nei, jeg sa jo også i introen i episoden her, uansett, for å leke litt med det, men er det uansett, er det motsatt av ansett?
4: Det er jo ikke akkurat det. Nei. Sånn at dette er litt kreativt, dette med u, da. Det kan også lage litt sånn uventede ord, og noen av dem er jo lånt fra tysk, eller middelnedertysk, eller sånn, da.
1: Mm.
4: Så det er jo derfor de er litt annerledes enn systemet også. Og prefikset u, det kan også brukes for å uttrykke at noe er dårlig, eller til og med frastøtende, eller skadelig. Og da brukes det gjerne til å danne avledning av et substantiv, for eksempel udyr, ugjerning,
1: mm,
4: ulykke, umenneske, uvane, eller uvær.
1: Ja. Men hvorfor har det blitt u? Er det for at det høres sånn bu, umenten, sånn litt sånn negativ bokstav, eller?
4: Det er vel en teori om at dette, den u-en er en slags sånn hjelpevokal, at det har vært blitt satt foran en n faktisk opprinnelig, som har vært en nektelseslyd.
1: Ja.
4: Og da kan man tenke på at på tysk så har man ond.
1: Ja, på engelsk også, unattractive.
4: Og på engelsk, for ja, tysk og engelsk er jo vestgermanske språk, så de er beslektet med nordiske språk, sånn som norsk tilhører. Og ja, så det er gammelt, dette er veldig gammelt.
1: Ja.
4: Og til slutt så kan jeg også nevne at prefikset u kan også brukes for å forsterke betydningen av et ord. Og det kjenner vi fra substantivet uttal. Det var et utall mennesker til stede, og det fantes også allerede i norrønt uttal.
1: Ja, så det kan både være på en måte det motsatte, men også forsterkt. Det var jo, ja, og jeg blir jo ikke mindre forvirret.
4: Nei, så dette er litt, det kan brukes til så mangt, kan vi si, men først og fremst så er det jo sånn som han, Jon, nevner, at det danner ord som betyr noe med ikke.
1: Mm. Og det holdt vi på med i norrønt tid også, da, med to u-er, var det det du sa?
4: Det var både u og o, da, ja, kan vi si. Men det, ja, er det samme, da. Altså, det er samme prefikset, som bare hadde litt forskjellig form.
1: Vi har fått et spørsmål fra han Åsmund. Hei, vi kom i snakk om alle endelsene og variantene som brukes om innbyggere fra ulike deler av landet. Er det noe mønster i dette, og hvorfor er det så mange varianter? Vi har arendalitt, gudbrandsdøl, bergenser, førdianer, sandnesgauk, karmøybu, bøfjæring, siddistrønder, florøværing og mossing og så videre. Dere har sikkert flere eksempler, skriver han. Hva er Norges mest originale begrep i sjangeren? Takk for et kjekt program. Takk selv. Ja, Olav, hva kaller du deg selv?
2: Sandnesjøværing.
1: Sandnessjøværing,
2: ja,
1: ja. Du er også en væring.
2: En væring, ja.
1: Ja. Hvorfor så mange forskjellige avslutninger på ord?
2: Ja, vi kan jo kikke litt. Jeg prøvde jo å se om det fantes noe samlet oversikt over hva nordmenn kaller seg. Og egentlig så er det jo to spørsmål. En ting er hva jeg kaller meg, men så er det jo spørsmål hva jeg kaller de i nabokommunen også. Og de fra Morsjøen, da snakket jeg jo, i hvert fall når jeg var yngre, om vefsendåsa.
1: Ja.
2: Som man kan bruke. Og, så det jo, i Leifjorden, da var de indianere.
1: Okay.
2: Ja, sånn at du har jo navn på seg selv, og så har man jo navn på andre. Så ja. Hvis man vil sette seg ned og samle, så er det kanskje et, et artig prosjekt. Jeg kom langt over 1000 navn, begynte å leite.
1: Ja, ikke sant? Ja.
2: Men de, jeg kommer til å kalle det for innbyggernavn, da, men det finnes jo andre betegnelser på, som inkolentnavn og demonym, hvis man vil ja. Søke etter, etter det her. Og de her ordene, noen av de er ganske innholdstomme, de reflekterer kanskje kjønn som sånn, Oslo gutt.
1: Ja.
2: Eller Trondhjemmer, bare en ER, ikke sant? Så det har ikke noe mer enn... Altså, da skjønner vi at det er en person fra Trondheim, eller ja. En bergenser, eller hedmarking. Men så bor man jo noen plasser, da blir det jo Gjerbu, eller så er man kanskje fra et prestegjeld, og da blir man en tingvollgjelling. Eller så er man fra en gammel administrativ enhet, en fjæring, og da kan man være en herrefjæring. Så at det avspeiler litt grann noen sånne administrative strukturer i Norge. Eller,
1: ja,
2: en eller annen... sokning ifra, hvis man er fra et tidligere sokten, da, prestesokten.
1: Ja.
2: Og slutter det på land, så blir man jo fort en lending, altså nordlending, for eksempel.
1: Ja, ikke sant?
2: Og er man ifra en plass der man på en måte antagelig var verga, altså ofte ved kysten, så er, det, er man en altså verga beskyttet, da, en væring.
1: Ah, ja.
2: Men det finnes, etter jeg forstår, både lomværing og sjokværing. Så
4: da, ja, så er det vel lomvær også, tror jeg.
2: Ja, så, da, så, ja, så da er man inne i landet. Så det, og så det her med, han nevnte arendalitt, og det er jo litt artig der, for det avviker så kraftig fra norske trøkkmønster.
1: Ja, det, hvorfor er ikke det arendaling?
2: Ja, det kan du si, Arendøl kanskje.
1: Ja.
2: Du kjenner ikke topografien så godt der nede om det, at det ville passe å kalle deg for en Arendøl.
1: Arendøl?
2: Ja, ja. Men kalles navnet er det som er artig. Jeg så noen fra Harstad, de kaller seg gullkystværing.
1: Ja, det er ingen andre som kaller dem for det.
2: Nei, og er man fra Ullensaker, så er man ullsåkning. Og folk ja. Fra Avrøya, da snakker man om en p-kall. Og det går ut ifra bare kan være en mann. Jeg har ikke hørt, jeg vet ikke om det finnes en
1: PP. Ja, for kall er jo en kall, det er jo litt sånn herrat.
2: Ja, hvis ikke om det finnes noen P-kjæring. Og så var det jo nevnt det her, Sandhuskauken. Men det kommer jo at, altså en tidligere produksjon av pott, altså i Sandhus var det pottemakeria.
1: Ah, ja.
2: Så i dag så er jo denne gauken i byvåpnet, så de flagger jo sterkt.
1: Som i en gjøk?
2: Ja, men da et symbol på et pottemakeri. Man kunne jo lage en sånn leirgjøk som man spiller på.
1: Ja, så gauk er jo da gauken i skogen, gjøken.
2: Ja, ja. Men gauken kan jo også være en dust og en, en tosk, ikke sant? Og jeg tror neppe det er den de flagger.
1: Ja, de vil heller være litt av leirdu.
2: For i Tune, da kunne man kalle seg en tuneser.
1: Oi!
2: og oppe i Orkdalene så var det en ork.
1: Oi.
2: Men da tror jeg at det er folk som begynner å leke.
1: Ja, da blir man litt kreativ.
2: Men i Haugesund er det arabere.
1: Hvorfor?
2: Ja, si det om det. Jeg vet ikke om det er noe skipsfart eller, kanskje de fra Haugesund kan hjelpe oss. Og de fra Råholt. Det var Råtass.
1: Ikke sant?
2: Ja. Så, og på Lamon her i Trondheim så er de Lamonitt. Da får vi igjen en sånn it-navn da.
1: Ja.
2: Og er de fra Øya så er de Øyaramp. Så om man blir kallet, eller om man har tatt navnet til seg selv, er vanskelig å si. Altså. Så,
1: ja. Men det er jo noen som er litt mer sånn offisiell, fordi at jeg har jo hørt om arendalitt og Gudbrandsdøl og bergensere. Og, men vet vi om det på en måte er noe som kommer fra innsida, eller jeg har utsida sagt at Kristin, du er fra Trøndelag, så du er trønder. Eller har du selv sagt det i historisk perspektiv?
3: Hvor hen de her navnene på seg selv opprinnelig kommer fra, det er, sånn, det er veldig ofte sånn, så har man det, er, det som brukes som, i utgangspunktet som litt skjellsord, det kan man ta, og så kan man bruke det til noe positivt. Jeg mener, det er sånn som for eksempel med homo, sant? Det, hvis man er homofil, så kan man bruke det til som et praktnavn på seg selv, sånn, som et innenavn, men det er spørre for dem som er på innsida. Og jeg tenker sånn, for der som jeg vokste opp, så kalte den som var fra Bjugnen sentrum for segmenner. Ja. Så bygninga, det var segmenn.
0: Som i segmann.
3: Ja, som ja. I segmann. Så det var segmenn her. Og det, så, det tror jeg ikke det finnes noe mer nå, men det at når vi vokste opp, så kalte vi dem for det. Og så når jeg etter hvert har flyttet til bygden selv, så sluttet jeg jo egentlig, og begynte ikke å omtale meg selv som segmann eller segdame.
0: Nei.
3: Men det kunne jeg gjøre. Jeg kunne ta det uttrykket, sant? Så kunne jeg gjøre det til meg, så kunne jeg si at jo, jeg lever, har levd et lykkelig liv som segmann, egentlig.
2: Men du bygning, eller ja. Fosning, eller?
3: Det, jeg jo både skjønværing og bygning, og vokste opp i Jøssund, gamle kommune, så jeg jo jøssundværing, ja. Og sånn, så det sånn, da driver å flytte på, man flytter på seg selv, og man flytter på kommunegrensene, så det, til slutt så det jo fosning.
0: Blir
3: jo
0: og lettere. Til slutt så blir man verdensborger.
3: Det blir man.
2: Her jo av og til spørsmål om hva skal vi kalle oss, og det var tidligere spørsmål om de fra Lindesnes de skulle kalle seg, og det endte jo opp da med Lindesnesing.
0: Ja.
2: Men et navn som så nes kan generere mange former. Du kan få nesning på Hedmarken, du kan få en nesbu ja. På Romerike, du kan få en neshæring i Telemark, eller du kan få en nesar på Fosna, sånn at om du har en form som utgangspunkt, så er det ikke gitt hvor du havner henne.
0: Nei. Så, ja.
4: Og så kan vi også si at noen av disse dansene, alle de på ing og vær og væring og sånn, de er jo gamle. Mm. Men så de på itt, Arndalitt og enser kanskje også, de er jo mer nyere, laget et mer sånn fremmedordmønster da, fra gresk og latin.
0: Mm.
4: Så, ja, men det... noen er jo etablerte.
0: Men veldig spennende spørsmål også, altså, fordi det finnes, det, folk blir jo sur hvis du kaller dem det noe feil. Og,
2: ja.
0: Ja, så det er artig spørsmål også, men jeg føler at jeg har både blitt smartere og ikke på samme tid. I NRKs uformelle valgprogram med partilederne Mørk og Makta var turen kommet til Jonas Gahr Støre. Han fikk spørsmålet. Har du noen ganger vært så sulten at du har maulet en ost? Maulet, sa Jonas og så ut som et spørsmålstegn. Det ordet har jeg aldri hørt før. Hva betyr det? I stua så satt vi tre generasjoner og var like forbausa. Vi trodde maulet var et vanlig norsk ord. Dialekt? Neppe. Både Jonas og Mørk er fra Oslo. Fremmedord? Neppe. Jonas er høyt utdannet. Gammeldags? Neppe. Jonas er dobbelt så gammel som Mørk. Hva mener ekspertene? Er maule et sjeldent ord som er lite brukt og forstått? Og hva kan sies om dette ordet? Vennlig hilsen, Miriam. Kristin, har du maula?
3: Ja, nå driver jeg maula ganske mye på bestemte spørsmål. Maula på det og prøver å få... Få litt greie på saker og ting.
0: Ja, man kan maule på ting også, ja.
3: Ja, altså, synes ikke du skal sette og maule på det her, det kan man bruke i enkelte sammenhenger. Men egentlig så er det sånn at det her med maule, altså maule, det er litt forskjellige varianter. Men for eksempel i Buskerud så kårer de det her til maule, det kårer de til dialektord på NRK i januar. Forleden nesten da. Men at det var Buskeruds beste dialektord, meble. Ja. Så, og da i den her artikkelen så står det at liksom, det er veldig typisk Buskerud-ord, og det tror jeg veldig mange andre dialekter ikke vil kjenne seg igjen i, for meule i hvert fall, med den uttalen er ganske kjent utover mange plasser i landet.
0: Ja, for det, nå ble jeg litt nysgjerrig også, for Olav, jeg har jo vokst opp i nord med det ordet, er det noe du har hørt?
2: Oh, ja, ja, altså når du er i bursdag og et sjokoladekake med begge hender.
0: Ja, da mauler du
2: i det. Da mauler du.
0: Ja.
3: Men veldig ofte så snakk om at man spiser bare pålegget, for eksempel. Det kan jo si at du sitter der og mauler salamien av brødskiva di.
0: Ja.
3: Så det kan brukes på den måten.
0: Ikke sant?
3: Men det kan jo, også i ordbøkene så står det veldig ofte at det handler om å tygge masse og sakte. På noe.
0: Ja.
3: For eksempel at man sett bare maule tørt brød, for eksempel at det, men det har egentlig fått en slags betydning at man spiser noe for seg, som bruker å være sammen med noen. Ja. Så det her eksempelet som var brukt til Jonas, at du har maula en hel ost, det er liksom at ost bruker å være på brød. Sant? Så når man kan maule osten, eller man kan maule brødet, Men det egentlig så hører de sammen, så bruker jeg å ha ost på det brødet.
1: At du snavler I deg bare litt ost, eller maula da.
3: Ja, og, ja. Og det forfølgelig interessant at du ser snavle der, for at når jeg trenger å lete etter dette ordet, så ser jeg jo det at det jo lånt inn ifra, som veldig mange andre ord, altså at det slett med tyske maul, som betyr dyrekjeft,
1: ja.
3: Slett med mule på norsk da. Men det jo også sånn at når vi tar inn et ord og bruker det, og så det jo sånn at språkbrukere har lett for å kategorisere det sammen med en hel masse andre ord. Og det jeg synes veldig lenge at det har vært interessant med de her ordene, sånn skravle og fikle, og som du sa, gomle eller snavle og mumle. Og da, når du begynner å se på de her ordene og tenke på hva de betyr, liksom fikle, fumle, mumle, gomle, og hvis du ser på engelsk og sånt, dazzle, eller sizzle, eller drizzle, så liksom, det noe med den her L-E-endingen som gjør at du får en helt bestemt betydning til ordet.
1: Ja.
3: Og når det tilfellet, så begynner man å jakte litt på hva kan det være med den her L-E-endingen som gjør at det får den her bestemte betydningen. Og da kan man gå seg vill I ordbøker, for eksempel, og se at det her L-E endinga, det sånn urgermansk rot, som handler om at man gjør noe smått ofte, altså frekventativ kan det kalles, at det liksom, så når du gomler på noe, så da har du ikke svært den ned, sant? Eller når du fikler med noe, så kommer du liksom ikke til noe endepunkt. Og maule, det nok lånt inn gjennom en annen rute enn for eksempel vi lånte inn svinge, og så laget vi svingle I nyere tid. Så, ja. Så det ganske nytt, ny avledning, da, svingle. Men likevel så det sånn at det at det passer inn I et mønster, det sånn at alle de her le-ordene, da, veldig mange av dem, de betyr liksom at du driver på med noe sånn smått, smått, smått, som aldri får noe resultat.
1: Men har da mauling, det kommer rett og slett fra... Maul på tysk, det mule...
3: Ja, ja. Ja. Men man kan tenke seg at hvis du setter å maule sjokoladekake eller bløtkake, som Olav snakket om, så sånn at da tar du ikke bare ett stykke, sant?
1: Nei, da hiver du inn på, og du spiser ikke sakte heller.
3: Nei. Og det er noe du driver på med over tid, du gjør det flere ganger, sant?
1: Ikke sant.
3: Så det passer liksom inn I det semantiske mønstret, selv om det lånt inn av en annen lei da
1: så, ikke sant så det, da må vi kanskje sende denne her lenka til denne episoden til hele Buskerud og si dere må faktisk la dere egne ord før dere kan bli enige vinne en pris
4: det nok kjent over hele Norge jeg kjenner det godt fra Sør-Norge da
1: ja.
4: Og fra Oslo og Østfold og vi har mange belegg I Naob også fra forfattere fra forskjellige deler av landet Så det nok ikke noe typisk dialektord, og det jo noe jeg har vært borte I flere ganger, at folk tror at ting typiske for sin dialekt, men så kanskje det hører til typisk talespråket generelt, så man ser det ikke så ofte I skrift da. Men det typisk sånn som folk sier.
1: Men Jonas Gahr Støre, han hadde ikke hørt det.
3: Nei.
1: Karin har sendt neste spørsmål til oss I appen NRK Radio. Vi skriver Øystein med I og Øyvind med Y. Lurer på hvorfor. Har hørt at grunnen regler fra norrønt, men husker ikke hva slags. I-en og Y-en gikk en tur I byen, Hanne, men hvor kom de fra?
4: Ja, de møtte Y-en, men ville ikke se en, ja. Men ikke her da. Her møter de ikke noe. Det jo diftongene Øy da.
1: Ja.
4: Og den vanligste skriveformen av de mannsnavnene her jo Øystein og Øyvind med Ø-Y I moderne norsk.
1: Mm.
4: Det det som aller mest brukt. Men det med EI, det gjengir da den norrøne formen, sånn som hun Karin sier, så har det noe med norrønt å gjøre.
1: Ja.
4: Og på norrønt så skrev man den diftongen med EI, og så ble det til ØY I moderne norsk.
1: Åja, så Øystein var kanskje egentlig også Øystein?
4: Ja, og så har det blitt rundet, som man sier da.
1: Mm.
4: Antagelig. Og så har det også utviklet seg variantformer med EI, sånn som vi har I Eivind. Og man har også dialektformer med Ø, som finnes I Østen, i stedet for Øystein, og E som I Even.
1: ja.
4: Som også er det samme navnet som Eivind og Eivind.
1: Ja, for der har man rett og slett bare kuttet hele diftongen, den der sammenslåingen av to vokaler.
4: Ja, det er det som kalles monoftangering.
1: Ja, ikke sant.
4: Det er blitt en monoftong i stedet for en diftong, altså bare en lyd da, en vokal. Og navnet som Øystein og Øyvind ble jo blant annet på 1800-tallet, på slutten av 1800-tallet, så ble man veldig opptatt av norsk historie og ville bygge opp liksom det ekte norske kulturen og sånn. Og da var jo blant annet sagalitteraturen veldig populær, og da var det mange navn som ble hentet inn fra sagalitteraturen. Og det gjorde nok også Øystein og Øyvind til dels da, selv om de har røtter i talemål og så har hatt levende tradisjon. Og da var det sånn at noen kanskje ville vise ekstra tydelig den norrøne opphavet, og brukte skriveformer med EY da.
1: Ja.
4: Og så var det jo sånn at i eldre skriftspråk på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet, så brukte man jo ofte, eller da skrev man gjerne diftongen øy med ø-i, og det brukte man da i Øystein og Øyvind også. Og man brukte det jo også ellers, altså som i substantivet øye, skrev man med ø-i-e.
1: Ja, og øy på havet også.
4: Og, ja, da skrev man gjerne ø. Da,
1: ja, så bare det.
4: Men i rettskrivningsreformen i 1938, da var det en stor rettskrivningsreform, og da ble normert stavemåte i alle ord med ø-i endret til Ø-Y, som man skrev øye. Og da var det jo naturlig å skrive Øystein og Øyvind også. Så man kan se da at etter hvert, og særlig etter 2. verdenskrig, så ble det mer alminnelig å skrive Øystein og Øyvind med Ø-Y. Men fortsatt så er det jo noen som skriver Øystein og Øyvind med Ø-Y, og det kan jo da i noen tilfeller skyldes at navnebærerne er oppkalt etter personer som er født før 2. verdenskrig da.
1: Ja,
4: så man har, ikke sant, man har kanskje en bestefar som heter Øyvind med Ø-I, og så skriver man det selv også.
1: Eller noen som hadde, eller at foreldrene hadde en veldig gammel ordbok der normeringen var
4: kanskje
1: forrige.
4: Kanskje de var veldig, veldig konservative. Det er jo ofte oppkalling da, som gjør at man har litt sånn gammeldags stavemåter. Eller ja. Så kan man jo være inspirert av en eller annen bok, kanskje, eller sånn.
1: Ja.
4: Jeg kan jo nevne kanskje at Øyvind også ble veldig populært gjennom Bjørnsons En glad gutt.
1: Mm.
4: Så det har nok vært en viktig inspirasjonskilde til akkurat det navnet da.
1: Ja.
4: Øyvind og Marit.
1: Men da hadde jo Karin som har sendt inn spørsmålet rett i at det er noen regler fra Norrønt her.
4: Det kan man si.
1: Mm. Jeg lurer på hva vovet eller voven betyr. En av språkekspertene brukte dette ordet i en episode jeg hørte i august. Takk for et artig program, hilsen 59 år gang. Olaf, nå husker ikke jeg hvem som sa det. Var det du som sa vovet eller voven?
5: Kanskje.
1: Men du vet kanskje hva det betyr?
5: Ja, kikker vi på det ordet der, altså så har det jo et trekk som vi kjenner igjen fra andre ord. Altså det var et ord som hage. Så kan bli til have,
1: ja.
5: Og mage, så kan bli til mave, altså de opptrer i lag, og det samme er med vovet, det er i slekt med å våge.
1: Oh.
5: Og da er vi jo inne på et ord som vågal, og det er jo det det her betyr, men det er orientert mer mot det seksuelle, tror jeg, det er vågal.
1: Okay.
5: Så i dansk ordbok så står det her da, på grensen til det uanstendige,
1: ja.
5: Især ved antydning av noe seksuelt. Men det kan også da bety med risiko for å mislykkes, risikabel.
1: Ja.
5: Så og forbindelsen til å våge er kanskje blitt borte, rett og slett, at ordet har blitt en sånn frittstående enhet uten det slektskapet da.
1: Ja, men man sier at noe er jo vågalt. Det kan jo være også å kjøpe et falleferdig hus og så tro at man skal klare å puste opp.
5: Men det er ord, altså her er jo noe risiko ut og går, og det ordet våge, vet jo alle folk som jeg har inngått veddemål med, de har sagt, hvor mye våger du?
1: Ja.
5: Altså, hvor mye vedder du?
1: Ikke sant.
5: Ikke sant? Så vi har denne elementet av risiko, du kan vinne eller du kan tape, ikke sant? Og her er det da en situasjon som er, ja, det går ene eller andre veien da.
1: Mm.
4: Jeg kan jo si at vovet en typisk dansk form, ja. Så den jo veldig spesiell i norsk, så da mister man kanskje litt forbindelsen til ordet våge, sånn i bevisstheten.
5: Ja, det er jo det som har skjedd med mage og hage, ikke sant, at den danske V-en på en måte, etter hvert er helt erstattet med G.
3: Men det kjennes jo litt sånn ut da, som de som bruker vovet, det er jo den som man som sier efter og nu,
1: ja.
3: Og håber.
1: Ja.
4: Jeg tror kanskje at det litt flere som bruker vovet, fordi det har liksom blitt det vi kaller leksikalisert, altså det har fått en veldig spesiell betydning som man ikke har nødvendigvis i våget da. Mm. Så hvis man vil si at noe er litt dristig sånn, med seksuelle undertoner, så er det våget, er liksom ordet.
1: Du viser at du, Kristin, kom inn i et vågalt antrekk. Det er jo forskjell hvis jeg hadde sagt, oi, det var vågalt antrekk, eller oi, det var et våget antrekk. Ja. Så det blir litt sånn karakter da.
3: Ja, ja. Det er jo det.
1: Ja. Mulig dette har vært opp tidligere. På skolen lærte vi at det heter «Hver gang når», og den gang da. I dagligtale nå legger jeg merke til at når har tatt over i mange situasjoner. Folk sier når jeg ble født, når jeg kjørte i går, etc. Ja, Kristin, hvorfor er det blitt sånn? Er det vanskelig med da og når?
3: Det er ganske uoversiktlig med da og når egentlig. Så den her hver gang, da, nei, hver gang når og den gang da, den er jo litt for enkel.
1: Ja,
3: på veldig mange måter. Og så er det er kommet flere nye bidrag til litteraturen på akkurat det her, når vi faktisk bruker da når. Blant annet Paul Christian Eriksen, som er norsk lingvist, han har forsket litt på det her, og funnet ut at det her er ikke så enkelt. Vi ordner oss veldig ofte med sånne huskeregler som er her, med den gang da og hver gang når, når det er slik at det er krasj mellom våres muntlige intuisjon og skriftspråks, det formelle skriftspråket, så ordner vi oss med sånne huskeregler, og det har ikke vært noen grunn til å bruke sånne huskeregler hvis vi har hatt total overensstemmelse mellom det muntlige og det skriftlige språket våres.
1: Sant.
3: Så det betyr egentlig det at du i hele tatt er nødt til å ty til en sånn regel, det er et tegn på det at det er et sprik, et strekk i laget mellom sånn som folk snakker, og sånn som det er forventet at man skal skrive.
1: Ja.
3: Og så er det jo, for det første, så er det sånn at det er ikke uanfønt å bruke en sånn regel, for det at den gang da...
1: Hva betyr effent i første gang?
3: Ja, det er sånn...
4: Effent. Det betyr lik.
1: Ja.
3: Ja, og ikke ueffent, det er liksom dobbelt nekting, men den skulle vi ha touchet på før. Men i hvert fall, så er det sånn at det å bruke den her regelen, du kommer et stykke med den. Men ja. Hva med når du har for eksempel den gang da og hver gang når, og så har du når... hver gang når i fortida, sant? Så hvis, ja. hvis du ser for eksempel at...
1: Hver gang når jeg har opptak i språksnakk, så trenger jeg å ha en kopp med kaffe.
3: Ja,
1: ja.
3: Men også, tenk på når du snakker om i fortida, da får du forskjellig betydning. Så at når du var hjemme i Bodø, eller da du var hjemme i Bodø,
1: ja.
3: Sant? Så for eksempel når vi var til bestemor i jula, så høres det ut som at du har vært der ofte, sant? Men
1: ja.
3: da vi var til bestemor i jula, så var det liksom en gang.
1: Ja, for det spørs veldig hva neste setning er.
3: Ja, og det er det som er greia, sant? Ja. Det spørs veldig hva neste setning er. Og så er det sånn at det som er ganske typisk, det er at veldig få vil bruke da om fremtiden. Og det må du bruke, så da må du bruke når, uansett om det er en enkelt hendelse eller flere, sant? For eksempel at når vi skal ta opp språksnakk i morgen, da, sant?
1: Mm.
3: Så når bruker du om fremtiden, og i den grad at du kan bruke da om fremtiden, så har den en annen betydning, sånn at da jeg fyller 49 år neste fredag, inviterer jeg alle til kakeselskap, for eksempel, sant? Mm. Og da betyr den, altså, på grunn av
1: fremtiden. Ja, i og med at, ja.
3: Så hvis du prøver å bruke da om fremtiden, så betyr den noe annet, sant?
1: Det har jo tatt mer over også da i det muntlige og rett og slett drit litt i at det helt tatt finnes en regel nesten, at det blir når hele tiden. Det er jo litt det kanskje innsender stusser på, altså har det blitt mer bruk av når der det i utgangspunktet skal være da?
3: Det er i veldig mange tilfeller så går det an å bruke begge, sant?
1: Ja.
3: Og da er det sånn at når er stort sett mer gangbar enn da, så den har liksom litt mindre markert bruk. Men jeg tror det at det er noe sånn, når jeg driver og leser om det her, så tenker jeg at det liksom noe som kan kalles mer punktuelt, sant, på en måte med da. At, at hvis, hvis du sier at jeg satt og las i avisa, da det plutselig kom noen inn døra, men hvis jeg sier jeg satt og las i avisa når det kom noen inn døra, så har det en

0: Så det, ja.
1: Jeg lurer på en ting til dere som da er utdannet innenfor språk. Sånn, så godt som da hele tiden, følger dere da og når det grammatiske korrekte da og når reglene i muntlig tale?
2: Jeg har en annen grammatikk i muntlig enn i skrift, så derfor så har jeg andre regler når jeg snakker enn når jeg skriver.
3: Ja. Ja, det tror jeg også at jeg bruker når liksom mere da i tale, da mindre støtte for den skille da når i talespråket strukturen min da på en måte, men skriver det korrekt.
1: Ikke sant?
3: Men nettopp at man må tenke så mye på det er jo tegn på at man ikke har støtte sånn som Kristin sa her, så...
1: Ja, for jeg kjenner jo selv at det klør i... jeg må stoppe meg selv også og si nei, jeg mente da.
0: Mm.
1: At jeg tenkte at nei, nå høres jo jeg ut som at jeg ikke kan å snakke, men når dere språkeksperter på en måte godtar det, så...
0: Vi normerer jo ikke tale.
1: Nei, ikke sant?
0: Så det er jo på samme måte.
1: På godt og vondt.
0: Ja.
1: Karin vil bli klokere på det å gi blaffen. Hva eller hvor kommer ordet blaffen og dette uttrykket fra? Har ikke funnet det i nostalgisk ordbok av Petter Skjerven, heller ikke i etymologiske ordbøker. Hanne, kan du kanskje hjelpe Karin?
3: Ja, jeg kan jo si at blaffen, vi har det blant annet i den Norske Akademis ordbok. Da,
1: og
3: det finnes jo i dag i uttrykket gi blaffen i, og som betyr å blåse i, eller ikke bry seg det minste om. Og opphavet til uttrykket «gi blaffen» er uvisst. Vi vet ikke ordentlig hva det kommer... Det er jo mange sånne muntlige uttrykk som man ikke helt vet opphavet til. Men det er muligens dannet til et substantiv blaff. Man har jo et blaff av noe, ikke sant? Ja, et kort smellende slag.
1: Ja, det skjer slag.
3: Et vift av et seil, eller et flagg, eller et kort vindpust. Og det passer jo godt med den betydningen å blåse i.
1: Mm.
3: Man gir blaffen i, er lik man blåser i noe. Og det å gi blaffen, det er jo et slags kraftuttrykk som samtidig er litt neddempet. Det er jo ikke så veldig sterkt, og det er ikke så lenge siden jeg hørte noen sa det på en sånn nyhetssending. Så det viser at det er ikke så uformelt heller, egentlig.
1: Mm.
3: Vi kan kanskje si at det brukes eufemistisk, altså litt sånn litt mildt forsiktig. Og da tenker jeg på noe som er beslektet, som også er eufemistisk, eller litt sånn milde, forsiktige uttrykk for noe som man vil uttrykke, men ikke alt for sterkt. Og det er det man kaller nestenbanning. Det er jo en slags sånn mild form for banning, hvor det grovere ordet da, i gåsøgne er erstattet av et annet, som har en slags lydelig likhet med ordet.
1: Mm.
3: Og det er jo et interessant fenomen som vi kjenner også fra andre språk. Og eksempler i norsk er jo sånn, at, en slags sånn banneaktige uttrykk som søren eller søtten, hvor man har erstattet da, satan med et snillere ord.
1: Mm.
3: Og andre eksempler er jo fy farao, hvor man har erstattet, jeg vet ikke om det er lov å si på radio, men fy faen.
1: Jeg ender på, vi skal ikke pipe ut noen ting her, Hanne.
3: Så sier man fy farao, så er det litt mildere. Og guri malla, der mener man jo at det kan være en erstattelse for, erstatning for Gud, og det med malla er litt uklart da, om det kan ha noe med Maria, Jomfru Maria, eller hva det kan være. Det er litt spekulativt, når man vet ikke ordentlig hva det kommer av, men i hvert fall det med guri da, guri, det var mye folk der.
1: Ja.
3: Da er det, i stedet for å si Gud, da.
1: Men blaffen, det er kanskje ikke nødvendigvis et annet ord det har tatt over for?
3: Nei, det er ikke noe banning, sånn, det er ikke noe nestenbanning heller, men det er litt sånn, litt sånn forsiktig måte å uttrykke det på, da.
1: Er dette norsk? Startet neste melding med sitat, bevegd seg 2,5 meter, har en lytter skrevet til oss i appen NRK Radio, da med en lenke til en artikkel der denne setningen ble brukt. Bevegd seg 2,5 meter, Olaf. Er det til norsk?
2: Ja, det er norsk.
1: Ok, da går vi videre på neste spørsmål.
2: La oss kikke litt på verbet bevege først.
1: Ja.
2: For da har vi tre mulige måter å bøye deg på i preteritum, så du kan ha

0: Språksnakk.
1: Klokken 20. Her NRK Nyheter. Storbrannen i Drammen fremdeles ikke under full kontroll, men de første evakuerte beboerne får nå flytte hjem. Det forteller innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt, Frode Presthus.
2: Vi jobber nå for fullt med å få tilbakeført beboere på adresser som jeg regner som trygg å flytte tilbake på. Og det en kjempestor jobb og krevende jobb. Vi har et mottaksapparat på Stenseth skole, hvor folk kan henvende seg.
1: For brannvesenet sin del fortsetter arbeidet med å slukke brannen. Det forteller innsatsleder Cecilie Hornstuen i Drammensregionens brannvesen.
3: Nå holder vi på med å slukke i hustomtene. Vi hører og ser, så holder helikopterne på å dumpe vann i bygning for bygning, rekke for rekke. Der vi bruker også gravemaskiner for å snu restene, bygningsmassene, sånn at vi får slukka ordentlig nedi. I tillegg så har vi folk ute i skogen for å slukke og etterslukke og grave ned og få tatt glør og sånn i bakken.
1: En person bekreftet død etter en frontkollisjon mellom to biler på E39 i Kvinesdal i Agder. Pårørende varslet, opplyser politiet. Veien vil bli stengt utover kvelden, og det etablert omkjøring, forteller operasjonsleder Eivind Formo. Totalt 3 personer involvert i ulykken, de 2 andre fraktet til sykehus. Om 1 time det avspark i årets VM-finale. Spania og Argentina skal møtes i New York. Og det har NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp enorme forventninger til.
4: Gleder meg som et barn. Altså, det er jo nærmest en drømmefinale da, med regjerende europamestre Spania som møter regjerende Copa America-mestre Argentina. Det har aldri skjedd før, så det ganske kult. Det gjør litt sånn at det litt ekstra. Det de 2 beste lagene i Amerika og i Europa som møtes.
5: Ja, for du sier at Spania favoritt, og hvorfor det?
4: Slått 1 mål, har et bunnsolid grunnspill. De kommer til å ha ballen mest. De kan bli det første laget som vinner VM med å kun slippe inn 1 mål. Det har aldri skjedd før, så Spania favoritter har vært knallgod hittil.
1: Kampen kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport. En hannbjørn har blitt felt i Tynset i Innlandet i dag. Det opplyser leder i skadefellingslaget Christian Lund Wang til Arbeidsrett. Det var en ganske stor bjørn, jeg anslår den til 120 kilo, sier Lund Wang til avisen. Det ble i går gitt skadefellingstillatelse til felling av bjørn i deler av Tynset og Tolga. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
6: Du hører podcasten Leseklubben i NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episodene av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
7: Jeg tror Tom definitivt hadde sendt på Trump. 100% maga. Jeg ikke tvil om en gang. Hva vår kjære Nick hadde stemt, synes jeg kanskje et mer interessant spørsmål.
8: Ja.
6: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin leser The Great Gatsby med deg og Amalie Stuve.
9: Velkommen til Leseklubben. Vi leser altså The Great Gatsby sammen med hele Norge i sommer. Det bare noen kapitler igjen, og det har jo rett og slett utviklet seg til litt av et trekantedrama, Amalie og Kristoffer. Altså, det dampende varmt i New York. Ikke rart at de må drikke litt mint julep?
8: Ja.
10: Ja, denne drinken som hva var det for noe? Whisky...
9: Mynte
10: is. Og is.
9: Ja.
10: Ja. Mm. Enkel og fin.
9: Enkel og fin.
10: Med et artig navn.
9: Skjalg, han har sendt inn en melding, og han takker for flott podcast, og så sier han også at dere har fått meg til å lese bøker som jeg ikke ville valgt selv, og det stemmer også for meg, Skjalg. Av de bøkene vi har lest i Leseklubben, så tror jeg aldri hadde valgt ut noen av de 6 bøkene, hvis ikke vi hadde hatt dem her i klubben, Kristoffer.
10: Jeg tror faktisk jeg sier meg enig i det.
9: Men så sier jeg også som en lytter, oh my god, kommer Sofie Høgestøl, jeg elsker henne, og det stemmer. Vi elsker USA-eksperter, så vi Høgestøl, vi også.
10: Og
9: vi
10: har det stemmer fått inn... at hun kommer også.
9: Og det går stemmer at hun kommer. Og vi har fått inn mange spennende spørsmål til henne. Dette skal vi snakke om senere på møtet, men aller først så må vi jo gjøre som vi pleier, Kristoffer. Mm. Oppsummere som vanlig. Kan du koke ned kapittel 6 og 7 til noen minutter? Vær så snill.
10: Dette har vært overraskende vanskelig.
9: Ja, det er så mye som skjer.
10: Det er veldig mye som skjer. Og det løpes frem og tilbake i tid, og det er helt... men vi prøver. Kapittel 6 og 7. My name is Gats. James Gats. Der har du Jay Gatsbys egentlige juridiske navn. James Gats, sønn av to mislykkede og late bønder. Som en alder av 17 lever fra hånd til munn som blåskjellsanker, men som også drømmer uendelig stort og trekker paralleller mellom seg selv og selveste Jesus Kristus. Da er det ikke rart at han selv tenker han har skjerm nok til å bli venner med den 50 år gamle, styrterike Dan Cody, som en dag ankrer opp like utenfor fjæra hvor Gatsy Boy plukker skjell. Dan Cody, han har slått seg opp på diverse gullrøsj, og han vil gjerne ha med seg en lærling og følgesvenn på havet. Ai, ai, sier den 17-årige drømmeren, og seiler rundt på kontinentet med den nye kompisen sin i 5 år. Etter 5 år er livets harde skole gjennomgått og fullført. Jay Gatsby er født, og jakten på det store kan begynne. Nå har nyrike Jay Gatsby endelig fått Daisy til å bli med på en av festene hans. Men hun kommer ikke alene. Tom Buchanan, blodrasisten med den stutte og vemmelige kroppen, Daisys ektemann, er også med. Og han utviser en sosial arroganse i verdensklasse i et forsøk på å dysse ned disse nye pengene som prøver å tøffe seg. Men selv om Daisy og Gatsby danser en sexy foxtrot sammen og sniker seg til naboens trappesats for å være alene og skravle en god halvtime, så er ikke Tom særlig var på det. For han har funnet et annet lekkert kjei å henge med. Uten diskresjon overhodet. 0% tanke til kone, 100% tanke til sosial status. Men selv om han ikke får bank av Tom, så er Gatsby fortsatt en slagen mann når festen ebber ut. Han hadde nemlig sett for seg at Daisy skulle rope i fjeset på Tom at hun aldri har elsket ham, og rømme med Jay tilbake til Louisville der de begge kommer fra for å gifte seg med ham, gjerne alt dette på én kveld. Ideen om det perfekte begynner å blekne. Og det blekner i partyvillaen også. De ville festene oppstår ikke lenger, og sakte men sikkert byttes hele Jay Gatsbys tjenerskap ut med noen som Mr. Wolfheim har funnet, noen som ikke sladrer så mye, som han sier. Så da er det i stedet Tom og Daisy som inviterer Gatsby hjem til seg for noe godt i glasset. Og Nick da, selvfølgelig, vedhenge. Som både Jordan Baker og Petter Stordalen har vært inne på, i et lite selskap er det ingen steder å gjemme seg. Og det tar ikke lang tid før stemningen i rommet er så anspent at det dirrer i krystallglassene. Daisy kysser Gatsby mens Tom er ute av rommet og sier at hun elsker ham. Og når Tom kommer tilbake, da kjenner han på hele energien i rommet at noe er i gjære. Det blir etter hvert så høye skuldre hos samtlige at de bestemmer seg for at de må komme seg ut av huset og inn til byen. Og de skal kjøre, selvfølgelig. En promille på 4 skal da ikke stoppe dem fra det. Og hersketekniker Tom insisterer på å kjøre Gatsbys Rolls-Royce, mens Gatsby, han får kjøre Toms litt mindre staselige coupé. I utgangspunktet en uting kanskje, men Daisy tilbyr seg å kjøre med ham til Gatsbys begeistring, og Toms, om ikke forferdelse, så i hvert fall hevede øyenbryn. I det de kjører gjennom Askedalen, oppdager Tom at den gule Rolls-Roycen han kjører trenger drivstoff. Så de svinger inn på bensinstasjonen til George Wilson, mannen til Toms elskerinne. Han er i litt labert lune, og kan melde om at han og kona Myrtle, de er på flyttefot. Og det er her Tom innser at han er i ferd med å miste begge to. Både Daisy, kona, og Myrtle, elskerinnen. Det er lett å bli sur av sånt.
7: Uffa meg.
10: Ja. Og det slette humøret, det tar han med seg inn til byen. Når de er samlet igjen, Tom, Daisy, Gatsby, Jordan og Nick, og de har gått noen verbale runder rundt grøten, så velger Tom å spørre Gatsby i sjelden klartekst: «Hvorfor ligger du med kona mi?» Og det blir ikke noen mindre svett stemning av at elefanten er adressert. Og selv om Daisy ber Tom om å ikke ase opp, så er det akkurat det han gjør. For han mener at dette burde være en helt legitim ting å ase seg opp for. Skal man ikke verne om kjernefamilien lenger? Skal vi bare kaste alle verdier på båten? Hva blir det neste? Tillate blandingsekteskap mellom svart og hvite? Hun har aldri elsket deg, sier Gatsby, og sikker I sin sak. Tro meg, svarer Tom. Hun giftet seg med en mann hun elsket, og som elsker henne igjen, tross alle de idiotiske utskeielsene. Og Daisy? Hun må innrømme at det stemmer. Det mulig hun elsker Gatsby også nå I øyeblikket, men hun kan ikke si at hun aldri har elsket Tom. Og nå begynner det å lyse I øynene på Tom. Han får ordentlig vann på mølla, og det hagler med anklager mot Gatsby. Han hånes for rikdommen, som bare en illusion. Gatsby prøver å forsvare seg, men det nytter ikke. Tom har klart å ufarliggjøre Gatsby. Han ikke noe trussel lenger. Og Daisy, hun sitter med hodet bøyd I skam. Og som straff, så blir de to bedt om å kjøre sammen tilbake I Gatsbys bil og tenke over hva de har gjort. Dratt rett ut av læreboka I manipulering. Når Tom, Jordan og Nick kjører hjemover sammen, en liten stund etter de to kuede, da ser de at det kaos utenfor George Wilsons verksted I Askedalen. Det høyes og ules og skrikes, politiet har troppet opp, og Tom, han stanser for å finne ut hva det som foregår. Det viser seg at det har vært husbråk. Wilson har låst kona si inne for å holde henne I hus frem til de skal flytte fra denne skittne dalen de bor I, men Myrtle, hun har klart å komme seg fri. Hun har forlatt verkstedet I harnisk, og I gata rett utenfor, dunk. Der smeller det en bil rett inn I henne, og hun dør momentant. Vitner, de kan melde om at det var en stor, gul bil som traff. Dun, dun, dun. Og Gatsby kan senere I en fortrolig samtale med Nick melde om at ja, det var dem, og det var Daisy som kjørte bilen. Han har tatt på seg ansvaret selvfølgelig, men hva vil Tom tenke om han finner ut at det var Daisy som kjørte bilen?
9: Åh. Det ble enda mer spennende nesten nå når du sluttet med det spørsmålet der, Kristoffer. Litt av et nytt sånn vendepunkt I boka.
0: Ja, jeg har jo ikke sett noen av filmene, så for meg det bare ikke sånn, what? ja, dritspennende.
9: Ja.
10: Ja, det skjedde plutselig veldig mange ting på kort tid.
9: Veldig, veldig spennende. Ja, vi skal jo komme tilbake til dette her med dette trekantedrama, men jeg har lyst til å ta opp noe som Werner har skrevet inn til oss om. Dette med å gjenta fortiden, som jeg føler også gjør at dette blir til dette altså, grusomme greiene som skjer inni dette varme hotellrommet som de har leid seg. Litt sånn som man leser om nå I våre dager faktisk, at man leier noe sånn Airbnb for å ha noe sånn voldsomme fester. Ja. Altså dette har de jo også, vi skal bare ha fest hvis vi bare leier noe rom på et fancy hotell.
10: Og de skal ikke engang ha fest, de skal bare henge litt.
9: De skal henge
10: litt, ja. Og ta en drink. Og så er det vel en av de som sier, skal vi ikke bare leie oss fem rom, ja, fordi vi trenger et badekar hver.
9: Badekar. Men uansett, det, altså, ikke sant? Noe av problemet her jo det at Gatsby tror at han måtte kan gjenta fortiden fullstendig. Og Werner skriver, da Nick fortalte at festen Daisy var på ikke ble like bra som de andre, sendte det meg inn I et tankespinn om hvordan jeg ofte vil gjenoppleve gode hendelser. At man hadde en super sommer, og så prøver man å gjenskape denne året etter. Og bare noen sider senere nettopp det tematikken når Nick sier til Jay, man kan ikke gjenta fortiden. Hva tenker dere om dette som Jay prøver å sette I stand, det der at det skal være nøyaktig? De skal få de nøyaktig samme følelsene som de hadde for 5 år siden.
0: Men Jay jo Delulu. Det han jo I alt han gjør.
10: Altså, vi snakket mye om det I forrige episode også, at dette pur kjærlighet, men det også pur stalking, eller?
0: ja.
10: Altså, det siste vi ser av Jay Gatsby I dette kapitlet at han kommer sniken ut av en buss, hvor han står utenfor soveromsvinduet til Daisy og prøver å få med seg om hun blir slått eller ikke.
9: Ja, men det var
10: jo... Ja. Jeg skjønner det, at det veldig fint at han følger med.
0: Det jo det mest fordi at han håper jo litt at hun skal komme løpende ut og ville bli med han hjem.
10: Absolutt.
0: Ja.
9: Men det jo
10: kan også... jeg spille helten her?
9: Ja, men det jo litt... Yes, der synes jeg det var litt søtt, ja, at han oppriktig redd, og det burde man jo være når dette monsteret Tom, han har jo... på en måte oppdaget dem og I tillegg fått henne til å skjønne nei, du kan ikke være med han og så står han der, og så har de kjørt på noen og så står han der og vet ikke helt hva som skjer Altså det...
10: Så han velger å gjemme seg i busken.
9: Ja, men han, hun skulle jo til og med gi henne et tegn, det har jo de tydeligvis snakket om etterpå. Da. Kan
10: ja, lyset av og på, ja.
9: Lyset av og på, tenk hvordan de har hatt det. De har jo kjørt ned noen, og hun har kjørt videre, og de er jo også, som dere sier, altså 4 promille. Det er 2 dritas folk her også, som vi snakker om. Eller,
0: ja, det er sant, 6, det er lett å glemme da.
9: Av hvor fulle de er. Men jeg kjenner igjen den der følelsen av at man har lyst til å gjenta noe som var fantastisk, men det må man bare aldri prøve på, for det er jo umulig. Men det er jo særlig dette med den kjærligheten, og jeg tenker sånn, er det mulig? Du er jo alt for streng mot Daisy. Hun skal liksom fornekte alt med Tom. Mm. Altså, jeg synes det skyter han seg selv i foten.
0: Ja, men hun har en manipulativ fyr på hver side av seg.
9: Det er sant, altså. Blir presset.
0: Ja, og de bestemmer hva hun skal føle hele dialogen gjennom.
9: Mm. Det er sant.
10: Hun lar seg ikke vippe. Pinnen, eller? Nei, jo, hun lar seg jo på en måte manipulere begge to, ja. Hun gjør det.
0: Men til slutt er hun jo ærlig og sier at hun liker begge to.
10: Ja.
0: Men det er en god stund der hvor man er litt redd for at hun bare skal bli på en måte hentet med av den som er best på å bestemme.
9: Ja.
0: I hvert fall var jeg litt redd for det da, underveis der.
9: Men jeg er litt redd for det fremdeles, altså. Altså, jeg føler ikke helt at hun får bestemme selv når hun sitter der inne på kjøkkenet med Tom, og vet at hun kanskje har drept noen. Og, altså, jeg synes det er skummelt.
10: Men sitter dere og tenker at dere håper Daisy blir med Gatsby hjem? Måtte?
0: Nei, fordi der skiftet sympatien min helt i dette siste kapitlet, eller kapittel 7 da. Så fikk jeg plutselig veldig kjærlighet for Tom. For jeg tenkte, herregud, han er jo stødigheten selv, tenkte jeg. Men det er han jo ikke. Han fortsetter jo å være blodrasist og er jo egentlig helt grusom. Men det er vel bare det at når Gatsby har på en måte hatt med Daisy bilen, og de har kjørt ned noen og dratt, så er det på en måte bare lettere å heie på han som ikke gjorde det.
10: Ja, så prøver jo Fitzgerald, virker det som, å sette Tom i et litt mer positivt lys.
0: Mm.
10: Altså, det er helt åpenbart at han er en fæl fyr, og kun tenker på seg selv, men han beskriver noen flere positive ting ved en. For eksempel det at han viser en form for kalkulert da, omsorg for George Wilson når han har mistet kona si. Det er jo selvfølgelig fake som bare det, men det er et eller annet i Tom som tenker at nå må jeg be denne mannen ta seg sammen.
0: Jeg får litt mer et bilde av Tom som en litt mer sånn stødig fyr når det oppstår en krise.
10: Ja.
0: Mens Gatsby er jo bare helt en hundevalp, liksom. Si at du elsker meg da, du har jo aldri elsket han, og det er jo meg du liker, og han blir liksom et lite barn. Han blir litt sånn usexy oppdele.
10: Hva tenker du da, Kristine? Du som har satt kjærligheten på en måte litt sånn på tronen i det. Mer enn vi har da.
9: Nei, altså det jeg sitter med følelsen av er at jeg tror nok at jeg fremdeles har lyst til at det er Gatsby og Daisy som skal være parret, men at jeg sitter og tenker at Daisy, hun har jo nesten allerede gjort det, men Daisy kommer jo til å svikte Gatsby der hun sitter inne med Tom. Hun kommer ikke til å klare å gå fra han. Altså det som gjør problemet er jo at Gatsby står jo der og elsker bare henne, og vil ha henne, selv om det er en illusjon og alt der, men Tom vil jo komme til å fortsette å bare være utro hele tiden.
0: Det er helt sant.
9: De har jo egentlig ikke så godt forhold da.
10: Men vil hun dra derfra da?
9: Men det vil hun jo heller ikke, fordi hun, og det vet vi jo med skjortene, hun vet jo egentlig, da vi diskuterte det, at hun vet jo egentlig med seg selv at hun er en overfladisk person, som ikke kommer til å klare å være med en sånn spritsmugler rik mann.
10: Men vi har perlekjede til $350,000.
9: Ja, dessverre. Men vi må jo også ta disse eselørene som vi har hengt oss opp i løpet av kapitlene vi har lest, og jeg har faktisk samme eselørene som Tone og Thomas. Vi har alle sammen hengt oss opp i slutten av kapittel 6. Thomas lurer på om det er en genial setning eller om det bare er saus det forfatteren har skrevet. Jeg kan lese litt her som Tone også har skrevet inn, og det er Nick som tenker det her da. Et øyeblikk var det en setning som prøvde å ta form i munnen min, og leppene skilte seg som en stum manns. Som om det var mer som kjempet seg frem der enn et pust av oppvirvlet luft. Men det kom ikke en lyd, og det jeg nesten hadde husket ble for alltid usagt.
0: Hva er det som har skjedd før denne avslutningen da?
9: Da det jo snakk om Daisy og Gatsbys forhold, altså. Så det der jeg har også lett litt rundt på internett om at den kjærligheten som han tenker på, det går egentlig ikke an å ta tak i det. Det den illusionen som du også snakker om. Altså, det går ikke an å ta tak i det. Det blir luft.
0: Ja. Jeg har satt mange spørsmålstegn på den siden, for her var det mange...
10: Jeg har ikke skrevet dem ned, men jeg Nei. Hadde de flaksene rundt meg i en sånn tenkeboble.
0: For at litt lenger opp på siden så står det jo når Gatsby og Daisy står for 5 år siden ute på gata, så står det fra øyekroken så Gatsby at steinen i fortauet egentlig dannet en stige som steg opp mot et hemmelig sted over trærne. Han kunne klatre dit opp hvis han gjorde det alene, og når han var vel oppe kunne han suge på livets brystvorte, slurpe i seg undringens uforlignelige melk. Der mistet de meg bitte litt rannet.
10: Ja, jeg må innrømme at der mistet de meg litt også.
0: Ja.
10: Og ikke fordi det var en forferdelig setning, den helt sikkert helt genial, men jeg kjente at jeg hadde ikke de 4 timene jeg trengte for å analysere setninga. Den sikkert veldig enkel, men det et eller annet i hodet mitt som blir satt ut av både brystmelk og skyer og...
9: Ja, det eneste jeg kan svare på er at ute på internett der, for jeg måtte jo prøve å se om det var noen som hadde kommet med noen forslag, og det er altså dette med at altså dette minnet om denne kjærligheten hans, altså det er jo 5 år gammelt, det er jo via Gatsby her, vi får høre om det, så det er jo bare en slags et slags rosenrødt minne, en illusion igjen.
0: Ja.
10: Det er kanskje fordi det er så lenge siden, altså i boka, så er det en stund siden vi har vært innom sånne drømmesekvenser, at vi kanskje blir litt mer satt ut av det nå, som det er så handlingsdrevet.
0: Men den siden er vanskelig, altså, fordi at mellom disse 2 avsnittene vi nå har nevnt, så står det jo også, han visste at når han kysset denne piken, og hans uutsigelige vyer for alltid smeltet sammen med hennes forgjengelige pust, ville hans sinn aldri mer gjøre rundkast som Guds sinn.
9: Altså det er
0: vanskelig å forstå dette da.
9: Ja, det er blomstret språk.
0: Veldig.
9: Ja.
0: Det er sånn kodespråk. Det er Erik Jensen som har skrevet en koproduksjon.
9: Du hører podcasten Leseklubben i NRK P2 med Kristoffer Olsen, Kristine Lossius-Torin og Amalie Stuve. Vi leser The Great Gatsby av F. Scott Fitzgerald. Lydboka er dessverre ikke tilgjengelig lenger, men episoderne av Leseklubben finner du i appen NRK Radio. Men har du tenkt på noen ting, Amalie?
0: Ja, altså jeg har jo en del spørsmål jeg også. Men mitt eseløre er nok, det er for så vidt også et spørsmål, men litt større, fordi at... jeg skal finne siden faktisk. I kapittel 7 så blir jo da Nick ringt av Nick først, og så Daisy, om at han skal komme på dette middagsselskapet, ikke sant? Og da står det at han blir invitert, Daisy er glad for at han kommer, og da står det, noe var på ferde, og likevel kunne jeg ikke tro at de ville benytte denne anledningen til en scene, især en slik opprivende scene som den Gatsby hadde skissert i hagen. Betyr det at Nick nå forstår at de på en måte kommer til å, at ting skal avsløres, og ting skal fram i lyset? Er det det som menes med scene? Skal skapes en scene her?
9: Ja, for da tenker han vel på den scenen at, som han sier at nå skal hun si til han at hun aldri har elsket Tom. Mm-hmm. Altså det er det som skal skje nå.
0: Ja, så det er et frempek.
9: Det er et frempek, absolutt.
10: Mm-hmm.
0: For det er jo en scene, og det også var jo morsomt å lese at Daisy er så forberedt på at nå blir det dramatikk. Hun har jo lyst til at Tom skal skjønne dette her.
9: Og det skjønner jeg så godt, for hun vil jo ta igjen.
0: Ja.
9: Absolutt. Han har jo drevet og ligget med alle, og så nå plutselig så kommer det med en mann som hun virkelig kan ta igjen. De har jo et sånt spill der oppe.
10: De fides av det her dramagreiene.
0: Det er en veldig fin, et fint bilde på det, at Tom skal kjøre, foreslår å kjøre Daisy i, hva sier han, sirkus, den sirkusbilen til Gatsby, som på en måte viser at ja, det er et veldig stikk da, til sånn, skal du virkelig bli sammen med det fjåset der?
9: Ja, han er, han,
0: vi er bedre enn han.
9: Vi er bedre enn han, ja, og det klarer han jo virkelig å få gjennom i disse, altså denne turen til New York.
0: Mm.
9: Hun endrer seg jo totalt der inne på det hotellrommet.
0: Mm.
9: Har du et estelløre, Kristoffer?
10: Jeg har et estelløre, og det er min favorittsetning i boka.
9: Mm.
10: Jeg vet at det er min favorittsetning så langt, og jeg vet at det kommer til å være min favorittsetning når boka er over.
0: Oi.
10: Jeg fikk så mye glede av å lese denne setningen. Det er mens alle er i byen, de har kommet seg til byen, til New York, fra denne, altså det er dårlig stemning, de har kommet seg til New York, de sier, de er jo i to forskjellige biler, tre av de sier, skal vi stikke en tur på kino? Og Daisy sier, som Daisy er da sammen med Gatsby i bilen DC3, og sier, nei, vi orker ikke på kino, vi kjører oss en liten tur, samme hva dere gjør, dere kan finne oss etterpå. Så sier hun, vi kan møtes på et gatehjørne. Jeg er mannen som røyker to sigaretter.
9: Altså, det har jeg også streket under. Det var veldig gøy, Kristoffer.
10: Ja, det var veldig gøy. Og så nevnte jeg det for deg før vi gikk på lufta, og da sa du akkurat det, at det var en morsom, liksom, absurd liten sak.
9: Mm.
10: Men jeg mener at det er så veldig mye mer enn det.
9: Mm.
10: Jeg fikk en sånn følelse når jeg leste den setningen, fordi jeg mener at den er så ekstremt ladet. Og det handler jo selvfølgelig noe om hva Tom svarer på det. For han svarer, det tar vi ikke her, Daisy. Implisitt, hun har sagt et eller annet som hun ikke skal si. Og jeg mener da at det at hun fremstiller seg selv som mannen som røyker to sigaretter, kan bety flere ting også. Det er dette jeg synes er helt fantastisk. Det er ironisk, det er sarkastisk, og det er en trussel. Men det er først og fremst et tegn på at hun vet at det er et dobbeltspill som foregår.
0: Ja.
10: På mange måter så kan hun snakke om seg selv, at hun er mannen som røyker to sigaretter, altså har seg med to menn samtidig, eller at hun peker på Tom og sier, jeg er mannen som røyker to sigaretter, jeg vet at du holder deg med flere damer samtidig.
0: Mm.
10: Så jeg kan peke på flere ulike ting. Og det er en sånn setning som er helt meningsløs på overflata, veldig sånn absurd og morsom, og jeg tror kanskje det er meningen at du skal prøve å være morsom også, men underteksten i det er så liksom, det er så mye trass i det, og samtidig så mye sårt og smertelig i det.
9: Det er så gøy, fordi jeg bare liksom tenkte sånn, dette er bare at hun prøver å være morsom.
0: Ja, og så tenkte jeg en vits.
9: En vits, ja. Og så er det jo så sant det du sier, at det kan jo, altså det, jeg er mannen som røyker to sigaretter, det er jo også... Jeg holder på med to på en gang.
10: Ja, så er det, igjen, dette er grunnen til at jeg elsker den setningen, det kan leses på enda flere måter. Det kan leses fra, fra liksom det psykologiske perspektivet, at det er en sånn emosjonell klaustrofobi som foregår, men det kan også leses som en litt sånn feministisk greie, at nå er det jeg som tar mannsrollen. Mm. Det er typisk at disse mennene får lov til å ha seg med hvem de vil og være hvem de vil.
9: Yeah.
10: Nå er det jeg som er mannen som står og sigger to staver samtidig.
9: Men det tror jeg jo at det er, siden han jo helt klart er en som skriver om disse kvinnene som for første gang snakker om sex og tar tak i ting, ja, og er, altså, ja, er frilynte.
10: Så det tror jeg jo. Jeg mener at denne setningen, jeg er mannen som røyker to sigaretter, er et ekstremt vendepunkt i romanen, men det er så subtilt da, som, ja, det kan få blitt.
9: Sofie Høgestøl, velkommen tilbake til Leseklubben. Forrige gang så var du her og snakket om den dystopiske politiske romanen 1984. Nå har du faktisk brukt litt av mamma-permen din. Du har med deg sønnen din, Mathias, også, på å lese og liksom gå inn i den varme heten, de store festene i Great Gatsby. For det her jo en roman som en klassiker i amerikansk litteratur. Hva var ditt første møte med boka?
7: Altså, det morsomt, for jeg har gått på engelskspråklig skole siden jeg var 10, men dette en av de bøkene jeg ikke har lest på skolen.
9: Ja.
7: Dette en klassisk sånn bok du skal lese på ungdomsskole eller videregående og skrive skolestiler om det og refleksjonsnotater, men det har jeg ikke gjort. Så da fikk jeg muligheten til å lese en liten klassiker. Det ble ekstra morsomt for meg, for jeg visste at min farmors foreldre bodde i Brooklyn, det visste jeg. Men jeg trodde de bodde der en liten periode, men det viser seg at de bodde der for sånn cirka 1918 og frem til børskrekken i 1929.
9: Oi.
7: Så de har jo bodd i New York-området.
0: Kult.
7: På denne tiden boken.
10: Det en del av denne historien.
7: Ja, da fikk jeg litt sånn, det synes jeg var ekstra gøy å lese noe som sett i den tidsepoken der, da.
10: De har opplevd denne heten som er i New York.
7: Det har de.
10: Har du opplevd den? Er den mer intens enn andre steder i verden?
7: Jeg har det. Altså, moren min bor faktisk, hun diplomat, som bor faktisk i New York nå.
10: Ja.
7: Så jeg har vært der på nærmere sommeren, ikke midt på sommeren. Men det blir ganske sånn stille varme. Det er varmere enn man skulle tro, da. Så den sommerheten, den kan være ganske intens.
10: Ja. Spennende.
9: Det er jo en bok med mange liksom store temaer.
7: Mm.
9: Men kan du liksom trekke noen linjer fra liksom den tiden frem til i dag?
7: Det er jo noen ganske klassiske sånn amerikanske spørsmål inne her. Det er klassespørsmålet. Det er tydelige klassespørsmålet. Det er den klassiske amerikanske lykkejegerhistorien. Man har gjort alt man kan for å bli skikkelig rik, så man har antageligvis kuttet en del tatt noen kortere ruter til den rikdomsveien enn det man kanskje burde gjort. Og så later man som man kommer fra et større... USA liker å tenke at det er et klasseløst samfunn, men det er det jo ikke. Og vi ser jo det klasseperspektivet tydelig. Også disse kapitlene, ikke sant? Hvor Tom sånn, men har du gått på Oxford? Jeg liker det, han sånn, nå var du gikk på Oxford, at det er sånn en sånn gjengående ting, da.
10: Ja.
7: For det er en måte å plassere en samfunn, for han skjønner jo at denne fyren er jo løyet om bakgrunnen sin,
9: ja.
7: Og han ligger med kona mi. Det er kanskje det morsomste, liksom, at han skjønner det liksom, mens han da holder på med noen andre.
10: Mm. Men først finne ut av dette med sosial status, og så finne ut av det med kona.
7: Ja. Altså, det amerikanske samfunnet på 20-tallet er jo interessant, for de har nettopp kommet ut, de også, men ikke på samme måte som oss da, etter Første verdenskrig. Det er litt god stemning. Man har disse store blomstrende byene internasjonalt i Paris, ikke sant? I London, i New York, hvor veldig mye kulturliv skjer. Samtidig, sånn klassisk amerikansk liv, hvor det er mye paradokser ut og går, så kan man jo egentlig ikke drikke. Man skal ikke drikke, men man har disse skjulte festene, og det høres jo nesten litt gøyere ut. Det var jo en del av meg som hadde lyst til å gå på sånn grottefest under pandemien. You know?
9: Ja.
10: Det er som å være 16 igjen.
7: Ja.
10: Alt er litt forbudt.
7: Alt er litt forbudt, og man tenker liksom man har vært gjennom denne store, vanskelige tiden, og nå er det liksom boomtider, og folk tjener penger, og det er mye som skjer, og det er mye sånn kulturliv og kunst og kule klær, og litt sånn samfunnsmoraler opp i oppløsning. Ikke sant? Man kan kanskje kline med folk før. Det er mye spennende som skjer da. Samtidig så vet vi jo at USA egentlig er på vei inn i en veldig, veldig stor økonomisk smell på slutten. Og det var derfor mine oldeforeldre flyttet tilbake til Norge.
9: Mm. Vi hører jo her at lille Mathias prøver å komme til ordet, men Sofie, det er nesten du som må svare på det her. Det er jo mye rase i denne boka, N-ordet brukes. Hvordan sto det egentlig til med rasismen på 1920-tallet?
7: Nei, altså, som blir sagt i kapittel 7, tror jeg, av Tom igjen. Jeg liker at Tom har fått vite at, eller har skjønt at kona er utro, har vært det kanskje over lengre tid. Men så er han veldig opptatt av å få avklart om Gatsby har gått på Oxford, men også liksom sier han sånn, ja, nei, nå til dags så skal man jo ha fester med masse rare typer folk. Man skjønner jo hvem disse rare folkene som han ikke vil ha på festene sine er, da. Så det var jo en tid hvor i en nordlig stat som New York, så hadde du på papiret ikke, du hadde ikke slaveri, du hadde ikke rasisme, det var en forbigående tid. Men i sørstatene så levde jo folk under hard segregering. Det er veldig rart for oss å tenke på der vi sitter nå, men liksom, hvis du var svart og bodde i en sørstad, så kunne du ikke gå på samme toalettene som det jeg kunne gjort. De var jo nå ganske gamle, men jeg møtte universitetsprofessorer som kunne, de måtte jobbe på svart, de får svart universitet når det var, liksom, de kunne ikke søkt seg jobb på visse universiteter. Så det var jo en tid hvor du hadde virkelig, når vi snakker om sånn strukturell rasisme, du hadde virkelig strukturell rasisme.
0: Ja.
7: Men så var det jo ikke sånn at de strukturene ikke eksisterte i nordstatene, at de var helt borte. Og de samfunnsholdningene var helt borte, det ser vi i boken, det var det jo på ingen måte.
0: Nei.
7: Men det var nok New York, staten, delstaten New York er stor, men liksom New York City og Long Island og Brooklyn, de er jo ikke så store geografiske områder. Men jeg tror det hadde veldig store forskjeller hvor du bodde da.
10: Ja. Mm.
7: Hvis du bodde i mer arbeiderklassestrøk, så bodde du nok mye mer tett, eller da hadde du nok mye mer mangfold rundt deg bare, for det var sånn det var.
10: Mhm. Hvis du bodde i Askedalen, for eksempel.
0: Ja,
9: ja. Mm. Ja, der var du en greker og alt mulig der. Altså, der var det melding og N-ord og ja, alle som bodde der.
10: Mm.
7: Og det er jo sånn, det kan man jo trekke noen veldig klassiske paralleller til dagens USA, hvor dagens USA er jo også, det er ekstreme forskjeller. Det er mye mer... jeg tror hvis du er norsk da, du kommer til USA, eller kommer til New York, så blir det mye, altså, særlig New York da, hvor du har liksom noen av verdens aller rikeste personer som bor i noen av verdens aller dyreste bygg. Og hoteller, altså, de ene av scenene i disse kapitlene er jo på et av liksom, disse kjente hotellene i New York, som uendelig stor rikdom. Og så har du uteliggere, og førstegenerasjons innvandrere som bare prøver å komme seg inn i arbeidsmarkedet. Du har liksom hele spektret da. Og den type, du har jo selvfølgelig klasseforskjeller i store norske byer, men det spennende da, av livsskjebner, det er bare så stort i New York. Og det er fortsatt tilfelle i dag.
9: Det er jo et annet sånt linje som går gjennom hele boka, det er jo denne forskjellen på old money, og new money, og hvordan er egentlig det skillet i amerikanske samfunnet i dag? Fordi at man vil jo liksom tro at det der å skape seg selv, bli en sånn nyrik person, at det kanskje er, liksom, er litt mer stas i USA?
7: Ja, det skal jo i teorien være det, ikke sant? Det skal jo være sånn at når du først har skapt din, altså det er en utrolig respekt for det å skape sin egen lykke, og så skape sin egen enorme formue. Men Trump er jo et sånt interessant eksempel på det, ikke sant? Han er jo, det var jo hans far som skapte mye av denne rikdommen, eller Trump liker å si at han ikke har arvet så mye penger. Det var 1 million liksom, slapp av folkens. Det var ikke så mye. Men det er liksom, Trump-familien også har jo prøvd å skjule litt sånn, hvor kommer de egentlig fra, litt forfine seg selv litt da. For det at selv om USA liker å tenke seg på som et land som med masse innvandrere, og et mye mer klasseløst samfunn enn det britiske som de tross alt brød seg ut ifra, så er det jo slik at det er selvfølgelig stor skille mellom gamle penger og nye penger. Og helt, altså, helt tilbake til familier som kom dit, altså de rike familiene som kom dit, liksom, når USA først holdt på å bli til, liksom, som har vært rike generasjoner, det er jo selvfølgelig en markør i USA også. Man kan jo late som noe annet, men det er ikke tilfellet. Jeg føler at Trump er jo litt sånn, den typen som har vært skikkelig nyrik da. Nyrik på en måte hvor du putter navnet ditt på bygninger. Nyrik, ikke sant? Det er ikke noen sånn gamle penger over Trump.
0: Det er flashy.
7: Ja. Det er et flashy opplegg.
0: Ja.
7: Og jeg føler litt av han sånn, nå skal jeg bli politiker, jeg skal bli akseptert av disse høyere samfunnslagene, som kanskje ikke har akseptert meg før da.
9: Men altså, denne romanen den finnes jo i flere norske oversettelser, så det er gøy at du sa Trump nå, fordi en av de nyeste er jo da nynorsk, utgitt av et lite forlag som heter Skald Forlag, og i et intervju så sier faktisk oversetteren Nils Henrik Smith, som da jo nettopp da har drevet og tatt dette verket om til et nynorsk, da, med nytt språk, det er vanskelig å ikke legge merke til, nei, nå må jeg jo lese på nynorsk da. Det er frekt vikker.
10: Det
9: er
10: klare
9: det. Det er vanskelig å ikke legge merke til at han likner på Donald Trump. Han har arvet en enorm rikdom, og han har vekst opp i et skikt der han blir fortalt at han har så mye penger, at de reglene som gjelder for andre ikke er gyldige. Dermed er han helt grenseløs og forholder seg rett og slett ikke til vanlig moral. Og det minner unektelig veldig om Trump, og det er jo Tom han snakker om her. Tenker du også det når du hører om Tom?
7: Jeg tror det er litt av den underliggende moralen i denne historien er jo at Daisy og Tom på hver sin måte er så gjennomsyret privilegiert, og de ser ikke sine egne privilegier. Sånn, og de har ikke... Og han skriver vel i et kapittel her at at han skjønner at Daisy snakker som penger. Sant? Det det lyden av hennes stemme egentlig sant? For hun vant til at når hun kommer med dumme forslag, så gjør bare folk det. Sant? Hun vant til at ting bare skjer på hennes premisser. Og det er kanskje det ultimate privilegiet med å vokse opp veldig, veldig rik, da, er at du vant til at ting bare skjer, og så reflekterer du kanskje ikke nok over hvorfor de tingene skjer, og du er litt grenseløs, for det er ikke så mange som sier nei til deg.
9: Mm.
7: Og Trump er nok, han kjennetegnes jo litt ved at han er ganske, han er vant til, det var nok en stor overgang for han å komme inn i det hvite, så plutselig er det masse ting du egentlig ikke har lov til å gjøre. Og du har jo ikke all makt som president, du er ikke konge i USA når du er president. Det er masse begrensninger, du må gjennom kongressen for å vedta lover og budsjetter, og det er ikke en måte på, så det er masse kutimer. Og det stritter jo han imot, for han er jo ikke vant til den type begrensninger. Han er vant til å gjøre akkurat, eller han er vant til å få beskjed om at det kan du ikke gjøre, så gjør han det likevel.
10: For meg som ser det litt lenger utenfra enn kanskje du gjør da, Sofie, så virker det som om amerikansk politikk generelt sett er litt sånn gatsbisk for tida. At de spiller roller, at det er en sånn kulturkrig gjennom sosiale medier. Og, stemmer det at amerikansk politikk nå på mange måter er drevet mer av image enn av ideologi?
7: Jeg vil jo si at...
10: Hvis det er vanskelig å få tak i ideologien ofte.
7: Ja, jeg vil jo si at det nok har vært tilfelle lenge, og Trump til dels er jo en lite motstandskultur mot de sånn glansbildperfekte politikerne som sitter der med kone og to barn, og later som de er superperfekte og moralske mennesker, og så er jo ikke virkeligheten sånn, mens Trump er jo... Men Trump, han er jo den personen der. Det du ser, det er det du får. Ja. Han spiller ikke en annen karakter. Mens jeg tror nok en del har følt at liksom, du har en sånn ganske privilegiert avkoblet politikerklasse som bare later sånn. Den som later som de er, kanskje har ideologiske interesser, men de er egentlig bare ute etter seg å berike seg selv da, på den makten de har som politikere. Mens Trump liksom bryter med alle de. Men jeg er helt enig at amerikansk politikk for tiden er jo liksom reality-drevet. For Trump er en reality-stjerne-politiker.
9: Mm.
7: Og så har du veldig mange som prøver å etterligne han. Ikke sant? Hele partiet hans, eller republikansk partiet, prøver å ape på med varierende hell da, etter å være Trump-aktige. Og det kan nok... Det har vært sånn... mye skrevet i pressen om at sånn unge republikanere har jo nå begynt å ha sånne golden age parties.
10: Ja.
7: Og da tenkte jeg litt på Gatsby.
9: Ja.
7: For nå skal vi inn i en ny gylden æra.
10: Ja.
7: Endelig, liksom. Ja. Så de har begynt å liksom, ha sånne golden age parties. Så det høres jo litt sånn Gatsby-aktig. Mm.
9: Du, altså, nå var vi inne om Tom her. Altså, vi har fått inn et spørsmål fra Werner. Tom er jo en blodrasist som føler at hans hvite privilegier er truet, og det er jo akkurat det samme som skjer i USA nå. Er du enig, Sofie? At du kan se denne frykten for å miste privilegier?
7: Ja, nei. Da jeg bodde i USA, jeg tok mastergraden min der, så var jo fortsatt Trump ikke politiker, men han var en person som leflet med å bli politiker. Og en av de første sakene han bygde seg opp om politiker, det var jo å spre denne konspirasjonsteorien om at Obama egentlig ikke er fra USA. Og det er jo en rasistisk konspirasjonsteori. Sant? Det er en stygg rasistisk konspirasjonsteori om at USAs første svarte president egentlig ikke er amerikansk.
0: Mm.
7: For hvis du ikke er født i USA, så kan du ikke bli president. Det er vanskelig å ta Trump ut av den konteksten der politisk for meg.
0: Mm.
7: Samtidig så er jo en av de tingene man må ha i makhodet nå, er at det Trump, en av de måtene han vant på 2024, det var at han fikk et mye større og mer mangfoldig folkelig mandat. Ikke sant? Veldig mange med ikke-hvit bakgrunn stemte på Trump i dette valget her.
0: Mm.
7: Men det er nok mange som tenker at når Trump snakker om at nå skal vi tilbake til det store USA, den storheten vi en gang var, så snakker han om en tid hvor kvinner var hjemmeværende, hvor det var i stor del av USA fortsatt var segregering, altså regelrett rasebasert segregering, og hvor han, altså han snakker om en tid som ikke var så veldig bra for, med mindre du var en hvit mann av middelklasse bakgrunn.
0: Det er en trojansk hest, det høres helt, det er sånn flott tilbake til storhetstid, og så inni den er det bare drit.
7: Ja, han spiller nok unektelig på ganske mange av de strengene der.
9: Mm.
7: Men så igjen så er han mer kompleks enn bare det i lyset litt av måten han er altså, fridd til velgere med latino bakgrunn for eksempel.

0: om en periode hvor hun gikk på et universitet hvor hun ble litt woke og altså, sikkert kunne stemme på Obama i sin tid. Men det ganske mange som stemte på Obama som også da stemte på Trump.
1: Ja.
0: Så nei, jeg tenker at Tom er kanskje den klareste. Hva vår kjære Nick hadde stemt, synes jeg kanskje er et mer interessant spørsmål.
1: Ja.
2: Ja.
1: For han er veldig opptatt av moral.
0: Ja.
1: Men han er også veldig opptatt av å ikke dømme de som ikke har moral.
0: Ja.
1: Så, vanskelig å si.
0: Han er jo på sin egen slags klassereise, han også, oppi alt dette her.
3: Vi har fått inn en melding fra en som heter Sissel, som har, det er kanskje mer en rant enn en spørsmål, men hun skriver at man skulle tro at amerikanerne hadde lært noe av disse bøkene, som The Great Gatsby og 1984, som du også har vært med å lese, Sofia. Burde ikke flere ha lest bøker som dette, og lært av dem? Lærer vi ikke av dem?
0: Mange har jo lest
3: og hvorfor lærer vi ikke av dem?
0: Mange har nok lest The Great Gatsby på skolen, og måtte skrive noen kjedelige skolestiler om det, var sånn, har sikkert lastet ned, mange av disse store bøkene her, kan man jo laste ned sånne, det heter cliff notes, altså oppsummeringer, så kan man lese hele, det er før ChatGPT, det er sånn pre-ChatGPT, liksom måten å jukse på da. Mm.
1: Ja.
0: Så det kan jo være at de ikke har lest det så nøye, sånn, virkelig satt inn over seg innholdet som 15-åringer da, på high school. Men jeg tror at en sånn viktig historisk forskjell, for det er jo derfor 20-tallet litt interessant, for 20-tallet tar oss dessverre fra en verdenskrig inn på vei inn i en annen verdenskrig. Det vet vi nå, når vi ser tilbake på et 100-års perspektiv. Og det som er sånn forskjell mellom Europa og USA, det er at vi levde gjennom fascismen. Vi var okkupert av fascismen, ikke sant? Og det gjør at fascistisk, altså det gjør at en viss type autoritære strømninger, det biter litt hardere på i Europa. Og den type erfaring har ikke USA.
1: Mm.
0: Jeg tror USA tenker at vi har vært et vaklende demokrati til tiden, men vi har ikke, de har ikke levd gjennom, det var fascistiske strømninger i USA på 20- og 30-tallet for all del, men de har ikke vært okkupert av det på samme måte som oss, og de har ikke opplevd å ha demokratiet sitt tatt fra seg på samme måte som min besteforeldres generasjon har gjort da. Og det gir et annet type bakteppe kanskje, da tror jeg man tenker at det tror jeg er lettere å tenke når folk advarer, for nå bruker jo folk store ord om tilstand til det amerikanske demokratiet. Da tror jeg det er lettere å tenke sånn, ja, men det har gått bra før, og liksom, det har jo alltid som regel gått bra. Og når man ikke har den ryggmargsrefleksen som jeg tror vi kanskje litt mer har i Europa etter 2. verdenskrig.
2: Tusen hjertelig takk, Sofie Høgestøl, og ikke minst Mathias, som var så snill å være med oss og snakke litt om Gatsby og det amerikanske samfunnet da og nå. Tusen takk for at du brukte litt av mammapermen din på å sette deg inn i The Great Gatsby.
0: Det var så hyggelig, og takk for at da fikk jeg endelig lest boken.
1: Ja.
4: Nå hører du podkasten Leseklubben i NRK P2 med programlederne Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Alle episodene av Leseklubben finner du i appen NRK Radio.
3: Nå, Kristine, nå er jeg nødt til å ta ordet før du gjør det. Og det er fordi jeg er redd for at Amalie skal stikke av med språkspalten sin før jeg får sett noe. I forrige episode hadde Amalie så mange punkter på språkspalten sin, og det var helt fantastisk, men det inspirerte bare meg til å åpne en ny spalte i leseklubben, fordi det er alltid mange ting som står igjen på arket mitt som ikke er for fortalt, og jeg har bestemt meg for å lage mitt eget lille hjørne, der jeg vet at jeg får sagt de tingene som jeg har lyst til å si. Derfor, velkommen til
5: Fun Facts med Kristoffer Olsen.
3: Jeg har i dag med meg 3 fun facts. Jeg kunne hatt 10.000, men la meg starte med 3. Vi har lest om Trimalchio.
1: Ja da,
3: i denne
1: lesen. Han på lista selv, altså.
3: Ja, bra.
2: Du har det?
3: Det står, like dunkelt som den hadde begynt, var hans karriere som Trimalchio forbi.
2: Altså, jeg må bare avbryte litt, Anne. Ja. Altså, jeg synes bare det er så gøy at dere to, dere klarer ikke å bare hoppe over noe som dere ikke forstår, dere. Altså, jeg gjør det hele tiden, jeg.
1: Nei, klarer ikke det.
3: Vi må jo dele det med verden. Vi har jo valgt å grave det, da må vi jo få delt det.
1: Ja, og så føler jeg meg dum også, når jeg bare går videre og ikke vet hva det betydde.
2: Ja, dette klarer jeg å få til, men ok, dere to må google Trimalchio, begge to.
3: Ja, vi måtte det. Det jeg fant ut, altså Trimalchio, det blir han da kalt

0: en stund mens han holder på med disse festene, men når festene stopper, da hans karriere som Trimalchio forbi, altså Jay Gatsby. Trimalchio, det en karakter fra en gammel romersk roman, som skrevet cirka et kvarter etter Kristus. Trimalchio var en sånn frigitt slave som ble enormt rik, og som holdt over dådige, smakløse fester for å vise fram rikdom og status, altså nøyaktig som Gatsby. Det som fun facten her, det at arbeidstitelen for denne romanen, The Great Gatsby, det var Trimalchio i West Egg.
1: Virkelig?
0: Men så ble titlen stoppet av forlaget, fordi det ikke låt kommersielt nok.
1: Det skjønner jeg godt.
0: Så på mange måter det flaks at vi leser The Great Gatsby, og ikke Trimalchio i West Egg.
1: Men,
0: det var en fun fact.
1: Ja, men det var godt gjort av forlaget. Veldig bra.
0: Og så vil jeg inn på Jazz Hands. For dette snakket vi om i veldig tidlige episoder,
1: ja.
0: At uttrykket jazz hands, det kommer fra F. Scott Fitzgerald. Og vi får et pek til det allerede i første kapittel. Og dette har da stått på arket mitt siden første episode, men jeg har ikke klart å klemme det inn.
1: Mm.
0: Derfor må jeg skape meg mitt egen fun fact-spalte, sånn at jeg kan få klemt det inn. Det nemlig sånn at og dette da ordet som blir brukt i boken, det en sigøyner som tar seg en cocktail og går ut på dansegulvet på den første festen til Jay Gatsby. Og det noen som kommenterer måten hun danser på. De sier at hun beveger seg som Frisco. Og Joe Frisco, det var en sånn vaudeville-komiker og jazzdanser fra den perioden som var kjent for hadde noen karakteristiske nervøse håndbevegelser som det ble kalt, altså at han skalv litt på hendene mens han dansa, og Fitzgerald prøvde da å uttrykke det på en mer folkelig måte ved å kalle det nemlig jazz hands.
1: Det var fin.
0: Og så, den tredje funfakten, har jeg lyst til å snakke litt om pengeperspektivet blant rikfolk i The Great Gatsby. Fordi vi snakker om at de aller fleste i denne boka veldig, veldig rike, men forskjellene fra rik til rik jo helt enorme.
1: Ja.
0: Og vi får noen hint om hvor store forskjellene I starten av boka så leier Nick seg sitt hus for en viss sum penger per måned. Han betaler $80 i måneden for et hus som ikke sånn et slott, men det et veldig flott hus, hvor han har med seg en hushjelp. Sant? Så han har ikke dårlig råd. Han en holden type, men ikke steinrik, men $80 i måneden for huset. Så kommer vi over til Gatsby sitt hus, altså mannen med de nye pengene. For å leie Gatsby sitt hus, og dette beskrevet i boka, for å leie Gatsby sitt hus, så må man betale $15,000 for en sommer. Det vil si at Nick, han kunne bodd 16 år i sitt eget hus mot en sommer i Gatsby sitt hus. Det ganske mye.
1: Ja, det
0: Det vil si at hvis det var frem til i dag, så hadde han begynt å leie da Alexander Rybak vant Eurovision. Eller Barack Obama ble president. Og så har du endet opp igjen til de gamle pengene. Du har Tom som velger å gi fra seg et perlekjede til $350,000. Som skal overbevise Daisy om at hun må gifte seg med. Og $350,000, det 365 år for Nick å bo i det huset han bor i. Det vil si at han kunne dratt tilbake til barokken og starte i år 1660. Og allikevel i dag, i august 2025, så fortsatt ikke pengene brukt opp. Det sier noe om hvor store forskjellene innad i rikmannsmiljøet også.
1: Ja, og han tok jo med seg tog full av folk og dette perlekjedet. Altså, han var steinrik.
0: Og med det lukker vi fun facts-spalten.
2: Kult!
1: Men nå skal vi åpne
2: ordlista.
1: Amalies språkspalte.
0: Og her kommer din jingle! Amalies språkspalte!
2: Yeah! Yes!
1: Hvilke ord har du måttet slå opp og lære deg?
2: Det som vanlig ganske mange enkle ord. Ry, omdømme. Seilivet, vanskelig å ta livet av. Altså en historie som lever og lever. Selv om da tydeligvis ikke sann da, om Gatsby i dette tilfellet. Forloren, tapt, mistet. Så det var liksom de enkleste. Og så nevnes det på et tidspunkt hun her hva heter hun? Ella Kay? Nei.
1: Jo,
0: Ella Kay.
2: Ella Kay. Det nevnes på et tidspunkt Ella Kay som får til en avtale med den rike mannen som Gatsby prøver å arve penger fra, som gjør at han ikke får så veldig mye fra seilemannen. Hva heter seilemannen igjen?
1: Dan Cody.
2: Dan Cody, ja. Mens hun får vel det meste, da. Og da blir hun beskrevet, det står lik en annen Madame de...
1: Det var bra.
0: Jeg prøver ikke å sabotere språket, men det gjør jeg ikke. Men allergisk reaksjon.
2: Lik en annen Madame de Maintenon. Ikke så god i fransk. Maintenon.
1: Maintenon.
0: Jeg kan prøve. Ja. Madame de Maintenon. Mm.
2: Ja, fint. Og det var en veldig sånn innviklet historie da jeg prøvde å finne ut hvem hun er, eller hva den referansen er. Men i korte trekk så er det en kvinne som ble født inn i veldig altså, fatterslig familie, dårlig kår, som på et tidspunkt klarte å gifte seg med kongen i Frankrike. Så først var hun gift med forfatteren Paul Scarron, eller Scarron, det vet jeg faktisk ikke. og så døde han, og så ble hun da gift med kongen, og da var de i et såkalt, skal vi se, nytt begrep for meg, da levde hun i et morganatisk ekteskap, som betyr at det ikke er anerkjent offentlig. Det er på en måte ikke innrømmet at de er gift, for han hadde jo en annen kone. Men hun er da elskerinnen, og fikk ikke noen titler. Barnet hennes fikk ingen titler, men hun fikk ganske mye mer penger enn hun ville hatt hvis hun ikke klarte å bli elskerinnen til kongen, da. Så det er liksom en som har sneket seg litt inn, og det er jo det hun Ella Kay har gjort, da.
0: Ligge seg til toppen.
2: Ja.
1: Men altså, det, hvis vi skal trekke dette til andre ting, så er det jo, det er jo flere som også opererer litt i å prøve å snike seg til toppen. Altså, han prøvde jo Jay Gatsby også, eller James Gats. Selv om han ikke lå seg til toppen, så det der jobbingen på den seilbåten.
0: Alle gjør det på hvert sitt vis, føler jeg.
1: Ja. Innebar jo en del ting. Altså, jeg synes det var gøy at han var da han var på den seilbåten, at det han holdt på med en del var å bare passe på at ikke han ble for drit, da.
2: Verge.
1: Litt verge der.
2: Et ord til som jeg vil nevne her, det er kaudervelsk.
0: Snakker kaudervelsk?
2: Ja. Ja. Språk som høres ut som tale, men som ikke har noe mening, eller er uforståelig for lytteren, og det er det Nick kaller det Tom driver med, når han raser over Daisy og Jays affære, da.
1: Ja.
2: Hvor han klarer å være litt rasistisk, selv om poenget egentlig er å si at han elsker kona si. Han klarer å blande inn litt rasisme der også, og det er jo kaudervelsk, jeg er helt enig.
1: Nå skal vi altså lese ut The Great Gatsby til neste uke. Altså, hva tror dere skjer mellom Daisy og Tom, der de sitter inne på kjøkkenet? Gatsby står ute i busken. Altså, hva ser dere for dere?
0: Ja, men den farta historien har nå, så tenker jeg at det må skje enda mer. Mm. At Myrtle sitt dødsfall bare er en katalysator for enda mer som skal skje. Det må jo komme noe, det er etterdønninger av den bilkrasjen, det er helt overbevist om.
2: Jeg er jo litt opptatt av Nick oppi det hele, for vi glemmer han hver eneste gang.
0: Det er helt riktig.
2: Og denne gangen så ble han jo faktisk holdt som gissel på et hotellrom, mens en utroskapsaffære blir avslørt. Denne gangen var det mye verre, og denne gangen så har han jo klart å få Jordan Baker til å holde som gissel. Også de to prøver å dra. Hun står igjen og balanserer noe med fjeset sitt, og prøver å ikke være delaktig. Så jeg håper at de fortsetter å være en greie, fordi nå fikk jo Nick litt avsmak i slutten av kapittel 7 på hele entourage på en måte her, og hele gjengen, og da dessverre også inkludert Jordan Baker. Så jeg håper at han klarer å se at hun er jo litt annerledes enn de andre. Selv om hun er litt doven, så er hun jo grei.
0: Og den ene gangen som Nick tør å si fra om at han ikke vil være med i slutten av kapittel 7, hvor han sier, nei, jeg skal ikke være med dere inn. Nå har jeg sett nok, jeg har fått nok av den driten her. Det er bare sirkus, jeg vil ikke ha noe med det å gjøre. Jeg står her og venter på taxien min. Tydelig beskjed, jeg skal ikke være med.
2: Ja.
0: Da kommer Gatsby krypende ut av en busk mm. og holder en gissel.
2: Ja, ja. Det må skje noe, det må skje flere syke ting. Jeg håper at vi får en vending hvor Nick blir sammen med den finske damen.
1: Ja. Det er spennende.
0: Ja, den finske tjenestepiken.
1: Som har gått rundt der og lalla noen finske kloke ord hele tiden.
2: Tjusa og lalla, ja.
1: Dette blir spennende å se hva som skjer til slutt. Men vi skal altså da lese kapittel altså 8 og 9.
2: Ja.
1: Ha det bra så lenge!
2: Ha det bra!
0: Ha det!
1: Leseklubben lages av meg, Kristine Lassistorin.
0: Og meg, Kristoffer Olsen.
1: Produsent Andrea Kvamme Hagen. Redaktør Ingrid Nordstrand.
3: Klokken 21. Her NRK Nyheter. I Kvinnsdal i Agder E39 stengt etter en frontkollisjon mellom to biler. En person bekreftet død, og pårørende varslet. Veien vil være stengt utover kvelden, og det etablert omkjøring, opplyser politiet. Jeg håper de som rammet kjenner at de ikke står alene, sier kronprins Håkon om storbranden i Krokstadelva i Drammen. Kronprinsen har vært på besøk i Drammen i dag, og har sett boligfeltet som lagt i ruiner av branden som brøt ut fredag ettermiddag. Rundt 100 boliger ble ødelagt, og flere 100 personer ble evakuert. Det gjør inntrykk å se området som rammet, forteller kronprinsen.
4: Ja, det gjør veldig inntrykk å stå og se utover branntomta, og at det så svært. Når vi ser på kart her også, så det jo store områder også i skogen, så det har vært mange ting å håndtere samtidig. Jeg må jo bare si tusen takk til nødetatene, til alle som har vært der ute og gjort en solid innsats. Selvfølgelig brann, men også politi og sivilforsvar og helse og alle de andre som har bistått og gjort en utrolig flott innsats her. Fint å se at det fungerer såpass bra.
3: Han trekker også fram innsatsen fra frivillige og lokalsamfunnet som har bidratt.
4: Jeg tenker det Norge på sitt beste da, når det noe som dramatisk som skjer, så stiller vi opp, og så gjør vi alt vi kan for å hjelpe til, prøve å gjøre det beste ut av en situasjon som veldig vanskelig.
3: Russlands president Vladimir Putin tok i dag mot Nordkoreas utenriksminister. I møte mellom de to takket Putin for Nordkoreas støtte i krigen mot Ukraina. Nordkorea har bidratt med soldater i den russiske Kursk-regionen, og har også forsynt Russland med våpen og ammunisjon. De to landene har styrket båndene siden den russiske fullskala invasjonen av Ukraina i februar 2022. I New York spanske og argentinske supportere samlet, for der VM-finalen veldig snart i gang. Regjerende europamester Spania møter regjerende verdensmester Argentina. Kampen kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport. Og for de som liker sykkel bedre enn fotball, så et av verdens tøffeste sykkelritt i gang. Startskuddet har gått i Trondheim for rittet The Transcontinental Race. Deltakerne skal sykle over 4000 kilometer fra Trondheim til Hellas. På veien må de skaffe mat og overnatting, og kan ikke motta hjelp. Mer om det kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
5: Musikklivet, NRK P2.
6: Artisten Kjartan Lauritsen har igjen arrangert festival i vakre omgivelser på hjemlige trakter i Balestrand. Vi har intervjuet ham og hørt med publikum hvordan det å være på festival nærmest i noens egen hage. Også i Molde arrangeres det festival denne uken. Molde Jazzfestival kjent for å tiltrekke seg store navn, og i år intet unntak. Vi har snakket med hun, som i år festivalens hovedartist. Du skal få høre mye god musikk og historiene bak musikken her i Musikklivet den neste timen. Jeg heter Anders Krøger. Men først, vi har de siste ukene spurt våre lyttere hva som deres favoritt sommerlåter. Og da har vi blant annet fått en melding fra Lotte her, som skriver «Sommerfavoritt fra 1984. Storesøstra mi kom hjem fra språkreise i England med singlen «Wake me up before you go-go» med Wham. Vi var helt frelst.»

0: Thomas Ledin, sommeren kort. Og det var altså ønskelåta til Reidun og hennes favoritt sommerlåt. Det musikklivet her på P2 du lytter til, og jeg har fått besøk av deg, Helen Anker, i studio.
1: Hallo, hallo!
0: Som vanligvis jobber som reporter eller journalist i P3 Musikk.
1: Stemmer.
0: Og produsent.
1: Ja.
0: Men nå det også her hos oss da, i musikklivet. Og jeg vet at du også en aktiv festivalgjenger om sommeren.
1: Stemmer.
0: Så jeg lurte på, hva ditt beste festivalminne?
1: Åh, det er vanskelig å velge, for det har vært en del gode minner opp igjennom. Man får jo ofte mange gode minner på hver festival, siden det så mange konserter og mye rundt som skjer. Men det jeg tenker på nå, kanskje litt fordi jeg har vært i så utrolig sånn karpe-modus etter Karpe World, da jeg var på Stavernfestivalen 2019, min første sånn ordentlige festival hvor jeg dro med vennene og campet og sånn. Og så var jeg på Stig Brenner, eller Unge Ferrari som han sikkert het da, tipper jeg, og Arif-konsert. Og så plutselig så kommer Karpe, altså Chirag og Magdi, ut på scenen, og så spiller de låtene de har sammen. Og det var helt sånn elektrisk stemning, hvor alle stormet mot scenen, og nei, det var kjempegøy.
0: Ja, wow. Jeg har også et veldig godt festivalminne, faktisk fra i fjor, da jeg var og besøkte Pride Park, som det heter, i Oslo,
1: ja.
0: Under Pride-festivalen i fjor. Og der har du en scene hvor det litt konserter. Og da var det en artist som heter Mettesson, som du sikkert kjenner til.
1: Absolutt.
0: Som opptrådde, og han har en sånn, ganske sånn, hva skal man kalle det for, ja? Litt sånn episke poplåter.
1: Ja, og litt sånn teatralsk måte å fremføre på.
0: Ja, veldig mye dans, og han ble liksom kastet litt rundt på scenen. Ja. Altså, han var kjempeflink, både musiker og entertainer. Men i tillegg, det var så mye annet som stemte. Været var perfekt, og jeg hadde veldig gode plasser. Ingen veldig høye folk som sto foran meg. Det var, alt var stemte.
1: Alt lå til rette for at dette skulle bli et godt minne, rett og slett.
0: Ja, og det var egentlig litt artig, for jeg kjente jo ikke musikken hans før heller,
1: nei.
0: Så det var helt nytt for meg, men det traff veldig.
1: Altså, bra.
0: Ja, nei, så det er jo viktig at at omgivelsene rundt også treffer, fordi på en måte kan jo artistene gjøre det så bra de bare vil, men hvis det er noe annet som skurrer, så går det utover konsertopplevelsen, dessverre.
1: Ja, det er jo mange ytre faktorer også når man drar på festival, som vær og vind og alt mulig rart.
0: Det er jo akkurat det. Når vi da først snakker om beste festivalopplevelser, så tenkte jeg å høre fra deg som lytter på. Send inn, hva din favoritt festivalopplevelse? Da kan du gå inn i NRK radioappen og trykke på de tre prikkene i høyre i hjørnet der. Du snakket om at du var på Karpe World nå, på Ekebergsletta, for et par uker siden. Jeg så et bilde at du ridde på en hai.
1: Ja. Ja, jeg fikk være på en sånn hai-rodeo.
0: Ja, det er sånn, hva skal man si, mekanisk okse kalles det vel vanlig, men nå var det en hai. Hvor du kan se hvor lenge du klarer å sitte på før du blir kastet av.
1: Det stemmer, og jeg rapporterte live på radio samtidig, så det var litt av en opplevelse.
0: Ja, det er sporty, og der er du er enig med meg at det er fine omgivelser der på Ekebergsletta.
1: Helt enig, det er jo ditt nabolag,
0: det
1: Anders.
0: Så du kunne ikke sagt noe annet, og jeg synes det er litt stas å være på konsert. På Ekebergsletta, rett og slett, fordi, som du sier, det er jo nesten hagen til foreldrene mine, der jeg vokste opp. Og apropos festival i hagen, vi skal til en annen festival, som vi også kan si arrangeres i noens hage, nemlig Balestrand Badeklubbfestivalen, som arrangeres i hagen til hotellet som Kjartan Lauritsen eier, og det er også han som står bak selve festivalen. Og du har jo vært der, Helen. Er det så fint der som du ser på bildene?
1: Ja, det er faktisk helt nydelig. Det er jo veldig lite, og så er det en sånn følelse av at du ser de samme folka hele tiden over de dagene du er der, fordi det er jo, ja, det er ikke så mange festivalgårde, og så er det jo utrolig vakkert med fjord og fjell da, i Balestrand.
0: Høres veldig fint ut, og straks skal vi høre fra Arian Engebø, som er på denne festivalen, og få litt inntrykk av hvordan det er å være på Balestrand Badeklubb i år.

0: Havana med Kjartan Lauritsen, som jo kjent for å lage god musikk, hvor han synger på sin egen dialekt fra stedet han fra, nemlig Balestrand. Og der har han også begynt å arrangere en festival som har holdt på noen år nå. Og du, Arian Engebø, du ute og rapporterer fra flere festivaler rundt om i landet denne sommeren, og denne uka så har du vært på denne Balestrand Badeklubbfestivalen, og hvordan var det der?
1: Det stemmer, og i år så tittet endelig sola fram på Balestrand Badeklubbfestival, som jo arrangeres utenfor hotellet til artisten Kjartan Lauritsen. Og Balestrand jo en ganske liten plass. Festivalområdet også ganske lite, og det kan nesten kjennes ut som vi litt i hagen til Kjartan nesten, som jo omringet av nydelig fjord og fjell. Og jeg tok en prat med noen av festivalgjengerne her og spurte hvordan de synes det var.
2: Det føles skikkelig hjemmekoselig ut, og vi snakket om det tidligere i dag, at det føles skikkelig avslappet ut, og du kan snakke med alle og alle venner, og ja, det skiller seg litt ut fra de andre større festivalene, kanskje. Det bare deilig å være her, egentlig.
3: Det ikke så crowded med folk. Altså, det litt eldre folk, ikke alt for unge folk. Det god stemning, og hvis du med en gjeng eller to, så finner du det igjen om du har vært på do eller kjøpt deg noe å drikke. Og så ikke minst at artisten bor her, eller herfra, og ordner en festival i heimebygd og sier. Det fantastisk.
4: Det noe helt noe annet enn å gå rundt og stå i kø og knuffe i en stor festival i Oslo eller Bergen.
1: Ja.
4: Det helt noe annet. Du kan bare gå rundt og luffe rundt.
5: Det blir mer intimt. Alle blir kjent med alle. Campingen bedre, stemningen bedre, og det litt sånn low-key stemning som bare gjør at det blir mye kjekkere. Du ikke tett pakket med folk, så ja.
6: Jeg synes det deilig når du kan gå opp og få deg en pils, og så kan du egentlig bare heve blikket, og så finner du vennene dine igjen. Så ja, det deilig, og så det ingen knuffing. Det bare god stemning generelt, og det litt mer sånn luft og ledig, ikke så seriøst.
2: Det føles så antikommersielt. Vi har jo vært på store festivaler før, og at det veldig, veldig opplegg. Og det jo bra opplegg her også, og det merkes jo at det jo organisert og planlagt. Men det noe med at det blir personlig, det liksom ikke Live Nation som henger over deg som en fugl på en måte. Og det man føler man blir kjent med campvertene, man går rundt her og trasker, og så, ja, så ser man Kjartan luffer rundt liksom, og så det sånn, ja, her med en gjeng, hele gjengen.
0: Dette var festivaltiltakere som du har intervjuet, Arian, som da var på plass på Balestrand Badeklubbfestival. Og når den festivalen utsolgt, så det bare plass til litt over 1000 festivalgjengere, så det jo en av de mindre festivalene vi har her i landet vårt. Og folk sa jo også at vi kunne se Kjartan Lauritsen traske rundt, og det jo han som mann bak, og han har du sagt med, Arian.
1: Ja, jeg fikk en prat med Kjartan Lauritsen, eller Per Hauki Sigurdsson Kvikne, som han egentlig heter, rett før festivalen offisielt åpnet i år, og fikk da høre hvordan festivalen oppstod. Kjartan Lauritsen, kanskje du tar og skildrer bygda di, sånn som du ser han akkurat nå, cirka en halv time før Badestrand Badeklubb åpner for i år?
7: Akkurat nå så vil jeg påstå at den på sitt beste da. Vi har jo hatt denne festivalen i, dette vel femte utgaven tror jeg, og vi har jo kun hatt helt forferdelig vær.
1: Ja.
7: For første gang skal vi liksom få liksom, sol, sommer, høye temperaturer, folk som kan bade. Det jo en badeklubb, vi har ikke fått bade enda liksom. Det en tragedie av en festival egentlig. Men nå viser han seg på sitt beste, og ja, jeg synes det helt fantastisk å bare kjøre rundt. Jeg måtte ta med noen runder, jeg ser faren min og driver på med det samme. Bare kjøre rundt og liksom observere og liksom ser at at det liksom litt liv og folk parkerer liksom plasser der ikke har lov å parkere og ja, det bare sånn.
1: Bygda leve.
7: Ja, bygda leve, og det det den skal, sant?
1: Mm. Altså det så mange mennesker i svinger som driver og spikrer opp skilt som ser ut som en på en måte heimemala. Mm. Det virker som det siste justeringen på scenen akkurat nå, som helt nydelig, for den backdropen, eller det bakscenen, jo bare fjorden.
7: Mm. Ja, vi har jo gjort et bevisst valg med at vi sier til artisterne at vi vil helst ikke at de skal ha backdrop. Det noen som har gjort det. Brenn. De hadde backdrop. En som hadde backdrop på den scenen. Ja, det går fint på det. Det er tillit. Men det er liksom litt det som er magisk når du står her nede og ser på artisterne, så er liksom bare fjorda og fjellen i bakgrunnen. Ja, det är det du ser på. Och det är liksom det som är lite fint med akkurat denna platsen här, att alla fjordarmarna möts liksom. Så det är liksom sånt där visuellt vackert, syns jag. Så,
3: det är helt nydligt.
7: Ja, det är väldigt, väldigt fint. I varje fall nu när det är sol, när det är regn och du inte ser fjällar på andra sidan och det är tåke, då är det inte lika vackert. Men akkurat nu, prima. Det var detta vi såg för oss när vi startade festivalen. Mm. Så det är väldigt käckt att kunna äntligen få uppleva festivalen som vi ville att den skulle vara.
1: Ja, för hur tid fick du den här idén om att du ville lage festival i Heimbygdradiet?
7: Det var väl för fem år sedan, liksom, sex år sedan. Jag har snackat om det när jag var yngre med någon kamrat om att vi skulle liksom lage en festival här en gång. Men det blev på något aldrig något av. Men när vi fick detta område så... tänkte jag på en måte også at det var litt umulig, men så ble jeg kontaktet av en kar som heter Tim Salvesen, som er en venn av meg som også jobber med å arrangere festivaler. Så sa han, jeg har lyst til å lage en festival i Hagen, og så sa jeg, det er litt sykt at du sier det, for jeg også har lyst til å lage det. Og så ble det det da. Så de var med de fire første årene, de ikke med å lage noe lenger. Så nå vi liksom en litt sånn selvdreven gjeng da, som har lært hvordan vi skal gjøre det. Vi har jo masse flinke folk som jobber med dette til vanlig også da, selvfølgelig med. Men ja, det er bare en helt kongegjeng. Vi igår var vi 60 styck och grilla i bakgården här och folk bara mala och rigga och styra på. Det är helt helt konge. 100 pölse, 80 burgare att grilla igår till folk.
1: Så, 100 pölse.
7: Allt blev ett upp. Det är gör allt. Det var för lite mat.
1: Men visst att du är alltså har du grillansvar när du och den som har lagat den här festivalen?
7: Ja, det är liksom jag har ett par såna märkliga ansvarsområden, men jag har på något sätt blivit sån för att jag har insett att jag kan väldigt lite. Mange andre folk kan veldig mye mer enn meg, så det har bare blitt til et sånn, ja, Per, du lager mat.
1: Du tar grillinga, du tar pølsene.
7: Du tar grillinga og poster litt på sosiale medier for å eksponere festivalen. Det liksom min jobb.
1: Og så gjør du disse intervjuer, sånn som så dette her.
7: Ja, ja, ja. Jeg er på en måte, hva skal du si, kloven som skal liksom jonglere rundt, og så skal folk se, og så, å, så kjekt å se, se, der er han Per igjen.
1: Trives du med den?
7: Ja, jeg digger det, det er på en måte vært jobben min i 10 år å gjøre det, det er et bevisst valg. Så ja, jeg synes det er helt topp, og det er jo, jeg er veldig glad for det. Jeg vet hva jeg er god på, jeg vet hva jeg er dårlig på, og da føler jeg at du er en god leder hvis du bare sier sånn, jeg kan ingenting, bare gjør dette for meg, vær så snill. Ja,
1: så tar jeg grillinga. Du skal få burger og pølser av meg. Ok, men hvordan blir årets festival da? Hva det du gleder deg ekstra til med 2026-versjonen av Balestrand Badeklubb?
7: Det som vi har gjort i år, sier nummer en, at de timmerne ikke med. Vi har ikke liksom et monsterapparat i ryggen lenger, så det vil også si at den økonomiske risikoen har dått litt tilbake på oss. Så da har vi på en måte gjort et bevisst valg også med å... vi vil at folk skal komme hit for opplevelsen og ikke for nødvendigvis musikkprogrammet alene. Selvfølgelig det er en stor del av det. Så vi har gjort litt mer sånn bevisste valg om å booke ting som vi synes er kult, som nødvendigvis ikke trenger å være veldig kjent. Noe av det er jo det selvfølgelig, men det handler mer om å være litt mer kreativ med programmet da. Du kan ikke bare sånn booke deg, deg mest populære, deg mest populære, og så håpe at du selger masse billetter. Jeg vil heller at folk skal komme hit og være sånn, åh, det er gøy å oppdage noe nytt, det er gøy å reise på elvevandring med Mags, det er gøy å være på Årabenken på fjellet, på den DJ-settet som er der, løpetur, fiske, bad, altså, det er så mange flere ting enn en bare musikken, da. Så det er på en måte litt det vi har gjort. Vi har gjort litt mer smarte valg da, kanskje. Ellers så går Kjartan Leveritsen AS konkurs hvis dette har gått i helvete.
0: Veldig fint å høre at de endelig hadde fint vær på årets festival. Du hører på Musikklivet her på P2, og det er Arian fra P3 Musikk som har intervjuet Kjartan Leveritsen om den festivalen han driver sammen med familie og venner, som heter Balestrand Badeklubb. Og når det tross alt heter Balestrand Badeklubbfestival, så skulle det bare mangle at de også får badet.
1: I år så har dere også ryddet plass i programmet til badepause.
7: Ja, det måtte vi når vi først kan bade. Så må vi bade. Det må vi bade en gang for alle. Så vi håper jo å se at alle som er her liksom skal ut i fjorden og bade litt, og så blir det liksom konkurranse litt forskjellig i vattnet.
1: Hva er konkurransen?
7: Det er Mons som er aktivitetsansvarlig og som er i den. Men det blir i hvert fall noe sånn der, det blir i hvert fall masse premier og delt ut litt sånn greie. Jeg vet ikke om det er merch eller festivalpass, men det blir i hvert fall jævla kjekt, tror jeg. Vi trenger å bade når det er 30 grader liksom.
1: Er du glad i å bade?
7: Jeg digger å bade. Men jeg har liksom snakket litt om det i går, at jeg liksom har den der frykten fortsatt for å bli kald når jeg hopper ut i skjønner. At jeg er litt sånn, 1, 2, 3,
0: Ja, noen ville kanskje sagt at det litt pinglete å være redd for kaldt vann, men derimot vil jeg jo si at Kjartan Lauritzen ganske modig når han tross alt med på å arrangere en helt egen musikkfestival. Og nå det jo slik at både Karpe og han har arrangert egne festivaler, så da stilte kollega Arian han spørsmålet, det flere som burde gjøre det samme?
7: Hvem faen kunne lage en festival da? Det sikkert mange, alle kan lage en festival.
1: Bør alle lage festival?
7: Absolutt ikke, ikke det. Jeg vil ikke anbefale noen lagerfestival.
1: Hvorfor ikke?
7: Det er veldig gøy i 6 dager, når en begynner å rigge opp og når en har festival, og så kommer ned igjen, da det på en måte en sånn monsterdepresjon når du skal rigge ned, og så er det liksom, begynner du på neste års festival, og da begynner det bare stress. Det er bare stress egentlig alle dager i året.
1: Men det at det er stress og at det er mange roller og sånt, det gjør ikke at du tenker at ok, kanskje, altså du har fortsatt lyst til å fortsette med dette?
7: Ja, absolutt. Men det er dager jeg tenker sånn, dette hvorfor i all verden gidder jeg å drive med dette, det er bare helt kaos. For 2 dager med gøy liksom. Men det er liksom verdt det da. Du ser jo det her i på en måte, det er piken av Balsund Hotel i kvart år, og det er jo litt sånn, det er det vi vil, når vi tok over hotellet her, så var det på en måte det vi ville da. Lage sånne ting som det her, og det er på en måte et bevis for oss selv at... At det er gøy å være her, og det vi driver med er liksom kjekt og kult og gøy. Ja, det er helt konge, det er skikkelig, jeg er superfan av alle som skal spille på festivalen i år, og det er jo det også, sant, i år. Jeg har bare booket ting jeg digger, og jeg driter om du har hørt om det, eller om du har hørt om det, jeg har hørt om det, jeg digger det.
1: Ja.
7: Og det er det jeg vil da, at det skal være en sånn, hvis du har hørt om det, nice, hvis du har hørt om det, kom og se på det og se hvor fett det er liksom.
1: Oppdag det.
7: Ja. Det må vi bli flinkere på alle sammen.
0: Vi hører Kjartan Lauritzen si at han har booket artister han selv digger, og han ønsker at folk skal oppleve ny musikk. Og det jo vi i Musikklivet veldig glad for det ønsker jo vi også. Så la oss høre noe av musikken Kjartan Lauritzen plukket ut for årets Balestrand Badeklubb Festival. Her Funk for Forest. Musikk

0: Dette var Funk for Forest med låta Elvedelta her på P2. Fra Balestrand beveger vi oss nordover langs vestkysten av landet vårt til en annen fjordnær festival som også arrangeres denne uken. Helt siden mandag 13. juli har Molde jazz holdt det gående. Festivalen som regnes som verdens eldste jazzfestival med kontinuerlig drift og som startet I det små I 1961. NRK har stort sett vært på plass I alle år, og vi der I år også. Du på Molde jazz, Tine Skolmen. Hvor befinner du deg akkurat nå?
1: Du vet jo, Anders... Akkurat nå så jeg på en båttur. Det er faktisk en liten rutebåt som går... Det var en liten båttur, kjapp båttur som går fra Moldetorg og så ut på den tradisjonsrike og veldig vakre hjerteøya. Og denne øya har jo I mange år vært et yndet sted for moldensere som har lyst til å gå ut og kose seg I naturen, men det har også vært under festivalen en samlingspunkt for funksjonærer og litt så spesielle gjester som da ofte har blitt invitert over på en liten fest, og I virkelig gamle dager så var Hjerteøya kjent for de ganske sånn legendariske uformelle jam-sessionene hvor musikerne da trakk ut I naturen for å spille men I år så har de valgt å gjøre noe litt sånn annerledes og det rett og slett å ha en utendørs konsert og det på plenen I vannkanten på Hjerteøya med kun bare som svaberg og natur som kulisser Og det ikke en hvilken som helst konsert, skal jeg fortelle deg, for det en gratis konsert med årets Artist in Residence, altså festivalartisten her I Molde, den amerikanske artisten Esperanza Spalding.
0: Ja, og hun har jo vi snakket om flere ganger her I musikklivet, og ikke for mange uker siden kunne vår kollega Anniken Sunde og du fortelle om da dere for snart 20 år siden regelrett kidnappet den da pur unge og helt nyetablerte artisten Esperanza Spalding, som da var I Molde for første gang, og tok det med og bandet ut til Hjerteøya.
1: Ja, og det skal du få høre litt mer om snart, men mens jeg på vei over til Hjerteøya nå, så kan vi jo spille litt fra den siste platen hennes. Det en sang om emigrasjon. Dette noe vi nemlig vi skal snakke mer om.

Esperanza Spalding med låta How To. Og vi holder oss I jazzens verden. Her musikklivet på P2. Moldejazz har jo siden starten tiltrukket seg verdens største jazzmusikk.

0: utakt med både trommisen Jimmy Cobb og resten av bandet. Og hva det som skjer da? Altså, som vanlig så spilte Miles Davis og bandet gjennom låta mange ganger når de var I studio. Og når låta skulle gis ut, så limte de sammen to ulike opptak av det de mente var de beste partiene fra opptakene. Det tredje og det sjuende opptaket, for å være presist. Men produsenten, han har gjort en feil når han skulle klippe sammen disse opptakene. Og det her knipsinga de blir viktig da. Og Arild Andersen, du med meg på telefon hjemmefra, og det måtte altså en bassist av din klasse for å høre dette her. Og fortell, hva det som feil?
1: Miles sin versjon av, han spiller jo for så vidt bare melodien, men veldig fritt. Det fra tagene nummer 3, og Coltrane solo fra tagene nummer 7. Mm. Så dette da klippet sammen I etterkant. Og når jeg hører på tagning nummer 7 av Miles, så ikke den på langt nær så bra som tagning nummer 3. Så jeg skjønner veldig godt at jeg hadde lyst til å klippe det sammen. Mm. Men det pussige at I overgangen så blir det et slag for mye av Miles sin tagning 3 blir et slag for langt I forhold til tagning 7, så det klippes. Slik at det blir en 5/4-takt på slutten, og det reagerte jeg første gangen jeg hørte det, så tenkte jeg, ja, hva det? Når Jimmy Cobb startet med rimshot bak der, så kommer de på 1-eren og 3-eren, hvis du følger timingen som Miles har spilt. Mm. De skal jo være på 2-eren og 4-eren.
0: Ja, men Arild Andersen, hold han litt grann nå, for det jo ikke hver dag at vi ber lytterne av musikklivet Vær med oss å telle takter I musikken vi spiller, men det skal vi faktisk gjøre nå. Og det I overgangen mellom trompetsolen til Miles Davis og saksofonsolen til John Coltrane at vi hører denne feilen. Vi skal høre det fra plata en gang til, uten at vi gjør noe annet enn å bare lytte.

0: Ja, der var det, og det jo ikke så lett å legge merke til, egentlig.
1: Det ganske sånn finurlig klikk. Det ikke så lett å oppdage det, bortsett fra at jeg kjente, det jeg kjente det mest på var at tempo til Coltrane var ødelite grann fortere enn det som Miles hadde spilt. Mm. Og de som har klippt har da bommet på en fjerde del. Jeg kan ikke tenke på at Miles har hørt det klippet, for han hadde sikkert reagert på det. Miles er et av berømte utsagn her, «We never lose a beat».
0: Her ble det en ekstra da, for en gang skyld. Vi får prøve oss å anskueliggjøre dette her, Arin Andersen, også siden du på telefon og ikke hører musikken like godt som meg, så det jeg som skal telle denne gangen. Og clue altså akkurat når denne her solen til Miles Davis avsluttes, han går oppover i tonerekka, og saksofonen til John Coltrane tar over, så blir takten snudd, svingen forsvinner i jassen, for å si det sånn, og der hvor trommerslageren sitt skarpt trommerslag skal komme inn på fire, så han plutselig inne på en, og ligger liksom musikken helt død da. Skal jeg prøve å telle her nå? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, nå nærmer vi oss 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Og så det sånn fordi at den som har sittet med saksa har klippet liksom et slag for langt inn i trompetsoloen til Miles Davis, så må vi telle 5 der for at takten sammen med trommerslageren sitt kantslag skal bli riktig etterpå. Skal vi prøve det da? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, nå kommer den snart. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Der har vi beviset da, Arild Andersen, på at dette opptaket er fikset på, og at man kan høre ved at takta vrir seg sånn, og dette har de gjort helt manuelt i studio.
1: Den gangen med dette klippet mellom Coltrane og Miles Davis på Stella Barsal,

0: Light. Der var det vel mer direkte klipp med saks. Det å klippe mellom tagninger og så klippe ut biter og lime det sammen igjen. Og det har vært med på mange forskjellige sånne, at det justeres opp. Da bruker tagning fra forskjellige tagninger og så limer det sammen på et eller annet vis. Altså. Så det ikke uvanlig.
1: Men har du vært med på at det blir limt sammen feil tidligere?
0: Nei, det har jeg ikke. Det blir såpass kontrollert de gangene jeg med, i hvert fall, så jeg jo med og kontrollerer det selv.
1: Ja, for hvem har ansvaret for at sånne ting blir riktig musikalsk sett?
0: Ja, men der ligger vel systemet med produsent og forskjellen på kanskje den tidens Amerika og nåtidens Norge, altså så at man jo med på hele produksjonen som ansvarlig musiker og i hvert fall hvis det min musikk og min plate, så jeg med på hele den produksjonen, og hvis man klipper imellom og sånn, så godkjenner jeg det. Mm.
1: Så det blir egentlig mer som en sånn liten skjønnhetsfeil, dette her?
0: Den er litt mer bom enn en vanlig skjønnhetsfeil, synes jeg. Mm. At de snur bitet, som det heter. Mm. De snur rytmen ved å legge inn et slag for mye. Mm. Så kommer, som sagt, Jimmy Cobbs dreamshot på eneren og treeren i stedet for toeren og fireeren.
1: Men takk skal du ha, Aril Andersen, for at du var med og lærte oss litt telling på jazzlåter. Også en liten takk til jazzjournalisten i Salt Peanuts, Johan Hauknes, som har vært med på å diskutere dette her på Facebook. For det jo sånn at vi jo ikke de eneste som har lagt merke til denne feilen her i musikklivet. Den har vært diskutert andre steder blant jazznerder. Men husk at selv om ikke du klarte kanskje å høre feilen, så du som lytter på musikklivet akkurat nå, eller reagerer på at takten forstyrrer seg, så du i godt selskap. Denne låta her det mange tiår siden har blitt gitt ut, og den låter altså like fint selv med denne litt alvorlige bommen som Andersen velger å kalle det da. Og så jo et eksempel på noen av de tilfeldighetene som ligger bak legendariske opptak som vi har blitt vant til å like. En annen tilfeldighet her at ved siden av saksofonist John Coltrane så skulle også saksofonisten Cannonball Adderley vært med, men han lå og sov på gulvet i kontrollrommet han mens denne innspillingen foregikk, så derfor så han rett og slett ikke å høre.
2: Takk til Pål Arvid Jørgensen og Aril Andersen, som viste oss at selv de aller største også kan gjøre feil iblant. Men jeg tenker vi tar og hører på Stella by Starlight med Miles Davis og hans sekstett.

Skal jeg være ærlig, synes jeg det låt ganske fint, jeg. Selv med den lille feilen vi lærte om. Dette var da Stella by Starlight, og det var Miles Davis sin velkjente trompetklang du hørte her. Og til en annen person som ikke nødvendigvis har en velkjent trompetklang, men I alle fall en velkjent stemme. For de som har lyttet til musikklivet de siste ukene vet at vi har en liten føljetong om Sir David Attenborough og alle hans feltopptak som han har gjort på sine reiser på 50- og 60-tallet, hvor han da tok opptak av musikk og instrumenter fra hele verden.

0: Her hører du et gamelan orkester. Og da vi I Indonesia, hvor David Attenborough var I 1956 for å filme den store komodovaranen, verdens største øgle. Og som vanlig hadde han med seg en stor båndopptaker og mikrofoner av alle slag, og han gjorde igjen opptak av lokal musikk, som gamelanorkestret du hørte her. Kollega Arneberg, du har satt deg fore, du, og dykket ned I Attenboroughs musikalske verden, og her I Indonesia gjorde han masse opptak.
1: Ja, som gamelanorkester vi hørte her, som var fra Bali, den øya I Indonesia, som skiller seg fra de andre ved at den ikke muslimsk, den I hovedsak hinduistisk. Og Attenborough mener å høre forskjellen I at den balinesiske gamelantradisjonen mer intens og mer dramatisk I uttrykket enn I resten av landet.
0: Men Arne, hva gamelan?
1: Det en musikkform og en type ensemble. Ensemble spiller på perkusjonsinstrumenter, gonger, xylofonaktige instrumenter, men alle laget av metall. Gamelan de største orkestrene I tradisjonell musikk noen sted I verden, sier Attenborough, og det kan være så mange som 40 musikere I orkestret. Men Attenborough reiste jo rundt på Bali og traff helt andre musikktradisjoner, både strenge instrumenter, munnharpe og ikke minst bambusfløyte. Han skriver teksthefte til albumet at han reiste rundt for I teorien og lette etter pythonslanger og filme. Men så var det noen som sa, hva med bambusfløyte? Det lett å lage og spilles av alle. Så frem med bollenopptagen igjen da.

0: Syring, Suralaya, himmelske fløyte fra Bali, hentet fra albumet My Field Recordings from Across the Planet, hvor David Attenborough deler alle musikkopptakene han gjorde under sine reiser på 1950- og 1960-tallet. Kollega Arne Berg har gått I dybden på historien bak og kommer tilbake med mer senere, og neste gang kommer en helt spesiell historie fra Papua New Guinea. Musikklivet over for denne gang, og jeg håper du har latt deg inspirere av musikk fra hele verden. Og så håper jeg du koser deg videre denne juli ettermiddagen og etter hvert kvelden, og tuner inn på P2 også neste uke. Husk å sende inn ditt beste festivalminne, og det gjør du, som sagt, ved å gå inn på NRK-radioappen og trykke på de tre prikkene der. De som har vært med å lage denne sendingen, det var Helen Anker, Arian Engebø, Paul Arvid Jørgensen, Arne Berg, Tine Skolmen, Amund Grepperud og jeg, Anders Krøger.
1: Klokken 22. Her NRK Nyheter. Brannfaren I Krokstadelva fremdeles ikke over. Det mye varme I bakken og glør som kan spre seg med vinden, forteller politiet. Men de første evakuerte beboerne får flytte hjem. Det forteller innsatsleder I Sør-Øst politidistrikt, Frode Presthus.
2: Vi jobber nå for fullt med å få tilbakeført beboere på adresser som regnet som trygg å flytte tilbake på. Og det en kjempestor jobb og krevende jobb. Vi har et mottaksapparat på Stenseth skole hvor folk kan henvende seg.
1: Brannvesenet fortsetter arbeidet på stedet utover kvelden og natta. Norges fotballforbund skal auksjonere bort norske VM-effekter til inntekt for barn og voksne som rammet av storbrannen I Krokstadelva I Drammen. Vårt håp at inntektene etter hvert kan være med å bidra til litt glede og lette I hverdagen, skriver forbundet på sine sider. I dag har Norge fått et nasjonalt minnested I regjeringskvartalet, 15 år etter 22. juli-terroren. Under åpningen ble det lagt vekk på minnene om de som ble drept og ansvaret for å ta vare på demokratiet. Minnesmerket utformet av billedkunstner Mathias Fallbakken. Til stede på åpningen var blant annet kronprins Håkon.
3: Nå kan alle som vil stoppe opp I regjeringskvartalet og minnes offrene fra 22. juli-terroren.
4: Jeg synes det blitt veldig kraftfullt og fint, den utstillingen som nede. En viktig påminner. Og så synes jeg også at dette monumentet som her på snakker veldig godt med det som inne, og hovedtematikken.
3: På plassen utenfor høyblokken, en 12 meter høy skulptur som består både av en monumental mosaikk og rammen som holder den oppe. Navnet på de 77 som ble drept 22. juli 2011 risset inn nederst I skulpturen.
1: Reporter var Tord Magnus Dyrkorn. Tallet på Ebola-tilfeller I Kongo oppjustert til 2267. Nærmere 900 personer har dødd av viruset I landet. Bare det siste døgnet det meldt om 86 nye tilfeller og 29 dødsfall, melder Reuters. En vaksine mot Ebola-varianten skal nå testes på mennesker, skriver NTB. Vaksinen har blitt utviklet på 8 uker av forskere ved Oxford Universitetet. I VM-finalen mellom Spania og Argentina står det 0-0 til pause. Samtidig får publikum det første pauseshowet I en VM-finale. FIFA har kuttet ned showet til 17 minutter I stedet for 30 etter kritikk. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
5: Mississippi, Louisiana, Alabama, Texas, cotton belt countries, you know.
6: Hey, vent litt. Dette en sommerreprise av Bluesasylet. Ferskvaresendingene kommer tilbake på P2 I slutten av august.
7: Mamma! Mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma.
6: Vi har alle, eller I hvert fall har hatt et forhold til mammaene våre. Og det hadde Rolling Stones også. Keith Richards, han ringte moren sin hver dag når de var på turné og kjøpte presanger til henne når han kom til nye steder og nye land og nye kjente byer. Da ble det presang til mamma. Charlie Watts bestilte alltid morens favorittkake. Hver fredag kveld så kom det på døra som presang fra sønnen, kake til fru Watts. Charlie Watts, mamman hans, ble intervjuet i avisen i forbindelse med at det var så mye kritikk av bandet for langt hår og alt dette her, og hun sa følgende: «He has always been a good boy. We never had police knocking on the door. He was always kind to elderly people.» Da mammaen til Bill Wyman leste all kritikken, så skulle sønnen på en måte blidgjøre henne, eller berolige henne, og han sa: «Mom, it's only for about 3 years, and I will get a nice car and a nice house, fully furnished.» Det er en praktisk type. Han skulle altså ha et hus som var helt ferdig innredet. Men massemediene brød seg ikke om dette her. Rolling Stones var fæl.

Velkommen til det andre programmet om Rolling Stones. Forrige var selvfølgelig forrige uke, og det kan kanskje være lurt å høre det programmet, for en del av det jeg kommer til å si i denne sendingen er litt basert på hva som ble sagt forrige uke. Dette henger jo sammen, men jeg kan jo ta et... jeg kan vi si hobby-marxistisk sammendrag av utgangspunktet for dette som jeg ser på et som en fenomen, Rolling Stones, som det aller beste vinduet inn til å forstå 60-tallet. England etter krigen. Alt dette som vi snakker om her er ikke lenge etter 2. verdenskrig, og da var England i ruiner, de var lutfattige. Jeg har lest et sted at dronning Elisabeth måtte samle sånne rasjoneringskort for å få råd til brudekjolen. Det var ikke snakk om at kongelige liksom var hevet over denne uvelstanden. Nei, det gikk helt opp til dronning Elisabeth. Dette var 50-tallet, det var rasjonering på klær og alt mulig. 30 år med Tory-styret, du hadde Churchill og forskjellige folk. Nå, på tidlig 60-tall, er det Harold Macmillan som da er regjeringssjef. I 1963 så har det skjedd mye. Kolonien er borte, og det betyr at en del utgifter er borte. Dette finner regjeringen ut av, og de har en plan. De kaller det gjerne for the pre-election dash for growth. Det var en valgkampstrategi som dog ikke ble vellykka, fordi det ble Labour-regjering året etter. Vi snakker om 1963 nå. Men det å putte masse penger inn i ungdomskultur, og få unge mennesker til å føle seg mer, hva skal vi si, ha et høyere forbruk enn foreldregenerasjonen. Det skapte en veldig entusiasme. Det gjorde at det var veldig etterspørsel etter popkultur. Og det er i dette rommet først og fremst to band da fyller. Og det dreier seg om selvfølgelig Beatles først, og så et drøyt år etterpå så kom Rolling Stones, som opprinnelig hadde tenkt til å, ja, på en måte være Beatles-konkurrenter. Det var ideen til deres nyankomne manager, Andrew Lou Goldham. Kjøre dem tett opp til Beatles, dresse dem opp i like dresser, få dem til å virke beat-aktige. Ja, til og med Keith Richards fikk beskjed om å kutte ut S-en i Richards, så han skulle hete Keith Richard. Kanskje det var for å nesten høre ut som Cliff Richard, og så på en måte bli konforme ungdommer. Dette viste seg å ikke funke. Beatles var for svære. Da var det Andrew Lou Goldham, manageren, fant ut. Vi gjør dere til anti Beatles. Vi gjør dere til det motsatte. Beatles er morsomme. Det er sikkert Stones på privaten, men de får beskjed om å ikke være morsomme offentlig. Beatles er kjempemorsomme. Da Ringo Starr fikk spørsmål om «How did you find America?», så svarte han «When in Greenland, turn left». Det er morsomt sagt, og det er helt spontant. Men Stones fikk beskjed om, vær sure og ikke morsomme.

Rolling Stones hadde sin TV-debut I et program som hette Thank You Lucky Stars I juli 1963. Og ja, de fikk så mye kritikk altså, blant annet for at de har selvfølgelig da langt hår. Det var jo ikke veldig langt hår, men det hjalp ikke. De ble sett på som skittende. Altså, Beatles hadde jo også langt hår, men det var liksom rent hår. Så de fikk altså så øra flagra. Her kommer det en avisanmeldelse. It's disgusting that long-haired lads like these should be allowed to appear on television. Their appearance is absolutely disgusting. The whole lot should be given a good bath, and all their hair should be cut off. Their appearance is about to corrupt teenagers all over the country. Ble det skrevet, jeg tror det var faktisk I The Guardian som skrev denne anmeldelsen. På den tiden så var de virkelig uglesett. Og folk var sinna, og alle var glade. De som var sinna fikk lov til å være sinna, de som var konservative fikk lov til å bli enda mer konservative, de fikk utløp for seg selv, og ungdommen fikk lov til å være I opposisjon til sine foreldre. Så du kan si, dette opplevdes jo på en måte da som en slags kamp mellom det å være autentisk, ung, og det å være gammel og konservativ, og stivsnippet og firkantet. Men egentlig, skal man være ærlig, så var det kanskje motsatt. Altså, Beatles var naturlig morsomme og barnevennlige og seg selv. Rolling Stones, som da var I ferd med å bli rebeller, sett utenifra. Jeg har prøvd å gi inntrykk av at sannsynligvis så var personlighetene deres annerledes med sin mammakultur blant annet. Men egentlig så det vel slik at det Stones som programmert og som laget til. Man kan si at Stones 100% konstruert. Dette en genistrekk utarbeidet av nettopp manager Andrew Lou Goldham. Bli uglesett I særlig mainstream-pressen, og særlig I sladrepressen, for da har vi fylt et tomrom som Beatles ikke klarer å fylle. Den vanskelige og umulige ungdomen.

historiene å dukke opp I avisen disse konkrete historiene da, som skulle forfølge Stones noen år midt oppe I alle telefonringinger til mammaer og kakeleveranser så ja, første virkelig incident som det heter skjedde I mars 1965 Da hadde de spilt på The Romford Odeon utenfor London. Bandet på vei hjem så måtte Bill Wyman tisse. Så de stoppet på en bensinstasjon. Og der var eieren Charles Keeley, og han uttalte seg da I rettssaken etterpå. Fordi de gikk ut av bilen, I hvert fall Bill Wyman, og spurte om å få låne toalettet. Og Da sier eier Charles Keeley at ut av bilen kom det et monster. Han ville ikke låne et toalettet. Det ble en vanlig diskusjon. De oppførte seg bra, disse ungguttene, og spurte om hva vits med å holde igjen der. Ikke det litt lite generøst? Så spiser det seg opp, og så det da selvfølgelig at Jagger sier noe som da ble hovedoverskrifter rundt omkring, overalt. «We piss anywhere, man!» Sånn. På skikkelig Jaggersk, med den svære kjeften sin. Og så tok de rett og slett og tissa alle tre, jeg tror det var Brian Jones, Bill Wyman og Mick Jagger, på veggen. Det ble rettsak, og det ble en, ja, det ble vel en bot, Men det ble altså da, her skulle man make an example, så dette ble kjørt stort opp av pressen, sånn kan ikke ungdommer holde på.

I forrige uke spilte vi to versjoner av Stones låta selvfølgelig Let's Spend the Night Together Først med dem selv, og så med en artist som covret låta Og ironisk nok, den ble covret av mannen som man må si opphavet for både bandnavnet Og veldig mye av inspirasjonen til nettopp Rolling Stones Og det har du klart helt riktig, Kari Sundsteigen fra Stavanger Du skriver svaret på konkurransen Muddy Waters Det helt riktig Ny konkurranse En annen amerikansk artist og gitarrist, bluesbasert gitarrist, står på en måte som inspirasjonskilden og var også involvert I utviklingen av den låta vi nå skal høre. Jeg tror han traff Stones I forbindelse med at han var på turné med Taj Mahal. Jeg skal ikke være helt 100% sikker på det, men han var I hvert fall inne I bildet en stund. Men ble aldri med I bandet. Hvem det jeg tenker på? Hvilken amerikansk gitarrist det som var inne I bildet når det gjelder denne låta? Mener du vite svaret? Skriv til bluesasylle@nrk.no og pytt på adressen så jeg vet hvor jeg skal sende kjøkkenfolkle hvis du heldig og vinner.

Ja, mener du å vite hvilken gitarrist jeg sikter til når det gjelder utgangspunktet for denne låta? Skriv til bluesasylle@nrk.no. Her er gitaren stemt i en åpen akkord, en åpen G, og det skulle bli noe av varemerket etter hvert for soundet til Rolling Stones. Gå litt tilbake til samfunnsforhold. 30 år med Tory-styre, regjeringer, og avvikling av kolonier, det skapte en voldsom opphetet økonomi tidlig på 60-tallet. Folk kunne dra ut med penger i lomma og danse og kose seg og kjøpe singler. Så kom Harold Wilsons regjering, Labour-regjeringen, og kanskje slet med et vilt overforbruk fra tidligere regjeringer. I hvert fall så på midten av 60-tallet og utover 60-tallet så var situasjonen en annen. Det var ikke så mye penger i omløp. Folk måtte holde igjen. Det gjorde selvfølgelig ikke gutta i Rolling Stones, for de hadde begynt å tjene penger. Mick Jagger har et hus som han kjøpte da på 60-tallet, Country House som det heter, altså adelshus egentlig, veldig flotte, nærmest slott. Dette er fra Victoria-tiden, og det ligger i Hampshire. Charlie Watts, et hus fra 1600-tallet, som het Peckham, så han hadde masse tjenere der, og i det hele tatt. Brian Jones kjøper dette huset, som etter hvert ble kjent i og med at han omkom nettopp i svømmebassenget der. I Sussex, det er faktisk en 1600-talls eiendom. Bill Wyman tar den helt ut og kjøper Geddin Hall i Suffolk, bygd i 1480, altså fra middelalderen, så de bor i sånne middelalderslott. Dette er veldig annerledes enn hva Beatles gjorde. Beatles kjøpte hus som selvfølgelig var flotte, men det var mer en hustype som man kan tenke seg nyrike vil kjøpe. Paul McCartney selv ble vel værende i London sentralt, så vidt jeg husker. Men altså, Stones, de skulle ha nærmest slott. Og det er her det altså da skjer. 12. februar 1967, det er faktisk min 6-årsdag, da kjører de hjem fra en plateinnspilling. De holder på med albumet There's Satanic Majesty's Request, kanskje ikke en av deres beste plater, men litt sånn psykedelia-aktig. De har vært i Olympic Studios i London, og skal ta helgen i dette vidunderlige paradiset til Keith Richards. Har med seg et par kompiser, Robert Fraser og Christopher Gibbs. De er kunsthandlere, unge folk som da er i dette miljøet. Som jeg forklarte litt i forrige uke, så er jo dette litt sånn, ikke direkte high-end, men det er altså mellomklassen som klarer å få et lite bygst opp og etablere en slags kultur spunnet rundt først jazzmusikk og så etter hvert bluesmusikk, og de er kunstinteressert, og har du mye penger da, så kan du til og med kjøpe deg et slott. Kjæresten til Mick Jagger var med også, Marian Faithfull. Og de drar inn på, ja, de går turer og koser seg og røyker litt grann marihuana, men ikke noe voldsomt utsvevende liv. Sitter stort sett på kvelden og hører på Bob Dylan-platter og skal er i ferd med å skulle se en gangsterfilm fra 50-tallet. Marian Faithfull har vært i badet, tatt et bad, og kommer ut og slenger et håndkle rundt seg. Så banker det noe voldsomt på døra. Skikkelig hardt. Der står Gordon Dimpley. Han er politimann og en slags sjef lokalt. Har med seg 18 stykker. De er 18 stykker som skal da inn og ransake huset, for de har fått beskjed om dette fra et tidsskrift, at
Stones er I nabolaget, her foregår det saker og ting helt sikkert, ransak dem og sett et eksempel. Keith Richard veldig hyggelig og sier at jeg har akkurat vært I Marokko og kjøpt noen marokkanske tepper, så kan dere være vennlige og ikke tråkke på dem. Det tror jeg de etterfulgte, men så gikk de rundt og kikket. Og huset var jo da selvfølgelig mørkt, det var spesielle bilder på veggene, og dette var en kulturkollisjon for disse 18 politifolkene som kom inn. Marianne Faithfull, som da jo var venninne av Mick Jagger, hun hadde jo en låt som gjorde det ganske bra på hitlistene en liten tid I forkant av dette, var artist og en fin jente. Hun kastet på seg en slags minkkåpe eller et eller annet rundt for å liksom dekke seg til da. Men det ble lagt merke til at det da var en halvnaken jente på besøk sammen med disse gutta. Her ble det satt I gang tankevirksomheter om at umoral til stede. De fant ikke veldig mye narkotika, men de fant nok til at det ble en svær sak som ble hetende The Redlands Trial. De fikk strenge dommer. Keith Richards fikk faktisk et år for tiltalen mot han var rett og slett at han hadde tillatt bruk av narkotika på sin eiendom. Det ble skandale, og jeg nevnte denne avisen som hadde fortalt om at de sannsynligvis var I området, og at de kunne da bli tatt hånd om av politiet. News of the World heter denne avisen, og de hadde ført falske dopanklager mot Mick Jagger I lang tid, som viste seg å ikke stemme. Det var litt grann amfetamin I lomma hans. Det fortalte han at det var noe legen hadde sagt at han kunne bruke hvis han ble stresset, og det tror jeg var noe som var forholdsvis vanlig medikament utskrevet på resept av leger på 60-tallet. Men her skulle det nok en gang gjøres et eksempel, og straffen var streng. Disse gutta I bandet kom seg selvfølgelig ut med å bli beila, men det gikk verre med disse to kunsthandlerne. De fikk problemer, og Robert Fraser, han gikk mer eller mindre nedenom og hjem, på en måte et slags offer for 60-tallet, denne kunsthandleren og kunstsamleren Robert Fraser. Ble heroinist, han måtte fullføre hele fengselsoppholdet. Etterpå dro han til India, og virksomheten hans som kunsthandler gikk fullstendig ad undas. Døde vel av AIDS en gang på 80-tallet. Trist skjebne for Robert Fraser, som var det. Plata som da var under innspillingen, og som kom ut senere på høsten, samme år, var vel ikke av de beste, men det en låt som jeg vil spille for dere, for det på en måte Rolling Stones' svar på The Redlands Trial, hvordan de ble hunset med aktor Leslie Block, som sa at dette symbolet på alt som har gått galt etter 2. verdenskrig. Leslie Block, som selv hadde en eiendom som lignet veldig på Richards, så de to var sofistikerte nok på hver sin front, så de kunne egentlig ha sittet sammen og pratet, I stedet for å kranglet I et rettslokale. De kunne pratet om slaget på Trafalgar og det det måtte være. Men altså, Rolling Stones skrev dette som tilsvar, «We love you».

hadde pressen fått det de ønsket, særlig sladderpressen. De hadde fått bilder av Rolling Stones handcuffed, som det heter, altså med håndjern på ryggen. Tre av dem, Brian Jones, var ikke med på denne turen, og var heller ikke med i rettssaken. Keith Richards, som da hadde stedet som de tilbrakte denne helgen, han var jo den som fikk den strengeste straffen, 12 måneder, men han ble jo baila ut da, så han slapp å sitte inne, men utrolig å få 12 måneder for å tillate narkotikabruk på eiendommen, men her skulle det gjøres et eksempel, ble det sagt da. Det var kanskje ikke så smart av Keith Richard, som han vel fortsatt het, Keith Richard. Han ble jo hetende Keith Richards, sitt vanlige navn, etter en stund. Han uttalte i rettssalen, når det var snakk om dette med Marianne Faithfull, som da var ganske tyntkledd: "We're not old men, we're not worried about petty morals," sa han. Og det var kanskje ikke så smart sagt, for det ga jo aktoratet muligheten til å kunne si at det var umoral her. Vel, vel, Keith Richards uttrykte seg ganske spissfindig og typete flere ganger etter dette. Jeg sier Brian Jones var ikke med på denne lille ferieturen i februar 1967. Han var egentlig på vei ut av bandet. Han ville jo lage et bluesband, og så ble det planer om å begynne å skrive egne låter. Han hadde ikke noe særlig talent for det, så det ble Jagger og Richards som sto for låtskrivingen, og Brian Jones ble mer og mer skjøvet ut, pluss at han skjøv seg selv ut ved å være ganske umulig. Han var en vanskelig fyr, både for seg selv og andre, ikke minst kvinnene han traff og var sammen med. Han banka dem opp noe så til de grader. En kjent historie er jo da de dro til Marokko sammen med hans kjæreste Anita Pallenberg, tysk fotomodell og ganske utsvevende menneske, dyktig på mye, kunne fire språk helt flytende, og var opptatt av okkultisme, og ja, de kunne finne på å ta på seg nazi-uniformer, for eksempel, Brian Jones og henne, så de hadde noen felles interesser, rare interesser, men de to sammen, med dop, dro hverandre lengre og lengre ned i gjørma, og så kommer da tidspunktet hvor de andre i gruppa finner ut at Brian Jones, vi kan ikke campere mer sammen med han, han er jo nesten ikke med på konsertene våre, han er ikke med i studio nesten heller, han er for dårlig, han orker ikke, så her er det mange måter vi kan gi uttrykk for at det er synd, men vi må finne en annen gitarrist. Det som Brian Jones gjorde av bluesinnspillinger sammen med Rolling Stones står seg jo den dag i dag. Skal vi høre noe av det siste som ble spilt inn av, hva skal vi si, den rotekte, den opprinnelige Stones-musikken? Det er en versjon av Robert Johnsons Lovin' Rain som kom på plata Let It Bleed.

5. juli samme år så bestemmer bandet seg for å holde en enormt stor konsert I Hyde Park. Det skal både være en slags minnekonsert over Brian Jones, men også en introduksjon av deres nye gitarrist, Mick Taylor. Det kommer en halv million mennesker som kommer, det helt, helt vilt svært, og 6 TV-selskaper på plass, og det hele skal dokumenteres I det vide og det brede. Og her skjer det rare ting. Mick Jagger kommer på scenen I en habit som han har fått av Mr. Fish. Det en kjempefin dag der sola står høyt på himmelen. Det masse isspising. 50 Hells Angels folk har blitt invitert som slags vakter. De også glade. Alle glade, og det ikke noe problem. Men så kommer Mick Jagger med Mr. Fish antrekket sitt og ser ut som en småpike I partykjole. Med masse sminke og leppestift. Det går et stykke gjennom publikum. Man ser det på YouTube. Det morsomt, men du ser jo også at karen ekstremt nervøs. Hele bandet nervøst. De har fått ny gitarrist, og det hele så svært at de liksom mister tryggheten. De spiller skikkelig dårlig, men det spiller ingen rolle, fordi nok en gang avisene skriver at dette altså nå har det skiftet. Nå de på en måte blitt et band. Tidligere så het det groups. Man spilte I en group. Nå de et rock'n'roll band. Og til og med mainstream media, de store avisene, The Guardian for eksempel, trykker dem til sitt bryst. Ikke bare trykker dem til sitt bryst, men de elsker dem rett og slett. Her det hva The Guardian skriver. Dette en epokeavgjørende hendelse I britisk historie. Alle som ønsker å forstå engelsk politikk I dag, eller hvordan England kom til å være om 10 år, de skulle ha vært I parken sist lørdag. Store ord fra en stor avis. Man skulle altså ha vært og sett Rolling Stones for å kunne forstå samtiden sin. Vi I 1969, vi I snart på 70-tallet. Det 60-tallet som Rolling Stones 10 år. 70-tallet utover så ble de på en måte sitt eget tributeband, og nesten litt sånn selvironiske. Men her de altså da, selv om de supernervøse, så har de på en måte ungdomskulturen I sin hule hånd. Guardian skriver at hvis du skal vite hvordan engelsk politikk om 10 år, så burde du vært og sett Stones denne gangen. Går man 10 år fram I tid, så det Margaret Thatcher som kommer I regjeringsstolen, eller statsministerstolen da. Og det eneste jeg kan tenke meg har forbindelse med dette, det faktum at Rolling Stones ikke så glad I å betale skatt. Margaret Thatcher var heller ikke spesielt glad I skatt, så der har de noe til felles. Stones fikk beskjed om å dra utenlands. De fikk en revisor som sa at dere kan ikke bo I England lenger, dere kommer til å bli fullstendig ruinert. Så kom dere til et annet land. De dro til Frankrike, bosatte seg I Frankrike, og planla en turné I USA med dyre billettpriser for å få litt å leve.

Det har blitt høsten 1969, og Stones I USA for å spille. Men USA forandret. Det har blitt mørkere. Det har blitt mer konfliktfylt. Vietnam på sitt høyeste, konflikten der. Når det gjelder konsertene, så det ingen skriking lenger på konsertene. Folk står og hører på og lytter etter tekstene. Det var det nytt. Var du 16 år I 1960, så skreik du og hoppet og danset. Nå du 26 år og vil gjerne komme litt dypere inn I musikken. Så får de kritikk, fordi billettprisene svimlende høye. Det har det aldri vært tidligere I USA. Når det gjelder konserter av dette formatet, så var det noe for hvermannsen. Nå var det veldig dyrt, rett og slett. Da svarte de med følgende Rolling Stones. La oss ha en gratis konsert I San Francisco, for eksempel. Og så kan vi invitere Grateful Dead og Jefferson Airplane og andre sånne San Francisco-band og lage en kjempestor fest og vise at vi har et menneskelig overskudd. De fikk ikke lov til å holde konsert I San Francisco. Det var blitt Nixon-tider, og motkulturen var ikke velkomment. Så de måtte flytte langt ut på landet, altså ut middle of nowhere, et sted som heter Altamont Raceway, som kilometer på mil av gårde oppover I fjellene. Grateful Dead hadde dette opplegget med Hells Angels. De mente det var en god idé å invitere Hells Angels som vakter. Det skulle ikke være så veldig lurt, visste det seg etter hvert. Hells Angels skulle få 500 I øl, $500 da, I øl som betaling. Så de svaja rundt og var halvfulle. De hadde med forskjellige håndvåpen og oppførte seg ganske truende. Det kommer 300 000 mennesker, og stemningen ganske annerledes enn hva det hadde vært 2-3 måneder tidligere I Hyde Park. Det mye krangling, det slossing, det mye fyll rett og slett, og dop sikkert. Du kan se det på YouTube. Mick Jagger som prøver å si «Cool down, folks, cool down», og ber publikum å roe seg ned. Og så skjer det. De stopper I «Sympathy for the Devil», men fortsetter utsette og spiller låtene sine. Da det en konflikt mellom en svart publikum, Meredith Hunter heter han, og disse Hells Angels-vaktene. Det ser ut som at det Hunter som trekker et eller annet opp av lomma, så kan se ut som en pistol. En Hells Angels-vakt klubber han ned da med en jernstang eller et eller annet, og flere av dem begynner å hoppe opp på denne livløse kroppen som ligger nede. Han dør. Stones spiller setter ferdig. Jeg tror ikke de får med seg akkurat hva som skjer der ute, at han blir drept, men kommer seg av gårde med helikopter. Det viser seg at tre andre også døde under denne konserten. To I trafikkulykke og en druknet. Det koker. Det på en måte den siste krampetrekningen til 60-tallet dette her. De har jo akkurat spilt Sympathy for the Devil med referanser til Kennedy-mordene. De har spilt Gimme Shelter med henvisning til Vietnamkrigen og sunget Death and Murder is Just a Shot Away. Disse sangene resonerer fortsatt. Rolling Stones hadde oppfunnet det store rockbandet. Sex, drugs, rebels, sataniske ting, død. Det Rolling Stones. Det de som symboler på dette. Kombinasjonen av kulturelle trender og effektiv musikk, der finner du Rolling Stones. Den eneste som uenig, dette Mick Jagger selv. I 1976 uttalte han I et ganske kjent intervju I Sounds at folk overdriver betydningen av Rolling Stones. Jeg synes ikke Stones var så bra som det folk mener. Her skal vi tilbake til røttene. Rolling Stones på 80-tallet. Besøkte klubben til Buddy Guy Checkerboard Lounge I Chicago. Hadde med seg sin gudfar Muddy Waters og en del andre folk. Junior Wells dukker opp også. Og de jammer seg gjennom Manish Boy. Hanne Lunås bak spakene lager fin lyd for oss. Knut Reischer heter jeg. Dette var historien om Rolling.

0: Somebody hand me my guitar over there.
1: Her er NRK Nyheter klokka 23. Vi starter med VM-finalen. Stillingen fremleis 0-0, trass enorme sjanser fra begge lag. Det fremleis god tid igjen I kampen, som du kan følge på NRK 1 eller på NRK Sport. Argentina altså regjerende verdensmeister, Spania regjerende europameister. Det ble en spesiell mix av et pauseshow I denne VM-finalen, der første gangen har tatt seg tid til dette og utvidet pausen med over 10 minutter. Det var både Madonna, Ronaldinho som kjørte bil, litt roing, litt Justin Bieber og Shakira å få se.

0: Du kan se opp I en pauseshow og resten av kampen på NRK TV. Så til andre nyheter. Innvandringsstyresmaktene I USA, ICE, må bære kroppskamera på jobb. Det skjer etter en rekke dødelige skyteepisoder, og det opplyser en talsperson for Trump-administrasjonen. President Trump sier det handler om at folk skal få se det samme som agentene I disse situasjonene. Dette skjer nå etter to hendinger på 6 dager der sivile ble skutt og drepne. En amerikansk soldat drepen på oppdrag nord I Irak. Soldaten skulle detonere ueksplodert ammunisjon I en nedskutt iransk drone. Fredag ble 3 amerikanske soldater drepne I et iransk angrep mot en militærbase I Jordan. Siden USA og Israel gikk på angrep mot Iran I slutten av februar, har Iran blant annet svaret med å angripe amerikanske militærbaser I Midtøsten. Så til brannen I Krokstad-elva. Mange spør seg nå om brannårsaken, men det for varmt I området til å gjøre tekniske undersøkinger, ifølge politiet. Reporter Sander Moen Johansen forteller mer.
1: Over 100 boliger tapt, og blant dem har politiet en formening om hvor brannen startet.
2: De på taktiske biten de sitter og tar avhør og innhenter både videomateriale og bildemateriale. Vi har også fått en del av det fra tidlig I brannforløpet. Og det også avhør av vittner da, som kan hjelpe oss med brannforløpet da, før nødetatene kom på stedet.
0: Det sa politiet sin innsatsleder Frode Presthus. Sommarens storfilm The Odyssey spilte inn 2,5 milliarder kroner I premierhelga. Christopher Nolans filmatisering av den antikke fortellingen viser oss blant annet Matt Damon I hovedrollen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandmo.
3: Trendekontoret Peto.
4: Hei allihopa og velkommen til Trendekontoret. Jon Michelet var fra 1970-tallet fram til sin død I 2018 en av Norges mest kjente forfattere og samfunnsdebattanter og mannemenn, vil man kanskje kunne si. Mann med to ender, kanskje kunne si. Nå har dattera Marte Michelet gjort det hun ikke trodde hun kom til å gjøre. Hun har skrevet en bok om faren. Den heter «Det har skjedd verre ting I utlandet», og den forteller historien om Jon Michelets allsidige liv, både I rampelyset og hjemme hos familien. Velkommen til Trygdekontoret, forfatter og journalist Marte Michelet.
5: Tusen takk, veldig gøy å være her.
4: Den titlen på boka veldig kul. Hva betyr den?
5: Nei, jeg helt enig at den så bra. Men en gang jeg kom på det, så måtte det være titelen.
4: Ja.
5: Nei, det er jo fra mors slekta mi egentlig, ikke fra pappas side av familien, men fra liksom den stoiske vestlandsslekta mi, fra Hellandsbygd utenpå Sauda. Så den som sa dette, det var jo oldemor Klara, som hadde levd et, vokst opp I førmoderne Norge på en måte, ikke sant? Så når hun var liten så drømte hun om en gang å få prøve en gyngestol, altså
4: Skjønner.
5: Det nivået av på en måte fjellbygd småkår da, ikke sant?
4: Var provinsielt?
5: Ja, så det var oldemor Klara som sa, ja, det har skjedd verre ting I utlandet, altså det var noe hun ofte sa, som en respons på alle mulige slags nyheter og hendelser.
4: Ja, det kan man kan bruke seg på alt.
5: Jeg synes det så passende.
4: Ja.
5: Og så har det blitt på en måte en slags, hva skal man si, en slags kode mellom pappa og meg noen ganger. Det har blitt et slags munnhell mellom oss.
4: Og da var det en naturlig titel å bruke. Hvorfor vil du skrive den boka? Du har sagt at det tok litt tid før du bestemte deg for å skrive den. Hvorfor det satt liksom langt inne, eller hva var greia?
5: Jeg tenker sånn, det så mange bøker om fedre. Hva skal verden med en til bok om en pappa på en måte? Hele prosjektet virket sånn privat og forslitt og uinteressant. Og så var det først sånn at flere forlag spurte, kan ikke du skrive en bok om pappaen din? Og det hadde jeg ikke noe lyst til. Før jeg ramlet inn I en sånn rar måte å forholde meg til hele hans død og alle mine tanker om det og masse sånn uro da, som jeg gikk og gnagde på. Plutselig skjønte jeg, ok, hva kan jeg gjøre med denne uroen? Hvordan kan jeg liksom... Og hvordan kan jeg tvinge alle disse der kaotiske følelsene som jeg har rundt en komplisert pappa inn i en sånn form som jeg kan håndtere?
6: Var det en uro du, det var en uro du tenkte ville få dersom du fikk closure, som dette på godt norsk, så ville den uroen kanskje bli litt mindre?
5: Det det man søker på en eller annen måte, forsoning. Ikke sant? For meg det da. Jeg trengte å forsone meg med en pappa som var både en spektakulært god pappa, og en helt udugelig pappa, og en kompleks person, liksom, som hadde, både hadde en helt enorm frihetslengsel i seg, og samtidig igjen og igjen da underordnet seg først, liksom, det trange familielivet, det trange AKP, altså, han var en mann som i hele tiden var i konflikt med seg selv på en eller annen måte, som ville alt samtidig.
6: Ja. Ja, han gjorde, altså Jon Michelet gjorde veldig mye i løpet av et forholdsvis langt liv. Hvem var faren din?
5: Ikke sant? Det lett å oppsummere. Oppsummere Jon Michelet på, på tre setninger. Nei, men pappa var, han var den mest kjente kommunist, sjømann, kriminalromanforfatteren, aktivisten, utlending-lookalike-en i Norge.
6: Ja.
5: Gjennom, fra slutten av 60-tallet til han døde i 2018. Og så var han i perioder, sa jeg kjendis? sa jeg kjendis i denne oppramsingen? Men altså, han gjorde jo alt mulig, ikke sant? Han har vært bryggarbeider, forlagssjef, styrmann, han har vært redaktør i en avis, han har reist verden rundt, altså han har virkelig vært på absolutt alle kontinenter, og dette har han gjort samtidig med at han alltid har skrevet på noe. Altså han skrev nesten 50 bøker, og han levde bare 73 år, så hvordan han rakk alt det her, og han skrev jo reportasjer for absolutt alle aviser i Norge, han jobbet for alle TV-kanaler, han jobbet for masse radio, han rakk å være programleder på TV-en masse ganger. Altså, han hadde jo en helt utrolig energi.
6: Det var, altså, så var det altså, dette var altså et borgerlig familie, men det var en tapt, fallert borgerfamilie, så han måtte vokse opp i et gammelt sommerhus på Larkollen utenfor Moss.
5: Ja, så var det på pappas side, ja. Det var fallert rederslekt, som gifta seg, altså hans mor var fallert rederslekt, og hun gifta seg da med en lausunge som het Johan Fredrik Michelet, som ble kunstner. Altså en pappa til pappa, ble satt bort på et sted som, jeg mener det er jo nesten for metaforisk vilt, at han blir satt bort på et sted som heter Ytterskauen.
6: Ja.
5: Der vokser han opp, og så må han gå på familieselskaper, fordi mora gifter seg igjen senere da, så han må gå på familieselskaper hvor han må late som han er en fjern slektning. Oi. Av søsknene og brødrene sine. Så det er, ikke sant? Det er den komplekse farsfiguren.
6: Det er jo veldig litterært. Det er veldig litterært.
5: Det er det, det er det.
6: Dette er jo, ja, det er
5: det gir seg selv nesten at pappa
6: ble forfatter. Det er sånn Ibsensk, vet du.
5: Ja, det er masse å ta i hvert fall. Masse konflikter, masse rare personligheter. Hva skal man si, et rikt galleri, samtidig som han jo vokste opp helt alene, fordi han vokste opp i et sommerhus på Larkollen, liksom, hvor det var dritlangt til andre unger, og så var han enebarn. Så han hadde noe veldig sånn ensomt i seg, pappa.
6: Ja, du skriver om det, altså hvordan han, det kan vi komme tilbake til, men altså at hans ferd inn i det totalitære AKP-ML, at det lå et sånn savn etter brorskap, eller et eller annet sånn, det er din tolkning?
5: Jeg tror det er helt sentralt, ja.
6: Jeg
5: tror han lengta etter en klan, liksom. Han lengta, og han hadde jo opplevd brorskap, altså de som har opplevd brorskap vet at det kan være veldig sterkt. Han hadde opplevd brorskap på sjøen, og så hadde han jo opplevd det med kameratene sine, liksom, på Ullern, når de var vi mot alle de andre på Ullern, liksom. Han vokste opp i kunstnerkolonien på Ekerø, som ligger på vestkanten. Så der bodde de og var bare sånn hippie-unger på en måte, sånn radikale bohem-unger, omgitt av fiffen på Ullern.
6: Som da er, så er Oslos beste vestkant.
5: Ja, det er liksom anerik løvskog i villene rundt i det området der.
6: Altså, hvordan var Jon Michelet som far?
5: Nei, det er jo heller ikke lett å svare på, men han var jo på en måte komplett udugelig, og på en annen måte helt fantastisk. Altså begge deler. Han var sånn at han tok meg med til Svalbard når jeg var 6 år. Jeg trodde at han bare tok med meg. etterpå har jeg skjønt av å lese Mimir Kristianssons biografi om pappa, ja. Har jeg lært at grunnen til at vi var der var at han skulle holde 1. mai-tale. Det skjønte ikke jeg. Jeg trodde vi var på tur.
6: Ja.
5: Men da dro vi til Svalbard, og jeg fikk se isbjørn, og vi kjørte snøskuter, og vi fikk bade i bassenget helt alene, det oppvarmet bassenget i Longyearbyen, liksom. Ja. På kvelden etter at det var stengt. Altså, ja. Den typen fantastiske ting.
6: Ja.
5: Samtidig så hadde han ikke husket å ta med tannbørste eller klesskift til meg på denne turen.
6: Nei.
5: Sånn at han, til slutt måtte han lære meg et trikk, som var at når du har gått i de samme klærne for lenge, så kan du bare snu de inn og ut.
6: Mm. Vrenge trusa, ja. Så.
5: Ja, og jeg synes det med vrenge trusa, det gikk jeg faktisk ikke med på. Så da bare, nei, den kaster vi, pappa, det er, nå er det over. Men ikke sant, den kombon av å være på en måte utrolig investert i å gi deg viktige ting, og være helt elendig på sånn, hva skal man si, grunnleggende omsorgskompetanse.
6: Det er sikkert mange som kjenner igjen fra liksom som at litt sånn bohemske foreldre eller fedre, da, at ja. det er mye kjærlighet, men det er også helt ikke så mye fokus på, ja. Også, ja.
5: Tilhørte jo, ikke sant? Han tilhørte jo en generasjon menn som tillot seg å bare tre ut av livene til barna sine. Og han var jo ikke en feministisk mann, altså han var raddis, og han var 68-er, og han var veldig formet av jeg tror pappa og den generasjonen menn, de hadde på en måte vokst opp med at ok, nå kommer det en annen type kvinne som er annerledes enn mamma. Som er seksuelt frigjort.
6: Som vi kan ha det moro med.
5: Ja, eller som vil være frie, og som vil være annerledes. Altså, ikke sant? Og så vet ikke de helt hvem er hun dama, på en måte. Hvordan skal hun være? Og de vet ikke helt hvem de selv skal være overfor den dama.
6: Ja.
5: Så det krasjer veldig i hele den generasjonen der, da. Og mye av dette nye dama vil den generasjonen ha. De vil ha seksuelt frigjorte damer, de vil ha damer som ikke, de vil ikke ha den der forknytte, rasende husmorra, liksom.
6: Nei.
5: Og de vil heller ikke ha den, de vil ha, det passer inn i tida, de vil ha modige, sterke kvinner som er on fire.
6: Men de har heller ikke,
5: fire,
6: de har ikke liksom. Så veldig mye mot at det blir lagd mat og blir vasket hjemme og sånn.
5: Det er nettopp det.
6: Nei, ikke sant? Det. Så det er en, ja.
5: De har på en måte forventningene til fedrene sine, samtidig som de har forventninger om en helt ny type frigjort person som bare skal, plutselig bare skal oppstå. I livene deres, uten at noe trenger å forandre seg hos
6: dem. Det var jo machokultur i deler av den som har lest om ML-bevegelsen, vet at det var sånn Frøya der, som var sånn Morgan Cain-gutta. Altså det var folk som, det var karer som leste cowboy, kioskromaner om cowboyer, og gikk i skinnjakker, og det var liksom, de var ikke spesielt woke, da, kan du si, en del av de gutta.
5: Nei, woke var ikke det som kjennetegnet.
6: Nei, ikke sant.
5: AKP først og fremst, hvertfall ikke i de harde 70-årene, hvor det på en måte strammes mer og mer inn, da.
6: Ja, det er sånn som man kjenner
5: igjen. Da er man en periode veldig, liksom, du er mot ABBA, du er mot homofili, du er skeptisk til alle som ikke på en måte går i polyesterbukse.
6: Det var ABBA-hatet som var grunnplattformen. Jeg vet ikke, jeg så igjen en ABBA-dokumentar for ikke så lenge siden, og de hadde jævlig mye problemer med venstresiden av Sverige, som jo dominerte mye av platebransjen. Og sånn, de ble ikke tatt på alvor, for det drømmet var jo bare såpe, altså sjampo-musikk, ikke sant? Så det skulle jo helst være Marie Bergman og Bjørn Afzelius, og det skulle være liksom, at musikken skulle ha et budskap og sånn, og så kommer ABBA inn da, ikke sant? Så,
5: ikke
6: sånn at, men jeg leste et intervju med han, nå husker jeg ikke hva han som ble endt av guerillasoldat, som endte opp med å bli president i Mojica i Uruguay, en veldig kul type. Han var i fangenskap nede i en brønn i 10 år, og, men så ble han president sånn motvillig til slutt, og så han og kona bodde på et småbruk, og så hadde de et bikkje med 3 bein, og så måtte liksom regjeringspersonalet kjøpte en dressjakke til henne som han skulle ha på seg, sånn. Altså veldig sånn bohemtype som ender motvillig opp som president i Uruguay. Men han snakket om det, hvordan de likte ikke homofili, for eksempel. Altså de, han skjønte ikke helt liksom det med ja, sånne ting, det synes de var skikkelig det var bare dritt, ikke sant? Så det var jo liksom, det var gutta boys, da.
5: Altså det var i hvert fall en fase i AKP som var veldig sånn. som var veldig moralistisk.
6: Homofili et borgerlig avvik.
5: Ja.
6: Men du, din far ikke bare så litt sydlandsk ut, men han hadde også et temperament. Hvordan artet det seg ut i privatlivet?
5: Nei, altså pappa hadde jo et sinne i seg, rett og slett. Og han hadde et veldig oppfinnsomt vokabular av banneord. Som jeg ikke skal gjengi.
6: Var det noen, ja, du kan ta et par, altså, man snakker om at folk banner som sjømenn, altså han hadde jo faktisk vært sjømann en stund, altså hva var det liksom kraftigste uttrykket, saftigste uttrykket?
5: Altså det, et av de jeg husker godt da, som ikke de fleste pleide å bruke, og som jeg synes var så utrolig billedlig og ekkelt, det var sneglepulere. Altså helvete sosialdemokratiske sneglepulere. Du skjønner ikke?
6: Nei, altså at det går så treigt.
5: Ja, at du er treig, du er så treig.
6: Ja,
5: ja. Du er så treig.
6: Ok, jeg skjønner.
5: Jeg vet ikke.
6: Nei, jeg skjønner.
5: Ikke sant, det ligger ekkelt i munnen for meg.
6: Ja, nei, det er slimatt, som vi sier på trøndersk.
5: Men det var et av hans favorittuttrykk. Jeg husker en gang vi kjørte hjem, jeg hadde med meg en bitteliten venninne fra Island, som i baksettet på bilen, og han hadde kjørt oss for en korøving. Så havna vi i kø, og han bare «Helvetes året for folk!» Satt og rallet, liksom. Mm. Og jeg tenkte jo ikke på det, for dette var jeg helt vant til. Mens jeg så at, snudde meg og så at Gunnhild satt bare, eller Gunnhildur, som hun het. Satt bare blekere og blekere og blekere og reddere og reddere, liksom. Og til slutt begynte hun å gråte.
6: Shit, bare, herregud.
5: «Pappa!»
6: Pappa, det er kanskje døtrene mine kan kjenne igjen det. Men du skriver jo også om altså en fyr som freser og brøler og kaster melkekartonger, men han er ikke noe, han slår ikke.
5: Nei, altså dette er komplisert, fordi han slår aldri kvinner og barn, men han er jo i håndgemeng. Jeg har jo hørt flere historier fra folk som han har lagt i bakken, eller har havnet i, liksom. Mm, mm. Og jeg har inntrykk at det kunne gå hardt for seg på oktoberfester, altså i forlaget oktober på 70-80.
6: I hvert fall når de varte helt inn i november, sier.
5: Ikke ja. Sant? Det gjorde jo de festene noen ganger. Mm. Nei, men det er helt åpenbart at pappa hadde et eller annet sinne i seg som han absolutt ikke klarte å håndtere, og at han hadde mye angst og uro. Mm. Og at han medisinerte det med en veldig dårlig kombo av liksom vredesutbrudd og alkohol i perioder, og så håndterte han det bedre og dårligere alt ettersom, men han var ikke utrustet med gode redskaper hjemmefra eller fra samfunnet rundt han i oppveksten.
6: Nei. Og det er også en selvmedisinering, menn, liksom, selvmedisinering som bare gjør ting verre. Det er som å, hva de sa for en psykiater jeg gikk til en gang, sånn at du tar for mye valium, så blir det jo, altså symptomene på valium, cold turkey er jo de samme symptomene som du begynner med valium for.
5: Nettopp.
6: Så nærme drikking også.
5: Ikke sant? Så drikking og piller da, på en måte, det er en kombinasjon som flere og flere blir fanget i, og som også han ble fanget i, og det var hans måte å håndtere.
6: Han var tidlig ute med å snakke om dette her også i media. Det tenker jeg har vært et stykke pionerarbeid da, for menn.
5: Ja, det kan hende, det kan hende, ikke sant? Han valgte jo å være åpen om alt mulig. Men noen ganger så var jo den åpenheten litt hul, kanskje, ikke sant? Sånn som det er når du snakker ut i
6: forbindelse med bokslipp, for eksempel. Altså det er jo til lanseringsmøtte veggen.
5: Ikke sant? Så vil de ha noe intimt og personlig, og så
6: lanseringsintimitet, kan vi kalle det.
5: Nettopp. Og så leverte han på det igjen og igjen, ikke sant? Han var flink til det, og samtidig så var det det er lett å si i VG at ja, jeg har slitt med angst, men det er veldig vanskelig å være åpen egentlig med omgivelsene dine om hvordan det er å være liksom ridd av sånn heftig angst da. Det er ikke gøy, og når du skal skjule det hele tiden for omverdenen, særlig når du er kjendis, og særlig når, altså det å bli sett, det å være sett av andre, og det å få gå og gjemme seg, det blir liksom det å være backstage og frontstage blir
6: ja, det, forskjellige det skriver du om. Ting. Nærmest. Han var jo en veldig charmerende type, ikke minst når han var i rampelyset, det kunne jo alle se, også, men så sier han at han kunne skru av den, det hendte at han skrudde av den når han kom backstage, da, som han kalte da familie, hjem til stua på Lindeberg, eller, ikke sant, hvordan var det liksom, da får jeg får litt sånn, jeg får litt sånn gåshud, litt sånn negativ gåshud, for jeg tenker at folk, sånn der, folk som skrur av skjermen når de kommer hjem til kona og kjæringene, og liksom ikke er den kule, varme typen. Men var det sånn han var, eller var det bare at han, da orket han ikke, og altså var det liksom et maskefall som var egentlig ganske sånn humant, eller hvordan var det?
5: Jo, det var, ikke sant, jeg tipper at du kan kjenne deg igjen i det, de aller fleste som på en måte har gått av en scene med høy puls. Og har opptrådt for andre, de kan kjenne seg igjen i den, liksom, den rusen som du har, det adrenalinet som er i kroppen.
6: Og så tomheten etterpå.
5: Hvor du tar deg masse friheter, ikke sant? Fordi du er så gira, så du, liksom, du trenger ikke å snakke til folk på en vanlig måte, du trenger ikke å, og så når det ebber ut, når på en måte den der sitrende energien dør ut, så blir du jo veldig sliten. Du blir tømt, og så må du eller jeg skal ikke si dette for generelt, men for pappa var det hvertfall sånn da, at da måtte han på en måte slå helt av, og jeg har sett det noen ganger så veldig sterke kontraster mellom den mannen som liksom sitter i taxi på vei til å holde et eller annet foredrag som bare virker sånn, du er så grå, du har så lite å gi, og så går han på scenen og bare
6: skruer på, ja,
5: liksom. Altså, og så er han 23 år, liksom, og står og holder en flammende appell på vegne av de stakkars krigsherrene som ble ravpult. Nei, han sa jo selvfølgelig ikke det i appell. Ja. Men altså, sant? Altså da han hadde det der ekstra giret, som du sikkert også kan kjenne igjen, at du må ha det for å sette inn når du skal på scenen.
6: Det er survival, altså det er jo...
5: Altså, ikke sant? Jeg tror jo at for alle som
6: falskhet.
5: Lever sånn...
6: Det er ikke det at man blir, man tar på seg en maske, men du må skru ja. På gassen, rett og slett.
5: Og du har begrenset med ork, og etter hvert så skjer det jo også masse fysiske ting i kroppen, ikke sant? At du vender deg til å ha veldig høye nivåer av kortisol og adrenalin i blodet, og så kompenserer du for det gjennom å roe ned, altså drikke, og så er det en sånn sirkel. Da.
6: Det er klart
5: at i perioder levde denne mannen veldig usunt, og veldig naga, og veldig selvplagende, kavete.
6: Hvordan var det med disse damehistoriene? Altså fordi at hvor mange barn fikk han?
5: Pappa
6: fikk... Som dere vet om, si.
5: Som vi vet om. Altså, jeg var litt skuffet i begravelsen, fordi jeg hadde nesten håpet at det skulle komme noen sånn, hei, jeg er broren din. Jeg hadde nesten regnet med det.
6: Det, jeg må bare komme, en av mine absolutt store låtskriverforbilder og forbilder generelt, David Cross, David Crosby, altså fra Crosby, Stills & Nash & Young, yes. Fantastisk låtskriver og har levd veldig, veldig røft liv, og han og kona er jo gifte, han er gift med en gammel hippie-dame selvsagt, og de har en sånn greie med at når det dukker, altså innimellom så ringer det på en ny unge da, en ny 18-19-åring som ringer på døra og har googlet seg frem til adressen og ringer på for å si at vet du er sannsynligvis faren min, og da blir de, og det er, kona er helt med på det, velkommen inn, ikke sant, skal du ha et måltid, har du reist langt, og så er det DNA-testing, og så bare bestiller en DNA-test, og hvis det viser at David er faren, så blir de innlemmet som fullverdige unger, og så blir de skrevet, så må de ringe advokaten, for da må de fordele testamentet med ny brøk da, ikke sant?
5: Wow.
6: Så blir de jo, så får de være med å designe neste platecover, og kanskje de kan spille i tamburin, og altså det er veldig sånn inkluderende. Så jeg så for meg at en sånn, altså bare sånn skokk med, eller var det kanskje det du så for deg, da, som skulle dukke opp i...
5: Altså jeg regnet bare kaldt med at liksom noe må jo en eller annen gang må det jo ha gått gærent, holdt jeg på å si.
6: Ja, og det var det ikke?
5: Nei, jeg vet ikke. Nei, forløpig ikke. Forløpig er vi fire søstre.
6: Fordelt på hvor mange mødre?
5: Nei, vi er fire søstre.
6: På fem mødre?
5: På fem mødre. På 15 mødre, med tre forskjellige mødre.
6: Var det han en vanskelig, altså var det, hadde en problem med monogami?
5: Ja, det tror jeg han hadde. Men Jan Guillou, kompisen til pappa.
6: Svensk adelsgutt, forfatter og radis.
5: Forfatter og radis og tidligere spion. Som sa at pappa var den typen som hoppet på hvem som helst I garderoben uten å nyte det. Det brutalt.
6: Ok, så var kompulsiv, altså, altså tvangs, det var et element av tvang, han måtte bare få gjort det.
5: Ja.
6: Det litt trist da.
5: Jeg vet ikke hvordan det var, og jeg har ikke lyst til å, på en måte, det jeg kommer til at jeg har ikke lyst til å vite så veldig mye mer om det egentlig.
6: Nei, ja, det litt altså, ekkelt.
5: At sånn, men samtidig så det jo, eller hva skal man si, jeg vet ikke hva som var hans motiver, eller hva han fikk ut av det, eller hvor mye han egentlig lå rundt, og liksom noen mener jo at det sterkt overdrevet, andre mener at dette ja, sterkt. Underlevet, jeg har hørt mye rykter og rare historier opp igjennom, ikke sant? Mm. Og I arbeid med denne boka her, eller om arbeidet med, det høres pretensiøst ut, for denne, det har jo nesten ikke vært noe jobb det her, men jeg har hatt en del samtaler da. Og da fikk jeg jo tidlig høre at det fanns en liste over personer pappa hadde ligget med, som skulle være liksom sjokkerende. Oi, såpass?
6: 43 gigabyte,
5: såpass, ja, i løpet av en 10-årsperiode på en måte. Oi, sant. Og det har jeg på en måte prøvd å undersøke litt da. Jeg gikk til Dag Solstad for å høre med han, fordi de var jo veldig mye ute på svirebror-turer, både inn- og utland. Så spurte han da, eller jeg rakk nesten ikke å spørre en gang, for han bare, ja da, det tror jeg kan stemme. Men det klart at den utsvevende livsstilen hans i perioder, og den enorme oppmerksomheten han kunne få, ikke sant, når han kom inn et eller annet, så det klart at
6: og spesielt det kulturdameskiktet, der hadde han vel ekstremt draget.
5: Jeg tror det, men jeg tror det gikk langt utenfor det, sånn. Fordi han var jo helt for damene på Linnebære og damene I kassa på, ikke sant, han var helt for, han var synlig, så han var jo, og så var han alltid snill med fotfolket, hvis du skjønner, sånn at han etterlot seg alltid en sånn koselig aura.
6: Hvilket år var faren din født forresten?
5: 1944, juli 1944.
6: 1944, sånn at født halvannet år etter Stalingrad.
5: Altså, du bedre på å invitere pappa enn jeg.
6: Altså, hva det? Fortell om det historiske greien, for at la oss bare begynne med AKP-ML. Fortell, for det jo en del folk som hører på dette her som ikke helt vet hva det for, altså, for det ikke AKP på TikTok, for å si det sånn. Hva slags... Forklar hva dette var for en okay. Det var jo ikke bare et parti, men det var en bevegelse. Bare ta en kjapp oppsummering av det veldig, for folk som ikke vet hva dette her.
5: Veldig kortfattet, så var det sånn at på 60-tallet så var det den kinesiske sosialismen under formann Mao Zedong som var veldig populær I Vesten, og som ble på en måte det ble en slags det ble det som ble pekt på som alternativet til den rådende verdensorden. Altså på den ene siden så hadde du sovjetkommunismen med sin liksom utrolig åpenbare tristesse, grått, stivna, korrupt.
6: Det hadde allerede blitt veldig forgubbet og gubbete, og det var menn med grått hår og styret og sånn, og så Kina, det liksom kult å få, ha en sånn popkulturell appell til mange unge i motsetning da.
5: Ja. Ikke sant? Det, og så, som kunne på en måte utfordre supermaktene da, så man for seg at Sovjet var, nei, at Kina var en slags annen vei.
6: Tredje vei mellom Moskva og Washington D.C.
5: Man sa det ikke på den måten, men ja. Ikke ja, sant? Ja. Altså at sånn som... På 1960-tallet, kombinert med en masse andre radikale strømninger, så kommer da den kinesiske maoismen og blir på en måte et slags sånn svar for store deler av 68-segmentet I Vesten. Altså studentene som plutselig veldig aktive I protester mot Vietnamkrigen, og som opptatt av kvinnefrigjøring, og som leser helt nye ting på universitetene, og liksom, ikke sant? Det jo en veldig yrende tid, 60-70-tallet.
6: Og så det bare, for utenforstående, så det vanskelig å skjønne, men altså, dette var folk som hata Sovjet mer enn de hata USA omtrent. Altså,
5: ja, det var, det, der, det,
6: ja, det, var, ja, ja. Det var fordi de var jo fans av Stalin, og Stalin hadde jo falt I unåde på midten av 50-tallet I Sovjet, ikke sant? Sånn at det jo det som liksom paradoks her, at bak liksom det kule popkulturelle, og Mao som liksom søt med bollefjeset sitt, og disse røde gardistene som var unge, og, sånn så var det jo, det var jo beinhard stalinisme, mens for, liksom, sovjetkommunismen prøvde vel på sett vis å bli slags sånn sosialdemokrati. Men I hvert fall, det var jo det var et ekstremt hat mot, mot Sovjet, og det skjønner man jo ikke helt I dag, det virker som flisespikkeri da.
5: Jeg vil heller si at ikke sant? Det som skjer skjer jo at de begynner å tro at Sovjet skal invadere Norge umiddelbart. Ja. Altså, det jo en krigsparanoia som egentlig jo ganske komisk. Altså, at under den kalde krigen så det en gjeng som mest paranoid av alle i den vestlige verden, og det Arbeidernes kommunistparti, marxist-leninistene i lille Norge,
6: i lille globale Norge.
5: Periferien på en måte. Ikke sant?
6: Ja, det helt
5: og de innbiller seg at de kom, og dette basert på en analyse fra det kinesiske kommunistpartiet som sier at dette på midten av 70-tallet, tredje verdenskrig nært forestående, og den som kommer til å starte krigen Sovjet. Og da mener AKP-erne, da kommer Sovjet umiddelbart til å invadere Norge, som de forbereder seg på å gå under jorda. De går under jorda. Altså, de innfører dekknavn, de innfører masse forskjellige sikkerhetstiltak, sikkerhetsinstrukser, de medlemmene blir delt inn i forskjellige kategorier, så du har på en måte 1-1, altså 1.1, det de som åpne medlemmer, som alle vet om, ikke sant?
6: Ja, for man skulle ha en skyggepartiledelse dersom den første partiledelsen ble drept av Røde Armé.
5: Ja, ikke sant? Du trente skyggeledere som skulle kunne gå inn da, sånn som motstandsbevegelsen gjorde under krigen, og det som viktig å tenke på, jeg tror dette veldig underbelyst, eller hva skal man si,
6: kommunisert.
5: Jeg tror det underkommunisert hvor viktig det for ML-bevegelsen. Hvorfor ble ML-bevegelsen AKP, den kinesiske maoismen, hvorfor ble det så svært i Norge? Det har jo folk klødd seg i huet over, liksom. Hva var det som, hvorfor ble titusenvis av mennesker i Norge liksom sugd opp i dette på et tidspunkt? Og jeg tror at en av forklaringene på det som er veldig viktig, at de er barna av den norske motstandsbevegelsen. De er den generasjonen som kommer rett etter krigen, og heltene deres er gutta på skaven, det er kommunistene i motstandsbevegelsen, som ofte er foreldrene deres. Da,
6: ikke sant? For mange av disse kommer jo fra sovjetvennlige kommunistfamilier.
5: Ja, det er klart at familier som hadde vært radikale på 20- og 30-tallet, de ble aktive i motstandskampen under krigen, og så ble mange av de var allerede veldig kritiske til Sovjet, og NKP forsvant jo på en måte som noe interessant politisk kraft utover på 50-tallet. Men på en måte i de familiene der så var det veldig mange som ble ML-ere. Og det er ikke så rart, ikke sant? Fordi du har hatt foreldre som har sittet i fangeleir, eller som har vært i illegalitet, gått rundt med aviser, risikert alt. Og jeg tror det der med å risikere alt, det å virkelig få prøvd seg, det tror jeg er veldig drivende for den generasjonen etterpå.
6: For de vil også være helter. Ja, ikke sant?
5: De vil fortsette, ikke sant? Kampen mot fascismen er ikke over, sånn ser det ut for dem. Se rundt. Se på Sør-Afrika, liksom, der det apartheid. Se på Chile, liksom. Se på og så de opptatt av å peke på hvor fascismen er overalt i verden. Og derfor, liksom, det er kanskje litt frekt, men jeg kaller AKP for en slags utenrikspolitisk klubb, fordi dette er på en måte de menneskene i Norge som aller mest engasjert i hvor urettferdig og fælt det er der ute i verden.
6: For det skjer verre ting.
5: Det har skjedd verre ting i utlandet, kan vi snakke om det?
6: Det skjer verre ting i utlandet, og det kommer til å komme hit, og vi må være forberedt på det.
5: Ja, eller det må vi bry oss om, eller ikke sant?
6: Men for å komme tilbake til faren din, altså, han kom jo da som en slags sånn frihetlig bohemunge inn i dette, og det var vel mange av dem som skjedde. Det skjedde vel med ganske mange også, at man var sånn, nei, vi er imot krigen i Vietnam, vi liker ikke imperialisme, vi bla bla bla, og så er man egentlig sånn anarkist på en måte, og så blir du dratt og så ender du opp med liksom å være stalinist.
5: Ja, ikke sant?
6: Altså, det er jo et jævla sjukt, det er en veldig lang reise på mange måter, og det er en veldig trist reise også.
5: Ja, men heldigvis, altså, ikke sant? Ja, nei, det er jo akkurat sånn som du sier, ikke sant? Du har en sånn myldrende, yrende bevegelse da, som har anarkistiske innslag, og det er frihetlig, og det er ikke sant? Det er åpent, og det utløser en massiv energi hos alle de som deltar.
6: Og som er litt sånn paradoksale følger der også.
5: Det er veldig sånn do it yourself, det er punkete. AKP starter egentlig veldig punkete, eller ML-bevegelsen starter veldig punkete. Du kan lage din egen løpseddel, du kan trykke din egen fanzine. Ikke sant? Det inneholder alle de elementene, men så blir det mer og mer snevret inn, og så sitter det en sånn gubbete gjeng der til slutt, som sitter der i 10 år, år etter år etter år
6: for de som husker,
5: og er sannhetsministeriet på toppen på en måte.
6: For de som husker tegneserie, svenske tegneserie helten Bamse, den lille, søte lille bjørn som blir sterk når han spiser honning og vet at han kan være sterk hvis han vil, det var jo dem, det leste jeg om ikke for lenge siden, det var laget av en svensk maoist, så ja. Dette var å lære barn maoisme, det var at den lille bonden, den lille arbeideren kan forandre, kan være kjempesterk da, som er litt sånn tilforlatelig, men det er jo bare trist at det skal skje via en sånn partisekretariat som skal styre alt, og det er jo jeg vet at amerikanske etterretningsfolk, altså CIA var jo opptatt av å fucke med antikrigsbevegelsen i Europa, men deres offiserer på ambassaden i Oslo sendte rapporter hjem og sa at vi trenger ikke gjøre en dritt der, for det er en liten gjeng som ødelegger alt, og det var AKP-gjengene. Så det er jo ikke sant. Så, men bare for å gå inn på faren din, hva var det, hvorfor havna han altså han ble jo partimedlem, hvordan skjedde, hvorfor endte han opp med dette her?
5: Altså, det er bare viktig for meg å si også at alle de svarene på hvorfor pappa var som han var og gjorde som han gjorde, det er på en måte ikke det jeg undersøker i denne boka helt, fordi at det er ikke en biografi om han. Det er en biografi om relasjonen mellom oss. Ikke sant? Så det er mer at jeg ser på alt det jeg vet. Alt det som...
6: Men basert på det du vet da?
5: Basert på det jeg vet, hva var spørsmålet?
6: Hvordan han endte opp som en sånn, fra å være en villbass, eller han var jo, hadde jo en anarkistisk, bohemsk side, hvordan han liksom kunne underkaste seg dette opplegget her?
5: Jeg synes jo det er nesten umulig å svare på, fordi for meg er det to så forskjellige personligheter da. Igjen, Dag Solstad kan ikke bruke alle disse sitatene jeg kom med, men eventuelt ett av dem. Dag Solstad sa jo at pappa måtte skrive krimbøkene med Tygesen-karakteren bare for å blåse ut all frustrasjonen han hadde over å være dyktig marxist-leninistisk kader. At han trengte å skrive ut noen som ikke fulgte linja da.
6: Og til og med den der dameaktiviteten hans ble jo et partianliggende. Fortell om det.
5: Ikke sant? Nei, det begynner å gå rykter en eller annen gang på 70-tallet om at pappa er sett med damer på byen. Så en gang på midten av 70-tallet så kommer to alvorlige partikadre hjem til mamma og pappa.
6: Kader betyr altså en som er innrullet, altså en som en del av maskineriet.
5: Kader er partimedlem. Og i AKP er det å være partimedlem, det er å vie seg til brorskapet, ikke sant? Det er du heltids, partiet. Partiets interesser går foran alt, det er det de slutter opp om. De vier seg til å være revolusjonens fortrapp i alt og ett.
6: Det er, 24/7, i hvert fall to sånne kom hjem til...
5: Ikke sant? Så midt på 70-tallet kommer to damer fra pappas partilag hjem på Lindeberg i Groruddalen der vi bor, og skal konfrontere pappa med at han har sett på byen med damer som ikke har mamma. Og så for meg, altså så sitter, ikke sant?
6: Og satt mora di og hørte på det?
5: Ja, setter de seg ned. Det mamma husker er liksom at hun satte fram askebeger. Det er basically det hun husker fra den samtalen, for det var så forferdelig kleint. Og han forsvarer seg, og hun vil bare synke i jorda liksom. Dette er harde 70-året altså. Og da er det sånn, ja, du har faktisk et ansvar, det er faktisk i strid med sikkerhetslinja, du er faktisk en offentlig kjent mann. Og det jeg liker med denne historien da, det er jo helt, ikke sant, dette er et autoritært parti som går så langt inn i folks private anleggende. Men det jeg synes er litt gøy med det, og paradoksalt, er at pappa her havner i en ganske sånn klassisk feminin posisjon, ikke sant, hvor din seksualitet må overvåkes, fordi hvis ikke så kan du sverte hele AKP-flokken.
6: Ikke sant? Ja, det er bra.
5: Hans ære, ja. Hans ærbarhet må voktes. Og det herlig. Interesserer det meg herlig. På en eller annen måte at han måtte leve med det. Og det er jo mye, ikke sant? Han var jo en veldig macho, veldig...
6: Og det er jo veldig mange som har gjort paralleller mellom den bevegelsen her og den veldig sånn pietistiske, protestantiske kristne. Altså, absolutt. Dette er jo, det er jo bedehusmoralisme, og det er noen veldig sånne tydelige paralleller til ting man kjenner fra bibelbeltet.
5: Utvilsomt. Og jeg tror ikke ML-erne ville vært et stort fenomen i Norge hvis ikke det var for Hans Nilsen Hauge. altså for haugianerne, som ikke sant, også var en sånn,
6: som er en sånn undersekt, selvoppoffrende,
5: altså, du skal gi alt, og det å forkynne det sanne ordet, det var liksom helt sentralt for haugianerne, så alt i deres økonomi og livsstil. Og
6: livet skal være en oppoverbakke.
5: Livet, ikke sant? Og det er, sånn er det i leninismen også. Ti selv har du intet å håpe. Fremtiden er ikke for deg. For fremtidens slekt skal du åpne en bedre og lysere vei, ikke sant? Rudolf Nilsen, den
6: offre
5: der. Det, og det er liksom, ja, du skal offre alt da. Du skal, du, og forbilde for det er jo naturligvis foreldregenerasjonen, hvor mange hadde offret alt under.
6: Absolutt.
5: Altså i kampen. Og det vil de også. De vil også offre alt i kampen.
6: Men da, hva sier liksom charmøren og bohemen og sånn, altså hva sier han da når han blir utsatt for da disse to, skal vi si, bedehusdamene med rødt fortegn? Så hva, hvordan reagerer han på det der?
5: Nei, altså han har, det er noe falskt i hvordan pappa forholder seg til AKP, som sikkert starter litt før det her, men som handler om at de elsker jo å ha et medlem som er liksom en kjent kriminalforfatter med sexappeal, liksom. Det er veldig viktig og bra for partiet. Men det er også at partiet trenger at han oppfører seg akkurat sånn som de vil. Og at han må være lydig. Og de frykter jo at han ikke skal være lojal, ikke sant? Og så må han da, konsekvensen av at han er med Jakob er at han må juge for seg selv. Og han må juge for dem, fordi han er egentlig innerst inne, har han veldig lyst til å selge utrolig masse bøker, og få veldig mye oppmerksomhet, og han liker det. Han liker det, men du skal ikke like det, fordi det eneste du skal like, det er kampen for arbeiderklassen. Og det er liksom, altså det er, jeg tror det er veldig vanskelig for oss å forestille oss hvor intenst det der er på 70-tallet, fordi hele verden så annerledes ut, ikke sant? I 1975, når jeg ble født, jeg ble jo født i det Vietnamkrigen ble vunnet. Og det er en sånn stor, stor episk greie, altså. Da blir USA for første gang slått i en krig. Og da tror radikaler over hele verden at, oi, nå, liksom, nå er verdenssosialismen bare liksom 3-4 hakk unna. Så, ikke sant, man må på en måte forstå den viljen deres til å gi alt ut fra hvordan verden så ut da, og på et vis så det jo ut som at marxismen, leninismen, Mao Tse-tungs tenkning var liksom det internasjonale vinnerlaget da. Fordi det var massevis av geriljer og politiske bevegelser rundt om i hele verden som var inspirert av det samme. Og selv om man var veldig få her, så var man jo på det internasjonale vinnerlaget.
6: Og så er det jo dette med at faren din, som mange andre i den bevegelsen, drev med noe som heter selvproletarisering. Forklar hva det er.
5: Det er jo helt enkelt at du tar deg en jobb i industrien eller i et arbeideryrke. Og det ble linja til AKP, fordi de skulle jo være arbeiderklassens fortropp, men det var veldig få arbeidere som meldte seg inn i partiet. Så da måtte de i stedet for gå ut i massen selv.
6: og det faktisk, en del av dem kom jo fra det som er helt objektivt sett norske overklasse.
5: Ja.
6: Og skulle,
5: men det skal
6: da
5: sies at dette er en veldig lang tradisjon på venstresida, at folk som ikke nødvendigvis kommer fra industrien, dette er langt tilbake på 1800-tallet også, drar ut for å på en måte vekke arbeiderklassen til handling og kamp da. Så det er ikke helt nytt, det er ikke AKP som finner på dette. Kommunistpartiet i USA drev også med dette, sendte ut medlemmene sine fra 1910-20-30-tallet. Du skal ut, du skal til Mississippi, du skal dit for å organisere og eskalere klassekampen, liksom. Men det gjør de da. Og det er cirka 1000 medlemmer av AKP selvproletariserer seg, som det heter, i løpet av 70-tallet. Og pappa gjør også det, men han er jo litt spesial, fordi han gjør omtrent det partiledelsen sier at han skal gjøre til enhver tid. Og da, en stund har de sagt til han at, ok, du skal være forlagssjef i oktober. Og så sier de, nå skal du ikke være det lenger. Nå skal du, må du ut og jobbe ute i et eller annet sted, og da tar han jobb på brygga i Oslo da.
6: Så han blir havnearbeider?
5: Han blir havnearbeider. Han har dette paradoksale, at han på den ene siden er veldig macho, veldig karslig kar, brygga og sjøen og tatoveringer, han hadde ikke det, men alle tror det, ikke sant, skjønner du? Captain Haddock, liksom. men så han også så det også noe sånn veldig sårbart ved denne mannen da. Mm. Og han blir

0: så var det sånn at pappa og Jarl Gole, fordi de hadde mørkt hår og så sydlandske ut, var i en sånn egen kategori av mannlige kjendiser i Norge. Det var jo ingen kjendiser i Norge som hadde faktisk utenlandsk opphav. De var jo helt usynlige på det.
1: Ikke sant. Det var Dizzie Tunes og Dan Børge Akerø. Ikke sant? Så de konkurrerte. Tande P kan kanskje vært litt, på en måte, litt fransk.
0: Bare jovial trender, ikke noe fransk aura på han.
1: Ja, men det er mye portugisisk blod ut på
0: Fræna. Hvor blod er det herfra?
1: Marte, Trygdebeistet, han har en iboende skepsis mot autoriteter og det å organisere seg, men det handler vel mest om at han ikke stoler på noen, så har han litt problemer også med ryggen og knærne, så det er derfor vanskelig å fysisk møte opp på ting, men han prøver.
2: Du er på Trygdekontoret på P2. Dersom jeg hypotetisk sett skulle stemt, altså noe jeg ikke gjør av prinsipp, så hadde jeg sikkert stemt på Norgesdemokraterne, eller kommunistene, eller Senterpartiet. Kommunistpartiet på Langhus, de ligger dessverre nede med brukket rygg etter en overvåkningsskandal, og jeg tok noen bilder av hun fine servitøren på Kina-restauranten, og da hadde jeg tydeligvis gått litt for langt over Maos lille røde linje, da, til kommunistkvelden min der nede ble avlyst, men jeg gir ikke opp. Jeg har en femårsplan om å pilse mer der fremover. Kunne dette egentlig tenkt meg å melde meg en Jakob Emil nå, i hvert fall hvis de har gratis turer til kino.
1: Trygdebeise der altså. Marte Michelet, du skriver at du begynte å live at du var faren din da du jobbet med denne boka. Hva mener du med det?
0: Nei, det var det som forløste hele greia. Det var jo at jeg en dag bare fikk en veldig teit tanke som var «What would John Michelet do?»
1: Altså WWJND, ja. What would John Michelet do?
0: Som de kristne armbåndene, ikke sant? What would Jesus do? Så synes jeg det var så komisk tanke. Hva hvis jeg liksom lot meg besjela John Michelet og gikk rundt i verden og oppførte meg sånn som han?
1: Ja, hva gjorde du da?
0: Nei, det blir jo rask drikking. Og så eskalerer det til flørting og flanering og
1: Hva betyr flanering? Er det noe,
0: når du flanerer,
1: noe seksuelt?
0: Nei, det er overhovedet ikke seksuelt, men det kan lede til det hvis du er i riktig, hvis du havner i riktig modus når du er ute og rusler. Men flanering er bare fransk for å gå sakte, tror jeg. Men vi sier det på norsk også, det er et norsk ord. Men når du går normalt, så går du jo på en måte med tempo og retning. Når du flanerer, så går du bare for opplevelsens skyld.
1: Ikke sant.
0: Og pappa lærte oss, meg og søstrene mine, dette på 1980-tallet. Så jeg har flanert veldig mye, og så har jeg prøvd å bare holde meg åpen for alle slags opplevelser, og prøve å ta mer risiko, rett og slett. Være mer, smake mer på hans friheter. De frihetene han...
1: Så du ble en kvinnelig Don Juanita?
0: Nei, det vil jeg ikke si. Det jeg vil si er at jeg prøvde å være mer promiskuøs, og det synes jeg var veldig gøy.
1: I alle dager.
0: I alle
1: dette
0: dager.
1: Nå blir det lørdagsmagasin, det blir i hvert fall en helgefeature nå.
0: Men... Nei, men altså, jeg prøver på noe mer enn det, liksom. Det er ikke, og jeg skriver ikke ut noe av det. Jeg skriver ikke ut noe av det der. Dette er ikke Susanne Brøgger. Dette er ikke liksom velkommen inn i min, på mitt sengekammers, liksom. Virkelig ikke.
1: Nei.
0: Det er jo bare, ikke sant, det jeg har lyst til å forklare noe om, er den frigjøringsprosessen, da. Ikke sant? Jeg fyller 50 år i år, jeg har levd et langt liv i denne kvinnekroppen, og har, ikke sant, jeg hadde gått av å riste vekk en del sånne lag med ufrihet som jeg har lagt på meg selv, og som har lagt seg på meg da, i løpet av det lange livet. Og det å bruke John Michelet som inspirasjon til det, synes jeg både var veldig komisk, og vise seg veldig inspirerende, ikke sant? Fordi for meg da, som er 50% hans DNA, så er det sånn at jeg kan bare lene meg inn i de bevegelsene. Jeg har jo det repertoaret i meg, skjønner jeg mener?
1: Yes!
0: Jeg mener alle kan gjøre det. Jeg mener at alle kan live foreldrene sine og få noe godt ut av det.
1: Men det er jo ikke, altså når det er litt ekstra gøy å live faren sin når faren er John Michelet, da.
0: Det er klart,
1: skjønner,
0: altså, det er klart.
1: Jo,
0: jeg skal ikke begge skjul på det. Det er sikkert mye dødligere foreldre.
1: Som de pleier å si, har mye levd liv og kanskje også litt levd underliv, da.
0: Men likevel, ikke sant, jeg tenker sånn, modellen er litt universell, fordi la oss si da, Thomas, at du har lyst til å, at det er noen egenskaper som du, eller noen friheter som du ikke behersker eller

0: har utforsket liksom, som, og så tenker du, men mamma var veldig god på det. Da kan du bare live mora di, og så kommer du nærmere. Fordi okay. du har sett det reportaret på meg, okay. det lever i deg, det lever i kroppen din.
1: Nei, jeg orker ikke å gå inn på det. Det er du som har skrevet bok om foreldrene dine, for faen ikke meg. Altså han fikk jo en enorm, mot slutten av livet, så fikk jo din far en enorm suksess mm. med denne skogsmatros, altså denne krigsseiler, det ble en trilogi.
0: Nei, det ble 6 bøker.
1: Det ble 6 bøker?
0: Mm.
1: Herregud. Hvordan var det, altså han fikk jo en ny vind.
0: Han gjorde det.
1: Hvordan tok han dette her?
0: Altså for han var det jo veldig derlig, tror jeg, og altså han hadde, jeg tror han egentlig innerst inne hadde ville skrive alle de greiene der. Han hadde på en måte prøvd å få dreisen på det han ville si for og om krigsseilerne i en mannsalder. Og så på slutten av livet så knakk han liksom koden på hvordan han skulle fortelle det.
1: Ja, da slapp han å ha litt sånn rake opp jævla
0: folk av som opp
1: og, ikke sant? Det var ikke sånn at de da bestemte hvordan han skulle hanskes med suksess og kommersiell suksess, ikke minst da.
0: Nei, ikke sant? Da var jo han mye friere for alt det der, selv om han aldri på en måte tok noe oppgjør eller gikk ut mot ikke sant, han forble jo medlem av
1: Paul Steigan, har du hørt om covid-vaksinen som sionist-okkupantene driver med nå? Nei, er det det? For liksom distrahert han, og så kan man selge bøker og leve godt av det. Ja, men han fikk en han fikk et godt liv, spesielt på slutten, eller?
0: Jeg tror pappa hadde det veldig bra på slutten. Han sluttet å drikke, han fikk faste rutiner, han sto opp og badet. Enten så gikk han og badet i havet hvis det var varmt, eller så dro han på det nærmeste svømmebassenget og badet der. Og så skrev han bok hvert år.
1: Bodde ned på Larkollen da?
0: Jeg bodde på Larkollen, ja.
1: I barndomshjemmet sitt, ikke sant? Veldig fint da. Veldig fint der.
0: Altså, det huset var en rønne når han kjøpte det. Da var jeg så bekymret for han. Bare, skal du bo nedi her?
1: Eller? Ja, du tenker på trekk og mugg.
0: Det var høl i veggen når han lukte over.
1: Ja.
0: Det bare så størselig ut. Bare, du kan ikke lage mat, det er ikke noe, du kan ikke vaske klær, det er ikke noe oppvaskmaskine. Hva skal du gjøre, liksom?
1: Hvordan var det, altså han brant jo for krigsseilerne hele sitt, i hvert fall voksenliv, og så følte han at han liksom fikk utrettet noe for dem med disse bøkene?
0: Det tror jeg ikke det er noe tvil om at han gjorde, og en av de tingene som jeg opplevde veldig sært på slutten var jo den emosjonelle tilknytningen han hadde til leserne sine. Altså, det var jo så mange familier i Norge som på en eller annen måte ble rammet av at noen falt sammen etter det de hadde opplevd på sjøen under krigen. Onkeren eller faren eller broren eller, ikke sant? Mange familier ble veldig, veldig preget av at folk kom hjem og var sønderslitt.
1: Og så var det så mange av dem. Det var så utrolig mange krigsseiler.
0: Og det jeg merket på slutt, altså, ikke sant? Han synes jo det var veldig rørende å sitte og signere bøker, og så kommer folk frem og sier sånn, jeg kjente aldri pappaen min, men nå føler jeg at jeg gjør det siden jeg har lest bøkene dine.
1: Så fint.
0: Ja, ikke sant? Den typen ting da, at han gjorde noe, han svarte på en eller annen sånn lengsel som folk hadde etter å kjenne disse mennene som ble så, som var så heroiske under krigen, og som ble så ødelagt etterpå. Og det at han var ikke alene om å gjenopprette æren til krigsseilerne, men det er ikke noe tvil om at den bokserien som solgte, altså den solgte i så vanvittig mange eksemplarer, det forandret hele synet på den gruppa for alltid. Og det er stort, ikke sant? Og det kunne han på en måte hvile i. Det var også derfor det ble hans besettelse på dødsleiet, og bare bli ferdig. Ikke sant? Alt annet måtte vike. Det var ikke noe sånn... Han skrev til krampa, tok han bokstavlig talt. Og når han var ferdig, så bare la han ned pennen og bare, ok, I'm done. I'm out of here. Nå kan jeg være sånn å få legge meg og hvile litt. Sånn kanskje, sånn var det kanskje. Eller så, jeg vet ikke. Men han var sliten på slutten, veldig morfinert og veldig sliten.
1: Dere jentene, dere fikk tatt avsked?
0: Det fikk vi. Alle rakk frem. Det var veldig rørende øyeblikk.
1: Så fint. Hvordan har det vært helt til slutt, Marte? Hvordan har det vært å skrive en hel bok om sin egen far?
0: det som har varit det har varit väldigt befriande både att göra själva experimentet alltså och det har skett så mycket nytt och annorlunda så deilig. Ikke sant? Sånn, mm. Mm. Jag har mött så mycket intressanta folk jag snackat med typer. Det pappa gjorde mig var att han uppsökte alla de lite utslåtte folka. Mm. Och det är väldigt gøy altså. Det, altså, mm. det är intressant att snacka med folk som har levt harde liv. Mm. Och så är det att hålla sig öppen och bara se vad som sker. Mm. Det har varit väldigt befriande. Och så har det att skriva på denna texten varit väldigt mycket därligare än skrivning eller så har jag varit lite sån jag liker också att skriva. Jag syns inte det är gøy att skriva. Jag syns det är gøy att research. Jag syns det är gøy att hålla på och undersöka ting, men det är på något sätt tvinga orden till att stå efter varandra i en setning. Mm. Akkurat det är bara smärtefullt, men inte denna gången. Denna gången koste jag mig.
1: Det kommer sig själv. Men du Martha apropå det också live sin far och när faren din är jomfru. Jag tänkte han fick alltså de fyra jentorna och jag är ju jentepappa själv.
0: Många har du?
1: Ja, två. Hvordan ville det varit dersom en av dere hade blivit en gutt? Hvordan hadde det vært? Altså, hvordan ville sønnen til Jon Michelet vært?
0: Det har jeg tenkt på noen ganger.
1: I en perfekt verden, dersom en av dere hadde vært gutt. Ok, men, ja, men, jo, men jeg bare, som en slags sånn, tidsånd-eksperiment, hvordan ville det vært å vært sønnen til Jon Michelet?
0: Nei, altså, i en variant så går det helt til helvete. Mm. Altså, bare tenk å være mannen etter Jon Michelet. På måte.
1: Altså hoppe etter far sin
0: jeg ser for meg veldig mange potensielt kompliserte følelser med å være sønn ja. Til en som har blitt kåret til Norge som er sexy mann flere ganger liksom. Det tror jeg er komplisert
1: ja.
0: Men en annen variant er at det blir en liksom utrolig glad gutt som bare er nei, jeg aner ikke jeg har på en måte prøvd å tenke sånn nå skal du være hans sønn. Nå skal du gå rundt i verden.
1: Ja, det er det jeg følte liksom at du drev med litt når du live, at du ble sønnen hans.
0: Det gjør at han skrev jo inn en fiktiv sønn, han skrev jo inn i vår afrikanske eksplosjon, en barnebok han skrev, så skrev han at han hadde en sønn, som het Bjørn.
1: Bjørn?
0: Bjørn. Egentlig Bjørn, men han var så liten at han ikke kunne uttale ord med... så det var Bjørn da.
1: Ja, ja.
0: Og han sa alt sånn, alt med P. Men og han, jeg mener jo han har fått en slags... Bjørn i Mimir Kristiansson.
1: det har du, for Mimir har jo skrevet bok om faren din, og de tilbrakte veldig mye.
0: Mislet biografen og fylliken og levemannen Mimir Kristiansson er en slags Bjørn da. Så han fikk på en måte en sønn. Men nei, jeg tror pappa var på en måte ikke helt i stand til å tenke... Jeg vet ikke hvorfor han ville ha en sønn, jeg vet ikke hvorfor han drev og sa det i intervjuer, men jeg tror at det lå utenfor hans evne å tenke seg, hvordan kan jeg
1: kanskje
0: overføre de frihetene?
1: Kanskje fordi at døtre kan være litt irriterende, spesielt hvis de havner i litterære feltet. Marte Michelet?
0: What? Jeg har aldri vært irriterende et øyeblikk.
1: Marte Michelet, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret.
0: Ja, tusen takk for at
1: du og bjuda på. Jeg vet at det er sikkert ikke bare lett. Så nei, jeg setter veldig pris på det, Marte. Setter veldig pris på at dere som hørte på også. Jeg vet, det ble ikke nok seltser i monitor denne gangen, for jeg ble stadig avbrutt av en kvinne. Og jeg vet hvor irriterende det er å høre på. Vi høres neste uke. Inntil da har det bare en ting å gjøre, nemlig å stay trygda. Snakkast!
2: Her NRK nyheter ved midnatt. Spania leier i VM-finalen mot Argentina. Det 1-0. Det eneste målet i kampen kom fra Fernan Torres.
3: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri! Og nå sitter den! Nå sitter den for Spania! Og nå blir det ingen annullering! Fernan Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne. Skal vi få reprise fra 2010?
2: Ja, det kan altså bli reprise fra Spania vann VM i 2010, som Christian Nilsen kom inn på her. Det fremreis bittelitt tid at i andre ekstra omgang. Spania har dominert med 7 gode sjanser. Argentina har hatt 1 avslutning. Du følger de siste minuttene av kampen på NRK 1 eller NRK Sport. Om det kommer oppdateringer, skal vi gjøre vårt beste for å få deg med her også. Andre nyheter nå. En skogbrand sprayer seg raskt i Sør-Frankrike. Flere tital bostader evakuerte I en by I Var-regionen som ligger ved Middelhavet. Flere brandfly og brandhelikopter sett inn I innsatsen der. På bare de første to timene svidde branden av 600 000 kvadratmeter, og den utvikler seg videre. Utanfor Drøbak ble en båsfører tatt for fyllekjøring I kveld, det opplyser politiet. Barnevernet informert fordi et barn var med på turen som startet ved Oscarsborg. Politiet hadde fått melding om at mennene var fulle, og da de stoppet og kontrollerte, blåste føreren til en promille på 1,32. Det langt over lovlig mengde, skriver politiet. I kveld har de første evakuerte beboerne I Krokstad var fått flyttet hjem. Politiet sier det vil ta tid, men prøver nå å få folk hjem I området. De tydelig på at de ikke kan gi folk nøyaktig tidspunkt på når de kan få komme hjem. Over 100 bostader gikk tapt I brand.
4: Brandvesenet har I dag brukt gravmaskiner til å snu bygningsmassen. Slik skal de komme til under ruinene.
5: Nå holder vi på å slokke I de bygningene som har brent. Vi bruker helikopter med store mengder vann.
6: Hva snakker vi om av tid?
5: Vi snakker om I hvert fall flere dager. Kanskje lenger, men I hvert fall flere dager.
2: Det sa Cecilie Hornstue, en innsatsleder I brandvesenet. Og så går vi tilbake til VM, fordi nå ser det ut til at Spania altså verdensmester I fotball igjen. De vann kampen 1-0. Det eneste målet I kampen kom fra Fernand Torres. Og de har altså vunnet VM for andre gang. Første var I 2010. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
7: Du hører Åpen bok I NRK P2.
8: Da slo det meg en tanke at Erik, nå du 60 år gammel. Utrolig, men sant. Vidunderbarn blir også eldre. Nå skriver du på en helt annen måte, Erik. Og det var en sånn følelse av å være fri da, eller fly.
9: Å, så fint.
10: Dette I ferd med å bli god radio.
9: Ja, dette ferd med å bli god radio, herregud.
8: Ja, det har jeg aldri gjort før, grint I et radiostudio. Jeg har gjort mye I et radiostudio, altså, men ikke akkurat.
9: Ja, det har jeg gjort mange ganger selv som programleder.
8: Har du det?
9: Ja. Jo, ja, vi bare gønner på.
11: Det middelalderpest I Ullevål Hageby. Overgrep på Riksvei 24 gjennom Odalen, men det også hvordan det å ligge I skje kan binde to mennesker ordløst sammen. Erik Fosnes Hansen debuterer med noveller over 40 år etter den oppsiktsvekkende debuten med romanen Falketårnet. Hjertelig velkommen, Erik Fosnes Hansen.
8: Tusen takk, Sille Birman.
11: Om natten jeg I Kina, heter novellesamlingen din. Nå du I åpen bokforfatterintervjuet.
8: Ja.
11: Fint å ha deg på plass her. Du var så vidt ute av tenårene da du debuterte med romanen Falketårnet, og etter det så har du vært en sentral forfatter med romaner som Salme ved reisens slutt, beretninger om beskyttelse og løvekvinnen, bare for å nevne noen. Men du også en, det vil si en sentral samfunnsaktør. Altså du, her på Marienlyst har du vært mange ganger, Erik Fosnes Hansen, I diverse debatter og paneler og intervjuer. Og tenker jeg, Og ikke minst sånn sølvgutt da, da var du liten da du fløy rundt I gangen der.
8: Det var før jeg begynte å debattere samfunnsspørsmål.
11: Ja, det var så vidt.
8: Men jeg gikk mye ut og inn I radiohuset her.
11: Ja, det gjorde
8: jeg. Det her sølvguttene, I tilfelle lytterne ikke vet det, så det I kjellerstudio innenfor radioresepsjonen at sølvguttene øver.
11: Det gjør de ennå.
8: Det gjør de ennå, ja.
11: Jeg tenker på, hviler hodet ditt noen gang?
8: Nei, jo det gjør jo det. Men... Det går I faser, vil jeg si. Jeg husker moren min sa til meg en gang at det må være vanskelig å ha den jobben du har, for du har liksom aldri ferie. Og det typisk at når jeg tenker at nå skal jeg ha fri, nå skal jeg koble helt av, nå skal jeg ikke gjøre noen ting, ikke tenke på noe, ikke skrive noe, sånn, da kommer det. Det gjerne da det kommer. Og, jeg tror vel at alle som I et kreativt yrke, ikke bare I et kreativt yrke forresten, I yrker hvor du har litt selvstendig, altså evne til å gjøre ting selvstendige på egen hånd, så tror jeg alle tenker bevisst eller ubevisst hele tiden på ting de kan gjøre, ideer og så videre. Jeg gjør I hvert fall det, og vurderer I løpet av en dag forskjellige typer ideer som kanskje kunne bli til det ene eller det andre. De 99% av dem blir det aldri noe av, men det rusler og går opp i pappen der, de gjør jo det. Ja.
11: Men for det ikke, det hender at det noen par år mellom hver bokutgivelse, men vil det si at du skriver egentlig hele tiden på et eller annet?
8: Altid.
11: Ja. Små notater, eller ja, gjemmer du på det i hodet ditt, eller har du på nei, disketter, eller hvordan gjør du det?
8: Nei, det notater, for ellers så glemmer man det bare. Mm. Men jeg har alltid med meg en skrivebok, når jeg for eksempel jeg ute alene en kveld og tar en pizza eller noe sånt, alltid med en skrivebok. Alltid med en skrivebok hvis jeg bare skal gå ned på hjørnet og ta en kaffe på puben, alltid med en skrivebok, fordi plutselig så det et eller annet som dukker opp, og da må det skrives ned, fordi det går ikke an å gå rundt og huske på det. Altså, det klart hvis jeg har et tema som jeg har tenkt lenge på, jeg vet hvor jeg skal og sånn, så jeg sitter ikke og skriver ned alt jeg tenker, men jeg har stort sett med meg en notatbok, ja.
11: Mm. Og der kan det stå en bitteliten setning, en skisse, ja. En scene.
8: Stikkord, ja. Eller en hel scene, eller bare en formulering jeg synes var morsom, eller noe jeg har hørt noen si.
11: Ja.
8: Hvis jeg sitter alene da, ikke sant, og hører på hvordan folk snakker, det kjempefascinerende. Jeg blir aldri lei av å høre hva snakker de om, og hva det egentlig hun forteller til ham nå, og hva det han tror hun forteller henne, og så videre. Det synes jeg grenseløst fascinerende. Jeg tror jo at hvis du skriver bøker, da, skjønnlitteratur, romaner eller fortellinger, så har du mange ting du bør bli flink i. Du bør bli flink i norsk, for eksempel, og du bør være god til å stryke, og du bør være, må liksom lære deg noen dramaturgiske grep og sånne ting. Alt det viktig. Men det viktigste er vel viktigste faget, da, det er vel i grunnen psykologi. Tenke på hvorfor gjør folk sånn som de gjør, og hva lå bak dette. Og da er det fascinerende å lytte til hva folk sier, men det er også, det blir jo til at det blir mye introspeksjon også. Hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor gjorde jeg ikke det? Altså, jeg kjeder meg fort, men dette blir jeg aldri lei av.
11: Det har jo blitt en variert serie bøker, alt fra kokebok til prinsessebiografi til opera libretto, men det de seks romanene dine som du først og fremst er kjent for, og som har gitt deg høye terningkast og litterære utmerkelser i fleng, både inn- og utland. Men nå, Erik Fosnes Hansen, så redebuterer du, kan vi si sånn?
8: Ja, det kan du godt si.
11: Ja, for nå har du rett og slett noveller for første gang.
8: Ja.
11: Og da tenker jeg, er det, tilbake til skriveprosessen din, er dette et resultat av at det har vært et masse notater, masse ting opp i hodet ditt, masse halve historier som nå har presset seg frem og blitt til novellesamling, eller startet du med en historie og så ble det litt sånn domino, det bare balla på seg?
8: Ja, altså, først må jeg si at jeg har jo alltid vært jeg har skrevet noen noveller før og også fått publisert dem. Men jeg har aldri vært sånn superfornøyd med de novellene jeg skrev før. Det var liksom ikke min form. De ble enten for ordrike, eller de pekte mot å bli romaner, eller de var litt for pompøse. Altså, jeg var ikke fornøyd, og var i det skjulte misunnelig på kolleger som var sånne novellemestre. For jeg er en stor beundrer av novellen som skrivekunst. Det er på en måte skrivekunstens skrivekunst, eller prosaens prosa. Og regnes for å være litt, ja, det er litt fornemt da, blant forfattere, og ja, han får til noveller, ja, akkurat. Og jeg var litt misunnelig på sånne novellemestere som for eksempel Roy Jacobsen, eller Ingvar Ambjørnsen, eller Lars Saabye Christensen, som, ja, litt sånn misunnelig til stille. Men jeg hadde slått meg til ro med, avfunnet meg med at det var liksom ikke min form. Det var den store episke fortellingen som var min form. Og så inneholder jo en sånn stor roman, inneholder jo enkeltscener som kan ha novellistiske trekk, naturligvis. Altså, som kan egentlig stå godt for seg selv. Men det, for meg så måtte det liksom alltid stå i en større romansammenheng, eller episk sammenheng da. Så jeg hadde gitt opp det, og tenkte ikke så mye på det, men jeg husker da at det var den 28. august i fjor, og da var jeg ute alene.
11: Klokken?
8: Nei, klokken nærmet seg vel sånn 9:30, tenker jeg. Det var om kvelden, jeg hadde spist en pizza, hadde et glass rødvin foran meg, og hadde med meg denne skriveboken, som jeg alltid har. Og så plutselig, og jeg vet ikke hvordan det skjedde, men man vet egentlig aldri hvordan det skjer, men plutselig så hadde jeg en idé til en novelle. En kort novelle. Og så skrev jeg den ned. Det gikk ganske fort. Den er ikke veldig lang. Det er den korteste i boka, tror jeg. Det er den som står aller først. Og da jeg hadde skrevet den, så tenkte jeg, leste jeg den gjennom og sa, nei, men Erik, det var jo en novelle, du fikk det jo til. Og det var så tilfredsstillende, at det var så gøy. Jeg vet ikke helt hva som skjedde, akkurat som jeg hadde knekket et eller annet. Jeg vet, en novelle, Hemingway sa jo en novelle, det er 9 tiendeler, er skjult under overflaten, og resten er isfjellet som stikker opp. Og så plutselig så ser jeg at det var et eller annet der da, noe med knappheten, eller et eller annet som var alt det utsagte, som skal være i en novelle. Det er jo typisk noveller at de forklarer ikke alt. Hver novelle er på en måte en gåte som forfatteren stiller til leseren, og skal leseren skal virke på leseren, og skal leseren skjønne all underteksten, eller så mye som leseren har lyst til å skjønne. Så jeg synes det var så gøy, så jeg satt meg ned, eller jeg satt jo fortsatt, og så skrev jeg en til.
11: Oi, sånn
8: på rappen, ja, på rappen så skrev jeg jaggu meg en til.
11: Ja, et nytt glass rødvin?
8: Ja, det var ikke kom sikkert. Altså, det gikk så fort. Og det hender noen ganger når man skriver at hånden er klokere enn hodet.
11: Mm.
8: At hånden på en måte bare fyker av gårde med ordene. Da er det en veldig spesiell, det er en veldig spesiell situasjon. Det skjer i løpet av romaner også, at det er partier hvor man ikke tenker sånn, man bare gjør det riktig. At man merker at nå tenker jeg ikke på meg selv, jeg tenker bare, altså jeg handler bare på verkets vegne. Og det, når de øyeblikkene er der, så må man jo bare gripe dem, fordi at da går det veldig lett. Man må alltid redigere og avveie ordene etterpå og sånn, men selve liksom den der flowen, som vi sier på nynorsk i dag, altså strømmen, språkstrømmen, når man er i den, så er det bare liksom, å, da må man bare være med.
11: Mm.
8: For det er som en månerakett, du kan ikke gå av før den er fremme. Sånn fortsatte det da, ja, dag ut og dag inn. Det kom den ene novellen etter den andre, i et hamrende kjør. Og jeg var helt, jeg var forbauset, for jeg så jo at dette, ja, jeg var fornøyd med dem, jeg så at de funka. Og så da jeg hadde holdt på med dette en ukes tid, så sendte jeg 5 noveller til, eller var det 6 stykker til redaktøren min. Og hun var helt himmelfallen og sa, Erik, når har du gjort dette da? Så, nå, se. Så spurte jeg Lars Saabye Christensen, som er min gode venn, jeg spurte ham etterpå om, fortalte ham hvordan dette hadde foregått da. Og så sa han, det er helt vanlig, sant? Den ene novellen trekker den andre med seg.
11: Okay.
8: Det er ikke sånn, sa han, at jeg sitter og skriver en novelle i januar og to i februar, ingen i mars og to i april, og så kommer det. Det er ikke sånn, de trekker liksom hverandre med seg. Og det kan jeg skrive under på, sånn var det i hvert fall denne gangen. Så ja, det var en spesiell skriveprosess, og så da jeg hadde holdt på i 3 uker, så hadde jeg vel en 18 noveller, og så kom det en slenger i oktober, og da hadde jeg vel 19-20 stykker, og så tok vi ut 2, som vi synes var de, nei, 3, som vi synes var de svakeste, og så er det til sammen 17 noveller.
11: Og det er morsomt at du sier at de på en måte henger sammen, for det er jo tilsynelatende veldig forskjellige noveller. Mm. Altså, du tar oss med fra alt fra Boston til Stillehavet, det er ulike konstellasjoner av relasjoner mellom mennesker, ektepar, venner, elskere, utro, altså alt som er mellom himmel og jord. Det er tilbakeskuende blikk til barndom og ungdomstid. Det er alt fra disse vare, nære, skjøre relasjoner til thriller, og så er det mye komikk.
8: Ja, noe i hvert fall.
11: Ja, det er det.
8: Det synes jeg er hyggelig.
11: Ja, det er det.
8: Veldig fint at leseren får høre dette nå. Ja. Fordi at man tenker jo noveller er veldig alvorlig og dystert, men det er et par tre av dem som har litt komikk, det er det.
11: Men du har jo allerede introdusert den første novellen din veldig fint, synes jeg. Den første du skrev, Kjære og fjær.
8: Kjære og fjær, heter den.
11: Vennligst les.
8: Skal jeg lese den? Den står først i boka. Og det er en... Det er noen av de novellene som er veldig sånn dialogpreget, og dialogbårende, og dette er en av dem. «De asfalterer veien utenfor her», sa hans mor. «Ja, jeg så det da jeg kom», sa han. «Jeg måtte gå rundt, og deretter skritte over. Jeg skjønner ikke hva det skal være godt for», avbrøt hun. «All den larmen og lukten. Man kan knapt ha verandadøren åpen, altså er det jo sommer. Den stanken. Stank! Man får vondt i hodet av den.» «Jeg skjønner», sa han, «jeg kan godt lukke verandadøren.» «Nei, la den stå åpen. Det er jo sommer. Vi holder vel ut. Jeg skjønner bare ikke at det skal være nødvendig med denne asfalteringen.» «Det varer bare noen dager, så er det over», sa han, «og så er det ny, fin asfalt her.» «Det er jo ikke så lenge siden», fortsatte hun, «at de asfalterte her sist.» Hun fastslo det mer enn hun spurte. «Er det ikke?» «Nei, før, altså da din far og jeg flyttet inn her, altså for lenge siden, var det grusvei her. Det var så romantisk. Men den støvet på gardinene til fru Jensen, og Jensen var formann i styret, så den måtte bort. Etter noen år, da borettslaget fikk råd, så kom det asfalt i stedet.» «Det er mange år siden de la den asfalten», sa han, «så den måtte nok byttes ut nå. Den var full av hull. Ingenting var evig.» Det da ikke så lenge siden, gjentok hun. Jo da, det lenge siden. Jeg husker det godt, at de la den. Jeg var 11, straks 11. Var du? Så godt du husker. Jeg husker det godt. Det var dagen før bursdagen min. Du ble helt rasende på meg. Ble jeg? Det kan jeg ikke huske. Jeg tror aldri jeg har sett deg så sint. Du var helt gæren. Skrek til meg. Huff da, det kan jeg slett ikke huske. Ja, ja, det er jo lenge siden. Tanja og jeg hadde vært ute og lekt sånn som vi alltid pleide, og så hadde vi sett på asfalteringen, maskinene og den store valsa. Det var sommer, og den svarte glinsende asfalten, helt svartglinsende var den, og luktet, ja, spennende, vi var jo bare unger, sånt var spennende. Og så var det en haug med fersk asfalt i veikanten, og så tenkte vi at det ville være gøy å lage liksom snøballer av asfalten, svarte snøballer liksom, midt på sommeren. Tanja var en søt pike, sa hans mor, ganske smart forresten. Hun skjønte det bare ikke selv. Nei, hun gjorde nok ikke det. Lur på hva det ble av henne. Ingenting, ville jeg tro. Ingenting, sa han. Det ble ingenting av Tanja. Og du var rasende. Jeg har aldri sett deg så rasende. Det var sommeren etter at pappa dro sin vei. Men kjære gutten min, jeg husker det godt. Du var jo helt innsmurt i asfalt. Overalt, i håret også, på hendene, i håret. Ja, overalt. Ja, det hadde en tendens til å spre seg, det skjønte vi fort. Vi så ikke ut, hverken Tanja eller jeg. Det var ikke det, sa hun. Utseendet var mindre viktig. Saken var den at det var jo helt umulig å få av. Helt umulig. Jeg skrubbet og skrubbet, til det ble helt lyserød. Jeg ble sittende likevel, inni huden liksom. Og så var det håret. Herregud, jeg var så sint. Du måtte bruke neglesaksen. Og så var det bursdagen din dagen etter. Du var nyklippt. Vi skulle ha selskap. Din far hadde sagt at han skulle komme. Du så ikke ut. Det var dagen før bursdagen min. Jeg fylte 11. Han kom ikke. Du burde vært for stor til å gjøre noe så dumt. Og for smart. Det var det jeg tenkte. Det var derfor jeg ble så sint, fordi du var tankeløs. Du så ikke ut. Og jeg hadde akkurat kjøpt nytt sommertøy til deg. Det var jo sommer. Og du var i den alderen. Plaggene var helt ødelagt. Du vet jo hvor dårlig råd jeg hadde. Det visste du allerede den gang, forresten. Helt ødelagt var de. Så ja, jeg var nok sint. Ja, jeg var nok det. Tanja fikk juling av faren sin da hun kom hjem. Ja, hun gjorde vel det. Og nå asfalterer de her igjen. Masse bråk. Jeg har aldri sett deg så sint. Men juling fikk du ikke, gjorde du vel? Nei, det fikk jeg ikke. Nei, for det gjorde du aldri. Kan du skjønne? Kan du skjenke en kopp kaffe til meg, er du snill? Det var hjemme hos Tanja de drev med sånt. Tanja, ja. Det var egentlig en smart jente, skal jeg si deg. Lurer på hva det ble av henne. Pen var hun også. Ja, hun var pen. Nei, nå bråker den maskinen sånn igjen. Kan du være så snill og lukke verandadøren? Han skjenket kaffe, lukket verandadøren. Da han kom tilbake til sofakroken, var hun alt halvveis ned i koppen. Hendene hennes var blitt magre og blanke. Hun minnet om en ribbet, stekt fugl. Takk skal du ha, sa hun. Lurer på hvor lenge det skal vare. Det tar ikke lang tid nå, sa han.
11: Erik Fosnes Hansen, her leste du din første novelle i boken fra samlingen Om natten er jeg i Kina. Hva er det som skjer mellom mor og sønn her?
8: Ja, det er jo opp til leseren å tenke
11: seg. Visste jeg du ville svare.
8: Fordi det er jo sånn, altså man skal ikke drive som forfatter med for mye eksegese, altså man skal ikke drive og fortolke seg selv. Men det som slo meg da jeg hadde skrevet den, dette var jo den første jeg skrev i denne omgang, og det som slo meg var at her lå det egentlig en hel roman. Og så nøyer jeg meg med de få sidene. Det er jo historien om en familie som er splittet opp. Det er noe med faren, og det er noe med at han ikke var der lenger. Og så er det et forhold mellom en mor og en sønn, som åpenbart er ganske fortrolig forhold, som sikkert minner om det forholdet jeg hadde til min egen mor, som bodde i et borettslag hvor man måtte ha verandadøren igjen hvis man asfalterte, eller det var bråk utenfor. Og så handler det vel egentlig også om at det er en annen jente som dukker opp her med navnets nevnelse, som er Tanja, som åpenbart kanskje ikke hadde det så bra som hovedpersonen i denne novellen. Så det veldig mye utsagt, takknemlighet fra sønn til mor, men også, ja, man aner jo at hun stolt av ham. Det har gått bra.
11: Mm.
8: Og jeg husker min egen mor, som var født i 1921, og som ikke fikk noen utdannelse, som hadde et skarpt hode. Hun var så ofte så ergerlig på jentene hjemme på Grorud, fordi at hun sa de har alle muligheter, og de bruker dem ikke. De er egentlig smarte, men de tenker at nei, det ikke for meg. Det sånn som jenter at det kan være, og kanskje særlig hvis du kommer fra et ikke-akademisk miljø, som jeg gjør, så var det jo gjerne sånn at liksom, nei, det kan ikke vi gjøre, og nei, vi er ikke fine nok til det, eller det får ikke vi til. Mine store søskens generasjon, de var 10 og 12 år eldre enn meg, de var liksom den første generasjonen som fikk anledning til å få høyere utdannelse. Og de tok den. Men det var mange som ikke gjorde det. Og så det perspektivet nok også med. Altså, jeg husker min egen mor var veldig opptatt av at jenter skulle gjøre noe ut av seg selv. Og ikke bare fort som mulig finne en eller annen gubbe, og så sitte i en sånn leilighet da, med nipsgjenstander og sånn. Resten av livet synes det var så trist å se en så mye smarte folk. Eller så mye smarte jenter da. Så da jeg hadde skrevet den, så tenkte jeg også at det, jeg kunne merke at det var litt basert på ting fra eget liv. Og da slo det meg en tanke at Erik, nå du 60 år gammel. Utrolig, men sant. Vidunderbarn blir også eldre. Og du har opplevd innmari mye. Du har bodd i mange land. Du snakker mange språk. Du har egentlig hatt ganske mange forskjellige erfaringer i livet. Og du har aldri brukt dem direkte i noe du har skrevet. Og det for så vidt sant, og litt usant også, fordi i alle bøkene mine, alle romanene, som har jo basert meg på egne erfaringer, men de har på en måte vært utstyrt med litt kamuflasje ved å skape avstand i tid og avstand i liksom dikteskikkelser som var helt annerledes enn meg. Jeg har ikke brukt liksom direkte av eget biografisk materiale, bare indirekte. Men så husker jeg at jeg tenkte, da jeg hadde skrevet et par, tre i hvert fall av disse novellene, så tenkte jeg at hvis du ikke skal begynne å bruke dette nå, alle de erfaringene du har gjort, når skal du begynne å bruke det da? Så det noen av novellene helt selvbiografiske, og noen det delvis, og noen det ikke, men kanskje basert på miljøer jeg kjenner eller har vært i. Og det var for meg, jeg har alltid skydd litt tilbake for det, vært litt tilbakeholden med det. Jeg egentlig en ganske privat person. Og så synes jeg det har vært så mange som har gjort akkurat det, så jeg tenkte vil jo gjøre noe annet. Jeg vil liksom ha litt eskapisme, jeg vil ombord på Titanic og tilbake til middelalderen og tilbake til renessansen og liksom skrive om den virkeligheten som ikke rundt meg, men som jeg liker å forestille meg. Men denne gangen, altså, så ble det helt direkte sånn, slik at dette jo på en måte sånn som jeg når man skreller av all den stafasjen. Dette er veldig personlige tekster, nesten alle sammen.
11: Mm.
8: Noen av dem veldig personlige, og det jo også tekster, tror jeg, som reflekterer, og det å bli eldre, og det å merke at nå har jeg et godt stykke levd liv bak meg. Og det er mye vemod i dem, tror jeg, og det mye sånn som handler om, hva var det Tore Renberg sa, altså det som kunne ha blitt. Altså, det en av novellene som heter Vedenkønnen, som tysk, som betyr kunne ha blitt. Og det handler mye om. Det handler om forspilte sjanser, forspilte muligheter, eller ting som ikke ble sånn som man trodde.
11: Mm.
8: Og så har jeg også merket at dette var altså ikke planlagt at nå skal jeg skrive en novelle om det og en novelle om det. De kom liksom som perler på en snor. Men det er en del død også i novellene. Det komikk, men det også død. Slik at i flere av novellene så døden veldig til stede, og det den jo i livet, bare at vi prøver å oversette så godt vi kan. Så jeg tenkte ikke så mye det jeg skrev, jeg tenkte nå skal jeg bare gi de erfaringene fritt utløp, og så tenkte jeg at prøvde det som jeg alltid gjør, prøver å overraske leseren, at alle novellene skal ha en vri leseren ikke ser komme, og det synes jeg de har, de fleste av dem. Et par av dem som sånn at jeg ble overrasket selv da jeg tenkte dette var sant, den så jeg ikke komme selv, og det en veldig fin måte å skrive på, når du ikke selv ser hvor det bærer en, men du har den tryggheten at du ser at det bærer et sted, og så blir det riktig. Og så kommer jo naturligvis det som man må gjøre med all skrift i skjønnlitteratur, og det jo å sitte med redaktøren og gå gjennom setning for setning, ord for ord, adjektiv for adjektiv, stryke og møblere litt, men det var en rask prosess. Så det tok 5 måneder fra jeg begynte å skrive til vi hadde ferdig materie til å sende til trykken. Og det rekord for min del i hvert fall, for mitt vedkommende, så har jo folk måttet vente i årevis, ikke sant? Det har tatt lang tid, men det gikk fort.
11: Ja. Har det vært en frihet i skrivingen din med disse novellene?
8: Veldig. Veldig. Jeg følte meg veldig fri og veldig sånn... Jeg merket jo selv, nå skriver du på en helt annen måte, Erik. Og det var en sånn følelse av å være fri da, eller å fly. Ja, veldig, veldig sånn... Legge av seg mye av den... Alt det som tar tid og som er puslet og pirket når du skal skrive romaner fra miljøer du kanskje ikke egentlig kjenner så godt, så greier du å legge fra seg det og så bare skrive med utgangspunkt i at der har jeg vært, det kan jeg, henne har jeg møtt, disse folka kjenner jeg, dette er et miljø jeg kjenner godt til, sånn, og det var fritt. Og da, siden også det er veldig mye, denne var jo dialogbasert, den novellen jeg leste nå, slik at de er mye muntligere, mange av novellene, enn ting jeg har skrevet før. De har et mer sånn, hva skal vi si, også det fortellerspråket da, er ofte litt mer sånn, ikke kjelkete, hva skal vi si, ikke kjelkete, altså mer nøkternt, mer sånn matter of factly. Altså sånn at det kommer, jeg har ikke gjort så mye forsøk på å pynte på alle setningene, det er noen som er litt skjeve og rare med vilje da. Mm.
11: Så du har også variert det språklige, alt ettersom, enten det er knyttet til et sted eller til en relasjon, at du forandrer også hvordan du lar folk snakke på den måten så beskriver du dem.
8: Ja, det var jo morsomt å kunne bruke Grorud-dialekt i et par av novellene.
11: Ikke
8: faktisk.
11: Sant?
8: Det ordet jeg er mest glad i hele boken, det er en dialog mellom to, de begge kom fra samme sted, og de snakker om det opplevelsen da de var barn, og det skulle kanskje... Dette husker jeg godt, hvis du rispet deg da på en pigtråd, så kunne du få blodforgiftning. Det var liksom det som var folketroen. Og da sier han eneste, sier han, rispar du rei på pigtråd? Jeg synes det var så fint å kunne skrive rispar du rei i et ord.
11: Det er ikke akkurat den språkføringen man forbinder med Erik Fossnes Hansens tidligere bøker.
8: Nei, men det er jo også et språk. Og jeg har alltid prøvd å søke et litt sånn skriftlig uttrykk. Men denne gangen så ble det mer muntlig, også i fortellerspråket.
11: Ja.
8: Mm. Det var veldig fint.
11: Jeg tenker, tidligere store, brede, episke romanene dine er jo veldig basert på historisk hendelser, også en enorm research.
8: Mm.
11: Altså, du har vært kjent for, liksom, hvem er som visste om en pensel av ekornhår, hale, eller hva det nå var, fra beskyttelsesboken din.
8: Ja.
11: Altså, du har jo skrevet frem noen sånne ting som man liksom aldri hadde vært ikke hørt eller sett om. Og nå...
8: Og det er gøy det, altså.
11: Ja, det må det
8: men,
11: være.
8: Men det tar mye tid.
11: Men jeg tenker det er nå egentlig researchmaterialet ditt nå har vært ditt eget liv.
8: Jeg hadde allerede gjort researchen til dette.
11: Ja.
8: Det var også en befrielse, å slippe å sitte og lete etter ekornhår i suppa, det nær sagt. Nei, men altså, det føltes veldig riktig å gjøre dette nå. Og det føltes også veldig trygt. Jeg følte at jeg befant meg i et landskap der jeg var, eller forskjellige landskaper, det er mange landskaper som du var inne på. Men jeg følte at jeg befant meg hele tiden i landskaper jeg kjente, stort sett. Men det ga en annen frihet til selve... Altså jeg skrev om det med en selvsikkerhet som gjør at det behøvde ikke skildre så mye. Det er ikke noen skildring av dette borettslaget i den novellen jeg nettopp leste, men jeg ser det jo for meg, jeg tror at leseren også ser det, for det er underforstått det også, som så mye skal være i en novelle.
11: Hvis vi holder litt fast den første novellen, så er det jo noe med hvordan man snakker til hverandre, men ikke med hverandre.
8: Mye gjentagelser.
11: Ja.
8: De sier de samme tingene.
11: Sånn Jon Foss-aktig, hva skal jeg si? Sånn, altså litt sånn... Hører du egentlig etter hva jeg sier?
8: Ja, hører jeg egentlig etter hva jeg sier selv?
11: Ja,
8: det... det er et spørsmål som alle programledere i NRK stiller seg med jevne mellomrom, men det er jo sånn at vi snakker og babler i vei, og det er jo ikke alltid at man hører hva man sier, eller hva den andre sier, men så kommer det frem nå likevel.
11: Mm.
8: Og altså jeg har alltid vært glad i å skrive dialog, og dialogen min er ofte ganske muntlig også i romanene, men denne gangen så ble det spesielt muntlig, fordi det ble veldig nært på det som var mitt eget opprinnelige talespråk.
11: Hvis vi snakker om ikke-verbal kommunikasjon, av hva som foregår mellom mennesker, så det den, det var en som heter Sølvskjene, som, ja, du kan jo selv si litt av hva den handler om. Den, det ikke ordene som binder to mennesker sammen her.
8: Den handler om en ung mann, som besøker sin, altså fra Norge, som besøker sin amerikanske kjæreste i Boston i 1991. Og det blir forferdelig kaldt i Boston om vinteren, og det ble det i hvert fall i 1991, for jeg var der og hadde kjæreste her. Og så det som skjer i novellen er at denne kjæresten, som han mener at de er skapt for hverandre, og det mener kanskje hun også, men hun må reise, fordi hun har en tante i Kalifornien som holder på å daue. Og så drar hun, og så står han alene igjen i denne leiligheten, men ikke alene, der er det en annen jente, altså hennes, Kathys roommate. Og det blir så kaldt, og jeg kan love lytterne at det blir så gresselig kaldt i disse amerikanske jævlig husene, ikke sant, med enkeltruter, og de er jo bygget av kjeks. Og det ble altså så kaldt i Boston den gangen, og det blir det også i novellen, slik at de finner da ut at de er nødt til, for radiatorene bare står og surkler og virker ikke, så de blir da nødt til å legge seg i sølvskje på hennes madrass inne på hennes værelse. Og det skjer ingenting mellom dem. Men allikevel så er det en opplevelse av en sånn slags samsøvn, og en slags sånn kroppslig, det at de passer på en måte helt perfekt inn, altså den perfekte passform på en måte. De er som, står det i novellen, to puslespillbrikker som hadde funnet hverandre i svevet etter eksplosjonen i puslespillfabrikken. Eller som to blekkspruter i dans i dypet, og ja, det er mange fine bilder der, men jeg skal ikke nå røpe hvordan det går i denne novellen, men det blir ikke dem. Så mye kan jeg si. Men det blir ikke Kathy og hovedpersonen heller. Og det er en ganske sår og trist novelle på en måte, eller på en måte, det er den. For det er jo en novelle som handler om noe som kanskje, altså han har ingenting felles egentlig med denne jenta fra Midtvesten, som har en tatovering i panna, og som har farget håret, og som åpenbart har ganske mange greier å slite med, mye bagasje, i motsetning til de to hovedpersonene, den norske unge mannen og hans kjæreste, som tydeligvis er ganske ressurssterke personer, selv om de er unge, så er denne jenta fra, hva er det jeg skriver, en eller annen grufull stat i Midtvesten, hvor det er enda kaldere enn her, og de er åpenbart ikke kompatible, og så er de der likevel. Dette blir jo på en måte det omdreiningspunktet for novellen, det er den forbauselsen eller undringen som hovedpersonen sitter igjen med etter dette, og som han opplever underveis også, de 4-5 nettene dette varer.
11: Mm.
8: Og så kommer Kathy tilbake, og så skjer noe mer. Men den novellen kan alle faktisk lese gratis, fordi man kan gå inn i en bokhandel, og der ligger den trykt opp som en sånn gratis pamflett, ja. Så den kan man faktisk da lese uten å kjøpe boka, forutsatt at man forplikter seg til å kjøpe boka etterpå.
11: Les det med liten skrift.
8: Neida, men det er en novelle jeg er fornøyd med, også fordi at, det var den siste som kom for øvrig, det var den slengeren.
11: Det var slengeren,
8: ja. Og den har en rar åpning.
11: Ta den setningen.
8: Ja, den åpningen er... Tante Ethel var straks død, og Kathy måtte dra. De ville vente med å skru av respiratoren til hun kom. Og vet du, den setningen skrev jeg altså da dagen før de skrudde av, og jeg visste ikke det enda. Men det var den setningen jeg skrev dagen før de skrudde av respiratoren til Roy Jacobsen. Som, ja, det var veldig spesielt. Jeg merker at jeg får litt sånn ståpelt på armene når jeg forteller om det, men oi, sånn var det faktisk. For du, det står tre navn foran i denne boka. Det står Ingvar, og så står det Tor Åge, og så står det Roy. Altså, det var Ingvar Ambjørnsen, og Tor Åge Bringsvær og Roy Jacobsen, som var nære, nære venner av meg. Ingvar snakket jeg med en gang i uka, minst. Og Roy også, og tekstmeldinger frem og tilbake. Og Tor Åge var jo den første forfatteren som på en måte ble min mentor. Jeg hadde debutert med Falketårnet. Om en ung gutt fra middelalderen i Tyskland som heter Wolfgang, og han hadde skrevet en tykk roman. Han var jo en voksen og berømt forfatter. Jeg husker hvordan det var å møte ham, det var som å møte Gud. Altså, det var jo fantastisk. Herregud, nå sitter jeg her 20 år gammel og snakker med Tor Åge Bringsvær, liksom. Men han var så hyggelig, han var veldig kollegial og snill, Tor Åge. Så han sa, ja, når du kommer hjem igjen fra Tyskland for godt, så må du bare oppsøke meg, og så kan vi, må du fortelle meg om hva du holder på med. Og det gjorde jeg. Slik at han fulgte jo da Salme ved reisens slutt hele veien gjennom, og var, jeg lærte veldig mye av det praktiske arbeidet rundt å skrive en stor roman med mange stemmer. Det lærte jeg mye av Tor Åge, så han var på en måte min mentor. Og alle disse tre gutta, de døde da i løpet av 3 måneder i sommer. Og jeg tror jo kanskje også at den sorgen, for det var en voldsom sorg, altså. Og jeg tror at den sorgen ja, på en eller annen måte er med i disse novellene, det vemodet. Det er veldig rart å tenke på at man ikke skal snakke med folk man kjenner godt, ikke sant, lenger. Og dette er jo folk jeg savner hver dag. Hver dag. Og to av dem, altså ja, alle tre grunnen var veldig flinke til å skrive noveller, slik at det føltes veldig riktig å skrive bare de tre navnene foran i boka.
11: Tenker på at disse novellene som da i stor grad, alle bortsett fra én, handler om relasjoner mellom mennesker. De relasjonene som du skriver frem mellom mann og kvinne er ikke alltid veldig vakre.
8: Nei.
11: Men de relasjonene mellom venner,
8: ja, de er fine.
11: Er veldig fine. De er veldig rørende, noen av dem.
8: Ja.
11: Er det en honnør her?
8: Ikke bevisst.
11: Nei.
8: Nå må jeg gråte litt, altså, kjenner jeg.
11: Det er lov.
8: Ja, ja. Det er ikke TV, det er radio, men jeg gråter i stereo. Neida, men altså, det er vennskapene som er bærende her. Og så er det jo sånn at dette handler jo, det er jo noveller som noen av dem handler jo veldig om hvor fæle folk kan være med hverandre, altså hvor dårlig folk kan oppføre seg mot hverandre, og så er det noen som handler om at heldigvis så er det ikke alltid sånn. Vi oppfører oss også bra mot hverandre noen ganger. Ja, ikke bevisst, men det kan godt være at tanken på fornemmelsen rundt disse vennskapene som plutselig da ble avsluttet fordi de døde, det er mulig at det har vært med ubevisst. Det vil jeg ikke se bort fra. Vi tvert imot holder det for å være ganske sannsynlig. Men så er det jo ikke sånn som kanskje litteraturvitere tror, at man sitter og planlegger sånt. Altså et kunstverk, noen ganger gjør man det, men et kunstverk oppstår jo ofte på, ja, intuisjon er litt dårlig ord, men man handler på en måte litt ubevisst. Man gjør det fordi det føles riktig. Inspirasjon er også et dårlig ord, for man blir jo ikke innpustet noe ovenfra, det er jo det det betyr, at man blir inspirert, ikke sant? Men det er mer det at det liksom, ja, man kommer inn i et eller annet felt hvor man bare merker at man gjør det riktig, og da, som jeg sa innledningsvis, da er jeg bare å smi mens hjernen er varmt. Det ble, ja, 17 noveller av det. Det var en veldig fint tilfredsstillende skriveprosess.
11: Det må det jo ha vært.
8: Ja, det var det, ja. Og jeg er fornøyd. Jeg har nettopp lest inn alle novellene som lydbok. Jeg fant jo en og annen ting, men jeg tenkte at, auda, ikke sant? Den kunne, der skulle jeg gjort litt, men det var ikke mye. Så det, jeg er fornøyd. Ja, selvros skal man lytte til, for det kommer fra hjertet. Det vet du jo.

0: Erik Fosses Hansen gjest I Åpen Bok forfatterintervju I dag med din debut novellesamling, Erik. Det blir om natten jeg I Kina. Ja. Vi snakket så vidt om start på novelle. Du hadde den som I Sølvskjene som Tante Etel var straks død og Kathy måtte dra. Det det man kaller man ikke dette et frampek?
1: Jo, jeg opptatt av alltid vært opptatt av å tro jeg relativt flink med åpningssetninger og titler fordi at en god titel og en god åpningssetning det jeg skal ikke si at det det halvt fullent liksom, men det viktig for å trekke leserens nysgjerrighet til seg. Jeg fornøyd med titlen på boken, Om natten jeg I Kina. Ja. Det titlen på en av novellene også, og hva det betyr må man da så skaffe seg boken for å finne ut av, men jeg liker titlen fordi at den tvetydig. Det mulig å være I natten, nei, i Kina om natten? Unnskyld, den må du være så snill å klippe.
0: Den skal vi klippe bort.
1: Nei, det mulig å være I Kina om natten, og hvordan man I hvordan går det til, hvordan man I tilfelle det, hva betyr det? Og en god titel, eller en god åpningssetning, inneholder alltid liksom, hva skal vi si, flere dører da, til flere lag. Den skal være forlokkende og liksom litt gåtefull. Så, og det samme gjelder da for åpningssetningene, og de skal sette historien I gang med en gang.
0: Jeg var blant mange åpningssetninger veldig begeistret for den I vippen. Ja. Han kjente henne igjen fra baksiden av et tidligere liv. Ja. Her det også en mann og en kvinne som tilfelligvis møtes I en barnehage, som åpenbart stengt, litt sent på høsten. Mm. Og de setter seg på en sånn vippe, altså sånn,
1: vippehuske-greier.
0: Mm. Og så begynner de å snakke om fortiden sin og den de...
1: Ja, for de har sittet på den vippehusken før, da nemlig, de var sånn 13-14 år gamle, nemlig. Ja. Det har de nemlig gjort.
0: Da må jeg igjen spørre deg. Jeg vet at du ikke svarer på det. Hva som skjer mellom dem?
1: Nei, si det. Altså, det jo der også noe som aldri ble noe mellom de to. Mm. Og det egentlig en ganske fæl historie, hvor det kommer frem hva hun egentlig opplevde på den tiden som han tenker tilbake på. Og det bare antydet, og det sånn som en leser fort kan komme til å hoppe litt bok over, ikke se hva som står der, men det egentlig en overgrepshistorie. Mm. Og det en historie egentlig om en, ja, det vel kanskje egentlig litt den samme jenta som med I den første novellen om asfalteringen, Kjære og Fjær, som kanskje ikke var så heldig med hvordan ting ble I livet, så hun klarte seg likevel, men det noe sånt som antydes der da. Mm. Og så det med, den heter jo bare Vippen da, den novellen, men den vi på norsk da, vet du, og der har vi to tonelag, så den kunne også hette Vippen, altså på Vippen, det noe annet enn å være på Vippen. Dette det samme som lande, ja, lande, bønder og bønder, altså, og det, bare det at den tvetydigheten til stede I det ordet som mulighet, det gjør at det tror jeg en god titel. Mm. Sånn sitter jeg og tenker på da. Det min, jeg gjør det. Sånn jeg tenker på jobben.
0: Ja. Men jeg tenker på hvordan du, altså ideen om å sette to mennesker på en vippe. Mm. Og det andre, også sånne scener I novellen, det en jente eller en kvinne, ung kvinne som danser på line. Mm. Og så det plutselig to gjenfeid på rypejakt. Ja. Det en mann her som ikke tåler gørra på datteren sin. Ja. Og så det kviss.
1: Og så det kviss, ja, en av dem. Ja.
0: Du jo hva skal jeg si, en kvisser.
1: Ja, jeg var det før I hvert fall. Kvissa har kvisset mye.
0: Ja, og da jo veldig, jeg må si at jeg følte meg litt dum da jeg leste akkurat en hel side du hadde viet til spørsmål fra en kviss.
1: Jeg tenkte ut det jævligste kvissspørsmålet som det var mulig.
0: Ja, men her kom vi til en tvist for hvis man går bakerst I boken og snur opp ned så får man
1: svaret. Det står svaret. Det måtte jeg nesten gjøre.
0: Og da tenkte jeg, novellen som form, vi har det så vidt vært inne, men et sted for å leke seg mer.
1: Vet du hva, det har jeg ikke tenkt over. Det har jeg faktisk ikke tenkt på. Kanskje. Også fordi at novellen skal ikke vare så lenge, så kan man leke litt sånn at det blir som kleinkunst, da, som man sier på tysk. Småkunst. Det har jeg ikke tenkt på. Det kan være. Jeg tror vel at hvis jeg på et eller annet senere tidspunkt eller senere, som vi sier, hvis jeg senere skal skrive noveller, så kan det godt være at jeg vil prøve å skrive dem litt annerledes, altså slippe meg litt mer løs. Dette er forholdsvis tradisjonelle noveller i den gode, hva skal vi si, Hemingwayske, Johan Borgenske, Steinbeckske tradisjonen, liksom. Det er sånn de er tenkt. Og da kan det være at jeg kanskje vil skrive noveller som er mer, altså ikke fullt så realistiske, for eksempel. Jeg vet ikke, jeg har ingen planer, altså. Men det hadde jeg jo ikke den 28. september i fjor.
0: Klokken halv til helhet, nei. Nettopp.
1: Hvis noen hadde sagt til meg dagen før at i morgen skal du begynne å skrive novellesamling, så hadde jeg sagt at ja, og i morgen så skal jeg også begynne å danse selskapsdans. Altså det var helt ikke mine tanker i det hele tatt. Man vet aldri, man skal aldri si aldri.
0: Nei.
1: Jeg har noe annet jeg holder på med nå, da. Mm.
0: Ok.
1: Ja, som jeg i hvert fall ikke kommer til å si noe.
0: Nei, og jeg kommer i hvert fall ikke til å spørre om det.
2: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: Du plantet et tysk ord her, Erik, og vi må røse innom Tyskland, fordi at det er ikke ditt andre hjemland, men det er blitt nest det, altså, fordi at der har du vært mye. Det er litt rart å tenke på at fikk du noen gang mer enn to i tysk på

0: Ne? Hvor det en forfatter som på bokturné I Tyskland.
1: Ja. Ikke ulik.
0: Og så videre, ja. Og den, her det påflaten veldig mye humor. Mm. Og du bolter deg I høytysk, eller I tiltaleformer som så arkaiske at du kan le deg ihjel. Og det en vakker ung kvinne I bildet her også.
1: Ja, ja.
0: Men det handler om, for deg, noe helt annet.
1: Ja, nettopp om det jeg snakket om ja. I sted. Og det jeg har gjort språklig at det nemlig ingen tyske ord I novellen. De snakker bare norsk.
0: Det italiensk?
1: Ja, det et italiensk ja,
0: det.
1: Ord der. Ja.
0: Det italiensk.
1: Men ellers så det enten bare norsk, men jeg har da forsøkt å oversette direkte, sånn som de uttrykker seg, fordi de har en veldig sånn formalistisk og snirkelete, snørkelete måte å snakke med hverandre på, som hvis du oversetter det direkte til norsk, og det ikke så vanskelig, for det norsk og tysk beklager måtte si det, to veldig, veldig like språk. Veldig nært beslektet I hvert fall, så du kan oversette nok så direkte, og hvis du oversetter direkte, så får du den der omstendeligheten som gjør at du hører hvor arkaisk det virker I våre ører, da. Vi skal straks få et eksempel, tror jeg. Men så det jo også da sånn at det en som snakker tysk I fortellingen, men han har hatt slag. Så han sier bare som kaudervelsk tysk. Det høres tysk ut, men det ikke tysk. Det har jeg skrevet.
0: Sånn som du trodde det var da du var 15 år?
1: Sånn som jeg trodde det var da jeg kom til Tyskland og ikke skjønte et ord. Jeg hørte at det var tysk, men jeg skjønte ikke hva folk sa til meg. Jeg kunne ikke lese skilt, jeg kunne ikke lese en avis. Langt mindre poesi eller en roman eller noe sånt. Så det på en måte det en novelle som handler om en språkløshet. Altså det å ikke ha språk for bestemte historiske erfaringer, eller ikke ta det inn I språket, og så samtidig så det til stede og skinner igjennom. Alt de sier og gjør I denne fortellingen, som på overflaten en ganske komisk fortelling om hvordan det kan være I en sånn liten, småborgerlig tysk by når man på tur. Så de forlater oss. Damen I resepsjonen bar kritthvit blus og blå jakke. Av hennes statur og generelle utstråling, samt en tiltagende alder som ble behandlet med både kunstige og naturlige midler I et slags blandingsmisbruk, sluttet jeg at hun var direktørfruen og navneskiltet på jakken, bekreftet det. Gundela Kreidekreis. Jeg spurte om jeg kunne bli værende noen dager. Men selvfølgelig kan de det, sa hun så overstrømmen at bysten hennes nesten fløt ut over disken. Selvsagt kan de det. Dermed vil de berede oss en stor glede. Vi beæret. Det slo meg, som så mange ganger før I dette landet, denne lett uvirkelige følelsen av å befinne seg I en roman fra slutten av 1800-tallet. Den sisilerte, intrikate måten å uttrykke seg på, berede oss en stor glede, som om det var en selvsagt ting å bruke evangeliske uttrykk I en høflig, men tross alt hverdagslig transaksjon. En gjest vil bli værende et par dager ekstra på egen regning, og straks Gundela berørt av den evige salighet. Jeg vet de allerede hvor mange dager de vil bli I tillegg. Ikke helt, sa jeg, noen dager. Et par dager, kanskje. Kanskje tre. Det går utmerket. Helt I orden. Mange takk. Vi beæret. Bare de gir oss beskjed så snart de vet når de vil foreta deres avreise, så vi kan planlegge. Selvsagt, nådige frue, sa jeg. Planlegging viktig. Av største viktighet, sa hun, vi har et personalproblem for tiden, men vær så snill, jeg ber. De trenger ikke si nådige frue til meg. Det blir så formelt og gammeldags. Kall meg Gundela, for det heter jeg. Alle her kaller meg det. Noe annet ville jo virket unaturlig. Dette jo en liten by. Jøss, tenkte jeg. Tiden går da fremover på disse kanter også. Eller bakover. Alt etter hvordan man ser det.
0: Det var fra novellen din, Erik, som heter så mye som...
1: Interessant og bevegende heter den.
0: Interessant og bevegende. Mm. Hvorfor akkurat den titelen?
1: Fordi det handler om... at noe som interessant, og som liksom man beskjeftiger seg med intellektuelt, da, at det jo interessant. Men det ikke alltid det som beveger en. Det behøver ikke være det berømteste kunstverket som beveger deg, det kan være det som du finner I et hjørne. Et eller annet som setter, som gjør deg beveget. Og så husker jeg jo at det jo også veldig tysk å si at das was sie, interessant, sier jeg. Da kan det ha vært ganske kjedelig, egentlig. Men det det sier vi kanskje i Norge også, hvis noe egentlig har vært kjedelig, men vi uttrykker noe positivt, så sier jeg, det var i hvert fall interessant.
0: Men det ja, det sånn litt paraplybegrep for liksom, at man egentlig ikke sier noe.
1: Ja, egentlig. Ja. Men så det jo også noe som beveger en, av grunner man ikke alltid vet hvorfor man blir beveget. Og det kanskje det mer interessante. Hvorfor blir man det?
0: Ja. Ikke dette rett og slett oppskriften på en novelle?
1: Jo, det det akkurat det der. akkurat det der. Så det ble det da. Og det det som blandingen av Tyskland for meg, at det både noe som jeg synes veldig interessant, tysk historie og tysk språk og tysk litteratur, men det også ting ved Tyskland som beveger meg veldig. Selvfølgelig har jeg vært ung der, og bodd der, og da det jo også mange minner, ikke sant? Ja, der har jeg vært, og der har jeg vært. Der bodde hun, og der bodde han, og der, ikke sant? Altså, det rart med det. Jeg trodde jo aldri jeg skulle få et sånt forhold til det landet. Og jeg ble valgt inn i det tyske akademi for språk og litteratur for et par år siden. Da ringte jeg min gamle tysklærerinne, hun lever enda, og var også vår klasseforstander. Og hun var den eneste som klarte å ha klasse 8B i tysk, fordi at vi var helt håpløse, saboterte aktivt. Men så fortalte henne at ja, nå har jeg blitt valgt inn i det tyske akademi, som første norskfødte medlem noensinne. Ja, det synes hun var stas. Så sa hun, ja, hva gjør man i et sånt akademi? Det ikke så lett å svare på hva man egentlig gjør i et akademi, men jeg siterte fra akademiets statutter, som sier at det så jeg sa at fra nå det også min oppgave oppmerksomt og ledsage og våke over det tyske språket i dets utvikling. Det var helt stille. Så kom det fra 87-åringen. Ja, Erik, akkurat det så vi vel ikke helt komme den gang. Og det kan jeg underskrive på. Så det rart. Det viser at det alle forhold i livet forandelige, og det håp for selv ganske dårlige tyske elever.
0: Erik Fossnes Hansen, tusen takk for at du var gjest her i Åpen bokforfatterintervju med din noveller. Om natten jeg i Kina.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Vi runder av for i dag. Øyvind Vik Eng produsent. Jeg heter Sille Biermann. Redaktør Ingrid Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne i appen NRK Radio. Søk opp Åpen bok, og trykker du stjerne, får du beskjed om nye episoder. Takk for oss, og takk for følge.
1: Da ringte jeg min gamle tysklærerinne, hun lever enda, og var også vår klasseforstander. Jeg siterte fra akademiets statutter, som sier at så jeg sa at fra nå det også min oppgave oppmerksomt og ledsage og våke over det tyske språket i dets utvikling. Det helt stille. Så kom det fra 87-åringen. Ja, Erik, akkurat det så vi vel ikke helt komme den gang.
2: Her NRK-nyheter klokka ett.
3: Spania verdensmester for andre gang. 16 år etter...

0: Ja, slik let det når Rodrigo Rodri fikk løftet troféet for Spania. Det spanske landslaget utsmykket med gullmedaljer av fotballpresident Gianni Infantino og USA sin president Donald Trump. I det VM-finalen var over, etter spelerne hadde løpt ut på banen for å feire, kunne en se Lamine Yamal sette seg på gras i noen minutt. Han smilte så tannreguleringen ble godt synlig. Yamal 19 år gammel, og nå han både verdensmeister og europameister i fotball. Det var både piping og booing da fotballpresident Gianni Infantino og president Donald Trump gikk ut på banen for å dele ut VM-troféet. Den amerikanske presidenten ble godt synlig i det Spania løftet troféet, selv etter at fotballpresidenten så ut til å forsøke å dra han litt unna. Du kan se alle bilder fra feiringen på NRK.no. Andre nyheter nå. Norske leger i Gaza forteller om en øke i tallet på skadde fra israelske angrep den siste tida. Det siste døgnet har det vært flere dødelige israelske angrep mot Gaza, det forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan.
1: Flere enn 1100 mennesker drept siden høstens våpenhvile trådte i kraft, ifølge myndighetene. Israel sier at de angriper Hamas-ledere. På Shifa-sykehuset, der norske leger til stede, sørget folk i går over sine kjære.
2: Vi har hatt unga inn de siste dagene med alvorlig hodeskade etter eksplosjoner. Når jeg spør kollegaene mine, så sier de at de merker at det har økt på med pasienter som skadet i bombeangrep.
0: Det sa til slutt operasjonssykepleier Hilde Volland, som jobber i Gaza. Også til brannen i Krokstad elva. Mange spør seg om brannårsaken, men det for varmt i området til å gjøre tekniske undersøkinger ifølge politiet. Og det fremleis varme i grunnen i brannområdet, opplyser Drammensregionen sitt brannvesen i en oppdatering på Facebook sent i kveld. De kommer til å ha drone i lufta gjennom natta for å observere varmen og følge med på situasjonen der. Flere oppdateringer finner du på NRK.no. Nyhetene ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Det vind. En frisk bris fra sørvest. En sånn vind du kan lene deg mot hvis du strekker ut armene. Som en usynlig vegg. Krefter som kommer fra ingensteds. Men som stritter imot hvis du ypper deg. Jeg, Erik Solbakken, på toppen av Skogshorn. Mitt signaturfjell. 1728 meter over havet. Og her blåser det alltid. Skyer som jager over himmelen, som om de har noe de skal rekke. Og på toppen av toppen, på den steinbygde varden, mellom korset merket med Kong Olav den femte sitt monogram, og postkassa som klamrer seg fast med toppbok og blyant, står jeg. Godt planta. Som jeg alltid har gjort, breibeint og tilfreds. Her er det ypperlig å stå for å la naturkreftene røske litt i deg. Vindkast som fyller Gore-Tex-jakka med den friskeste fjelluft. Utsikten ingen kan slå. Skarvanfjell, Nibbi og Skurvifjell som nærmeste naboer. Mot nord ser en Jotunheimen og åpner seg opp. Valdres, Gordsfjellet, Aurdal og Reineskarvet ligger spredt rundt omkring. Men finest av dem alle, rett der nede, forbi den stupbratte, sørlige fjellveggen, svingende sammen med elva Hemsila nordøstover, der ligger Hemsedal. Bygda hvor jeg vokste opp. Og stedet jeg forlot som 18-åring. På veien ut i verden sneia jeg innom journaliststudier i Volda, en annen fjellrik kommune. Men i over 20 år nå har jeg jobba for NRK i Oslo. Utveksla skrivepulter i store kontorbygg og bodde i leiligheter midt i tjukkeste byen. I dag har jeg riktignok en bitteliten hageflekk utenfor rekkehuset hvor jeg bor, på Tåsen. Sammen med det beste Vestlandet hadde å by på, kona mi Ellen og våre tre jenter. Vi har ikke utsikt, men innsikt i hva naboer holder på med, og kan høre T-banen dure og gå gjennom stort sett hele dagen. Jeg fortsatt Hemsedøl så det holder, og på toppen av bygda får jeg påfyll fra fjell og natur. Og tvil om hvorfor jeg i det hele tatt dro herfra. Med hele barndommen for mine føtter, og med en vindmaskin i håret som Carola bare kunne drømt om, er det lett å romantisere stedet hvor jeg kommer fra. Der nede ligger dalen omkransa av fjell på begge sider. Stier som slynger seg opp gjennom bjørkeskogen og videre inn i snø og stein. Toppene som stort sett ser ned på oss. De står der alltid. Urokkelige og mektige. Fjella som med å forme oss hemsedøler. Det noe trygt og mektig over dem. Noe uregjerlig og robust. Men på toppen av Skogshorn har fjellheimen fått en litt annen valør denne sommeren. En ny stillhet mellom vindkasta på vardene. Et alvor har sneket seg inn over fjella i Hemsedal. Andre påskedag kom beskjeden som la seg som et tungt skylag over bygda. Og som fikk oss til å se på fjella våre med nye, utrygge øyne. Med en frykt for det som rundt oss. Guro, ei ung jente, midt i livet, fra midt i dalen, mista livet i en tragisk skredulykke. Guro var nabojenta fra grenda hvor jeg vokste opp, som flytta hjem til fjellheimen. Hun etterlot seg en bygd i sorg. Jeg heter Erik Solbakken, og i mitt sommer i P2 skal jeg ta deg med til mine barndomsfjell. Tindene jeg trekkes mot igjen og igjen, men som på ett øyeblikk kan vise sin brutale skyggeside.

0: Jeg glemmer aldri første tur på vei ned fra Skogsholen. Eller, kanskje det glemt? Jeg var jo ikke gamlekaren, kanskje en 5-6 år, men det veldig lett å fortsatt se for seg. I fullt firsprang sammen med resten av søskenflokken, Mari, Birgit og Anders. Det skiller bare 5 år mellom oss fire, og på den tida gikk vi også i matchende klær som bare 90-tallet kunne elske. Mamma og pappa var så gode til å få oss ut og opp i fjellheimen. Ikke alltid til topps eller de lange, seige turene. De fleste ganger var det bare opp til Hunsemvatnet med fiskestang og kveldsmat, eller natten, den lille knausen som ligger rett ovenfor Stølen, hvor jeg har tilbrakt alle somre så lenge jeg kan huske. Jeg kunne rosemalt somrene mine på Stølen for dere inn i evigheten. For hver eneste sommer, fra juni til september, rett etter at snøen har sluppet tak og Stølsvollen ligger der, grønn og innbydende, da flytta vi opp fra bygda til fjells. Med søskenflokken og 12-13 mjølkekyr på slep, et par koppelam, en flokk fine hønefrøkner og noen sprelske kalver som lekekamerater. Og med baggen full av Donald Pocket og brettspill. Det har vært min årlige Amerikareise. Avstanden var ikke stor, toppen 2 mil fra gården og hverdagen i bygda, men overgangen var likevel mer enn merkbar. Fra dal til fjellheim, fra varmekabler på badet til utedo. En slags reise tilbake i tid, til en fjellstøl uten TV og internett, men med knirkete gulv og kortspill foran peisen. Eller fotballkamper på Stølsvollen med hyttefolk og kokehuset som mål. Vi var avlogga det meste, men pålogga de viktigste tinga i livet. I alle fall nå som en ser tilbake som 40 pluss med egne barn midt i Oslo-gryta. På Stølsvollen rakk vi i søskenflokken å bli bestevenner, med alle eventuelle disputter det innebar. Vi hadde tid til å gjøre alle de ideene som dukka opp foran nesetippen vår, og var fylt med en frihetsfølelse som bare naturen satte begrensninger for. Mamma og pappa var i full jobb med støls- og gårdsdrift, men hadde allikevel et hav av tid til både oss og et jevnt sig med besøkende, som alle ville få en dose stølsliv IRL. Eller in real life, hvis du ikke er fjellstø på engelske forkortelser. Det var ikke sånn at vi stengte verden ute, men et slags filter var jo der. Da Gareth Southgate, forsvarsspiller på favorittlaget Aston Villa, bomma på straffesparket for England i den nervepirrende semifinalen i EM mot Tyskland i 1996, hørte vi det på radio. Foran knitrende peis med tømravegger fra 1800-tallet. Så gamle dager var det. Jeg ante knapt nok hvordan Wembley så ut, men kunne levende se for meg skuffelsen blant de 80 000 britene på stadion. Fra en støl 900 meter over havet, i fjellheimen øverst i Hallingdal. Jeg har vokst opp i et postkort. Stølen vår, Sørøyhallen, ligger altså så fint til at det nå og da, i løpet av en lang sommer, blant beitende kyr tatt ut av en Tine-reklame, stoppa utenlandske busser opp for å ta bilder av denne stølen i paradis. De tok bilder av oss også. Søskenflokken på 4 som levde postkortlivet der innafor det røde stakittgjerdet. Sjefsbudeia, eller mamma som vi kaller henne, var for sjenert, men vi andre hadde vett nok til å vinke og smile yndig til franske pensjonister mot litt taxfree sjokolade som belønning. De fikk et lite stykke Norge foreviga i retur, med støl, dyr og PR-kåte barn på godteritokt i forgrunn, og med den ruvende toppen Skogsholen i bakgrunnen. En klassisk vinn-vinn-situasjon. Vi hadde aldri noe vi skulle rekke, ikke en timeplan som måtte følges, ja, sett bort ifra at kyra måtte mjølkes på ettermiddagen en gang. Og for så vidt grytidlig på morgenen også, men såpass til barnearbeid holdt ikke vi på med. Vi hadde tross alt skolevri. Morgenstellet ble nok mer effektivt også uten små, aspirerende bønder på alle kanter, men på ettermiddagen gjorde vi virkelig nytte for oss, Mari, Birgit, Anders og jeg. Og venner og hyttenaboer også, For Støls liv jo som fluepapir for unger som vil ha litt action I hverdagen. I matchende felleskjøpdresser tok vi hver dag på oss ansvaret om å bringe budskapen tilbake fra dagens sommerbeite. På varme dager var det ikke langt ned I skogen vi måtte tusle. Såpass ærlig skal jeg være. De mer regntunge dagene derimot kunne by på vandring på overtid. Og som ekte stølsfolk har gjort siden 18 pil og bue, kalte vi på dyra på vår helt unike måte.
1: Kjøtta! For kommer da, kjøtta!
0: Levert med null ironi og full entusiasme. Det går liksom ikke an å kalle på dyr halvveis. Eller på østlandsk. Selv om jeg aldri har pratet halling, noe som irriterer meg litt den dag I dag, var jeg rask til å rette på byhyttenaboenes «Nå får dere komme da, kuene!» når vi skulle få kyras oppmerksomhet. «Det liksom ikke deres språk!» Ah, det måtte de jo skjønne.
1: «Kjøtta!»
0: Etterfulgt av rauting I andre enden. Beviset på at kalling funker. Så å si hver gang. Klart det blir motiverte arbeidsfolk av sånt, når treffprosenten skyhøy, og kyra lystrer selv grønnkledde juniorer I full budeievirksomhet.
2: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjell, og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringa meg å reise.

0: skal fordra.
1: Du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Ja. Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsliv?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det er det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
1: du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
2: Vi er ikke nytt noe for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Passer vel bedre med disse ære blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
3: Barndommen på Stølen er kanskje definisjonen på et bekymringsfritt liv. Det er så veldig lite stressende, tidvis bedagelig, men stort sett i en eller annen form for aktivitet. For mellom morgen og kveld, akkurat som kyra, hadde vi en hel dag hvor vi kunne gjøre akkurat det som passet oss. Og stort sett hadde det noe med fjellheimen å gjøre. Det var vårt tusenfryd. Og vår skogshorn var vårt japp spaceshot på steroider. Minst en gang hver sommer måtte signaturfjellet bestiges. 2-3 timer brukte vi sikkert i toppen. Mulig var det noen lokkemidler i form av en sjokoknekk eller appelsinbåt på siste kilometeren. Søskenflokken og jeg og pappa med henda i været på varden, med mamma bak kamera. Smekk inn i fotoalbumet. Sikkert en god dose mestringsfølelse også, for det å komme seg til topps og nå målet er noe jeg til stadighet har hørt positive ringvirkninger av i alskens motivasjonsforedrag som voksen. Men det var ikke utsikten som trigga noe i meg som barn, som fikk meg hekta på følelsen av å erobre fjell. Det var turene ned, i fullt firsprang, praktisk talt. Først i rekka på den svingete nedfarten. Småstein som spretter under fjellskoa. Fartsfølelsen som sikkert ville sprengt enhver politiradar på kanten til det halsbrekkende, vågale. Det var her mitt livslange ekteskap med fjella ble inngått. Med beina mine som trommestikker ned stien, susende forbi sliterne på vei opp, som i mitt hode blei stående gispende og dels applauderende av å se at en såpass liten vanlig gutt kunne bevege seg så raskt og elegant hele veien ned den lange, bare fjellryggen mot tregrensa. Det fantes ikke en tjus eller Åmot som kunne beherska den nedfarten med mer finesse og kløkt enn denne badboyen fra Sørejallen. Hadde det vært mellomtider, ville jeg bare hatt grønne tall. Tusenfryd kunne ta seg en bolle. Det var dette som var action i sin pureste form. De første turene på vei ned fra skogshorn, med stø kurs mot stølen vår langt der nede et sted, var kanskje der hvor fjella forma meg først. Jeg kan ikke skryte på meg å ha vært en vill eller vågal guttebass med kroniske skrubbsår på knærne. Første gang jeg måtte på legevakta for å gipse armen, var først som 25-åring, etter bedriftsfotball på NRK, hvor det heller ikke var min skyld. Men en mellomleder med et altfor høyt tenningsnivå. Stort sett har jeg søkt de trygge løsninger her i livet. Men blant gråstein, lyng og siste rest av vintersnø var jeg for første gang en bitte liten mann mot naturen. En fartsøkende Asterix med flammer bak skoa. En virvelvind det gikk gjetord om helt ned til Bubakstølen. Et vandrende objekt som også astronauter i verdensrommet helt sikkert kunne fange opp. En umiskjennelig støvsky registrert på planeten Tellus stammer helt sikkert fra en helt rå type på vei ned en fjelltopp i Nord-Europa. Ble det garantert rapportert om til NASAs hovedkontor. At jeg la inn en og annen pause på vei ned fra skogshorn, var kun for å vente på resten av familien, som ikke hadde en nubbsjans til å henge seg på. Og for å kikke oppover igjen til topps og tenke at dette blir ikke siste gang jeg freser ned en fjellside med 20 i stil. Når uskyldig barndom ble til ungdomstid, fulgte somrene på Stølen nesten samme oppskrift. Donald Pocket var kanskje bytta ut med noe litt mer tekstungt, uten at jeg skal skryte på meg noe Dostojevskij av den grunn. Barndomsdrømmen om å bli fotballproff ble kanskje utfordret noen sene kvelder med tanken på hvor godt Britney Spears hadde trivdes på Sørjallen. Naturen fulgte sin gang. De 12-13 kyra måtte kanskje forholde seg til en gryende stemmeskifte i all kallinga, men frihetsfølelsen og fjellheimen var den samme. Kanskje litt lengre turer, oftere med fluestang i sekken, og med et nedjustert behov om å alltid være førstemann ned fjellsidene. Til det hadde jeg oppdaget noe enda kulere på vinterstid. Telemarkski med stålkanter. Lærstøvler med tre spenner og Oakley-briller på toppen av hjelmen. Det vel og bra å følge stien ned sommerstid, men om vinteren, når Hemsedalsfjella dekt av puddersnø så langt øyet kan se, da kan en danse seg nedover fjellsidene og etterlate seg sitt helt unike spor.
0: Husk å stjernemerke sommer i P2 i appen NRK Radio. Hold deg nye.

Når du hører Hemsedal, tenker du nok først og fremst på Norges flotteste skidestinasjon. De skandinaviske alper, som det så fint står I turistbrosjyrer rundt om I bygda, trykt opp på norsk, tysk og engelsk. Det det her som Hemsedal for de fleste. Hver vinter hører titusenvis fjellet kalle høyt over daler. Ifølge partyartist Freddy Kalas dette selve stedet hvor, citat, alle skåler inne I hytter og barer. For I allsang nevnes Hemsedal først når den skal ta en pinne for landet. Og I midten av begivenhetenes sentrum ligger Hemsedal skisenter. Stedet hvor folk stort sett står på ski, eller bare afterski. Tre av Hemsedalsfjellene våre, Totten, Tinden og Roni, blir som maurtur vintersti, godt hjulpet av skiheiser som trekker deg praktisk talt helt til topps. Det flere mil med preparerte nedfarter. Å vokse opp I Hemsedal, med halve året bekledd av snø og vinter, og med de beste skitilbud en kan tenke seg, min første og fortsatt beste følelse av luksus. Med kviser I panna og sesongkort I lomma var vi bare en skibusstur unna Norges råeste skianlegg. Vi trengte ikke et storosenter for å henge, vi hadde heisen. Noen av oss ble ganske så gode på bigjumpen også. Perfeksjonerte triks og kunne briljere når turistene fylte opp bakkene I helgene. Selv landa jeg et trygt sted midt imellom. Turte alltid å hoppe, men uten å gi noen som helst noen form for bakoversveis. Det var på turene off-piste, utenfor løypene, jeg kunne være kneppe mer påskrudd, hvor første tur etter nattas snøfall til radiohytta eller til og med I gummiskogen var den beste måten å starte en helgedag på. På langrennsski var det også nok av preparerte muligheter. Om det var I lysløypa I Grafset eller I skogen gjennom bygda fra Ulsok til Tuv. Familieturer, langrennstreninger, klassiske spor eller autostradar for skøyteski. Sånn var og det for ganske mange av oss hemsedøler. Vi gjorde litt av alt hele tida, med ski på beina. Men det ypperste var ikke I det preparerte og hypertilgjengelige. Igjen var det kallet fra fjellheimen som ble det optimale. Enten på topptur med feller, eller innover viddene med turski. Som den største kontrast til tettpakka køer og den svake duringa fra bassen I afterskien I bunnen av skisenteret. Hemsedal så mye mer enn skiheisen, burde det stått I turistbrosjyrene. Eller nei, for det jo da naturen på sitt beste. Når den ligger urørt foran deg. Uten en busslast med dansker med sprikende ski I alle retninger. Å stå på toppen av Skogshorn eller et annet fjell med ski på beina, hvor vinden røsker litt tak I deg uansett årstid, tusenfrydfølelsen om og om igjen, uansett alder. Å bestige et fjell på ski kan enten være tullete lett, med et skarelag og feller som så å si bærer deg til topps, med djup snø og ruskevær, kan også være et slit uten sidestykke, på grensa til det meningsløse. Som om du må kalle på din indre Dag Otto Lauritzen. Du ikke helt nede I kjelleren, Erik, bare halvveis ned I trappa. Men på toppen I alle fall en ting sikkert. Du har spart det beste til slutt. Nedfarten, den store finalen. Ski og stålkanter mot skare eller puddersnø. Svinger, veivalg, fart og adrenalin påfyll. Hopp og smalere renner for de tøffeste, men uansett hvem en kjører med, ingen konkurranse. Førstemann ikke eksisterende, ned fjellsider og dalfører du på lag med resten av følget. Og prisgitt fjellet selv, som byr på noe av det fineste en dypest sett jakter på. En sterk følelse av tilhørighet, takknemlighet, og mestring.

en barndom, ungdomstid og etter hvert et halvt voksenliv I fjellet, ligger begeistringen og besettelsen smørt tjukt utenpå, men også respekten for den. En erfarer og kjenner på kroppen at fjellheimen kan være lunefull og uforutsigbar. Mørke skyer kan dukke opp fra ingensteds, føre noe helt annet enn det en så for seg, og veivalg som kan sende deg I helt feil retning. Som mange andre barn av 80-tallet var mitt første møte med fjellvettreglene NRKs årlige informasjonskampanje rundt påske. Komiker Åsleik Engmark var Severin Suveren, som statuerte eksempler på hvordan en ikke skulle gjøre det til fjells. Sketsjesnutter som stort sett endte med at Severin hadde flaks, og vi fikk oss en god skratt over klink feilvalg innpakka I komikk, uten å tenke oss mer om. Før de dagene hvor en selv skulle finne ut av hva som riktig eller feil. Smart eller dumdristig. De første erfaringene av å føle seg suveren, men så, I neste øyeblikk, bli Severin av et enkelt vindkast. Du kan ha stått på toppen av ditt eget skogshorn for n-te gang, men aldri være helt skråsikker på hva som venter rundt neste sving. Dette fjellfolks konstante dilemma. Et evig besseggen av alternativer. På den ene sida har du lysten og gleden av å komme deg ut, på den andre respekten for alt det det kan innebære. Og I bakhodet ligger læresetningen som ikke alltid lett å følge opp I praksis. Det ingen skam å snu. Men på toppen av et fjell eller innerst I fjellheimen kan skaden allerede ha skjedd. Turen tilbake kan fort bli med et større alvor enn hva en hadde sett for seg. Å vokse opp her har gitt flere påminnelser om hvor usikkert og skjørt det kan være. Hvor brått fjellas skyggeside kan tre frem. Leiteaksjoner, fall eller ulykker skjer nå og da, og som regel uten noen form for forvarsel. Som tenåring fikk jeg for første gang kjenne fjellets brutale krefter. I Gummiskogen, et velkjent område bak Ronifjellet I skisenteret, hadde det gått et snøskred en lørdag midt på vinteren. Sammen med flere andre på ski og brett, med samme mål om å boltre oss I løssnøen som hadde lava ned, blei vi møtt av sperrebånd og beskjeden om å snu. I enden av skogen sirkulerte et helikopter for å lande. Leik var brått alvor. Senere på dagen fikk vi vite at den erfarne kompisgjengen I 30-åra, som hadde fått første spor I den pudderlagte fjellsida, hadde mista en av sine venner I ulykka. På andre sida av sperrebåndet var jeg en av mange som sto med følelsen av at dette kunne vært meg selv.

De aller fleste gårdsbruk I Hemsedal har som regel en støl ikke så langt unna. Det var, og fortsatt, flere som har tradisjon for å flytte folk og fe til fjells sommerstid. Så på sett og vis ikke min familie sine stølsminner helt unike. Gode venner og naboer I bygda hadde også litt gamle dager I vente når sommeren varslet sin ankomst. Det har blitt sparket fotball på ujevne stølsvoller og servert kvikaku og hjemmelaget rømme I flere røde stølsbuer enn vår egen. I en av dem vokste Guro opp, med tvillingbroren Ola, mammaen og pappaen og lykkelig kyr tett på. Stølen deres ligger så nærme foten av skogsorden du kommer. Dessuten klarte Guro og Ola å bestige fjellet enda ett år tidligere I livet enn hva vi søsknene Solbakken kan skryte av. Guro og Ola var tvillingene du møtte med det største smilet og tempo på fjelltur. Både I barndommen og senere som voksne. De var yngre enn oss, men utlignet både fart og entusiasme skremmende fort. Som to Duracell-kaniner til fjells var det heller ikke rart at de fylte premieskapet opp med bragder fra langrennsbord og motionsløp, både I ungdomstid og senere som seniorer. Det var muligens en litt ujevn fordeling av edelt metall, men vi deler mye av den samme barndomshistorien om livet I Hemsedalsfjellet. Og om fjella som formet oss og påvirket valget vi tok I livet. Tanken kan fortsatt tenkes, ofte på en tettpakka 34-buss I rushen. Var det virkelig her I Oslo jeg skulle bo? Midt I tjukkeste byen? Jeg kan fortsatt kjenne en eim av misunnelse når jeg får en selfie fra lillesøster Birgit med ski på beina. Hun den av søskena som tok over familiegården I voksen alder, sammen med mannen Joakim. Det å ta over en gård å ta over veldig mye arbeid. Men på de rette dagene, når forholdene I fjellheimen på sitt beste, kan de få til turen vi andre bare drømmer om. Å sitte I møterom Ask eller Embla på NRK blekner mot en topptur med knallforhold I midtuka I Hemsedal. Men sånn det når en har signert opp for bylivet, da må en stille seg I turistkøen opp til fjells I helgene. Fjellet ble valgt bort som en naturlig del av hverdagslivet, til fordel for en jobb I kringkastinga. Et valg jeg ikke alltid like fornøyd med. Jeg valgte Oslo. På nabogården øverst I Hallingdal valgte Gud

hvor Guro ville bosette seg. Guro vant livets første kappløp mot tvilling Ola, og har hatt odel på gården siden. Men der hvor overtagelse av gård tidligere var påvirket av plikt og ansvarsfølelse, er det nå drevet av en minst like stor andel lyst og drivkraft. Alle vi som er vokst opp på og er glad i gård, men valgte andre karriereveier enn det agrokulturelle, vet hvor mye som kreves av deg og hvor viktig det er for små bygdesamfunn at gårdene ikke legges ned og gror bort. I et fortsatt mannsdominert yrke får en også litt ekstra hyllest når du er en Birgit på Grøtegården eller Guro på Jordheim, som er den som tar stafettpinnen videre. Og engasjementet for bygda stopper sjeldent rett utenfor gårdsinnkjørselen. Med Birgit og Guro er det noe som kommer et helt bygdesamfunn til gode. Det ligger i personligheten at du tar plass, deltar av lyst og ansvar. Grepa kvinnfolk, kalles de. En livslang hedersbetegnelse, bedre enn månens ansatt på kontoret. Hemsedalsfjella er i seg selv en av de store godene i valget om å flytte hjem. En ting er å leike seg på godværsdager med ski og puddersnø, eller tursko og fargesprakende høstling. Å bli bonde i Hemsedal tar fjellheimen inn i dagliglivet. Det blir mer enn kulisser i hobbyen du elsker. Du lærer deg å leve med naturen på en skala som strekker seg fra det fantastiske til det umulige. Og tilbake får du en arbeidsplass som trumfer det åpneste av alle kontorlandskap. Jeg innbiller meg at kaffen smaker hakket bedre etter timer med vedkløyving i skogen eller sauesank til fjells. Det er lett å romantisere og glemme arbeidstimer som aldri blir overtidsregistrert, men med mine egne foreldre, som fortsatt er aktive på gården, har jeg i alle fall fått to svar om at i sum er det det gode liv. At et årlig utbytte heller blir til små daglige, målt i naturens egen kapital. Andre påskedag i Hemsedal er en sånn dag, hvor valget om å bli fulltidshemsedøl gir så mening, ikke bare å være en sånn deltidsbygdegutt som jeg selv er i helger og ferier. Det er dagen hvor hemsedøler puster ut etter sine travleste dager, med tusenvis av turister i kø tilbake til sine hverdager. Og hvor Hemsedals knapt 2000 innbyggere får bygda og fjellheimen for seg selv igjen. Som regel gnis det inn for oss utvandrere med knallvær og perfekt føre. Vi tuller med at det var det her vi flytta fra, når familie og gjenboende venner får Hemsedal på sitt absolutt beste, på fridagen hvor de selv slipper saktegående køer og passiv-aggressive SUV-sjåfører lengre og lengre vekk fra paradis. Men andre påskedag 2026 skulle bli Hemsedal med motsatt fortegn. Forbi det meningsløse, det absolutt tragiske. Selv hadde jeg kommet meg tilbake til byen etter en herlig påske hjemme på gården. I Hemsedal visste jeg at lillesøster Birgit hadde tatt med seg egen familie ut på ski, i likhet med mange andre fastboende. Rett før lunsjtid kom meldinga om et stort snøskred som var gått nord i bygda. Fire personer i et turfølge på sju var tatt av skredet. En omfattende redningsaksjon med helikopter, leitemannskaper og lavinehunder var i arbeid. Litt over klokka tolv meldte politiet at alle fire var funnet, men at skadeomfanget var uklart og at det pågikk livreddende førstehjelp. Bygdesamfunnet sto stille. Alt var satt på pause. Usikkerheten og frykten la seg som et lokk over hele dalen. Meldinger og telefonsamtaler mellom venner og familie. Den første telefonsamtalen med Birgit og med mamma og pappa var kort og alvorspreget. De var ikke selv i skredområdet og hadde foreløpig ikke hørt noe om hvem det kunne være.
men I sjokket og alvoret

tenkte alle det samme. Bare det ikke noen vi kjenner. Men alle visste at sannsynligheten for det var stor. Og denne dagen skulle ende på tragisk mulig vis. For to unge voksne, to av bygdas fineste, var livet ikke til å redde. Skientusiast og innflytter Max Napoleon Andersson og solstråla fra nabogården Guro Jordheim. Begge blei revet bort i fjellheimen de kjente så godt. Og etterlot seg familie, venner og et helt bygdesamfunn i den absolutte sorg.

Det kommer nok til å blåse litt på toppen av skogsolen også denne sommeren. Det gjør det alltid. Det det jeg vant til der oppe på steinvarden, speidende utover dalen hvor jeg kommer ifra. Stølene omkransa av bjørkeskog og fjellvann akkurat som de har vært så lenge jeg kan huske. Skredulykka andre påskedag ikke min sorg. Den tilhører en mamma og en pappa. Familie og nære venner. Og tvillingbror Ola, som var tettest på tragedien og gjorde en heltemodig innsats som berga liv i venneflokken. Men hvor tvillingsøster og bestevenn Guro ikke var til å redde. Men i et bygdesamfunn bærer alle med seg sorgen og savnet etter det umistelige. Vi vil alltid se spora av et liv som elsket alt dette som rundt oss på toppen av Hemsedals tak. Det som har vært med å forme oss med alle de farger en fjellheim har å by på. På godt og på vondt. Her på skogsolen og i fjellheimen i Hemsedal.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Erik Solbakken. Informasjon om musikken finner du i appen NRK Radio. Søk opp Sommer i P2. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send inn-knappen. Produsent for denne sendingen var meg, Maria Olivia Rivland, og teknisk ansvarlig var Fredrik Baden.
1: Her NRK Nyheter klokka 2. Spania verdensmeister i herrefotball for andre gang. I Madrid det rett og slett eufori i gatene, og der lette slik da kampen var over. Og det var altså Ferran Torres sitt mål i 106. minutt som sikret sigeren. Det ble det eneste målet i kampen.
2: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri! Og nå sitter han for Spania! Og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania...
1: VM-finalen hadde også et historisk første pauseshow, slik det gjerne gjør i amerikansk idrett. Der var Madonna, det var Justin Bieber, det var Chris Martin fra bandet Coldplay og mye mer. Det førte også til at pausen midt i kampen ble mer enn 10 minutter lenger enn vanlig, og konseptet får mye kritikk, men i vårt studio satt en begeistret landslagsveteran i Jon Carew.
3: Veldig mye gøy. Veldig, veldig mye gøy. Altså, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna i Material Girl, når jeg var ganske liten. Og så sitter Ronaldinho og Ronaldo, helten min, foran og kjører bilen. Jeg har aldri sett Ronaldo smile bredere enn det han gjør der.
1: Du kan se opp i en pauseshowet og resten av kampen på NRK TV. Andre nyheter nå. USA igjen i gang med en ny angrep mot Iran i natt, det opplyser det amerikanske militæret på X. Det den niende natta på rad der USA angriper landet. Samtidig melder Kuwait sitt militære om at de forsvarer seg mot droneangrep nå. De hevder at angrepet kommer fra Iran. Dette ikke bekreftet fra Irans side. I dag, søndag, ble den nasjonale minnestaden for 22. juli-terroren åpnet, 15 år etter angrepet mot Utøya og regjeringskvartalet. Under åpningen i det nye regjeringskvartalet ble det lagt vekt på minnet